0: Kantu zerrenda osatzen hasi eta zenbatekoa osatu zitzaizun?
1: Buf, lan zaila izan da, ez? 48 urte 10 kantatara mugatzea, kostain jat, pilo bat, eta egia esan pilo bat geratu jatez kanpoan.
0: Eta zer ditu zara, aldaketak egiten edo kentzen eta kentzen, soiltzen?
1: Batzuk oso argi aukine basan hasiera batetik, eta gero beste batzuk, ba bueno, apur bat gaur egungo momentuari lotuta edo arinagokoak edo oingoagoak diren abestiak dira, eta horretan gehiago kostaia eta aukeraketa egitea. Esan ez da lan bape erraza izan.
0: Ez esan buruz dakizkizula.
1: Nik uste dut baietz. Nahiko memoria ona dauket. Horren gauza ona daukaz eta bere alde txarrape bai.
0: Kantuan aritzeko moduan, beraz? Entzun ala?
1: Batzukin bai, batzuk gehienekin bai esango neukenik.
0: Bueno, ez dizugu eskatuko kantuan aritzeko, edo, baina, bueno, libre zara kantuan aritzeko ere.
1: Bueno.
0: Elizabete Txanobe, eskerrik asko bihotzeko fonoteka erakusteko gomidapena unartzeagatik.

0: Elisabete Etxanove Landajuela, Otxandiokoa. Zuzenbidean lizentziatu zen Deustuko Unibertsitatean, ekonomia espezialitatean, eta zuzenbide administratiboa ikastaroak eginda administrazio publikoan egin izan du lan. Politikan, Eusko Alderdi Jeltzalea ordezkatuz, herriko udaletxean zinegotzi lanetan hasi zen, eta bizkaitar guztien etxean aldundian orain, Bizkaiko aldun nagusi da. Zuri buruzko datuetan ez dute esaten zenbagarren aldun nagusi zaren, baizik eta kargu horretan lehen emakumezkoa zarela.
1: Olantxe da, lehenengokoa, eta uste dut nire aurretik buruz nabil, baina 349 zaleike zenbaki zehatza, eta danak gizonezko izan dira, beraz, orea lehenengo izatea.
0: Zure aurkezpen diskurtso hartatik, pasa dira, urte bakan batzuk, egokitzea kosta egin zitzaizun edo bere ala aurkitu zen duen tokia?
1: Bueno, onerako lekuetan tokia segidean aurkitzea ez da erraza. Eta kargo honetan lehenengo emakume izatea be ez da erraza. Nik uste dut danok, bilatzen dugu zela gure erreferenteak, eta kasu honetan eta kargu honetan ba nik neunkan emakumezko erreferenterik, eta bueno, bakotsak bere lekuak bilatu behar izaten dauz, eta horrek bere denpora eroaten dau, baina bueno, taldean eta gogoz eta lanez eta ilusinoz ba aurkitzen da bidea, eta nik uste dute aurkitu da lan eurea.
0: Eta hori kargua hartu berritan zen ala oraindik ere emakumea zarena entzun behar duzu?
1: Entzun ez dut egiten, baina gauzak ikusi egiten dira.
0: Zer?
1: Gauza asko, aurrerago komentako dugun, nahi badozu. Esan leik esenak utxienez.
0: Elisabete, Elis, inguru eta giroaren arabera, izen desberdin jaute duzu?
1: Batzuk Eli deitzen abe, baina ez dut bape begogoko Eli deitzerik. Nire etxean Elisabete naz, nire umetan hil zan isiko bat be Elisabete zan, eta amamak olan jarri doztan, eta sekula be etxien ez doztie izen laburraz deitzen. Ez dut zaten hori aten sinorik deitzen, baina ezagutzen hauenak badaki ez jatela larrei gustatzen laburdura.
0: Elisabete Etxanoveren bihotzeko fonotekan ezagutu zuenetik berarekin duen doinua lehenbizi.

0: horren berriz ezagututakoan, nerabe edo gazte, o zer zinen?
1: Nerabe, nik uste dute, 17, 18 urte gazasi nintzela Cranberries entzuten, eta egia esan da talde bat beti bueltatzen azena, eta, bueno, ba, atzo azkenengo zentzune bane, zuzeneko uren kontzertu bat, ba, inzuzen be gaurkoa jakinda.
0: Eta ze izan zen, ezagutu eta gustatu?
1: Bueno, ba, ez dakit, beti badauke, ba, Irlandako talde askoaz, ba, identifikatuta sentitzen az, gaztaroan han egon nintzen beba, inglesa ikasten, eta han, ba, hango talde pilo bat ezagutu nebazan, musika oso gogoko dut. Eta badauke, abesti honek, ba, bueno, ba, gure, bueno, ba, holan ditzen da ez, to all to my family, eta, bueno, erroak, familia, etxea, eta, ba, bueno, oso identifikatua sentitzen az, ez, abesti honegaz, eta, bueno, ba, eta orain be, orain, ba, bai, beste irakurketa bat be egiten dut, ez, hain zuzen be, abesti hau idatzi ban, Doloresek eta bere taldeak, ba, bera oso famatu egin sanean, eta, bueno, bere gaztaroko eta etxeko bizitza hori, ba, faltan botatzen eban, ez, ba, bera oso ospetsu egin san bapatean, eta bueno, ba, esaten dau, ba, zelan askotan jenteak pentsatzen dauen olako famatu izateagaz, ba, bueno, dana dala glamurra eta dala dana ona, ez, eta badaukaz, bere alde ilunak, be, ez, fama horrek, eta momentu horretan idazten dagoa besti hau, eta, bueno, ba, askotan, ba, neure lanagaz be olako gauza pentsatzen dira, ez, ba, jenteak pentsatzen dagoenek gauza on asko daukela eta privilegio asko, baina badaukaz bere alde gogorreta iluna, be. Osea, que...
0: Txamponak bialde.
1: Hori da, txamponak beti bialde.

0: Oskorri eta Violeta Parraren konpainia?
1: Bai, ezin izan dute, bueno, ba, unkitu egiten hau bestionek, aita goratzen dozt, eta hortzarora eroten hau zuzenean, bai.
0: Zer moduzko aurra zinen?
1: Ba, oso formala, larri. oso formala. Bai.
0: Eskolan, etxean, lagun artean, beti?
1: Bai, nien haze arazo, takit, enaz izan arazorik emotekoa etxean, ez dut uste keja larrerik dauke eukiebienik nigaz txikitan, ez? Baina, bueno, honeko goratzen dozta, ba, domeketan, ez? Beste amaman etxera joaten ginenean, eta, bueno, aitak pilo bat entzute, ba, noskorri, eta, bueno, horretara zinte bat eukitzen gendun kotxean denpora guztian jartzen gendun, bai.
0: Zuere kasetaren garaia bizi izan dakoa.
1: Kasetaren garaia bizi izan dakoa, ez? Eta zelan bueltak emoten gauntzazen urtetzen zanean zinta boligrafoagaz, eta aguantago arte.
0: Gaur egun ze euskarritan?
1: Bueno, gaur egun bazedea eta, bueno, plataformak entzuten dodaz, bai, Spotify gehiet bat.
0: Uh-huh. Eta pianoa gustoko galduzu?
1: Pianoa oso gustoko dut, hain zuzen be, lagurtez ikasi noan pianoa, ikasketak, solfeoko ikasketa begine basan, eta gero ba, eldu zan momentu bat, ba, itxien egin egin aban, ze denbora asko eskatze ban, eta gauza larregi ziren, edo, bueno, nira makalan uste ban, eta itxien eban, baina pendiente daukat, gaur egun ezin dut, holako ardura gehiago hartu, baina pendiente daukat barriro piano ikasketak hartzea eta oso gustoko dut. Oso gustoko dut instrumentua eta oso gustoko dut baita, ba, musika klasikoa baita.

0: Etzaitu aurrean, Elisabete, Bilboko estudioan zaudezu, Donostiakoan gu, agia mugitzen ari zara musika entzun orduko.
1: Mugitzen ari naz bai, mugitzen ari naz bai.
0: Dantzaria?
1: Oso dantzaria naz bai, bai, bai. Talde, dantza taletan egin dut dantza eta gustatzen jat dantza egitea, bai, asko, asko gainera.
0: Eta askotan?
1: Enaz oso trebea, ez dakit, ez oso trebea nazen, baina dantza salea eta ez daukatena lotzarik dantza egiteko, baita.
0: Eta aukera dantzarako?
1: Ba, bai, aukitzen dut aukerako dantzarako aukera, ez? Ba, bueno, nik erromeri baten jota bat eta harinarin bat badau, hor urtatzen az, bai. Naiz eta ensaiatu ez izan aurrez, edo ez daukat inungo horretarako, ez daukat lotzari. Beste gauza batzutarako nahiko lotzatian az, baina horretarako ez.
0: Eta politikan, dantza lagunak topatzea, zer moduzko lana da?
1: Bueno, nik uste dut politikan pertsonen arabera egiten dala dantza, ez? Eta askotan ez da ideia esaratago personak dagoz. Bizitzan kontu danetan moduan, ez? Eta norberaren taldea bebai, ez? Garrantzitsua da uste dut politikan.
0: Politikak harrapatu zituen, politikak tentatu zintuen, norbaitek tentatu zintuen?
1: Politikak abestiek moduan magia auki behar dabe eta konexio bat sortu behar dotzu. Eta niri maite min hori harin sortu dostan politikak. Egal pentsatzeak ez, ba, egiten duguna sinoren bizitza hobetu aldatu geinkela eta uste dut holan izan dela ez, gure aurretik askok egindaben lana. Ofizio noblea dela uste dut nik politika.
0: Eta noblezia horretan segitzea, erronka handia.
1: Ba bai, nik holan ikusten dut, ez dut neure de buruarentzako eser bilatzen honetan ibiltzeaz, eta horrek emoten dut itzelesko lasaitasuna. Itzelesko lasaitasuna, eta bueno, gero asko gustau behar jatzu egiten dozunaz. Bueno, hemen ohorea da eta privilegioa da, ez? Ba, kasu honetan aldo nagusi izatea, baina badagoz momentu gogorrak eta bueno, ba, nik sinesten dut egiten dugun lanean, proiektuan, eta uste dut jentea hobeto bizitala politikari esker eta gainera alderdi guztietako jente asko dau, oso zintzoa, leiala, eta gure herriari on asko egin dutzena, ez?
0: Eta zu herrigintzan hasi zinen herri bertatik zinegotzi lanetan.
1: Bai, hola hasi nintzen ba apur bat kasualidadez, egia esan ba beti etxean nahiko bizi izan dugu politika eta ideiak argi eduki dugu beti eta hola izan ba kasualidadez eta gero bueno, azken baten gero nik neure karrera profesionala jarraitu neban eta gero etorri izan, ba asko bilatu gabe egia esan.

0: Politikari bizkaitar baten ibilbidean, aldundi nagusi izatea, pufa, gailurra?
1: Bueno, nik uste dut ez dagoela persona bizkaitar batentzako ohore handiagorik. Eta nik neure burua politikan gehien egintzat emoten dut honegaz, ez? Ez dakit azkenengo lana izango tedan politikan edo ez, baina ohore handiagorik zail egoteko, ez? Bai, eta Bizkaia nire lurraldea, eta lan sentitzen dut, eta, bueno, egin zuzen be, abesti honeko oso ondo adierazten dago, ez? Lurraldea, usar da lurralde langilea, esperantza duna, horlegia, ez? Bihotza gorri, be bai, bueno, ekintzaileak, ausartak, bai, ore benetan ikaragarria.
0: Bizkaitar izatea eta Bizkaiko aldu nagusi izatea. Inorekin konsultatu zenuen, proposamena jasotakoan?
1: Bai, bai, claro que konsulta nabala. Gauza honek suposatzen dauena jakinda, ba, lengo pertsonan, ba, noski, senarra. Eta beste bat be, noa bere izena esaten, baina bai, bi personagaz konsulta gineban.
0: Eta bai ezkoa. Edo?
1: Bai. Ez uste osoan harrapatu nahuan proposamenak, baina argi ikusi neban hasieratik bai ezkoa emon behar nebala. Neu gaitik, txekoek gaitik, emakumeok askotan egiten dauzan errenuntziak gaitik, eta banekien ez neutzala honi ukorik egin behar.
0: Eta zergatik zu, zein da zure ezaugarri politikoa?
1: Nin neure burua eta hitz egiten zaila egiten jat, ez? Baina ezaugarri politikoa, nik esango nauke ezaugarri personala, ez? Nik uste dut, nire ezaugarri nagusia da zintzotasuna. Inungo zalantza barik. Leialtasuna eta enazela errese etxitzeko persona bez, ez? Orduan, gauza bat argi ikusten badot, igual ez daule lengokoan urtengo, baina, bueno, saiatuko naz, argi eta gauza ona dala uste badot, horren alde egiten.
0: Eta?
1: Bueno, ba, akordioak eta, bueno, gerria beba daukadala uste dut. Eta urtekin hartu egin dut bai.

0: Kantu leunak ere badira zure bihotzeko fonotekan?
1: Bueno, kantu hau da askotan lekuak daukagu da esan moduan, bestia daukadaz ez, eta honek apur bat tensioa eta lasaitzen laguntzen hauen eta esperantzarako dei egiten dauen bestia da, bai pilo bat gustatzen dut eta bilatu egiten dut. Apur bat desasosegoa daukaduanean barruan eta leku batzutara joaten hasi moduan lasaitzera, neure bazterrak eta neure txokoak, hau be neure abestietariko bata.
0: Bazterrak eta txokoak Bizkaian?
1: Bai, txetik kotxe hartu barik. Kilometro zero.
0: Oinez eta aire librean.
1: Oinez eta aire librean, hori da. Txakurragaz, bai.
0: Eta belarrietan musika? Edo airean zunez?
1: Ez. Lekuetara joaten azenean etxatzaratari gustatzen. Musika etxean bilatzen dut, ez? Gauza, kantolatzen abilenean, normalean etxea tontzen abilenean edo burua ordenatzen laguntzen dost. Bai, garbitzeak eta ordenan jartzeak eta horretan laguntzen dotzat musika gaz, edo musika bakarrik terrazan jartzenaz, bai, ibiltzera noanean edo leku egotera noanean, lasaitzera noanean ez dote musikarik eroaten, isiltasuna.
0: Desasosotik ateratzeko doinu hau, aspaldien entzun ote duzun edo askotan entzuten duzun ezinbestean galdetu behar?
1: Askotan entzuten dut, askotan. Askotan entzuten dut, bai.
0: Beharra.
1: Bueno, asko gustatzen jat, bai. Let's go, girls.

0: like a woman. Elisabeteren bihotzeko fonotekan, zergatik ote dago?
1: Bueno, emakume bakarlaria dalako, ez? Izan zitekeen Adele, izan zitekeen Tina Turner, Cindy Lauper, baina, bueno, emakume bakarlaria eta batzutan ebalan sentitzen azbe, ez? Naiz eta taldea izan atzean beti sostengurako, badakizu, politika emakumea eta, bai.
0: Mansplaining asomatuta alegia. Arzalpenak entzunda.
1: Bai, bai, bai. Kondezendentzia badago eta gauza okerragoa be badagoz. Badagoz, oraindik. Zoritxarrez, lan asko egiteko.
0: Baina hori adin batetik aurreragoko jendearen eskuti somatzen duzu edo?
1: Bueno, transversala da, zoritxarrez nik uste dut, eh? Bai, oraindik, bai, bai.
0: Oraindik.
1: Somatzen da, bai.
0: Atzerakako...
1: Zineinke relajatu.
0: Atzerakako joerarik edo errezelorik baduzu?
1: Bueno, nik uste dut askotan moment orain igual kuota bati eskerre gagozela uste dabe batzuk eta ez da relajatzeko kontu bat. Nik uste dut, mesu asko, ez doazela zentzu egokian, eta ez da irabazita dagoen kontu bat orandik.

0: Elizabeth Etxano de gautxoria da?
1: Bos, ez, enaz gautxoria. Enaz sekula be gautxoria izan. Gogoratzen az, unibertsitate garaietan, pisua konpartitzen ba nire lagun Maria eta Ebagaz, eta eure baizirela oiongo neska gautxori bi, baina ni beti zenaz egunekoa. Baina, bueno, jorga purtxo batein izan dugu, bizitzan zeharroin ja oso gutxi. Baina gautxoria sekula bez.
0: Eta zuzenean, adibidez, Gatibu ikusi izan alduzu.
1: Bai, behitu azkenengo kontzertua bekenean izan nintzen, eta gogoan garre izan zan benetan Boizen emon emana. Estatu batuetan pasadan udan Boizen egon ginen, eta han egon ziren Europe, eta izan zan itzela ikaragarria, zirraragarria, eta inoz ez aztekoa izan zan, bai.
0: Zer du zuzeneko kontzertuak zuretzako hain gustagarri izateko?
1: Bueno, ba, askotan izaten da konpainia, ez? Eta momentua eta norekin zagozen eta hori gogoratzen dozu. Kontzertua bera bai, baina noga zagozen, normalean beti izaten da maite dozuzen jenteagaz, lagunak, edo bikotea, senarra, eta horrek egiten da os momentuak gogoratzekoak, eta bihotzean pegauta geratzen jatzu zenak, ez?

0: ez dira go Shakira, zure bihotzeko fanoteka?
1: Shakira, universidadeko garaiak eta pisua konpartitzen ameneko garaiak goratzen doztaz bai. Eta dantzapillo bat eta diskoa, Shakiraren hasierako diskoak entzuten gendu zen Jota Fogo denpora guztian.
0: Nolako bizimodua egiten zenuten? Ikasle pisu hartan?
1: Bueno, ba, nahiko tranquila, Ba, zukaldean behiten gendun, gero klasera joan, ba, deustuko jaietara be joaten ginean, eta urte mea urtetzen gendun apurtxo bat, eta ondo, oso horreitzapen hona daukadas universiade urteenak, bai.
0: Eta apuntak hartu eta ikasteko musika lagun edo ez?
1: Ez, nik ikasteko isiltasuna, enaz, musika jartzekoa izan ikasteko, ez. Bakizu, zuzen bidean askotan memoria asko erabili behar izaten gendun, ularmena baina memoria asko, eta niri ez tozte musikak laguntzen memoria laretan.
0: Eraman egiten zaitu.
1: Eraman egiten hau, eta bai. Konzentrazinora, ez tozta laguntzen konzentrazinorako ez.

0: Ruperren beltzara ere kabitzen zaizu bihotzeko fonotekan?
1: Ba bai, beitu, Ruper ez da oindala gutxi hasina Ruperren zuten. Andar nire senarrai gustatzen jako, eta bere bitartez hasinaz Ruperren zuten, bai, ez da urte asko izango. Ez da urte asko izango, eta asko gustatzen jate, ia san.
0: Ez da sekula berandu?
1: Hori, ez da sekula be, ez da esertarako berandu.
0: Beste naholkoi ere egiten diezu kaso?
1: Bai, bai, bueno, nik uste dut, etxean bakotza bere parcelak, ero bere eremuak oso zehaztuta daukazala, baina, bueno, nosapeinan bestean be salto bat egiten dugu, eta, bueno, baina bai, bakotzak oso gustu ezberdina daukaguz etxean, bai.
0: Seme alabek ere, askotan, beren fonoteka erakusten digute, bai, edo agintzen digute, edo...
1: Seme alaben fonoteka... ni enaz oso identifikatuta sentitzen semen fonotekagaz, baina horre pentsun behar askotan, eta bueno, badauke belarria eginda neure fonotekari eta Andarren fonotekari bebai, ez pentsa, badauke, kultura purtso bat sarten dotza burua gurea be, eta bueno...

0: Eta musika honek nora eraman zaitu?
1: Hau musika hau eta besti hau konkretamente niretza guztiz motibatzailea da, ez? Asko entzuten dut Imagine Dragons eta Kimbe bai asko gustatzen jat, Coldplay talde honek asko gustatzen jat, eta hau da guztiz motivazionala eta animatzekoa.
0: Bakarri zaudenean, taldean zaudenean, inguruan?
1: Bakarri normalean, bakarri.
0: Galdetzera gindua zen, ea bakerako musikarik ere baote den, politikari bati behar bada galdetu egin behar zaio, edo?
1: A behar, nik uste dut musika dagoela momentu guztietarako eta beharrizak, izartea daukazan beharrizan guztietarako, ez? Eta badaukaguz doinuak bakera deitzen da benak, ez? Eta hoxe edarra, ez? Bat. Ez dakit.
0: Pentsatzen bat urte dituen eta zenbat liskar eta gerra geroztik ala ere?
1: Bai, alantxe da bai. Alantxe da. Baina esperantzarik ezilek egu inoz galdu, ez da?
0: Behar beda, bilera eta bilera zenbaiten aurretik musika pieza bat entzutea ondo legok, eh?
1: Ba bai, bilerara goazan danok, igual batzuk, pieza batzuk entzun beharko gaunkez bilera askotara sartu aurretik, ez? Eta gure helburua zein dan, ez? Oso gogoan euki baita, ez? Eta baita askotan gauza relativizatu bai, ez da? Relativizatu eta baloratzen jakin bai.
0: Ez da gikizun xamurra?
1: Ez da xamurra, ez.

0: Laburdurari gabe, izen osoz, Elisabete Etxanove, Bizkaiko aldu nagusia, lehen emakumezkoa. Hala dela gogoratzen diote, kuota kontua baliz bezala zenbaitetan. Karguak bai, badu ohorea eta privilegioa, baina baita alde iluna ere, aurkia eta ifrentzua, beraz, ofizio noblea iruditzen zaio politikariarenean. Politikariarena, ideia zaratago. Proposamena jasotakoan, baiezko amango zuela garbizun aseratik, naiz eta egin zuen ala ere kontsultarik bere gertuenekoekin. Eta bere ustez, zintzotasunez eta herriarekiko leialtasunez, aurkeztu. Eta Bizkaiaren apologia egiten segitzen du kantu bidez ere. Saiatua dela aitortu digu, buru gogor batek esaten duen eran. Dantzaria, txikitatik, lotxari gabea, politikan dantzalagunak, ba, taldean baino banaka, hobea den ustetan, edozein musika eta kontzertu, ondu eta hobetu, konpainiak egiten baitu. Seme alabenak, ba, bueno, oitu egin behar. Erroak, familia, etxea, kanpoan errimina sentitutakoa, oraindik ere unkitu egiten da aitaren gustoko doinuak entzunda, arekin gogoratuta. Alaba formala zenetik bihotzean. Eta badu lasaitzen duen kanturik ere, badaki zer egin bere orera etortzeko, aire librean oinez edo musika etxean. Eta bide bat ezura atondu eta txukundu esan ote digun. Buru ona kantuen hitzetarako aitortu digunez. Beste zerbaitetarako ere, argibili, zuzenbidea egin eta memoria landu duena da. Ikasteko, musikak enbarazu egiten bazion ere. Baina begira, sekula ikasteko berandu ez denez, hortxe ditu piano lezioak berreskuratu zai. Eta etorriko dira. Orain, beretzat denik eta kargurik ederrenean, lanean segitu behar. Karguak eragindako karga tarteka arinduz. Elisabete Etxanove, mila esker zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Zeuei, plazerra izan da benetan.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Ameriketako Estatu Batuetako finantza idazkari Scott Bessente azaldu du inoiz ikusi ez diren neurriak hartuko dituztela Iranen aurka. Azaldu duenez, Teherango ekonomia isolatzea eta Hormuzko itsasartea blokeatzea uztartuko dituzte otsailetik luzatu den gatazkari amaiera hurbiltzeko. Bien bitartean, gazken egunotan, Donald Trump presidenteak Hormuzko itsasartea kudeatzen dutela adierazi duen arren, Arabiar Emirri Batuek salatu dute Irango guardia iraultzaileak bertatik igarotzen ari ziren Abu Dhabiko bi ontziri eraso egin diela, eta Iran eskatu diote erasoak geldiarazteko navegazio komertziala Shantai gisa erabiltzea piraten jarrera dela argudiatuta. Gurean, greba egin zuten atzo Ipar Euskal Herriko suhiltzaileek, Frantziako estatukoekin batera, baliabide gehiago eskatzeko. Eta Frantziako gobernuak eskaerei ez balie erantzungo, irailaren 29erako mobilizazio egun handi iragarri dute. Bilera izan zuten atzo Loren Núñez barne ministroarekin eta ez ziren oso itxaropentzu irten. Ekintzak behar dituztela adierazi eta denbora gutxitan lau zuhiltzaile hil direla gogorarazi dute. Núñezek bere aldetik elkarrizketak martxan daudela berretsi eta konstruktiboak izan direla adierazi du zuhiltzaileekin batzartu eta gero. Babes zibilaren eraberritzerako legea tramitatuko duela iragarri du.
2: Il n'y a pas eu de loi de modernisation de la sécurité civile depuis 2004. Hein. Donc c'est un texte qui concerne la protection juridique des sapeurs-pompiers sera présenté le 8 septembre.
1: 2004-tik geroztik ez dela honen inguruko legerik egon gogoratu, eta irailaren 8an ziriborroa aurkeztuko diela zuhiltzailei gehitu du. Eta erreskate departamentuaren zereginak su eta erreskate departamentuaren zereginak jasoko duena. Gai zaldatuta, Correoseko langileen baldintzei buruz aritu da bestalde Comisiones Obreras sindikatua. Salatu du Bizkaiko zein bat udalerritan ez dagoela egunero posta zerbitzurik azken asteetan. Correosek ez dituelako udako oporrak ordezkatzeko nahikoa kontratazioarik egiten. Urtzi Gartzia.
3: Munitibar, Aulesti, Nabarniz eta Urduliz dira besteak beste eguneroko posta zerbitzurik ez duten udalarriak. Oharbidez, Comisiones Obreras sindikatuak salatu du, Correosek 25 ordezkapen soilik egingo dituela Bizkaian, eta horietako erdiak baino gehiagok soilik hilabeteko iraupena izango dutela.
4: Pues afecta a dos niveles, en lo laboral, porque hay una sobrecarga abusiva, y luego pues de cara...
3: Egoera horrek bi esparrutan eragina du. Batetik, langileen lan baldintzetan, lanzamari ezin aurre egindabiltzalako eta bestetik posta zerbitzu kalitatean, banaketa berandu iristen delako. Salatu du Fernando Martínez, Bizkaiko Correoseko Comisiones Obreras sindikatuko arduradunak. Eta bide batez, bezeroei dagokion kexa aurkezteko eskubide dutela gogoratu die. Bizkaiko Correosek 1000 langile inguruko plantilla du.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur aldaketa dator, asteburuan euria aurreikusten baita, baina beroa izango dugu. Alde batetik be hodeiak agertuko dira ipar isurialdean eta bestetik arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta baliteke ekaitza lehertzea anemenka, batez ere barnealdean. Temperaturak berazko joera hartuko du, baina abisu hori indarrean dago Ebro ondoko eskualdean temperatura iraunkorrengatik eta eguerditik aurrera muturreko temperaturengatik, baita ipar Euskal Herrian eta Nafarro ere. Azken honetan ekaitzengatik ere abisu horia aktibatuko da erdi eta ipar partean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiznahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

Johann Strauss bigarrenak Santana egunerako idatzi zuen Polka Doinuz Londresko Orkestra Sinfonikoa genuen Arnold Ruffin batutapean. Uztailaren 26a festa handia da Bienan. Strauss semea bere bals doinuengatik ezagutzen da, Danubio urdinarengatik batez ere, baina bere ibilbidearen nahiko hasieran konposatu zuen Anen Polka deituriko hau erabakiorra izan zen gerora izango zuen karrera bultzatzeko. Johann Strauss familiako ezagunena izan zen bere aitari eta osabari aurre hartuz. Klasikoak.

0: Pietro Baldassare italiararen doinua genituen Kaminan malasiarrak idaturiko Charibari Agreable taldearen eskutik. Barroko garaiko kompositore erromatarrak korneta eta ari instrumentuen zatidatzitako sonataren alegroa hirugarren pasartea eskaini digute.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Hogei garren mende hasierako Donostian emango ditugu urrengo pausuak. Usandizagaren Euskal Festara interpretatuko du Ana Benavides pianistak.

Garibaikaleko seian jaio zen Jose Mari Usandizaga konpositore donostiarra. Aurra zela eroriko batean gerria utzi zuen eta osatu bitarteko entretenimendua jostailuzko piano bat izan zuen. Eta horrela ez ustean hasi zen gure konpositore handienetakoa izan zenaren ibilbidea erdi jolasean. Ana Benavides, pianista andaluziarrak jota entzun dugu, bere pieza sonatuenetakoa den Euskal Festara. Klasikoak.

Midori japoniarraren sentimentuz beteriko emanaldiaz gozatu dugu. Paganiniren kantabilea eskaini digu. Eta orain ahotsari egingo dugu tarte biolin doinuak alde batera utzita. Berlingo Gias Kamakoa abesbatza ospetsua entzungo dugu.

0: Alfred Schnittke, kompositore sovietar alemaniararen Penitential Psalms ahots pieza entzun dugu bertako bosgarren mugimendua. Wenn du die Zeitlosigkeit der Trauer überwinden willst, edo lutuaren intemporalitatea gainditu nahi baduzu. Gias Kamakoa taldeak abestu duena.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Schubertek piezarik esanguratsuenak bere bizitzako azken tartean idatzi zituela esan daiteke. Hoien artean si bemol maiorreko de 960 piano sonata. Bertako hirugarren mugimendua eskertzo alegro con delicateza entzun dugu Javier Perianes Huelvako pianistaren eskutik.
1: Klasikoak.

0: Eva Delacqua, italiar jatorriko kompositore eta abeslari belgiararen lanik ezagunena, 1893an idatzi zuen Villanelle izenekoa da. 20. mendean I Married an Angel filmeko soinu bandan erabili zen eta gaur Edita Gruberova soprano eslovakiarraren ahotsean entzun ahal izan dugu.
1: Klasikoak eliteben.
0: Bibaldiren musikarekin untziko zaituztet orain Ostra Picta Armata Espina, RV 642-rekin. Sara Mingardo kontralto italiarrak jarriko du ahotsa, eta berarekin Rinaldo Alessandrini zuzendaria, eta kontzertu italiano taldea izango dira. Gozatu!

0: 19. mende amaieran berdiren Simon Bocanegra Veneziako La Fenicen estreinatu zenean entzuntzen bertsio berbera eskaini digute Ricardo Schellik eta Milango Giuseppe Verdi orkestrak. Ez da egun gehien interpretatzen dena, baina jatorrira jo dugu eta imaginazio pixka batekin lehen emanaldi hartako entzule izan gara, luxu zinguratuta Italiako eta munduko antzokirik dotore eta famatuenetakoan.
1: Klasikoak EITB.
0: Orain Telemanen kontzertu bat entzungo dugu. Milangoa bezalako orkestra sinfonikoen handitasunaren ondoren, antzinako musikaren araztasuna. Bertsio historizistak lantzen dituzten talderik esanguratsuenetakoa da Berlingo Akademie für Alte Musik taldea. Eta Telemanen 521 kontzertuaren bibatxe irugarren mugimenduan entzungo ditugu orain.

Mandolina, dulzimer, arpa, ari, instrumentu eta basu jarraituarentzat Telemanek idatzitako TV bikoitza V521 kontzertuaren doinuetan barrena eraman gaituzte Academy Fuelte Music Berlingo taldeko lagunek. Ba, jarraian proposatu nahi dizuegona berriz, pianista bakarlari bat da. Ana Benavide, solista eta ikertzaile andaluziarra. Lan handia egin du 19. mendean egin zen pianorako musika berreskuratzen eta Arriaga edo Usandizaga moduko euskal konpositoren ondoan Manuel Mendizabalen obrak ere bildu ditu Piano Inédito Español del siglo XIX. Tolosarraren pare bat zortziko interpretatuko ditu orain Benavidesek.

Manuel Mendizabal, Tolosararen doinuak ekarri dizkiguna, Ana Benavides pianista malagarra izan da. Madrideko konservatorioan ikasi zuen Mendizabal Sagastumek, bertan eskolak eman zituen ondoren, eta musika nabarmendu diren ehunka ikasleren maisu izan zen. Kompositorea ere bai, eta 8-8 bildumatik, 3. eta 4. zortzikoak berreskuratu ditugu, Ana Benavides pianistaren eskuetan. Klasikoak EITB.

0: Ireneren aria entzun dugu Maia Bea, kompozitorearen Alimelek operatik. Diana Damrau, abeslariak Noa in the Demrun Stile interpretatu du, Dibairen Kalifen izenez ere ezagutzen den obra hortatik. Berlingo kompozitorearen ariarik ospetsuena bildu zituen Maia Bea Grand Opera diskoan. Eta bertan, soprano bavariarrak alemanez, italiera zein frantsesez abesten du. Hiru hizkuntza hauek nahi duen bezala menperatzen dituen erakutsiz.
1: Klasikoak EITB-n.
0: 19. mendeko operistarik antzestuena izan zen Jakob edo Giacomo Maia Bea, bi modutara ezagutzen da. Eta bere obraren erromantizismotik gure garaira gerturatzen joango gara. Lehendabizi Louis Mogo Gottschalken piano doinuetako bat entzongo dugu. Eta ondoren, Saint-Saëns

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun hon entzule, Letoniak eta Finlandiak aire mehatxuei aurregin izan behar diete asken orduan, Europako iparraldeko bi herrialdeen armadek jakitera eman dutenez. Letoniaren kasuan ekialdean Errusia eta Bielorrusiarekin duen mugan identifikatu dituzte mehatxuak eta tiroka dron bat bota dute. Finlandiak beraldetik ekialdeko golkoan aire eta itsas navigazioa debekatu egin ditu behin-behinean. Eta nazioartean jarraituz, Kolombiako gobernuak astelenean pairatutako lurrikararen ondorioen datua eguneratu du, jakitera manduenez 241 lagun hil, 3971 zauritu eta 379 desagertu egin dira. Gainera, eraikinen kalteak ere azaldu ditu, 65.841 etxe bizitza kalteren bat jaso dute, 10.667 etxe bizitza erabat suntxituta gelditu dira eta 127 eraikin lurrera erori dira. Bestalde, 348 pertsona erreskatatu dituzte. Gurean, Donostiako aste nagusia azken txanpa sartu da, gaur egun handiaren bezpera, Donostiako Orfeoiak salbea kantuko du Santa Maria Basilikan urtero bezala, eta gauerdi aurretik berriz handik gertu Gaztelubide elkartearen aurrean Amarako Aitzolparkean eta Antiguoko Alfonso Amairugarren plazan. Hirutokitan beraz, festara kantatuko dute Gaztelubide, Goratzar eta Luberria bezbatzek urrenez urren. Ikuskizunetako soinu teknikariek Gasteiz eta Donos eta Bilboko jaietan greba egun bana deitu zuten, ondorioz gaur Donosteko aste nagusiaren egitarauan antolatutako kontzertuak bertan bera utzi dituzte piratek. Baita musika 15aldeko egitaragua ere. Eta Donostiako aste nagusiaren baitan ere urtero egin ohi duen manifestazioa deitu du Sare Herritarrak arratsaldeko 7etan eta kopreso ieslari eta deportatuen etxeratzea eskatuko du bertan. Aurten lehendabizikoz Donostiako piratek eta Sare Herritarrak elkarlanean antolatu dute gainera. Iriz Zapirain.
2: Arratsaldeko 7etan portutik La Flamenca gunetik aterako den manifestazioan preso, ieslari eta deportatuen auzia azken fase batean sartzea eskatuko dute. Beinat Uribetxeberria Sare Herritarraren bozeramailea.
3: Gizartearen gehiengo batek, zati handi batek behintzat, ikusten duela edo identifikatzen dituela behar batzuk eta badituela nahi batzuk gatazkak utzitako ondorioei konponbide bat emateko, are aurten gurrian 15 urte beteko direnean eta bere jarduera eten zuenetik.
2: Azken urteetan etako presoen etxeratze prozesuan asko aurreratu dela jakitun, Sarek gogoratu du datorren urtarrilaren 9ko Bilboko manifestazioa azkena izatea espero duela.
3: Mobilizazio hori azkena izan beharko lukelako, hain zuzen horrek erakutsiko lukelako, lege arruntera gerturatze bat.
2: Gaur egun, kartzeletan daudenetako 28 presoak erregimen irekira pasaditzaten eskatuko dute gaurko manifestazioan.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur aldaketa dator, asteburuan euria aurreikusten baita, baina gaur beroa izango dugu. Alde batetik behodeiak agertuko dira ipar isurialdean eta bestetik arratsatetik aurrera behodeiak garatuko dira eta baliteke ekaitza lehertzea anemenka, batez ere barnealdean. Temperaturak beheranzko joera hartuko du, baina abisuria indarrean dago Ebro ondoko eskualdean temperatura iraunkorrengatik eta eguerditik aurrera muturreko temperaturengatik. Baina baita Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan ere. Azken honetan, ekaitzengatik ere, abisu hori aktibatuko da erdi eta ipar partean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna bostetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan izan eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Ongi etorri guztioi, ibilian saiora, gaur eskubaloiak azken urteetan izan duen bilakaeraz arituko gara, eta horretarako, ba, euren ibilbidean une batean topo egin zuten bi lagun gonbidatu ditugu gurera. Reyes, zuk eskatu zenuen, Esterren fitxaketa.
1: Bai, bai, egi esan da nire ibilbidearen bukaeran, bera etorri zan. Egi esan da, nahi esan egintziaten. Martin orduan gurekin zeola, Usurbileko mutila eta berritza. Gaur egun, bera-berako bigarren entrenatzailea, santziaten begira, badago Usurbilen jokalari ona, eta zakizert, eta bakizert, ja, kontu hori askotan entzuten hon. Bai, Reyesuk ikusi, jutea, ikusi duzu nola, balioko duen eta auta bestia. Eta horrela fitxatu genuen. Orduan lesionatu zen bai. Belaunetik hala ere bengarrei ez apostu egin. Bueno, atira. Horrela egin genuen eta begira.
0: Eta begira.
1: Izarra.
0: Ester Reyesek zabaldu zizkizun zure ibilbide profesionalerako ateak.
2: Bai, eta bueno, orduan ez nun inundik inoa espero, gerora aukideten ibilbide aukiko nunik, ez? Azkenian esan Reyesek esan duen bezala, lesio baten murgildutan egon, bustila bete ustetzala belaunetik, gutxillo, incluso igual, operatu nindutela, ligamentu kruzau hau txinun, jovenietan, eta, bueno, lehenengo ideia, ni bera-berari baietz esan egon, ba, bueno, azkenian aukera mateziatelako, lehenengo taldeakin entrenatzeko, naiz eta printzipioz bigarren taldean jokatzera ninduan, ez, baina, bueno, nik usteet, bueno, ni nahiko ambiziosa edo izan naiz beti, eta, bueno, gustatu izan zaizkite erronkak, eta Espainiko talde honenetariko batean entrenatzea iba nola esango nion ez, eta, bueno, orduan, horrela hartu nun erabakia, ba, bigarren taldean jokatzeko ideia horrekin, baino lehenengo taldeakin entrenatzeko aukera horrekin, nik azkenian balia hondi jamaten iola, eta, bueno, hola, pixkanaka, ba, nire lekutxo hain arte.
0: Bueno, ba, jabetuko zineten honezkero, gure gaurko konbidatuak, Reyes Carrere eta Esterra Rogeria dira, ongietorri.
3: Reyes Carrere Zabala. 1976an jaiotako eskubaloiko jokalari eta entrenatzaile ohia. 14 urtez jokatu zuen Corte Blanco Bidebieta taldean, gaur egungo Beraberan. Eta talde donostiarra zuzentzen berriz, Liga bat, bi erreginaren kopa eta bi superkopa irabazitakoa. Esterra Rogeria Arantzazistroke. 1974an jaiotako eskubaloi jokalari ohia. 13 urte egin ditu Beraberan jokatzen. Talde donostiarraren urteriko paroenetan protagonista. Bere palmaresean ageri dira 10 liga, 7 erreginaren kopa, 7 Espainiako superkopa eta beste 2 Iberiar superkopa.
0: Reyes eta Ester eta Reyes, Euskal Herriko eskubaloiaren historian erreferente izan zareten bilaguntzarete. Reyes Carrere, jokalari gisa eta entrenatzaile gisa, osatu zuen bere ibilbidea, eta Esterra Rogeriari gabe berriz ezin da ulertu, ba, bera-beraren aro loriatxu hori. 13 urte egin dituzu bera-beran, Ester. Hamarkada pasatxo horretan, hasi zinenetik, bidea egiten joan zaren honetan, zerbait aldatu da?
2: Bueno, taldean bertan bai pausotxoak eman diala, egia da nila iritsi nintzen bera-bera batea, nun ja urteak zera matzan gauzak ondo iten kluba. Baia apustu intzun benetan kondizio aldetikan jokalariri ba, egoera nahiko ona eskaintzera, eta zentzu hortan ikustet bera-bera beti izan dala ligan erreferente, eta lehenagotik ere gauzak ondo egiten ari ziala. Baina azken urtetan ere, ba, bai pausotxoak ematen jundiala, ba, bueno, inposatzen jundian kondizioak jartzen adibidez, ez bazkenian kontratua jokalari guztiri lehenagore egitez eguten, baino jornada igualetzen eguneko-unekoa, gero asizian, geroz eta jokalari gehi hori jornada hori eguneko-unekoa egiten, eta bueno, olako gauzetan bai eman dia pausuak. Azken urtetan ere sare sozialek hartu duten indarrakin, zentzu hortan ere klubak apustu bat indun, ikustet oso beharrezkoa zala, azkenian gaur egun nondik lortzen dezu jendean gantzatzea, ba, sare sozialetatik, ez? Eta zentzu hortan ere apustu bat itea garrantzitsua zan, eta azken bi urtetan ikustet klubat, zentzu hortan ere pauso bat eman dula, ez? Bueno, egia da, ba, bor, ni klub bakarrean egon da, kanpoko erreferentzia inbeste ez dazkat. Baino bai pausotxoak eman diala, egia da egoera ez dala izugarri aldatu. Eta bueno, oraindikan egiteko asko daola, baino egia da beraberan dagona ikusita ez gehala bat ere gaizkion.
0: Reiesuk atzera begiratuz gero, ia hiru hamarkada dauzkazu, ez? Atzera begirako horretan, gaur egungo erradiografia orokor bat eskatuko banizu, ibilian eskubaloiak asko aurreratu duela esango zenuke.
1: Bueno, nik ustez bi arlo daudela horrez, bat joku aldetik asko aldatu da. Oraingo jokoa asko ze biziagoa da, jokalariak asko ze prestatuagoa daude, gero dauzkaten prestazioak ondoan dauzkatenak ere asko ze hobiagoa daude, mai psikologiko aldetik, prestakuntza fisikoa, medikuntza aldetik, nik ustez hortan benetan sekulako aurrera pausoak eman diala. Hori bata da, eta gero bestea da, jokalariak dauden egoera kontraktualan, esan nahiko nuke ez. Egia da, bueno, nik hasi nintzanean, duela asko, ordaindu egiten genuen, eta orain ez da ordaintzen jolaztea batek ez, eta horre ere, bueno, horrega pausu txiki batzuk eman dira, baina, joder, eske 40 urte pasa dira. Oain, 40 urtetan batzu, nire gustoko aurrera pausoak eman direla, ez, nik uste momentu honetan gaudela pixka bat estankatuak. Izan ziren, bueno, Itxako eta guk eta Valentzianoan geunden leku horretan, ordan diro asko mugitzen zen, eta hor izan genuen aukera paregabea, benetan gauzak ondo egiteko, etorkizunari begiratzeko, proiektu potente bat egonkortzeko, eta etzan egin. Bakoitza berea begiratu zuen. Eta hor desagertu zian talde pila bat, bueno, dena desagertu egin zian, sekulako zorrakin, bera ezik, hau da. Eta bera-beraren meritua da, izan da nire ustez mantentzea proiektu bat, ala edo nola. Nik uste torrere proiektu horretan, nire ustez, bueno, gauz batzuk esateko badiala, baina mantendu da eta gainera, goian. Lehen gora begiratzen genuen, eta orain bera begiratzen du, hori aldaketa izugarria da, zentzu guztietan. Baina, adibidez, medio eta medio klasikoetan asaltzen dena, ez dago diferentzia undirik, Ez dago diferentzia.
0: Ikusgarritasun aldetik esaten duzu da eretan.
1: Periodiko erakurtzen duzu, eta, bueno, bai, baina...
2: Entele berrin zertxo gehiago, aipamen batzu gehiago ite, ja.
1: Aipamen batzu, baina hortarako liga irabazi berda.
0: Egia da,
2: Europa
0: jokatu. Nasaltzeko egunkari batean,
1: egin behar duzu zara.
0: Sekulako.
2: Bai, hori ez da.
1: Eguneroko tasunean ez, horrez da aldatu, zen lehen ere, kopa jolazten genuen, edo Europara juten genean, edo asaltzen genean, edo Euskal Telebiztan, EITB-en partiduak ere botatzen zituzten. Baina, izatzen zen, momentu, oso puntualetan, eta horrea iristeko zer egin behar duzun. Horrea iristeko berriz. Irikitzen duzu periodikoak, eta irakortzen duzu kiroletako horriak, bera-bera, gutxitan atzalat. Ez bera-bera, eta ez askok, Baina ez gara. Ordan, horra aurrera pausoak eman dira, ustez ez. Duela gutxi, amaren etxea uztu genuen, eta nire ama jasotze zituen, zera, periodikotako errekorte guztiak. Eta pentsatzen, bueno, ez da gehiagia aldatu,
0: Konparaketa egiteko aukera.
1: Konparaketa egiteko, ez da gehiagia aldatu.
0: Nik daukat errezeloa, esan duzu ez, joko aldetik eta hobetu dela eman direla hobekuntzak, lehen jokalari honek, onak, Europako honenak, etorri egiten zirela. Eta orain,
2: jendeak,
0: kanporako bide egiten. Zu hemen geratzen dagoak izan nuen.
2: Bai, azkenen gauza bat edo besteagatik, azkenean beti bera aukeratu dut. Egia da, tentazioa, bai, o, bueno, esperientzia, bueno, utzin unetik bai esan detela, igual gelditu zaitela arantzatxoi, ez probatu izana kanpora jun, eta, bueno, beste esperientzia bat bizi, ez? Jake Erasmus ere ez daun bizitzen, hemen anklatuta unean ez eskubaloia ilotuta, basaten, bueno, beste erabatea Erasmus moduko bat, baina eskubaloia ilotuta, ez? Baina, ez, azkenean egila da beti etxean gelditzeagatik, bueno, aukera indetela, eta ez naiz damutzen, Ez naiz amutzen, baina esan dezuna ba egia da, azkenien esanguratsua da, ez? Azkenien hemen destakatzen azten dan jokalari bat, urrengo urtean edo asko jota bi urtera ja atzerrira juten da, eta bueno, hola azkenian nek ezateako dugu liga potente bat Espainian, ez?
0: Itxako aipatu duzu lehen, 2011an jogatu zuen txapeldunen ligako finala, anaitasunan, Larbiken kontra, galdu egintzen, baina zertzen itxako aura.
1: Bai, bai.
0: Gero desagertu egintzen.
1: Urrengo urtean.
0: Finala jokatu eta berehala bai, desagertu egintzen.
2: Nik batzen ez final hori ikusten egon itzala eta gero...
1: Urrengo urtean.
0: Guerean ginen.
1: Urrengo urtean desagertu zenean guk geratu ginen. Ligako bigarrenak, kopako bigarrenak, superkopako bigarrenak. Eta beraiek momentu horretan jazuden lur jota. Kuba genegien klubak etzala gehiago mantenduko zen. Etzan posible, sekulako zorra zituzten.
0: Eta bera, proiektu irabazle bat, oinarririk gabe.
1: Oinarririk gabe, eta gu bigarrena gelditu, orduan, zubezu, hori zer da, dopin ekonomikoa, iruzurra da, eta berriz zu bigarrena. Orduan, esatezu, proiektuak egin behar dira, oinarri batekin, baina ez oso ondo egotea, baina liga gaizki egotea plantxarra. Hori ez dauka etorkizunik. Orduan, erabaki behar dugu eskubaloian, zer nahi dugu? Proiektuka jun edo taldeka jun. Hau da, talde bat puztu eta agian irabazi. Baina urre handi bi urtetara edo desagertzea. Eta berriro, hala, alreset, berriro astea dena. Orduan, klau, batzu pentsatzen dugu proiektuak oso importante diala. Eta gian, epe motxean etzeala hain fuerte, baina ertainan edo luzera begira, asko segon korragoa da, eta hobeagoa izango da. Normala da, orain gaur egun jokalariak kanpoa jutea. Ez que normala iruditzen zait. Soldata eda baldetik, asko segeiago. Eta
2: berez, maila ere bai.
1: Eta gero, kirolari bezala, nahiko nukenik, jokatzen detan bakoitzean 2000 pertsona ikustea. Alde edo kontra, baina taka-taka. Egunero hori beste xarma bat dauka. Ordan ez da bakarrik dirua, importantea dela. Baizik eta beste hori, ordan beste hori hemen aldatzeko zer egingo da.
0: Hori zer gutxi. Esan dugu, txapeldunen liga jokatu zuen Itxakok, bera-berak ez du horretarako aukerarik izan, Espainiako liga rankin horretan oso behian dagoelako. Horrek erakusten duak aso, bilakaera kirol mailan atzera egin dela.
2: Ba, eske gainera, adibidez, aurtengo, bueno, hain jokatzen nahi dian denboraldi hontan, EHF League edo, bueno, Europako bigarren mailan jokatzeko, bi plaza zitun Espainiak, eta bera-bera bakarrik aurkeztu da maila hortan. Besteak beko mailan aurkeztu dira. Horrek ere ez dio inungo favorerik egiten. Ez Espainiako ligari, ez Espainiari rankinean, eta hola...
1: Eta ez bera-bera iztare.
2: Ez tare. Uh-huh. Eta datorren urtean, suposatzen da, plaza bat gehiago izango dala liga hortan, eta berriz ere renuntziatzen hasten bagea, zuk kantxan lortutako eskubide hoiei, eta jokalari bezala, desiatzen zaude hor jokatzeko. Eta beste faktore batzugatik, ba, renuntziatzeko beharrean ikustea, ba, horrekin jungo favorerik ez dieten, eskualoia jorokorrean. Azkenian, zentzu hortan bai atzera goaz. Nik uste doain arte, hainbesteko renuntziak ezakite ontzian. Renuntzian bat egon bazan, beste talden batek hartzezun postu hori, baina horten ez da hori gertatu. Bera-bera bakarrik aurkeztu da, bigarren maila hortan. Eta nik uste toi, zentzu hortan klubek, esfortzu hori inberko luketela, askon nahiago izategu, beko kategoria, baina urrutirago iritsi. Ja, baina eski, igual garrantzitsuagoa da, goien presentatu, eta lehenengo kanporaketan kanpoa bazoaz, pena. Baina orkestu hor, eman pauso hori, nik uste du zentzu hortan garrantzitsua dela, eta inbeharreko gauza badala.
0: Zergaitik ez da sinista.
1: Nola emango dute pauso hori? Azteko, dirua behar duzu.
2: Bai, hori bai.
1: Bigarrena, egitura bat behar duzu, hori dena antolatzeko, oso saia dela. Oso zabe. Gero, jokalaria behar dituzu. Ez txapelketa hori jolazteko, izik eta urte osoan zurekin egoteko. Maila bateko jokalariak. Edo erosten dituzu, edo zuk egin behar dituzu. Zuk egiteko jokalari bat, zu bezala, oinarritik hartuta, gutxienez behar dituzu, kalkulatzen genuen, 4 urte edo. lau urtetan, horre ibili, bosgarren edo urtean ja, protagonismo potentea eukitzeko. Ordan pazientzia, hori dena antolatzeko, no, egiteko nola egiten da. Egitura potente batekin. Ez dago besteik. Bo Londres etortzen bada ezaki noren aita. Beste baten lengusua. Beste baten ez daki zer. Ordu pila da dia, edo profesionalizatzen da. Egitura guzti hori, edo horrela jarraituko dugu, sekuluan sekuluan, amen. Lehen bezala da, duela 40 urte bezala. Duela 40 urte bezala. Egile esan da, itxakoko garaitan, eta garai hartan ere kompetizio sistema da errezagoa san horrea iristea, final horretara iristea, gaur egun baino. Daude taldeak, lehen kanporaketa zean, orduan, nik uste bide hori errezagoa. Zela garaiatan, gaur egun baino, hori ere egia.
4: Ibilian, bera-bera, ari da bere bidea egiten, hor dago kokatuta, goi mailan, urteak joan, urteak etorri tituluak irabazten, lehen da biziko Liga Reyes, zurekin, zoaki antzen dela, 2013an, tripletea eskuratuta, utzi zenuen
1: hori da.
4: Kargua.
1: Bai.
4: Utzi zenuen kargua, entrenatzaile izateari utzi zenion bera-beran.
1: Bai, baina gero urte horretan, nik ja banekien ez nuela jarraituko. Nire azken temporada, banekien oso nekatu nengoen, klubean ere aldaketa bazeuden hor barruan, baina batez ere nekea ustuta bezala sentitzen itzan. Orduan banekien, hasieran ja banekien azkenengo izango zela, berdin zantzen maitzak izango genituen edo, baina ja proiektua nire uste martxan zegoen, ala de nola, martxan, baina ja benetan pentsatzen nuen taldea beste bat zuzendu behartzuela, beste freskotasun batekin, beste indar batekin, ja etzala nirea, horrela utzi nuen. Bueno, izan, gertatu zen, dena irabazi genuela lehenengo aldiz, eta bueno, pozik jo nintzen.
4: Pentsatzen zenuen horrek ate gehiago zabalduko zizkizula? Ze, lehen xeago egon gara hitz egiten, esaten den bezala,
1: estateko
4: mikrofonoetatik kanpo, oso emakumezko entrenatzaileen gutxi ikusten dira gaur egon eskubalean.
1: Oso gutxi, ez da ritzekoa, oso gutxi.
5: Ez que nik uste kursotara gire jute bazea oso gutxi ongo diala. Portzentajea izango da, uneko laro gehieta mar gizonak, eta igual amarra, emakumeak, eta oso goiti jota igual, eh?
1: Ba, beha izindu generosas.
5: Bai, oso goiti jota.
1: Oso gutxi.
4: Beraz, ez dago aukera, edo ez tematen aukera.
1: Ez da ematen aukera. Osa, a ber, entrenatzea oso zaila da. Denbora asko emateizu, entrenamentotik kanpo denbora pila bat behar duzu, ja, umea baldima dituzu, nite kuento. Karga, sekulako karga da. Jokalaria zeanean, baina asko zegeiago. Asko zegeiago. Ordan zentzurretan, eta gero, bueno, matxismoa hor dago. Eta hori ere, eta diskriminazioa hor dago. Horreaino iristeko norbaitek egin behar du sekulako apostua. Vamos, como tirase del puentin. O sea, bueno, emakume batek harriko dut, ez? Pentsatuz gainera, ez dakit zer ekingo duzula emakumea zelako, ez entrenatzailea zelako. Hori beste mito batzuk ere bota egin behar dira, ez? Nola zu emakumea zean, askotan galdetzen ziaten, ez? Hau, zun, emakumea zaren ez, aldageletara sartzeko errestasuna daukazu. Ni zertara sartuko naiz aldagela batera. Bera, jokalaria dia, eta ni entrenatzea. Sartzen nahi zenean, partidoetan edo, bai, sartu nahiteke, bai, sartu. Eta, jazta, a ber, ez dago misterioa. Eta zentzu horretan ematen du, emakumea zarelako, emakume talde bat emateko errestasun gehiago dauzkazun. Eta hori gezurra da, orduan, zuri jartzei zute etiketa bat, emakumea, emakumezko taldea. Mira, zuke, etzea entrenatzea, ja? Baizik, etzea zea emakumea. Guzti horrekin, usten duzunean, oso zaila da.
4: Egoera aldatuko litzadek ez darri, iruditzen zaizu, agintea duten karguetan emakumezko gehiago egongo balira? Ze aginte postuetan, normalean, ez, zenbat eta gora goioan, gizonak dira nagusi.
5: Nik uste leku guztitan
2: presentzia antzekoa izatea iritsi berdeula momentu baten edo besten seguru. Azkenen ze esan nahi du, gizonek aginterako gaitasun gehiago dutela. Ze esan nahi, egia da, bera-beran ere justu eskualoi sekzioa maten duna emakume badala.
4: Bai, tati.
2: Tati. Reyes urte askotan egon da entrenatzaie, Montse ere egon da entrenatzaie, beste emakume bat. Gero, egia da, gizonak ere askotan egon diala, beste nik euki dituten emakume bakarrak Reyes eta Montse izan dira. Nik uste ja sexuan etiketa hori kentzeko garaia badala. Azkenian emakume edo gizon izateagatik ez du esan nahi gaitasun gehiago edo gutxigo ditugulako aginte postutan egoteko edo talde bat zuzentzeko. Reisek esan duen bezala, emakume zean ez, hobeto ulertuko dituzu, emakume aldagelan gertatu daitezken konfliktoak, historiak, bueno, ba, zentzu baten, ba, bueno,
1: gauza,
2: ez, bueno, zuk esperientzia bizitu
1: hori mito bat da. Azkenean zure harremana dia, jokalari entrenatzaile.
2: Ta distantzia berdin markatu behar dala, osa esan.
1: Hori ezakin nola esan.
2: Rol ez, guztiz ezberdina diala, ez daka zer ikusirik. Orduan, ba, bueno, nik uste leku guztitan areagotu behar duela emakumean presentziak, osea, ja bale, osea, nahikoa da, gaudeia 2025 urtean, eta ja gara ja da, ba, matxismo hori, Reyesek aipatu duna, atzian usteko. Gerozta emakume gehiago agertzen diala, bueno, bai, baino gaindikan, buf, portzentaian undago.
1: Osea, baina megira, claro, zuk horre iristeako, goi mailara iristeako,
2: beitik hasi.
1: Ibilbide bat egin behar duzu entrenatzaile modun. Zeus aukera dazka emakume batek, entrenatzailea, ibilbide hori egiteko. Gero horre, hau da, zure esperientzia jasotzeko eta guzti horiek. Datu bat emango dut. Joan den urteko Espainiako txapelketa zea kadete, infantil kadete eta juniletan, zesan, juenil mailan, gizonak eta emakumeen artean, zehala, ez dakitzen bat, selekzio izango dian, gutxinez, hogei.
2: Asko, bai.
1: Amar, ez que jo, juenil mailan. Ez da entrenatzaile emakume bat. Kadete mailan bi, infantil mailan uste zehala beste bi. Beste gainontzeko gizona hasian. Ordan, horiek ere gizon gazte asko, gazte horiek bere ibilbide entrenatzen modun bere ibilbidea egiten nahi dira. Eta aipatutako emakume horiek nola ez, emakumezko taldeetan, daude. Besta, pentsa ezina da. Ordan, ere bere, ez dago hori, ordan, ez da bakarrik gure ligan egin behar den apostua edo, maila guztietan egin behar da. Ordan, zeratik ez dute egiten federazio, Gipuzkoako federazioa, Euskadiko federazioa egira, gizonezko edo mutilezko taldeetan emakume jarriko dugu. Behartuta. Eta emakumezko taldeetan gizona. Eta, parekatua.
4: Bueno, ari zarete pixka bat ez nolakoa nahiko zenuketen izatea eskubaloia etorkizunean, ez darzuk nolakoa nahiko zenuke.
2: Hombre, ba,
4: ideala.
2: Nahi zogarri gustatuko litzateak Espainian ukitzea liga oso potente bat. Momentu hontan ikustet oso urruti. Oso urruti. Frantzia, hor bizilaguna hortxe da kaula, Frantziako liga gozada bada. Eozein taldeen aurka, izugarrizko emozioa izateko partiduk. Espainian hori zoritxarrez urte asko da ez dala gertatzen. Bueno, hori kirol arlotik. Gero, noski, lehen itzein den kondizio kontraktual horiek edo kirolari profesional deitze zaigu, benetan izan gaitezen kirolari profesional. Ze askotan, hau lehen hori ere mikrotatik kanpo itzein dugu, ez? Sartu hor duk, kirolari profesional bezala, jun bidaia guztitara, entrenamendu guztitara, partidu guztitara, baino soldata, 150, zorte pixkatekin. Nik uste tola ez goazela inoa, hola liga potente bat lortzeako, pasako dia beste 50-40 urte, eta ongo gea berdin, edo inkluso pixkat atzera.
4: Eskubaloitik bizitzeko aukerarik izan duzuzuk?
2: Nik zorionez, bai, ez kondizio, osea, ezin dezu bizi hemen lasaitasun izugarriakin eta etorkizuna ziurtatu inundik inoa ere ez. Eta gila da nik bestalde, ba, erizaintzan ere pixkat muturra sartu nahi nula, ba, nik mantendu nahi nulako kontaktu hori baitare, eta orduan, ba, bueno, bi gauzakiten egon naizela. Bera-beran egoten dan jendia orokorrean,
5: eskualoian egiten bakarrik egoten da, gero ikasketak eta bar, baina normalean jendeak ez du lanik egiten, azken urtetan behintzat, hori hala da. Ligako beste talde askotara jun eta egoera asko aldatzea. Jende asko dago 8 orduko jornadain eta gaueko 8tan edo 9tan entrenatzea jun berduna eta alari exigituko zaiola partidura jun eta 9 orduko bidaia egunean bertan eta partiduan alare izugarrizko errendimentu ateatzea. Eta hori ez da erreala.
4: Amaitzen joateko horri ez, bueno, zuk esan duzu ezta, aldaketak asko urratsak eman dira, baina asko dago oraindik egiteko. Eskatuko banizu, ja nahiko nuke, hau, zer nahiko luke Reyes Carrerek eskubaloian, bere idealetako bat? Lehentasuna zein litzateke?
1: Ba, niretzat prekarizazioarekin bukatzea. Eta egitura profesionalizatzea. Nik uste horrekin, gero joku aldetik ere hobetu egingo zan, jokalari honak honea etortzeko bueno, gogoa edo izango luketet, ikusle bezala, nik uste ere pauso urrerak eman behar dira, partidotan espektakulo gisa ere planteatu partidu, ez partiduak, ez jolasten dutenak, horiek beti ematen dute dena, ez? Bizik eta inguruan jartzen dena. Nik uste ari hortatik tira eta beste gauzak asko aldatuko liratzekeela. Baina horretarako
5: apustu handien.
1: Erabaki potenteak hartu behar dira. Eta segurenik erabaki horiek hartuta batzuk bidean geratuko dira. Baina beti bidean geratzen dira batzuk. Ezin du talde batek ezin du aurrera jun jokalarien prekarizazioaren esker. Osea, eske nun gaude. Oda, nik profesionalite entzuten detenean jartzen nahi zutan.
4: Dardarka.
1: Dardarka zen ez da erreala. Ez da erreala. Jolaztu behar dituzue partidu, azte arte batean, edo azte azken batean, edo nola egingo duzu zure bizitza normala. Normala. Ikasketak direla eta edo beste lan mota batekin behar duzula, nola eskatuko duzu hainbeste egun libre. Orduan, beti zama hori jokalarien gainean, jokalari eta entrenatzaileen gainean dago, ez? Aldatu egin behar gure. Nik prekarizazioarekin bukatuko nuke eta profesionaltasuna sartu, baina ez bakarre jokalari egiten, bentzikita goiti bere, egitura guztia.
4: Amaitu horretik, barruan askatzeko zerbait geratu zaizue? Aipatu nahi duzuen zerbait, hoxe da momentua, eh?
1: Bueno, nik aipatuko nuke, nik ustete bera-bera momentu honetan, bueno, itxas argi bat dela guztiontzat, nahiko nuke agian euskaldun gehiago taldean izatea, hori argi daukat, nik ustet nortasun, euskaldun nortasuna ezin dela galdu, zindela galdu, eta gaur egon euskaldun nire ustez gutxiegi daude, baina bestalde talde irabazlea, eta tituloak irabaztea beti aurrean jartzen zaitu, eta ambizioz ikusten dute taldea, eta hori betei ona da, ez?
4: Zuk, Ester?
5: Nik ezer gutxi gehitzeko, hori, Reyesek esan duna berriro ere remarkatu, rekalkatu, azkenean egitura sendo bat gabe, eta ja ez klub barruta makarrik egitura oso bat, federaziotatik hasita eta dana nik uste torra puztu sendo bat inberdala, eta hoi sendo jarri eta base on bat sortu ondoren, hortikan ja etor daitezke gerora hobekuntza asko zobiak.
4: Bueno, garbi geratu zaigu, ibilian urratsu batzuk eman direla aurrera, baina oraindik bidea oso-oso luzea dela.
1: Bai, grebaren bat egin beharko dute.
4: Akaso, bidea izan diteke.
5: Bai, futbolariak beti futbolakin etzaigu gustatzen gehiagik konparatzea, baina futbolariak oain dala gutxi lortutako akordio edo hori, hoi izan behar du gure urrengo helburua. Azkenean behaiek plantatu zian, negoziaketetan hasi zian, eta lortu dute oinarri nahiko sendo bat. Nik uste horreak ajun behar deula, hori da hartu behar dan erreferentzia, kirolez berdina dia, eta futbola beti izango da futbola, baina bueno, nik uste begiradan unbaiten jarri behar bada, horri izan daitekela ez.
4: Esterra Rogeria, eta Reyes Carrere, mila esker, ibilian gurekin egoteatik.
1: Zuei.
3: Euskadi Irratian, Faktoria Sakonean. Faktoria albistegian landutako gaiak gure inguruan gertatzen dena ulertzeko lerroburuetatik harago.
6: Garabidean diren herrialdeei, egia esan, edabideok egiten diegu merezi luketena baino jaramon gutxiago, baina azken hilabete luzeetan mundu zabaletik ari zaizkigu iristen oihartzunak, protesten oihartzunak. Elementu aman komunak izan ditzaketen mobilizazioa dira gizartearen nekea erakusten duten protestak. Edo zehatzago esan da, belaunaldi gazteenaren akidura erakusten duten protestak ari dira izaten.
7: Sri Lankan herrialdeak bizi zuen krisi ekonomikoari aurre egin nahian kalera atera ziren milaka gazte 2022ko martxoan hasi eta uztailean iritsi ziren protestoriek unerik gorenera.
8: People are struggling, the poor has become poorer and people are expecting this government to do only one thing. Get out.
7: Presidentearen jauregira sartu ziren protestariak eta presidenteak herrialdetik ies egin ostean iragarri zuen kargua utzi zuela. Harridura eragin zuten protesta horiek izan zirelako bapatekoak deitzaile jakin bat ez zuten izan, gazteak beraien kabuz antolatu eta atera ziren kalera. Inongo alderdi edo eragileren deidik segigabe batu ziren. Han sortutako sugarra zabaldu zen urrengo hilabeteetan Madagaskar, Indonesia, India edo Filipinetara. Zabaldu ziren protesta horiek aldarrikapen bertsuekin atera ziren gazteak kalera.
6: Eta azken asteotan, azken egunotan ere berriro auspotu dira molde bereko protestak.
7: Nepalen irailean hasi ziren manifestazioak agintariei ustelkeria egozten zieten manifestariek eta besteak beste parlamentuaren egoitza hartu zuten. Bortizkeria ekintzak izan ziren eta errepresioa ere bai. Kagda Prasad Oli lehen ministroak dimisioa eman eta gobernu berria izendatu behar izan dute. Protestei lotuta 70 lagun baino gehiago hil dira. Perun duela asteterdi kendu zuten kargutik Dina Boluarte iraia hasieran onartutako pentsioen erreforma izan zen azken txinparta. Aurretik petraldutako giroa sutu zuen erreforma horrek eta modu esporadiko xamarrean sortu ziren kasunetan ere protesta jendetsu horiek.
9: Tenemos una presidenta que no nos representa, que todo este tiempo tiene casos de investigaciones por tema de Rolex, cirugías, etcétera.
7: Eta kasu honetan ere buruzagi edo deitzaile argirik gabe, baina milaka gazte atera ziren Peruko kaleetara. Protesta horien testu inguruan kongresuak kargu gabetu egin du presidentea. Eta Madagaskarren duela egun gutxi Andri Rajoelina presidentearen kontrako estatu kolpea izan da, presidenteak ies egin behar izan du eta armadakoak sartu dira egoitza presidentzialera. Energia eta ur eskasia testu inguru batean etorri da kargua betzea eta kaleetan gazten protestak nabarmen ugaritu diren testu inguru batean.
6: Eta gugandik gertuxiago azken egun hauetan Marokon ere Zeta belaunaldia atera da kalera.

0: Aldiak belaunaldi gazteenak etorkizun duina nahi du herrialdean, hori aldarrikatzen dute, baina iaz egindako inkesta batek agerian utzi zuen Marokoko gazten erdiek migratu nahi dutela, eta akaso ulertzeko zaila izan daiteken datua da, kontuan hartuta azkunde betean dela herrialdea, pentsa aurten 4,8%ko azkundea aurreikusten du Marokok. Protestauen arira Jaliarekin hitz egin genuen Euskadi Irratian, eta berak esan zigun kontrastea eta kontraesana nabarmena dela. Egoerak baduela asko injustiziatik, eta hori nahasten dela buruzagien ustelkeriarekin.
1: Doiala bi erritmoetan, hau da, enpresaldetik, inbertsioaldetik oso ondo doia erritmo on batean, baina gero politika sozialetan ez doia erritmo berian. Orduan bi errealitate dare. Nahi deu, gure eskubideak, bermatzia, ustelkeria, mostia, eta danon dirua dana, ba, danon onerako inbertitzea.
0: Aberatsak aberatsago eta pobreak pobreago, hori salatzen duten erreformak eskatzen dituzte, erreforma estrukturalak, osasungintzan edota hezkuntzan besteak beste, oinarrizko herritarren zerbitzurako inbertsioak eskatzen dituzte.
1: Hau mundu osoan ikusiran gauza bat, ordun jendie kalera, jendia jeitzen da como desesperauta, ja azken kartutxoak izan zela, ordun ni uste edo presioa badago, kontrola egongo dala, ustelkeria ere badago, orduan hor egongo da aldaketa. Eta esan da dabie, esan dabie ez dakite ingo duten, baina proposamenak, gobernutik proposamenak, hori, aldatzeko proposamen horiek eskatu dituzte.
0: Duela inbat egun parlamentuaren ikasturte hasierako irekiera ekitaldian, esan zuen Mohamed VI erregeak gazteen aukerak emateko lan egingo duela, kultura eta mentalitatea aldaketa aldarrikatu zituen erronka horri heltzeko, baina iragarpen lauso hori ez da nahiko izan mobilizazioak eteteko. Asteburu honetan milaka eta milaka gazte atzera dira atzera Marokon, eta gobernuak azken ordu hauetan hitzeman du. Datorren urtean 15.000 milioi euro gehiago bideratuko dituela osasun gintza eta hezkuntzara.
2: Eta protesta hauetan guztietan, esan dugu, gazteek hartu dituztela kaleak, deigarria izan da nola saretu eta antolatu diren.
0: Bai, gazteenak, zeta belaunaldiko gazteak 1987 eta 2012 bitartean jaiotakoak hartzen dira zeta belaunaldiaren parte gisa. Edo beste modu batera esan da, natibo digitalek osatzen duten lehen belaunaldia, alegia behin digitalizazio prozesua garatuta sortu direnak, pantailak, gailuak beti-betikotzat dituztenak. Leporatu izan zaie mobilizatzeko gaitasun falta edota politikarek interesik ez dutela, baina azken hilabeteetako protestek ezbaian jartzen dituzte baieztapen horiek. Handik eta hemendik datozkigun kronika horietan errepikatzen diren ideiak dira nekatuta dagoen gizarte estratua dela, gutxietsita sentitzen direla eta badutela etengabeko krisi batean bizi direnaren irudipena, emantzipatzeko zailtasunak, buru osasunari lotutako arazoak, klima larrialdiari lotutako estresa edota ziurgabetasun ekonomiko etengabekoa.
2: Agurtu behar dugu Iñaki Zaldua Calleja, Euskal Herriko Unibertsitateko Soziologia eta Gizarte Langintza Sailean ikertzailea, eta parte hartu zikerketa taldeko kidea, gazteen politizazio bidez ikertu oidu berak. Iñaki, egunon.
3: Adan ekarri bai, deskarrik asko.
2: Munduko leku askotatik etorri zaizkigu azkenotan zeta belaunaldiak auspotutako protesten oihartzunak. Peru, Madagaskar, Nepal, Sri Lanka, Maroko aipatu ditugu. Nola ulertu behar ditugu protesta hauek? Zer dago oinarrian? Badago partekatzen duten zerbait?
3: Ba, akigu, hartatzen ari era movimendu batzuk mundu mailan, non gazte konpartitzen dituzten zera, ba, antolakuntzarako bideak, alegia Discord plataformatik adibidez, eta, bueno, labaite komunan dituzten aldagai batzuk badira, ez da, ba, estatu egiten dagoen egoera politikoa, ekonomikoa, ba bueno, horri aurre eginez antolatu direla edo badirudi hori behintzat.
2: Nola nahi ere aipatu ditugunak dira garabeideetan dauden herrialdeak, nekatutako gizarte baten islada izan daitezke protesta hauek?
3: Izan daiteke. Hasieran ere, ez da, entzuten hasi nintzenean, gazteak altzatuak altzatu direla, hainbat munduko hainbat estatuetan, autoritarismoaren aurka, eta, bueno, olako, ez da, ongizat estatuaren murrizketen aurka, eta hien eskubideen alde, jo, ba, liluratuta geratu nintzen baita denerengo momentu baten, baina nik uste dute pixkat tentu zibili bar dela olako gogoeta orokorre eta politikein. Alegia, azkenengo zera mendeko gertakariek bueno, azaltzen digutena da denaz dela horren politik, polita eta badagoela atzetik normalian ez da, bestelako eragile edo aktoreren bat ba hori auspotzen, ez da? Niote, kusi dezakegu, ba, Europareki aldeko manola, koretetako irautzak, ez da? Edo, zera, azkeningo urteetan, ez da, Ukrania eta Rusiaren arteko konfliktua, nola estatu batuak dauden horratzetik ere. Orduan, kontu zibili barriko kontua da. Momentu zakiguna da, gazte hauek, ez da, Discord bidez, beste batzuen artean baia, baina antolatu egin dituztela egin buruak, eta atera direla antza askatasunaren lenopean, ba haien eskubideak defendatzeko.
2: Dagoeneko pare bat aldiz aipatu duzu Discord plataforma, azal dezagun zer den plataforma hori.
3: Discord antza bada bideojokoetarako bai egokitutako plataforma bat. Hau da, bideojokoak egun dirudienez ez dira, ba igual duela markada batzuk ziren bezala, eztan oso zurrunak zirela, ba telebista aurrean edo makina baten aurrean jokatzen zenuen, baina oso apala zen ba beste pertsona batekin jokatzeko aukerak. Orain ordea jokoak prestatuta daude zare bidez jokatzeko, eta orduan mundua bera bilakatzen da nolabait jokatzeko kideen sare bat edo lakoan zerbait. Eta Discord bada estatu batuetatik datorren plataforma bat, eta horre, ba bueno, jokalariak daude, haien artean hitz egiten, txatak, bideodeiak egin ditzazkete, eta bueno, hortarako dago prestatuta sare hori.
2: Eta gerta daiteke Madagaskar, Nepal, Sri Lanka eta Maroko bezalako herri hain desberdinetako pertsonak euren artean Discord honen bidez harremanetan egotea?
3: Bueno, badirudi baietz, ezta? Irakurri duenagatik gehienetan izaten ari da, hoxe, plataforma horren bidez antolatu direla. Egia da, plataforma hori egokituta dagoela hortarako, bideodeiak eta holako, bueno, pues beste espazio batzuetan dituko genizken zera, bilerak antolatzeko, eta horiek bideragarri egiteko. Orduan foroak dira, egungo gazteak ohituago daude igual plataforma egiten bizitzera, eta bai noski, foro bat denean hortik antolatu daitezke.
2: Ideologia aldetik, protestauek lotu litezke pentsaera joera jakin batekin, ezkerrati datoze mobilizazioa dira, eskuinak auspotutakoak izan daitezke momentu jakin batean.
3: Ez nuke
2: pentsaera joera jakin batekin, ezkerrati datoze mobilizazioa dira, eskuinak auspotutakoak izan daitezke momentu jakin batean.

0: hauek.
1: Lehen esan duzu, askotan erauntako mugimenduak ikusten direnean, nolabait romantizatzeko joera bat egon daitekela, ezta? Eta gero askotan denborak erakusten duela beste norbait egon daitekela edo beste interes batzuk egon daitezkela atzean. Kasu hauetan zuk susmoren bat badaukazu?
0: Bai, idealizazioa amaitu ostean, ba, zintzen biskat behiratzen ea ze interes izan zitezken estatu batuak, ba, bueno, estatu ezberdinetan, ez da? Ez dakit Nepal, Sri Lanka, ba, zein daugan txinarekiko daukaten lotura ekonomiko eta politikoa, eta horre ze beste aktore dauden, ba, leku horietan, ba, bueno, bestelako gobernu mota bat esartzeko. Ez dakit, ez daukat frogarik horren arira, baina behintzat, tentu zibili barko inateke olako gogoetak botatzen ditugunean, eta hori zurtziaz jokatu. Oso polita da, ez da, nazia zaratago antolatu diren gazte despolitizatuak, berriro politizatu, eta beraien buruaren jabeginda lortu dute iraultza hartzea zentzu, bueno, romantikoenean. Ez dakit, ni behintzat ez daukate ointxe bertan mekanismorik hori azaltzeko behar duen zakontasunarekin. Eta imaginatzen dut denborak, bueno, ba, kokatuko duela, be, marko hau, dauzkan analizi kategoriekin, eta bar.
1: Esan dugu, zeta belaunaldiak hartu duela protesta horien gidaritza. Egin liteke belaunaldi horren erradiografia bat, badaude belaunaldi hori ezaugarritzen duten elementuak?
0: Bueno, askotan, ez da, egiten da gazte, eta ze badirudi oso merke dela hitz egitea, eta behintzat gurean oso ohikoa da, ez da, gazteen inguruan hitz egitea. Kezka dago normalean gizartean gazteen jokaeraz eta zer egingo duten eta zein bide hartzen dabiltzaten ba horretaz. Orduan ez da hori dena. Digitalizazioaren garaiko gazteak dira, pertsonak dira, eta bueno, beste ohitura batzuk hartu dituzte egunerokotasunean txertatzen dituztenak. Ez nuke esango gazteak eta helduen artean ezberdintasun nabarik dagoen. Si acaso trebesia, ez da, ba, digitalizazioak eskaintzen dizkigun erraminta hoiei egokitzeko, baina ez nuke esango. Esaten dugunean, ez da, gazteak badaudela etengabe ba mobilarekin pegatuta, helduen artean baita mobilarekiko menpekotasuna oso nabaria da. Hala ere, egia da, ez da, digitalizazioak eta adimen artifiziala azken aldian baita pilpilan dagoen gaia dena, ba, bueno, eragina badauka gizartean, ez gazteen artean bakarrik baziteka gizartean, antolatzeko eran, ba, ikusi da nola ez, ba, Twitter bidez, Facebook, TikTok eta olakoetatik, ba, bueno, deialdiak zabaldu daitezkeen, arrakastatzuak izan daitezkeen gauzak antolatu, ba, ez dakit, burua atorkit duela urte batzuk, zare sozialen bidez antolatu zela praktikamente ekologismoaren aldeko hainbat manifestazio mundu mailan, esango nuke, Europan ziur. Gazteek antolatutakoak hezkuntza sistematik baita bideratuta. Ikusi da baita, ez, hilketa rasistak egon direnean eta sare sozialen bidez oi hartu nahi irabazi dutela. Ordun, bueno, badago gor leku bat non antolatzeko errastasunak ematen dizkioten igual pertsonei beste bide batzuk orain arte ohikoak ez zirenak.
1: Elementu bereizgarrien artean K-pop edota mangari lotutako simboloak ikusi ditugu. Orain arte apenas lotu izan dugun simbologia hori protestekin, simbolo politikoetatik arago doazen simboloa dira. Anekdotikoa kaso edo badauka bestelako irakurketa bat honek, belaunaldi berriek behar dituzte simbologia berriak?
0: Interesgarria da proposatzen duzuna. Nik uste simbologiak, bueno, egon dira beti eta momenturen baten egongo ziren, ez da, nobedosoak. Duela markada batzuk ere, ez da, pelikula famatu egin zen VB de Mendetta, ez da, komiko baten oinarrituta, horre ere baskara horrekin atera ziren eta manifestazioak ere egon ziren. Ez dakite honek, bueno, bereizgarriena bada gure Europarentzat, ez da, manga batetik sortutako, edo ekarritako bi simbologia dela. Alegia, bandera pirata bat lastotzapel batekin. Egia da, belaunaldi horretan, baina beste askok ere kontsumitu dute, edo kontsumitu da olako entretenimendurako

0: euskarriak. Eta One Piece konkretuki babada antza mundu mailan mangarik irakurriena. Horrek daukan historia atzetik gainera bada antza ere askatasunaren historia. Oso historia korapilatzua eta oso historia zabala dauka manga horrek, baina funtzean eta izan nahi duena edo aderasi nahi dena bandera horrekin askatasunaren lelo hori da eta askatasuna ulertuta zentzu zabal batean gainera lagun adiskideekin batera ondasunen konpartitzearekin lotuta abentura bizitzea posik bizitzearen afera, bueno, pixkat guzti horri lotuta.
1: Alderaketa bat egiten hasita, orain dela markada bat pasatxo, herrialde arabiarretan udaberri arabiarra deitu zen mugimendu bat egon zen. Honek, antzekotasunik badauka arekin? Edo arriskatua da paralelismoa egitea?
0: Nik uste arriskatua dela gointze bertan paralelismo horik egitea. Gara irtan ez da, udaberri arabiarra inmolazio batekin azizela zaten dugu, baina testu inguru konkretu bati baita lotuta zegoen, ere zegoen kortasun ekonomiko eta politikora, eta ondoriak izan zituen mundu osoan 2008ko krisiaz geroztik, ez da, hori izan zen egon zen erantzun bat. Espainiar estatuan 15M delakoa ez da gauzatu zen. Ez nuke ipiniko paralelismorik bereziki, ez da, gara hartan erabiltzen ziren deialdiak egiteko eta antolatzeko kategoriak hogeigarren mendetik etorritakoak ziren. Hauek dirudienez, ez da, erabat digitalak dira. Eta horrek saltu kualitatibo bat bai ematen duela behintzat antolaketa erari edo medioei.
1: Eta Euskal Herrira begiratzen badugu, Euskal Herriko Zeta belaunaldiaren politizazio bidei begiratzen badiogu, zer ikusten dugu?
0: Bueno, horre oso ikerketa interesgarria bideratu dute Euskal Herriko Unibertsitateko hainbat ikerlariek, Ane Larrinaga, Juren Zabalo, Miramurrio, Iker Iraro eta Onintza Diozolak publikatu berri dute aurten liburu bat horren arira, Gazteak politika eta parte hartzea. Gaztei egindako eztabaida talde eta elkarrizketatik ateratako ondorioak azalartzen dituzte eta nolabait marko teoriko baten baitan kokatzen dituzte. Bizi gara oso gizarte politizatuan. Esaten da, ez da, gero eta despolitizatuak gaudela, baina errealitatea bada gazteak, helduak bezala, ez da, dauzkatela politikarako joerak eta bideak, eta nik uste portzentaian ez dela asko aldanduko, hau da, laurogeiko hamarkadan 20 urte zeuzkaten horiek, zenbat zupoatzen zut horietatik zenbatek zeukan politikan parte hartze aktiboa eta gaur egun 20 urte dituzten horiek zenbatek, ez da, portzentalki parte hartze aktiboa dute. Zentzu hortan, hauek ikusi dutena, ikerlari hauek ikusi dutena, ondorio estatu dutena izan da oso garrantzitsua dela familiatik, eratorritako ohitura politikoa, hortik errotzen delako nolabait parte hartzeko ohitura hori. Ez da bide bakarra, eskola, komunitatea, laguna, eta bar, horrek ere osatzen du ohitura politikorako joera. Euskal Herria oso politizatuta dagoen testu inguru bat izan da, aukera gehiago dituzte bide horiek ere egiteko.
1: Bainaki Zaldua Kaieja, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlari, parte hartu ikerketa taldean, eta soziologia eta gizarte langintza saileko irakasle. Eskerrik asko gaur goizean, Zeta belaunaldiaren erradiografia hori egiten laguntzeagatik. Urrengo batera arte.
0: Bai, eskerrik asko zuei.
2: Euskadi Irratia.

0: Orma Ochean.
1: Bai, biziz bakarra daukagu, ez? Orduan azkenean tontakerietan ibiltzea ez du merezi. Eta gero urteak pasala, gero eta gehiago ikusi dugu hori.
2: Naiko naturala garela, ez? Eta jendea ikusten duena, ez?
3: Naiko perfekzionista nazela eta bueno, gustatzen atala gauzak ondo egitea, ez? Beti etxian, beti hobetuen.
4: Errepikatu izan dut ni, enaizela indartsuena sekula izan, bai honena.
0: Euskadi Irratian, Guaun eta gainontzeko plataformetan. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko informazio zerbitzuak. Albisteak.
5: Egunon entzulen gau osoa eman dute suhiltzaileek Lanteonoko udalbatza Udubaltza mendian basosutea amatatzen eta oraindik ere bertan jarraitzen dute lanean. Parte arratsaldean berpiztu zen aste hasieran inguru horretan sortutako basosutea temperatura altuen eta ezearen ondorioz. Aiara, Gordexola eta Artziniega aldamenetan daude garrak Aiaraldea eta Enkarterriren arteko mugan. Hori dela eta hainbat baserri desalojatu dituzte. Eusko Jaurlaritzak basosuteen arriskuagatiko plan bereziaren larrialdi faseren 0 egoera aktibatu du jarraipen eta evaluazio funtzioak martxan jartzeko eta behar izan ez gero udal eta foru planetako zuzendaritzei dagozkien laguntzak emango zaizkiela bermatzen du fase honek. Gai zera bat aldatuta, atzo egun korapilatsua izan zen errepidetan, arratsaldean 15 kilometroko auto ilarak sortu ziren Biriatutik Errenteriaraino eta ondorioz inguruko errepide guztiak ere kolapsatuta egun ziren, baita Oiartzungo erdigunea ere. Izan ere, frantziar asko etxera itzultzen ari dira oporrak eta gero eta asteburu honetan ohikoa den trafikoari eklipseak ekarritako bisitariak gehitu zaizkio. Gaur ere aurreikusten da trafiko handia mugaren inguruan. Eta errepideekin lotutan Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileek greba egingo dute gaurtik igandera lan baldintzen hobetzea eskatzeko. Guztira 150 langile ditu Moebe Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietako beharginak. Lab eta Ela sindikatuek egin dute greba deialdia negoziaketa mailan enpresak langileen baldintzak duintzeko nahikoa urratsez del ez duela egin iritzita. Adrian Arruti Labeko ordezkaria da.
6: 25 geroztik soldatak izoztuta dauzkagu. Sektore osoan, baina baita Moeben ere. Kontua da, Moebek dauzkan irabaziak zeintzuk diren ikusita, eta irudi aldaketa honetan eta egin dituzten gastuak zeintzuk diren ikusita, la langilek eurek ere aldarrikatzen dutena da, lanaldi murriztuagoak nahi dituztela, soldata duinagoak nahi dituztela, eta aberastasuna modu proportzionalean birbanatu behar dela.
5: Joan den ustaiaren 30 eta abuztuaren 2 artean ere egin zuten lanustea eta berriro ere greba deitzea erabaki dute enpresari benetako negoziak eta eskatzeko. Bestelakoetan Donostiako aste nagusia azken txanpan sartu da, gaur egun handiaren bezpera Donostiako Orfeoiak salbea kantatuko du Santa Maria Basilikan urtero bezala eta gauerdi aurretik berriz handik gertu Gaztelubide elkartearen aurrean. Amarako Aitzol parkean eta Antiguoko Alfonso Amairugarren plazan. Irutokitan beraz, festara kantatuko dute, Gaztelubide goratzaritan Luberri abesbatzek urrenez urren. Kontzertuei dagokienez, Sauesen Lia Kaligoko da Oholtzara, dena den ikuskizunetako soinu teknikarien greba dela eta gaur Piratek kontzertuak bertan bera utzi dituzte, gaur Eskabidean zegoen aurreikusita. Tabakalerako Pikasa emankizuna ere bertan bera gelditu da. Bilboko aste nagusian ere greba eguna dago deituta eta Gasteizko Andra Mari Zuriaren jaietan ere gertatu zen. Tejerina, Ander Tejerina, teknikario kolektibokoko Arabako greba batzordeko bozera maila.
7: Patronaren eskaintza oso eskasa da, ze azkenean boterea eduki nahi dute azkenengo bost egunetan, egunetara arte aldaketak egin ahal izateko ordutegietan, eta hori ez dugu onartzen.
5: Bien bitartean Bilbon abuzturen 22 hasiko den aste nagusiaren usaina zumatzen da kaleetan eta gaur barrakak eta zirkua irekiko da. Eta jaiei hitz egiten ari garenez, Getxon Portu Zaharreko jaien testinguruan soka muturra ez taldeak manifestazioa deitu du animalien jaietako sufrimenduaren aurkakoa eta herritarrei dei egingo die ez dezaten aurreikusitako soka muturran parte hartu. Eguraldiari dagokionez, gaur aldaketa dator, asteburuan euria aurreikusten baita, baina beroa izango dugu gaur. Alde batetik beo deiak agertuko dira ipari surialdean eta bestetik arratsaldetik aurrera bero odeiak garatuko dira eta baliteke ekaitza lehertzea anemenka, batez ere barnealdean. Temperaturak berazko joera hartuko du, baina abisu horia indarrean dago Ebro ondoko eskualdean temperatura iraunkorrengatik eta eguerditik aurrera muturreko temperaturengatik indarrean sartuko da, baita ipar Euskal Herrian eta Nafarroan ere. Azken honetan, ekaitzengatik ere abisu hori aktibatuko da erdi eta ipar partean. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna segietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioan iznei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña beraza.
0: Egunon guztioi, abuztuak 14ena du gaurkoa, eta ostirala da, astea ospatzeko eguna gurean. Asteak zer eman duen ikusi, ea zer moduz joan den neurtu, eta batez ere asteri tamaina hartu edo biribiltzeko eguna da. Zer moduz joan zaizue zuena, luz egin altzaizue, motz, eta dagoenerako astebururako prestatzen edo pentsatzen hasi zarete? Ostirala hori ere bada, asteburura begira jartzeko eguna gurean, baina gaur gainera, sukalde kontu ez hitz egiteko ostirala izango dugu. Uda bete-betean gaude, baratzetik dena batera heltzen den sasoi horretan, tomateak, kuiatxoak, piperrak, eta horrelakoetan beti sortzen da galdera bera, zer egingo dugu? Hainbeste barazkirekin, ba gaur hain zuzen ere, kontserbei begiratuko diegu. Soberan dugun hori aprobetxatu, negurako gorde eta urte osoan etxean udako zapore horiek izateko moduak aztertuko ditugu. Eta jakina, zuek ere baduzu ezer kontatua, etxean egiten aldituzue kontserbak. Segituan galetuko dizuegu, baina aurrez, Belen Urrutia Helbeteko Posadako sukaldariarekin, sukaldean egingo dugu sartu etena, ea zein den gaur prestatu behar digun platera. Beraz, ostirala da, astea bukatzear da, eta asteburua ate jokako dugu. Ea, gaur ere, zuen konpainian biribiltzen dugun. Astea, gaur mirari egurtza soinuaren teknikan eta realizazioan, ostiralon guztioi.

0: eguzkia goizeko 7 eta 17 minutuan aterako da eta sartuko da gaueko 9 eta 18 minutuan. Itxasoko temperatura 24 graduan dago, itxasgora goizeko 7 25 gutxian izango da, eta itxasbera eguerdiko 12 erdietarako espero da. Arratsaldean itxasgora 7:10 gutxian eta itxasbera goizaldeko ordu batean. Eta gaur Euskal Metetik eguraldi irakarpena Jon Ander Arrillagak egin digu.
1: Eguraldia ez egonkortu eta temperatura jeisten hasiko da. Alde batetik, hodei gehiago agertuko da, batez ere arratsaldean. Orduan ekaitzotu hodeiak garatu eta hanemenka trumoiak jo eta zaparadak bota ditzake batez ere barne aldean. Ez da baztertzen gainera lekuren batean ekaitzak handiak izatea. Bestetik, iparraldeko haizea bizitu egingo da arratsaldean eta beroa arintzen joango da. Iparraldeko beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira eta oraindik bero egingo du hegoaldean 35-36 gradu inguruko temperatura maksimoa.
0: Eta gaur zehaskako egutegiari begira, garbineren eguna dela jakin dugu.

Goizeko bostak eta amabi minutu dira, errepasatuko ditugu gaur ostirala, egunkari azaletan datozen albisteak. Berrian irakurri dugu Mediterraneoan itotako itzen oihartzuna dela lerroburua. Marokotik Zeutarako bidean bizirik atera zirenak beldur dira. Ez dute dituzten, itzularaziko Marlaskak esan du ez dutela inor erregularizatuko eta Zeutara polizia gehiago bidaliko dituztela kanporatzeak azkertzeko. Bestalde, KPI-aren 103,7%-ra igo da hegoaldean, KPI-a, argindarra eta erregaiak garestitu direla eta azpiko inflazioa ere 103%-ra igo da, zerbitzuen garestitzeagatik eta ez daude petrolioarekin eta energiarekin lotuta nekez jeisten ari dira, Espainiako gobernuako 20 zentimoko jaitsiera aplikatuko dio gasolinaren zergari. Eklipsaren biharamunak ere lorratz sakona utzi du Euskal Herrian, behatoki inguruak ustuz joan dira eta normaltasuna da nagusi, baina bizi izandakoarekin unkidurak irauten du. Ikuskizunaz gozatu zutenen artean bai behintzat. Javier Armentia astrofisikariak dio lortu dela jendeak kolektiboki interesa izatea eklipse batean. Eta kirola ipamen bat, hori amendik erabaki du Ansak ez duela txapelketa gehiago jokatuko.

Diario Baskon irakurri dugu enpresa batek lehen aldiz hidrogenoa bilatuko duela Aralarren. Lurrazpian enpresa frantses batek baimen ekologikoa lortu duelako gas primario preziatu hori eta helioa esploratzeko. Lanak batez ere Nafarroan egingo dituzte, baina Gipuzkoan Amezketari, Tolosari eta Abaltzisketari ere eragingo diete. Eklipseari lotutakoekin jarraituz, itzulerak Gipuzkoa kolapsatu duela dakar, AP8an autoilarak 14 kilometrora iritsi ziren Irun eta Errenteria artean eta 8 kilometrora Zarautzen. Gainera lurraldean gutxienez 13 pertsona hartatu behar izan zituzten begietako kalteengatik, Euskadi osoan berriz 49 pertsona joan ziren medikuarenera. Virginia García astronomoak esan du eguzki koroa zuzenean ikusteak bere itxaropen guztiak gainditu zituela. Eta bestalde Donostian bi maizter etxetik bota dituzte Labezomorron izurrite baten ondorioz alokairua ordaintzeari utzi ziotelako. Donostiako auzitegi batek gainera jabeari 24.000 euro ordaintzera ere behartuko ditu. Deiak berriz erakundeen inguruko tirabirekin hasi du, Euskal Erakundeek baztertu egin dute adingabeen banaketa ofizioz ezartzea. Eusko Jaurlaritzak berretsi du lehenik familia tutoretza bilatu behar duela, Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak gogorarazi du Bizkaiak dagoeneko 250 pertsonatan gainditu duela bere egituraren gaitasuna. Zeutan berriz, pilaketak bere horretan jarraitzen du. Eta eklipseak Euskadin osasun arretan izandako eragina ere badakar deiak. 49 kontsulta arin izan dira eguzkiak eragindako ondo ezengatik. Bestetik, Venezuelan auzitegi gorenaren berritzea adostu dute, txabismoak eta oposizioak gainera, Londresen dagoen dirua lurrikararen ondorioetarako erabiltzea adostu dute. Ekonomiari lotuta, elektrizitatearen eta erregaien prezioen igoerak inflazioa berriz ere 3,7% kokatu du Euskadin, gasolio profesionala gainera 20 zentimoko beherapena izango du berriro irailean, KPI-aren konpentsazio mekanismoaren bidez. Eta azkenik, merkataritza gunei dagokienez, Megapark zentroa talde herberear baten eskuetara igaroko da, egungo jabeak HLRek Barakaldoko merkataritza gunea 244 milioi euren trukean salduko dio Nepi Rockcastle.

Gertakariak aitzitik Bilboko kaleko sortzaiek poliziaren jazarpena salatu dutela dakar, irudian kale saltzaiak manteren aurkako jazarpenik ez dioen pankarta bati eusten ari dira, eta biziraotea delitua ez dela aldarrikatu dute. Eklipsaren lehen balantzak berriz kalte arinak utzi dituela dio, larrialdietako eta trafiko zerbitzuek gora behera handirik gabe itxizituzten beren dispositiboak, hasieran lasaitasuna izan bazen ere, espezialistek zuhurtzi eskatu dute begietako gaitzak beranduago ager daitezkelako. Eta kulturari lotuta, Jaizkibel konpainiako Uxuaran Anduagaren adierazpenak ere jaso dituzte, beresanetan aurten bakoitzak nahi duen konpainaren arroparekin desfilatzea nahi dute.

Noticias de Álava, egunkariak dionez, Arabako biztanleriaren erdiak, baino gehiagok gehiegizko pisua edo obesitatea du. Adituek dagoeneko pandemiaz ere hitz egiten dute. Mundu mailan proportzio izugarriak dituen egoera da, eta okerrera egingo duela ohartarazi dute adituek. Bestetik lau enpresari dira leian aldabe berritzeko, gizarte etxeko lanek 18 hilabete iraungo dute, datorren urtetik aurrera hori. Eta Arabako Errioxan berriz, mahats bilketa abuzturen amaieran hasiko da. Hortaz gain, muturreko beroaren baldintzek sua berriz piztu dute, aiararen eta artzinegaren artean.

0: Diario Noticias egunkariak ere Aralarren hidrogeno naturala bilatuko duen enpresa baten berri emandu. Nafarroko festei dagokionez bestalde, Tafalla eta Burlata asteburuko protagonista nagusiak izango dira. Eta musikak ere badu lekua gaurko azalean. Zuzeneko musikak uda arintzen du Iruinean, Fontaines DC taldeak ziutatela bete du eta Terralek eta Edenek berriz ikusleak erakarri dituzte Caballo Blanco eta Zibibaken. Eta azkenik Diario de Navarran ikusi dugu Volkswagen Navarrak edo Nafarroak espero duela Alemaniako multinazionalaren berregituraketatik kanpo geratzea. Landabengo autoen errentagarritasunak lan kargari eustea bermatzen duelako. Bestalde, kiromasajista bat kondenatu dute bezeroei sexu erasoak egiteagatik. Nafarroko auzitegiak ia 16 urteko espetxe zigorra ezarri dio 5 pazienteri eraso egiteagatik. Eta kiroletan, Osasunan haserre daude igandeko partida Bigoren aurka bertan behera utzi dutelako. Ligak bigarren jardunaldia jokatu eta 71 ordura ez darri du partida.
1: Argi Ibili.

0: Kamarera zer diozue eta kontserbak egiten aldituzu etxean. Zein da, zure etxeko kontserba izarra, zer gordatzen duzue, negurako konta eguzue gaur.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9340-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.

Goizeko bostak eta hogeita lau minutu dira, ia hogeita bost minutu ostirala da, eta bi astetik behin txukaldean sartzen gara. Gaur, horren txanda da.

0: Uda bete-betean gaude eta sasoi honetan baratzeak ere oparo egoten dira, kuiatxoak, tomateak, piperrak eta dena ia batera heltzen da. Gaur, udako zapore hori aprobetxatuko dugu sukaldean. Belen Urrutia, Elbeteko Posadako sukaldaria, egunon.
1: Egunon.
0: Belen, zer moduzko asteari da izaten, ez dakit lan ez gainezka zabiltzaten?
1: Bai, beruarekin, lan ez gainezka, bizita turista haunitzekin, eta besta gerdian ere jarraitzen dugu izaten, así que, bai, udako giroan.
0: Topera, sukaldari bat entzatzen da urtarorik politena, ez dakit, uda den, negua den, ala sasoi bakoitzak badauka bere xarma, zure iritzi zein da, ez dakit sasoirik oparoena edo urtarorik politena?
1: Bueno, bakotxak, sasoi bakotxak badu berea, baina egida ze udaberria eta, bueno, tenak igual, ze udaberria eta, azkene udaberrian hasten zara, elikagai berriakin, patata berria, ilar berriakin, tarrela, eta gero udan izaten duzu denetaik praktikamente, barazke guztiak eta udazkenean ere bai, bueno, ez dakit, sasoi bakotxak bere, bai, badu bere puntua, bai, gustatzen daizkit, bai.
0: Eta gure baratzei begira jarriz gero, garaiotan, zer dugu?
1: Bueno, pues orain baratzean, ba, tomateak, lekak, kuiatxoak, piperberdeak, takit zer bare badugu, zer, así que denetak, uste du denetak, bai, berenjenak edo nola hartzen da, alberginak, ere bai, orden, bueno, bai, denetak, pepino pixka bat, bueno, pixka patu nuelakoz bere garaian planta guki. Zen planta batetik ateratzen dira uniz pepino.
0: Eta gero dena batera dator.
1: Dena batera, eta gero, pues eso, ensalada pepino ensalada, egunero. Baina ez, bai. Oiru baratza, azkenean etortzen dela dena batera, bai. Zaiatzen gela, garela, ba hori, jartzen agian ba, tomate batzu, gero amabortzegun pixket mantsoago bertzetan da bat, hori bat, prestaketa bat ola baratzean pixka bat dena batera ez etortzeko, baina ez dugu lortzen. Zen denak handitzen dire eraberean, denak ematen dute eraberean, orden da, digo, pues, orden, ez to, denak patzen dugu denak elkarrekin eta punto. Bai.
0: Egi alda udan edo porretan jende ausartzen dela akaso etxean errezeta berriak probatzera, denbora dugunean, denbora hartzen dugu probatzeko, esperimentatzeko?
1: Ez dakit, uste dut jendea ez duela sukaldatzen. Ni pentsatzen dut azkenean, a ber, bada denetaik, baina eta hileda denbora gehiagokin, ausartzen galela, gainera osagai haunitzekin, oda, aukeratzeko bat badituzun paratzean gauz guziakin, gauza bat edo bertze bat burutzen altzaizule, baina nik uste gauza xinpliak egiten dugule etxetan entsaladak eta kremak eta ja. Ez dugu adibidez tomate bete batzuk egiten, edo berenjena beteta egiten, edo ez dakit, kalabazinakin ez dugu kremak egiten ditugu, eta gero egiten dugu pisto. Gaur eman behar duten errezeta bezala.
0: Gaur pisto prestatuko dugu?
1: Gaur pisto prestatu behar dugu, bai. Zatut erran, baina bai, pisto prestatu behar dugu. Eta, baina, bueno, kuiatxokin egiten dira, hauniz gauz, lasainak, kuiatxo beteak, hauniz gauz. Hombre, zein da denetak, ez? Batzuk ausartuko dire eta bertze batzuk ez? Bai, bueno. Dizin de denetaik, pensatzen dut, bai.
0: Bueno, usartzen den horrentzako, guk gaur badugu errezeta proposamen bat, pistoa, nahiko platera ezaguna da, baina ez dakit etxe bakoitzak bere errezeta duen, zure nolakoa da?
1: Bai, uste dut bere bakoitzak bere errezeta duela. Nerea, ba hori, ba, erabiltzen dut nik kuiatxoak, azenario ere botatzen dio pixka bat, alberginak ere bai, piperrak, tipulak eta tomateak eta hori. Tomateak gainera baldin baditut ba baratzekoak eta beti zaten dire batzuk onduagok, ba onduak edo pixka bat igual ondatzen ari direnak, ba hori, hoiek aprobetzatzen ditut, kentzen diota azala eta egiten du tomate naturalekin eta askoz goxoago atratzen da pistoa, bai.
0: Hala ere, esango dugu nahiko plater simplea dela, baina sekulako aukera ematen duela, ze batzuk botatzen dizkote gauzak gehiago, ez? Osagarrik isa.
1: Bai, bai, base bezala pisto bat izaten dugu, eta nire txena adibidez, nire ama iri gustatzen zaiola unit xingarrakin, ba, bota, iten du xingarra frigitu eta patu gainetik, urdai azpikoa patu gainetik, edo bertzena zarrautza, arrautza gozia, arrautza frigitua, revuelto bat ere iten aldugu, pizka bat hartu, zorratzen denean gutxi, ba, hori, arrautzakin, ba, haunditu, guarnizio bezala erabiltzen aldugu, arraina batekin, lubina batekin adibidez patzen aldugu guarnizio bezala, galuzea edo atuna plantxan egina eta gero ondoan pisto pixka bat. Zakit, aukera hundiz ematen ditu, ba hori, gero bertze gizea jateko. Orden, nik uste dela plater bat simplea, baina hori, ematen duen aukera gehiago, aukera hundiz ba, erabiltzeko.
0: Tira, ba, egin dezagun, osagaien zerrenda, zer behar dugu zenbat bakoitzetik, konta iguzu?
1: Bai, erabiliko dugu, bueno, kuiatxoren eta maianen arabera. Kuiatxoa baratzekoa balimeda eta sobera hundia balimeda, ba, igual batekin nahikoa dugu. Baina, bueno, normalian, tamaina normaleak, ba, bide edo iru kuiatxo erabiliko ditugu, azenario bat, bi piper berde, piper gorri bet, tipula erdi bet, eta gero iru tomate onduak, eh? Ez badugu iru tomate onduak lortzen, ba, lata ere, latazko tomatea ere erabiltzen dugu, eh? Oiek dire osagaiak, bale?
0: Eta etxean egiten duzunean, normalean saiatzen zara beti, errezeta bera egiten, ala akaso, hau litzateke, erosketara joan da, idealena, baina akaso egin daiteke pisto bat ere etxeko ozkaiuan dagoenaren arabera, hori ere aldatu daiteke errezeta?
1: Bai, bai, bai, nik egin, nozpait ere kuiatxoa igual ez dut, edo ez dut aukerarik izateko, ba, kalabaza erabili dut, adibidez. Kalabaza, gero, pues, aztenario orden, kalabaza erabiltzen bali dut, aztenario zut botatzen, albergina bai, piperberdia eta pipergorria bai, tomatea bai, bueno, ez dakit, bai, eta inkluso lekak geltzen altzaio, bai, azkenean, igual, ez da benetazko pistoa, baina da nire pistoa, orde, bueno, pues, bako txak erabiltzen aldu, ozkailuan duen, nahi duena, hau da.
0: Ba, gaur jantziko dugu amantala, eta helbeteko sukaldean sartuko gara, ba, gure pistoa egiteko.

0: Trapua aldamenean dugu, eta lanabesak ere mai gainean eta nahiko libre. Nondik hasi behar dugu? Zer zuritu, zer egosi, nondik hasiko gara?
1: Bai, hasiko gara gure koiatxua zuritzen, azenarioa ere bai, zurituko dugu. Eta nik erten dutena beti, hasi behar gara pizke frigitzen, barazki gogorrenak direnak, eta gero biguñagokoak direnak, oiek ondarrean. Orduen, kuiatxoa zuritu dugu, azenarioa ere bai, horren inbehar duguna da, lapiko batean, zartagina, barkatu, lapiko batean, olio pizka bat bota, eta gure azenarioa txikitu. Neiten dut zati txikitan, azenarioa bota, zartaginela, eta hasi ja frigitzen azenarioa. Horrez gain, inein dugu ere bai moztu eta txikitu gure piperberdia eta gure pipergorrie. Eta hori ere gehituko dugu zartaginan. Hau da, atia dugu ja elkarrekin azenarioa, piperberdia eta pipergorria. Utziko dugu pizka bat egiten eta frigitzen denean pizka bat, tipula erdia botako dugu. Eta hori ere utziko dugu egiten eta gatza pixka bat botako dugu. Behin azenarioa, piperberdea, pipergorria eta tipula ikusten dugunean ja dagoenean pixka bat egina, baina oniken falta zaio, osea erdiketara dago, botako dugu kuiatxoa. Kuiatxoa ere karratu txikitan moztuta botako dugu gure barazkire. Eta ja utziko dugu dena frigitzen, dena frigitzen. Eta ja ondarrik ja ikusten dugunean jateko moduan dagola. Zenarioa da diago dugu biguña, piperberdeak ere bai, kuiatxoa ere normalean egiten da segiden, ba, botako dugu gure hiru tomate onduak. Tomate onduak botatzeko, ba, azalak enduko dugu, hortarako sartu dugu urberoan hiru tomate hoiek. Eta nabal kantuarekin, inain dugunela da pizketa raskatu, eta xulotxo bat egin, eta xulotxo hortik tiratu azala, eta xuritu. Eta behin xurituak dugunean tomateak, inen dugu da txikitu. Txikitu nabalakin, eta gero gehitu gure barazkitara. Eta utzi pixka bat, bost minuto, hamar minuto, pixka bat egosten konjunto guztia. Mm. Eta, probatuko dugu gatza, nola dagoen, bihar bali meda pixka gehiago, botako dugu pixka gehiago, eta prese egongo zen gure piztua. Botatzen badiugu albergina, konturatu izan zaite, igual albergina ez dugu bota untekoan, baino botatzen altzaio, albergina botatzeko egiten dutena da xuritu albergina eta txikitu trozo txikitan, karratu txikietan eta urrotzean gatza pixka batekin utzi. Horrela duen sustantzia, kiretsa duen sustantzi hori botatzen du eta gero eskurritzen dut eta kuiatxo batera botatzen dut frigitzera. Hori albergina erabiltzen balime dugu, kuiatxokin batera botatzen dugu frigitzera eta gero zabera, tomatea bota eta jazta. Probatzen aldugu gure tomatea ondua balime dago dultzia egongo da. Orden ez da beharrezkoa azukrea bota. Iten badugu sasoitik aparte pisto, adibidez posnego aldera, iten badugu pisto, orden kontuan hartu tomateak ez direla indultziak. Orden igual azukre pitin bat biharko du, tomatearen azidez hori kentzeko. Baina udako tomateak erabiltzen balime ditugu eta onduak balime daude, ez da beharrezkoa. Bale? Orden, ja presegongo zen, horrela jateko, edo xingerra gehitzeko gainetik, edo horrei azpiko iberiko xerra bat gehitzeko gainetik, edo arraultza, edo bertzena zerrebueltan egin, edo gornizio bezala, ja presegongo zen gure piztua.
0: Gaurko pisto honekin, taper bat prestatu genezak eta gaur ostirala denez, kaso aste buru pasa joateko aukera izango genuke ez, zuk norera emango zenuke platera bat ebidez?
1: Ni platera eraman dut mendira, ospaitere, eraman dut mendira, indiko huelta bat egiterakoan eta gero Torribiarrian etxera arbol baten itzalean jarri eta atrataperra eta hola hotzean jan, oso goxoa da, hola hotzean, ez da zertaz zan beharrik beroa, eta playara ere gaten alda, eta nik uste edo zintokira, pizto azkenean da, nik egin ditut, kuiatxon hauniz izaten dutenean baratzean, egin du konserbak, hau bera, edo sartzen dut talezko botetan, eta hori, esterilizatzen ditut boteak, eta jartzen dut, eta baino marian jartzen ditut, egiteko konserba, eta hauek berak eramaten dituzten ere seme alabek, gero ikasten ari denean kanpoan, eta arten dute dela maravilloso, ze claro, atera botea, ereki,
0: bota,
1: berotu, eta bero. Arroltzea gehitu, edo xingerra, edo reazpikoa, edo zeo zer gehitu, eta ja, vamos, nire seme alabek egoten dire, super content, piztuakin.
0: Egiten aldute bereak zerbait, sukaldan arituak aldira, ala amari usten dizkiote lan hoiek?
1: Bueno, pues badu denetaik. Txarrena jasi de bere gauzak egiten, ze klaro, azkenian kanpoan bizi bali bezala, pues bihar duzu bai edo bai zeo zer egin, eta arreguentuak adibidez egiten ditu, nire poteakin, arrasokin, edo mutiko erdikoa ere bai, egiten du plater batzuk xingarrarena, como un chef. Botatzen dio arrontzea da xingarra edo esto, eta jazta. Eta jarrenak ere bai, bai, baute... Jarrenak ere egiten ditu bere gauzak eta bere inventuak eta bai, zukaldian pixka bat, bueno, ez dira adituak, baina saiatzen dire.
0: Adituak ez, baina arituak bai, eta zuka amaren gandik eta izabaren gandik ikasi zuen bezala, ba, beraiek ere badute zaren gandik ikasi, Belen, eta horrek ustean zaituzte, bai. Zure saltxan, beraz.
1: Bai, beti saltxan ikusten datate, beti zukaldean, eta gainera beti esperatzen dute. Nik egitea zerbait, ama, apoltzeko? Zarete kanpora joan behar? Así que... Bai, tokatzen zait.
0: Udan askotan entzuten da hori, kontserbak egiteko garaia dela. Oraindik ere hori, aibizuk etxan egiten duzu, hori zergatik da? Lehen aipatzen zuen olako barazkiak datozelako denak, tarrapataka denak batera eta aproitzatzeko modu bat ere badelako?
1: Bai, dena batera tortzen direlakoz, eta gero... Gainera, aprobetsatu behar dira, bere puntuan daudela. Hau da, hartzen duzula ikuiatxo bat, edo leka batzuk, edo tomateak, justu bere puntuan daude. Orden, zerbait prestatzea produktu hori bere puntuan dauenean, ba, asko zer aldatzen da platera, zapore aldetikan, propiedade aldetikan, eta orden, bueno, pues, egiten dena da hori. Zergatik egiten dire konserba, bueno, alde batetik, ba, udazkena eta neguan izateko, ba, reserva bat, hau da, pues, ba, udako produktuak, hemen etxekoa gainera, eta gero pues, ez ondatzeko, ze, nola, dena batera tortzen dire, ba, produktu horiek konserbatzeko, manera bat, da konserba egitea. Eta hemen herri txikietan normalean egiten da toki guztietan. Baratzeak ematen duena, ba, hori probesteko, da ez ondatzeko, egiten dire konserbak.
0: Eta zuk ze konserba egiten dituzu?
1: Bai, ni normalean, a ber, aukera hundiak ez ditut egiten, ze ez daukat ere baratzea hundia, baina, bueno, nola, jartzen ditu gure tomateak, jartzen ditu gulekak, kuiatxoak, zerba ere jartzen dugu, piperrak ere bai, pues, bueno, azkenen, ba, iten dut pisto, hau, errotzeta eman dutena oraintxe boteton jartzen ditut, eta gero, ba, hori, esterilizatzen eta botetan sartzen ditut. Lekak ere sobera balime dire, hau da, haunitzen maten du balime dute, ba hori, egiten ditut ere bai, ba lekak garbitu urean, eskaldatu 5 minuto, hau da, ura irikiten jarri 5 minuto, eta hortik eskurritu, eta botetan sartu, eta gauza bera. Gero baino marian, ba, iriki behar dire, ba, botiak, ba, orderdi bet, ba, luze, eduki behar dire, tomateak ere prestatzen ditut, eta zerbak ere bai. Zerba, hau da, zelgak, iten ditut, ba hori, garbitu, hartu poteko tamainako eba penka, eta ariak endu, garbitu, eta hau ez zute eskaldatzen, zuzenean botetan sartzen ditut, eta horrekin nahikoa izaten da.
0: Eta mermeladarik egiten duzu?
1: Mermeladak ere bai, mermeladak azkenean, ba hori, ere, da bertzen manera bat, bere gure frutuak konservatzeko, eta bueno, pues hemen laukete parkinen onduan melokoton bat, eta bueno, azkenean, ba hori, pues, ez ondatzeko, pena ematen dira, inbertze frutuak edukitza gero, pues ez aprobetsatzea, eta ba hori, ba, melokotoi mermelada egiten dut, albarikokoaren nahi egin dut, baina, bueno, albarikokoak kanpotik hartzen dut, hau da, herriberatik badurkat lagun bet, bidaltzen dazkit bizparu kaja, parrekin egiten dut, gero gure gozarietan, ostaleko gozarietan ere jartzeko, eta gero tomate mermelada ere egiten dut, eta kuia mermelada ere bai, kalabaza mermelada ere bai. Gero tomatea mermelada eta kuia mermelada erabiltzen ditut haragiekin. Badaukat plater bat, bere kartan, Hau da, txerri azpixuna, ba, mermeladakin, egiten dutena, eta foa pixka bat, eta
0: wow.
1: Bueno, txerrikekin, ba, izbe, eti dultzea ongi hartzen duela, elagri dulze, eta oie, prestatzen ditu tomatea eta kalabaza, bai edo bai, eta gero, pues eso, aloarikok eta melokotoiak eta erabiltzen ditut, ba, gozarietan. Gaznakin ere, tomatearena, oazki ongi heldu de, dozen gaznakin, hemen baditugu gainera, pues erran duten bezala, bertze saiotan gazna unitz, horre, bueno, gazna freskoarekin, gazna ondo batekin, haunz gaznakin, gazna urdin batekin, ba, tomate mermelada ukitu bat, heldu zaio.
0: Zegoxoa, jango genuke orain bertan guke, alako bat.
1: Bai, goxo-goxoa da.
0: Kontserbak egiteak berak lana ematen du, baina gero akaso basanten duzuna ez, neguan eskartuko da gero irekietaian.
1: Bai, lana da, ez, azkenean erten dugun bezala produktu guztia duzu batera, eta gainera behar duzu pixka bat neurtu, ba hori lanek orduak, lan libret, ordu libretan egiten ditut hori, eta edo nire egun libretan, eta, bueno, izaten dire egun betzu nahiko, ba hori, lana ematen duen afera bat da, baina, bueno, gero zukerten duzuna, gero neguan erekitzea bote bat, eta jatea, ba, bertakolkak ez direnak sasoizkoa, baina dire udakoak, eta dire zure txekoak, ba, hoi ez du preziorik, hazi, bai.
0: Ba, Belen, gaur ere ikasi dugu, dako baraziak nola aprobetxatu, eta gaur jateko, edo asteburuan tuperrean edo taperrean eramateko, edo baita negurako kontserbatan gordatzeko moduko pistoa. Azken batean, ba, horixe, urte osoan etxean edukitzeko moduko platera da.
1: Bai, urte guzikoa.
0: Belen Orrutia, mila esker beste behin, aste buruna izan, eta hemendik bi aste barro espero zetugu berriz.
1: Bai, zai, esker mile zuei.

0: egunon.
1: Baita zuri esan txule guztieri.
0: Manoli, batetik amarera zen mauzko astea izan duzu?
1: Oh, amar, ez litxe horrekin da, oiz horregarri izan doa, eh? Ja? Nahi urduko ez da, egun oi aliatu.
0: Ja. Bai, ez da?
1: Bai, bai, bai.
0: Bale, bale.
1: Hala, nire joa zuzik leko ofizioa de, oiz horrekin da, telekoskopia eusita, da du eta behakin da biltzen gai guztien izarrak eta uskotan da, bai, bai, bai.
0: Eta nola jarraitu dute eklipsea, badakizu hitz egin duzu bereekin?
1: Ez dut izan, desaten egon, Xabirain unote, ai, pirineo, tan izango da, bizten da, baina deitu behar diete, ja, usur bilen bizite beha, feliz leku merreko da, da maizela sartekoa, eta baina deitu behar diete, ja, nola bizitzen den da.
0: Osangi,
1: aiko burratuen, beti mendie, eta bere zeme alabak, hoxe, zerrekusi huai jatzi, bai?
0: Hori da, ongi, ongi.
1: Bai, bai.
0: Manoli, gaur kontserbak egitaz aritu gara Belenekin. Ez dakitzuk egin duzun sekula etxean kontserbarik?
1: Bai, ausko itxen du. Izarra tomate. Tomate ausko dako, bara zan oan de. Bai, ez orte mazago txea parituko azkizu batzuk, ja? Animazun zan.
0: Eskerrik asko estimatua.
1: Ez da lezo betai, eh? Bueno, eta gero, meldeko tonak, bai, bueno, ekarri txaskio lan batek eta jarri ginen, no, bai, botile, hola, tomate betzala xe. Zuitxu eta geho baino marian da, bai. Da, bueno, denetatik egin du, baino lekak eta kalabazak eta bara zaundiak gaina, da, bai, batzuk opari zentxu, beste azuk geho jan, beste azuk kontserban, da, hola xe, gusto gaina, zer behar, entzaten itzeko.
0: Noski, entzaten itzeko eta gero neguan zer izateko udako produktuiek, bat ez ere txeko produktuiek, zelaztera galduko dira.
1: Ba, eta gaina esaten du, egon adela bat zena izan gimnasi, jene mendoza.
0: Hori da.
1: Bai, bai, bai. Osongi.
0: Manoli, aste ururako ze plan duzu?
1: Ba, ez errandik ez, hemen joan naiz, bueno, lau mesan txungo txo, beti bezala, bi izaten jaietan iru bali iru entzungo nuke baina, beti Xabir izaten naiz entzai, bai, zu han jendeik nearki ote maizatak, eta berna joan da, horrenatik joaten zabai, da. Hola, xe, ya, xe.
0: Osongi.
1: Bueno, bai, bueno, gaur hostiela, enberko di gaina pestan da inguzili.
0: Vale.
1: Aixo arrak, leizarrak, ustei arrak, eta, bueno, dena di. Da, entzule guztintzako, eta kamilerantzako, eta orain, beti bezala, hostiela eta bezala, irrentzia. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, viva la Pepa, este burón de nadie, ¿eh? Agur, Beroa.
0: Agur, Manoli, este burón.
1: Agur, agur, agur.

0: Egunon, aldeina. Egunon, entzule guztiai.
1: Zer moduz, Bitor, aste hona izan alda?
0: Bai, politxa, politxa. Perua, baina, bueno, pasable.
1: Ondo, ondo. Eklipserik ikusi duzu?
0: Bai, bai, txeran ikusi duen.
1: Eta?
0: Gustoa.
1: Eta

0: no. Son oikeare poliazan.
1: Gero,
0: hori txapaz aizatan, egin zehatu zanean, nioen duzu anean, lehiua, oza, erikituan, kapukatea eta olua da nagarretea zua.
1: Ara!
0: Eta, gero, berriz, berriz argitu zuan nioen, etziren ateri, baina barrua esatu ziren, dakzago.
1: Zekola
0: baino goizo?
1: Bai.
0: Bai, bai.
1: Uste dut, edortak ere hori kontatu behar digula astelenean, eh? Adie dientzuko dugu, baina uste dut, susmoa dut, gazti guztiak ere sekula baina goizago oheratu zirela edo lotaratu zirela.
0: Amen, ondo onduan dituk aikaldien, da, da nagarrati atruga eta negazte joda gar goizo horretik. Bai, bai. Hala.
1: Ongi, ongi. Aizu, Bitor, gaur kontxera iburuz aritu gara izketan. Zu gastronomia kontuak, jaso alduzu gure liburua?
0: Bai, bai, liburu hartu, bai, eman di, esan di, ozaik, eskerrak, eman.
1: Berari di, esan duzu, bai.
0: Bai,
1: berak txibatu gaitu.
0: Bai.
1: Ongi, ongi.
0: Ikeari politia da, ikeari politia da, eta, bueno, ikeari, poste, leate, dire, lea, lauk, letu du da, eta, zau, xe politia dire, kalabazin egin dauek, kalabazin egin dauek, kalabazin egin dauek, egin dauek, ikeari politia dire, eta, bueno, egin behar kutxu.
1: A beira, osa, que mandizu demora, honezkero, ja, kuskutxetan azteko, ongi, ongi.
0: Bai, bai.
1: Vale, vale. Kontserbarik egiten duzu etxean, Bitor?
0: Asko, asko.
1: Zerena?
0: Sobre todo tomatiak, lekak, gero, zeak, bueno, daneti berdura, dana zeak, bai, dana, ne, Andre, honek, bueno, ni behien, badu garaje eta bajaria dut, baldea hundigo eta da ditzen dut konserba guztia, eosi. Baina, asko etxetxo. Lekak, sobre todo, eta tomatia berriz, eunda berrotamara botella, fresko, bai. Eta gero, gure familia getozen dianian, ba, guaz beko dendara, zote zatu eta garaje.
1: Erosketa egitera.
0: Erosketa egitera, zatu eta, bueno, ikerri. Gero, zara, egan guziare, bai, gure aluzera etxetxo, eta, bueno, konserva unnitz iten dugu, unnitz. Bai, bai.
1: Ongi, ongi. Tira, aste burura begira ez dakit Bitor, baduzuna ipatu nahiko zenuken zerbait?
0: Aste buruako?
1: Bai.
0: Bai, feskatu ipatu glota handiko nahi du feskatu.
1: Bai.
0: Bai, zergatik, bueno, pero abekin nik aizki. Urtek, zate utez, edadezko jendia eta gaztiak, ubek, gaizki biltzen lepo, nik aizki biltzen ez beruakit. Ni berua baino nahi dut, hola, igualdi, esko etxe guatzeatik, ba. Erreti eta marrun deoteko, eta marrun deoteko, kampo ateatzeko, ja, azkeneko ordun da, gaizki. Goizia, goizia, bai, goizia segitan, deo baiz egitea, venga. Bata eta beste bitzen naiz, baina, geho, erreti da, eta kieto marrun.
1: Bueno, ba, gozatu aste buruaz, badirudi, barrurako giroa ere izango dela, eta biribilduko duzu orduan astea behar bezala.
0: Bai, bai, baina nik aldina ingo dut barruena.
1: Osongi.
0: Bai, balaz.
1: Bitor.
0: Ondo pasatu, eta ondo bizi, eta pozik bizi, danok.
1: Hoixe, pozik bizi, gozatu aste buruaz, aio.
0: Hoi da, adio, adio, adio, adio, adio.

txistoa egiten ikasi dugu gaur eta ikasi dugu kontserbak ere nola egiten diren edo besteak beste gauza kontserbatu baita azken mermeladak, tomateak, pistoa bera, hainbeste kontatu dizkibuzue. Manolen tomatea probatuko genuke gustura, Bitxorren dendan ere erosketa egingo genuke gustura asko, baina hemen txegeratuko gara, gugo momentuz, ez gara beste inora joango, goizeko seiterretan helduko diogulako, bigarren errondari, eguraldi errondan ere espero dugu Javi, galdetuko diogu, astea zer moduz, ea kontserbatan aditu edo espezialista den, esaten digu ez dela oso sukalde kontutan aditua, baina aritua, bai, saiatua ere bai, beraz, galdetuko diogu. Horain, albisteak entzungo ditugu, Arantxa Agirreren eskutik eta guko ostirolari bigarren buelta emango diogu goizeko seiterretik aurre.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onde zuela guztioi, adi jarraitzen ari gara Aiarako udalerrian azken orduotan berpiztu den sute hori, aste hasieran piztu zen sua bertako idulbatza mendian eta ustez erabat itzalita zegoelakoan azken orduotan temperatura altuek eraginda berriro berpiztu da. Ondorioz inguruko hainbat baserri ustu egin behar izan dituzte. Gainerakoan ekonomia gaietara etorrita irailean indarrean izango da berriro gasolioaren 20 sentimoko laguntza fiskala uztailean prezioek izandako garestitzaren ondorioz. Azken urtean 115,7 garestitu da gasolioa eta krisiaren aurkako dekretuaren arabera 115eko langa gaindituta automatikoki 20 sentimoko zerga beherapena aktibatzen da. Gasolioaren prezio igoerarekin batera argindarraren garestitzeak igo du uztaileko inflazioa 3,6ra. Energia izan da inflazioa gile nagusia, baina elikagai freskoak eta energia kanpo zen dituen azpiko inflazioak ere gora egin du nabarmen. Ego Euskal Herrian uztaileko urte arteko inflazio tasa azken bi urteetako handiena izan da. Nafarroan berriz bizimodua ia puntu bat garestituta azken hilabetean. Lan arloari lotuta aipagai izango dugu Gipuzkoako MOBE gasolindegietako langileek greba egingo dutela gaurtik igandera lan baldintzak hobetze eskatzeko eta Iruñean Kordobillako Leclerc saltoki handiko langileek ere greba eguna dute gaur. Eta Zeutan dauden adin txikikoen banaketaren inguruan berriz Eusko Jaurlaritzak berretsi du ez duela banaketa improvisatu eta inposaturik onartuko, hala jakinarazi du Espainiako gobernuak erkidegoetako ordezkariekin atzo egindako bileraren ostean. Txema Ezkerra Jaurlaritzaren haurtzaroko zuzendaria.
2: Euskadik ez du onartuko ezarritako improvisitutako edo bermeri gabeko adingabeen deribiaziorik.
1: Bere sanetan ezinbestekoa da adingabe horiek euren familiekin elkartzeko bide guztiak agortzea foru aldundiek eberaletik adin txikikoak hartzeko baliabideak gainezka daudela adierazi dute. Eta bitartean Zeutan 1900 migrante adingabe identifikatu dituztela baieztatu du Fernando Grande Marlaska barne ministroak eta berretsi du egoera irregularrean dauden guztiak kanporatuko dituztela. Zeutako muga zaintzeko poliziak gehiago bidaliko dituela ere iragarri du barne ministroak sare sozialen bidez datozen orduotarako iragarri den migranteen beste balizko sarrera bati aurre egiteko. Eta Donostiako aste nagusian egun handiaren bezpera dugu gaur eta ekitaldi esanguratsuak izango ditugu. Alde batetik Donostiako Orfeoiak kantatuko duen Salvea Santa Maria Basilikan arratsaldeko 7 eta 4 aldera izango da hori eta gauerdi aurretik berriz Gaztelubide elkartearen aurrean festara kantatuko dute eta baita Amarako Aitzol parkean eta Antiguako Alfonso 13. Plazan ere. Aipatu bestalde ikuskizunetako soinu teknikariek greba eguna dutela gaur eta beraz horrek eragina izango du aste nagusiko kontzertuetan, hainbat kontzertu bertan bera geratuko dira horien artean piratengunekoak. Kiroletan pilotan Donostiaria torneoko finala jokatuko da gaur atano irugarna pilotalekuan gaueko 9:00 hasita lehen mailakoa Laso Iztuetak eta Ezkurdia Zabaletak jokatuko dute B seriekoa berriz Salaberria Bikuinak eta Amian Ugarte Mendiak. Erremontean Oriamendi enpresak Imanol Ansak joan den astean esandakoak gezurtatu ditu. Imanol Ansak berak berriz bihar hitz egingo du bere bertsio emateko. Eta futbolean Osasuna zerre dago Espainiako futbol liga profesionalarekin igandean Zeltaren aurka jokatu beharreko partida atzeratu ostean LFP-ek futbol liga profesionalak bere kabuz erabaki duelako partida abuztuaren 27 egitea. Bi klubek partida irailaren 24 edo 25 egitea adostua zuten, baina ligak euren iritzia kontutan hartu gabe abuztuaren 27 jarri du partida hori. Ondorioz Osasunak 8 eguneko epean 3 partidu jarraian jokatu beharko ditu. Aitor Fernandez Atezaina erabakiarekin oso kritik agertu da.
3: Azkenean nik ustot ligak ez dauela inoiz klubei entzuten eta nahi dauen nahiten dauela beti. Ez dakit oso gokia da, baina bueno, hola bada, hola jolastuko gazte baten 3 partido, baina nik ustot klube bai pixkat bintzat entzuma jakela.
1: Bigarren mailan, Sansek iluntzeko 8:00 ekingo dio ligari Zubietan Castelloren aurka eta Atletikek aurre denboraldiko azken lagun artekoa jokatuko du Italiako Bergamo irian Atlanta taldearen aurka gaueko 9:00 laurden gutxitan hasita. Eguraldiari buruz edatu ditugu Iker Mojon, egunon?
4: Egunon, gaur aldaketa dator, asteburuan euria aurreikusten baita, baina beroa izango dugu. Alde batetik behodeiak agertuko dira ipari surialdean gaur, eta bestetik, arratsaldetik aurrera bero odeia garatuko dira, eta baliteke ekaitza lehertzea anemenka batez ere barnealdean. Temperaturak berantzko joera hartuko du, baina abisu horia indarrean dago Ebrondoko eskualdean temperatura iraunkorrengatik, eta eguerditik aurrera muturreko temperaturengatik, baita ipar Euskal Herrian eta Nafarroan ere. Azken honetan ekaitzengatik ere, abisu horia aktibatuko da erdi eta ipar partean. Une honetan Bilbon 20 gradu ditugu, Gasteizen eta Iruñean 21, Donostian 23 eta Baionan 24 gradu.
1: Gixe honetako dator, abuztuaren 14. ostirala dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Aiarako udalerrian azken orduotan berpiztu den suteari erreparatu behar diogu, joan den astelenean baso sutea piztu zen inguru horretan eta kontrolatuta eta era bat itzaleta zegoela uste zuten arren, azken orduotan temperatura altuek eraginda berriro ere berpiztu egin dela jakinarazi du Arabako Foru Aldundiak. Laudioko suhiltzaileak bertaratu dira eta baita nekazaritzako brigada eta Burgosko Medina de Pomarreko suhiltzaileak ere. Idubaltza mendian berpiztu da sute hori, Aiara eta Bizkaiko enkarter herrien arteko mugan dago eta hainbat baserri ustu behar izan dituzte. Atzo arratsaldeko lehen orduan berpiztu zen sua eta lurra oso lehor dagoen ez eta temperatura altuek eraginda berehala indartu da. Eusko Jaurlaritzak baso zituen arriskuagatik plan bereziaren larrialdi fasearen zero egoera aktibatu du Aiaraldeko sutea berpiztu ostean. Eta bitartean Ueskan Peñas de Riglos inguruan astelenean piztutako sutea San Juan de la Peña inguru babestura heldu da bertako monastegi zarra inguratu du, baina ez du egitura kaltetu eta monastegi berrira ere hurbildu da. Azken orduotan beste lau herri eta kanpin bat ere ustu behar izan dituzte sute hurbiltzen ari zelako. Sutean nahi eta piztu zutela uste du Guardia Zibilak eta 28 urteko gazte bat atxilotu du egilea delakoan. Ueskan piztutako suteak 8.000 hektaretik gora kiskali ditu jada. Eta Ipar Euskal Herriko suhiltzaileek bitartean greba egin zuten atzo, Frantziako gobernuari baliabide gehiago eskatzeko suteren bat gertatuz gero ezpaitute behar bezala erantzuteko modurik. Eta Frantziako gobernuak egindako eskariei erantzunik ematen ezpadie datorren irailaren 29-rako mobilizazio egun handia iragarri dute. Atzo Logan Núñez barne ministroarekin batzartu ziren eta ez ziren oso gustora atera bileratik. Denbora gutxian lau suhiltzaile hildirera gogora ekarri eta ekintzak behar dituztela adierazi diote. Barne ministroak adierazi du elkarrizketak martxan direla eta sindikatuei hitzeman die babes zibileko legea berritzeko lege proiektua irailaren hasieran aurkeztuko dutela.
5: Il n'y a pas eu de loi de modernisation de la sécurité civile depuis 2004, hein. Donc c'est un texte qui concerne.
1: Eta datorren hilaren amaierarako agindu du Sebastian Lekornu barne ministroak mendiko sutei buruz eskatu duen txostena. Klima larrialdiari aurre egiteko babes zibilaren funtzionamendu osoa berrikustea eskatzen dute sindikatuek. Irailean indarrean izango da bestalde berriro 20 sentimoko laguntza fiskala gasoleoren kasuan horren zergaitia uztaileko inflazio datua da. Espainiako estatistika erakundearen arabera gasoleoa 115,7 garestitu da iazko uztailarekin alderatuta eta krisiaren aurkako dekretuak jasotzen du 115-eko langa gaindituta automatikoki jartzen dela indarrean 20 sentimoko zerga berapena. Izan ere erregaien garestitzea eta neurri apalagoan argindarraren abait tira, uztaileko inflazioak utzitako datu esanguratsuenak. Prezio igoera hoien eraginez, Ego Euskal Herrian uztaileko urtearteko inflazio tasa 2024ko maiatzetik izandako handiena izan da. Sisto Iturriaga Goitea, kontu eguzu.
6: Zenbakitan jarrita, horrek esan nahi du iazko uztailarekin alderatuta bizimodua 103,6 garestitu dela gurean, ekainean garestitu zena baino 6.10 gehiago. 115,7 garestitu da gasolioa, 107,3 gasolina eta 108,4 argindarra. Ondorioz, dieselaren kasuan soilik itzuliko da irailean 20 sentimoko deskontua, gasolinaren kasuan ordea 5 sentimora murriztuko da aurreikusita zegoen bezala. Energia izan da beraz inflazio eragile nagusia, baina elikagai freskoak eta energia produktuak kanpo uzten dituen azpiko inflazioa ere nabarmen handitu da. 103,1 izan da adierazle horren urtearteko tasa uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan, ekainekoa baino 3.10 handiagoa eta 102,7 Nafarroan, ekainekoa baino baino 5-10 handiagoa. Elikagaiek ez dute horrenbesteko eraginik izan, baina Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan 3,4 garestitu dira iazko uztailarekin alderatuta, estatuko gainerako erkidegoetan baino nabarmen gehiago. Nafarroan ere, estatuko bataz bestekotik gora garestitu dira elikagaiak, baina ez neurri hortan, 2,4 izan baita prezio igoera foru erkidegoan. Nabarmentzekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan, arraina 111 garestitu dela eta bestein beste arrautzak Nafarroan.
1: Ceutako egoera aztertzeko Espainiako gobernuak autonomia erkidegoekin egin duen bilera teknikoan ez dute adin txikikoen balizko banaketa batez hitz egin eta Eusko Jaurlaritzak galdera eskaeren txanda baliatu du argi usteko Euskadik ez duela adin txikikorik hartu nahi baldin eta banaketa improvisatua eta inposatua bada konteguzu Iñaki Durrezola.
7: Euskadi solidarioa dela, baina elkartasunak plangintza, akordioa eta eskumenen errespetua eskatzen dituela azpimarratu du Eusko Jaurlaritzak. Autonomia erkidegoen bileran parte hartu duen Txema Ezkerra Urtzarolako zuzendariak ezetz esan dio adin txikikoen balizko banaketa improvisatu bati.
2: Euskadik ez du onartuko, ezarritako, improvisitutako edo bermerigabeko adingabeen deribiaziorik.
7: Beste behin, Zeutan dauden adin txikikoak euren familiekin elkartu daitezen behar beste saiatzeko eskatu dio Espainiako gobernuari.
2: Estatuak bideak agortu behar ditu, bere familiak aurkitzeko, balizko bateratze bat baloratzeko eta ala badagakio bideratzeko. Estatuaren lehen bete beharra ez da adingabeak banatzea, babestea da.
7: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek adin txikikoak hartzeko dituzten baliabideak gainezka daudela berretsi du. Hain zuzen, Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusiak Radio Euskadin esan du, 584 adin txikiko dituela Bizkaiko aldundiak bere ardurapean, dagozkionak baino 200 gehiago.
1: Espainiako gobernuak eta erkidegoak abuztuaren 27an haurtzaro konferentzia sektoriala elkartzea adostu dute eta bertan bozkatuko dute gobernuak Zeutara bideratu nahi duen 25 milioi euroko kreditua. Zeutan 1900 migrante adingabe identifikatu dituztela baieztatu du Fernando Grande Marlaska barne ministroak bere esanetan 5000 inguru dira duela bi aste izandako sarrera masibotik oraindik irian geratzen direnak aldiz Zeutako agintarien arabera kopuru horren bikoitza da. Marlaskak berriro esan du egoera irregularrean dauden guztiak kanporatuko dituztela. Bide batez barne ministroak adierazi du Zeutako muga zaintzeko polizia gehiago bidaliko dituela, sare sozialen bidez abuztuaren 15erako iragarri den migranten beste sarrera posible bati aurre egiteko Miker Klabel.
8: Uztailaren 30ean emandako irudiak errepikatzea ekidin nahi du Espainiako gobernuak eta muga kontrolatzeko baliabideak zabaldu ditu. Melillan adibidez, itxas esi bat instalatu du azken orduotan. Zeutan bien bitartean, orain dela bi aste baino 460 polizia gehiago daude eta are gehiago ailegatuko dira muga indartzeko Fernando Grande Marlaska barne ministroa.
9: Eventos de la gravedad de lo vivido el 30 de julio pasado no vuelvan a ocurrir. Lo estamos haciendo dotándonos de mayores medios personales.
8: Muga kontrolatzeko bakarrik ez, jada Zeutan dauden migratzaileen asilo eskariak tramitatzeko baliabideak ere handituko direla agindu du Marlaskak, migratzaileak Marokora itzultzeko prozesua alik eta lasterren burutzeko, bairagarri duenez 500 nazioarteko babes eskaera inguru jaso dituzte dagoeneko eta gehienak ezeztatu dituzte.
1: Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langile greba egingo dute gaurtik igandera lan baldintzak hobetze eskatzeko. Guztira 150 langile ditu Moebek Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietako beharginak. Lab eta Ela sindikatuek egin dute greba deialdia, negoziaketa mailan enpresak langileen baldintzak duintzeko nahiko urrats ez duela egin iritzita. Adrian Arruti, Labeko ordezkaria.
10: 25 geroztik soldatak izoztuta dauzkagu. Sektore oso, baina baita Moeben ere. Kontua da, Moebek dauzkan irabaziak zeintzuk diren ikusita, eta irudi aldaketa honetan eta egin dituzten gastuak zeintzuk diren ikusita, la langileek eurek ere aldarrikatzen dutena da, lanaldi murriztuagoak nahi dituztela, soldata duinagoak nahi dituztela, eta aberastasuna modu proportzionalean birbanatu behar dela.
1: Joan den uzailaren 30 eta buztuak bi artean ere egin zuten lanuzte eta berriro ere greba deitzea erabaki dute enpresari benetako negoziak eta eskatzeko. Eta Iruñan berriz, Kordobillako Leclerc saltoki handiko langilek lehen aldiz martxan daramatzan 35 urtetan greba egingo dute gaur lan baldintza prekarioak dituztela salatu eta zuzendaritzak hauek okertzeko asmoa duela eta. Bi orduko lanuzteak egingo dituzte goiz eta arratsaldez, sindikatuen esanetan 35 urte hauetan bi aldeen artean izandako desadostasunak negoziak eta bidez konpondu dituzte, baina orain beharrezko ikusi dute mobilizazioak abiatzea egoerak okerrera egin duelako bereziki azken bi urtetan. Errespetuan oinarretutako negoziak eta eskatzen dute egoera bideratzeko. Eta Komisiones Obreras sindikatuak salatu du Bizkaiko zenbait udalerritan ez dagoela eguneroko posta zerbitzurik Correos Estelako udako oporrak ordezkatzeko nahikoa kontratazioarik egiten ari Urtzi Garzia.
11: Munitibar, Aulesti, Nabarniz eta Urduliz dira besteak beste eguneroko posta zerbitzurik ez duten udalarriak. Oharbidez, Komisiones Obreras sindikatuak salatu du, Correosek 25 ordezkapen soilik egingo dituela Bizkaian, eta horietako erdiak baino gehiagok soilik hilabeteko iraupena izango dutela.
12: Pues afecta a dos niveles en lo laboral, porque hay una sobrecarga abusiva, y luego pues de cara...
11: Egoera horrek bi esparrutan eragina du, batetik langileen lan baldintzetan, lanzamari ezin aurre egin dabiltzalako eta bestetik posta zerbitzu kalitatean banaketa berandu iristen delako. Salatu du Fernando Martínez, Bizkaiko Correoseko Komisiones Obreras sindikatuko arduradunak. Eta bide batez, bezeroei dagokion kexa aurkezteko eskubide dutela gogoratu die. Bizkaiko Correosek 1000 langile inguruko plantilla du.
1: Aralarren hidrogeno naturala eta helioa bilatzeko proiektu bati baimena eman dio Espainiako gobernuak Nafarroakoak eta Jaurlaritzak oniritzi eman ostean. Matle 8 enpresak jaso du jada baiezkoa modu ofizialean esplorazioa egiteko aukera ematen dion baimena, baina ezingo du ezer erauzi eta ezingo ditu esplorazio lanetan sarbide berriak ireki. Frantziako enpresak lanok ingurumena kaltetu gabe egin beharko ditu, lurraren forma aldatuko ez duten teknikak baliatu beharko ditularik. Enpresaren arabera lurrak milioika tona hidrogeno sortzen ditu urak eta arrokek egiten duten erreakzio bati esker eta hori gertatzen denean lurrazaletik gertu egoten da. Hori horrela garrantzitsua jotzen du etorkizunen ustiatzeko meatokia proposak aurkitzea. Zehazki Aralarreko ia 3000 meatze kuadrikula esploratu ahal izango ditu baimena eskuratu duen enpresak. Eta eklipseak ez dio inorri lesio larririk eragin begietan Hego Euskal Herrian osasun zerbitzuek 65 pertsona hartatu dituzte eklipsea izan eta lehen orduetan fenomeno astrologikoa ikusteko babes neurri egokiak hartu ez eta kezkatuta larrialdi zerbitzuetara joan ondoren hainu amendiburu.
13: Lesio larririk ez dute hartatu dugu Euskal Herriko erietxe zein ambulategietan. Euskadin 36 personek erietxera jo dute eta 22 ambulategietara. Nafarroan 7 lagun hartatu dituzte, 6 Iruñeko Ospitale Unibertsitarioan eta beste bat Lizarran. Oihana Ormazabal Donostia Ospitaleko larrialditako atalburua.
14: Eragin larririk ez dula izan, konsultatu dute babesonik ez aukatelako edo arduratuta edo bueno, sintoma ez larriengatik. Ez daukagu daturik afektazio larririk izan dunik eklipsearengatik inork.
13: Eklipsea agertatu eta hilabeteko epean ala ere sintomak ager daitezke.
14: Orban beltza bat ikusten badezu zure bisioan edo marrak ez badituzu zuzen ikusten, distirak nabaritzen badituzu begietan, kasu hoietan ba konsultatu egin beharko litzateke larrietako zerbitzu baten.
13: Herritarrek begiak ongi babestu dituzte, jarraitu beharreko arauak zeintzuk ziren bazekitela adierazi du Ormazabalek eta hori larrialdi zerbitzuetan nabaritu dela, ezbaitute ezoiko kasurik hartatu.
1: Nafarroko gobernuak eklipseari buruzko balantze positibo egin du egun gogon argisa definitu dute eta erakunde ezberdinen arteko koordinazio eta herritarren implikazio goraipatu ditu Inmajurio Barne Kontseilariak. Datozen egunetan zehaztuko dute zenbat pertsona erakarri edo mugiarazi zituen eklipseak, baina milaka pertsona batetik bestera ibili ziren arren arazo larririk etzela izan goraipatu dute Aitor Perez.
15: Hilabete luzetako lanak zapore gozo hautzi du Nafarroako agintarien artean ziurgabetasuna handia zen bereziki zaila zelako jakitea eklipseak eragin zitzakeen arazoak. Kopuru zehatzak aurrerago emango ditu foru gobernuak baina eguneko balantzia egiterakoan.
16: Que fue un evento memorable transcurrió dentro de la normalidad y fue un éxito compartido con toda la ciudadanía navarra.
15: Inmajurio Barne Kontseilariak egun gogoangarria izan zela eta erakundeen arteko elkarlana eta herritarren parte hartzea ere txalotu ditu. Herritarrei dagokienez izandako jarrera eskertu du, izan ere etzen istripularririk izan. Berehala itzali zen bienen izandako sutea bakarra izan zen, eta errepidetan bai Jonetorri etengabekoa, bereziki Iruña eta Herribera lotzen dituen AP-15 autobidean.
16: Nunca había visto tanta circulación iba fluida lenta.
15: Autopilaketa batzuk ere izan ziren arren, gertakari larririk etzela izan, esan du Juriok. Azkenik, prestatutako dispositiboan lanean ibili ziren 1200 profesionalei eta eklipsia ikusteko izendatutako 20 gune ofizialetan lanean ibili ziren voluntarioei eskerrak eman dizkie.
1: Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, aste azkeneko eguzki eklipsaren oso balantze positibo egin dute erakundek eta herritarrek, gora bera ipagarririk etzela izan jakinarazi du Eusko Jaurlaritzak, eta tokian tokiko testigantzek argi utzi dute eklipseaz gozatzeko baldintzak guztiak bete zirela Iñaki.
7: Kostan, itxas labarrak eta hondartzak bete ziren eta barne alderago, eguzki eklipse osoak gehiago irauntzuen herri eta mendiguneetan ere jendetza bildu zen, baina aparteko arazorik sortu gabe eta kezka puntua bazuten arren, gozatzeko moduan izan zirela aitortu digute Gariko Itziturbe Aretxabaletako alkateak, Raul Garzia Guardiakoak eta Raul Palazio Karrantzakoak.
17: Ez dago nolako masifikazioik, jende gixena mendixietara edo inguruetara fanda ikusten, eta gixe esan, ba, edarra izen zen, ez?
18: Gero hile zen jende asko, baina lasai egon ginen, eta eskertu nahi dute jende herri, ze ondo portatu zen, ze ondo pasatu genuen.
19: Jende asko hurbildu zen herri da, eta hemengo jendea bebai mugitu zen leku honak bilatzeko, suposizion da arazorik gabe.
7: Arazoa Komatxo artean, Kantabriarekin mugan dagoen Elmazo mendira joan zirenek izan zutela kontatu digu Raul Palazio Karrantzako alkateak.
19: Ni itxegin nuen jende gazte batzuekin igo zirela Elmazora eta justu hor laino agertu zen.
7: Gertaera aipagarriena hori izan zen eta nota bikaina jarri dio beraz eguzki eklipse osoak eskaini zuen ikuskizunari.
1: Ukrainako gerran izandako azken erasoek zerealeen krisi berri baten arrisku eragin dute munduan. Azken hilabete honetan, 180 jaitsi dira Ukrainak egindako zereal esportazioak, eta Errusiako armadak blokeatuta ditu itsaso beltzeko portu nagusiak. Ukrainak ere eraso egin die Errusiako portuei, eta orain sueten partzial bat eskaini dio Moskuri Zelenskiren gobernuak, Landerriz Agirre.
20: Hiru urteren ondoren Ukrainako zereal usta berriz ere blokeatuta dago. Hondamendi ekonomikoa dela dio Karkifeko nekazari honek, esportazioen urte arteko datuak 166% egin baitu behera azken hilabetean. Danubiotik Europarako korridorea ez da segurua jada. Errusiak bertako portu nagusia Ismail Goa bombardatu du, eta ibaiaren ur maila baxuak ontzien joan etorria murriztu. Ukrainan dute jatorria, mundu osoko gariaren 6%, eta hartuaren 11%, baina presioan 4%-ko bapateko igoera eragin duena, Ukrainak Errusiaren zereal portu nagusia kolpatzea izan da. Gerrak foku mediatikoa galdu du, baina Nazio Batuen arabera 2022-tik hausi izan da zibilentzat hilabeterik odoltsuena. 400 gora Ukrainar hil dituzte bombardaketetan. Hala ere, etxaia ekonomikoki itotzeko zereal portuak eta petrolio findegiak bihurtu dira helburu militar eraginkorrenak. Ekonomikoki itotzeko zereal portuak eta petrolio findegiak bihurtu dira helburu militar eraginkorrenak.
1: Bien bitartean, Kolombiako gobernuak etxebizitzak berreraikitzeko eta birgaitzeko plana martxan jarriko du sektore pribatuarekin batera. Izan ere, milak etxebizitzak kaltetuak izan dira lurrikararen ondorioz. Azken datuen arabera, 10.000 baino gehiago erabat suntxituta gelditu dira eta 44.000 kalteren bat jasan dute. Bestalde, gutxienez 281 hildako izan dira, 3.971 zauritu eta 369 pertsonak desagertuta jarraitzen dute. Nola nahi ere, 348 herritar hondakinetatik bizirik aurkitu dituzte erreskatatzaileek, Iker.
21: Bai, erreskatilanek ez dira errazak izaten ari eta erlojuaren kontrari direlanean errezkatatzaileak jendea atera nahian. Lehenengo 72 ordu iragarota, desagertuak bizirik aurkitzeko probabilitatea bera egiten hasiko baita, eta bizirik irten arren ostean hil dira batzuk.
22: Mi mamá la rescataron a las 6 horas y la sacaron con signos vitales, pero ya murió en camino al hospital.
21: Orain Kolombiako gobernuak kaltetutako herritarrei non bizitzeko aukera eman nahi dio, horregatik etxe bizitzak berreraikitzeko eta birgaitzeko plana martxan jarriko dute enpresariekin batera, Abelardo de la Esprielak iragarri duenez.
23: Un plan que vamos a articular juntos para reconstruir a Colombia.
21: erabat suntxituta gelditu diren etxe bizitza berreraiki eta kaltetutakoak birgaitu nahi ditu gobernuak.
1: Eta etxera etorrita Donostiako aste nagusiaren baitan urtero egin ohi duen manifestazio deitu du gaurko sare herritarrak. Euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzea eskatuko du bertan, aurten lehendabizikoz Donostiako piratek eta sare herritarrak elkarlanean antolatu dute gainera. Arratsaldeko 7:30 portutik La Flamenca gunetik aterako den manifestazioan preso ieslari eta deportatu nauzia azken fase batean sartze eskatuko dute. Beinat Uribe Etxeberria sare herritarraren bozeramalea.
0: Gizartearen gehiengo batek, zati handi batek behintzat, ikusten duela edo identifikatzen dituela behar batzuk eta badituela nahi batzuk gatazkak utzitako ondorioei konponbide bat emateko, are aurtengo urrian 15 urte beteko direnean eta bere jarduera eten zuenetik.
1: Donostiako aste nagusi azken txampan sartu da gaur egun handiaren bezpera, Donostiako Orfeoiak salbea kantatuko du Santa Maria Basilikan urtero bezala, eta gauerdi aurretik berriz handik gertu Gaztelubide elkartearen aurrean Amarako Aitzol parkean eta Antiguako Alfonso Amairugarrena plazan irutokitan beraz, festara kantatuko dute Gaztelubide goratzar eta Luberri abesbatzek urren ezurren. Egunero bezala su artifizialak ere izango ditugu, gaur Valentziako Gironinaren eskutik. Ikuskizun honetako soinu teknikariek berriz Gasteiz, Donostia eta Biluko jaietan greba egun bana deitu zuten, ondorioz gaur Donostiako aste nagusiaren egitarauan antolatutako hainbat kontzertu bertan bera utzi dituzte, baita musika 15aldiko egitarauan ere.
3: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eta kiroletan futbola gaur abia puntu, Andoni Urbistondo, egunon.
4: Egunon, futbol kontuentzat lehen itzak ostiral goizonetan Osasuna Espainiako futboliga profesionalarekin aserre baita. Aserre, igandean jokatu behar zen Zelta Osasuna partida atzeratu egindelako balaidoz zelaiko belazea ontxo batek gaixotu duelako eta data berria adosterakoan LFP futboliga profesionalak bi klubek lortutako adostasunari muzin egin eta alde bakarrez nahi izan duen data lehenetsi duelako. Irailaren 24an edo 25an adostu zuten data berria bi klubek, ligak ordea abuztuaren 27an jarri du partida hori eta Osasuna 8 eguneko epe laburrean 3 partida jarraian jokatzera behartu. Kirol Legez saioan talde gorritxoko Aitor Fernandez atezaina elkarrizketatu dute eta ligako erabakiaren inguruan galdetuta oso kritiko mintzatu da Arrasatekoa.
23: Azkenean nik ustote ligak ez dauela inoiz klubei entzuten eta nahi dauen aiten dauela beti. Ez dakit oso gokia da, baina bueno, hola bada, hola jolastuko gazte baten irun partido, baina nik ustote klube bai pixkat bintzat entzuma jakela.
4: Bigarren mailan, Sansek iluntzeko 8:30 ekingo dio ligari Zubietan Castelloren aurka. Jonan Sotegi entrenatzailea Kantariko prentxaurrekoa eskaini zuen atzo eta taldearen erronka helburuei buruz hausnarketa interesgarria egin zuen.
24: Zaila izango da, seguru. Gutzeko eta beste da nintzako. Bakigu, da igaz ikusi zan ez, bihar maian ze talde dauzan, ze maila dauen, eta bakigu, hori, zaila izango da, oso zaila izango da gutzeko. Baina, bueno, igaz esaten gendu modu, ez? Ben, buken bihar da, eguneko unineon. Egunero, horre, zelaire urtetan momentutik, aprobetxau egune, aprobetxau kamufoli nintxe duzen orduk, eta banan-banan, jokalari denak hobetzen saiatu. Gu gorin biau. Eta hori egin da gero, iesko modun, emoto musku, bigarra maian beste urteetan zeoteko, ba, oso ondo ez.
4: Atletikek bestalde aurra denboraldiko azken lagun artekoa jokatuko du Italiako Bergamo irian Atalanta taldearen aurka 9:00 laurden gutxitan da itzordua. Pelotan Donostia iria torneoko finala jokatuko da Atano 3. Pilotalekoan gaueko 9:00 hasita B-seriekoa Salaberria Bikuña eta Amiano Ugarte Mendia bikote jokatuko dute eta lehen mailakoa Laso Iztuetak Ezkurdia eta Zabaletaren aurka. Erremontean Oria Mendi enpresak prentxaurrekoa eskaini zuen bart eta Imanol Lansak pasaden astean esandakoa zurtatu zituen errotik. Imanol Lansak larun batean hitz egingo du bere bertsioa emateko. Eta txerindolari izan, hiru itzuli daude jokoan, Txekiako itzulian, bigarren etapa korretuko da gaur, Jestet bigarren mailako mendaten bukatuko da, Artik Raiz itzulien aldiz, esprinta espero da, hor ere bigarren etapa, Besterales eta Andenes arteko 180 km etapan, ez dago zailtasun orografikorik, eta Portugalez 8. Etapa korretuko da, elmuga kilometro bateko aldapa baten ondoren dago, atzoko emaitze dagokionez. beraz, Sihan nagusitu zen Txekian, sprintean, Lonardi Artik rezean, hau ere bai, sprintean, eta Portugalen Adria Perikas UAEko Kataluniara izan zen garaia, Jokin Murgialdai, sailkapen nagusiko zazpigaren postuan kokatu da.

0: Goizeko seiterdiak dira, eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute, Arantxa Agirrek eta Izaren Sortik.
1: Prezioen garestitzean energiaren kostuak izan duen eraginaren ondorioz, irailean 20 zentimoko deskontua izango du gasoloak.
2: Inflazioak 6-10 gora egin du eta prezioak iazko uztailetik 1,6 garestitu dira Euskal Autonomia Erkidegoan, 15 puntu garestitu da gasoleoa, Espainiako Estatistika Institutuaren arabera eta krisiaren aurkako neurriek jaso bezala, 20 zentimoko laguntza izango da datorren hilean gasoleoarentzat. Gasolinaren kasuan berriz prezioak gutxiago igo denez, 5 zentimora jaitsiko da laguntza. 2024ko maiatzatik izandako urte arteko inflazio tasa handiena izan da uztailekoa Hego Euskal Herrian.
1: Eusko Jaurlaritzak berretsi du ez duela Ceutara uztailaren amaierako migratzaile oldean iritsitako adin txikikorik hartuko, banaketa modu improvisatu eta inposatuan egiten bada.
3: Euskadik ez du onartuko ezarritako improvisitutako edo bermeri gabeko adingabeen deribiaziorik.
2: Txema Ezkerra Jaurlaritzako aurtzaro zuzendariak esan du Euskadi solidari dela, baina elkartasunak plangintza, akordioa eta eskumenen errespetua eskatzen dituela. Espainiako gobernuak erkidegoekin egin duen bilera teknikoaren ondoren gogorarazi du, Espainiako gobernuaren bete beharra dela adin txikiko horiek euren familiekin elkartzen ahalegintzea. Bada biharko sare sozialetan zabaldu den balizko Ceutako bigarren migratzaile oldeari galga jarri nahian,
4: más guardias civiles, más policías nacionales y también
2: Fernando Grande Marlaska barne ministroak adierazi du Ceutako muga zaintzera polizia gehiago bidaliko dituela.
1: Gipuzkoan mueve gasolindegietan dauden langileak greba egitera deituta daude gaur hasi eta asteburu osoan lan baldintzak hobetze eskatzeko.
2: 150 langile ditu mueve Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietan 2025az geroztik soldatak izoztuta dituztela diote eta enpresak egin dituen inbertsio eta izan dituen irabaziak ikusita beharginek ere lan baldintza duinagoak behar dituzte la uste dute greba deitu duten Elak eta Labek. Adrian Arrutilab.
5: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko segilekoan izandako irabazi garbiak 141 handiagoa izan zela.
2: Iruñean berriz Kordobilako Leclerc saltokia martxan denetik lehen greba eguna dute gaurkoa 35 urtean bina orduko lanuzteak egingo dituzte goiz eta arratsalde dituzten lanbalditza prekarioak okertu asmo dituela zuzendaritzak salatzeko.
1: Donostiako aste nagusiko egun handiaren bezperako ekitaldi esanguratsuak izango dira gaur Orfeoiaren salbea eta hiriko kaleetan barrena festara kantua.
2: Santa Maria Basilikako meza nagusian arratsaldeko 7etatik aurrera salbea abestuko Donostiako Orfeoiak ondoren gauerdiaren aurretik festara kantatuko dute Donostiako hiru tokitan Gaztelubide, Gorazar eta Luberria bezbatzek. Su artifizialen lehiaketan azken piroteknia etxearen txanda gaur, Valentziako Gironinaren eskutik, ikuskizunetako teknikariek ordea greba eguna dute gaurkoa eta ikusi behar egitarauko ekitaldiei eragiten ote dieten tartean Saguesen jotzekoa duen Liakali artista urbanoari piratek euren aldetik teknikariekiko elkartasunez bertan berautzi dituzte gaurko kontzertuak eskabideanek flamenkan ematekoa zuena eta baita Trinitate plazakoak ere musika 15 taldeari ere eragingo dio lan usteak.
0: Segurtasun saiak berri eman digunez, ez dago aparteko eragozpenik gure errepidesaren nagusian, eta eguraldiaren berri ere jaso behar dugu, Iker Mojon egunon.
6: Egunon.
0: Nola ditugu momentu enten gure termometroak?
6: Bilbon 20 gradu ditugu, Gasteizen eta Iruñen 21, Donostian 23 eta Baionan 24 gradu.
0: Eta eguraldi iragarpenari adiadi begira gaurde, aldaketa datorreztan, nolako datorkigu gaurko?
6: Bai, este buruan euria aurreikusten denez, gaur beroa egingo du, eguna hodeitsua izango da eta arratsaldean baliteke ekaitza lehertzea anemenka, batez ere barnealdean. Temperaturak beranzko joera hartuko du, baina abisu hori indarrean dago Ebrondoko eskualdean temperatura iraunkorrengatik eta eguerditik aurrera muturreko temperaturengatik ere, baita Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan ere. Azken honetan ekaitzengatik ere abisu hori aktibatuko da erdi eta ipar partean.
0: Gozatu asteburu, Iker.
6: Berdin.

Eguzkia goizeko 7:17 aterako da gaur eta sartuko da gaueko 9:18. Itxasoko uraren temperatura gaur 24 graduan dago, itxasgora goizeko 7:25 gutxian izango da, oraintxe, eta itxasbera eguerdiko 12 erdietarako espero da. Arratxeldan itxasgora 7:10 gutxian eta itxasbera goizaldeko ordu batean. Eta zehazkako egutegiari begira ere bagaude, gaur garbineren eguna da.

0: Eta segitzen dugu egunerokoan ohikoak zaizkigun jarduerek erakusten ez duten ikuspuntu horixe bera aztertzen eta lantzen, horiek ezagutzeko asmoz, Asier Errasti lankidea, behaldeak ezagutzera joan adelako. Gaurko ate ostean atala, Bizkaiko hondartzak nola garbitzen diren ikusiko dugu.
1: Udagiroan gaudela aprobetxatuz, gaur Muskiz eta Zierben artean dagoen Larena hondartzara etorri gara. Hondartza ederrak dauzkagu Euskal Herrian, baina hauek hain garbi eta txukun mantentzeko, jende asko aritzen da urte osoan zehar horretarako lanean. Eta inzuzen, lan hori nolakoa den ezagutzeko, Anartz Rodriguez Bizkaiko Foru Aldundiko ingurumena lehengoratzeko ataleko buruarekin egin dugu zita. Bera konkretuki, Bizkaiko hondartzen kudeaketa lanetan aritzen baita.
2: Bizkaian ditugu guztira 28 hondartza. Bizkaian hondartza guztiak garbitzen dira, bai neguan, bai udan. Hori bai, sorosle zerbitzua bakarri dugu 23 hondartzatan. Beste hondartzak ez dira baino eremuaren moduan katalogatuta, orduan horrez dago sorosle zerbitzurik, baina garbitu bai garbitzen dira.
1: Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen du hondartzen garbiketa. Eta horretarako, Basalan foru enpresarekin aritzen da elkarlanean.
2: Bizkaiko Foru Aldundiko gaubiz, hondartzen kudeaketan 7 teknikari lanean. Garbiketarako dekogu kontratu bat, enpresa batekin, eta enpresa horretako ditugu 41 langile neguan, eta udan garbiketa sakonago egin behar danez eta zabor gehiago egoten denez, igoten da, egun baino gehiago, langile gehiago ditugu.
1: Hondartza bat garbitzea ez da lan makala, eta horretarako traktoreak, area filtratzeko makina bereziak, eta beste halako tresnak erabili behar izaten dituzte.
2: Hondartza bat garbiteko erabiltzen ditugu bi metodo. Alde batetik ditugu traktoreak eta kribadorak, arearen ingurua garbitzeko, baina hondartza asko dituzte zonalde batzuk traktoraz dana sartzen. Orduan hori garbitzeko, bai zaborrontziak utxitzeko eta garbiketa sakonago bat egiteko egiten da garbiketa bat eskuz. Horretarako erabiltzen dira kiskilleroak, pintzak, zaborrezko poltsak.
1: Iaz guztira, 1640 tona zabor bildu zituzten Bizkaiko 28 hondartzetan.
2: Bizkaiko hondartzetara heltzen den zabor gehiena izeten da itsasok ekartzen duen zaborra. Batez ere kaitzen garaietan. Igaz, eukin genituen, kendu genituen 1640 tona zabor Bizkaiko hondartzetatik. Horietatik, 1400 izan ziren itsasok ekarritako zaborrak.
1: Hortaz, hondartzetan aurki genezakeen zabor gehiena organikoa da, naturala. Eta udako sasoian ura biltzen badute ere, urte batzuk daramatzaten neguan beste era batera lanean.
2: Neguan guke orain dela urte batzuetatik ona bai egiten dugu kanpaina espezifiko bat esparru naturaletan makineta ez sartzeko egiten dugu garbiketa eskuz garbiketa. Garbiketa horrekin egiten duguna da kentzen ditugu hondarrez naturalak. Eta hondar naturalak itxe egiten ditugu hondartzan ekosistemarako, dunetarako eta oso ona direlako. Enborrak, adarrak, ikaitzen gaitik itxasa adarretatik sartzen dira horrek zabor naturalak.
1: Zoritxarrez baina, gizakiak sortutako 240 tona zabor ere topatzen dituzte urtero Bizkaiko kostaldean.
2: Hondartzan bertan garbitzen dana, arean garbitzen dana, kribadorarekin batzen dana, izaten dira plastiko txikiak, ontxiak bebai, jendasko ontxiak be arean bertan botatzen ditu, eta bebai kolillak. Tabakaren kolillak.
1: Dena dela, Rodriguez baikor ikusi dugu egoerarekin. Geroz eta kontzientzia handiago omen dagoelako herritarren artean ingurumena garbi mantentzeko. Naiz eta oraindik jende askok botatzen dituen plastikoak eta halakoak areara.
2: Egia da azkenengo urteetan ikusten dugula jendea kontzientziatuagoa dagoela eta zaborrontziak gehiago erabiltzen dira. Horretarako bebai egin behar dugu lan bat, zaborrontzi nahiko ipinten, sarrera guztietan egon daitela zaborrontziak, kantitate nahikoan ez daitezan bete, eta bai ikusi dugu horre erabiltzenen aldetik aldaketa bat egon dela. Baina hala eta guztiz ere, arean bertan jarraitzen du goten zabor asko, eta izaten da ondartza erabiltzaileak ekarritako zaborrak gehien bat.
1: Udako sasoian, astelenetik igandera garbitzen dira ondartzak, eta langileak goizeko seiretatik amarrak bitarte aritzen dira lanean. Eta guztia unoski, ez da merkea.
2: Inbertsio potentea egiten da, garbitasun hori bermatzeko, udan ondartzak egunero garbitzen direla, astelenetik domekara. Garbitzen dira goizez erabiltzaileak heldu baino arina, seiretatik amarretara egoten dira garbitzen, eta 100 pertsona baino gehiago egoten dira hori garbiki eta ondo egindala bermatzeko. Orduan hori igertzen da. Eta nik uste dut Bizkaiko ondartzetara etortzen den ere pertsona horok ikusiko dagoela Bizkaiko ondartzak garbi daudela.
1: Azken urteetan, kanpaina solidario berezi bat ere ipini dute martxan.
2: Ondartzan lagatzen diren jostailuak batu egiten ditugu berrerabiltzeko. Guk batu egiten ditugu eta berrerabiltzeko moduan daudenak kopera erakundari ematen dizkiogu beraiek lan txiki bataz, igual berrerabiltzeko moduan izteko. Eta iaz 40 kilo jostailu berrerabiltzea lortu genuen.
1: Batira, ea urten goudan, bakoitzak bere hondakinak txokon-txokon bilduta, denon artean, 200 eta 40 tona zabor baino gutxiago sortzen ditugun Bizkaiko ondartzetan.

gogoratu aste osoan zehar emititu ditugun ate ostean erreportaje sortako kapitulu guztiak dituzuela guan gure plataforman entzungai.

0: Pelikula berrien eguna dugu ostirala izaten oiden hau eta gaurkoa anistasuna dugu film berrien artean. Tartean da, zine Euskadiren eskutik gure txikienek ikusi alduten marsupilami. Bestalde, Palestinaren iragan urrunaren kronika, uraina, ulertzen lagunduko diguna, eta zine estatubatuar berriaren ahots nabarmen baten azken filmea, Iker Zabala.
1: Looks like the whole neighborhood has lost power.
2: Azken urteetan, zinema estatuatu horrean izan diren bi kultozko film nabarmen sortu ditu David Robert Mitchell zuzendariak, It Follows eta Under the Silver Lake, eta horregatik ikusmin handia dago bere urrengo filmeari begira. Eta honetan ezustean, biratze jurasiko deigarria gauzatu du zuzendariak, The End of Oak Streetek familia baten bizipenetara garamatza, Iwan McGregor eta Anne Hathaway dira bertan, bere semealabekin, irigune bateko zonalde lasai batean bizi dira, baina ezinegona piztuko duten gertaerak iritsiko dira, eta ezustean, dinos euro odoltsuak azalduko dira, survival film zuzen eta xearen itxurapean indar alegoriko eta autore zigiluko filmea da David Robert Mitchellena.
3: I ask you all, have faith that Arab and Jew can live together. With your help.
2: Palestina 36, Anne Marcy Jasirren filmea sustrai historikoen barneratzea da, hain zuzen ere, Palestina eta Israelen arteko gatazkaren erroak dira aztergai, tartean egun Palestinak pairatzen duen genozidioarenak. 8 urtetan zehar landutako pelikula da, 80 urte atzera begiratzen du arabiar matxinada handia bezala ezagutzen dena irudietan kontatzeko.
4: Ego Amerikara joan eta gurutzaontzi bat hartuko duzu. Eta
2: zine Euskadiren eskutik familia osoarentzako estreinaldia, marsupilami eta bere isatxa maia zeinak komikitik irudi errealera egingo dute salto. Pelikula frantziarra da, Ego Amerikara egingo den bidaia da ardatz, isaki misteriotsu hau aurkitzeko, erdi tximino, erdi leopardo bezala asal daitekeena.

0: Eta Asterix eta Obelix, Lucky Luke edo Nicolas Txiki, komiki munduan hain ezagunak diren pertsonaiak gogoratu behar ditugu gaurkoan. Izan ere, haien sortzai izandako René Goscinny jaio zen egunetik 100 urte bete dira gaur. Komiki gintzan iraultzaile izan ziren obrak sortu zituen gidoilariak Aimar Perezek kontatuko digu.
1: 1949an Asterixek bere lehen abentura bizi zuen.
2: Kaso Asterix, ze berri?
3: Zarrek berri! Ez, lau erromatar jipoitu ditut.
2: Ezerki!
3: Obelix, elkarrekin bazkalduko aldugu.
2: Menir hau eraman behar dut lehen da bizi.
1: Erromatar imperioak Frantzia hartu du, baina Galiar herri txiki batean erresistentzia egitea lortu dute. Edari berezi bati esker erromatarren aurka borroka egitea lan erraza da Asterix eta Obelixentzat. Asterix eta Obelixen 24 historio idatzi zituen Goscinnyk eta gazte zendu bazen ere beste gidoilari batzuk gaur egun oraindik pertsonai horiek bizirik mantentzen dituzte. Galiarrak ez ziren Goscinnyren inspirazio iturri bakarra. Amerikar mendebaldea ere bere obretan topatu izan dugu.
4: Onda hemen Lucky Luke, Cowboy TV.
1: Lucky Luke kauboiak bidegabekeriei irten bidea bilatuko die. Dalton anaiak dira istorio horien antagonista nagusiak. Lucky Luke-en 36 album idatzi zituen Goscinnyk eta horietaz gain, Tintin edo Nicolas txiki bezalako obra ezagunak ere argitaratu zituen. Idazle frantziarraren komikiak film eta telesail bilakatu ziren.

0: Egunon, baina entzule guztiok.
1: Zer moduz, Javi, ongi?
0: Ondo.
1: Vale.
0: Azte berra, azte mankorra izan da, eta oso ondo.
1: Ze ongi, ze temperatura duzu, oinati aldean?
0: Ba, 25 gradu. 25 gradu, behero esango beike, eta momentu enten lainetuta. Gaur temperatura zuzen emundote, zer pasaren...
1: zer gertatu zen, ba?
0: Azte aldean, termometro... tradizionola betiko dakot, eta 16 gradu zeuden lekuan 11 ikusi nitun, baina gaur bi aldiz begiratuta gero, hoxe, 25 gradu, eta hoxe, berotik, eta baina, bueno, eta guen aurre egin, ja.
1: Hori da, ikusiko dugu, nolako atornaztu gura,
0: ze aldaketa. Bai, dator aldaketa, eta.
1: Bai, hori da. Bai. Aizu, aste honi puntuazio eman barko bat zenio, batetik 10-era, zenbateko emango zenioke?
0: Ba, bikainekoa. Azte hau, bikaineko izan da. Aztelenean ziginan oixelarren eusoko jaietan, nekantuan eta omena, bertso zaiua eta omena alditsua. Gero baratzean azte doman korra izan da. Horre, aza jendea martxan jarri dugu. Bateko aza, brokoli, romanesku azalore, Bruselako aza, eta jo guztiak. Eta zer esanik ez, ba. Eklipse, ditxosozko eklipse hori zoragarri izan zen.
1: Non ikusizten nuen?
0: Ba, Belar aldera joan ginen, hemen Aloinako magalian, behatzerun ba metrora, eta, ba, hoxe, leku aparta, eta gaina hoxe, zan izun bezala, aprobetsatu genuen, gero bertan geratu, eklipsearen bilakaera dana ikusi, eta gero bertan zertxoa izan, eraman genuen jan eta edana, eta gero izar pertsiak, izar usoak, ieskorrak edo ikusteko tartera izan geben, hortxe minan isakago erdira arte, emaztea labata eta zuina, baina giro darra ekin, eta biek ere ikusi genitun, batzuk ikusgarriak, hortxe minan leian, ia nork ikusten zitun, eta ai, hortxe pasau da, ai, hortxe eta. Gero, egazkinen zea ibildia be, hortzen baietan moskatzen gintuan, baina... Politia izan zen. Eta eklipsearena zezanik ez. Ez horre, une horretan urduritasuna bai ez da, eta horreko noizkendu, hainbeste aldi zentzun da, noizkendu egun momentu hori ikusteko.
1: Oinatire uneko una zelako, noski?
0: Euneko unean, bai. Eta jo, kenduko itxu, alkarrekin ja dana ikusten genuen nilunduta, kenduko itxu, eta ba, hortxe urduritasun horretan, entzun genuen inguruan zeudenekin, holako, zera unea, eta bai, boize, segundu txoratzuk izan zian, baina... Baina...

0: Όχι. Ωστόσο, πολιτικά τα άστο και στο γούνα. Μα του γουάκιου τα εμποδία, εκλείψε κον τον εγκέμενια. Μπαλιά, μπορείτε τον έτσι, δεν θα τεσπέριντσια, ωστόσο. Όσο πολιτικά.
1: Σου
0: Σου
1: φαίνομαι να natural και λίγο έτσι να σαρέν ο γετακό σαρά, σε άτσο πέγγυρα. Φερίσκε κομμέντα τσαν τσιγόν, ορδόνταν, νολάρι γαρέν κουτσίνακα κουτσίνακα και ρετα και γιαγό δεσκόνετα τσαν κουγέουε, naturatic. Ετα ον εξερπέντια του αιμάτεν δίγου, σου έστα και τε όλα κογόστα και.
0: Βάιλα, έτσι ούτε νορίντσαν άτσο. Φερίσκε και του σου ένα, τα όριε, βα σε μπάι και ήταν natural κολεμεντούα και. Ezagutzen ez ditugula, ez? Zuhaitza korokortasunean, zuria korokortasunean, eta horre badugu zerikasinik, ba, gustokoa badut, eta normalien naturarekin harremana badugu, ez? Hemen inguruan, ba, bateko, ba, baratzeko kontuetan ere bai, eta gero izen naturako elementu, eta badugu zerikasi, ez? Baina bai gustoko dut, eta gustatzen zait gaina jarraitzea, eta gero bai ilargiaren bilakaera, bai gora dala, hilbera dala landaketatarako eta duen eragina, eta bai, gustoko gaia da, eta jarraitzen diot. Badut, duda barik zer ikusita, zer ikasi, baina zaiatzen naiz konexio hori, naturarekin konexio hori eusten, eta berazten, bai.
1: Ba, naturarekiko lotura hortatik eta baratzea aipatu duzula ere, gaur aritu gara kontserbez hizketan, eta aipatu digute batek baina gehiago, ken, zuren artean ere tomatea da, kontserba izarren artean izarrena, pirstoa ere bai, lekaleak aipatu dizkigute, mermeladak ere bai, zuen etxean egiten alda bat ere?
0: Ba, egiten dugu, nire entzuten nengo da gainera, nire arrebak gehiago hortan, ni baino jaioa da, eta anitzaua da, eta egiten dituen lanetan, baina gu geuke geurien ere bai, ba, kuia garaixa izaten da, ez lehen entzun dut, kuia edo kuiatxo garaixa, eta bueno, batetik, bori, kongelauta gero prestatzeko, edo ja, kuia krema egin, eta krema hori ero kongelau, lekake bai, aurten ez da oso emankorra urtia, baina bueno, ba izaten da, ez, horre zatitxu eta baino marian edo uretan euki edo bezala osorik, nola baite eskaldau eta gero poltsan zartu eta zuzenean oskailura, tomatea bera ere bai, ez, eta lehen entzun diot, zuz
1: Beleni?
0: Azelgak, bai, hori abeleni, azelgak ere, ez, penkak eta nola kongelatzen dituen, da, hauten penkatan o azelgatan badugu, eskaintza eta probatu behar dut, egin behar dut, aprobata. Bai, gustatzen zaigu, eta gero horrezan dan bezala, ez, gero
1: negu
0: partian eta oso guzora hartzen da.
1: Egin dako lanak gero ongi hartzen dira, hori da.
0: Egia da, inbatera atornean nola dite... Boiz ez, gain hartzen gaitu, eta baina, bueno...
1: Etxeko lan ugari dituzula.
0: Gerora hortxe ongo dira, hori ahi.
1: Javi, aste burura begira jarri behar dugu, ez dakit baduzuen, itzu harturik inguruan aipatu nahiko zenukenik?
0: Bai, hemen beti izaten dugun bezala, aste burura zerbait, eta aste honetan Andramaixak tarteko, gori Urrusula osoko jaixak dira, bertara joango gara. Inatia ez batzukok, ni neguez, azteguru hau amakine egotia dago okei, baina, bueno, antxe izango gara, eta gero izango dira bertan bolo txapelketa, eta hainbat ekintza Urrusula osoko jaixetan, Andramaixetan, eta gero datorna aztea ibegira da, baina, bueno, geian hemen Donostiako amabustaldiaren testu inguruan, Nacho de Felipe eta Kuarteto Filiperena izango ditugu hemen arantzazun, eta antxe izango gara. Berta joateko aukera badugu, gure Hernaniko gure lagun batzukin, Xanti Janerekin, eta antxe izango gara, bori, Nacho de Felipen emanaldi hori gozatzen.
1: Sarrerak aspaldetik agortuta, beraz, aukera duzulako, ba, gozatu, kontzertu hortaz.
0: Bai. Bai, zaiatzen gara, normalian arantzazun beti izaten da, abuztuan beti izaten da zaioen bat edo beste, eta bai, ia urtero, ba, aprobetxatzen dugu, eta leku paraje erra hartan, santutegiaren testu inguruan, da arantzazuen testu inguruan, ba, antxe izango gara, bai, agustu den hogeian, altzaldeko zazpiretan.
1: Ba, gozatu, Nacho de Feliperen itzulera hortaz. Aste buru hon, Javi?
0: Bai, berdin.
1: Aio.
0: Aio.
1: Amarreko aste izan dela esan genezake, baina badakizu astebururako beti utzi behar dela zerbait, beraz, bederatziko emango diogu. Asteburuaz gozatzera baikoaz oraintxe bertan zuek ere, alaxe egite espero dugu, baina astelenean hementxe espero zaituztegu, eh? Ordu berean, goizeko bostak eta bostean, argibiri eta pozibizi.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, ordu honetan azkena Arabatik datorkigu, sutea Llanteno herrian. Bart gauean berpiztu da, Aiaraldeko herri honetan, Llantenon pasaden astelenean piztu zen sua, sugarrek indar haundi hartu dute gauerdi aurretik eta hiru baserri ustu behar izan dituzte. Alaitze, parean bizi da eta bere begiekin ikusi du sute horrek hartu duen edadura.
2: Benetan izan zen izugarria. Osea, behatzi terditan dana zegoen nire ustez, edo nik ikusitakoa deskontrolatuta zegoela. Oso zabala, oso altua, eta orain pues badirudi bakarrez dagoela foku handi bat ezkerraldean.
1: Arabako Foru Aldundiak jakinerazi berri digu sute hori inguratuta dutela eta kontrolatzeko lanetan ari direla. Gaur goizean lurretik bezala hegazkinez lagunduta itzaltzeko lanei ekingo diete. Gauerditik hori bai kontuan hartu segurtasun sailak baso zuten arriskuagatik larrialdi fasearen 0 egoera aktibatu duela. Abuztuak 14 ditu ostirala da haizeak eta temperatura beroek eragin zuzen izan dute Arabako Llanteno herri horren sutean berpiztu egin dutela hori da ordu honetan segurtasun sailak duen hipotesia eta bero latzak ere ez du bat ere lagundu estatu mailan piztuta dauden beste bi sute handitan bata Hueskan bestea Huelvan azken hau Huelvakoa Andaluzian izan den sute larrienen zerrendan dago eta handia naiz daliteke honezkero 31.000 hektarea kiskali baititu eta Hueskako en kasuan, Peñas de Riglos inguruan astelenean piztu zen sutorren kasuan, jakin duguna da, San Juan de la Peña ingurune babestura heldu dela bertako monastegi zarra inguratu du, baina guk dakigula ez du egitura kaltetu eta monastegi berrirare ez da hurbildu. Zuten ingurukoak beraz ordu honetan azkenak, Arantxa Agirre egunon.
3: Bai, egunon.
1: Aste buruaren atarian, zeutan begiak jarrita ditugu oraindik ere, batetik bihar sare sozialetan jarri den bigarren migratzaile oldeari galga jarri nahian, Espainiako gobernuak neurrik hartu ditulako.
4: Más guardias civiles, más policías nacionales y también con un...
1: Fernando Grande Marlaska, barne ministroak adierazidu, zeutako muga zaintzera polizia gehiago bidaliko dituela. Mugimendu hori dator justu, orain 15 egun iritsi ziren migrante horien artean dauden adingabeen egoera argitu gabe dagoenean.
3: Eusko Jaurlaritzak berretsi du ez duela zeutara uztailaren amaierako migratzaile oldean iritsitako adin txikikorik hartuko banaketa modu improvisatu eta inposatuan egiten bada.
5: Euskadik ez du onartuko ezarritako, improvisitutako edo bermerik gabeko adingabeen deribiaziorik.
3: Txema Ezkerra, Jaurlaritzako haurtzaro zuzendariak esan du Euskadi solidario dela, baina elkartasunak plangintza akordio eta eskumenen errespetu eskatzen dituela. Espainiako gobernuak erkidegoekin egin duen bilera teknikoaren ondoren gogorarazi du Espainiako gobernuaren bete beharra dela adin txikiko horiek euren familiekin elkartzen alegintzea.
1: Gainerakoan ekonomia ingurukoak baditugu albiste lanuzteak hasita, Gipuzkoan Moebe gasolendegietan dauden langileak greba egitera deituta daude gaur hasi eta asteburu osoan lan baldin zaubeak eskatzen dituzte.
3: 150 langile ditu Moebek Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietan 2025az geroztik soldatak izoztuta dituztela diote eta enpresak egin dituen inbertsio eta izan dituen irabaziak ikusita beharginek ere lan baldintza duinagoak behar dituztela uste dute greba deitu duten Elak eta Labek. Adrien Arrutin Lab.
6: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko segilekoan izandako irabazi garbiak 141% handiagoa izan zela.
3: Iruñan berriz, Kordobilako Leclerc saltokia martxan denetik lehen greba eguna dute gaur 35 urtetan bina orduko lanuzteak egingo dituzte goiz eta arratsalde dituzten lan baldintza prekarioak okertu asmo dituela zuzendaritzak salatzeko.
1: Gasolindegien protestoria aipatu dugu, ba gasolindegia eta erregaien prezioari lotutako albisteare bai, prezioen garestitzean energiaren kostuak izan duen eraginaren ondorioz, irailan 20 zentimoko deskontua izango du gasoleoak.
3: Inflazioak 6 amarren gore egin du eta prezioak iaz iazko uztailetik 3,6 garestitu dira Euskal Autonomia Erkidegoan. 15 puntu garestitu da gasoleoa Espainiako Estadistika Erakundearen arabera eta krisiaren aurkako neurriek jaso bezala 20 zentimoko laguntza izango da datorren hilean. Gasolinaren kasuan berriz prezioak gutxiago igo denez 5 zentimora jaitsiko da laguntza. 2024ko maiatzetik izandako urtearteko inflazio tasa handiena da uztailekoa Hego Euskal Herrian.
1: Eta festen ingurukoak Donostiako aste nagusiko eguna hundiaren bezperako ekitaldi esanguratsuak izango dira gaur besteren artean Orfeoiaren salbea eta hiriko kaletan barrena festara kantua.
3: Santa Maria Basilikako meza nagusian arratsaldeko 7:00 aurrera salbea bestuko du Donostiako Orfeoiak. Ondoren gauerdi aurretik festara kantatuko dute Donostiako hiru tokitan Gaztelubide, Goratzarreta, Luberria besbatzek. Su artifizialen lehiaketan azken piroteknia etxearen txanda gaur Valentziako Gironinaren eskutik.
1: Eta aztu gabe, Donostian ikuskizunetako teknikariak deitu duten greba ikusi behar egitaragu ofizialeko ekitalei nola eragiten dien, tartean Sagues jotzekoa duen Liakali artista urbanoari, piratek euren aldetik teknikariekiko elkartasunez bertan berautzi dituzte gaurko kontzertuak eskabideanek flamenkan emateko azuena eta baita Trinitate plazakoak ere. Kontuan hartu, berez, musika 15 aldiari ere eragingo diola lan uste honek. Atariko honetan kiroli formazio Arantxa, pilotan Donostia Hiria torneoko finala jokatuko da gaur, atano irugarrena pilotalekuan gaboko 9:00 hasita.
3: Lehen mailako Alaso Iztuetak eta Ezkurdia Zabaletak jokatuko dute, B-seriekoa berriz, Salaberria Bikuinak eta Amiano Ugarte Mendiak.
1: Erremontean Oria Mendi enpresak Imanol Ansak joan den astean esandakoak gezurtatu egin dituela dalbiste, Imanol Ansak berak bihar hitz egingo du bere bersioa emateko. Eta futbolean, Osasuna haserre dago oso, Espainiako Futbol Liga Profesionalarekin igandean Zeltaren aurka jokatu beharreko partida atzeratu ondoren Futbol Liga Profesionalak bere kabuz erabakia hartu duelako partida abuztaren 27 egitea.
3: Bi klubek partida irailaren 24 edo 25 egitea adostu zuten, baina ligak euren iritziak kontutan hartu gabe abuztuaren 27 jarri du partida hori. Ondorioz Osasunak 8 eguneko epean 3 partidu jarraian jokatu beharko ditu. Aitor Fernandez Atezaina erabakiarekin oso kritiko agertu da.
7: Azkenean nik ustote ligak ez dauela inoiz klubei entzuten, eta nahi da, bueno, iten dauela beti. Ez dakit oso gokia da, baina, bueno, hola bada, hola jolastuko gazte baten iru partido, baina nik ustote klube bai pixkat bintzat entzuma jakela.
3: Bigarren mailan Sansek iluntzeko 8:00 ekingo dio ligari, Zubietan Kastelloren aurka, eta Atletikek aurre denboraldiko azken lagun artekoa jokatuko du, Italiako Bergamo irian, Atalanta taldearen aurka gaueko 9:00 lorden gutxitan hasita.
1: Errepide sare nagusian ordu honetan ez dago inolako eragozpenik segurtasun sailak berri eman digunez, baina gogoratu atzarratsaldeko egoera oso komplikatu izan baitzen errepide sare nagusian 8:00 batez ere Biriatun eta Zarauzko ordainlekuetan autoilera luzeak ikusi genituen, Biriatun luzeenak bertatik hasi eta kasik Errenteriraino iritsi ziren 14-15 kilometroko ibilgailu pilaketak eta horrek aldi berean eragina izan zuen inguruko herrietan auto askok gidari askok ara jo zutelako eta inguruko herri horietan ere kolapsoa sortu zelako. Oraintzeko albistea go egoera gogoratu normaldu egin dela atzo gauerdira arte luzatu ziren auto ilara horiek eta ohar bat kontuan hartu zein egunetan gauden bihar abuztuak 15 jai eguna da leku askotan oporraldien amaiera ere bai askorentzat eta hori dela eta autokopurua dezente handitu liteke gure errepideetan ere. Espainiar estatu mailan trafiko itzulera operazioa ezarri du Espainiako trafiko zuzendaritzak arratsaldeko 3:00 aurrera. Euskalmet, Jon Ander Arillaga, egunon.
8: Kaixo, egunon.
1: Ze temperatura dugu ordu honetan?
8: Ba, gaur ere oso epel, 23 gradu Baionan, 22 Bilbon eta Donostian eta 21 gradu Gasteizen eta Iruña.
1: Eta bero horrek jarraituko aldu gaur.
8: Ba, temperatura zertxo bait jitsiko da, aizea guardietik horrera iparraletik finkatuko da, eta 3-4 gradu galduko ditugu termometroetan, batez ere barnealdean, baina bero egiten jarraituko du, izan ere egoaldean 35 gradu inguruko temperatura maksimoak espero dira. Bestalde, eguraldi nahasiagoa izango dugu, odei gehiago agertuko da, batez ere arratsaldean, eta orduan trumoiek aitzak jo, eta zaparrak bota itzake, batez ere barnealdean. Ez da baztertzen gainera, lekuren batean, euria mardule egitea eta haizeak gogor jotzea. Beraz, gaur koska bat jitziko dira termometroak, baina bero egiten jarrituko du, eta arratsaldean giroa ez egonkorrago egongo da.
1: Zortzetan garatuko dugu, galdetuko dizut sakonago, baina bi hitzetan nola dator asteburua?
8: Ba, bitzetan, eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu, eta beste koska bat jitziko da temperatura, baina udazazoiko balioekin jarraituko dugu.
1: Gero garatuko dugu teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 7:10 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Aiarako udalerrian azken orduetan berpiztu den sute horri erreparatu behar diogu beste ezerren aurretik. Pasaden astelenean baso sutea piztu zen inguru horretan eta kontrolatuta eta erabat itzalita zegoela uste zuten arren, azken orduotan temperatura altuek eraginda berriro ere berpiztu egin dela jakinerazi du Arabako Foru Aldundiak.
3: Laudioko suhiltzaileak bertaratu dira eta baita nekazaritzako brigada eta Burgosko Medina de Pomarreko suhiltzaileak ere. Aiar eta Bizkaiko enkarterrien arteko mugan dago sute hori eta hainbat baserri ustu behar izan dituzte. Atzo arratsaldeko lehen orduan berpiztu zen sua eta lurra oso lehor dagoenez eta temperatura altuek eraginda berehala indartu da. Eusko Jaurlaritzak baso zuten arriskoagatik plan bereziaren larrialdi fasearen zero egoera aktibatu du. Aiaraldeko sutea berpiztu ondoren zer dakigu oraingo egoeraz Jone Larrañaga egunon?
9: Egunon, perimetratuta daukatela sua eta lanean ari direla suhiltzaile taldeak kontrolpean hartzeko aleginean. Llanten ondago sute hori idu batzen mendian Amurrio eta Artziniega artean, Bartkauean aire bidezko bitartekoak erretiratu direnean indarra hartu dute garrek, oso bero zegoen ingurua haizea ere indartxu eta kontrolpetik atera da. Alaitz Diego lekuko izan da paraiko magaletik.
2: Benetan izan zen izugarria, osea, behatzi terditan nik ikusitakoa deskontrolatuta zegoela. Sua oso zabala, oso altua, leku guztietatik, eta izu gara izan zen.
9: Llanten orako A-3-6-4 errepidea moztu egin behar izan dute, eta herriko B auzoko 3 baserri ustu. Inguruko gainontzeko bizitokietan ere abisua jaso dute, Satia Berri apartamentuetako Juan Marik esate baterako.
10: Piden que se haga una maleta, todos con lo esencial por si acaso, y no salgáis de casa, por favor.
9: Arabako diputaziotik jakinarazi digutenez, une honetan sutearen fronteetako bat egonkortzea lortu dute eta bestea egonkortze bidean legoke. Lanean jarraitzen dute suhiltzaile taldeak lurretik, buldozerrak lagunduta eta goizeko lehen orduan espero dute airetik 4 hegazkin edo helikoptero batzea itzaltze lanetara.
3: Egun hauetako temperatura beroek ez dute batere lagunduko suak itzaltzeko lan hoietan, Espainiar estatuan bi sute piztuta eta kontrolatu gabe daude. Andaluzian, Huelvan, Niebla herrikoa, pasaden astean piztutakoa, eta 21.000 hektarea kiskale dituena dagoeneko. Eta bigarrena, Huescakoa, Peñas de Riglos inguruan, astelenean piztutako sutea. San Juan de la Peña ingurune babestura heldu da, bertako monastegi zarra inguratu du, baina ez du egitura kaltetu, eta monastegi berrire ere hurbildu da, kontaigu su Ramón Sánchez.
11: Huescan, Las Peñas de Riglosen astelenean piztu zen sua kontroli gabe zabaltzen ari da oraindik, 8.000 hektarea kiskali eta gero, azken ordutan, beste 4 herritako biztanleak aterarazi dituzte eta dagoeneko 16 dira ustuarazi dituzten herriak eta 900 ebakuatutako herritarrak. Sua ez dute lortu inguratzea ez da egonkortzea ere, eta atzo arratsaldean Santa Maria de la Peñako monastegira hurbildu ziren sugarrak. Bertako monastegi zarrean dago, Aragoiko lehen erregi erreginen panteoia, eta arriskua ikusita familiaren gorpuzkiak, arropak eta beste kultura ondareak Huescako monastegira eraman dituzte, une batean leku aldaketa eten egin behar izan zuten, sugarrak asko hurbildu zirelako monastegira. Hueloan berriz, albiste hobiak dituzte. Suaren iparreko frontea kontrolpean hartu dutela esan du pozarren Antonio Sanz, Andaluziako larrialdietarako konseilariak. Hegoaldeko frontean ordea egoera oso bestelakoa da, eta sua Sevillako beste 3 herritara iritsi da, Aznalko eta El Álamo arteko errepidea gainditu eta gero. Nieblako sute honek dagoeneko 21.000 hektareak kiskali ditu, eta Andaluziako presidentea Juanma Moreno aginte postura joango da gaur suaren bilakaera zein den ezagutzera. Espainian sutek aurten erre dituzten 275.000 hektareetatik 120 Azkeneko astebetean erredira 42.000 hektarea. Europa norain arte sutek kiskali duten lur eremuaren erdia baino gehiago Espainian erreda.
3: Eta Gironetan Ipar Euskal Herriko suhiltzaileek greba egin zuten atzo, Frantziako gobernuari baliabide gehiago eskatzeko, suteren bat gertatuz gero ezpaitute behar bezala erantzuteko modurik, Xuban Garmendia.
12: Frantziako gobernuak egindako eskariei erantzunik ematen ez badie, datorren irailaren 29erako mobilizazio egun handia iragarri dute. Atzo Laurent Núñez barne ministroarekin batzartu ziren eta ez ziren oso gustora atera bileratik. Demora gutxian lau suhiltzaile hil direla gogora ekarri eta ekintzak behar dituztela adirazi diote. Barne ministroak berriz adirazi du elkarrizketak martxan direla eta sindikatuei hitzeman die babes zibileko legea berritzeko lege proiektua irailaren hasieran aurkeztuko dutela.
13: Il n'y a pas eu de loi de modernisation de la sécurité civile depuis 2004, hein. Donc c'est une
12: eta datorren hilaren amaierarako agindu du Sebastian Lecornu barne ministroak mendiko sutei buruz eskatu duen txostena. Klima larrialdiari aurre egiteko babes zibilaren funtzionamendu osoa berrikustea eskatzen dute sindikatuek.
3: Irailean indarren izango da berriro 20 zentimoko laguntza fiskala gasoleoaren kasuan. Horren zergaitia uztaileko inflazio datua da, Espainiako Estatistika Erakundearen arabera gasoleoa 115,7 garestitu da iazko uztailarekin alderatuta eta krisiaren aurkako dekretuak jasotzen du 115eko langa gaindituta automatikoki jartzen dela indarrean 20 zentimoko zerga berapena. Izan ere, erregaien garestitzea eta neurri apalagoan argindarrarena baitira uztaileko inflazioak utzitako datu tu esanguratsuenak. Prezio igoera hoien eraginez, Ego Euskal Herrian uztaileko urte arteko inflazio tasa 2024ko maiatzetik izandako handiena izan da Sisto Iturriagoitia.
14: Zenbakitan jarrita horrek esan nahi du iazko uztailarekin alderatuta bizimodua 103,6 garestitu dela gurean, ekainean garestitu zena baino 6.10 gehiago. 115,7 garestitu da gasolioa, 107,3 gasolina eta 108,4 argindarra. Ondorioz, dieselaren kasuan soilik itzuliko da irailean, 20 sentimoko deskontua, gasolinaren kasuan ordea, 5 sentimora murriztuko da aurre ikusita zegoen bezala. Energia izan da beraz inflazio eragile nagusia, baina elikagai freskoak eta energia produktuak kanpo uzten dituen azpiko inflazioa ere nabarmen handitu da. 103,1 izan da adierazle horren urtearteko tasa uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan, ekainekoa baino 3.10 handiagoa, eta 102,7 Nafarroan, ekainekoa baino 5.10 handiagoa. Elikagaiek ez dute horren besteko eraginik izan, baina Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan 104,4 garestitu dira iazko uztailarekin alderatuta, estatuko gainerako erkidegoetan baino nabarmen gehiago. Nafarroan ere, estatuko bataz bestekotik gora garestitu dira elikagaiak, baina ez neurri hortan, 102,4 izan baita prezio igoera foru erkidegoan. Nabarmentzekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan, arraina 111 garestitu dela eta beste inbeste arrautzak Nafarroan.
3: Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langile greba egingo dute gaurtik igandera lan baldintzak hobetze eskatzeko. Guztira 150 langile ditu Moebek Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietako beharginak. Uztailan eginiko lanuzteen ondoren enpresak proposamenetan atzera egin duela salatzen dute LAB eta ELA sindikatuek. Are gehiago, enpresak irabazi nabarmen handiagoak izan dituenean, Adrien Arruti LABeko ordezkaria.
6: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izandako irabazi garbiak 141 handiagoa izan zela.
3: Iruñan berriz Kordobillako Leclerc saltoki handiko langileek lehen aldiz martxan daramatzat 35 urtetan greba egingo dute gaur lan baldintza prekarioak dituztela salatu eta zuzendaritzak hauek okertzeko asuma duela eta bi orduko lanuzteak egingo dituzte goiz eta arratsaldez. Sindikatuen esanetan 35 urte hauetan bi aldeen artean izandako desadostasunak negoziakite bidez konpondu dituzte, baina orain beharrezko ikusi dute mobilizazioak abiatzea egoerak okerrera egin duelako, bereziki azken bi urte errespetuan oinarritutako negoziak eta eskatzen dute egoera bideratzeko. Eta Komisiones Obreras sindikatuak salatu du Bizkaiko zenbait udalerritan ez dagoela eguneroko posta zerbitzurik Correos ez delako udako porrak ordezkatzeko nahikoa kontrataziorik egiten ari Urtzigartzia.
15: Munitibar, Aulesti, Nabarniz eta Urduliz dira besteak beste eguneroko posta zerbitzurik ez duten udalarriak. Ohar bidez, Komisiones Obreras sindikatuak salatu du, Correosek 25 ordezkapen soilik egingo dituela Bizkaian, eta horietako erdiak baino gehiagok soilik hilabeteko iraupena izango dutela.
16: Pues afecta a dos niveles, en lo laboral, porque hay una sobrecarga abusiva, y luego pues de cara...
15: Egoera horrek bi esparrutan eragina du, batetik langileen lan baldintzetan, lanzamari ezin aurre eginda biltzalako eta bestetik posta zerbitzu kalitatean, banaketa berandu iristen delako. Salatu du Fernando Martínez, Bizkaiko Correoseko Komisiones Obreras sindikatuko arduradunak. Eta bide batez, bezeroei dagokion kisa aurkezteko eskubide dutela gogoratu die. Bizkaiko Correosek 1000 langile inguruko plantilla du.
3: Ceutako egoera aztertzeko Espainiako gobernuak autonomia erkidegoekin egin duen bilera teknikoan ez dute adin txikikoen balizko banaketa batez hitz egin eta Eusko Jaurlaritzak galdera eskeren txanda baliatu du argi uzteko Euskadik ez duela adin txikikorik hartu nahi baldin eta banaketa improvisatua eta inposatua bada Iñaki Idorrezola.
17: Euskadi solidarioa dela, baina elkartasunak plangintza, akordioa eta eskumenen errespetua eskatzen dituela azpimarratu du Eusko Jaurlaritzak. Autonomia erkidegoen bileran parte hartu duen Txema Ezkerra Urtzarolako zuzendariak ezetz esan dio adin txikikoen balizko banaketa improvisatu bati.
5: Euskadik ez du onartuko, ezarritako, improvisitutako edo bermerik gabeko adingabeen deribiaziorik.
17: Beste behin, Zeutan dauden adin txikikoak euren familiekin elkartu daitezen behar beste saiatzeko eskatu dio Espainiako gobernuari.
5: Estatuak bideak agortu behar ditu, bere familiak aurkitzeko, balizko bateratze bat baloratzeko eta ala badagakio bideratzeko. Estatuaren lehen bete beharra ez da adingabeak banatzea, babestea da.
17: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek adin txikikoak hartzeko dituzten baliabideak gainezka daudela berretsi du. Hain zuzen, Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusiak Radio Euskadin esan du, 584 adin txikiko dituela Bizkaiko aldundiak bere ardurapean, dagozkionak baino 200 gehiago.
3: Espainiako gobernuak eta erkidegoek abuztuaren 27an haurtzaro konferentzia sektoriala elkartzea adostu dute eta bertan bozkatuko dute gobernuak Zeutara bideratu nahi duen 25 milioi euroko kreditua. Bien bitartean, Fernando Grande Marraska barne ministroak adierazi du Zeutako muga zaintzeko poliziak gehiago bidaliko dituela, sare sozialen bidez, abuztuaren 15erako iragarri den migranteen beste sarrera posible bati aurregiteko Mikel Klaver.
18: Uztailaren 30ean emandako irudiak errepikatzea ekidin nahi du Espainiako gobernuak eta muga kontrolatzeko baliabideak zabaldu ditu. Melillan adibidez, itxas esi bat instalatu du azken orduotan. Zeutan bien bitartean, orain dela bi aste baino 460 polizia gehiago daude eta are gehiago ailegatuko dira muga indartzeko. Fernando Grande Marlaska, barne ministroa.
19: Que eventos de la gravedad de lo vivido el 30 de julio pasado no vuelvan a ocurrir. Lo estamos haciendo dotándonos de mayores medios personales.
18: Muga kontrolatzeko bakarrik ez, jada Zeutan dauden migratzaileen asiloskariak tramitatzeko baliabideak ere handituko direla agindu du Marraskak, migratzaileak Marokora itzultzeko prozesua alik eta lasterren burutzeko, bairagarri duenez, 500 nazioarteko babes eskaera inguru jaso dituzte dagoeneko eta gehienak ezeztatu dituzte.
3: Donostiako aste nagusiaren baitan urtero egin ohi duen manifestazio deitu du gaurko sare herritarrak, euskal presoi eslari eta deportatuen etxeratze eskatuko du bertan. Aurten lehendabizikoz, Donostiako piratek eta sare herritarrak elkarlanean antolatu dute gainera. Arratsaldeko 7:30 portutik, La Flamenca gunetik aterako den manifestazioan, presoi eslari eta deportatuen auzia azken fase batean sartze eskatuko dute Beñat Uribe Etxeberria, sare herritarraren bozeramalea.
20: Gizartearen gehiengo batek, zati handi batek behintzat, ikusten duela edo identifikatzen dituela behar batzuk eta badituela nahi batzuk gatazkak utzitako ondorioei konponbide bat emateko, are aurtengo urrian 15 urte beteko direnean eta bere jarduera eten zuenetik.
3: Donostiako aste nagusi azken txanpan sartuta gaur egun handiaren bezpera eta tradizio handiko ekintzaz beteta dator egitaraua. Hala ere, ikuskizunetako teknikariek Donostiarako deituta zuten greba eguna gaur izango da, piratetako kontzertu guztiak bertan bera geratu dira, eta ikusteko dago programa ofizialeko ekintza guztiak aurrera aterako ote dira inxuban.
12: Kultur ekitaldi eta kontzertuetako teknikariek greba eguna dute gaur, eta piratek bat egin dute haien borrokarekin egitarauko kontzertuak bertan bera utzi. aldiz. Musika 15aldiko egitarauak ere gora berak izango ditu, eta ikusteko dago egitarau ofizialeko ekitaldi guztiak aurrera atera daitezken. Tartean, gaurko kontzertuen artean, Lia Kali Sahuese. Piratek gazte bazkaria, kuadrilla jolasak, elektrotxaranga, bertso poteoa eta danborra da izango dituzte, eta egitarau ofizialean bertsolariak ere izango dira Easo plazan, baita kirolekitaldi edota gastronomia lehiaketak. Eta tradizio handiko oiturak ere bai... Donostiako Orfeoiak gaur kantatuko du Salvea Santa Maria Basilikan eta gauerdian aurretik festara. Gaztelubide, Goratzar eta Luberria abesbatzek hiru tokitan abestuko dute festara. Gaztelubide elkartearen aurrean, Amarako Aitzol Parkean eta Antiguoko Alfonso Amairugarrena plazan. Gaur su artifizialak Valentziako Gironinaren eskutik izango dira.
0: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
3: Eta kiroletan, futbol kontuak ditugu abia puntua, aipatzeko bigarren mailan Sansek iluntzeko 8etan ekingo diola ligari Zubietan. Jon Altuna, egunon?
4: Egunon, gaur hasiko da ofizialki bai futbol denboraldia. Castello izango du Sansek Arerio Zubietan iluntzeko 8etan. Jon Ansotegi entrenatzaileak taldearen erronka eta helburuei buruz hausnarketa interesgarri hauxe egin du.
21: Da ez ikusi izan, ez? Bigarren mailan ze talde dauzan, ze maila dauen eta bakigu, ba hori, zaila izango dela, oso zaila izango dela utzeko. Baina, bueno, ies esaten gendu modun, ez? Ben, buken bide honetan edak, eguneko unineon. Egunero, horre zelaire urtetan momentutik, aprobetxau egune, aprobetxau kamufoli nitxe duzen orduk, eta banan-banan jokalari denak hobetzen zaiatu. Guk horin bihau. Eta hori egin da gero, iesko modun, emoto mozku, bigarra maian beste urtetan zeoteko, ba, oso ondo, ez?
4: Osasuna bestaldea haserre dago Espainiako futbol liga profesionalarekin. Haserre, igandean jokatu behartzuen Celta Osasuna partida atzeratu egindutelako, Palaidos Zelaiko berdegunea ontxo batek gaixotu duelako, baina batez ere berria adosterakoan, data berria adosterakoan ligak muzin egin diolako bi klubek aurrez lortutako adostasunari. Iraileko selekzioen etenean jokatzea adostu zuten Celtak eta Osasunak, eta alde bakarrez nahi izan duen data lehenetsi du ligak. Irailaren 24an edo 25an adostu zuten data berria bi klubek, baina ligak ordea abuztuaren 27an jarri du partida hori. Beraz, Osasunak 8 eguneko epe laburrean 3 partida jarraian jokatu beharko ditu liga hasieran. Aitor Fernandez, Osasunako atezaina, kritiko mintzatu zen kirolege ez saioan.
22: Azkenean nik ustote ligak ez dauela inoiz klubei entzuten, eta nahi dauen aiten dauela beti. Ez dakit oso gokia da, baina bueno, hola bada, ba, hola jolastuko gazte baten iru partido, baina nik ustote klube bai pixkat bintzat entzuma jakela.
4: Atletikek aurre denboraldiko azken lagun artekoa jokatuko du gaur, Italian, Bergamon, Atalanta taldearen aurka, 9ak lorden gutxitan da itzordua, eta Realean hainbat iturriren arabera badirudi agerden fitxaketa hori ez dela gauzatuko azkenean. Bestalde talde txuri urdinak Istanbulen jokatuko du Espainiako Superkopa utxaia hasieran Katarren beharrean. Pilotan Donostia Hiria torneoko finala gaur atano irugarna pilotalekuan, Lasok eta Iztuetak, Ezkurdia eta Zabaletaren aurka jokatuko dute final hori. B-serian Salaberria eta Bikuña, Amiano eta Ugarte Mendiaren aurka ariko dira. Gaueko 9etan hasiko da jaialdia. Erremontean Oriamendi enpresak prentxaurreko eskaini du, Imanol Ansak pasaden astean esandakoak gezurtatu ditu errotik, Urnietarrak banakako txapelketatik kanpo utzi izan asalatu zuen eta berari eragin zioten hainbat erabakirekin kexu agertu zen duela astebete Barrenetxearen izenak aipatuz. Enpresak erantzun du, kontraktuarekin desadostasunak egon direla, Ansak erremontariko botilleroarekin izandako jarrera etzela egokia izan, kantxan utzikeria agertu izan duela, partidaren batera ez dela agertu eta gainerakoekin alderatuta material ezberdina erabiltzea ere ez dute egoki ikusi enpresan. Hori guztia kontutan hartuta, Imanol Ansa txapelketa ofizialetatik kanpo utziko dutela, binakakotik adibidez aurreratu zuen enpresak. Xavier González, enpresako kudeatzailea.
23: Esan duen
1: gauzak pertsonalak Endika eta Jose Mari buruz ez dauka zentzurik. Ona etorri zen lehen aldiz eta Jose Mari jarri zion zesta. Eta Endikak egon zen beraekin entrenatzen. Aurten arte ez da problemik egongo. Osea, ez dira problemik egon. Hansaren arazoak ez dira hoiek. Hemen esan dagoak dira. Osea, guk ez daukagu inongo problemarik, ojala, pelotariak lortzen duten norbaitek remontea tiratzea. Desagreditatzen ditu Hansak esan dago guztia.
4: Atletismoan Europako txapelketetan, Manuki Jera Xabalina jaurtitzaileak ezin izan du aurrera egin, ez du zelkapen proba gainditu, eta txapelketa honetan lau bidarreun metro errelebo proban aritzeko, aukerak biderkatu egin zaizkio Aitana Rodrigori, are gehiago Esperanza Kladeraren lesioaren ostean. Amaitzeko txerrendularitza, Txekiako itzulian bigarren etapa korrituko dute gaur, Mikel Landa ari da leian, Artik Reiz itzulian esprinta espero da, eta Portugalen zortzigarren etapa korrituko dute, elmuga kilometro bateko aldapan izango dute. Portugalen, zelkapen nagusian, zazpigarren dago, Jokin Murgialdai Euskaltel Euskadiko txerrendularia.
7: Goizeko 7:30 dira egun guztioi. Jabetuko zineten leioak ireki baldin badituzue gaur bero latz izan dugula gauen, zertxoei freskatu du goizeko lehen orduetan, baina oraindik ere 20 gradutik gora hiriburu guztietan. Donostian eta Iruñean epelena 21 gradurekin, 22 Bilbon eta Gasteizen eta Baionan ordu honetan 23 gradu ditugu. Zertxobait bera egingo dute gaur temperaturek, koska bat, baina oraindik ere udabeteko giroa izango dugu, naiz eta iluntzerako lertuko duen ekaitzak. Euskalmeten iragarpena Jonander Arrillanak.
8: Kaixo egunon, gaur eguraldi nahasiagoa izango dugu eta temperatura zertxobait jaitsiko da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta 3-4 gradu galduko ditugu termometroetan, batez ere barnealdean. Baina bero egiten jarraituko du. Izan ere hegoaldean 35 gradu inguruko temperatura maksimoak espero dira. Hodei gehiago agertuko da, batez ere arratsaldean, eta orduan trumoikaitzak jo eta zaparradak bota ditzake, batez ere barnealdean. Ez da baztertzen lekuren batean euria gogotik egitea eta haizeak gogor jotzea.
7: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute. Errepide esaren agusian Ramonola dautugu kontuak.
23: Oraingoz pakea, ez autoilerarik, ez da istripurik ere ikusiko dugu egunak zerrek hartzen duen.
7: Bai, izan ere atzoko etxan bate paketsua izan errepidetan, A8an, Biriatun eta Zarauzko ordainlekuetan kilometro luzeak autopilaketak ikusi genituen, bereziki larria edo bereziki kezkagarria, kaosa puntu batean ere bai, Biriatutik atzera, Errenteria aldera sortu zena, 14-15 kilometroko autoilarak sortu zirelako, kontuan hartu, bihar, abuztuaren 15 dela, jai eguna leku askotan eta gainera oporraldian amaiera askorentzat, gaur espero da trafiko kopuru handia izatea, auto askok gure errepidea zergatzea, beraz autoilarak agian errepikalitezke, gaur tentu handiz gidatzea komeni da inoiz baino gehiago. Gainerakoan, egunak ekarriko dizkigun eta ekarri dizkigun albisteak jaso bar ditugu, Izaroin Sausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Arabara begira gaude, Aiaraldean adi-adi, Lianteno herrian berpiztu den suteari begira, suak indarra handi hartu du iluntzean, baina gauean eginiko lanekin perimetratzea lortu dute.
24: Lekukoek jakinarazi dutenez, suak indarra handi hartu zuen gauerdirako Aiaraldeko ingurune horretan, suhiltzaileak lanean ari dira, sutearen Artziniegako alde egonkortuta dute eta Amurrioko aldean ari dira orain inguratze lanetan, joan den astelenean piztu zen baso sutea eta azken orduotako temperatura altuen eraginez berpiztu da, 3 baserri hustu behar izan dituzte bada ezpada ere eta inguruan abisu eman dute beharko balitz bere ala etxeak uzteko presta daitezen, baina momentuz ez da beharrik izan. Goizean lurreko baliabidei airekoak batuko zaizkie eta horrekin espero dute sutean mendean hartzea. Eusko Jaurlaritzak baso suten arriskuagatik plan bereziaren larrialdi faseren 0 egoera aktibatu du.
7: Gainerakoan, prezioak albiste, prezioen garestitzean energiaren kostuak izan duen eraginaren ondorioz, irailan 20 zentimoko deskontua izango du gasoleoak.
25: Inflazioak 6.10 egin du gora eta prezioak iazko uztailetik 3.6 garestitu dira Euskal Autonomia Erkidegoan. 15 puntu garestitu da gasoleoa, Espainiako Estatistika Erakundearen arabera, eta krisiaren aurkako neurriek jaso bezala 20 zentimo zentimoko laguntza izango da datorren hilean. Gasolinaren kasuan berriz, prezioak gutxiago igo denez, 5 zentimora jaitsiko da laguntza. 2024ko maiatzetik izandako urtearteko inflazio tasa handiena da uztailekoa Hego Euskal Herrian.
7: Bain zuzen, erregai zerbitzuarekin lotuta lan uste bat, Gipuzkoako Moebe gasolindegietan daude langileak greba egitera deituta daude gaur hasi eta asteburu osoan lan baldintzen hobetzea eskatzeko.
25: 150 langile ditu Moebe Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietan 2025az geroztik soldatak izoztuta dituztela diote eta enpresak egin dituen inbertsio eta izan dituen irabaziak ikusita beharginek ere lan baldintza duginagoak behar dituztela uste dute greba deitu duten Elak eta Labek. Iruñean berriz Kordobilako Leclerc saltokia martxan denetik lehen greba eguna dute gaur 35 urtean. Bina orduko lanuzteak egingo dituzte goiz eta arratsalde dituzten lan baldintza prekarioak okertu asmo dituela zuzendaritzak salatzeko.
7: Eusko Jaurlaritzak berretsi du ez duela Zeutara uztailaren amaierako migratzaile oldean iritsitako adin txikikorik hartuko banaketa modu improvisatu eta inposatuan egiten bada.
25: Txema Ezkerra Jaurlaritzako haurtzaro zuzendariak esan du Euskadi solidario dela baina elkartasunak plangintza akordioa eta eskumenen errespetu eskatzen dituela. Espainiako gobernuak erkidegoekin egin duen bilera teknikoaren ondoren gogorarazi du Espainiako gobernuaren bete beharra dela adin txikikoriek euren familiekin elkartzen alegintzea. Bada biharko sare sozialetan zabaldu den Zeutarako balizko bigarren migratzaile oldeari galga jarri nahian Fernando Grande Marlaska barne ministroak adierazi du Zeutako muga zaintzera poliziak gehiago bidaliko dituela.
7: Eta etxera bueltan Donostian aste nagusiko egun handiaren bezperako ekitaldi esanguratsuak izango dira gaur Orfeoiaren salbea eta hiriko kaletan barrena festara kantua.
25: Santa Maria Basilikako meza nagusian arratsaldeko 7etatik aurrera salbea bestuko du Donostiako Orfeoiak ondoren gauerdiaren aurretik festara kantatuko dute Donostiako hiru tokitan Gaztelubide, Gorazar eta Luberria besbatek. Su artifizialen lehiaketan azken piroteknia etxearen txanda gaur Valentziako Gironinaren eskutik ikuskizunetako teknikariek greba eguna ere badute gaur eta ikusi beharko da egitarauan ekitaldiei eragiten ote dieten tartean Saguesen jotzekoa duen Lia Kali artista urbanoari Piratek euren aldetik teknikariekiko elkartasunez bertan bera utzi dituzte gaurko kontzertuak, eskabideanek flamenkan emateko zuena baita Trinitate plazakoak ere, eta adi, musika amabostaldiari ere, eragingo diolako lanuzteak.
2: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
9: Inurri espezie batean egiaztatu dutenez, gaixotzen diren inurri heldugabek seinale kimiko bat isurtzen dute eta modu horretan koloniari abisatzen diote osasun arriskua badagoela. Gaixorik dauden inurri helduek inurritegia utzita saiesten da gaitzaren zabalpena. Orain ikusi dute, inurri heldugabeetan ere gertatzen dela hori. Inurri langile heldugabeek seinale kimiko bat sortzen dute gaixo daudenean. Seinale horrek alertan ipintzen ditu inurritegiko inurri zaintzaileak eta berehala inurri kume gaixoak akabatzen dituzte. Kontuan izan behar da inurri heldugabe horiek lozorroan daudela, oraindik ez dutela mugikortasunik, krisalida moduko batean gorderik daudelako. Horrela jokatuta, infekzioak saiestuko dira, baina baita akabatu lozorroan bilduriko inurri heldugabea ere. Gaitzaren zabalpena saiestuta, inurri koloniaren biziraupenari laguntzen zaio, zeharka bada ere, lerro genetikoa ziurtatuz.
10: Ongizate globalarekin batekin nahi dugu, eta horregatik, gaixotasunen mekanismo molekularrak aztertzen ditugu, doitasunezko medikuntzaren arloan aurrera egiteko. Zik biogunen, ikerketa aplikatua sustatzen dugu, aurrerapenek gizartean eragin zuzena izan dezaten. Iker Basque eta Zik biogune, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
11: Fresko.
13: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
14: Kantauriko legatza. 120%-eko deskontuarekin txartel batean.
26: BM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
27: Todo me parece muy fresco.
28: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
29: Uf,
5: Otza daukat?
6: Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren friolearen kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta otzotza gelditu zara.
5: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zezketarako.
28: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolearen kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Euskadi Irratia.
7: Ezagutzen ditugun jarduera guztiek dute alderdi ezezagunen bat, zirrikituetatik begiratu eta atzean zer gertatzen den deskubritzera ateratzen ari da egunero Asier Errasti lankidea, eta gaur, azken ordu hauetan eta azken egun hauetan bete-beteak izan diren, lekuetan izan da hondartzetan, Bizkaiko hondartzen garbiketan nola antolatzen den kontatuko digu.
15: Uda giroan gaudela aprobetxatuz, gaur Muskiz eta Zierben artean dagoen Larena hondartzara etorri gara. Hondartza ederrak dauzkagu Euskal Herrian, baina hauek hain garbi eta txukun mantentzeko, jende asko aritzen da urte osoan zehar horretarako lanean. Eta hain zuzen, lan hori nolakoa den ezagutzeko, Anartz Rodriguez Bizkaiko Foru Aldundiko ingurumena lehengoratzeko ataleko buruarekin egin dugu zita. Bera konkretuki, Bizkaiko hondartzen kudeaketa lanetan aritzen baita.
16: Bizkaian ditugu guztira 28 hondartza. Bizkaian hondartza guztiak garbitzen dira, bai neguan, bai udan. Hori bai, sorosle zerbitzua bakarri dugu 23 hondartzatan. Beste hondartzak ez dira baino eremuaren moduan katalogatuta, orduan horrez dago sorosle zerbitzurik, baina garbitu bai garbitzen dira.
15: Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen du hondartzen garbiketa. Eta horretarako, Basalan foru enpresarekin aritzen da elkarlanean.
16: Bizkaiko Foru Aldundiko gaubiz, ondartzen kudaketan 7 teknikari lanean. Garbiketarako dekogu kontratu bat, enpresa batekin, eta enpresa horretako ditugu 40 langile neguan, eta udan garbiketa sakonago egin behar danez, eta zabor gehiago egoten denez, igoten da, egun baino gehiago, langile gehiago ditugu.
15: Hondartza bat garbitzea ez da lan makala, eta horretarako traktoreak, area filtratzeko makina bereziak, eta beste halako tresnak erabili behar izaten dituzte.
16: Hondartza garbiteko erabiltzen ditugu 2 metodo. Alde batetik ditugu traktoreak eta kribadorak, arearen ingurua garbitzeko, baina hondartza asko dituzte zonalde batzuk traktoraz dana sartzen. Orduan hori garbitzeko, bai zaborrontziak utxitzeko eta garbiketa sakonago bat egiteko egiten da garbiketa bat eskuz. Horretarako erabiltzen dira kiskilleroak, pinzak, zaborrezko poltsak.
15: Iaz guztira, 1650 tona zabor bildu zituzten Bizkaiko 28 hondartzetan.
16: Bizkaiko hondartzetara heltzen den zabor gehiena, izeten da itxasok ekartzen duen zaborra. Batez ere, kaitzen garaietan. Igaz, eukin genituen, kendu genituen 1650 tona zabor Bizkaiko hondartzetatik. Horietatik, 1400 izan ziren itxasok ekarritako zaborrak.
15: Hortaz, hondartzetan aurki genezakeen zabor gehiena organikoa da, naturala. Eta udako sasoian ura biltzen badute ere, urte batzuk daramatzaten neguan beste era batera lanean.
16: Neguan guke orain dela urte batzuetatik ona bai egiten dugu kanpaina espezifiko bat esparru naturaletan makineta ez sartzeko egiten dugu garbiketa eskuz garbiketa. Garbiketa horrekin egiten duguna da kentzen ditugu hondarrez naturalak eta hondar naturalak itxe egiten ditugu hondartzan ekosistemarako, dunetarako eta oso ona direlako. Enborrak, adarrak, ikaitzen gaitik itxas adarretatik sartzen dira horrek zabor naturalak.
15: Zoritxarrez baina, gizakiak sortutako 200 eta 150 tona zabor ere topatzen dituzte urtero Bizkaiko kostaldean.
16: Hondartzan bertan garbitzen dana, arean garbitzen dana, kribadorarekin batzen dana, izaten dira plastiko txikiak, ontxiak bebai, jendasko ontxiak be arean bertan botatzen ditu, eta bebai kolillak, tabakaren kolillak.
15: Dena dela, Rodriguez baikor ikusi dugu egoerarekin. Geroz eta kontzientzia handiagoa omen dagoelako herritarren artean, ingurumena garbi mantentzeko.
0: Naiz eta oraindik jende askok botatzen dituen plastikoak eta alakoak areara.
16: Egia da azkenengo urteetan ikusten dugula jendea kontzientziatuagoa dagoela eta zaborrontziak gehiago erabiltzen dira. Horretarako bebai egin behar dugu lan bat, zaborrontzi nahiko ipinten, sarrera guztietan egon daitela zaborrontziak, kantitate nahikoan ez daitezan bete, eta bai ikusi dugu horre ba, erabiltzenen aldetik aldaketa bat egon dela. Baina ala eta guztiz ere, arean bertan jarraitzen du goten zabor asko, eta izaten da ondartza erabiltzaileak ekarritako zaborrak gehien bat.
0: Udako sasoian, astelenetik igandera garbitzen dira ondartzak, eta langileak goizeko seiretatik amarrak bitarte aritzen dira lanean. Eta guztia unoski, ez da merkea.
16: Inbertsio potentea egiten da, garbitasun hori bermatzeko, udan ondartzak egunero garbitzen direla, astelenetik domekara. Garbitzen dira goizez erabiltzailak heldu baino harina, seiretatik amarretara egoten dira garbitzen, eta 100 pertsona baino gehiago egoten dira hori garbiki eta ondo egindala bermatzeko. Orduan hori igertzen da. Eta nik uste dute Bizkaiko ondartzetara etortzen den ere pertsona horok ikusiko dagoela Bizkaiko ondartzak garbi daudela.
0: Azken urteetan, kanpaina solidario berezi bat ere ipini dute martxan.
16: Ondartzan lagatzen diren jostailuak batu egiten ditugu berrerabiltzeko. Guk batu egiten ditugu eta berrerabiltzeko moduan daudenak kopera erakundari ematen dizkiogu beraiek lan txiki bataz, igual berrerabiltzeko moduan izteko. Eta iaz 40 kilo jostailu berrerabiltzea lortu genuen.
0: Batira, ea urtengo udan, bakoitzak bere hondakinak txukun-txukun bilduta, denon artean, 240 tona zabor baino gutxiago sortzen ditugun Bizkaiko ondartzetan.
7: Ate ostean erreportai sorta entzun nahi duenak badaki aukera du Wow plataforman.

0: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
2: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8-15 tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
1: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Euskadi irratia.

0: erabidei begira jartzeko tarte hartu behar dugu jarraian faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prensari begira.
0: Zeutara begira jarri dira egunkari bat baino gehiago Espainiako gobernuak autonomia erkidegoekin bilera tekniko egin eta biharamun honetan.
2: Bat egiten dute zeutan diren adin txikikoei premia zerantzun behar zaiela azpimarratzean, baina zenbat diren eta egoera nola bideratu. Hor sortzen da korapiloa, El Paisen irakurri dugu zeutako migrazio krisiak ireki dituen auzi guztien artean bat dela garrantzizkoena adin txikikoen egoera premiaz bideratzea. Espainiako gobernuaren arabera 2500 adin txikiko inguru daude zeutan, horietatik 1800 identifikatu dituzte, aldiz gobernuz kanpoko erakundek diote nabarmen gehiago 4000 inguru badirela. Harrera zentroak gainezka daude, elikagai, edateko ur eta higiene produktuen eskasia dute, bereziki neskak dira egoera zaurgarrienean daudenak, prekarietateaz gain abusuak edo sexu esplotazioko saretan erortzeko arriskua ikusten dute. Guardia Zibilak uztailean Kanarietan hainbat pertsona atxilotu zituen legez kanpoko prostituzio sare bat osatzen dute. Guardia Zibilak uztailean Kanarietan hainbat pertsona atxilotu zituen legez kanpoko prostituzio sare bat osatzeagatik

0: urtean, Gorenak handik hiru urtera ebatzi zuen Zeutatikia 50 adin txikiko Marokora itzularaztea legez kanpokoa izan zela atzerritartasun legea urratzeagatik. Marokok adingaben itzulera eskatu du, baina Espainiako gobernuak zorrotz aztertu beharko ditu orain legezko bide guztiak.
1: Aralarren Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak emandako baimenarekin enpresa batek lehendabizikoz hidrogeno naturala bilatzeko abiatu dituen lanaren inguruan ere gaur gertuko edabideetan albiste nagusietako bada.
2: Gipuzkoa, Araba eta gehienbat Nafarroari eragingo diote lanek, Gipuzkoaren kasuan Abaltzisketa, Amezketa, Ataun, Ordizia eta Tolosako lurretan. Araban, Asparrenan eta Nafarroa da bilaketa eremurik handiena. Tartean Lekunberri, Ultzama eta Sakanako hainbat udalerritan egingo dituzte hidrogeno naturala eta helioa dagoen aztertzeko esplorazioak. Etorkizunean erregai fosilen alternatiba izan litekeen erregaia ote dagoen aztertzeko bilaketak egingo dituzte bertan. Lan horiek egiteko ardura Frantziako Mantel 8 enpresak du. Urtebeterako lan horiek ez lukete ingurumena hondatu behar, lurraren forma aldatuko ez duten tekniken bidez egingo dutela jasotzen du baimenak. Emanuel Masini lanak egingo dituen enpresako zuzendariak duela hilabete El Español edabideari eskainitako elkarrizketan azaldu zuen eremua aztertuko dutela teknologia ez inbaditzaileekin eta emaitzak jasotzen dituztenean positiboak badira ikerketa baimena ere eskatuko dutela.
1: Autogintzari lotuta berriz, Nafarroko Volkswagen Alemaniako berregituretatik salbu dagoela irakurri dugu Diario de Navarra.
3: Volkswagen taldea krisi larria bizi du, batez ere Txinako merkatuak salmentak nabarmen gutxitu dituelako. Volkswagenek iragarria du Alemaniako 4 planta itxiko dituela eta ondorioz 100.000 langile kaleratuko dituela plantilla osoaren 115%. Datozen urteetarako mundu mailako hainbat murrizketa iragarri ditu eta gaur egun dituen modeloen eskaintza ere dira gutxitu asmodu ala ere berregiturak eta horrek printzipioz ez lioke Nafarroko landabengo lantegiari zuzenean eragingo kontrara uda osterako jarduera handitzea espero dute bi modelo errekuntza motorrekoak eta beste bi elektrikoak ondorengo urteetan produkzioak errekorrak haustea espero dute 400.000 autoren ekoizpen mailara iritsita.
1: Ba, errepidetik irten gabe, oporren amaiera gerturatuta itzulerako joan etorri handiko egunak ari direla izaten hori agerikoa da. Euskal Errepide sarean azken orduotan sortutako ilara luzen gatik horiek kontatu dizkizuegu. Puntu kritikoetako bat AP8an biriatu izan zen atzo, jendea ilarak saiesteko errepide zarreratera eta inguruko herrietako errepideetan ere sortu ziren pilaketak Diario Baskok dio segurtasun sailaren dispositibo eskasaren ondorio izan dela.
2: Eklipsearen ondoren erako ez dela behar besteko dispositiborik ezarri, hori dio Bozento taldeko egunkariak editorialean. Jaurlaritzak eklipse eguneko balorazio ona egin arren, biharamuneko pilaketek erakutsi dutela aurreikuspenak motz geratu zirela. Eklipsea ikustera etorritako jendeari, oporretako joan etorriak gehitu zitzaizkiola, kamioiak ere bai, eta gainera hainbat puntutan obrak daudela. Diario Baskok dio, segurtasun saileko iturriek aitortu dutela, ez zutela espero alako pilaketarik eta aurreikuspen falta izan dutela Eusko Jaurlaritzak, Aldundiak eta Udalek. Batez ere Irunen sortu zen egoera komplikatua, gaur aktibatuko du Irunek ibilgailuen pasabidea zaintzeko eta kontrolatzeko dispositibo berezia.
1: Bete honetan etxiko dute Biarnoko Oloroe Dona Mariako iltegia behin betiko Zuberako abeltzainak kezkatuta daudela irakurri dugu.
3: 14 langile dituen iltegia katebegi garrantzitsua da eskualdeko abeltzainentzat, baina abuztuaren 30etik aurrera abeltzainek beste tokiren bat bilatu beharko dute eta kezkatuta daude, izan ere euren jarduera bideragarri egiteko ezinbesteko dute. Maulen edo Biarnon badira iltegiak, baina kilometro gehiago egiteaz gain ez dakite euren zat tokirek izango te duten. Pirineo Atlantikotako Departamentu Kontseiluko lehendakariak esan du harriduraz eta kezkaz bizi duela iltegiaren itxiera funtsezkoa delako hazkuntza biden antolaketarako eta landa lurraldeen iraupenerako, baita toki

0: Iko elikadura bultzatzeko ere. Finantza arazoengatik erabaki dute istea, LB sindikatuak deituta, atzo egin zuten itxieraren kontra lehen mobilizazioa. Hondarribiko alardearen ospakizunetarako hilabete baino gutxiago falta da, Jaizkibel konpainiak jaiak berdintasunez gozatzeko ekimena aurkeztu du.
1: Uxo Anduaga Jaizkibel konpainiaren adirazpenak jaso ditu garak. Egun jendetsua, askotarikoa eta koloretsua izateko asmoz, desfilatu nahi duen orori gogokoen duen arropa eta koloreekin parte hartzeko deia egin diote. Aurtengoa berezia izango da, urteurren borobilarekin datorrelako Irunen bezala. 50 urte dira emakumeek alardean parte hartzea erabaki zutenetik. Baina oraindik ere alardea dago batetik eta Jaizkibel konpainiaren desfilea bestetik. Uxoa Anduaga Jaizkibel gokideak aitortu du duela 50 urteko egoerarekin erreparatuta aldaketak badirela, baina aurrerapenak oso milimetroka lortu direla eta bereziki Jaizkibel konpainiak egindako lanagatik. Implikazio falta salatu du. Gatazka ikusten dena baino konplexuagoa dela azpimarratu du, uste orokorraren kontra eztabaida ez dela bi bandotara mugatzen. Arlo politikotik ere erantzunkizun gehiago exigitu ditu, tartean Eusko Jaurlaritzari Euskal Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen berdintasun legea aplikatzea eskatzen diote. Eta aldundiari eta udalari ere ardurak eskatu dizkiote arazoari konponbidea emateko.
0: Egutegiak ekarri digu gaurko kantua, duela 80 urte izan zen hilketa bati lotuta. Gaurtik biharko goizaldera 80 urte beteko baitira falangistek Marabillas Lamberto gaztea torturatu, bortxatu eta hil zutela.

Hogei urte geroago etorri zen bestea, bestal bestia, Berri Txarraken eskutik, Paiola diskoan, taldean sortu zuten kantua, eta gerora hainbatetan bakarka kantatzen entzun dugu Gorka Urbizu akustikoan, eta lagunduta ere bai aurkitu dugu sareetan, El Drogasekin lau eskutara egin zuten hau.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Egun on guztioi, zori gaitzeko albiste errepidetatik oraintxe eskuartean duguna gaur gauean trafiko ezbehar larria gertatu da Nafarroan, jakin berri dugu Ramon Sánchez bi pertsona hil direla.
2: Gaur gauean bi pertsona hil eta beste bat larri zauritu da Beriainen gertatu den autoistribu baten. Foruzaingoak jakinerazi duenez, ezbeharra gaueko 12ak laurden gutxitan gertatu da Beriaingo idia zelaia kalean. Hiru bidaiari zihoazen auto bat hormigoizko pareta baten kontra joan da, eta 2018 eta 2023 urteko bigizon, hil eta 2024 urteko beste bat larri zauritu da. Bigizonak, gidaria eta gidariaren albokoa momentuan hil dira, 2024 urtekoa berriz, Nafarroako ospitalean ingresatu dute oso egoera larrien.
1: Abuztuaren 14 honek ostiral honek askorentzat oporraldien amaiera edo akaso oporraldion hasiera den honek ekarri digun albiste latza bi pertsona hilda Beriainen izan den istripu horretan eta beste bat larri zaurituta dator. Azken orduak oso komplikatuak izan dira gure errepidetan autopilaketengatik. Bistadizo azkarra Ramon, ba alda eragozpenik.
2: Ba orain ez dago arazorik errepide saren nagusian, baina ea gaur zer gertatzen den. Atzo eguerditik gauerdi arte autoilera luzeak izan ziren AP8an bereziki, Lapurdi eta Gipuzko arteko mugatik hasita Baionarantz. 14 kilometrokoak izatera iritsi ziren unerik zailenean eta esan bezala ez ziren guztiz arindu gauerdia pasa arte. Joan etorria hundiko eguna izan zen eta errepide esaren nagusiko beste hainbat errepidetan ere izan ziren autoilerak. Pentsatzeko da gaur ere ilerak izango ditugula, atzo gure errepideak bete zituzten kanpoko ibilgailuez gain asteburu ataria izanik opor garaia baita eta gainera Ama Virginiaren asteburuan festak Euskal Herriko hiri eta herri askotan ba trafiko barneko trafikoa ere ahundituko dela, beraz adi trafikoaren informazio
1: hori. Bakotuan hartu hori, azken ordukoa hildakoena eta errepideen egoera. Gainerakoan ustiral honek ekarri dugu sute baten abisua, sute bat gertatzen ari da izaten era momentu honetan piztuta dago Araban Llanteno herrian. Azken ordua jakin dezagun, badakigu bart gauen berpiztu egin dela Jone Larrañaga, zer dakigu oraingo goeraz?
3: Ba, perimetratuta daukatela sua eta lanean ari direla suhiltzaile taldea kontrolpean hartzeko aleginean. Astelenean baso sutea piztu zen inguru horretan eta kontrolatuta eta erabat itzalita zegoela uste zuten arren, atzo berpiztu egin zen eta berraktibatu egin zituzten itzaltze lanak, baina bart gauean aire bidezko bitartekoak erretiratu direnean indarra hartu dute garraik. Oso bero zegoen ingurua, haizea ere indartsu eta kontrolpetik atera da, Alaitz Diego lekuko izan da pareko magaletik.
4: Benetan izan zen iso garri. Osea, behatzi terditan nik ikusitakoa deskontrolatuta zegoela. Sua oso, oso zabala, oso, oso altua, leku guztietatik, eta izu gara izan zen.
3: Llantenoko herrian bertako basoan Amurrio eta Artziniega artean dago sutea pizturik. Llantenorako A3634 errepidea moztu egin behar izan dute eta hiru baserri ustu. Inguruko gainontzeko bizitokietan ere abisua jaso dute Satiaberri apartamentuetako Juan Marik ere bai.
5: Piden que se haga una maleta, todos con lo esencial por si acaso y no salgáis de casa, por favor.
3: Laudioko suhiltzaileak bertaratu dira eta baita Nekazaritzako Brigada eta Burgosko Medina de Pomarreko suhiltzaileak ere. Arabako Diputaziotik jakinarazi digutenez, une honetan sutearen fronteetako bat egonkortzea lortu dute eta bestea egonkortze bidean legoke. Lanean jarraitzen dute suhiltzaile taldeak lurretik, buldozerrek lagunduta eta goizeko lehen ordutarako espero zituzten airetik lau hegazkin edo helikoptero batzea itzaltze lanetara.
1: Berehala joko dugu zuzen zuzenean Aldundiak Aieraldean jarri duen ba suhiltzaileen aginte postuan han dago Iñaki Gurtubei Arabako gobernantza diputatua berak emango digu azken ordua. Gainerakoan izaro inzauzti egunon.
3: Egunon oian.
1: Aste buruaren atarian gaude eta zautan berriak begiak jarrita ditugu berriz ere batetik bihar sare sozialen bitartez jarri den bigarren migratzaile olde hori gertatuko ote den jakiteko Espainiako gobernuak badazpada hartu ditu neurriak.
6: Más guardias civiles, más policías nacionales.
1: Fernando Grande Marlaska barne ministroak esan du zautako muga zaintzera polizia gehiago bidaliko dituela mugimendu hori dator justu, orain 15 egun iritsi ziren migratzaile horien artean dauden adingabeen egoera argitu gabe dagoenean.
3: Eusko Jaurlaritzak berretsi du ez duela Zeutara uztailaren amaierako migratzaile oldean iritsitako adin txikikorik hartuko banaketa modu improvisatu eta planifikatu gabean egiten bada.
7: Euskadik ez du onartuko, ezarritako, improvisitutako edo bermerik gabeko adingabeen deribiaziorik.
3: Txema Ezkerra Jaurlaritzako haurtzaro zuzendariak esan du Euskadi solidarioa dela, baina elkartasunak plangintza, akordioa eta eskumenen errespetua eskatzen dituena. Espainiako gobernuak erkidegoekin egin duen bilera teknikoaren ondoren gogorarazi du Espainiako gobernuaren betebeharra dela, Jaurlaritzako gogorarazi du betebeharra dela adin txikiko horiek euren familiekin elkartzen alegintzea.
1: Ekonomia ingurukoetatik lanuzteak gaur albiste batetik Gipuzkoa Moebe gasolindegietan dauden langileak greba egitera deituta daude gaur hasi eta asteburu osoan lan baldintzen hobetzea eskatzeko.
3: 150 langile ditu Moebek Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietan 2025az geroztik soldatak izoztuta dituztela diote eta enpresak egin dituen inbertsio eta izan dituen irabaziak ikusita beharginek ere lan baldintza duinagoak behar dituztela uste dute greba deitu duten elaketalabek Adriana Rutilab.
8: Uztailaren hondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izandako irabazi garbiak 141% handiagoa izan zela.
3: Iruñean berriz, Kordobilako Leclerc saltokia martxan denetik lehen greba eguna dute gaur, 35 urtean, bina orduko lanuzteak egingo dituzte goiz eta arratsalde dituzten lan baldintza prekarioak okertu asmo dituela zuzendaritzak salatzeko.
1: Prezioen garestitzean energiaren kostuak izan duen eraginaren ondorioz, irailan 20 zentimoko deskontua izan dugu du gasoleoak.
3: Inflazioak 6-10 gora egindu eta prezioak iazko uztailetik 1,6 garestitu dira Euskal Autonomia Erkidegoan. 15 puntu garestitu da gasoleoa, Espainiako Estatistika Institutuaren arabera, eta krisiaren aurkako neurriek jaso bezala 20 zentimoko laguntza izango da datorren hilean. Gasolinaren kasuan berriz prezioa gutxiago igo denez 5 zentimora jaitsiko da laguntza 2024ko maiatzetik izandako urte arteko inflazio tasa handiena da uztailekoa Hego Euskal Herrian.
1: Eta Donostiako aste nagusiko egun handiaren bezperako ekitaldi esanguratsuak izango dira gaur Orfeoiaren salbea eta hiriko kaleetan barrena festara kantua.
3: Santa Maria Basilikako meza nagusian arratsaldeko 7etatik aurrera salbea abestuko du Donostiako Orfeoiak, ondoren gauerdi aurretik festara kantatuko dute Donostiako hiru tokitan Gaztelubide, Gorazar eta Luberri abesbatzek. Su artifizialen lehiaketan azken piroteknia etxearen txanda gaur Valentziako Gironinaren eskutik ikuskizunetako teknikariek greba eguna dute gaur eta ikusi egin beharko da gitarauko ekitaldiei eragiten ote dieten tartean Saguesen jotzekoa duen Lia Kali artista urbanoari piratek euren aldetik teknika ariekiko elkartasunez bertan bera utzi dituzte gaurko kontzertuak eskabideanek flamenkan ematekoa zuena eta baita Trinitate plazakoak ere musika 15 taldiari ere eragingo dio lanuzteak.
1: Kirola Jon Altuna egunon.
9: Egunon oien,
1: Gaur hasiko da ofizialki Euskal Taldeen futbol denboraldia Sansek ligari ekingo dio bigarren mailan.
9: Bai, Castello izango du Arerio Zubietan iluntzeko 8:30etan. Jokalarien garapena bermatzeaz gain Kirol mailan lehiakor izan nahi du Asoteginen taldeak denboraldi honetan ere. Osasuna bestaldea Serre agertu da ligarekin. Zeltaren aurkako etziko partida atzeratu egin behar izan dute, Balaidoseko zelaia onkio batek gaixotu duelako, eta ligak alde bakarrez erabaki du partida abuztuaren 27an jartzea. Ondorioz, Osasunak 3 partida jokatu beharko ditu 8 egun eskaseko epean. Pilotan Donostia Hiria torneoko finala jokatuko dute gaur gauean, Laso eta Iztueta, Ezkurdia eta Zabaletaren aurka hariko dira, eta Erremontean Oriamendi enpresak gezurtatu egin ditu Imanolansak esandakoak. Urnietarrak banakako txapelketatik kanpo utzi izan asalatu zuen duela astebete, erabaki interesatua izan zela azpimarratuz, enpresak erantzun du hilabeteotan hainbat jarrera desegoki izan dituela ansak kantxan eta kantxetatik kanpo.
10: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Euskalmet, Jon Ander Arriaga egunon.
11: Egunon bai.
1: Bereak izan dira azken orduak, baina badator aldaketa.
11: Bai, gaur eguraldi nahasiagoa izango dugu eta temperatura zertxobait jaitsiko da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da. Eta 3-4 gradu galduko ditugu termometroetan, batez ere barnealdean, baina bero egiten jarraituko du, izan ere hegoaldean 35 gradu inguruko temperatura maksimoak espero dira. Bestalde, odei gehiago agertuko da, batez ere arratsaldean. Eta orduan, trumoikaitzak jo eta zaparradak bota ditzake, batez ere barnealdean. Ez da baztertzen, gainera, elkuren batean, euria gogotik egitea eta izeak ere gogor jotzea. Beraz, gaur koska bat jitsiko dira termometroak eta arratsaldean giroa ez egonkorragoa egongo da.
1: Eta asteburuan gehiago?
11: Ba, eguraldi nahasiarekin jarraituko dugu asteburuan, bai, eta gainera beste koska txiki bat jitsiko da temperatura, tarteka asteburuan zerua odeitxo gertuko da, euri apur bat egin dezake gainera iparraldean, eta ez egonkortasun hori dela eta bai larun batean, eta baita igandean ere zaparrada trumoitzuak izan daitezke edonon gainera. Hori bai, ordu askotan ateri gongo da asteburuan eta ostartek ere ikusiko ditugu. Eta temperatura jitxe ingo da, baina udazazoiko balioekin jarraituko dugu eta leku gehienetan beroenak 25-30 gradu artekoak izango dira.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin goizeko 8:10 dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Eta beste zerren aurretik, Arabaragoaz, Aiaraldean Aldundiak ezarri duen suhiltzaileen aginte postu berezian esan dizuegu bart gauean Jantero herrian berpiztu dela, pasaden astelenean erabat itzalita zegoela uste genuen zut hori, zutea zaintzeko eguna gaua bertan eman dute, eta han izan da baita ere Iñaki Gurtubai, Arabako Gobernantza Diputatua. Gurtubai jauna, egunon.
12: Egunon, bai.
1: Zein da orain egoena, zer indar dute sugarrek?
12: Bueno, ba, egoera, guretzat behintzat, berezik konparatuta atzo arratzalean nola egon ziren hemen gauzako, hain askoz lasaiago gaude. Oraindik basozutea ez dago guztiz kontrolatuta, nolabait eskerreko partean bai, baina eskuineko partean oraindik lan egin behar dugu, buldozer bat ari da lanean, eta nik uste goiz honetan bereziki helikopteroen laguntzarekin lortuko dugu kontrolatzea. Baina egia esan, konparatuta zegoera bizi genuen atzo arratzaldean, orain askoz lasaiago, askoz optimistagoa gara, bai.
1: Ezkerraldea esaten duzunean, Artzinegaldeko eremu hori da kontrolatuta daukazio.
12: Artzinegaldeko eremua hobeto dago. Hor ja jarrigu nolabait buldozer beretziki egin du, bueno, ba, pista moduko bat, eta hor hortik gukustu gori nahiko kontrolatuta dagola, eta hor ez gaituk eskatzen. Zonalde hori. Bestean, nolabait hori, amurriorantz doan zera horretan, hor bai oraindik ez dago kontrolpean, orain ari da buldozer lan egiten, hor nolabait hori, ba kortafogos bat egiteko eta, bueno, eta kontrolatzeko, hori da asmoa bai.
1: Atzoko gaueko eta atzo arratsaldeko egoera aipatu duzu, zenbateko larritasuna izan du zute horrek?
12: Bueno, bereziki atzo arratsaldean momentu batean, baso zuteak prestatuta geneukan kortafogo bat saltatu egin zuen. Hauzi egin zuen eta klar, momentu horretan nolabait kontroli gabeko baso zute bat izan zen. Baina ja, gau honetan, egia esan, asko lagundu digo eguraldia, hemen momentu honetan lekuan bertan nago, jaitsi zen pizka bat temperatura, ez da egon aizerik gau honetan, orduen, bueno, askoz lasaiago egonda eguraldia eta horrek asko lagundu digu.
1: Azkenen zenbat baserri ustu behar izan dituzu, zenbat lagun etxetik atera?
12: Bueno, baserri, baina, zuhurtziaz izan da, ez da, eta bentako arriskurik egon, baina, bueno, zuhurtziak 4 baserri ustu egin ditugu. 2 ez zeukaten bizilagunik, batean animaliak zeuden, eta bestea guztiz utxik zegoen, eta nolabait 2 etxe bizitza ustu egin ditugu bai.
1: Eta honek, zer piztu du, zebadakigu temperatura beroak izan direla azken egun hauetan kontatu dugu.
12: Bai,
1: hau zergatik piztu da, temperaturaren gatik, aizearen gatik, zer dakizu, zein da hipotesia?
12: Atzo arratsaldean gertatu zen oso gauza, bueno, kurioso ez dakitzen gero esan, baina bueno, zuk aipatu duzun bezala, pasaden astelenean sortu zen hemen baso zutea. Nahiko, nik uste, astelean bertan ja kontrolatuta zegoen. Azteartean joan ginen nolabait ostera eta zaintzera, arazori gabe. Gauza bera egin genuen asteazkenean. Eta atzo goizean, bereziki eguerdi partean, bapatean sortu zen aizete txiki bat, baina aizete horrek nolabait, bueno, auspoa eman zion, antzeuden, bueno, sugar batzuei, eta bereziki saltatu egin zuten geneukan, bueno, prestatua geneukan kortafuegos. eta hor sortu zen arazoa.
1: 2026ko udara esan beharrik ez dago oso zaila izaten ari da, toki askotan pizten ari dira, Araban ere bai suteak bat baino gehiago, entzun dugu kasik egun ero ibili zaretela, nola definituko zenuke zuk?
12: Horrela da, eskeko, guraldearen aldetik oso egora nolabait zailean gaude Araban, ez da oso lurro oso ziku dago, oso lehor, beste aldetik ere, temperatura oso altuak eta ez bakarrik egun baten edo bitan, baizik eta azken bi hilabetetan temperatura oso altuak Araban eta Euskadi osoan, ez da, baina Araban bereziki. Eta orduen benetan arrisku oso latza da. Nik esango nuke, zoka aipatu duzun bezala, ia esango nuke bat azbestekoa da, egunero zute txiki bat. Bakarrik batzutan zute txiki horik bihurtu zaizkigu zute handiak, ez da? Kasu honetan, gertatu zen duela, hilabete bat baino gehiago Galarretan, Heredian bigarrena eta hau da hirugarrena, zute handiak. Baina zute txikiak euki dugu iaia bat egunero.
1: Baina, zute hau, datozen ordoetan kontrolatzerik duzuen, Iñaki Urtubai, Arabako Gobernantza Diputatua, eskarrik asko.
12: Eskerrik asko zuei, bai.
1: Esan dugu, temperatura beroek eragina izan dutela zute horretan, Espainiar estatuan ere bai bi zute piztuta eta kontrolatu gabe dituzte, haundiak dira Andaluzian bat, Huelvan Niebla Herrikoa, pasaden astean piztutakoa, eta jada, 31.000 hektareak kiskali dituena, eta bigarrena Hueskakoa Peñas de Herriglos inguruan, astelenean piztutako zutea, San Juan de la Peña ingurune babestura heldu da, bertako monastegi zarra inguratuta du, baina ez du egitura kaltetu, eta monastegi berrirare hurbildu da, Ramon Sánchez.
13: Hueskan, Las Peñas de Herriglosen astelenean piztu zen sua kontroli gabe zabaltzen ari da oraindik 8.000 hektarea kiskali eta gero azken ordutan beste 4 herritako biztanleak aterarazi dituzte eta dagoeneko 16 dira ustuarazi dituzten herriak eta 900 ebakuatutako herritarrak. Sua ez dute lortu inguratzea ez da egonkortzea ere eta atzo arratsaldean Santa Maria de la Peñako monastegira hurbildu ziren sugarrak. Bertako monastegi zarrean dago Aragoiko lehen erregi erreginen panteoia eta arriskua ikusita familiaren gorpuzkiak, arropak eta beste kultura ondareak Hueskako monastegira eraman dituzte, une batean leku aldaketa eten egin behar izan zuten, sugarrak asko hurbildu zirelako monastegira. Hueloan berriz, albiste hobiak dituzte. Suaren iparreko frontea kontrolpean hartu dutela esan du Pozarren Antonio Sanz, Andaluziako larrialdietarako konseilariak, hegoaldeko frontean ordea egoera oso bestelakoa da eta sua Sevillako beste hiru herritara iritsi da, Aznalkoilar eta Elalamo arteko errepidea gainditu eta gero. Nieblako zute honek dagoeneko 31.000 hektareak kiskali ditu eta Andaluziako presidentea Juanma Moreno aginte postura joango da gaur suaren bilakaera zein den ezagutzera. Espainian zutek aurten errede dituzten 275.000 hektareetatik 120 azkeneko astebetean erredira, 42.000 hektarea. Europan orain arte zutek kiskali duten lur eremuaren erdia baino gehiago Espainian erreda.
1: Eta ohar bat Hueskako zutearen erreusaia Nafarroara iristen da eta herritar batzuk larrialdi zerbitzora deitzen aritu dira, pentsatu zua piztu dela Nafarroan, foru zaingoak eskatu du erreusaina somatzeagatik bakarrik, ez deitzeko larrialdi telefonora, telefona blokeatu egiten delako zua ikusiz gero bai, orduan deitu behar da bat bi larrialdi zerbitzura. Eta Ipar Euskal Herriko suhiltzailei aipamenare bai, greba egin zuten atzo, Frantziako gobernuari baliabide gehiago eskatzeko, suteren bat gertatuz gero ezpaitute behar bezala erantzuteko modurik Xuban Garmendia.
14: Frantziako gobernuak egindako eskariei erantzunik ematen ez badie, datorren irailaren 29-erako mobilizazio egun handia iragarri dute. Atzo, Laurent Núñez barne ministroarekin batzartu ziren eta ez ziren oso gustora atera bileratik. Denbora gutxian lau suhiltzaile hil direla gogora ekarri eta ekintza behar dituztela adirazi diote. Barne ministroak berriz adirazi du elkarrizketak martxan direla eta sindikatuei hitzeman die babes zibileko legea berritzeko lege proiektua irailaren hasieran aurkeztuko dutela.
15: Il y a pas eu loi de modernisation de la sécurité civile depuis 2004, hein. Donc
14: eta datorren hilaren amaierarako agindu du Sebastian Lecornu barne ministroak mendiko zutei buruzko eskatu duen txostena. Klima larrialdiari aurre egiteko babes zibilaren funtzionamendu osoa berrikustea eskatzen dute sindikatuek.
1: Irailan indarrean izango da berriro 20 zentimoko laguntza fiskala gasoloaren kasuan. Horren zergaitia uztaileko inflazio datua da. Espainiako estatistika erakundearen arabera gasoloa 115,7 garestitu da iazko uztailarekin alderatuta eta krisiaren aurkako dekretuak jasotzen du 115-eko langa gaindituta automatikoki jarriko dela indarrean izan ere erregaien garestitzea eta neurri apalagoan argindarrarena dira uztaileko inflazioak utzitako datu esanguratsuenak Sisto Iturriaga Goitia.
16: Zenbakitan jarrita horrek esan nahi du iazko uztailarekin alderatuta bizimodua 103,6 garestitu dela gurean, ekainean garestitu zena baino 6,10 gehiago. 115,7 garestitu da gasolioa, 107,3 gasolina eta 108,4 argindarra. Ondorioz, dieselaren kasuan soilik itzuliko da irailean 20 sentimoko deskontua, gasolinaren kasuan ordea 5 sentimora murriztuko da aurreikusita zegoen bezala. Energia izan da beraz inflazio eragile nagusia, baina elikagai freskoak eta energia produktuak kanpo uzten dituen azpiko inflazioa ere nabarmen handitu da. 103,1 izan da adierazle horren urtearteko tasa uztailean Euskal Autonomia Erkidegoan, ekainekoa baino 3,10 handiagoa eta 102,7 Nafarroan, ekainekoa baino 5,10 handiagoa. Elikagaiek ez dute horren besteko eraginik izan, baina Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan 103,4 garestitu dira iazko uztailarekin alderatuta, estatuko gainerako erkidegoetan baino nabarmen gehiago. Nafarroan ere, estatuko bataz bestekotik gora garestitu dira elikagaiak, baina ez neurri hortan, 102,4 izan baita prezio igoera foru erkidegoan. Nabarmentzekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan, arraina 111 garestitu dela eta beste inbeste arrautzak Nafarroan.
1: Erregaiak aipatu ditugula, Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileen greba aipatu nahi dugu, gaurtik igandera lan baldintzako besteko lanuzte egingo dute.
17: Guztira, 150 langile ditu Moebek, Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietako beharginak, uztailean eginiko lanuzten ondoren, enpresak proposamenetan atzera eginduela salatzen dute, LABE eta ELA sindikatuek, are gehiago, enpresak irabazi nabarmen handiakoak izan dituenean, Adrian Arruti LAB.
8: Uztailaren hondarretan izan genuen bileran konpainiak ordurarte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izandako irabazi garbiak 141 handiagoa izan zela.
17: Negoziatzen segitzeko asmoa dute sindikatuek, baina enpresak urratsik emanezean abuztuaren amaieran beste greba asteburu bat dute deituta.
1: Iruñan berriz Kordobilako Lekrek saltoki handiko langileek lehen aldiz martxan daramatzan 35 urtetan greba egingo dute gaur lan baldintza prekarioak dituztela salatzeko eta zuzendaritzak hauek okertzeko asmoa duela eta.
17: Bi orduko lanuzteak egingo dituzte goiz eta arratsaldez sindikatuen esanetan 35 urte hauetan bi aldeen artean izandako desadostasunak negoziaketa bidez konpondu dituzte, baina orain beharrezkoa ikusi dute mobilizazioak abiatzea egoerak okerrera eginduelako bereziki azken bi urteetan errespetuan oinarritutako negoziaketa eskatzen dute egoera bideratzeko.
1: Lan esparrotoi gehiago 5 urte dira aste honetan etxez etxeko banatzaileen legea edo riderren legea bezala ezagunagoa dena indarrean dela. Autonomo faltsu gisa lan egiten zuten langileon jarduna erregulatu eta administrazio sindikatu eta patronalak akordioa etxi erdietxe zuten gidari hauen lan eskubideak bermatzeko. Naiz eta oraindik maiz entzuten diren prekarietate eta iruzur salaketak. Ordutik, asko izan dira langileok izan dituzten borrokak, tartean da bero olatuetan enpresek hartutako erabaki hau ekaina maieran izandako beroaldiaren arira eta Frantziako lan ministroak ala eskatuta mundu mailako janari banaketa enpresek erabaki zuten muturreko temperaturengatik alarmagorria aktibatuta dagoen egunetan banaketa horiek bertan bera uztea eguerdiko ordubietatik arratsaldeko 6 bitartean. Ba, egokitzat har daiteken neurriaren atzean banatzaile edo riderrek oraindik ere jasan behar izaten dituzte lan baldintza gogorra Xoban Garmendia.
14: Bai, Globo, Uber Eats edota Delivero plataformei euren banatzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak hartzea eskatu zien Frantziako lan ministroak eta hortik hartutako neurria. Alarma gorria aktibatzen denean banaketak bertan behera uztea eguerdiko ordubietatik arratsaldeko 6etara.
18: Neurri hori hartu dutela gobernuak egindako eskari hori betetzeko, baina aldi berean eurek eragin ekonomiko asko ez eukiteko.
14: Enpresa multinazionalak izan da hemen ere Euskal Herrian neurri bera hartuko lukete. Uxue Bejarano Lab sindikatuko zerbitzu pribatuetako arduradunak aipatu digu, beroari aurre egin eta raider askok berdin-berdin lanean jarraitzen dutela jasan behar izaten duten presioa tarteko edo galdutako orduak berreskuratu behar izaten dituztela.
18: Alik eta eskari gehien egin nahi dituzte horren arabera gehiago kobratu alizateko eta uste dugu, ba bueno, bero handia dagoen arren, ba igual euren osasuna jokoan jartzen dutela galera ekonomiko handirik ez izateko.
14: Berez, legeak enpresak neurriak hartzera behartzen ditu eta baita kasu batzuetan jarduera bertan behera uztera ere. Alerta laranja edo gorria aktibatzen denean soilik, hala ere ez ditu zehazten hartu beharreko neurri zehatzak.
1: Lan esparrotik aipamen bat, 21 urteko mutil baldarri zauritu dela jakin dugu Alebesen Nafarroan lan istripu baten ondorioz. Atzo arratsaldeko 8:30 aldera izan zen istripu hori, herriko elikagai enpresa batean gizonaren eskua makina batean harrapatuta geratu zen eta suhiltzaileak eta ambulantziak lekura bertaratu ondoren Iruñako ospitalera eraman zuten larri zaurituta. Zeutako egoera zertzeko Espainiako gobernuak autonomia erkidegoekin egin duen bilera teknikoan ez dute adin txikikoen balizko banak eta batez hitz egin eta Jaurlaritzak galdera eskaeren txanda baliatu du argi usteko Euskal Autonomia Erkidegoak ez duela adin txikikorik hartu nahi baldin eta banak eta improvisatua eta inposatua baldin bada Iñaki Odriozola.
19: Euskadi solidarioa dela, baina elkartasunak plangintza, akordioa eta eskumenen errespetua eskatzen dituela azpimarratu du Eusko Jaurlaritzak. Autonomia erkidegoen bileran parte hartu duen Txema Ezkerra Urtzarolako zuzendariak ezetz esan dio adin txikikoen balizko banak eta improvisatu bati.
7: Euskadik ez du onartuko, ezarritako, improvisitutako edo bermeri gabeko adingabeen deribiaziorik.
19: Beste behin, Zeutan dauden adin txikikoak euren familiekin elkartu daitezen behar beste saiatzeko eskatu dio Espainiako gobernuari.
7: Estatuak bideak agortu behar ditu, bere familiak aurkitzeko, balizko bateratze bat baloratzeko eta ala badagakio bideratzeko. Estatuaren lehen bete beharra ez da adingabeak banatzea, babestea da.
19: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek adin txikikoak hartzeko dituzten baliabideak gainezka daudela berretsi du. Hain zuzen, Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusiak Radio Euskadin esan du, 564 adin txikiko dituela Bizkaiko aldundiak bere ardurapean, dagozkionak baino 200 gehiago.
17: Espainiako gobernuak eta erkidegoek abuztuaren 27an haurtzaro konferentzia sektoriala elkartzea adostu dute, eta bertan bozkatuko dute gobernuak zeutara bideratu nahi duen 25 milioi euroko kreditua. Zeutan 1900 migrante adingabe identifikatu dituztela baieztatu du Fernando Grande Marlaska barne ministroak, bere esanetan 5000 inguru dira, duela bi aste izandako sarera masibotik oraindik irian geratzen direnak, aldiz Zeutako agintarien arabera kopuru horren bikoitza da. Marlaskak berriro esan du egoera irregularrean dauden guztiak kanporatuko dituztela.
1: Bide batez barne ministroak adierazi du Zeutako muga zaintzeko polizia gehiago bidaliko dituela sare sozialen bidez, abuztaren 15erako biharko beraz, iragarrita dagoen migranten beste sarrera haundi horri aurre egiteko Mikel Klaver.
20: Uztailaren 30ean emandako irudiak errepikatzea ekidin nahi du Espainiako gobernuak eta muga kontrolatzeko baliabideak zabaldu ditu. Melillan adibidez, itxas esi bat instalatu du azken orduotan. Zeutan bien bitartean, orain dela bi aste baino 460 polizia gehiago daude eta are gehiago ailegatuko dira muga indartzeko. Fernando Grande Marlaska, barne ministroa.
21: Eventos de la gravedad de lo vivido el 30 de julio pasado no vuelvan a ocurrir. Lo estamos haciendo dotándonos de mayores medios personales.
20: Muga kontrolatzeko bakarrik ez, jada Zeutan dauden migratzaileen asilo eskariak tramitatzeko baliabideak ere handituko direla agindu du Marraskak, migratzaileak Marokora itzultzeko prozesua alik eta lasterren burutzeko, bairagarri duenez 500 nazioarteko babes eskaera inguru jaso dituzte dagoeneko eta gehienak ezeztatu dituzte.
1: Nazioartean Ukrainara begira jarri gara, Ukrainako gerran izandako azken erasoek zerealen krisi berri baten arriskua eragin dutelako munduan. Azken hilabete honetan 160 jaitsi dira Ukrainak egindako zereal esportazioak eta Errusiako armadak blokeatu egin ditu itsaso beltzeko portu nagusiak. Ukrainak ere eraso egin die Errusiako portuei eta orain sueten partzial bat eskaini dio Moskuri Zelenskirin gobernuak. Landera Izagirre.
22: Hiru urteren ondoren Ukrainako zereal usta berriz ere blokeatuta dago. Hondamendi ekonomikoa dela dio Karkifeko nekazari honek, esportazioen urte arteko datuak 166 egin baitu behera azken hilabetean. Danubiotik Europarako korridorea ez da segurua jada. Errusiak bertako portu nagusia Ismail Goa bombardatu du eta ibaiaren ur maila basuak ontzien joan etorria murriztu. Ukrainan dute jatorria, mundu osoko gariaren 6%-ak eta hartuaren 11%-ak, baina presioan 4%-ko bapateko igoera eragin duena Ukrainak Errusiaren zereal portu nagusia kolpatzea izan da. Gerrak foku mediatikoa galdu du, baina Nazio Batuen arabera 2022-tik hausi izan da zibilentzat hilabeterik odoltsuena, 400-tik gora Ukrainar hil dituzte bombardaketetan. Hala ere, etxaia ekonomikoki itotzeko zereal portuak eta petrolio findegiak bihurtu dira helburu militar eraginkorrenak.
1: Bien bitartean, Kolombiako gobernuak etxe bizitzak berreraikitzeko eta birgaitzeko plana martxan jarriko du sektore pribatuarekin batera, izan ere milaka etxe bizitzak kaltetuta daude badakizue lurrikara horren ondorioz. Azken datuen eguneraketaren arabera, 10.000 baino gehiago etxe erabat suntxitu dira eta hildakoen kopurua 281 ofizialki, zaurituak 4.000 eta 400 persona desagertuta daude. Goizeko 8:30 iritsi gara, ordunetan badakizu errepidei eta eguraldiari bistadizoa, gaur errepidei begiratuko diegu bereziki, tentu handiz, ordunetan ez dago eragozpenik, baina azken orduetako albiste latza, eriotzak, Ramon Sánchez, gogoratuko dugu eriotz eta istripu horren datuak zeintzu diren.
13: Bai, gaur gobean, bi persona hil eta beste bat larri zauritu da Nafarroan Beriainen gertatu den autoistripu batean. Foru Zaingoak jakinerazi duenez, ezbeharra gaueko 12:00 laurden gutxitan gertatu da Beriaingo Idia Zelaia kalean. Hiru bidaiari zihoazen autoa hormigoizko pareta baten kontra joan da eta 38 eta 23 urteko bi gizon momentuan hil eta 24 urteko beste bat larri zauritu da. 24 urteko zauritua Nafarroko ospitalean ingresatu dute eta oso egoera larrian dago.
1: Ba, kontuen hartu, albiste latzori bilako beste bat oso larri zaurituta Beriaien izan den istripu horretan. Eguraldiaren informazioare jaso behar dugu, bero esnatu gara, oraindik ere temperatura beroekin, baina badator aldaketa Euskalmeten iragarpena Jonander Arrillagak.
2: Kaixo, egunon, gaur eguraldi nahasiagoa izango dugu eta temperatura zertxobait jaitsiko da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta 3-4 gradu galduko ditugu termometroetan, batez ere barnealdean. Baina bero egiten jarraituko du. Izan ere, hegoaldean 35 gradu inguruko temperatura maksimoak espero dira. Odei gehiago agertuko da, batez ere arratsaldean, eta orduan trumoikaitzak jo eta zaparradak bota ditzake, batez ere barnealdean. Ez da baztertzen lekuren batean euria gogotik egitea eta haizeak gogor jotzea.
0: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
1: Ba, futbol kontuekin abiatu behar dugu. Futbolzaleek seguraski gaurko asteburuan noiz iritsi zai egongo ziren eta bai etorri da Euskal Talden futbol denboraldiari hasiera emango zaio eta Sanse izango da lehena, ez da, Jon Altuna?
4: Bai, gaur bertan Castelloren aurka jokatuko du bigarren mailako lehen jardunaldia Zubietan. Jon Ansotegi entrenatzaileak taldearen erronka eta helburuei buruz hitz egin du.
5: Buke meone da uneko union. Egunero horre zelaire urtetan momentutik aprobetxau kamufolin itxe duzen orduk, eta banan-banan jokalari denak hobetzen saiatu. Gugu horin bihau. Eta hori egin da gero, iesko modun, emoto mosku, bigarra maian beste urteetan zeoteko, ba oso ondo ez.
4: Iluntzeko 8:30 hasiko da Sanseren eta Castelloren arteko partida.
1: Bestaldea ze haserra duen Osasunak, ligarekin haserre bizia publikoan kontatu du.
4: Bai, etzi jokatu behar zuen Osasunak Zeltaren aurka ligako estreinekoa, baina atzeratu egin dute Balaidos Zelaiko belazea ontxo batek gaixotu egin duelako. Osasuna haserre dago data berria adosterakoan ligak muzin egin diolako bi klubek lortutako adostasunari. Iraileko selekzioen etenean jokatzea adostu zuten Zeltak eta Osasunak, baina ligak alde bakarrez erabaki du abuztuaren 27 jokatzea. Ondorioz, Osasunak 8 eguneko epe laburrean 3 partida jarraian jokatu beharko ditu denboraldi hasiera honetan. Aitor Fernandez, Osasunako atezaina.
23: Azkenean nik ustote ligak ez dauela inoiz klubei entzuten eta nahi dauen egiten da berela beti. Ez dakit oso gokia da, baina bueno, hola bada, hola jolastuko gazte baten 3 partido, baina nik uste klube bai pixkat bintzat entzuma jakela.
4: Atletikek aurre demoraldiko azken lagun artekoa jokatuko du gaur gauean Bergamon Atalantaren aurka, Realean badirudi agerden fitxaketa hori ez dela gauzatuko azkenean, eta baiestatu da Superkopa Istanbulen jokatuko dutela txuri urdinek, otsaila hasieran Katarren beharrean.
1: Eta pilotan Donostia Hiria torneoko finala jokatuko dute gau partean Atanon.
4: Bai, Laso eta Iztu eta Ezkurdia eta Zabaletaren aurka hariko dira, B-seriekoan Salaberria eta Bikuña, Amiano eta Ugarte Mendiaren aurka. Gaueko bederatzietan hasiko da jaialdia. Eta Erremontean Oria Mendi enpresak gezurtatu egin ditu, Imano Lansak duela astebete esandakoak, Urnietarrak banakako txapelketatik kanpo utzi zutela salatu zuen, eta berari eragin zioten hainbat erabakirekin kexu agertu zen Barrenetxea Tarren izenak aipatuz. Enpresak erantzun du, kontratuarekin desadostasunak egon direla, hainbat jarrera desegoki izan dituela Lansak kantxan eta kantxetatik kanpo, eta beraz aurreratu dute binakako txapelketa ere ez duela jokatuko. Xavier González enpresako kudeatzailea.
3: Esan duen gauzak pertsonalak Endika eta Josemari buruz ez dauka zentzurik. Ona etorri zen lehen aldiz eta Josemari jarri zion zesta. Eta Endikak egon zen beraekin entrenatzen. Aurten arte ez da problemik egongo. Osea, ez dira problemik egon. Ansaren arazoak ez dira horiek. Hemen esan dagoak dira.
4: Eta atletismoan Europako txapelketetan, Manu Kijera Xabalena jaurtitzaileak ezin izan du selkapen proba gainditu Birminghamen.
1: Jon eskarrek asko.
4: Gero arte.
1: Goizeko 8 eta 35 minutu dira, iragarkientzat arte hartu behar dugu eta ondoren ostiraletan badakizue egiten dugula herri-herriko txangoa, bertako kontuak ekartzen dizkigute alkateek eta gaur, Zarauzko alkatea izango dugu. Berehala, Xabier Txurrukari elkarrezketa.
6: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
9: Ja, dutxa bat ja.
6: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
9: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
6: dutxaja.com.
10: Aparkaleku baten bila zabiltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleku partzelen kontzesio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Hondartzaren aurrean, 30 urtez, gutxi gora beherako prezioa, 17.000 €. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30ra baino lehen, Inmobiliaria Tolan, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-88-75-65 telefonoan.
9: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
24: Bai, baina maitxo bat besterik etzaik eratzen terrazan. Guzkitan.
9: Alasa, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolerearen kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
25: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
26: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
27: Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
28: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
29: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
30: Ze gozoa!
31: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserriakilometrozero.eusen Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
32: Baserriakilometrozero.eus Bertako aragia.
33: Euskadi Irratia,

0: Euskadi Irratia. Faktoria.
1: Esan dizu herriz herri gabiltzala ostiraletan faktorian, eta tarte hau baliatzen dugula Euskal Herriko txokoak ezagutzeko handiko nari garazken asteetan gaur atzera, Gipuzkoan egin behar dugu geldialdia. Gipuzkako kostaldean, Donostiaren ostean, Gipuzkako kostaldeko herri nagusia da hau, herriko eskorra, herri bizia izatearen fama du, eta uda parte honetan, udatiarren helmuga ere bada. Itxasoari lotutako herria, surfzale askoren paradisua. Paseo zaleak ere, gustora ibiltzen dira, malekoian atzera eta aurrera. Bertatik ikusten dituzte marradun toldoak ondartzan. Izozki zaleek ere, babadituzte hainbat aukera. Eta kaso horregatik guztiaren gatik, bizi kalitate altuena duten herrien zerrendan agertu izan da behin baino gehiagotan. Bueno, taztu gabe, eh? Herri festa zalea dela, Euskal Jaiak, San Pelaioak, Garagardo Azoka, edota, justu begira gaurtik aurrera, ospatuko den, aste nagusia. Xabier Txurruka, zara Euskal Kate, egunon.
2: Egunon, oiane.
1: Etorri zara Euskadi Irratira, gainera oso egun berezian, oso gutxi esango genuke hiru bat ordu falta direla, Txupinazorako eguardian emango diozu ezuek hasiera Zarauzko aste nagusiari.
2: Alaxe da, gaur eguardiko amabitan, hasiera emango diogu ama birjin bezperako Txupinazoa botaz, aste nagusiari, eta urtengo aste nagusia ba, berezia izango da. Izan ere formato honetan, ospatzen degun amargarren aste nagusia dalako, eta gonbidatu bereziak izango ditugulako gaurko zuziria pizten, hain zuzen ere, aurreko igandean mundu mailako eskubaloi txapelketa irabazitu zuten neska gazteak, Iru Zarauztarrak, Elene Fresko Bastarrika, Nora Merino Agirrezabal eta Nagore Altza Aranguren sortatu ziren munduko txapeldun eta gonbidatu ditugu gaur Txupina botatzera. Elene eta Nora gurekin izango dira, Nagore oporretan dagoelako ezin dugu du etorri. Baina hasiera berezi emango diogu bai.
1: Zuek dauzkazue su artifizialak ondartzan, dauzkazue kontzertu garrantzitsuak. Eta gainera, entzuntzaitugu, hiriburu izaera hori aldarrikatzen. Zer da, kompetentzian da, kompetentzia bat egin izaio Donostiari, Bilbori, Iruñari, Gasteizi, Baionari beste hiriburu.
2: Ez da pentsatu ere. Gu herriko eskorragea eta geure festak dauzkagu eta bizi ditugu biziki. Aipatu duzun bezala Euskal Jaiaz gain, San Pelaioak, aste nagusia, kuadrilla eguna eta auzoetako festak ere bai, oraintxe bukatu diranak azken portu auzoan Zarautzen. Esan dituzunaz aparte, ba bauzkagu baita ere Zarautzen estropadak, ospatu izan ditugunak ama birjine egunaren bueltan, eta aurten, datorren asteburuan, emakumezkoen 18. ikurrina eta gizonezkoen 49. ikurrina ospatuko dugu gure itxasoan. Eta baitare pelota partidak, nola ez, urteroko programazioari helduz, aurten ba, Laso eta Martija neurtuko dira, abuztuaren 16, igandean Artola Talarra Jesustaren aurka, eta abuztuaren 23, Altuna hirugarrena eta Imazen aurka. Ordan denetarik daukagu Zarautzen, baina gure izaera hori da, gure festak ospatzen ditugu, tradiziozkoak dira, esan bezala pelota partidak, estropadak, udan zehar antolatzen ditugun herrikirol saioak ostegunero baita ere, eta bueno, ba, denetarik eta denetak eta denontzat programatzen degula esan dezakegu.
1: Aurtengo aste nagusiari lotuta, justu zaudete Donostiako eta Bilboko aste nagusien erdi-erdian. Horrek esan du agian jende gehiago espero duzuela?
2: Bueno, ez gera jende gehiagoren bila, ez gera horren bila, ari, guk programatzen dugu Zarauztarrek ondo ospa ditzaten bere festak. Gero, kanpotarrak daudela eta festara batzen direla, ba, primeran, baina gure festak dira Zarauztarrentzat, Zarauztarrek goza ditzaten, ze tradiziozkoak izan dira ama birjinaren festak abuztu erdian, nik betidanik ezagutu izan ditut, eta egin deguna da indartu eta programazio zabalagoa egin eta kontzertuak ere programatu, ze Zarauztarrek gogoan dut dula 11 urte eskatzen zizkigutela ba kontzertuak, kontzertu potenteak nahi zituztela bizi Zarautzen, hiriburutara joan gabe, eta hori hasi ginen antolatzen, eta hainbat talde pasa dira azken 10 urte hauetan, eta bueno, ba, jarraitzen dugu formato horrekin, ba, arrakastatxu izan dela.
1: Dena den, eta kontzertuak aipatzen dituzula izan da baita ere Los 40 Summer jaialdia, jende asko erakartzen duena, aurten 10.000 bat inguru ikusi dugu, ez dakit hori den datua, baina horrek sortu du baita ere kontrako mugimendu bat herrian, eta hortan kontrako kontzertu batzuk ere antolatu dituzte, iritsiko zitzaizun ba, kritika iritzi hori bat baino gehiago?
2: No, sare sozialetan ikusi dugu, ba, egon dela horrelako mugimendu bat, 150 pertsona batu ziren kontzertu horietan. Eta, bueno, ba, kritikak zilegi dira, eta ikusten ditugu, baina los 40 Summer Live ospatu eta gero, ba, ikuste dugu, ba, beste publiko bat dala jaialdi horretara hurbiltzen dana. Nerabeak, gaztetxoak, eta neskak gehien bat. Eta publiko horrek ere eskatzen duela. Beraientzat urteko ekitaldia dan horrelako kontzertu bat antolatzea. Baina, esatet deten bezala, Zarauzko udalak ez du hori soilik antolatzen, antolatzen ditu kontzertu pila bat, eta 10 urte hauetan, ba, pasa dira, Los Secretos, Gatibu, Rosendo, Zea Maiz, Vendetta, La Guardia, Donce Invisible, Golden Apple Quartet, Izaro, ETS, Belako, Celtas Cortos, Esnebeltza, La Oreja Van Gogh, Zetak, Sutagar, Mago de Oz, Bulego, STR, Leize, Nogen, Soraya, Sune, La Pegatina, eta Mikel Erentzun.
1: Bai, ikoste dugu zerrenda luzea dela, baina galdetu nahi nizun berezeki, badakizu, esan duzu, 150 lagun, elkartu direla, baina kontuan hartzen dira, antolatzerako orduan, 10.000 lagun Gaztarauz bezalako herri batean elkartzeak sortu ditzaken eragozpenak direla, eta horrek sortzen dizu zuri nolabaiteko gogoeta bat birpentsatzeko asmorik baduzue, edo gauzak urrengo urtean berdin antolatu litezke, edo antolatu beharko lirateke jende hori erakartzeko.
2: Urrengo urtean antolatuko dutenek pentsatuko dute nola nahi duten antolatu datorren urtekoa, baina guk aurten esaten dizugu, arrakastatua izan dela beste behin Los 40 ekimena, garraio publikoa sustatzen dela ekitaldi horretara joateko, eta baita ere, ba, urte askotan ez bezala, aparkaleku publiko zabalak prestatu ditugula zerautzen horrelako ekitaldi egiteko. Eta baita ere aipatu nahi dut, ba, aurten lehenengo aldiz ere, etxe honekin elkarlanean, ba, gazteak hau antolatu degula. Eta Los 40 hitz egiteaz gain, ba, nahiko nuke. Etxe honekin, Euskal Irratiaren telebistarekin, ba, Olaia Aintziarte, zeatik ez, eta Lehiaketa bitartez Ramona's First Evil Boyfriend taldea aukeratu deguna, Lehiaketa bitartez, ba, uste dela 80 taldea aurkeztu dirala, Gaztea Irratiak eta Zarauzko Udalak lehenengo aldiz antolatu dugun lehiaketa horretara, beraz, ba, bueno, ba, ikusten dezunez, denetarik eta denontzat antolatzen saietzen gara.
1: Ez egin dezagun emanaldiez gain zarautzen dituzuen beste gaiei buruz, asteko Malekoia nola doaz Malekoiaren obrak?
2: Ba, Malekoiaren obrak txukundoaz, noski obra guztiek sortzen dituzte eragozpenak, baina esan behar dugu, ba, orain arteko lanak, ba, epez eta aurreikuspen guztiak betez, ba, dihoazela aurrera. Esan behar dugu, urte bukaerako aurreikusten degula obra hauek amaitu alizatea, izan ere, ba, Eusko Jaurlaritzaren babesarekin, ba, Zarauzko udalak Life IP Urban Klima 2050 ekimenaren esparruan egiten dan eskuartzea dela, eta horrek, ba, Europako dirulaguntzak bermatzen ditula, eta baita ere Jaurlaritzarenak ere, eta horregatik bukatu berritugu urtea amaitu aurretik. Eta, bueno, ikusten da, ba, pixkanak abadola, kontuan izan dugu baita ere obra hoiek Zarauzko Malekoian eragin ditzaketen eragozpenak edo nolabait udatik kanpora bideratzea, eragozpena sortzen ditu, baina nolabait, ba, terrazak ez dira altxako, terrazak hor Malekoian doen ostalaritza establezimendu lokalak eta ez dira nolabait alteratuko, eta udan ikusten dugu, ba, ustuan, ba, naiz eta esiak eta naiz eta obrak eta langileak ari diran, ba, eragozpenak eragozpen, ba, bere martxan, ba, doala, Zarauzko udala obra ere murretan ere.
1: Hau betirako edo behin betirako irtenbidea da, edo iruditzen zaizue klimaldaketak hartu duena bia da ikusita, azkenean beste zerbait egin beharko dela, ze ikusten dugu itsasoa geroz eta gorago, eta kaso etorkizunean itsasaldea hori eragiteko beste zerbait egin beharko da.
2: Ba, noski, egin beharko dela beste zerbait, hau da, proba piloto bat hasiera batetan, ba, olatuak horre, Malekoiko lehen lerroan dauden negozio eta jarduera guzti hoiei, ba, alik eta eragozpen eragin txikiena sortzeko, ba, lehen neurri bat, ez da? Baina aztertzen gera, ari gera Jaurlaritzarekin batera eta proiektu honen baitan dauden eragile desberdinekin batera, ba, etorkizunean, ba, ze nolako neurri gehiago bidertu berko ditugun. Ba, getaria bidean azpian dago norma horrek eragiten duen erreboto efektu hori, ba, nola baretu, nola gelditu, eta bueno, ba, horre izan dira baita ere Greenpeaceek egin ditu horrelako adierazpen batzuk eta uda honetan, txosten baten inguruan, eta bueno, horre nahiko abarrotxo sortu du gai horrek, baina azkenean argi geratu da, Zarauzko dola eta Jaurlaritza eskutik goazela, ba, erresilentziaren alde egiten ari geran proiektu nagusi honetan, ba, soluzio, alik eta soluzio eraginkorrenak bilatu nahian, ba, etorkizunean klima aldaketak gure kostaldean sortu ditzakeen eragozpen hoiei aurre egiteko.
1: Badakizu denei etzaiela gustatu eraikitzen ari zareten paretari, zementuzko pareta hori, Greenpeace taldeari bidez egin du kritika, duela 3-4 aste argitaratu zuen Ato da Costa izeneko txosten bat, eta bertan esaten zuen oso gogor obra horien kontra zementuak ez duela lagunduko klima aldaketaren aurka.
2: Baina eske
1: txosten bat, eta bertan esaten zuen oso gogor obra horien kontra zementuak ez duela lagunduko klima aldaketaren aurka.
2: Baina

0: Gatikan esaten dut, nasmena sortu dala. Gauzak ez diralako kontatu, ba, egiten ari ditugun moduan.
1: Ondartza ipatuta, zuen ere iritsi da algasiarra?
0: Ez da iritsi. Ez da iritsi.
1: Eta karabelak?
0: Eta ez, karabelak bai.
1: Zenbatean iritsi behar izan duzu ondartza urtean?
0: Karabelak, nahiko sarri itxi berri izan ditugu guneak, ze ondartza ez dugu erabat izten, dauzkagu 4-5 gune, eta gune bakoitza, ba, segun eta zenolako evoluzio daraman egunean zehar, ba, hartzen dira erabakia horren inguruan, eta sorosleek hartzen dituzte erabaki horiek, beleen esku dago.
1: Ezan dituzu aldaketak araudian, ondartzetan, indarrean jarri da erretzea eta bozgora joak debekatzeko ordenantza horrek, lehen denboraldia da urtengoa, ze eragin izan du? Izuna jarri dira?
0: Isunik ez da jarri. Ez da jarri isunik, hain zuzen ere ikusten degulako, bizikidetza berak, ba nolabait bide egin diola, eta zentzuzko bizikidetzak bide egin diola, elkarbizitza hori, ez da, ondartzako elkarbizitza hori. Udaltzainak jetxi berri izan dutenean, eta norbait ohartara ez dutenean, ondartzan ezin dela erre, ez da arazorik egon, eta itzali dute lehenengoan zigarroa, eta hortxe geratu da, baina gehien bat, bainozaleek kontatu digute, beraien artean ere, norbait erretzen ikusten dutenean, eta ohartaraz dezaionean, aizu, badakizu hemen ezin dela erre, edo badakizu hemen musika ezin dela volumena igota jarri, orduan jendeak ulertzen duela, eta gehien bat, modu honean erantzuten duela, eta itzaltzen duela zigarroa, edo musika ekipoa.
1: Guazen beste gaietara, etxe bizitza arazoa da herri eta hiri askotan, zuenean ere bai, ez da zalantzarik, eta hor badago, udaleko osoko bilkuran hartu zen erabaki bat, 25ko otsailan okerrezpa gaude, EH Bildu eta PSek Zarauz tensionatutako gune izendatzeko mozioa onartu zuen, zure alderdiaren jeltzaren abstentzioarekin, aurten da gobernukide sozialistek leporatu dizuetena urratxik ez eman izana, noiz eskatuko du Zarautzek gune tensionatu izendapena?
0: Lanean ari gera, eta azterketa eskatuta dagoia da. Eta pentsatzen dugu, udazken honetan eskatuko degula jagune tensionatu izendatzea Zarautz. 2023an egin genuen jada azterketa hori, eta eman zigun emaitza zan, Zarautz osoan ez ziala baldintzak betetzen Zarautz osoa gune tensionatu izendatzeko. Alegia, gertatu zitekela eta ala gertatzezan, kale bateko espaloiko etxe bizitzak gune tensionatu izan zitezkela, eta aurreko espaloikoak ez. Eta orduan, guk ez genuen egok ikusten, Zarautzen gune bat tentsionatua izendatzea, auzo bat gune tentsionatu izendatzea, eta aurreko auzoa ez. Eta hori ez genuen ulertzen, ze pentsatzen genuen herrian sortu ziteken desoreka nagusia onarte zein azala. Eta orduan, itxoin dugu, ikusi dugu beste herri batzutan gune tentsionatu izendatzeak izan dituen ondorioak, eta ondo aztertu eta gero, beste azterketa bat enkargatu dugu, eta enpresa bat ja ari da ikerketa hori burutzen, eguneratutako datuekin gune tentsionatu izendatu izateko Zarautz.
1: Zarautz osoa?
0: Zarautz osoa, bai, hori da helburua. Baina nala ere, gune tentsionatu izendatze horrek eskatuko du ondoren, etxe bizitzan plan bat egitea, eta nolabait plangintza bat zehaztea zenbat etxe bizitza eraiki ahal izango diran, eta zenbat partzela bideratuko diran Jaurlaritzaren eskutan jartzeko etxe bizitza publikoa egin ahal izateko, baina esan nahi dutena da, gune tentsionatuen aipamenik egiten etzenean, Zarauzko udala 2016 urtean jada lehenengo etxe bizitza plana idatzi genuela. Eta bagenekielako, Zarautz zela estatuan prezio garestienetakoa zuen herri bat. Eta horren aurrean, gauzak egin behar genituela eta soluzioak jarri behar genituela. Gaur da eguna, bi etxe bizitza plan bata bestiaren jarraian gauzatu ditugula, eta horren ondorioz, Zarautzen guztira 134 etxe bizitza babestutako esleitu dirala. Eta eskuartean daukagun plangintzarekin guztira 942 etxe bizitza erekiko direla Zarautzen datozen urteetan alokairu publikokoak 426. Beraz, gune tensionatu izendatu gabe ere, lan asko egin dugu azken hamarkadan Zarautzen etxe bizitza publikoak jabetzan eta alokairuan bideratzeko zarauztarrei.
1: Gehiago eraikiko da? Gehiago eraiki behar da?
0: Gehiago eraiki behar da.

0: zalantzarik gabe.
1: Aurre ikusita duzunon, Zarautzen?
0: Aurre ikusita daukagu, eta datorren hilabetean sinatzera guaz jaurralitzarekin, irita ere muan berreun dagoeta marretxe bizitza, alokairuan, alokairu publikoan, gauzatzea.
1: Hitz egin dezakun, zure agintaldiari buruz, alkatetza dutziko duzula iragarri duzu, etzara berriz ere hautagai izango, zergaitik hartu duzu erabakia?
0: Ba, 12 urte betetzera nolako, batez ere.
1: Hiru agintaldi.
0: Oso desberdinak hirurak, baina oso eskertuta nago, ba, zarauztarrei, izan dudan babesagatik, eta eman diguten babesagatik, ba, hiru agintaldi hauetan, 12 urte hauetan. Hiru agintaldi izan dira, zinegotzi kopurua mantendu deguna, hiru agintaldietan, 10 zinegotzi, ez dugu, zinegotzi bakar bat ere galdu, eta hori ba niretzat egin dugun lanaren ondorio bat besterik ez da izan.
1: Alkatetza ustea zer da, politika ustea? Xabier Txurrukak politikaren lehen lerroa utzi nahi du?
0: Xabier Txurrukak alkatetza utzi nahi du eta printzipioz bere lanera bueltatu nahi du. Xabier Txurruka arkitektoa da. 2000 urtetik arkitekto lanetan jardu naiz, 2005 urtera arte, 2005 urtean zarauztarrek erabaki zuten alkate izatea nahi zutela, eta gusta hundiz jardu naiz azken 12 urtetan. Lehenengo agintaldia ilusioz eta gogoz eta indarrez ekin genion, proiektua martxan jartzeko, siniste guta gendelako zarautzek behar zuela bultzada garrantzitsu bat, bigarren agintaldia ekin genion proiektu horiek gauzatzeari, eta pandemia iritsi zen, eta pandemia kudeatzea tokatu zitzaigun, baina baita erabaki estrategikoak hartzea etorkizunera begira, eta hirugarren agintaldia, ba bai, izan daia amaitzena, eta nola bait, ba aurreko bi agintaldietan martxan jarritako guzti, proiektu guzti horien gauzatzearena, eta beraz uste zikloa bukatzen dela, eta zikloa bukatuta nik ere usten dut, ba nahikoa dela arduradun politiko batentzat 12 urtez kargoan egotea.
1: Erantzu jazu oso labur, beste posturen bat eskaintzen baldin badizute, adibidez, aldundian edo bestelako erakunde batean, prestaundeke?
0: Azertuko dut, segun eta ze kargo eta segun eta ze baldintzetan.
1: Sartu gara elkarrezketaren azken partean, oso denbora gutxi dago, baina ari gara alkateekin egiten erronda txiki bat proposatzen zuen herrian hiru plan egiteko. Erantzungo diguzu?
0: Gure herrian hiru plan?
1: Berehala galdetuko dizut.
2: Egun pasa baterako hiru proposamen.
1: Ea, balenda bizikoa, ez zuen herrian paseo bat eman nahi badugu, nora gonbidatuko gaituzu?
0: Bueno, ba, paseo ederrena niretzat, da Malekoitik buelta bat eman, Getariara bidea hartu, Getariaraino joan, buelta eman, eta gogoa baldin badukazu, berriro hondartza zeharkatu, kanpinera igo, eta dunetatik buelta egin.
1: Eta gozatzen baldin bagara, nora eramango gaituzu?
0: Gozetu ezkero, ba, primerako jatetxeak dauzkagu Zarautzen, parrilla zora garria dauzkagu Zarautzen, eta ez da beste inora joan berrik, ba, arrai edo txuleta goxo bat jateko gure herriko parrilletan.
1: Ez duzu zenik esan, ez duzu bat gomendatu, bakarren bat?
0: Ezke burutatzen zaizkit dozena erdi eta denak onak.
1: Eta plan kultural bat, arratsalderako badago zuen herrian bisitatu dezakegun museorik, interpretazio guneri, jaialdi bereziren bat, ez esan aste nagusia.
0: Urte osoan zehar, gure herriko ez ezagun nagusienetako bada fotomuseuma. Fotomuseuma da, argazki eta zinema museoa, estatuan dagon bakarrenetarikoa, eta bere garaian Leopoldo Zubaza eta Ramon Sierra Zirenek martxan jarri zutena, eta esango nuke Zarautzen daukagun altxor kultural nagusienetako bada. Bai edo bai Zarautza etorritakoan bisitatu zazue.
1: Beraz, Getariara egingo dugu joan etorria, hondartzatik pasa, gero jatetxeren batean parrilla arraia jatea joango gara, eta egun amaitzeko, ba, fotomuseora joango gara bisitatzera. Xabier Txurruka, Zarauzko alkatea, eskarrik asko nahi duzun arte.
0: Mila esker zuei.

0: Goizoko 9ak dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izarain Sausti, egunon.
1: Egunon, oianem.
0: Aiar aldera begira gaude azken orduotan, Bart berpiztu den sutea tarteko, goizaldean hasi dira helikopteroak lanean eta eguraldiaren laguntzaz espero dute erabat kontrolpean hartzea.
1: Astelenean piztu zen sua eta aste arte eta aste azkenean egineko oztelanekin lasai ziren, baino atzo altxatzen aizeak eta nola ez gure bazterak zein idor dauden ikusita berpiztu egintzen atzo sutea Llantenon, gauean baldintza egokiak izan dituzte suhiltzaileek lanera erako ala esan digu Iñaki Gurtubai Arabako Aldundiko gobernantza diputatuak eta atentuz baina atzo gauean sortutako alarma apur bat lasaitu da datozen orduei begira.
2: Egoera guretzat behintzat berezik konparatuta atzo arratzalea nola egon ziren hemen gauzako hain askoz lasaiago gaude. Oraindik basozutea ez dago guztiz kontrolatuta. Nola baita eskerreko partean bai, baina eskuineko partean oraindik lan egin behar dugu, buldozer bat ari da lanean, eta nik uste goiz honetan bereziki helikopteroen laguntzarekin lortuko dugu kontrolatzea. Baina egia esan, konparatuta zegoera bizi genuen atzo arratsaldean, orain askoz lasaiago, askoz optimistagoa gara bai.
1: Artziniagako aldea beraz kontrolatuta dute eta Amurriokoan ari dira lanean, lau baserri ustu dituztela esan digu, horietatik bitan etzen inor bizi baina 8 ustu dituztela.
0: Beste lakoan uda honetako gai bati lotuta izango dugu gaur berri gehiago, kaleko afari solidarioen ekimenak prentsaurrekoa deitu baitu.
1: Uztailaren hasieran Donostiako udalak afariak debekatu ostean, giro nahasia da nagusi, ekimenaren eta udalaren artean, Jon Insausti buru duen udal gobernuak afariok debekatu ostean, udal baliabideen bidez jende gehiagori otorduak emateko konpromiso hartu zuen, baina ekimenak salatu izan du ez dela nahikoa, bada alkateak egunotan esandakoaren inguruko irakurketa plazaratzeko, eta udaltzengoaren aldetik ekimeneko kideak jasaten ari diren jazarpena salatzeko deitu dute eguerdian prentsaurrekoa, horrekin batera txostena ere aletuko dute eurek dituzten datuak emateko.
0: Donostiako aste nagusi azken txanpan sartuta dago, gaur egun handiaren bezpera da eta ostirala beraz ibiliko da jendea Gipuzkoako hiriburuan.
1: Are gehiago kontuan izaten badugu tradizio handiko ekintzaz beteta datorrela egitaragua, Donostiako Orfeoiak gaur kantatuko du salbea Santa Maria Basilikan arratsaldean eta gauerdiaren aurretik festara abesteko txanda izango da. Alere kontuan izan ikuskizunetako teknikariek Donostiarako deituta zuten greba eguna ere badela gaurkoa, ikusi behar egitarauko ekintza guztiak egiteko moduan diren, tartean saguesen jotzekoa den Lia Kali Katalunia.

0: hori egitarau ofizialean piratetako kontzertu guztiak bertan bera utziak dituzte teknikarien borrokarekin bat egiteko hala erabaki zuten piratek. Jai asko eta asko batean eta bestean esaterako Getxon Portuzarreko jaietan dira eta bertan horren beste jende mugitzen duen sokamutura ere egingo dute gaur goizean goizeko 10:30etatik aurrera izango da hori bada protesta ere deitu dute ordu bererako portuan sokamutura ez taleko kideek.
1: Goiz gaudi jaien kontra. Guk ere jaiak maite ditugu eta ondo pasatu nahi dugu. Baina animaliek gaizki pasatu gabe. Jai politak egin daitezke animaliarik erabili gabe. Hori da eskatzen duguna.
2: Izar ordu honetan errepide sare nagusian baldugo aipatzeko ez beharrek edo bestelakorik.
0: Bueno, arreta eskatu Arrasaten Gipuzkoa 627 errepidean Maltzagarako bidean kamioi bat dago matxuratuta eta errepidea oztopatzen ari da Ertzaintzalekuan da trafikoa bideratzen baina ez da momentuz autoilararik.
2: Dena den gogoratu gauerdetik ondoren etorri zaigune ez behar larri hori, Nafarroan beri hainen, autoistripua izan da, gauerdia pasa izan da, bi persona hildira irugarren bat oso larri zaurituta eraman dute erietxera. Errepiden ondoren eguraldiaren informazioa.
3: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
2: Jonander, Arrillagak, Euskal Meten du iragarpena.
4: Gaur eguraldi nahasiagoa izango dugu eta temperatura zertxobait jaitsiko da. Haizea eguerditik aurrera iparraldetik finkatuko da eta 3-4 gradu galduko ditugu termometroetan batez ere barnealdean. Baina bero egiten jarraituko du. Izan ere, hegoaldean 35 gradu inguruko temperatura maksimoak espero dira. Odei gehiago agertuko da, batez ere arratsaldean eta orduan trumoikaitzak jo eta zaparradak bota ditzake batez ere barnealdean. Ez da baztertzen lekuren batean euri gogotik egitea eta haizeak gogor jotzea.
2: Iragarkientzat tarte txiki bat eta berehala hasiko dugu solasaldia faktorian.
3: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Uf, hotza daukat.
6: Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren friolearen kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
5: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zozketarako.
7: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
8: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Euskadi Irratia.
12: Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Babai solasaldia hasi behar dugu Faktorian, Xabi Mura, egunon.
13: Egunon.
2: Zer moduz?
13: Ondo.
2: Donostiako aste nagusian ekarri zaituko, eh?
13: Bai.
2: Baina hala ere, izan duzu, koxatzeko eta disfrutatzeko aukerarik.
13: Lanerako pixkat eta disfrutatzeko aukerarik eduki dugu, hasi behar.
2: Gaur egun handiaren bezpera da.
13: Bai.
2: Bihar jai eguna da, egun batarekin tokatzen da urte, bai. Baina gaur ekitaldi asko eta asko.
13: Bai, bueno, eta greba ere bai. Piratek bat egiten dute teknikarien grebarekin. Eta bueno, jai bezperan ba lasai hartzeko eguna izango uste dut, lasai hartzeko eguna izango dela.
2: Hori, peretetan, zaigo da ikusi nahi dugu zer eragin duen ikusentzunezko teknikarien greba horrek ba egitarau ofizialerako deituta dauden bestelako kontzertuetan, baita ere musika amabostaldian, ze beraiei ere eragiten die greba deialdi honek hori egunean zehar ikusiko dugu, Bilbon behintzat izan zuen eragina. Ibai Fernandez, egunon?
14: Egunon.
2: Donostiara hurbiltzeko altzarazu edo urruti gelditzen zaizu Iruñatik?
14: Ez, ez.
2: Ez zatoz.
14: Sanferminak eta herriko jaiak izan ditut.
2: Ma, hori esan banizun, Gasteizen bai, ez da?
14: Gasteizen bai. Eta nik uste honekin ja, aurtengo denboraldia ja osatuta daukagula.
2: Bueno, Sanfermin txikia galditzen zaizu, ez da? Iruñasieran.
14: Bai, bai, baina, bueno, hori esango nuke ja beste giro bateko jaiak direla, ez? Mm. Ja, udazkenean sartuta, hori pixka batekin batzutan ere bai, eta udako denboraldia behintzat hori amaitu ginda.
2: Mm. Ugaitz, zu Gasteiza etxera, etorriko zinean aste nagusirako, ala ez?
15: Bai, joan nintzen egun batean, baina landalan nago eta denbora gutxi izan nuen gozatzeko benetan, bluse izateko, normalean blusaz
2: jasantzaratza
15: naiz, baina uste honetan izin eskoa.
2: Ja, bueno, haizu, ba, urren gorterako ea tartarik hartzen duzun etxera joan eta behar den bezala disfrutatzeko. Bueno, zuekin gaur bestelako gai ez hitz egin behar dugu, egia esan, Euskal Herretik eta esango dugu, bai Espainiar estatua eta baita Europa osotik begiradak jarrita daudela Zeutan, Maroko iparralde horretan, edo esan da Afrika iparralde horretan, Zeutara begira ostiral honetako solasaldia ere bai, ze atzo bilera teknikoa izan zen, Espainiako gobernuak autonomia erkidegoekin deituta, eta mai gainean Zeutan dauden adin txikiko migratzaile horien egoera. Egia esan bilera horretan etzen erabakirik hartu, prestatzeko bilera bat zen, abuztuaren amaieran, abuztuaren 27an elkartzekoa den haurtzaro konferentzia sektoriala egingo da, eta hor, eztabaidatu eta bozkatuko dute Espainiako gobernuak Zeutara bideratu nahi dituen 25 milioi euroko dirulaguntza berezi hori, kreditu hori. Hasi dira erkidegoak euren jarrera zehazten, eta Eusko Jaurlaritzak agerraldia egin zuen atzo, presazko agerraldia berresteko orain arte esan dituen horiek, ez dituela hartuko adin txikiko gehiago banaketa hori modu inposatuan eta bermeri gabe egiten baldin bada. Txema Ezkerro, Jaurlaritzako haurtzaro zuzendaria da.
16: Euskadik ez du onartuko, ezarritako, improvisitutako edo bermeri gabeko adingabeen deribiaziorik. Estatuak bideak agortu behar ditu, bere familiak aurkitzeko, balizko bateratze bat baloratzeko eta ala badagakio bideratzeko. Estatuaren lehen bete beharra ez da adingabeak banatzea, babestea da.
2: Nafarroko gobernuak orain arte behintzat publikoan esan duena da, prestutasun osoa duela, eta Espainiako gobernuak eskatzen duena bete egingo duela. Ibai, nola ikusten duzu, zein jarrera hartzen ari diren erkidegoek, neurri batean Euskal Autonomia Erkidegoaren ohartarazpen hori, gainezka daudela Bizkaiko Foru Aldundiko aldu nagusiari, Elixabete Etxanoberi atzo ere entzun genion esaten, kasek 300 adingabe gehiago dituztela, eta ezin dutela gehiago.
14: Ba, egoera oso komplikatua dela, egia esan. Ze, bueno, alde batetik baditugu gazte asko hor Zeutan, zaurgarriak direnak eta egoera jasangaitza da, kalean lo egiten daude, ez daukate komunik, dena zikinkeriz inguratuta, eta egoera horretan denbora luzez ezin dira egon, ez? Argi dago, lehentasuna, bueno, familiekin itzultzea izango dela, baina hori ez da bat erraza. Ze, hasteko muga gainditu baldin badute izan da, Marokosen ez dutelako egon nahi, eta horietako askok, edo arraigorik ez daukate, edo ez daukate identifikazio aukerarik, edo familiekin kontaktua galduta daukate, ez da erraza, ez, bere etxeetara itzularaztea, ez, eta asko direnez Zeutan ezin dira egon, eta horrekin erantzun bat eman beharko da, ez. Kontua da hemen estatuaren ardura dela, mugen kontrola estatuarena da, eta argita garbi dago Espainiako gobernuak ez duela egoera behar bezala kudea. Eta baldintza hauetan orain ardura bere ere bada, ez? Eta ezin duena da, bueno, beste erkidegoen artean banatu inungo ardura gehiagori gabe. Beraz hor baliabideak planteatu beharko ditu, jarri beharko ditu baita ere berme minimo batzu eta baita ere behartu beharko ditu adin txiki horiek jaso nahi zituzten erkidego horiek jasoko dituztela, ze bestela hemen mesfidantza ikaragarri baten aurrean gaude, ze erkidego batzuk ez dituztela hartuko esaten dute, eta bueno, hartzeko prest agertzen diren horiek gainezka agertzen dira, ez? Eta hemen eretzat arazo nagusia da leia politiko baten atarian gaudela, edo esango nukeak ian ia leia politikoaren barnean, ez? Hemen politikok irabiltzen ari dira gazte guzti hauek kanpaina elektoral bat egiteko. Erkidego askotan, boxen eskutik aldetik lelo nagusi bat da, ez ditugula jasoko, eta horrek, bueno, badauka bere oihartzun handia gizartearen parte batean. Eta esango nuke Espainiar gobernuak ez duela hori ongi kudeatzen ari. Hemen arazoaz da bakarrik nora eta nola joango diren, baizik eta egun guzti hauetako eztabaida politikoa. Ze honek ere gero islada nabarmena dauka gizartean, eta gizarteak mezuak jasotzen ditu, eta nolabait ere inseguridadea eta gazte hauen presentzia nahasten da askotan, eta horrek gero oihartzuna badauka, eta eskuin moturaren zat nolabaiteko oso onuragarria den kontekstu politiko eta mediatikoa da, ez? Eta horretan ere kontu zibili beharko ginateke, ze azkenean hemen, bueno, mezu horiek gero plazaratu egiten dira, eta zai ezaten da gero jendearen burutik hartzen ari den irudia okentzea.
2: Xabi.
13: Ero bat ados, Ibaik dionarekin, eta azpimarratuko nituzke bi gauza, ez? Agerian uzten ditula zeutako, egoera honek, arrera politikak sendotzeko beharra, usteet bai estatuak eta bai erkidegoek eta baita udalmailara jetxita ere, arrera politikak oraindikan gidetan gelditzen direla, papera hutsak direla, inork ez dakiela edo ez daudela bat ere garatuta arrera politika hauek, eta usteet mai gainean jartzen duen debate bat dala, landu beharreko gai bat dala, eta adin txikikoak tarteko edukita are gehiago, ez? Eta gero, zenbat baino nola ere bai jasotzen ditugun adin txikiko hauek, nola jasotzen diran pertsonak gure herrialdean, zenbaki ez aritzen geralako, eta, bueno, Bizkaian, eta gainkarga zitze egiten da, baina zenbakia baino nola jasotzen diran, ze zerbitzu eskaintzen zaien, nola ere ekitzen ditugun azpiegiturak ere bai jende hau jasotzeko berberrezkoa irutzen zait, ez? Erabata dos ere bai, hau kanpaina politiko gisa erabiltzen ari direla.
2: Aurreko eskunde garaian gaude.
13: Bai, eta ultraeskuinaren arrazakari instituzional ikusi da, ez? Aragoien, Gaztela Leonen erabiltzen ari direla. Hau erabiliko dute, luzatzen saiatuko dira, gaur ere ikusten ari gera zeutako arresia blindatzen ari direla berriro, eta mehatxu hitz egiten duten horren aurrean hau kanpaina gisa erabiliko dutela, eta saiatuko dira alik eta gehien luzatzen posizionatu alizateko.
2: Bai, izan ere, asteburuan gertatu litekenari begira gaude, honek ere ematen du zer pentsatua nola ari den komunikatzen, ustez sare sozialetan, eta ustez diogu ze hori azertzen ari omen dira, baina omen dago dei bat, ala esan du bintzat, Espainiako gobernuak edo kezka hori aipatu du, aste boronetan beste sarrera handi bat edo alegin handi bat etor litekeela, eta horretarako Marlaskak iragarri du, eta handira jada polizia gehiago, segurtasun indarako kide gehiago bidali dituela, muga hori Zeuta eta Marokoren arteko muga hori indartzeko. Ugaitzen da zure irakurketa, Espainiako gobernua zuzen jokatzen ari da, ondo hartu du bidea, adingabe hauekin nola jokatu behar da?
15: Ez. Begira, ni hasiko naiz gogoratzen 2008 batean Zeutak Marokora adingabeak modu masiboan itzultzen saiatu zirenean, auzitegiek legez kanpokotzat jo zuten, zatik esan zuten kasuz-kasu behar direla begiratu hau botatzeko. Begira, orain oraingo mugako krisia eta adingabe bakoitzaren egoera bereiz egin behar da. Osea, nire ustetan Maroko masagi hartzen ditu, tratatzen ditu gazte guzti hauek, baina hemen ez da horrela egiten, ez? Eta ni bat nator Euskadik eta erkidego gehienak diotenarekin. Osea, babestu egin behar da, bai, baina lehenik familiak aurkitzeko aukera guztiak agortu behar dira, eta itzulera segurua den egiaztatu. Eta hau da beraientzako. Maroko ez dago gerran, Maroko baditu oinarrizko zerbitzu onak, Maroko ez da Espainia, ez da Euskadi, baina Maroko herri dirua du. Osa, Tangerera edo Casablancara bizitatzen badugu, ikusiko dugu nola bizi diren, eta hori ez da el Kongo, eh? Osa, oso desberdina da. Beraz, nire ustetan paternalismotik ezin dugu pentsatu adingabe guztiak hemen hobekegongo direla. Etxe seguroa duti, itzul daitezela. Abandonua, tratu txarrak edo arriskua badago, babes ditzagun hemendik. Baina beti kasuz kasu. Orain, zer gertatzen da? Nire ustetan gobernua badago obsesionatuta banaketarekin. Baina lehenago ikusiko dugu, begiratuko dugu gazte hoiek, adingabe hoiek, hobeto badauden beraien etzean. Zeratik, agian joan dira pataleta baten gatik. Zeratik, ikusi behar dugu non bizidren lan egin Marokoren gobernuarekin bide hauek errazteko eta behar dutenak eta alduenak bere herrira bultatzeko hor egongo dela. Inon baino gehiago, inon baino beto, eta maltrato hau baduenak guk lagunduko diogu. Zeratik, hauek dira guk defendatzen ditugun eskubideak, ez? Baina ez guztiak hartu hartzeagatik, eske hori ez da politika zentzuzko bat, ez du inolako zentzurik botatzea dirua behar ez duenarekin. Bueno, behar duenak guztiz, gure babes izan behar du. Hori bai.
13: Uste dut, dirua, ez dala diru kontua. Hemen krisi egora dago, esan dezu Marrokos ez dagoela gerran. Nik uste dut, ez dala, hemen guk hitz egin behar duguna da, gazteak iristen direnean eta iristen badira da, beraien herrialdeetan ez diralako ondo bizi, behar bat dagoelako, garbi dago sareetan, kanpaina bat egon zela, sareetatik mugitu zela eta, baina iristen diren asko eta asko beharragatik iristen direla. Ez da diru kontua, jarrera kontua dela irutze zait, eta sartzen diren enean, eta harrera edo jaso behar ditugun enean, ezin dugu, ez detuzte dirua zitzegin behar degunik, ez detuzte inbertsioa zitzegin behar degunik, itzegin behar deguna da, nola bermatu ditzakegun pertsona hauen eskubide, batez ere adin txikiko, zer alditu diran hauek adin txikikoak dira, nola hartatu eta nola jaso ditzazkegun gure herrialdean Euskal Herrian, eta nik gaineratuko nuke uste dut Euskal Herriak berak harrera politika erabakitzeko gaitasun handiago eduki beharko lukela, ez? Eta gure prismatikan edo autogobernuaren angelutikan uste dut hartu behar dugun jarrera solidarioaren adala eta benetan mai gaineratu nola hartatu eta nola jaso ditzazkegun aurraren interes gorenak babestuko dituen politikak ezarrita.
2: Itz egingo dugu aurren egoerari buruz zenbaki batzuk ere baditugulako, baina hor bada baita ere gogoetara egiten duen beste proposamen bat entzun diogu Bibasi Ceutako presidenteari esaten, eta argi eta garbi hainbatetan aipatu du, sartu den bakar bati ere ezin zaiola asiloa eman. Ez du hor banamanakako kontua esaten du ezin zaiola asilorik aitortu, ora orain sartu diren eta orain agiri legalik ez duten migrante horiei. Hor, kopura ez dago oso argi, 10.000 inguru aipatzen dituzte orain bertan lanean ari diren gobernuz kanpoko erakundek, 5.000 onartzen ditu Espainiako gobernuak, eta horietatik adingabeak erdiak baino gehiago. Ibai, nola ulertzen duzu Bibasen proposamen hori, Alderdi Popularreko Ceutako presidentearen proposamen hori?
14: Ba, kanpora begiratutako mezu bat da, ez? Azkenean, irudiak oso gogorrak dira, eta Europa mailan kriston eragin izan dutenak, ez? Muga gainditzen milaka eta milaka pertsona Europan sartzen. Ez bakarrik Ceutan, ez bakarrik Espainian, Europan sartzen, eta gero Europan badago mugikortasuna, eta horrek ere badauka bere oihartzuna Europa mailan. Eta argi dago, ez daela jasangaitza. Edo ez daela barkatu jasangarria, ez? Hainbeste pertsona bapatean Ceutan sartzen. Egia da, gehienak itzuli egin direla, baina 5.000 eta 10.000 pertsona inguru daude bertan, eta horiek ezin dira modu arrunt batean hartu, ez dago baliabiderik hori onartuko duenik, ez? Eta lehentasuna hori da beren herrietara itzultzea, eta gero hori alden neurrian modu ordenatu batean planteatzea. Hemen arazoa da behin muga gainditu dutenean euren edo Marrokora itzultzea ez dela batera erraza, ze hor badago legedi bat, badaude berme batzu, badago giza eskubide minimo batzu ere baditugu, eta horiek bermatu beharko dira. Gustatuko zaigu edo ez, eta Bibasek esan dezake nahi duena, baina legedia hor dago, ez? Eta gainera adin txikikoa sari baldin bagara, zaurgarritasun berezia duten pertsonak ditugu, eta horiek ere behar dituzte, berme minimo batzu, eta baita ere, etorkizun egonkor eta oparo bat izateko eskubidea, ez? Horren bila dabiltza, horregatik etorri dira. Egia da Marokoz dela el Kongo, baina Marokoz daukaten etorkizun ere nahiko iuna da, edo bintzat ez daukate, Europan espero ditzaketen aukerak aurkituko bertan. Gertatzen dena da, egia dela baita ere, hemen egoera ere ez dela, erosoena, kanpotik datorren jende guzti horrentzat, adingabe txiki horiek gero ere badaukate hemen arazo asko, ez daukate etxerik, ez daukate nolo egiterik, hemen ere laguntza berezia eman behar zaie, eta ez da nahikoa horrekin, eman beharko zaie baita ere ibilbide orokor bat, gero hizkuntza ikasi, lanbide eren bat ikasi, eta gero etorkizun profesional bat izan dezategen aukera hori bermatzeko, ez? Baina hori era ordenatu batean egin behar da, eta 70.000 pertsonek salto egiten badute zeutako muga ezin da jasan, ez? Eta hor dago arazoa, baina egia da gelditu diren horiek ez daukatela itzultzeko asmorik eta ez badaukate itzultzeko asmorik legedia planteatu beharko da, eta legedia zuntz horretan eko argia da, eta epaitegi gorenak mugak garbi utzi ditu duela gutxi, eta hor Espainiako gobernuak onartu beharko du zein den egoera, eta egoera konpondu ze berriro diot, Espainiar gobernuaren ardura hemen oso importantea izan da gertatu den guzti honetan, eta ardura berea baldin bada, berak ere planteatu beharko ditu konponbideak eta baliabideak, ez? Ezin du bestei bere ardura delegatu nolabeteko bigarren kontu bat izango balitz bezala.
2: Zori, zer iruditzen zaizu gaitz Bibasen proposamena? Salbuespena egin dadila eta naiz eta gorenak esan duen adingabeak ezin direla itzularazi, kasu honetan zeuta gainezka dagoenez ez dadila bakar bat ere.
15: Lehenengo begiratu behar duguna eta ikusi behar duguna da, adibide bat emango dut, Bilbo bere ara metropolitanarekin baditu 1.000.000 biztanle. Bale, hau hartutan, imaginatu, orain, sartzen direla 800.000 pertsona Bilbora. Zatik, zeutak ditu, 80.000 pertsona, eta sartu ziren, ia, berbera. Osa, biztanle kopuruen, berbera. Osa, duplikatu zuten, biztanlerik, zeutan. Izan zen, gauza, ikaragarri bat beraientzako, traumatikoa segurazki ere. Beraz, ni ulertzen dut, zeutako presidenteak, nahi duena da, aurreko goerera bueltatu. Eta horregatik lehentasuna eskatzen du alduten moduan gobernuak pertsonak gehienak bueltatzera. Zatik ezke orain zeutak baditu, sartutan usteut datuak ondo badaude, ditu badaude milaka adingabe zeutan orain dik. Osa, ez dakit zira 1.000 derroa.
2: Ofizialki, ia 2.000 identifikatu ditu barne ministroak, baina egia da beste 5.000 inguru egolitezkela.
15: Claro, badaude 80.000 dituen biztan dituen biztan, o sea, biztan dituen herri batean daude 7.000 adingabe sartuta. Beraz, a ber, beraiek ez dute errua. O sea, niri adingabeek pena ematen didate eta lagundu nahi diet. Baina ulertuko dugu,
13: laguntza ez da izango devoluzio bat egitea, ez?
15: Ulertuko dugu zerbait desproporzionatuta dagoela, ez? Eta han bizi diren pertsonak hori ere ikusten dutela. Beraz, kasu esan dut, alduenak, familia hon baduenak, eta agian pataleta bategatik, etorri dena, zatik, badaude Marokoko kasuak ere, zatik, gogoratuko dut Maroko, ekonomikoki zen Espainia, orain dela, 60-70 urte zuen ekonomia bezala, oza, Espainia zen berbera, gaur egun daun, ikusten dugun Marokoren, Marokorekin konparatuta, ez da herri subdesarroiatu bat, oza, badauka dirua, badauka presupuesto garrantzitsuak, badauka medikuntza, badauka zerbitzu publikoak, da herri pobre, baina zerbitzuekin, beraz, alduenak, eta bizinunak badauka, bueltatzea eta laguntzea horri eta baliabideak ez dituenak eta etorri dena zatik badauka benetako arazo bat hoiei laguntzea. Eske oso erraza duretzea eta segurazki etxeetan orain ulertuko dute hau. Zatik oso erraza duretzea. Ez dauka...
13: Espainiako auzitegi gorenak garbi esan du, 2006ko uztailaren 8an, itxasoz iristen dira migranteak, ezin dirala berehalako devoluzioan itzuli. Laguntzeko modua da iristen diran pertsona hauek hartatzea, laguntzea eta giza eskubideak bermatzea. Banaketa bat planteatu behar da, estatuak badauka honen gaineko ardura, eta egin behar dena da, harrera politiketan zentratu eta eta horrelako migranteak iristen diran momentuan protokolo garbiak euki eta erkidegota estatuaren eta erkidegoen artean banaketa eta harrera politika horiek ondo bermatu. Laguntzeko modua hori da. Ez da devoluzionen kaliente esaten den hori egitea, ez? Iritsi bezain pronto bueltaraztea. Orduan, lagundu nahi baditugu, eta zuk esaten zenun bezala, adin txikikoek pena ematen badizute, laguntzeko modua ez da bueltaraztea. Eta Vivasek esaten duen hori erabat kontra dijoa bai legeak esaten duenarekin eta baita giza eskubideek bermatu behar duten.
2: Adingabe hauetako asko kanpoan daude, etxeatik kanpo, eta kaletan bizitza momentu honetan zeutan, Save the Childrenek eman duen datu bat ere bakarrik aipatu nahiko genuke, ez babes sistematik kanpo dauden horien artean higiene eta elikagai arazoa daude, osasun arazoak, osasun arreta falta ere bai, baina hor badago baita ere beste arrisku bat, ibai, emakumeen neskagazten artean, sexu esplotazioan erortzeko arriskua, hasta honetan ere jakin dugu hainbate sexu eraso saiakera edo sexu eraso beraiek salatu direla, ez dakit hemen adingaben arreta honetan ezote den migratzaileen itzuleran gehiago jarri begira da adingaben babesean baino.
14: Argi dago baiet, ez? Zezkenean, eta gila da, portarerik ematen ari direla, ez? Eta ziurrenik ez bakarrik orain, ez? Muga gainditu horretik ere, egoera zaurgarri batean egongo ziren asko, eta bidea oso luzea izan dute horretik, eta egoera oso latza, ez? Eta horretik daukaten etorkizuna ere oso gogorra izan daiteke, ez bakarrik zeutan. Gero peninsulan ere bai, egoera ez da baterierraz izanen, ez? Eta horrengo dute baita ere, batzutan kalean egoten dira, eta ez daukate etorkizuna bermatuta ez da ere, ez? Eta egia da, uste du baita ere Europan oroar, eta uste dute eztabaida hori ere barneratzen ari dela gure gizartean, beldurraren ondorio suposatzen dut nik, baina egia da, bigarren maila batean ustean ari ditugula giza eskubideak askotan, ez? Aztu egiten dugu, pertsonak ditugula, pertsonak direla, pertsonak sufritzen ari dutela asko, eta pertsona guzti horiek ere badokatela etorkizun izateko aukera edo behar dutela etorkizun bat ere bai, ez? Eta horretan gure jarrera batzutan oso bereko jari da bueltatzen, ez? Baina horregatik eztabaida hauek ere kontu handiz ibili behar dira, ez? Azkenean eztabaidak sartu ez sartu, nola banatuko ditugu, nork hartuko dituen, gero hori barneratu egiten da, ez? Eta mesfidantza asko sortzen da, eta jasotzen ditugun horiek ere izan beharko dute baita ere ibilbide bat hemen, ez? Ez da posible hemen izat kalean jendea lotan mantentzea denbora luze batez, ze horrek ere gero ondoriak baditu, segurtasun arazo batzu ere sortu dira toki batzuetan, horiek ere onartu beharko dira, eta horiei ere konponbide bat eman beharko zaie, ze bestela gizarte bezala ere itxiko ditugu, ez, gure begiak halako goza gertatzen ari direnean.
2: Goizeko 9:30 iritsi gara.
17: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Errepide sare nagusien ez dago ordonetan inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez, baina bizetan behintzat gogoratu nahiko genuke gaur goizaldean jakin dugun albisteri, gauardia pasa Nafarroan Beriainen autoistripu larri bat izan da, bi persona hil dira autoistripu horretan eta hirugarren bat 24 urteko gazte bat erietxera eraman dute larri zaurituta. Gai honekin amaitzeko eta zeharka badare lotura duelako ere atera nahiko genuke eta iritzi askatu, migrante hauek ez dira iritsi oraindik ere peninsulara, hori Espainiako Barne Ministroak behin eta berriz esaten duena da, azpimarratzen du, baina egia da aurrez iritsi direla asko, gure hiriburuetan ikusten ditugu, adin txikikoak hemengo erakunde sarean daude, baina beste batzuk sistematik kanpo, adin nagusiak ere bai, eta Donostian izan da udaranoetan albisterik kalean bizi diren horiei afariak ematen zizkieten voluntarioen jarduna debekatu egin duelako udalak. Alkateak berretsi zigun hemen Euskadi Irratian astanoetan bentan erakundekin elkarlanean aritu nahi dutela etxerik gabekoentzat sistema indartzeko eta horregatik debekatu dituztela. Kaleko afari solidarioak aldiz salatu dute etxerik gabekoi laguntza ematen ari zaien voluntarioen kontra jazarpena egiten ari direla eta gaur xietasun gehiago emango dituzte. Donostian bada oso gai eztabaidatua izan dena, Xabi afari solidarioak nola ikusten duzu zu kontua?
13: Bueno, uste dut, hau mageneratu zen, bueno, 6 urte dara matza, kaleko afari solidarioen ekimenak, behin eta berriz esaten da, instituzioen eta herritarren arteko kolaborazioa ere bai, sustatu bardala, bermatu bardala, korresponsabilitate eskatzen zaie herritarrei, eta behin antolatu eta voluntarioki afariak beharra duten pertsonei afariak ematen hasten zaizkienean, Bapatean, egun batetik bestera, afari horiek bertan bera utzi, debekatu, eta ez ere zan gelditzen da, ez? Orduan, diskursoaren eta gero egiten danaen arteko alde hori, ba uste dut, ez dala bat ere koherentea, eta bai Eusko Jaurlaritzatik, eta bai udaletatik, eta foru aldundetatik eskatzen denean korresponsabilitatea parte hartzea, eta demokraziaren legitimitate demokratikoa albidetzeko herritarren antolaketa eta komunitarioa sustatzeko beharra dagoela esaten denean, ba udala kasu erreal bat, ez? Orduan, zergatik ez ditugu herritarrak antolatu eta beraien egiten uzten, ez? Urrusten de galdera, eta bi debekatu ezkero alternatiba sendo bat eman bardezu. Eta ez da dana posible da 300 afaritik gora ematen duen antolakuntza batei alternatiba, ba 100 afaritan uste dut inzaustik 100 afariko igoko duela, ez?
2: Ba, 300 ematen dituzte, 400 emango dituzte.
13: Hori da, 100 otordu igoko dituela, eta barra. Orduan, ez da alternatiba serioa, ez da alternatiba erreala, eta bueno, azken egunetako jazarpena ere bai, ba hortxe, ez? Voluntarioki jarraitzen dute, lanen jarraitzen dute, afariak eskaintzen, eta bueno, jazarpen hori ez dago bat ere
2: ez zuzula begion ez ikusten alegia.
13: Ez tetondo ikusten.
2: Ugaitze, bitzeta mesedez, honen iritzia?
15: Bai, a ber, ni ez nago horrelako mugimenduen kontra, baina o sea, behar duenari jaten ematea zinbestekoa da, baina kalean ogitarteko bat ematea ez da gizarteratze politika. Laguntza gizarte zerbitzuetarako sarrera izan behar dira, ez? Informatu, edo lagundu, duten taldeak, janaria, ostatua, eta hau oso garrantzitsua da, azken hau, mendekotasunari ere aurre egiteko arreta, eskantzea, eta horretarako Euskal Guztiok, gure udaletan, baditugu zentro...
2: Markatu gaitze, ez da oso ondo entzuten ea lortzen dugun harremana hartu eman hori bideratzea, eta emango dizut itza zuri ere bai, baina orain gai ez aldatu behar dugu. Bestelako gai bat duela 5 urte, bete dira aste honetan 5 urte etxezetxeko banatzaileen legea edo Raiderren legea bezala ezagunagoa da indarrean jarri zena, autonomo faltsu gisa lan egiten zuten langileen jarduna erregulatu eta administrazio sindikatu eta patronalak akordio erdietsita zuten gidariagoen lan eskubideak bermatzeko. Bueno, kontu da, 21 sartu zela indarrean legea, auzitegi gorenak ebatziondotik lan harremana zela Globo enpresako banatzaile baten eta enpresaren artekoa. Ugari izan dira lorpenak, enpresa batzuek Espainiar estatua uztea erabaki dute, lan ikuskaritzak beste batzuei isunak jarri dizkie, eta Europak ere onartu du araudia langileen eskubideak bermatu eta autonomo faltsu gisa jardun ez dezaten. Nola nahi ere oraindik asko dira entzuten diren prekarietate eta iruzur salaketak. Eta horietako bat, temperatura beroengatik, aste honetan izan ditugun temperatura bero horiengatik. Muturreko temperaturak izaten diren egun hauetan legeak enpresak behartu egite ditu euren langileen segurtasuna bermatzeko neurriak hartzera eta behar izanez gero jarduera bertan bera uztera. Hala ere, hori derrigorrezkoa da soilik alerta laranja edo gorria aktibatuta dagoenean eta horri lotuta bain bat janari banaketa plataformek erabaki dute alarma gorria aktibatuta dagoenean, banaketa bertan bera ustea, eguerdiko ordu zentraletan, Xuban Garmendi, egunon.
18: Egunon, bai, plataforma multinazionaletako banatzaile edo raiderrek jasan behar izaten dituzten baldintzak ikusita, uztaile hasieran Frantziako lan ministroak Uber Eats, Deliveroo edota Globo plataformei langile horien segurtasuna bermatzeko eskaera. Egin zien eta plataformek banaketak eguerdiko ordu bietatik arratsaldeko 6 etara bitartean bertan behera uztea erabaki zuten, baina beti ere alarma gorria aktibatuta dagoenean.
19: Ez dakigu ordu horiek izan diren negokienak. Gure ustez igual jarduera paralizatu beharko zen, inkluso ama bietatik aurrera, azkenean bero gehien egiten duten orduak, justo egunaren erdiko ordu horiek direlako, eta uste dugu, bueno, neurri hori hartu dutela gobernuak egindako eskari hori betetzeko, baina aldi berean eurek eragin ekonomiko asko ez eukiteko.
18: Uxue Bejarano, Lab Sindikatuko Zerbitzu Pribatuetako arduradunak azaldu digu, mundu mailan lan egiten duten plataformak direla kontuan hartuta, Euskal Herrian ere egun batzuetan eta ordu zehatz horietan blokeatuta egon zirela eskaerak, baina neurri horien atzean Riderrek plataformengatik jasotzen duten presioa azpimarratu nahi izan du.
19: Orduan, azkenean etengabeko presio bat jasatzen dute enpresaren partetik, alik eta eskari gehien egin nahi dituzte, horren arabera gehiago kobratu alizateko, eta uste dugu, ba, bueno, bero handia dagoen arren, ba, igual, euren osasuna jokoan jartzen dutela, galera ekonomiko handirik ez izateko. Suposatzen dugu galera ekonomikoak izan dituztela egun hauetan, edo inkluso plataforma etenda egon den ordu horietan egin ez dituzten banaketa konpentsatzeko, ba, igual, ordu horietatik kanpo, egon behar izan direla, ba, banaketa pila bat egiten, kristolako erritmoan, ba, pizkat rekuperatzeko ordu horietan galdu dutena.
18: Espainiar estatuan enpresak alerta laranja edo gorria dagoenetan neurriak hartzera behartzen dituen legearen inguruan hauxe esan digu.
19: Legeak esaten du, ba, nahita eskoa izango dela lan baldintzak egokitzea, baina gero hori praktikan zelan egiten den eta horren gaineko kontrola zelan egiten den instituzioen partetik pizkat zalantzan ikusten dugu ikusita, bai, Riderren kasuan bai igual beste sektore batzuetan bero handia egin duten egun hauetan zenolako neurriak hartu diren.
18: Eta banatzaileena edo Riderrena prebentzioari dagokionez bigarren mailako sektore bat dela salatu du.
2: Askotan salatu dituzte euren lan baldintzak, uste dut ibai berreskuratu dugula hartu emana, hortza hau dezta?
14: Bai, emno.
2: Horrelako kasuen aurrean, badalegeak esaten duena eta bestea indarrean jartzen dena, zer irakurketa egiten duzuzuk?
14: Bai, legeekin askotan hori gertatzen da, ez? Bueno, egin daiteke intentzio handiko lege bat eta gero-gero aplikazioan ere akatsak edo arazoak etorri, ez? Eta agian adibidea izan daiteke, ez? Bueno, malgutasun puntu bat galdu egin da, zerbitzua ere, bueno, ez da arraza bermatzea beti, baina uste dut hemen legeak bazeukala puntu importante bat eta hori bai mantendu egin dela, ez? Bidea markatu du modu batean Europa mailan, ez? Teknologia berriek ekarri dute realitate berri bat ere bai, lanbaldintza eta lanpostu berriak ere bai, eta horiek ere uste dut ere, bueno, marko legal baten babesa izan behar dute, ez? Egia da, bueno, gero legeak zuzendu daitezke, konpondu daitezke, ziurrenik lege hau ere bai konpondu daiteke, baina uste dut, bueno, lege demokratiko importante bat dela, inorez dagoela legearen gainetik, eta legeak ere bermatu behar du eskubide minimo bat, baita ere sortzen ari diren esparru eta lanbide berri horietan, ez? Eta uste dutzen zorretan legeak hobera egin dezakeela, baina aldiberian ere onartu behar dela legeak markatu duela marko laboral seguru bat pertsona askorentzat.
2: Ugaitz, hor, akaso bada baita ere erabiltzaileok egin beharko genuken irakurketa bat, ez da kontsumitzaileok horrelako temperatura beroetan horrelako zerbitzuak eskatzea jakinda batzuk txirrindan doa zela eta zer nolako beroak eta alginak egin behar dituzten?
15: Guztiz, zentzuzkoa, gauzak zentzuz egin behar dira, eta horrelako aplikazioak ere erabili zentzuz. Zatik, gogoratu behar dugu, Riderren zerbitzua ematen dutenak, osea, boterea aplikazioaren esku dago oraindik, osea, algoritmoa da eskaerak banatzen dituena, distantziak eta denbora kalkulatu, ibilbideak antolatu, edo banatzailea saritu edo zigortu dezakeena. Ez da pertsona bat, da algoritmo bat. Beraz, konturatu behar gara, algoritmoa ez dituela, ez du sentimendu askorik, ez? Hori segurazki guztiok adosongo garela. Beraz, horrelakoak, ni ustetan guregan dago, daude. Eta guk erabaki behar dugu eta jakin behar dugu, ba, agian 40 gradu badaude kanpoan, edo agian euri zaparrada ikaragarri bat badago, ba, eskatzea globo bat, dela gauza, ez dakit. Egin behar, agian ekiditu egin behar den gauza bat.
2: Gogoan dugu pandemian ere horrelakoak esaten genituela, eta gero ikus izan genituela pandemian momenturiko korranean horrelako zerbitzuak, eta horrelek esa adierazi zuten banatzaile hauek. Lege gogorragoa beharko litzak hemen ordutegi bat aipatzen da, baina sindikatuek gehiago zabaltzea eskatzen dute, zer uste duzu zuk, Xabi, enpresariaren lekuan jarrita?
13: Bai, bueno, Salanek berak ere esaten du, ez? Prebentzioan asko betu bardala eta legeak aplikatu eta benetan praktikara eramateko orduan ere bai, ez? Bada gure sisteman beti ematen dan zerbait, ez? Legeak indarrean jartzen dira, baina gero legetikan praktikara eramaterako orduan, ba usteet ez gerala nahikoa zuzenak edo nahikoa zorrotzak, ez? Horrekin, eta haratago noa, orain aldaketa klimatikoaren asuntuarekin, adimen artifizialaren asuntuarekin, eta nik usteet kezkatzen hauen zerbait da, martxan jartzen diren negozio eredu berritzaile plataforma hauek eta bar, zehatzetik angoa zen. Asko kezkatzen hauen zera bada, 5 urte pasadira legedia martxan jarri denetikan, oraindik ere legedia ez dela ondo aplikatzen, gero eta arazo eta erronka handiagoak eukiko ditugula, eta arazoa sortzen denetikan edo negozio eredu berritzaile bat azaltzen den unetikan legea indarrean jarri eta aplikatzen den arte, ba, ez dira la 5 urte, 10 edo 15 urte izan daitezkeela, ez? Orduan, hor azkartasun juridiko bat behar dugu, instituzionaletikan ere bai legeak aplikatzerako orduan zorrotzagoak izan behar dugu, eta adimen artifizialarekin orain ba, agerian gelditzen ari da, ez? Erronkak daude, legeak ez dira idazten, eta idazten diren erako, aplikatzen diren arte ere bai, 5, 10, 15 urte pasako direla. Orduan, hor azkartasun behar dugu eta zorroztasun handia bat.
2: Eta adimen artifiziala gu baino azkarrago doala, hori ere egia da. Bueno, goizeko 10:18 minutu gelditzen zaizkigu, gaur hemen utzi behar dugu, Ugaitz, Ibai eta Xabi, eskarrik asko hiruro egongi pasastea.
15: Mi esker.
14: Agur.
20: Zuretzat bero izate arduraz dizulako eta zuretzat etxea izozkailu bat bezain otzuzulako. Eskaintza handi hau dugu 200 gramoko agina marola garroanka. Bigarren alea 150ean, 5,74 eurotan. Uda honetan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
21: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
22: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, errikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
23: Ze gozoa.
22: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserriakilometrozero.eusen Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
23: Baserriakilometrozero.eus Bertako haragia.
11: Euskadi Irratia.
24: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of

0: Xabi Ormazabal, Jamaica egunon.
1: Hola, oian egunon.
0: Ongi?
1: Osongi.
0: Disfrutatzen aizu, hasi aurretik zorrak itatu behar ditugu. Izango zinen Jamaika kondartzaren batean, seguro?
1: Honezkero bai. Pare batetan.
0: Eta zer, ordaindu behar diren horietan edo publikoetan?
1: Ez publikoetan, bueno, joan ginen irla batera, eta barkoa pragatu behar izan genuen, baina bestela ondartza publiko batean. Zoragarria dena, ondartza publiko bat, irlaen iparraldean, hola urjauziak iristen direna ondantzaino, eta publikoa da, ba, behar da, ez delako erosoa, bertan, etzatea, zeharroka gainen egon bertzera, baina bai.
0: Seguro, eta beste ondartza zoragarri horiek, esaten zenizkigun, pribatuak zirela, ordaindu behar zirenak, badakizuia, galdetu duzu edo enteratu zara zenbat ordaindu behar den?
1: Bai, galdetu dut, pare bat aldiz, eta biek esan diate jamaikarrentzat $1,000 inguru dela sarrera. Aldaketan izango da 6-7 euro gutxo gara bera.
0: 6-7 euro, ados. Hori jamaikarrentzat, turistentzat.
1: Bai, hori jamaikarrentzat. Turistentzat, gu ez gara joan, oraindik pribatu batera, eta, bueno, nire izan ziaten, turistentzat agian berkeago dela, inkluso, 800 inguru, baina, bueno, guaten baina izenean agian komentatuko dugu.
0: Kontraesana. Bueno, izu, eta gontzanen ondartza horietan topatu duzu musikari kontzerturik?
1: Bai, aurreko egunen egon ginen, Otxorriozen, festival itxurako batean, kartelburua zen reggae leyenda bat, eta bertara joan ginen, baina reggae leyenda horrek, mito horrek, Mar Sacrifice jo aurretik, bazen kontzertu batzuk, eta dana gospelekoak eta flipatu egin genuen, sekulako giroa zegoela.
0: Gospela Jamaikan?
1: Bueno, ni flipatu egin nuen, oian, segurako giroa muntatuta. Nire inguruan zeuden guztiek kantak buruz ekizkiten, eta gainera, ez dakit elizan ikasiko dutea besten, baina denek kantatzuten zoragarri. Hori badakigu, Jamaikan oso sinezdunak direna. Hemen, izkina bakoitzean topatu ezakezu eliza bat. Hau ikaragarria da, Eta honek guztiak eraman hau pentsatzera, behar bada merezi duela gaur, Jamaikan sortako erlijio do sinezme bati buruz hitz egitea. Harina ez noski, rastafarismoari buruz, edo rastafari bere horretan. Rastek ismo guztiak gaitzesten dituzelako. Badakit rasta sinezmenak kuriositate handia sortzen duela, eta tira, saietuko gara argitzen gaur zetan datza, dos?
0: Bai, jakina. Zuk nola zalduko zenuke erlijioa da, horrela esaliteke erlijio mota bat?
1: Bueno, nahiko askea da, eta gauza aldatzen da asko zeini galdetzen diozun eta bakoitza nola sentitzen duen, ez? Baina laburbiltzeko, hau da Jamaikan hasitako mugimendu bat, baina Afrikan eta itun zaharrean batez ere oinarrota dagoena. Rastafari sinesten dute jainkoa beltza dela, ez zuria, eta jainko horri ja deitzen diote Jehovaren laburdura edo inglesez Jahobiaren laburdura. Itun zaharran batez ere eta Biblia referentzia da dute eta uste dute Rastafari ondoren Haile Selassie lehenengoa, Etiopiako emperadorea 1930ean koratu zena, jainkoa bera dela edo jainkoaren bidalia dela, korronte ezberdina daude honetan. Hoiek lirateke lehengakoak, baina askoz gehiago dago. Beraz, historia hau guztia ezin da ulertu Haile Selassie gabe.

I love you Selassie, hau da Black Uhuru. Rege kanta mordo baten entzuko zuen Selassieren izena. Zergatik zen persona hau hain garrantzitsua, galdetuko diazu. Ba, beltzen eskubien aldeko Jamaika rospetsu batek, Marcus Garvik, hemen eroe nazionala dela, $1 biletetan azaltzen dela bere aurpegia, 1920ko hamarkadan idatzi zuen, begiratu Afrikara, errege beltz bat koroatzen dutenean askatasunaren eguna gertu egongo da. Gauza korrela, 1920ko irailean Etiopian Rastafari izeneko printzipea koroatu zutenean, honek Haile Selassie izena hartu zuen, eta Jamaikan ez ziren gutxi izan profezia itxurako hori beteta ikusi zutenak eta jarraitzaileek euren izena hartu zuten. Kristoren jarraitzaileak kristauak diren bezala, Rastafariren jarraitzaileak Rastafariak dira. Baina gainera, Etiopiako dinastia berezia da. Tradizioen arabera, Rastafariren familia Israel zaharreti dator. Eta itun zaharrean, eta Etiopiako liburu sakratuan, Nebra Kebras Nakastean, oinarritzen da hori esateko. Beraz, Israelitak dira Rastafariak.

0: Israelites, Israelita, ni Israelita, dio kantak. Kanta oso ezaguna da, nik uste jende askok ezagutuko duela, ez? Rastafariak Israel zaharraen oinordekotzat dute euren burua. Erne historiari, Selasiren familiakoak dira David erregearen odolekoak. Bai, David hori Goliat akatu zuen David ura. David erregea. Tradizioak dio Daviden ondorengoa zen Salomon erregeak seme bat izan zuela Saba erregina Afrikararekin. Saba Etiopiara itzuli zen aurdun eta ordutik familia berbera egonda agintzen edo egontzen agintzen Etiopian. Selasi beraz David erregearen tronuaren zilegizko herederoa zen historia nabela. Bastante kuriosoa da.
1: Kuriosoa eta deigarria nik esan dizut entzungabekoa nuela hau.
0: Bai, esan bezala jende asko ketzuen pentsatuko Israelites kanta hau oso ezaguna dena erreferentzia rasta bat zenik. Eta sorpresa bera hartuko dute behar bada 80ko hamarkadako hitonekin.

0: Ba, Bilunako ibaiak, a ber, baina zaude Xabi. Honekin esan nahi duzu Bonnie M kanta honekin kanta rasta bat egin zuela.
1: Bueno, esango nuke Bonnie M etzekila zer kopiatzen ari zen, eskubideak eskatu zituen, hori bai badakit, baina noski hau ez da kanta originala. Originala da Jamaikarra, The Melodians taldearen.

inork ez digaletu, baina esango dut bertsio hau, originala, dexente hobeago dela, eta 1992an famatu izan zena, dejar de deikon pelikuna azaldu zelako. Kanta honen letrak jazuzen du, Bibliako itun zaharreko pasarte bat zuzena horrela jasota, eh? Babilonioek Jerusalemeko biztaleak baitu zituztenekoa, Jerusalengo gatigualdia, alegia. Mm-hmm. Kantak Bibliaren aipua erabiltzen du zuzenean. Babiloniako ibai ertzean, iserita gogoratzen dugu, Sion mendia. Sion mendia da, Jerusalem, referentzia zuzena. Eta hemen rastek euren berrinterpretazio bat egin zuten. Israelarrak euren borondateren kontra eraman zituzten bezalaxe, gizon zuriek beltzak Afrikatik eraman zituzten esklabu euren borondataren kontra berdin-berdin. Goratu hemen, Jamaikan, esklabuen ondorengoak direla iaia biztanle guztiak. Beraz, rasta jerga horretan, Babilonia da opresio guztia albidetzen duen sistema hori, politikariak, polizia, banketxeak eta bar, eta Sion edo Zion da paradisua, jatorrizko lurraldea, Afrika, bera, edo Etiopia, berra da zuzenago. Horregatik rastek eskatzen dute errepatriazioa eta Babilon suntxitu behar dela. Bon Marleyk berak kantatzen duen bezalaxe.

0: Bob Marley etorri guazen Babilonia erretzera, edo etorri guazen Babilonia kantuz botatzera. Gauza korrela, eta hauek minimoak izanik, esan behar dugu rasta guztiek ez dutela sinesmina berdin ulertzen, eta badaudela talde ezberdinak. Baina, irutzen zaizu goian, sinesminoetan arreta gehien deitzen duten ezaugarriak azkar baten errepasatzen baditugu?
1: Bai, ezaugarriak esan da, pentsatzen dut itxurari buruz ari zarela, hilera eta, esango dugu euren belar santua, ez da?
0: Bai, hasiko gara hilarekin. Rastak, txurroak, jamaikarrez edo inglesez, dreadlock, txirikordak, alegia. A ber, hauek nondik datoz. Ba, 1950-ko hamarkadan jamaikako rastek ikusi dizuten, hainbat afrikarrek eramaten zituztela. Kenian, mau-mau gerlariek eramaten zituzten ingeles kolonoen kontra borrokatzeko, edo Etiopiako enperaren soldadu batzuek, italiarren inbasioaren kontra egiteko. Argazia ikusi zituzten eta keinu irautzaile bat bezala hartu zuten. Erresistentziazkoa, jamaikaren eta afrikaren arteko lotura

0: sortitzen duena, eta ez, ez dira nahita ezkoak rasta persona batentzat.
1: Eta belarra zer?
0: Best, hori da, hori da. Beraientzat belar sakratua da, bai, Biblian jasota datorlako. Bueno, meditaziorako laguntzen duena noski, eta diodan ez, Biblian jasota dator, jainkoak emandako frutu guztia elikadura dela. Kasu honetan, arimaren elikadurarako. Urte askotan Jamaikan ez da legezkoa izan, rastek horren alde borrokatu dute, eta orain komplejoa da, baina oro har marihuana bai legala da Jamaikan rastentzat.

0: Hau da, Peter Toshen ere zerki bat, legalize it. Beste datu kurioso batzuk esango ditugu, rastek uste dute jainkoa, ja, norberaren barruan dagoela, eta beraz, denak anaiak garela, jainkoa barruan daramagulako. Eta horrek, beraz, danak bazen gaitu. Eta nire parte favoritua, badakizu erlijio gehienek bizitza ondorengo bizitza batean sinesten dutela, paradisuan, alegia. Rastek ez.
1: Ah?
0: Garrantzitsua da bizitza bera. Berreinkarnazioan sinestu dute bai, baina rastek bizitza jartzen dute edozorren gainetik. Bizitza bizi egin behar da. Opari bat delako, eta hori da garrantzitsuena. Eta zentzu horretan, elikadura ere gorputza zaindu egin behar da, eta zentzu horretan ere elikadura. Berai baute bere ital food, deitzen diotena, oroar dieta vegano bata, eta inongo jaki prozesaturik ez dute jaten. Alkoholik eta drogarik ere ez. Marihuana kenduta, no?
1: Ja, ja, kanabia bai, baina gainerako drogak ez. Aizu eta pixka bat gehiago sakontzen balin badugu honetan, ideologikoki zer esan beharko genuke?
0: Bueno, ba, jainkoa beltza den bezalaxe, rastek beltzen eskubideen alde egiten dute beti eta kolonialismoaren kontra. Rastafari emperadoreak ere karguan zela egin zuen bezalaxe, baina matxinada sozialista batek kargutik kendu zuen Haile Selassie 1975ean eta erail egin zuten. Eta mendeetako odol marka hori berelaxe, bukatu zuten. Selassie, por cierto, behin egon zen Jamaikan, 1976an, alegia, 60 urte, bete dira aurten, eromena izan zen bisita hura, milaka pertsona ziren aireportuan zain, eta Selassie bera etzen ez da hegazkinetik ateratzera ausartzen hori guztia ikusita. Hmm. Bisita hura mugarri izan zen, Rastafarientzat Jamaikan, biderkatu ziren ordutik eta bombarle iresker, noski Rastafariak oso famatua egin dira mundu osoan. Baina ez pentsa Jamaikan gehiengoa direnik, datu ofizialen arabera 1% dira bakarrik gizarte honetan, agian zerbait gehiago, baina esan bezala gutxieneko garrantzitsu badira.
1: Tokatu zaizu egun hauetan ikusi dituzu hor, tokatu zaizu 1% horrekin Rastafariren batekin egotea?
0: Bueno, kontuan izanik, gu musika munduan mugitzen garela hemen, hortara etorri garela, ba oso erraz ikusten ditugu, eh? Mm-hmm. Egunero eta paseoan kaletik ikusten ditugu. Kingstonen behar bada erresagoa da, eta landagunetan beste leku batean ez da hain erresa izango, Otxorrio zen edo Montigo Bein edo Negrilen.
1: Mm. Rastafarian erregea ez dugu esango, baina bai, enbaxadorea ordezkari nagusia ez dakit zehitz erabiliko zenuken zuke, baina hor badago persona bat, lehen aipatu dugu, hori Marley da, Bob Marley. Iruditzen zaizu, Xabi, datorren asteko tartea berari eskaintzea?
0: Ba, inizaiatzen naiz regari buruz hitz egiten duanean, Marley ari eta berandoago sartzea dena ez monopolizatzeko, baina datorren astean Bob Marley buruz hitz egingo dugu eta tirokatu zuten egunari buruz.
1: Hori ere kontuan hartzekoa. Xabi, ongi pasastea eta disfrutatu, dantzatu eta gozatu bertako musikarekin, guztiarekin, asko dago eta.
0: Egingo dugu, danak berdin. Aio, aio.
1: Besarkada bat, aio.

0: Goizeko 10ak dira. Aiarako Jantenoko basoan piztuta dagoen suteak ze bilakaera duen hori arreta segitzen ari gara. Artzienegako aldeko frontea kontrolpean dutela esan dugu Iñaki Gurtubai Arabako gobernantza diputatuak eta Amurrioren zari dela edatzen egoreak onera egin du Ramon Sánchez.
1: Bi baserri jende sustu dituzte eta beste bat animaliz, baina prebentzio gisa izan dela esan digu Iñaki Gurtubaik eta ez arrisku zuzenean zeudelako. Inguratua dute sutea, baina ez erabat kontrolpean. Aste hasieran leku horretan bertan beste sute bat piztu zen eta erretako inguru hori freskatzen bustitzen aritu badira ere, atzo arratsaldean berpiztu egin zen sua, baina gauean ondo lan egin dutela esan digu Arabako gobernantza diputatua.
2: Atzo arratsaldean momentu batean baso zuteak prestatu da geneukan kortafuego bat saltatu egin zuen. Hauz egin zuen eta momentu horretan nolabait kontroli gabeko baso zute bat izan zen. Baina ja, gauean gau honetan, egia esan asko lagundu digu eguraldia, jaitsi zen pizka bat temperatura, ez da egon aizerik gau honetan, orduen, bueno, askoz lasaiago egon da eguraldia eta horrek asko lagundu digu.
1: Segurtasun sailek esan digu, Jantegoko bidegurutzetik uretako zubiraino errepide itxi dutela suhiltzailek lan egiteko. Eta oraintxe baieztatu du sare sozialetan Ramiro González ahaldu nagusiak Artziniegaldeko frontea kontrolpean dutela eta Amurrioaldekoa inguratu nahian ari direla. Horiek azkendatuak Iñaki Gurtubaik gogoratu du Araban bereziki suteak gertatzeko arriskua oso handia dela, azken bi hilabetetan ez du euririk egin, mendia lehor dago eta temperaturak altuak dira. Urten hiru sute handi piztu dira Araban, baina txikiak ia egunero.
2: Arrisku oso latza da. Ia esango nuke bat arbestekoa da egunero zute txiki bat. Bakarrik batzutan zute txiki horik bihurtu zaizkigu zute handiak, ezta? Eta hau da hirugarrena, zute handiak. Baina zute txikiak euki dugu iaia bat egunero.
1: Kordobileko Leclerc hipermerkatuko enpresa batzordeak bertan bera utzi du gaurko deitua zuen greba. Zuzendaritza lan hitzarmena negoziatzen hasi baita enpresa batzordeak hain zuzen adierazi du greba deialdia izan dela zuzendaritzaren jarrera aldarazi duena. 34 urtetako lehen greba deialdia izan da Kordobileko Leclerken lan harremaneko kerrera egin eta negoziazioek aurrera ez zutela egiten ikusita deitu zuen enpresa batzordeak 275 langile ditu Leclerc hipermerkatuak Kordobilen. Lan arloan segituz Nafarroan bertan, baina Alesbes herrian 21 urteko mutil bat larri zauritu da lan istripuz. Nafarroako larrialdi zerbitzuak gaur goizean jakinarazi duenez, atzo iluntzeko 8:30etan gertatu zen ezbeharra elikagai enpresa batean eskua makina batean harrapatuta gelditu zitzaion 21 urteko langileari eta Iruñako ospitalera eraman zuten larri zaurituta. Eta nazioartean beste drone bat sartu da gaur gauean NATOko kide baten aire eremuan, kasu honetan Letoniako aire eremuan, eta NATOren eize hegazkinek eraitsi egin dute. Letonian aurten eraitsi duten bigarren dronea da. Goizaldeko 4 galdera hasi da, eskuko telefonoetan alarma jotzen airezko erasoaren arriskua ohartarazteko. Dronea bota ondoren, soldaduak eta poliziak zatiak bilatzera biatu dira honen jatorria argitzeko. Ekainaren 8an, Frantziako hegazkinek beste drone bat bota zuten Letoniako aireremuan, kasu hartan Ukrainak jaurtitako dronea izan zen. Helburua Errusia zuen, baina Errusiaren defentsa elektromagnetikoek desbideratu eta Letonian sartu zen. Maiatzean Errumaniako gerre hegazkinek beste drone bat bota zuten Estonian, baina egoera larriena maiatzean gertatu zen Letonian. Bi dronek petrolio biltegi batean eztanda egin baitzuten. Eztandak sute txiki bat eragin zuen. Errepiden azken orduaz, esan behar dugu ez dagoela eragozpen aipagarririk, baina gogoratu beharra dugu Nafarroan Beriain herrian gaur gauean gertatu den autoistripularria. 38 eta 23 urteko bi gizon hil eta 24 urteko beste bat oso larri zauritu dira. Gauerdie baino lehen, hirurak zihoazen autoak hormigoizko pareta bat jo du, gidaria eta bere ondokoa momentuan hil dira. Beroak lasaitu hartuko du asteburuan, hori da albiste ona. Euskal Meteen iragarpenaren arabera gaur oraindik 29 graduri iritsiko gara Iruñean, baina itsasartzeko hiriburuetan 26 eta 28 gradu artera iritsiko da temperatura altuena. Eguraldi aldatzen hasiko da, arratsaldean ekaitza lehertuko da, barnealdean bereziki, iparmen debaldera aldatuko da izea, eta temperatura jeisten hasiko da. Aldaketa honen ondorioz, bihar Iruñan esateaterako 8 gradu baxuagoa izango da temperatura altuena, eta itsasartzean 25 gradu ingurukoa. Han hemenka gainera bihar euria egingo du.
0: Ramon, eskarrik asko.
1: Ez horregatik, oiene.
0: Jon Artan, egunon.
3: Egunon, Ramonek izan du beroak lasaitu hartuko dela. Beroak ez dakit duñekuk bai.
1: Bile.
0: Akaso boka hundiagoa, ez dakit. Ez da moduz, berotutazu, orduan.
3: Ni... gorrotatu egiten dut, beroa.
0: Nazkatuta.
3: Bai, gudarako gorra, dijoa, hortan. Baina, eta, astea, ze moduz, zuentzat?
0: Ba, beroa, itortuko dizute beroa, eta abanikoare hartu nahian, badakizu pixkata izagailo horiek ere, ez dut askorako balionik nahiago dute. Aintzinako traste hori gailo hori hartuta, eragin. Hori da, hori da.
3: Sekulo egin alduzu nigarri ratien norbait elkarrezketatzen?
0: Nigarrez, baina eutxe justu.
3: Nigarrez, eh?
0: Nigarrez, baina justu eutxe bai. Zok?
3: Ba, orain urrena gertatu zait, udatekoak salea grabatzen. Ezagutzen ondo?
0: Bai.
3: Igual gure entzule despistatu.
0: Entzun ditut, egia da, guaun eta egia da oso ederrak iruditu zaizkit. Pasaden urtean iruditu zitzaizkidan, baina urten Maite Aristegirena, Pilar Askaxibarrena, Martxelo Sotesena, Ruben Sánchezena, perla batzu dituzu hor, eh?
3: Bai. Iaz hasi ginen, inor hor entzuten ari baldin bada, eta ez baldin badaki zertaz ari garen, egiten duguna da, astero lagun batekarri, eta bere biografiako uda partikular bateko gomutak historia batean txirikordatzeko eskatzen diegu. Bueno, kontua da, gaur, 11ak pasatxoan emango dugula, Miren Gabantxo Uria Gerekaren kontakizuna. 70ko hamarkadako hasieraren emango baitu, neska txikia, neska koskorra zenekoa, eta berari eta bere bi aiztei, aitak uber egiten irakatsi zien udakoa kontatu dizkigu. Ara aurrera pentsa bat.
4: Etorri Mirentxu, nire bizkarrean kortsoa jarri, eta goma elastikoa nire sabelaren gainean gelditu zen. Estu. Uretara, aitak aurpegia uretatik kanpo mantentzen laguntzen zidan. Eta nik, hankak eta eskuak mugitzen hasi nintzen. Eta magiak funtzionatu zuen, uger egiten nuen. Flotatzen ikasi nuen, itsaso zabalean, kantauri itsasoan. Baina, hori baino gehiago...
0: Eta buen zundazu, unkitu egin zinean.
3: Aurrena, bai, oso lagin txikia jarri dugu, berez, ba, 11 minutuko kontakizuna da, baina hori, kontatuko digu nola aitak marea luzeak egiten zituen, telefono deiago oso laburrak eta gutun bidez komunikatzen ziren garaian, eta aitaren mira, eta pentsatzen egin emozio. Bera, pentsatu, Ze guk entzuleak jakingo dute, guk elkarrezketa asko, hemen Donostian egiten ditugu, elkarrezketatuarekin aurrez aurre, baina beste zenbaitetan, Baionan egoten dira, edo Iruñan, edo Gasteizen, edo Bilbon. Miren Bilbon zegoen. Ta hala ere, beak eten egin behar izan zuen kontakizuna, eta guk ere ezin genuen jarraitu.
0: Eta horrein egin justu, Jon, esango nuke...
3: Ze eder kontakizuna.
0: Eta esango nuke zuri ere... Tripak naztu zaizkizula tximeletak ordabiltzala, akaso zure txikitako hori izapenen batekin?
3: Bai, hori dute, udatekoek hori dute. Ba, zeuretzatera bat arrotzak diren pertsonen eta bizikizunek oihartzunak ekartzen dizkizute, eta nik entzulei dei egingo diet, gaurkoa, ez dezatela galdu, ba, merezi du. Eta besteak, bueno, hor guan dituzten.
0: Eta guk ere bai, entzulek eta guk entzungo dugu, ordu bete barru, Miren Gabantxoren udatekoa, goizeko 11etan, animo programarekin Jon, eta gozatu, gozatu azte burua ere bai.
3: Baizuk ere, oien.

0: Disneyren, Disneyren Tangled 2010-eko animaziozko filmeko musika da hau, eta Tangled hori Grimm anaien 1812-ko ipuin batean dago oinarrituta, Rapunzel ipuinean. Eta kontua da, orain, Michael Gracie izeneko zuzendariak film horren egokitzapena egingo duela, baina ezurrarizko aktoreekin, live action esaten diote hori. 2028an nahi dute estrenatu. Eta zergatik ekarri dizuego historio hau, ba, filmak eta Euskal Herrira iritsi baita, gaubean ari dira, errodajean, San Martin Balparaisoko zelaietan. Aurrez herrialde katalanetan ere ibili dira, baina orain diogunez Disneyko ekipoa eta beren trepetak eta aktore izarrak denak gurean ditugu gaubea inguruan. Joseba Llorden, Uribarri gaubeako herritarra eta mendizalea, egun hon.
1: Egun hon, zelan.
0: Ondo, zeu ere bai?
1: Bai, oso ondo.
0: Hor, aste osoan, omen dauzkazuek, gaubean Hollywoodeko teknikariak eta izarrak eta zinemagileak. Ikusi aldituzue, sumatu aldituzue?
1: Bai, eta langileak aurretik ere bai, aurreko jabetetan ere bai.
0: Bai. Ah, bai, aurre prestaketetan arituko zinen noski?
1: Hori da, hori da.
0: Bai,
1: bai, ba... Esan, bai.
0: Ez, prestaketak aipatu ditut eta oroitu zaite ikusi genuela Euskal Telebistako lankideren batek grabatuta hor dorre handi bat egin dutela, ezta?
1: Hori da, bai. Bueno, kontua da, azteko jendeak uler dezan, San Martín de Valparaíso ere muori ezaguna da batez ere eskalatzeko guna izateagatik, mm-hmm. baina asko zere bada, natura eta historia ondare handiko eremua da. Zergatik, ba, bueno, ikusiko zenuten irudietan, baina kare arrisko arkaitz ikusgarriak daude, horma ezin vertikalagoak, horregatik eskalatzen dute bertan, eta askotan kasatu egin dira, ba, eskaletzaiak direla eta ba, bertan egazti harrapariak bizitirelako putreak batez ere. Bai, uh-huh. Gainera gaubea baiarako ikurretako bat da putrea. Bueno, horretaz gain badago erreka bat, baiaratxo hori zarkatzen duena, eta pinudi gorriz eta hartaizuetetako basoa da. Hori naturaldetik, eta oso, oso preziatua da, eta orain arte behintzat oso ondo zainduta egon da. Uh-huh. Eta bestetik, historialdetik, ipatu barra dago, Goi Erdi Aroko monasterio baten ustezko aztarnak daudela, bederatzen eta amaitzigarren urtetik, amaikagarren mendera arte, zutik egon zena, hori suposatzen da, ustez, horrela da. Eta horretaz gain badaude hainbat hilobi multzo, nekropoli. Eremitak, edo korronta azetikoko eremitak zurutako. Akorduan, dorretxea eta obra guztiak eta eremu horretan grabatzen ari dira. Suposatzen da, eremu hori errespetatzen ari direla. Kontua da, ni neu eta herritarrak gehien kezkatzen gaituena da, eremu hori ingurugune edo natura eremu hori zainduko duten ostean, lanak egin ostean, eta ea kalteak zaiestu aldiren. Bai, hori da gure kezkan diena.
0: Ja, natura ondare epatu diguzu, eskalatzaileentzat gune kutxuna, historia ondarea ere, bai, ondarea, hitz batean, eta zuek hori zaitu egiten duzu, eta eskalatzailei ere hor jarduteko pentsatzen dute legeak, bete beharrak, eta horrelakoa jarriko dizkietela, ba, hor abiak dituzten egaztei eta enbarazu alik eta gutxien egiteko, eta orain zer da, eta errodajea torri da, eta pentsatzen dute, errodajea, ba, ez dela izango gauza sotila eta xumea, hor ibilgailuak eta trasteak eta jende asko ibiliko dela atzera aurrera, ikusi alduzu, nola egiten dute lan eta?
1: Bai, hori da, ba, gure kaleetan gora eta berari dira kamioiak, zisterna kamioiak, kotxeak, furgonetak, eta horrek ba, dakarren zaratarekin, eta berez guri sol filmak, filmaketaren lanak aurrera dara mazan
0: ekoiztetxea.
1: Lantaldeak edo ekoiztetxak, bai, guri banatu zigun paper bat, bai, eta abuztuaren 7, 10, 11, 12 eta 13 egun horietan, ba, errepide mozketak egongo zirela, eta, bueno, aipatu beharra dago, haiek barkamena eskatu zutela, azazteko, Mm-hmm. Eta esker onak adierazi zituztela, baina egia da, ba, hemen langile ugari daudela, udan ere lan egiten dutenak, eta egia da goizeko, egun askotan goizeko boste eta erdietatik aurrera, kriston salata entzun dugula, ditu dugula.
0: Ah, bai.
1: Ta horretaz gain, ba, askotan ibilgailuak abiadura bizian ibiltzen dira, eta ume txikiak daude bertan, etxe asko errepide parean daude, tarduan, bueno, arriskutsua sorta daiteke.
0: Eta, jendeak kalean zer dio? Denak zaudete erdi kezkatuta, erdi muturtuta, edo badakizue aurki amaituko dela, eta ez dakit beste zenbaitek agian onurak ere ikusiko dizkio?
1: Bueno, ni uste dut hainbat iritzi daudela. Batez ere jendearen kezka da lehen adirazi dizudan, nik uste. Natura zaintza, bestetik, ba, jende asko nazkatuta dago ja horren besteko zarata eta eraguzpenak izan ostean. Uh-huh. Eta bueno, egia da, ba, nik honi buruz ez daukat hainbest, bueno, zetasun handirik, baina suposatzen da, batzar administratiboan eta kontzejuan onartu egin zela proiektua. Uh-huh. Egia da, Disneyk konpondu duela, itxuratu duela behintzat, eta zabaldu duela San Martinera doan bide hori, eta diru kopuru hautsi duela herrian. Ez dakit diru kopuru hori txikia edo handia den hori ez dakit esaten, baina, baina kontua da, ba, atzo bertan, adibidez, gure herri ondoko, bueno, herri ondoan, baiara ondoan dagoen Aiala herriko jantenon, zute handi bat egon zen.
0: Bai, bai.
1: Eta askotan zute horiek gertatzen dira mendia ezaintzagatik, badaude zu ebaki asko zastrakaz beteta, eta bueno, nire ustez edo nik espero dana da, lortu dugun diru hori, ba, gau beha berez gare egiten duen natura zaintzean inbertituko dela. Horrelako zuteak ez gertatzeko, eta uh-huh. Eta bueno, hori da, bueno, bestetik bestela ez duko zait, askotan, bueno, ikusi genuen Gaztelu gatzen zer gertatu zen, Juego de Tronos.
0: Bai, hori galdetu behar nizun, gero horrek ze erromesak ekarriko te dituen, ez dakigu, egia esan, ez genuen proiektu honen berri lehenago, eta Tangled pelikula horren berri ere ez, baina Disney ahal guztiduna ez dakiten, baina hortxe, eta horri ze usain hartzen diozu, Gero jende asko ekarriko duela, edo?
1: Bai, jendearen kezka batzuek uste dute, ba, agian pelikula ikusi taztuko dutela, baina beste batzuen iritziz, ba, dorretza egongo ez denez, ba, agian jende azta ala joango, baina takinda han grabatu dutela jende asko ala joango da, horregatik bakarrik, ez dakit. Yeah. Nik egia zan, kuadria batekin topo egin duen, eta galdetu ziaten dorretxe bati buruz. Ta, klaro, noski, gure herri ondoan bian hainen badago barona dorretxa. Uh-huh. Ta nik uste nuen horri buruz ari zirela galdezka, baina ez.
0: Etziren horri buruz ari galdezka.
1: Pelikulari buruz galdezka, bai.
0: Yeah.
1: Orduan, bueno, horrelakoan gertatu direla ikusita, bai.
0: Ja, ertza asko errodaje batek, eta interesantea da esan diguzuna, da interesantea da, ba hori, ba, zenbat ertz ukitzen dituen, da ze eragin duen, ikusiko dugu, ea behintzate enbarazu handirik ez dizueten egiten hemendik aurrera, eta gero jendeak etortzen hasi behar balin badu, gure herriko bazter miresgarri hori ezagutzera, ba, errespetuz, eta esaldira samaldaka eta behintzate gehiegi etorriko. Joseba Llorden, izango dugu elkarren berri, eta jarraituko dugu. Vale. Kontu honi begira, ea berandu baino lehen amaitzen vale. Duten, eta izango dugu.
1: Vale, eskarrik asko, eta beste azken kontu bat. El korreun gaur bertan atera duten titularra, irakurriko bizu titez ditz, La superproducción cierra una semana de filmación tras pasar desapercibida, lejos del pueblo, pese a haber movilizado a más de 800 trabajadores. Uh-huh. Bueno, nik esango nuke, oharka bean, ez tala pasa.
0: Ez tala pasa.
1: Erdigunetik urrun dago, bai, baina herriaren parte ere badira goiko auzoak. Uh-huh. Eta goiko auzo hauetan, ez da oharka bean pasa.
0: Ez da horka behan pasa. Uribarri gaubean, estatu batuatik etorretako ekipoa, lantaldea, Disneyren lantaldea, pelikula bat errodatzen, eta horren atzea aurreak eta horren eraginak aletu dizkigu Joseba Jordenek. Uribarri gaubeako herritarrak eta naturzalea eta mendizalea, eta hori, herri maitea, herri maitea. Joseba Jorden, eskerrik asko eta aurren arte.
1: Vale, zuei, udo una pasa.

0: Xavier Zukia aurkezlearen bihotzeko fonoteka lauretan.
1: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
2: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
1: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolerearen kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
3: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
4: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Abuztuaren 15ean, Amaiurko artzain eguna. Goizean ardi erakusketa eta lehiaketa, artisauen erakusketa, burgete, breton, comptoir eta jaka navarra arrazako zaldien eta pirinear, saleh eta limusin arrazako behien erakusketa. Arratsaldean, 50. artzainzakur txapelketa ikusgarria, 7 probintzietako txapeldunekin. Egun eder bat pasatzeko aukera paregabea. Abuztuaren 15ean, dena Amaiurrera.
6: Euskadi Irratia.
7: Suara chirira, gozatu, irabazleak datoz.

0: Agustin ezen arrozun eta egun hon, espaldiko?
1: Egun hon baita zeuri ere, Jon.
0: Ondo bizitzara.
1: Bai.
0: Zuek ere bai. Lanean, eta gero gauen ere bai.
1: Eta go gauen ere bai, hori da. Uda olako izaten da, eh? Uda erosamarra izaten da, Jon. Eta, bueno, abuztua, urterako abuztua, bek, alakoa dira, bai.
0: Uh-huh. Entzuten ari ginen zu festa hori eren egungoa da, Donostiako zu artifizialen lehiaketakoa, Pirotecnia Valenciana etxeak jarritakoa, eklipsearen gauean, gero jendeak Donostian zerura begira jarritu zuen, gau du bezala. Eta hori, ekarri zaitugu, izan ere, atentzioa eman digu, aurten, zu festak telebistaz emateko modu aldatu egin duzue. Aurtengo aldaketa, guri bintzat iritu zego ikaragarri hobetu dela.
1: Ez, aldaketa azken urteetan egin dugu, egiten gabiltza, urtez urte, gure erronka nagusia, Jon, delako, urtetik urtera, nola hobetu, zuen irudia, eta soinua, audioa. Nola etxekoei nola transmititu zuek sortzen duten brumba hori guztia eta kolore standa festa hori guztia, hori etxetara nola iritsi eta iristen da, eta gero eta hobeto iristen da. Ta nolatan, teknologiak aurrera egin duen bezala, bazter guztietan, telebistan, irratian, digitalizazioa, nola aldatu zizkigun guri ere etxeko telebista aparailuak, HD, definizioa, irudiaren definizioa asko hobetu da, eta hori baitere izan da kamerak, erabiltzen ditugun kamerak ere aldatu egin direlako, mm-hmm. eta askoz ere irudi garbiagoa eta definizio hobeagoak korekin eskaintzen dutelako.
0: Mm-hmm. Agustin ezen arrozum eta dugu gurekin, Euskal Telebistako programen arloburua, eta udan emango bideen zufesten programeko ardura duna.
1: Hori da.
0: Jakina, etengabeko lana da geurea, ala sortugu, erakonde publikoan ari garen ez, gero eta emankizun hobeak egitea, baina guriokiko aurten jauzia eman duzu, bat ipat dronen irudierekin eta liluratuta geratu gara, iria erakusteko beste modu bat, eta ze gorain aipatu duzula, koloreena, soinuaren ez dakitain beste nabaritu den, baina egundoko despliegia egiten duzula iruditzen zet, ez dakit zenbat lagun aritzen zarete horretan?
1: Ba, zu artifizialak egiten 25, 30 lankide ibiliko dira, tartean sartuta denak, kazetariak, produkziokoak, kameralariak, realizadorea, laguntzaileak, audioa, argiztapena, oie guztiak, eta denen artean egiten dute. Drona aipatu duzu, eta drona bai izan da azken urteotako nobedadetako bat. Mm-hmm. Guk zuak emateko momentuan kamara gehiago dauzkagu, egia esan, garai batean bi hiru kamararekin egiten ziren, da orain kamara gehiago dauzkagu. Horrek ez du esan nahi, zuen emankizuna gehiago errealizatzen dugunik, hau da, kamara aldaketa hundiek egiten ditugunik, zuak patxadas ikusi behar direlako, eta orduan oso plano zabalak izaten dira, txikiak ere bai, zu txikiak direnen eta holako detaileak emateko. Baina drona adibidez, drona esan duzun bezala bada, Donostia hiri erakusteko modu bat, eta zuen beste, zu handien irudiak emateko beste modu bat ere bai. Imaginatu dronak berak, wifi seinale propio bat edukitzen du berarentzako bakarrikan, beste alako bai, inongo interferentziarik eduki ez desan eta bar, eta bere baldintzak behar dituzuak dronak, baino asko eskartzen da dronaren plano hori, hori goitik eta kontzako pasalekutik daukagu beste kamera bat esklusiboki pasalekutik zuak emateko, eta kamera hauek ere, kamera hauen objektiboa, optika berezia da, ba oso zoom indartsua dute, zuen gana ondo iristeko, zuak osorik ondo ikusteko, eta gau ez denez baita ere, ba, gaueko argi hori hobeto zurgatzen dute, argitasun hori gehiago hartzen dute, eta horregatik ikusten dira agian baita ere hobeto, eh?
0: Bai, batetik dronaren azen eta bestetik, ba hori, ba, koloren zehaztasuna eta argitasunean ere guk behintzate antzeman dugu, alegia, profanoak igertzeko moduan. Gure ustez, jauzi kualitatiboa handia. Audientzian eta igarri alduzu, edo, zu festak jendeak ikusti alditu?
1: Bai, kontuan eduki, zu artifizialak direla, Euskal Herriko hiriburutan jende gehien biltzen dituen ekitaldia, eta Donostian zer esanik ez, Donostia azken batean munduko nazioarteko txapelketa importantenetako bat delako, eta garrantzi hori ematen diogu gu baita ere retransmisio honetan, eta hori ere igertzen da, gauero, kontxako pasealekuan, kontxako ondartzan, eta Donostiako inguruetan, ba, 70.000-80.000 pertsona biltzen dira, hor bertan. Mm-hmm. Eta hori, bera ere, ba pasatzen da baita ere telebistako audientziara, ezta? Ba, ETV bateko batez besteko baldin badabile 102aren buelta hortan, ba puntu bat edo puntu bi gehiago ematen ditu beti ere sai honek eta igertzen da jendeari nola gustatzen zaizkion baita ere zu artifizialak etxetik ikustea, zuak ikustez aparte bat egiten duelako milaka eta milaka pertsona momentotan ikusten ari den ikuskizun batekin, ezta? Eta hori gauza polita da.
0: Etengabe emankizuna hobetzen aritzen zaretela, horretan saiatzen zaretela esan diguzu, estreineko hitza hoxe egin duzu, beste telebistak aritzea aldira egiten, baldu zuen non inspiratu non ikasi, edo horretan zeuek ari zarete bidea urratzen, edo?
1: Ba, horretan esango nuke aitzindariak izan ginena. Lehenengo ETV-ko artxiboaren arabera, zu artifizien lehenengo emankizuna Donostiakoa 1988an izan zen, garaiatan pentsa ezina zen, zu artifizialak telebistaz ematea, nola ba, alako kale ikuskizuna den gauza bat etxitikan ikustea, eta okerrezpanago Jose Mario Terminek izan zuen ideia urata arek jarri zuen martxan, eta odustiko hobetzen da, Donostikoekin batera, beste hiriburutakoak ere eman izan dira, baina Bilbokoi ere, bueno, barreta jarri zaie, eta Bilbokoak ere 1989an ziren ematen, eta odustik joan, ba, etengabe.
0: Eta datorren astean, hasiko zarete, Bilboko ematen ere.
1: Bai.
0: Eta zu ezkain, gero berriketaldia ere izaten dute. Claudio Landak eta Ileski Serranok, atzo ikusi nituen gure zirkokuak, eta Iñaki Oso Goikoetxea, gaur norduzu egon bidatu?
1: Gaur besteak beste, Asier Gozategi eta Iñaki Perurena, harri jatotzailea izango dira, egon bidatu. Eta ordan zuak hasi aurretik, eta zuen zuetxaren informazio emataz aparte, ba, festarekin, edo, bueno, gure hemengo jendearekin, hemengo jendeak kontatzeko edo zer duen gonbidatuak ekartzen ditugu, aurpegi ezagunak, eta oso giro jatorra, eta alaia sortzen dute.
0: Arraunlariak ere izango dituzue gaur?
1: Hori joko arraunlariak ere izango dira,
0: bai. Titularrak tirako dutenak, bestela, bi arraitzak ginen bate igual jarriko dute. Etzi, alegia, bihar, gaur ostira da, bihar tira beharko dute. Bai, bihar tira beharko dute, arratsaldean.
1: Bai, eta ziurrenik, bai, indarra gehiagorekin tirako dute.
0: Hauz, urte mordo bat aramatzazu, aurkestenea erikiu zine.
1: Bai.
0: Zale altzara.
1: Bai, eta zaletu nintzen gainera, zuak aurkesten dituenean Izaro Iraetarekin, Izaro musu bat mendik, guazi ginean kontxako paselekoa joan, zuak ikusteko lekurik horrena da, ondartzarekin batera, eta gauero, han zuak aurkesten, eta handik zuak ikusten, azkenean zaletu egin ginen, eta ikaragarri izan zen zenbat disfrutatzen genuen, da nik orain ikan ere jarraitzen dute. Eta ikusten dudanez zuere ari zara zalezen, pixkat, Jon.
0: Bai, bueno, atzo bintzat ikusi nituen. Nahi nuen elkarrizketa prepetzi ez egin, da atzo gurasoen eantokatu nintzen, da zenean aitzai jarri zuak ikusi egin barritxu guta. Ta ondo pasaien nuen.
1: Bai.
0: Agustin ezen arro zumeta Euskal Telebistako programen arlo burua, ta zufesten emankizunaren ardura duna. Eskerrik asko gaur una etortzea gatik, eta azalpenen gatik, eta deskantzu hartu noiz bait.
1: Bai, hartuko dugu, Jon zukere bai, eh?
0: Bai, nik ere hartuko dut.
1: Eta hemen digan, muso ondio baita ere Ilaski eta Claudio hori, gauero, hotxe dago delako, hotxe gote direlako gurekin, mila esker.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
4: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Oi!
6: Belarra larretik behira, bekotik. Eta tira eta osnea murtzira Izozki goxo-goxoak ateratzen dira Eta dastatu desira batxuz zure maira
7: Maala, maala
6: Gauza ederra dala
7: Maala, maala
6: Produktu naturala
8: Euskadi Irratia

0: Maite Sagasti Zabal Silbo, egunon.
1: Egunon.
0: Eta ongi etorri Euskal Irratira.
1: Mila esker konbidatzeagatik.
0: Mila esker zuri etortzeagatik. Olai Ortiaga, egunon zuri ere.
2: Kaixo, jo.
0: Eskerrik asko estudira etortzeagatik.
1: Eskerrik asko konbidatzeagatik.
0: Bai.
1: Eskerrik asko zuere etortzeagatik.
0: Bai.
1: Etorri. Kion.
0: Tira, oporrak ze moduz, oporretan atzaude. No,
1: bai, orain etxean da zegezai, balakizute, bai etxean beti ondo. Hortan bai, gainera, orain, Donostiko festekin alde batera bestera, eklipsa ikustera, ordan oso ondo nago.
0: Zu gaztea zara, parranda sasoien zaude, baina parranda egin izanaren trazarik ez duzu.
1: Ez atzatzorri nintzen Palentziatik bueltan, ordan ez nahi zaren dik Donostira jun.
2: Palentziatik eklipsa ikustera jantzen jelako.
1: Bai.
0: Ara, eta ze moduzkoa izan zen?
1: Ba, kristona. Ora, izan zen ere lehenengo aldia eklipse bat ikusten, bueno, seguraski asko nahi de, orduan oso esperientzia polita. Uh-huh. Eta gainera, Palentzian egon da, ez nintzen inoiz, ez nahiz inoiz Palentziara jun, orduan, ala Espainia bazia da, bai, pozik, ba, dena juta oporretara ara, eta gutxienez, ba, aste male magara denak, pues, la Espainia baziara juten gehiago, ba, oso ondo.
0: Uh-huh. Eta, esan dugunez etxean, zaude orain, Irunen, atxeden hartzen edo, baina aurki Frankfurtera joango zara, dirua dagoen lekura, Europako Banku Zentralera zoaz, baina, zuke kooperazio masterra amaitu berri duzu, ze egin behar zu Europako Banku Zentralean?
1: Ba, bale, ba, Europako Banku Zentralean, ni hasiko naiz lanean, ba, Europar Batasuneko bankuen jasaten dituzten arrisku klimatikoek, bueno, arrisku klimatikoak aztertzen. Ba, batez ere, arrisku fisikoak zuzenenak ba, aztertzen, baina baita ba, erregulazio aldaketak nola horiek impactatzen dituzten ba, bankuen aktiboak ere analizatzen.
2: Adibiderik jartzerik.
1: Bai.
2: Eta oso abstraktua geratu zaigu. Bai, buruarekin baietz esatugu, baina ulertu dezagun pixkatu beto zer egingo duzun.
1: Bale, ba, adibidez, ba, Valentziako goidiaren ondela eta nola bazeuden ba, pertsona eta enpresa askok ezin izan zituztela pues, bankuekin kontratatuta zituzten ba, zorrak ordaindu.
0: Mm-hmm.
1: Eta gero nola hori bankuen ba, kaudimina ba, oiek jasaten dituzten ba, arriskuak ere.
0: Aha, beraz, klima larrialdiak Valentziako goidia edo kaitz beldurgarri hori, edo uda honetan jasaten ari garen berot eta zutea gero eta sarriago ekarriko ditu, eta horrek txiroi bakarrik ez, bankuei ere erasaten die, txiroek ezin baldin badituzte itzuli diruak, eta zu horretan lanera zoaz.
1: Bai, gero ere adibidez, ba, ba, regulazio aldaketak baldin badaude, ba, kotxe, igual, nola orain gasolinekozko kotxeak alde batera utzuten baldin badituzte, ba, nola hoiek ba, hainbeste enpresa edo bankuek baldin badauzkate aktiboetan hori inbertituta, nola erregulazio aldaketa hoiek ba, bai, afektatu edo impactatuko dituzten bankuetan.
0: Maite Sagasti Zabal Silbo dugu gurekin, badirudi bere jardun arloa oso zehatza dela, olaia, baina berez, berpizkundeko emakumea dirudi, eta behar dugu pixka bat sustraitik hasi esplikatzen dira.
2: Ezagutu dezagun, Maite, zure orain arteko ibilbidea. Ze, jakin nahi duguna da azteko, ze, orain, banku zentralera, Europako banku zentralera lanera zoaz, baina zuk txikitatik altzen nuen argi kooperazio munduan aritu nahi zenuela, zu Irunen txingudik asto lantzen denean, zertzen nuen buruan?
1: Ba, ke ba, ba den hasi zen nik 16 urte neuzkanean, ba, irabazi nuen, ba, 14 urteako beka bat, eta hori esker, ba, izan nuen kristun zorte, ba, 16 urtekin Estatu Batuetara joteko, nelehengo batxillerra anikasteko.
0: Zaude pixka bat, ze nola irabazi zenuen beka hori?
1: Nola irabazi zenuen beka hori?
0: Ze egin behartzen, edo?
1: Ba, ziren, ba, zen, ba, noten gati gero izan genuen, pues, uste dut ingelesezko esterketa batzuk, gero entrevista bat, eta hori ondoren, ba, esan ziaten, pues, 16 urtekin. Estatu Batuetara ikastera jungo nintzela.
0: Eta ze sentitu zenuen?
1: Bo, ba, kristuna rotasuna. Uste dut izan zela lehenengo aldia, ba, bai, nire familiakoek ere ez dute inoiz ikasi ez da unibertsitatean. Orduan, karo, horrelako gauza bat entzutea eta ara jutea ere, izan zen, pues, kristuna rotasuna.
2: Eta etxean nola hartu zuten? Asi dut ikasi zuten, bai, noski, joan zaite Estatu Batuetara.
1: Bai, bueno, nera ita, bai, bai,
0: da, gero... Antornadoak egoten dira, kansasen.
1: Bai, kansasen gainera. Baina, bai, nera mak, jo, ba, beldurrarekin. Azkeran kriston beldurra zeukan, ez nintzen inoiz kanpotik atera, oso oso txikian nintzen, orain pentsatzen ere joen, ni ama izan da, bazure, 15 urteko alaba, hain urrun jutea, 10 urte etxera buelta, ezin nintzen etxera bueltatu amari jabetetan ere. Ordan, karo, pues, beldur askorekin ere gurasoak.
2: Baina azkenan esan zizuten, bale, joan zaitekan sasera.
1: Claro, horrelako oportunitate bat izaten, izan ondoren, ezin duzu zer esan.
2: Ja, yeah. Orduan bai ez esan zizuten, eta zer nolako bizitza topatu zenuen Kansasen 10 hilabete horietan?
1: Ba, izan zen oso bizitza klasiko, amerikar klasiko bat zuek pentsatzen bali maduzute bezala, ba, cowboy, gero nere familia oso, bai, oso amerikar klasikoak ziren.
2: Oso
1: bai,
2: republikarrak ziren.
1: Oso republikarrak.
0: Oso zuriak.
1: Oso zuriak, katolikoak ere, gero ba, armekin etxean, eta orduan, claro, 16 urtekin horrelako esperientzia bat bizitzea, gero kanpora jutea, ba, bizitza aldatu zidan guztiz.
0: Bizitza aldatu zizun, institutura joan zinen ara, ez dakit institutu ez denok ditugun aurriritziak, zukere ikusiko zenituen, bete ziren edo ez,
1: bai,
0: bete altziren.
1: Bai, guztiz bete ziren.
0: Bete ziren. Baina, ez dakit akademiko gize iruditu zitzaizun, baina hor, zuk jasotako eskoletako batek, mugarria jarri zuen zure bizitzan, ez da?
1: Bai, aukeratu nun asignatura bat, ditzen zela nazioarteko harremanak, eta hori izan zen ere lehenengo aldia ere, ba ikusten, ba, zer nolako gauzak ikusten ziren, edo zer nolako gaiak egiten ziren, ba, nazioarteko harremanen inguruan edo gaietan, eta horregatik azkenan, adostu nuen edo hori kasi nahiko nuela.
2: Lehen esan diguzu Maite, den aldatu zen 16 urterekin, Amancio Ortegaren beka amantzi datenean, aldatu zen horregatik, jonek zion horregatik, ez, joan zinelako Kansasera, institutora joan zinen, eta ordura arte behar bada kurrikulum horrekin jendeak beste leku batera bideratu nahi zituen zure ikasketak,
1: bai.
2: Eta honek aldatu zuen.
1: Bai, egia esan da, ba, txikiat zinenean, bueno, ikastolan, edo institutuan, ba, oso nota hona baldin badauzkazu, beti esaten dute, ez du, medikuntza. Eta, karo, nire buruan, ba, medikuntza oso ideia hona izako zen, ere. Baina, karo, gero, ara, kanporateratzerakoan, ba, munduko jende guztia ezagutzerakoan, ba, kontaratzen zera, ba, zer nolako aukera dauzkazun ere, eta, klaro, hemen Euskadin, ba, nazioarteko harremanak ez da karrera bat EHU-n ikasi aldezuten aurduan, pues, claro, horrelako aukerak izaterakoan, pues, pentsatu egin nuen, eta esan nuen, vale, ba, igual, Madrilera jun, horrelako karrera bat ikasi, baita bat zauden aukera gradu bikoitzak egiteko, orduan ikusi nuen, ba, zegoela gradu bikoitza bat, ba, zientzia politikoekin, eta hori, orduan.
0: Eta hori aukeratu altzen nuen?
1: Hori aukeratu nuen. Eta kriston erabaki ona izan zen, oza, ezkenean, klase oso txikiak ziren, 15 pertsonetakoa, ba, atzerrera juteko aukerak eren, ba, neuzkan, bitan juteko ere, orduan.
0: Eta joan
1: oso,
0: egin zinen?
1: Bai, eta joan egin zen. Ba, lehenengoan, Parisera, egon nintzen Sciences Po unibertsitatean, eta karo, oso unibertsitatea ona zen, ba, orduan akademikoki ere oso prestatuak atera ginen, eta, bueno, frantsesa ikasi, eta etxetik ertu, eta gero, ba, bakarrik lau hilabete anegoteko aukere izan nuen, orduan kriston penarekin, pues, urte guztiak galetu nahi nuelako, eta gero beste aukerak begiratzen egon nintzen, eta Taiwan hor aukera bezala zegoela ikusita, ba, horren gurtean Taiwan ira jorintzen.
2: Bat ematek esango du, noski, ba, hori askotan, dirua baldin baduzu erraza da horrelako ikasketak egitera, ari garelako Paris, lehenengo Madril, gero Paris, gero Taiwan, baina esan behar dugu ezetz, zuk leku horietara joateko lan handia egin behar izan duzula, diru laguntzak eskuratzeko.
1: Bai, ba, adibidez uste dut, adibideirik egokiena izango zen, ba, Taiwanera juterakoan lortu nun beka baditzen zela Taiwan Europe Connectivity Scholarship. Azkenan, hau da, beka bat ematen dituztela Europar Batasuneko herrialde bakoitzeko ikasle bateri, bueno, ikaslerik oberenei. Eta, pues, bai, beka horren arrazoia da, ba, Europar Batasuneko herrialde herritarrekin ari direla sortzen sare bat, ba, Txinarekin gatazkaren bat izan ezkero, ba, izateko babes bat bermatzeko Europar Batasunaren herrian.
0: Esan diguzu, 16 urtetxorekin estatu batuetara joateak nola aldatu zizun bizitza, Taiwango egonaldiak zer irakatsi zizun edo han beste bide zidor bat aukeratu zenuen, ezta?
1: Bai, ba, txinera ikasi apartez, baita izan zen eren lengoaldia, ba, kooperazio gaien inguruan ikasi egin nuena. Eta orduan, istot, izan zen nire lengoaldiz, ba, etxetik, aparte dut, etxetik atera eta kriston kultura ezberdin batean egoten, egotea. Eta gero baita ere, ba, beste herrialdeak ikustea, beste kultura batean, bueno, oso ezberdinen kontinente batean egotea ere. Orduan, horria konturatu nintzen nik, ba, kooperazioaren inguruan lan egin nahi nuela.
2: Eta zer nolako lanak egin zen dituen, gobernuzkanpoko erakunderen batekin hasi zinen lanean, edo ze kooperazioa esaten dugunean, guri behintzat, orokorrean, badakigu, gobernuek ere badaukatela kooperazioa bideratutako diru laguntza, baina gobernuzkanpoko erakundeak etortzen zaizkigu burura.
1: Bai, ba, gero, bigarren mailan nintzenean, ba, plan internazional gobernuzko erakundea ezagotu egin nuen, eta han bi urtez, edo hiru urtez, egon nintzen beraiek lanean, lehenengoan izan zen, egon nintzen beste herrialdeko gazte taldeekin lan egiten, eta beraiekin konturatu ginen nola diru laguntzak eskantzerakoan, ba, oztopo asko aurkitzen zituztela. Mm-hmm. Ba, egon ginen pues, oztopoiek identifikatzen, eta gero pues, erakundean aldatzen. Gero bigarrena egon nintzen ikerketa taldean, eta ikerketa talde horiekin, osa horietan lan egitean, egon ginen aztertzen nola 20 herrialdez berdinetan, ba, gatazkek zer nolako impactoak izaten zituzten ume eta gazteetan. Eta goginen hori, bai, horiek lantzen, lan horiek lantzen, nire kasuan egon nintzen Kolombiari buruz lan egiten, mm-hmm. Eta gero horiek prestatu genuen ba, politika ezberdinetako pues, dokumentu bat gobernu guztietara, osa gobernu guztiei bidaltzeko.
0: Mm-hmm. Nazioarteko harremanak eta gobernuz, bueno, nazioarteko kooperazioa ardatz, baina batetik bestera zabiltza, Taiwanen ginen, eta gero zer eta munduko unibertsitatik prestigiotsuenetako batera joan zara, Cambridgera, hantzen moduz?
1: Ba, oso ondo bai, ba, zen nire lehenengo aukera egia zan da, ba, nik bai betxatu da neukan estatu batuetara jutea masterraran egitea, baina gero ba, Trump administrazioaren ondorioz, ba, gauza asko galdatu egin dira, bai unibertsitatetan eta bai kooperazioen munduan, orduan, pues, adostu egin nuen, edo lehen etxi nuen Cambridgera jutea.
0: Zeuk lehen etxi zenuen? Cambridgera joatea, normalean ez da, norbera.
1: Bueno, ez duen espero. Ez duen espero ara jutea ez da ere. Baina, karo, ja, behin han sartu, sartu ondoren.
2: Baina nola sartu zinen Cambridgera?
1: Ja, bueno, hori da, bai, aplikazio luze baten ondoren. Egin barretuzu, ba, entrevistak, baita proiektuak
0: horrere scholarship laguntza batekin edo
1: bai, bueno, hasieran hartu zidatenean pues noski horrelako master bat ordaintzea ez da erresa eta neretxan pues ezen ez
0: da okera. Zenbat balio du masterrak? Laguntzarik ez dutenen zat?
1: €80,000.
0: Orain, master horrek zenbat irauten du?
1: 9 hilabete.
0: 9 hilabete, 10,000 € hilabeteko.
1: Bai, osea, kriston dirutza pila, orduan.
0: Eta dena finantziatu dizute?
1: Bai, izan un kriston sortea, ba, la Caixako beka lortzea, eta, bai, ba, oiei esker horrelako amets bat posible izatea.
2: De momentu batean, bai pasazitzaizula burutik, behar bada, ba, banku bati, mailegu bat eskatzea hori ordainketa hori egin alizateko, Ameriketako estatu batuetan, hain ohikoa den hori egiteko asmoa izan zenuen, baina esan zenuen, ez da ideia ona.
1: Ez da ideia ona, gainera, nire munduan, ba, kooperazioen munduan ezago dirutza asko. Mm-hmm. Horda esaten nuen, a ber, zertan egingo dut nik lan, horren ondoren, horrelako hainbeste dirutza bueltan emateko.
0: Bai. Gainera aukeran eskatzea baino hobe ematen badin maizu, gainera banketxe batek eman zizun.
1: Bai,
0: eta
1: bai,
0: Cambridgeko ikasketaz ze moduz, ze oso partikularra dute modua, ez? Nik hori entzuna nuen, eta orain zuri buruz aztarka aritu garenean, jabetu gara, eskola ordu gutxi eta norberari bai, egiten diotela lana eginarazi.
1: Bai, bakarrik 4-6 ordu klaseak dauzkagu astean, eta gero beste denbora guztia, bazu zure buruarekin, egon barzara liburutegian, ba, irakurtzen, asko irakurtzen, asko idazten. Hortan baita, gaur egungo munduan ere, ba, gero ez da gehiago pentsatzen arazten ari garen munduan, ba, horrelako aukera bat izatea izan da kriston, ba, oso esperientzia ona pertsonalki ere izateko, bale, izango dut urte oso bat, nire buruarekin pues, hitz egiteko, nire buruarekin egoteko, idazteko.
0: Nire atentzio ematen didana, ze, aipatu dugu, master horrela, 80,000 € balio duela berez, lau dozena erdi bat ordu gehien ez astero, gero ordu hoietan dirutza hori justifikatzeko pentsatzen dut goi mailako irakasleekin egongo zarela eta ez du hartuko zaituztela, alegia lana egin araziko dizutela eta galdetuko dizutela aste honetan ze egin duzu, nola dira eskola ordu hoiek?
1: Bai, ba, oso intentsuak dira, baina ez guk ohituta gauden klase modukoa. Egia esan da, egiten duguna ba, astean zehar, pues, zuk irakusten dituzu, utxienez, 5-6 liburu. Eta liburu horiek irakurri ondoren, izan zara klasera, eta dira, pues, debate klaseak bezala. Orduan, egoten zara, pues, denekin, ba, hitz egiten, beste pertsona, oza, nire klasean azkenean, pues, 50 erdialdeko ikasla ginen.
0: Wow.
1: Orduan, claro, bestei entzuteko aukera idre izatea, gainera kooperazioen munduan etikako arazo asko, oza, etika sartzen bale badugu arazo asko daude, orduan denei entzutea, bai, uste dut hori izan da, pues, diru hori gehien balio duena.
2: Eta, master horretan, master amaierako lanen bat egin beharko zen, ze gai aukeratu zenuen, hausnartzeko hainbeste denbora izan zenuen tarte horretan, esan zenuen, bena, honi buruz hitz egingo dut.
1: Bai, ba, nire masterreko ikerketa izan da, Ginea Ekuatorialeko azpiegituraren inguruan, ba, nik aztertu egin dudana da nola gobernuak erabiltzen dituzte azpiegiturak, ba, bai, ideia edo interes politikoak jendeari bidaltzeko, edo jendeari bai, influenziatzeko.
2: Adibidez, zer egiten dute?
1: Bai, pues, adibide bat izan da, pues, beraiek sortu duten kapital berria, Gineako Aterialen, ba, latu dute kapitala tokiz, eta ba, zerotik bihurtu dute, pues, bai, mendiko parte bat, kapitala bihurtuz. Ba, hori jendeari eragin dion ba, bai interes politikoak eta baita bai, nola latu diren beraien arteko arazoak kapital hori mugitzagatik, ba, oso bai, ilustrazioa izan da, esan den hori. Bai.
2: Eta, tarretu anion, orain zer? Orain,
0: bai, hori da.
2: Cambridgeen ostean, Frankfurren gandik zer espero duzu?
1: Bai, ba, nire ere asko gustatuko litzaidake ba igual kooperazioaren inguruan gehiago lan egitea, baina Trump administrazioaren ondoren ba kooperazio lan asko diru laguntzak murriztu egin dira. Orduan ba egon nintzen beste aukera batzuk bilatzen eta aukera horien artean ikusi nun pues Europarko erakundetan pues lan egitea pertsonalki ere oso esperientzia honek izango zitezkela. Orduan, ba, Europako Banku Zentralaren joa, klimaren inguruan lan egitera.
0: Ba, Maite Sagasti Zabal Silbo, plazera izan da zu ezagutzea. Zur eta lurrutzi gintuen, zure kurrikulunak, eta pentsatu genuen neska dizdiratzua izango da, eta pista jarraitu behar diogu, eta nahi genuen jakin zure nondik norakoak, eta zure motivazioak, eta, bueno, ikasi dugu, nazioarteko harremanak, eta kooperazioa ikasteko eta ikertzeko egiten ari zaren bidea emankorra izan da dila, eta etorri berriz.
1: Vale. Mila esker.
0: Etorri berriz.
1: Vale.
0: Frankfurtik vuelta.
1: Mila esker.

0: Meatzalde horretan?
1: Bueno, aste hotza izan deu, goiz hotza, eta, bueno, gaur epel txamar. Baina, euskarbi, eta eklipsa izan eklipsei, baina. Baina, bueno, oso zeru izartxu egoki deu, behintzat oso polita.
0: Bai, neurekiko zenbait zeru izartzuk eta zenbait egun sentiek eta zenbait iluna barrek eta istantzak eta ostantzak eklipsia bezain ikusgarriak, baina ni bakarra omen, hori pentsatzen duena. Tira, gure entzule despistaturen bat baldin badago, esango diogu, eneko azkue, dela, gure kabezerako urre mehatzearia. Horretan ari baita, uda honetan, bere neguan, Australiako Kalgurli inguruan, eta eneko, Australian kanguroak eta koalak zaudela, eta wombatak ere bai, gure erreazioko listoren bate bazekien, baina beste hau ez genuen, espero. Eneko biologoa egu aiz, zaiguk, gameluek egiten duten hotxari nola esan behar zaio?
1: Horrua, bauzkalo, marrua, oz izango tean.
0: Marrua, kurrinka, olako zerbait, ez be, kurrinka, edo, marrua, edo. Tira, arazo potoloa omen dute gamelu basati saldoekin, entzun hau Australiako telebistatik, atera dugu.
2: Thousands of feral camels are storming communities in central Australia and they're leaving a trail of destruction in their
0: bueno,
2: path.
0: Hor, ulertuko zuen, ingelesik ez da duenak ere destruction itza, alegia milaka aleko gamelu basati saldoak txikizioa eragiten ari direla Australia erdigunean. Hori nola lotzen da, Kalgurlirekin, ze Kalgurli mende baldean dago?
1: Bai, bueno, hemen bere garaian eta urria eta topatu zuenean eta, bueno, eta urria bilatzen jardutzeko, ozea, prozesu hortan ebai, ba, bueno, azkenen bere garaian trenik etzeola eta jatu berri zauden honea eta kotxek etzeola oendikan, da, eta hori dana bideik etzeola eta, bueno, nola hola moitu garrazaken, da, gamelukin azizian, hasiera baten, bai hemen eta bai Australia oson. Ba, 1840an aiatu zen aurreneko gamelua, nundik eta Kanarietatik ekarri zuen. Ta, bai aurreneko izan zian, baina biden hiltzian eta bakar bat aiatu zen, Australiara mateunez. Eta, hoi gibili zian, ba, barrenek, Australian barrenekua eta, bueno, urruti da, distantziko zaundi, dia mapan eta bastar baten ikuste unez, da dana, batetik bestea, bertati berta da, hola mateo dana, baina hemen ikiarrizko tamaina da, distantziak eta ikiarrizko dira, eskala zero ezberdina da. Ta, ba bueno, ekarri, oni zue pertsetik anabitu, eta ona alatu zian, 1883 inguruan eola, Kalgurli zein zuen, Kalgurli sortu zen, herri jau, eta hain zuen, ba, urre pixka topatu zuen, eta probatzen hasi, eta bueno, kotatu zian, ba, munduko inguru aberatzen azala. Urria edauki jonez. Ta, bueno, gamelukin etorri zian, eta gehientzunak hemen ona etorri zian gameluak Afganistanen dikan ekarri zituzten, bere garaian ingurua Pakistan eta India eta hoi dana Britaniarra zan, Australia bezala, ta, bueno, batetik beste ekarri zituen gameluk, eta, bueno, Australinea gaur egun milioi bat inguru, esate dauela, ia milioi bat gamelu, eta ekarri zituen bere garaian, ba, dozenak ekarri zituen, baina geho trena intzuela, trenbideak, eto kotxek hasi ziala eta errepide egiten hasi ziala, eta ba, bastartzen uzi zituen, da askatu itzen zituen batzuk, eta bueno, ba, nola hola, ba, zera, toki oso nazan Australia behantzeko, eta tokik, hoi zera, jata inorrez, inun, eta inungo harraparik ez, eta bueno, ikierri guaritu zian, baina ona ekarri zituenen, Afganistanetik ekarri zituen, eta mateunez, gameluk ekartzen zituen, baina hiri txezian, nunbait gameluak behien nahuzi jakin ohabiakin nolako zean bat erlazio oso sakon bat garatzede, eta nunbait banatzeako neho tristera zuztakin nola hiri txezian, eta hor dut ekarrin berri zituen nahuzi jakin. Eta horatik afganik etorri zian, bere garaian, ba, 19. mende bukaeran, afganiak ekarri zituen, eta oso argazki politia da. Azkia mengo museon, afganiak behen gamelua hilota, eta onduan beste australiarrak, edo bere garaian inglesak izango zian, inglesak onduan, ba, gamelua heldu, sokak lepotikan txintxirika lotuta zakela, eta

0: Ta bai, hola, oso ze historia kurizua da, eta boi, gameluak inda gere hori bai nunbait influentzia txiki bat izan zuen Afgania hauek, eta hemen daude pare bat eraikin, hotel zarrak, ba, bere garaikoak 19. mende bukaerakok, eta nunbait badak eolako kupula borobil tankerako za, telatu badak, Eta nunbait ba, oi, musulmanan, bueno, Afganian influentzia txikia txiki baten arrastua izango litzake.
1: Orain baino lehen, kontatu diguzuen, ego nola mundu osoko jendeak ezagutu dituzun, hor kalburlin, afgandarren ondorengoak ere ezagutu aldituzu, edo, ba, aldute hola komunitateri trinkorik, edo?
0: O, ba, egia zan, hain garrantzitsua izan da hemengo historian, nik ez dakit, egia esan nik ez dut ezautu, ez kontuatu Afganistaneko inor daunikan. Ikusitula, bi emakume ikusitut zeakin hijaba eta jantzita, baina ez dakit, osondo ze herrialdetako gizango teian. Akaso Pakistaneko gira, o azkenen herrialde aitan eta herrialde desberdinetan talde etniko berdinak da banatuta duen ez herrialde desberdinetan. Ta, ba, ez dakizu osondo, ez bai ezu galdetzen ez dakizu osondo, adidez, balutxiak, zer daude banatuta. Pakistan, Iran eta Afganistan bitartian daude banatuta. Orduan, balutxiak dake itxura bat eta ez dakizu galdetu jesun arte ez dakizu ze herrialetako dian, baina ez dakit egia zan Afganistaneko inor o ez dut ezautu. Ez dakit zertatu zan Afganioikin bere garaian, o itzuliko dote zian Afganistanea bialiko zituen berrizatzea o zein gote zuen, baina baina nik gabe momentu ezetet papear ez auto.
1: Zu mutil bixia zara, eta jakin minosoa, eta interesatzen zaizu leguko kultura, eta seguru ikertuko duzula. Bestela zuri nola eragin dizu? Ba, egite, galdera egitea erreza dela, erantzutea igual zaila, baina duela pare bat urteko eneko eta oraingoa konparatuko baginitu, ze, ba, egite, gure entzulek nola iaz bidaia handi hori egintzen nuen, egazkin ikartu gabe zarauztik Japoniera magina bat bazter gurutzatu zen dituen, magina bat jende ezagutu zen dituen, orain Australian ere mundu osoko jendearekin zaude, ez da erresa erantzuten, baina zertan eragin dizu horrek?
0: Uf. Baila, a ber, kaldera horrekin ni hemen eguna pasako nituzke izketan. Baina labur biltzeko ez dakit nola ziko nitzaken. Egia esan bai emate izula bizitza ikusteko modua zure perspektiba zi aldatze izu. Ez dakit oso azalpen luz eta zako bat ingo nuke nire burua ondo azaltzeko, baina
1: igual urrungo baterako baina utziko dugu.
0: Bai. Ezak, gauza asko, de itzaiteko eta
1: bai,
0: badugu ni persiana baina gehi horro aldezatzen aiz bordun.
1: Eneko, egin behar diagu gauza bat. Etortzen aizenean, noiz baita etorriko, ez Euskal Herriera, egin behar duk etorri ez.
0: Bai, bekat asko.
1: Amaika aldiz aritu gaitu girekin, eta ez diat gogoan, aurrez aurrez sekula jarlurna gara?
0: Ez.
1: Beti hori, Balutxistango puntan, edo Tokiokoan, edo Txinakoan, edo Mongoliakoan, edo Australiakoan. Urren aurrez aurre jardun behar diagu, aukera baldin badugu.
0: Bai.
1: Eneko, besarka destu bat, gozatu asteburuaz.
0: Berdin.
1: Hor ere, Australian ere asteburua dute eta.
0: Bai, ondo pasako da, bamene. Zuek ondo pasan.
1: Ondo izan.
0: Jo.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak Auditzakularreko altzaberri proiektua onartuko du minutu gutxi barru, ordu honetan baita astekoa udal bilkura. Proiektu honek 3000 etxebizitza baino gehiago eraikitzea aurreikusten du, Eriz Zapirain.
4: Bai, pasaden aste artean zen onartzekoa, baina pleguetako paragrafo batek juridikoki izan zitzakeen arazoengatik 3 egunez atzeratu dute eta gaur minutu gutxi barru onartuko ditu Donostiako udalak altzaberri proiektuaren pleguak. Jon Insausti Donostiako alkateak esan du altzaberri proiektu hau
5: bihurtuko da gaur aurkoz Euskadik duen promozio handienean. Eta alaber, josi egingo du iriko ekialde guztia. Topoaren pasante berriarekin, pasaiarekin eta renteriarekin batera. Beraz, etorkizuneko iria altzatik eraikiko da.
4: Insaustiren hitzetan Donostiako erdi mailako klaseari begirako promozioa da, gaur egun merkatu libreko etxebizitzak eskuratzeko zailtasunak dituzten horiei zuzendua. Klase sozial horrek etxebizitza eskuragarri izatea da promozio honen helburua eta Donostian bizi eta lan egin nahi dutenei hori ahalbidetzea.
3: Eta bestetik Urduliz eta Sopela tensio handiko etxebizitza eremu izendatu ditu Eusko Jaurlaritzak. Euskadiko Aldizkari Ofizialak gaur argitaratu ditu aginduak, baina oraindik indarrean sartzeko Espainiako gobernuarena behar du. Espainiako gobernuak beste hiru urte luzatu dio energia sortzeko baimena Almarazko zentral nuklearrari. Urrengo urteko azaroan iraungitzen zen Kazeresen kokatuta dagoen zentral nuklear honen baimena, baina Estatu Aldizkari Ofizialak gaur argiteratu du 2030 urteko ekainaren 8 arte lanean aritzeko baimena eman diola Transizio Ekologikorako Ministerioak. Almarazko zentral nuklearra personentzat segurua dela adierazi du ministerioak, energia hornidurarentzat ez dela arriskua eta martxan jartzeko herritarrek ez dutela ordaindu beharko. Ekialde hurbileko gatazkaren eta Ukrainako gerraren ondorioak aztertuta hartu duela erabakia azaldu du gobernuak, zalantzaz betetako testuinguru honetan erregai fosilen prezioa asko garestitu eta energiaren prezioa oro har asko oso aldakorra baita. Nazioartean, Nigel Farage Erresuma Batuko ultraeskuineko liderrak berreskuratu egindu parlamentuko diputatu aulkia eta gainera duela bi urte baino boto gehiago lortuz. Ia 6 milioi euroko erregalo bat jaso, baina ez zuen deklaratu Farageek eta ondoren sortu zen ikamikan parlamentuko aulkia uste erabaki zuen atzoko hauteskundeek herritarren konfidantza berretsiko zutelakoan. Reform UK boto gehiago, Reform UK-ko buruzagiek boto gehiago lortu du Claptongo barruti duela bi urte baino, naiz eta alderdi laborista konservadorea liberal demokrata eta berdeak ere bere kontrako kanpaina egin duten. Maria Txibite, Nafarroako lehendakariak deitoratu egindu Beriainen gaur gauerdian auto istribuz hildiren bi gizonen heriotza, gidatzen zuen autoak pareta bat jo eta bertan hildira 28 eta 23 urteko bi gizon eta gainera 24 urteko beste bat oso larri eramandutu erietxera. Bigarren mailako errepidetan eta bereziki bidaia motzetan behar bada arreta arintzen dela esan du Maria Txibitek eta dei egin du Txibitek asteburu honetan Nafarroako herri askotan festak hasiko direnez.
6: Y reiterar ahora, ¿no?, que empiezan las fiestas en multitud de pueblos de Navarra a partir de hoy o de mañana, que bueno, pues que no hay que mezclar fiesta y coche.
3: Festa eta kotxea ez uztartzeko. Errepide sare nagusian ez dago eragozpen aipagarririk, Irunen katea eta Behobiako ordainlekuetan hori bai hasi da trafikoa ugaritzen, baina momentuz eragozpen aipagarririk gabe. Bestetik Hondarretatik Igeldorako bidea itxita dago. Gorako norantzan, Igeldorako norantzan, Bileulalia parean moto istripu bat dela eta zauritutako persona badago erietxera eraman dute, eta une honetan errepidean neurketak egiten ari dira, beharrezko eginbideak dira, istripua nola gertatu den argitzeko, eta amaitutakoan errepidea berriro irekiko dutela esan digute Donostiako udaletxetik. Beroak lasaitua emango digu, eta beroak ere lasaitu hartuko du asteburu honetan, Euskal Meteoren iragarpenaren arabera, gaur oraindik 19 gradura iritsiko gara Iruñean, baina itsasertzeko hiriburuetan 26 eta 28 gradu artera iritsiko da temperatura altuena. Eguraldi aldatzen hasiko da, arratsaldean ekaitza lertuko da, barnealdean bereziki ipar mendebaldera aldatuko da izea eta temperatura jeisten hasiko da. Aldaketa honen ondorioz bihar Iruñean gaur baino 8 gradu gutxiago izango dituzte eta itsasertzean 25 gradu inguruan geratuko dira termometroak. Han hemenka gainera euria egingo du. Eguardian izango da hurrengo albiste emankizuna hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Marian Beitia Larrangoiti egunon.
1: Egunon.
0: Igande honetan herrian anitzan, protagonista herrialdea, Maroko, eta hiru gonbidatu, bi emakumeren bizipena gardatzean. Jadixa Elgauti eta Fatima Fernandez.
1: Ezagutu ditzagun pixka bat aurrerapen modura, Jadixa Zaldibin bizi da, bertan osatu du familia, eta ez du Marokora itzultzeko asmorik.
2: Ez dut ikusten Marokon lan egiten edo bizitzen. Gainera, ni hemen nia daukat nire familia, nire lagunak, lana, hemen daukat dena. Egia esan hor daukat nire aitona eta amona, baina, bueno, joten naiz urtero, berarekin egoten, piskat, baina hor bizitzera ez dut uste.
1: Baina Euskal Herrira zerk ekarri zuen galdetu genion noski, eta orduko oroitzapenak ez dira horren gozoak. Oporretara etorri zen, eta bertan geratu behar izan zuen 17 urterekin.
2: Hori da, pentsatzen dut, edade okerrena herria aldatzeko. Batez ere, nik ez dut aukeratu bidaia hori egin edo aldaketa hori egin. Torri naiz nire gorasuarekin, ba hori, esan duzun bezala, ba oporrak pasa eta gero itzultzera. Eta hemen geratu izan behar nuen, eta hori oso gogorra zan niretzat.
1: Eta noski horrek beste galdera bat eskatzen zuen, hasiera zer moduz, Zaldibin zer moduz errotu zen, bueno ba, hasiera oso erreza etzen izan.
2: Oso zaila zen, eske, ni pentsatu nuen Espainiara nator, eta Espainola hitz egiten dute, eta eritsi nintzenean, ba, ikusi dut, zizkuntza da hori, Alemania edo eritsi ginen. Eta oaina gauzak asko aldatu dira, baina lehen jendea oso itxia izaten da, eta baina oaina harremanak daukagu, baina lehen oso zaila zen taldeak sartzeko, elkarrezketak hasteko.
0: Jadixarena eta bere familiarena bezala, beste familia asko etorri ziren, Nafarroara nekazaritza lanetara etorri zen Husein Agubiren testigantzara jasoko duzue, igandeko saio honetan, baina Fatimaren amaren kasua bestelakoa da.
1: Seguronera ez da oso ohikoa, oporretan Euskal Herriara etorri, Euskal Herriarekin maitemendu eta bertan bizitzea geratuko zarela, erabakitzea horrela bapatean. Hori duela 37 urte egin zuen Fatimaren amak, ondorioz Fatima Urnietan jaio zen, eta bera kontatu digu, Maroko nolabait ere eguneroko ituren bitartez edo eukizutela beti presentetxean, baina kale bizimoduari begira amak geixiago izkutatzen zuela jatorria. Eta besteak beste, amak ez diela inoiz arabiera erakutsi. Gutxi nolabait ere, berak uste du amak barnean sartuta daukala arrazakeria.
3: Nahi izan duelako gu hemen jaioak izan da, ba, hemengo nolabait ba, kultura eta eguneroko hori ba, ondo ikasi eta bueno, albidetzeko edo. Eta nolabait uste ez zuela nahi gure hemengo bizitza hori ez, gure bizi proiektu hori doztopatu. Ligia, ba, euskera ikasten genuelako eskolan, da etxean gaztelania, beretzako oso hizkuntza garrantzitsuak zian, ez? Hemen bizi alizateko, eta bueno, nik esatet, eta hau nire ideia propioa da, ez dit galdetu eta ez dit kontatu, baina uste dut, bueno, ba, nola bait, arrazakeria tartean badagoela, agian bera ere ez da hortaz jabetu ere egin. Etzako da hori ez, gizartean dagoen arrazakeri hori nola bait barneratu eta bera ere, pues, arrazakeria hori nola bait onartu ez, eta orduan zaindu horretatik.
1: Bueno, Fatimak bere kabuz ikasi du arabiera, hori gerora amari adierazi zion, eta erakutsi zion behin ikasita, eta hori bai galdetu genion, plaza publikoan ez bazuen marokoar jatorria adierazi nahi, nolaz Fatima izena. Bueno, ba, momentu horretan astu egin zitzaiola itxuraz amari, eta hori bai, aitortu digu izenak berak burua uste osko eman dizkiola.
3: Bai, haizu zen, bueno, izena gatik, ja txikietan jendia esatezean, ez, edo bazekien nolabait, ba, oso bertako ezeazu. Eta sumatu nun nere izena Europa razela nolabait, eta Esdrújula zela ikasi nuen, eta ordu tildeaz jarri nion, lehenengo letrari, eta esaten zianean nolatan jartzen zu hori, zure izena marrokiarra da, listo, hori da, ez? Eta hortaz aparte, ba, beste hitz gaizoak esaten ziaten ez, ezakit nolatan, hoi ez nahiz oso ondo goratzen, ez eto oso ondo goratzen, baino jakin nun, Portugalen bazeola edo badagoela ama Virginia bat, Fatima izena duena, beltza dena, eta orduan nire azalpen guztiak zian horiek, ez? Ez nire izena da.
1: Nola diren gauzak, eh? Uf. Bai, izkutatu egin behar nola baitere. Edon laire hori oso gainditua dauka gaur egun Fatimak, baina hasiera batean, denei eskatu baitiogun Maroko nolakoa den deskribatzea, hasiera batean berak deskribatzen zuenean bere amaren herrialdea, ba nola baitere kontutan hartzen zuen hemen zer litzatekeen onargarria. Entzun dezagun.
3: Alde batetikan, bada, bueno, ba, hemengo herrialdetikan diferentea, baino aldi berean badaka olako antzekotasun bat, ez? Kontraesan beteriko herrialde bat, ez? Ni txikitan ikusten nuen adibidez, bazitula adibidez, ba, txoko zainduak, txoko batzuk zainduak zianak, zegoatzen naiz hemen asko esatizatela, ea zan, abia bat zegoen errepiderik, edo zegoen dena, como, ez? Bizka, dola hor, orduan niko atzen naiz, ateatzen nula, ba, antzegoen positiboena, edo pixka betere, ba, nitsikian itzalako, eta betere, ba, ezagututa, hemen zer onartze zan. Orduan esaten hon adibidez, ba, dendak bazeudela, hemengo denda hoiek ere, ba, bazeudela ez, multinazional hoiek bazeudela, jendia erosizula irten denta, eta sartze zala, ez ez erartzea ere jute zala, tala, eta baita esaten hon adibidez, bertako lorategiak eziala dekoratzekoak bakarrik, baizik eta jendia erabiltzen zutela.
1: Eztiala dekorazioa, lorategiak. Bai. Zapaldu daitezke lalegia.
0: Herrian hitza Marokori eskenia eta Marokotik etorritako pertsonei eskenia aste honetan igandean, ordu biak eta laurdenetan. Marian Beitialarrangoitia eskerrik asko.
1: Zuei.

0: Xavier Zukia aurkezlearen bihotzeko fonoteka lauretan.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Fresko.
3: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
4: Kantauriko legatza. 130%-eko deskontuarekin txartel batean.
5: BM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
6: Abuztuaren 14-23, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
7: Euskadi Irratia.
8: Miren Gabantxo Uriak ereka, egun hon.
9: Egun hon.
8: Ze modu zaude?
9: Ondo, posik amen, zeugaz berbetan.
8: Gure posik, geure proposamena onartu egin duzulako, eta, bueno, gaurre gozatuko dugulako zure udatekoa. Zer pasazitza izun burutik gure gonbita egin genizunean?
9: Ba, lehenengo pentsaturun guzur bat kontatzea.
8: Ara,
9: eta
8: horietzen igun esan.
9: Bai, eta gero, ba, pentsatu nun, aprobetsatu behar nula, ba, gauza poetikoago bat egiteko, eta gutxitan izaten dut aukera irratian egoteko eta barruko gauza kontatzeko, eta esan nun, bueno, tira, ba, engo dugu aprobada, eta holan.
8: Eta orduan zer da guzurra, edo egia porque lo he visto yo, zuek kantatzen duzuen bezala Bermion, edo nola da?
9: Ez, hau dana da egia, dana da egia, dana da egia, eta da, eta bebai, harik eta holan, takit, terapeutiko moduan be, nik eskartzen dut aukera, ba, horrelako gauzetan pentsatzeko denbora hartzeko, ze egunero bizigara korrikara eta ona, eta ez dugu denporarik hartzen, ba, benetako bizipe nolan importanteetan pentsateko.
8: Neu horretan, eta sasoi egokirik baldin bada horretarako uda da, pixka bat geratzeko eta atzera begiratzeko. Ez dakit besterik esan nahi, aldiozu entzuleari zure udatekoan sartu horretik?
9: Ba, bai, daukagun paisaia Euskal Herrian eta natura, txasoa, basoak, arbolak, zaindu behar dugula, eta gozatu, baina zaindu be bai, eta benetan paisaia giza eskubidea dela, eta errespetatu behar dugula, eta benetan apresiatu, eta babestu legez.
8: Ba, esan ageratu da. Eta orain entzun dezagun, Miren Gabantxo Uriak Gerekaren udatekoa.
9: Euskal Herriko Unibertsitateko antropologiako irakasle bat behin etorri zan Bermeora, eta udan, haitzetako ondartzetan, oinutzik, eta sileta sombrilla eta guzti joaten garenez, bermeotarrok, bideokamaraz etorri eta salvajismo horren dokumental etnografiko materiala aterako zuela esan zidan. Nik enuen gura gu objektu etnografiko bat izatea, eta beraz, ez nion ezertan lagundu. Bermeon esaten dan modun, emoiztazu brekeke. Egia esan da, niretzat normalena izan da beti, fakir baten antzera, haitzen artean gorputza etzanda izatea. Haitz haiek beti egon dira, eta egongo dira hor, 4000 urtetan bezala. Naturalena da, oinutzik, salto-saltoka haitzen gainean ibili, eta norberaren gustoko haitza aurkituz gero bertan, toaia bota, eta gerizpean ura eta bokata eskutatzea. Planik onena udan, zein den? Urrazpian, ikusteko betaurrekoak jarri, algak eta arraintxoen paradisuan zaudela imaginatuz, eguzkiaren izpiak ur ondora raiola zer moduan doazela begiratzen duzun bitartean egotea. Bat, bi, iru, gorde arnaza eta ondora. Zelako askatasun sentsazioa, benetan be. Non egon zara oporretan ba? Ni, herrian, udaro modun? Ondartzarik baute duzu ba? Ez, ni aitzetara jotenaz. Gure udan, egunero begira gabiltza, Marie gorantz, datorren, edo berantz. Eta zein ordutan. Egunero, kalkulatu behar duzu, itxasoak lekua utziko dizun, zure aitz favoritoan etzanda egoteko. Edo behar bada, aitzak labankor egongote diren. Gainera, jakin, itxaso ona edo txarra datorren, eta zure burua noraino arriskatuko duzun olatuen artean ibiltzeko. Itxasoan marejadi dauenien, zazpiolatu kontatu eta ordun sartu. Horrek aitaren berbak. Mila bederatziren eta 76. Urtea, ugarre egiten ikasin eman urtea da. Urte magikoa, arrazoi askorengatik. Aitaren oporrak, atunontziaren gizonen erreleboka izaten ziren. 4 hilabete Atlantiko itsasoan eta 2 hilabete etxean, oporretan. Urtiak eta urtietan horrela, 4 hilabete itsasoan eta 2 etxean. Oporretan, herrian, Bermeon, familian.

1976. Urteko aitaren bi hilabeteko oporrak udan tokatu ziren. Imaginatu zelako posa. Eskolak amaitu eta aita etxean. Eguraldi ona, hondartzara joateko bostok aita, ama eta hiru alabak. Zelako suertea dugu da honetan pentsatu nun nik. Eta ez dakiz zergatik gogoratzen dudan Citroen GS kotxea. Aitak aparkatuta zeukan kalean, eta esan zigun, kotxea daukagu, etorri ikusten. Aitaren ilusinoa zan, kotxea erosi lehenengo aldiz bere bizitzan. Berak, 26 urte zituen, nik 9. Gure auzoan, kotxe gitxi ikusten zan, babes ofizialeko etxeen auzoa zan, eta langile familiak bizi ginen berton. Udan, batzuetan ura esen heltzen etxetara, eta orduan, baldeak beteta, eskiaretatik gora eta bera ibiltzen ginen danok. Udako egun eguzkitzu aretan, amak lebatz prijitua eta piperrak tuperran sartu, eta bostok sartu ginen kotxe barrian, Citroen GS-ean. Irun eskatiok atzean, 9, 8 eta 3 urtekoak. Gaur, ugar egiten ikasiko dozue. Esan zu naitak. Hondartzara goaz, Arribolak ingurura. Abentura eguna. Gu bizigaren herrian, Bermeon, aitzetara joaten gara. Eta ez, Arezko hondartzetara. Matxitxako lurmuturrerantz dagoen Arribolak izeneko paraje batera joan ginen, eta asfaltatu bako pista batetik aldatz beran hasi ginen. Abai abentura. Entzun hau, esan zuen aitak. Aitak palanka bati emon, eta kotxe fantastikoa balitz moduan, kotxeak arnaz hartu zuen eta gorantz altzatu zen. Eta gu barruan, aho, zabalik. Hala! Hidroneumatikoa zen Citroen GS, orduko kotxerik aurrerakoiena, beko txapan kolperik hartu ez eta altura hartzeko sistema bategaz. Klink, klon, klink, klon. Arri batzuk, kotxea jotzen sentitu genuen azpitik baina tira, aitak bolantea gidatzen zuen eta gu arro sentitzen ginen, ziur kotxe aretan eta aitagaz aldatz beran lurrezko pistaz ezagun aretatik. Alako batean, arboladi batean, frenoa botasun, krak eta denok atera ginen korrika, aitama eta hiru neskatilok. Lekua paradisua zen. Ez zegoen inor, gu bostok, eta harri borobilez beteriko kosta zati kilometrikoa. Eta itsasoa. Baina itsasora heltzeko harri borobil handi guzti haien gainetik pasatu behar ginen bai edo bai. Hala guzan, esan zuen aitak. Helburua ugarre egiten ikastea zen. Beraz, argi zegoen, harriak ez zirela oztopo izan behar guretzat. Hemen zapaldu, etorri nire atzetik, nik oine imitzen duten lekuen orduen zuok bardin. Adi, alako batean, aitak esan zuen. Listo, hemen jarriko duguz gure boltzak, eta ala, erropa kendu eta uretara goaz, ugar egiten ikasteko. Eta orduan, boltzatik atera zuen kortxoa, kortxo zuria. Gure flotadore teknologikoa uda horretan. Aitak, 4 hilabete Afrikan pasa eta gero, itsasuntziko sareak flotatzeko zituen 5000 kortxoetatik bat ekarri zuen guretzat. Zuria zen, kortxo horren forma zilindrikoa zen, rugbirako pilota baten estilokoa, baina erditik zulotuta zegoen. Eta orduan, aitak, amari, eskatu zion josteko zinta elastiko bat. Zulotik pasa eta horrela prest izateko flotadora. Etorri mirentzu. Ni 60tik nagusiena nintzen. Eta harrito horretarako prest aitaren aurrean nengoen. Flotadora
magia probateko, sentiteko. Enekien ugarre egiten, eta ikasteko gogo handia nuen. Goma elastikoa lotzeko, amak botoi bat josi zuen. Eta orduan, nire bizkarrean kortsoa jarri, eta goma elastikoa nire sabelaren gainean gelditu zen, estu-estu. Uretara, aitak aurpegia uretatik kanpo mantentzen laguntzen zidan, eskuarekin. Eta nik, hankak eta eskuak mugitzen hasi nintzen. Eta magiak funtzionatu zuen, uger egiten nuen. Flotatzen ikasi nuen, itsaso zabalean, kantauri itsasoan. Baina, hori baino gehiago, ondorik ez, enuen ondoa ikutzen, baina enuen beldurrik. Konfiantza osoa neukan nigan, aitaren flotadore magiko ari esker. Metafora ederra zuontzat gogoratu dudan bizipen honetan. Aitak Atlantiko itsasoan lauia betetan beti zegoen gugan pentsatzen. Gutunak luzeak ziren, telefono deiak oso laburrak, oso garestiak zielako. Berak guga solgeteko desioa baino zeukan, eta bere mundu galaktiko horretatik, atunontzi sostatzaile horretan, 11 bider kanpo futbolaren tamainokoa san saretik, 5000 kortxoko multzotik bat hartu zuen guretzat. Itxaso zabaletan, flotatzen ikasteko. Burua altzatzeko. Ondorik espada ere, beldurrik ez izateko inoiz.

0: gezorrek estuvo esango, unkitu egin gara eta uste dugu zuere unkitu zarela, Miren, ahotsean igerri duzu.
1: Bai, a ber, azkenean txikitako gauzak hor gelditzen dira, bihotzean. Eta bueno, urte asko pasa dira, baina irudi batzuk gelditzen dira buruan, ezta? Ez dakit, grabatuta.
0: Gutun luzeak eta telefono dei laburrak ziren garaira eraman gaituzu. Guri zure udateko partikular hori kontatzean sumatu dizugu, emozioen dardara eta hotxean, ez dakit idaztean ere barrena mugitu zaizkizun, edo idazte hori errezago joan den, edo...
1: Ez, idazten bebai. Idazten bebai, bueno, azkenian... ba... dolua egiten duzu, ez da, idazten. Eta nik, bueno, gauza personalak beti idazten dudaz eskuz. Eta folio handi batzutan. Eta ordun aztenaz, ba, idazten marrak egiten, fletxak egiten, baina gero, ba, bueno, guztiak hartzen da olako puzle bat, eles forma bat. Eta, ba... irudi hori, ba, hori flotadora, zelan asmatu zun bere mundua, ez, ta konektatzeko gure munduagaz, eta, a ber, behar bada, ziz ditzen ziren dendan beste flotadore batzuk, baina berak, ba, bere lan esparruko elementu bat, ba hori Makiber izango bazan modun, ba, pentsatu zuen guretzako, eta ba, bere momentuan enuen pentsatu horren beste ez da, baina gero hau, idazten nengoela, ba, konturatu nintzen.
0: Eta esan diguzu, kontu pertsonalak beti paper zurian eta eskuz idazten dituzula, ez dakit, eserialdi asko izan aldira, udateko hau osatzeko, edo?
1: Bai, bueno, a ber, buruan neukan argi zer idatzi, kontua da, ba, nire memorian gurutzatzen ziela irudi desberdinak, ez da? Eta horri zelan emon ordena edo. Ba, hartzen un papera egun batean, eta gero ba, usten un, eta barriro beste bat, eta horregatik izan da pur bat desordenatua, baina, bueno, ba, gero, ez dakit, deskubritu nuen nien zergatia, ez da? Baina, errezago josin hauen testua.
0: Aizu, eta gero Citroen GS, espaziontzia dirudien Citroen GS horren hori ageri den fotografia edo bai. Retratu bila joan altzara edo?
1: Bai, bueno, eske koinzituzun egun berean dana. Egun berean izan zen kotxearena, kotxea estrenatu hori egiten. eta, klaro, aitak gure zauen hori, ba... probatu benetan, olako bide pista txar baten, ba, zelan funtzionatzen zuen sistema horrek.
0: Esekidura hidroneumatikoak behiratu egin dugu esan
1: bai. Ba, hori, eta, klaro, gira esan da, olako asan, zazen zazino bat, ba, hori oso teknologikoa. Eta, bueno, ba, probatu zuen, ikusi zuen funtzionatzen zula, eta hori, ordure izan zen, egun oso kompletoa.
0: Bai, ahazte zina. Zure aiztekin konpartitu alduzu hau, egudateko egiteko zinela, edo ia beraieke oroitzeote zuten.
1: Ez dut konpartitu, eta momentu batean egon naiz pentsatzen igual lar intimoa zala. Baina, ez dut konpartitu, erabaki dut tolan egin behar nula, eta listo.
0: Ba, guk hori eskerrak eman edizkizugu. Faktoria egiten dugun honi zenean, da entzule honi zenean ere bai, badakigu, mordo bati iritsiko zitzaiola, arrotza, baina aldi berean oso gertukoa den kontakizuna, oso intimoa da, oso egitazkoa, eta eskuza doltasuna biziki estimatzen dizugu, Miren.
1: Bai, zuei eskerrak, ze askotan, ez dakit, euskerazko munduan emoten dau, dana dala baserria edo, eta itxasoko mundua oso gutxitan agartzen da. Eta nik uste dut, ba, bueno, kostako familietan, ba, olako bizipenak behar bada, jarri arte idazten, ba, igual ez garala konturatzen, ba, zelako poetikoak diren, ez da? Eta pentsatu dut, ba, konpartitzeko azala.
0: Eta ondo pentsatu duzu. Eta eskerrik asko, gurekin aitak uger egiten irakatsi zizuen egunaren kontakizun egiteagatik. Nahi duzun arte, Miren.
1: Venga, eskerrik asko.
2: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: Laureun urte erraz esaten da, baina laureun urteren ostean Frantziskotarrak badoaz Tolosatik. Kongregazio horrek erabaki du bertan geratzen diren hiru fraideei agindu hori eman diete monastegitik irten eta beste leku batera joan behar dutela, eta Asier Rodrigo Zola hiru hoietako batekin dago. Egunon Asier, kontaigu nun eta norekin dago?
1: Ba, Juan Jose Muniain diaten irekin 400 urte asko dituk, 38 ere bai, alegia ia 40 urte egin dituela hemen Juan Jose Muniain zarauztarrak. Juan Jose, zuzara agian samine izatekotan sentimentu hori edukitzeko eskubidea handiena duena, egunon?
2: Egunon, bueno, samina, igoidana izaten da, baina, bueno, pixkat oituta ere bagaudu, eni beharren ja igual ez, baina oituta bagaudu hemen diganda ara joatea. Eta, bueno, ba, hori ere beste gertatu zaie, eta neire egunen baten gertatu zaidala, ba, ja, jakine gainean nengoen.
0: Eta, duela 28 urte iritsi hemen zinen, nondik eta nora iritsi zinen, nola duzu gogoan ba alduzu, iritsi zineneko bai. Eguna eta...
2: Lehenengo, meza emanda Arantzazun gelditu nintzen, ba, bueno, ba, hango korua indartzeagatik eta bar. Gero, 81 eta 2an, hor Soldoska itea ere, ba, Mallorca aldean egitea tokatu zitzaidan.
1: Armak eskutan izan altzen dituen, Juan Jose?
2: Hori ez, bakarrik kapela hau pater esatezana, hori egitera joan izan. Gio berriz Arantzazura, berriz ere koruaren aitzakileakin, obligazioekin, ara joan izan. Eta gero, 88an, etorri nintzen jadanik onera, etxeko ardura dun bezala.
1: Gaur gaunean, hartano, hiru anaia, hiru fraide dituk, hasier hartan zenbat zineten ba?
2: Ba, hasier hartan, ikustet amarra maika omabio baginan, edade guztietako bak, bakarren bat ere hemen hilda arrezkero ez da, baina batzuk hiltzen, beste batzuk aldeite zuten, beste batzuk etorri, eta holako martxa, holako martxa izan.
0: Aizu, eta hor geratzen zareten hirurok nola hartu duzu, Tolosatik joan behar hori?
2: Bueno... Ez hola larriegi, bueno, hain naiz oso erreskeriz zoten, baina, bueno, Jose Luis Agirre etxe errezildarra, ba, hori oindala lau urte etorri zan ona. Etorri izan seguratik, segura itxi egin zan, eta orduan hau eta gero Zarauzko komentua biak indartzeko, bi etorri zian onea, eta beste biz Zarautzara joan ziren. Bintzat, onea etortzeko... Errestasun aukiztun, eta orduan, guain errestasun aukiztun, zarrotza guteko.
0: Aizue, zuen itzen ostean alako jartzun bat edo entzuten dugu hemen, da, Asier, ez digu kontatu non ari zareten berriketan, deskribatu lekua?
1: Askotan esaten ziatek leku ofizialetara joan, eta hemen aretsutxo bat gordea diagu, iretzat, elkarrezketa egiteko, eta ni nahiago izaten da kaleko hotxa, eta bar, baina, pentsatzenian, alegia, eleiza baten parrokia baten itxiera zitzegiteko parrokien bertan egon behar genuen, eta oso... Eta oso naturala duk, jakina oi hartzun hau, zuek oi hartzun honetara oso jarrita zaudet, eh? Joako, ez da jakin ere oi hartzun ikan zegoenik?
2: Men, dagoenik ere, ez dakiko. Zuek ez, txakurra baino gehiago haitze zu eta, ordu baina, zesan behar den zuek oi hartzuna dagoela, baina nuk ez da sentitzen ikusten haitzen.
1: Zuek esan duzunean, kazetari eta zeharitiko zin, osketa gure izkeran, gure jergan, bada alako kontzeptu bat, breaking news, hau da, azken orduko albistea. Taniona iritsi naizenean ez nekien seguro nora joatekoak zineten, da esan diazu, badakigu. Ira bat ofizial ez da, baino badakigu. Zarautzagoaz, zure kasuan, etxera, eta hor, erreparotxo bat baduzu, kezka bat baduzu, ez dakit zure familikoak aserrotuko diren, kontatzera zoazena kontatuta, baino baduzu alako barruko ar bat.
2: Ez da izango amestekua, eh? Oi, elkarrizketa nolaz solasean gabiltzanean, ba esaten deguna da. Baina, bueno, klaro, nekan familia baukat, anai bat ere, bai solteroa eta arreba ezkondua aspalditik amona egina, eta, bueno, talenguzu askore, bai. Baina, bueno, horrek askatasun pixka bakentzen digu, herrian gauden hoi. Eta ezagun egitea ere, igual naizelako esatean bezala, ba herri barruan ez gera izaten oso famosua, bakitza bere herrian ez da izaten ezagun gatik famosua.
1: Elizak nola hartzen ditu, kasu honetan zuen ordenak, nola hartzen ditu alako erabakiak? Pixka bat, ondo ulertu, Manu militari, hau da erabakia eta zuek, hau da bete behar duzuna zuek, kasu honetan esanekoak zarete ez da?
2: Bueno, bai, esanekoak era, baina askotan etorri dira nagusiek, oaingoak eta aurrekoak ere, bueno, bak ez dukauzak nola dauden, ez daude hain ondo, orduan pixkanak izten joan behar ditugu etxek, hitz egiten eroten geha, geure arteian, eta pentsatzen ari gera, ba, zein jitsi, lehenengo, gehorrena zein jitsi, horrengoa zein jitsi, eta azkenean, ez, hola, militar aginduz ez dira egiten gauzak. Mm-hmm. Hombre, gustokoak ez dira, beti izaten destino danak, aldaketa danak, baina, bueno, onartuta dauka gure egoera ere, esana eginez, bete behar dugu. Mm-hmm. Orduan ondo hartzen dugu.
0: Juan Jose Munien egin, ari gara izketan, Tolosan, Francisco Tarrek dituzten hiru fraideetako bat, orain kongregazioak esan die, hortik irten eta Zarautza joan behar dutela. Juan Jose, ez dakit, Florentino Arrutik eta Jose Luis Agirretxek zure kideek zer dioten, baina zeuri, zimik horik edo egin aldizu erabakiak, edo ze sentimentu sortzen dizu, ia lau amarkaz etxea izan dezuna utzi beharrak?
2: Bueno, egitea da, alde batetik, ba, bueno, beste bi hoiena baino, askozaz ere, bueno, ba, handiagoa, egin dit, gertatu zein eri. Baina, aspalditik, ja, oendara bost urte, edo, ja, abisua eman ziguten, aurrengua edo, izten joango ginala, eta orduan, ba, bueno, ba, azkenian, onartzen, edo, ala beharko duela, eta jazta.
1: Tristura batetaz ari gara, alegia hemendik joan beharraren tristuraz, baina honek sakonean beste arrazoi bat badu, beste zio bat badu, alegia bokazio falta. Hori da, gertatzen ari denaren benetako errealitatea. Horrek, zer sortzen dizu barruan?
2: Bueno, aspalditik, nik ja meza manulare, badia, 50 urte, eta garai hartatik ja ziginan ikusten, ba, bokazio falta geota nabarmenago izango zala. Egia da, gu mutiko junginan ean, ba, ne, 10-11 urtekin, Zarauzti junitzan ean, ba, orduan, ba, 60 baginan, eta horietatik, ba, 10 bat edo bukatu gendun, ba, karrera. Baina, urrengo kursuan adibidez, bakarrak bukatu zun, osea, ia eginan ikusten, hori, bokazio falta, ba, zegoela, eta geota gehi izango zala, eta etxeak izten, ba, ziko ginen. Bixkanaka zikera, etxeak izten. Hoi da, alderdi bat. Baina beste alderdi bat ara ere, eliza guztu egin direla. Orduan, gure lana eren, nahizta, bueno, ba, lan asko xamar, ez da gita asko xamar dan, edo egin behar izan, igual, lan bat gaur, bestia bai, eta holata, ala ere, ba, bueno, ba, jendea estabil, emezela.
0: Juan Jose, zergatik estabil jendea?
2: Estabil, bueno, oztu eginda jendea, alde batetik, indiferentzia ere badago, importa ere ez, jainkosko gauzak, zurrumbilo baten sartuta gaude, ez gera gelditzen, a ber, ni ze bizimodua da makit? Zer da gauzi importantea nerezat mundu honetan? Zer pentsatu behar da, eta zertu egin behar da isiltasunean. Baina moreztu jo ematen. Gaur fuola dago, bestia ziklismo dago, urrengoan periodismo dago, urrengoan ez da gizar daola, eta ez gera gelditzen, eserita, eta hoien ere isilek ez gera gelditzen, a ber. Ze. Eta bueno, ba, horrek karri du, hemen, boixa, lehen beroaldia izan zan, hemen fede aldetik, eta guain, ba, otzaldia dago, bale? Baina gauza danak bezala, neguaren ondoren udaberria etortzen da. Eta pixkanakai gauzak aldatu egiten dira, noiz, ustakidu.
1: Eta udaberria etortadien ez alduzu uste elizak zeme gauza aldatu beharko lituzkela, eta horren beste esi jarri ez, hor badira besteak beste, zelibatu esate baterako, hori edanak ez aldituzu ez alantzan jartzen, ze behar bada fedea eduki bai eta behar bada paizguan sartuko litzateken jende batek, esi hoiek ez ditu pasanai.
2: Ez dut uste zer ikusi handiri daukanik arazo horrekin. Nik usteet fedeia bizi behar degula bakoitzak dauzkagun estrukturetan. Hoi falta da. Geose estrukturak etorriko diran eta horrekin amets babezela da. Estrukturak ez du aldatzen pertsonaren jarrera. Baizik pertsonak beak aldatzen ditu estrukturak. Baita politikan ere ba, mitu bat bezala dago. Estrukturak aldatu behar degu. Bai, bestentzako kontsejua gehiak idauzkago, eta geure burua nolakoa dan, nola di joan pentsatzen ez badugu, ze estrukturak egin beharko ditugu, ez? Arazo importanteena ez da, niretzako eliza aldatzea, baizik guk, gure fedea, edo gure importantzia matematiko gure gauzei, guk joango gera, ba, estruktura batzuk, importanteenak ez dianak behintzat, aldatzen. Eta hori, espaditiko lagabiltza.
0: Francisco Tarrak bado bazela, Tolosatik laren urte eta gero, eta ia berrogeian egondan, Juan Jose Muniain, Juan Jose, etxe aldaketa ere badakar erabaki honek, Tolosatik Zarautza, Zarautzan non egongo zarete, nolako izango da zure logela adibidez, han ezagutze alduzu, eta eguneroko asko aldatuko altzaizue, Tolosatik Zarautzera edo...
2: A ber, beti gauza berriarekin beste arazo berria sortzen dira, gero egokitxo egin behar dugu gure bizimodua.
1: Arazoetako bat, Juan Jose, esate batarako pagoeta bertatik bertara duzula mendia, ondartza ere bai, Getariko pasiera iteko aukera ere bai, arazo handiak Zarautzera.
2: Ez da, ni netzak hori plai aldea, hoxe, bai, jungo naiz, pasiatzea, maleko ira, baina ni gora jungo naiz. Edo Santa Barbara aldea, pagoeta aldea, edo ez da genu aldea.
1: Eta Zarautzen zauden bitartean, begiratu galduzu zeharka bada ere zer gertatzen den, orain hartu gaituen etxe honekin, parrokia honekin, izan ere, askotan gertatzen ari da, behin parrokia bat ustu, eta ondoren jatetxe bihurtzen dela, diskoteka ere bai, hotel, gimnasio ere bai, amaika irtenbide dituzte, Elizek, zer nahiko zenuke hemen, zer jardue nahiko zenuke eraikin honetarako?
2: Bueno, erosleak bere iritzia izango, udaletxea izango da uste dut, eroslea, eta, bueno, hasieran behintzat, beak proposatzen duena da, eta, bueno, ba, guk dauzkagun abitazio horiek, ba, egokitu gazteentzat, gure gelak oso simplea dira. Ba, labo ba beste ez daukagu, dutxak gu kanpoan daukagu, ez dugu obra handikirik egin, baina etortzen danari jarri beharko zaio bere bainua komuna eta aldemenian, ez da, bueno, hori egiteko tokia aurkituko dute. Eta horri ematen badiogu zea, etxearen erabilpena, hori baldima da, ba, ondo dago. Eliza, hombre, Eliza da retablorik importantenetakoa. Idea bat hartzeko, Donostiko San Vicenteko retablua bea entzun. Bueno, hobe esan da, lehenengo angua entzun, da geho bizitze bere bizitzaren azken aldean, hemengua egintzun. Mm. Osea, kategoria undiku ba da. Brosio bere bengo etxea, berez Larraul Darra, baina aztea zun bizizana. Hori mantendu ingo dute, dudik ez da, diputazio jokere, hor ba, eskua sartu, omintzate, babestuko du. Barrua Eliza, zertako erabili? Hombre, nahi alkatek esantzian, ez da, geba, biblioteka eta horako gauzak, osea gauza ikutxu gabe, horako gauza batzutarako erabiliko lituzkela. Hotela. Hotela, ze sendioko hotelak, ez dakit. Gero, dantzalekua, ez da, kuidoi dantzalekua, ez da egingo.
0: Juan Jose, bai. Ez dakit aurrek italdirik ero egiteko asmorik bautu duzuen, zuk zeuk, joan aurretik, azken gauza ze egingo duzu?
2: Azken gauza, argi itzali. Bueno, a ver, bueno, hau parrokia dalako, ba, lehenengo bedo behintzat, orduan, ba, etorri behar du gozteitegitik, ba, bispuak, bikaiuak etorri behar du, ba, bueno, ba, itxiera ofiziala egiteko. Eta ia parroki bezala, isteko. Eta hemen, ja, hemendik aurrera eztia, hemen hileteik egingo. Hori, ba, despeida bat izango litzake. Eta akaso, bakarra, baina, bueno, eta gu benaiko genuke beste bat, praileok bakarrik, ba, nahiko genuke, Francisco Tarrok bakarri nahiko genuke, ba, ofiziala jendearen aurreian. Ez dakit, beste zer gehiago antolatuko duen, bazkari bat akaso, tentenpien bat, ez dakit. Bueno, baina, bueno, behintzat, hori ofiziala. Eta handik aurrera, ba, bueno, giltzak, ba, erosten duenari entregatu, eta ahi, zaitu zak bendik aurrera.
1: Agurtu aurretik, agur ofizialaren aurretik, beste nolabiteko hartu hemenik izan alduzu, sinistunekin eta mezetara etortzen dianekin, zehaiek jakin zutenean bazinua zela, pentsatzen dut, pena eta tristura eta izango zutela. Ze mezu tankera jaso duzu?
2: Bueno, egitea esan, jendearen esamezak, ba, oendala, aspalditxotik zebiltzen, baina azkenean gok erizan, ja, ofizialki esan gendunetik, ba, jendeak asko komentatu du, ez bakarrik Elizara etortzen dianen artean, baizik, baita kalean ere, bai, gelditu alatan, baina nola zuazte, eta beste batzuk zatik ez dionea etortzen hau indartzera, eta guztein berdu guain da, Elizan ibiltzen ganako indano Santa Maria, eta hiletan Santa Maria, da, ba, hango apaisak ere, lehen digan baukan, anata, beste berratu, bueno, osea, nahi gabea, o tristura, o samina, o badago, baina bestalde, ba baita ere, ba, ikusten dute, ba, ez dago beste irten biderik.
0: Uh-huh. Ez dago beste irten biderik, eta Francisco Tarrek, Laumende Tolosan egin eta gero, erabaki dute, hango etxea itxi, eta geratzen diren hiru fraideak, ba handik eta Zarautza mugitzea, eta hiru fraide horietako batekin hitz egin dugu, Juan Jose Munien egin, Juan Jose, ederra izan da, zurekin hitz egitea, Mangolentziak Florentino Arrutiri eta Jose Luis Agirretxeri, ondo bukatu horko egonaldia, eta gozatu egonaldi berrien Zarautzen.
2: Bueno, vale, baina ezkia jongo iraila arte, eh? Irailean.
0: Iraila akordatzerako dago, ea, eta Juan aurretik argi itzaldu.
2: Bai, jona, ezke bestela gaztua bandikana ikuk urten du berko deguta. Bueno.
0: Eskerrik asko, eskerrik asko euri ere, Asier.
1: Bai, gero arte, gozatu izan dugu, gero arte.
2: Agur, ba, bai, agur, izan ondo agur.
3: Goizeko amarretatik ordu batera, Faktoria.
4: Esku, geldik, etzan. Esku, geldik, eskubi, geldik.
5: Itxun, gui, itxun, kanbai, la itxun.
4: Ez,
5: pasau,
4: poliki, etzun.
0: Bihar hartzain eguna, amaiurren, eta bertako hartzaintxagur lehiaketak 50. Bada zerbait, eta zerbait baina gehiago ere bai. Koldo Goienetxe, Irungarai, egun hon.
6: Egun hon bai.
0: Dena prestalduzue?
6: Ba, ja prestago, bai, prestago. Hasi, hemen dena usalan kaiten dugute, preste, jendia, bildu zen lanera, gande lau meitzen, atzo ondarrak infinitu intzen bai.
0: Atzo esan dituz?
6: Ondareko momentuen beti da zerbait iteko ez, baina epes dago bai.
0: Ondareko momentuen zerbait egiteko, eta zerbait hori egiteko zeut artean, ala?
6: Bai, gero abarrak eta behitzen dugu eskin deiek abarrekin, eta gero berunekin inertzen dira, pixkete bihar imarku du berriz, diske berritu, eta siluak eta tapatu, eta lagauzak, eta bihar guizien, bai, olen behar kotu gauze, bai.
0: Baina, hartzain txakur lehiak eta jokatuko den eremua txukun eta eder izango duzu, ala?
6: Bai, bakarrik gauzten, no, bai, idorra dugu, baina, pixket erdaztu dara, pixket inde, gandena azten tintu guri pixket, baina, bai.
0: Baina, pixka berdatu da, baina artean gorri izango duzu, ala?
6: Bai. Urrunetik edo pixket ongi da berdatu, bai, baina.
0: Tira, erriko bestak ere hasi dituzue, eta amaiurko erriko bestetan, han ingurukoek badakite, eta han inguruko ez diren zenbaitzuk ere bai, hartzain egunak duzona, eta hartzain egunean, hartzain txakur txapelketak 50. Urtez jarraian, eta zeu tartean izan zara, asiratik?
6: Bai, asiratik, bai, ni ordein dauzen ezken, emeretzi uste, soldadu nindazen, voluntario ganitzen, eta hemen gorramendi, hemen gomendi betxan, bazien, bai, asiratik, bai, ni ordein dauzen ezken, emeretzi uste, soldadu nindazen, voluntario ganitzen, eta hemen gorramendi, hemen gomendi

0: zebaigu gutxi ginen Espainian, gainera pastenen, oita marriz ginen espainolak, eta nik pastenen aste bat, anta aste bat etxean, eta ginen nire lan hazen, bizarrit iruko neko zentzia.
1: Bizarrit iruko neko zentzia.
0: Bai, hoize zen, bai.
1: Zu ezelako gizonan entzatorista lan handia, tira, eldi ezaigun hartzain txakur lehiak eta horri, 50 urte Euskal Herrian badira, beste lekuak ere tradizio handia egin, baina zuek adina eutsi dionak jendearen tiradiziorik, ziurraski ez, pare bat mila lagun ere elkartu dituzue, orain urrena duela pare bat urte, zergatik uste duzu Amaiurko hartzen txakur lehiaketak eusten diora erakarpen horri?
0: Eusten diora, zengatik hemen da, ez da inon ere kusten zakur koolite gorbeak horra azeketan ahazte. Oinaten kusten da, baino, oinaten kusten diena da, kooliek ez eskualdunek. Mm-hmm. Katalanak, iparraldekoak, edo valentzianak edola. Gu biten du bizakur egin, pero iuekin, bertzia berrizoi labrite ere bai, labrite, raza badide bide, gu biten du raza guziekin, teneretako horrek iten du jende bildu. Eta ero erran behar da beste goz bet, goizien iten dugu konkurs ondi bat, behiekin, behorrekin, ardiekin, eta denekin. Eta goizien tozen da jende izigarri tozen da. Toa jende izigarritzen demen, bazkaltzen antemen, torrek jende jende bildu. Oela, oite bost urtas eginen iten gauzau, oite bost garen urtean, eta aizen jausten dena konkursoa, horrek higien duena, goizekoa higien du atzaldekoare.
1: Aha, aizu, eta... Bihar zein izango dituzue, parte hartzaile hor dozena bat lagun, bai, ikusi dut, ia ondo harina izan, baina okerrezpanago Nafarroatik bat, bueno, Nafarroatik bat, eta basi Nafarroatik bi, oie, itena, Naparra iru, iru Gipuzkoar, lau Bizkaitar, eta gero...
0: Bizkaitarra bortz,
1: eta favoritoa ez ote den maestras gotik herrialde Katalanetik datorren bat, ala?
0: Valentziano da,
1: bai. Bai. Herrialde Katalanetako orduan.
0: Bai, Castellón.
1: Maestras gokoa, bai, maestras gokoa.
0: Bai.
1: Zein irabazi behar duen eta erabaki alduzue?
0: Juezak erabakitzen du, gauzet bai mea txuxena hoi legal hoi da hemen juezak eta kanpoko izaten dire, eta hoi erabakitzen du. Nola goizekoan, ardi konkursoan, toi dena, kanpo tarra dieko ezak eta guztu...
1: Ba, adar jotzen ari nintzen, ba, koldo.
0: Pentsatzen dut.
1: Aizu, emeretzi urterekin hasi zinela eta orain digan hor jarraitzen duzu, txusen antolakuntzan, erreleborik ba aldator, hor gazte jendea eta sartu alduzu antolaketan eta...
0: Ez da, gutizko igual, gutizko. Hor ikusi duten, aurten gazteak, laborari gazte batzuk hasi dira, nola behietan, eta nola argietan, eta horiek goizian, edenak hemen ginten lanian, beste batuk etxin dira barrak eta antolatzen, baina laborari horiek hemen ziren dena lanian, eta pentsatzen dut horiek azteko dutela segide bai.
1: Mm-hmm. Eta, bertzenaz, Amaiurko bestak ondo hasi aldira?
0: Bueno, ez dakit, nien nintzen izen, bastan zopan egiten da, atzo bazen lagun pasa, bastan zopetan nola sarrerak, abet historio, bostestek lagun pasa, eta aitu dut ongi gantzela gauze, ustora jantzutela eta gauze, nien itzen izen baino.
1: Eta zuretzat, bihar nola hasiko da eguna, ze zita ze ordutan da, lehiak eta bera ze ordutan hasiko da?
0: Bueno, hasiko gara goizeko arten, goizen hasten da hemen, zaktietok hasten da ziendaz hasten, ardi, behor, behi, badire, iru, lau behor klase, eta iru behi klase. Zazak, eta horren, zaktietok hasten da zazten, eta behatzietako behar dut, eta bada lagun ardi, denak loteka, sei ardi eta ari, denak loteka.
1: Uh-huh.
0: Eta hoi, behatxietako jaute dena sarte gero juezak puntuatzen azteko.
1: Uh-huh. Eta
0: gero kasna lehiaketara izaten da,
1: uh-huh.
0: Eta gero hauakitzekin, hau egon niz, pankarte izaten da, publizidadea bat du, hau niz,
1: uh-huh.
0: Eskertu behar da hoi, eta hoi, emengo publizidadea guizetoko apaztu behar dugu berriz atxaldekora, eta hori maten dugu lana ondia berriz. Bai. Baina guizeko zazpietako behar nik hemen egon,
1: Euraldi iragarpenari begira ari naiz, ez da git, zuke begiratu duzun, niri euri pixar bat iragartzen dit bihar Amaiurren?
0: Ez da git, batzuk ez da. Aurten hau mitzaliz maten du urie, baina ez du itean, ez da git.
1: Hori egia da. Eta egiten baldin badu, aurten, igual pozestan den hartuko dugu, pikin bat baldin badu behintzate.
0: Ba, pixkate, ez du galtek egin pixkate. Ganden urten izenzen, bero izigero, ena bi urte, untzen urie gauen, pero cambian al trailer de la posibilidad de un estrategia de sin sartu.

Gorka Belasko adiskideak eman digu honen berri, Arzentalesen euskararen aldeko eguna ospatuko dute hilaren 29an larunbatarekin. Bada, oraindik denbora, baina 23ko eman behar da izena, eh? Bihar 15 izango da alegia. Eguerdian hasita egun osoko egitaragua preparatu dute, bazkaritarako putxera eta guzti, eta arratsaldeko 7etan Ruper Ordorikaren kantaldia, plan bikaina hori ere, Enkarterriko bihotzean, esan bezala hilaren 29an, bihar 15, Ametzondo Euskara Elkarteak antolatuta.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Aiaran egoera ez da askorik aldatu Lantero herriko sutean. Bi fronte ditu suak une honetan, bata Artzini hegaldekoa mugatua eta kontrolpean itxuraz, baina Amurrio aurrean duen sutearen frontea hori oraindik ez dute kontrolatu. Aiara jaino goaz, Iñaki Odriozola, zein da egoera, zer diote arduradunek?
2: Egunon bai, Lantenoko aginte postu honetan giroa atzo baino askoz lasaiagoa dela aitortu digute, baina goizean zeharregia da ez dela aldaketara esanguratsurik eman. Amurrio aldera zabaltzen ari den sutearen egala perimetratu nahian ari dira suhiltzaileak lurretik eta iretik, eta Iñaki Gurtubai Arabako gobernantza diputatuak uste du gaur lortuko dutela sua kontrolpean hartzea.
3: Baliabide asko dauzkagu, eta gauzak ondo baldi badijoaz, nik ustut posiblea izango dela gaur goizean ez bada, gaur egunean kontrolatzea zute hau.
2: 65 ehun hektarea erre dira denera, eta arriskuak ekediteko 4 baserri ustu zituzten atzo, eta bat gehiago gaur suhiltzaileen lanak errazte aldera. Batez ere, atzo inguruko bizilagunek estuasun handia pasatu zutela esan digu Iratxe Parro Aiarako alkateak.
4: Egonetzean, leioak itzita gehien bat atzo, kristonkea zizalako eta arnasten zen apurtso bat zarrago, baina bueno, gehien bat ez gerturatu.
2: Arabako, Gipuzkoako eta Espainiako kuenkako suhiltzaileak ari dira lanean, eta ziur eskertuko dutela orain hemen hasi den euri apurra.
1: Albiste honak beraz, euria ari duela Aiaran, piztuta dagoen sute hori itzaltzen lagunduko duelakoan. Euskal Herritik hurbil piztuta dagoen suterik handiena Ueskakoa da, nieblan piztu zen astelenean, eta 8000 hektarea erre ditu, horrezaz gain, 16 herri ustuarazi ditu eta 900 bizilagun evakuatu dituzte. Maria Txibide, Nafarroako lehendakariak jakinarazi du, Nafarroak helikoptero bat eta 3 talde bidali dituela kontroli gabe zabaltzen ari den sutea itzaltzera. Sute honek arriskuen jarri du San Juan de la Peñako monastegia, ordi dela eta, Aitor Perez, atere egin dituzte bertan zeuden Iruñeako bi erregeen gorpuzkiak.
5: Bai, Alada Sancho Ramirez eta Pedro Lehenengoa dira San Juan de la Peña monastegian lurperatuta dauden errege nafarrak. Berez, ez ziren Nafarroako erregeak izan, baizik eta Iruñeko erresumakoak, hala izendatzen baitzen orduan. Aita semeak izan ziren eta Iruñeko erresumako erregeak izatearekin. Batera, Aragoikoak ere izan ziren Aragoiko beste errege batekin bertan daude lurperatuta San Juan de la Peñan. Riglosen piztutako sutearen ondorioz, ordea, atera behar izan dituzte Aragoiko gobernuko ondaria babesteko teknikariek.
6: Que no ha sido necesaria pues la intervención de Navarra en este sentido, pero
5: María
6: sí que los
5: Chivite, presidenteak azaldu digu Nafarroari lotutako ondaria izanik, Rebeka Esnaula Kultur Kontseilaria Aragoikoarekin harremanetan jarri dela, baina ez dela behar izan Nafarroaren parte hartzea.
1: Gipuzkoako Moebeko 16 gasolindegietako langileek 48 orduko greba hasiko dute gaur gauean. Gaueko 10:00etatik igande gaueko 10:00 arte lan baldintza hobeak eskatzeko enpresaren jarrera aldarazi nahi dute ELA eta LAB sindikatuek. Uztailean egin zuten grebaren ondoren enpresak proposamenetan atzera egin duela salatu dute bi sindikatuek, enpresaren irabaziak nabarmen handiagoak izan arren. Adrian Arruti, LAB sindikatua.
7: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba zikloa hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izandako irabazi garbiak 141% handiagoa izan zela.
1: Greba dela eta segurtasun sailako hartarazi du eraginak izan daitezkela AP8an Oiartzunen, N1an Lasarten eta Bilabonan, N624an Zumaian, Gipuzkoa 20an Aritzetan eta gainera Andoain, Irun, Donosti eta Bergarako hiriguneko gasolindegietan. Errepidesaren nagusian orain arazoak daude AP8an Irunen Kateako ordainlekuan 4 kilometroko autoilarak daude Bilborantz eta Zarauzkoan 2 kilometrokoak dira autoilarak, baina beste norabidean Irunerantz. Bestetik gogoratu gaur gauean, 2018 eta 2023 urteko bi gizon hilerela autoistripuz berianen eta 2024 urteko beste bat osasun egoera larrian eri etxeratu dutela. Beroak lasaitua hartuko du asteburuan. Euskal Meten iragarpenaren arabera, Gaur oraindik 29 gradura iritsiko gara Iruñean, baina itsasertzeko hiriburuan freskosiago geldituko da temperatura. 26, 28 gradu artera iritsiko gara. Eguraldi aldatzen hasiko da, arratsaldean ekaitza lertuko da barnealdean bereziki, ipar mendebaldera aldatuko da izea eta temperatura jeisten hasiko da. Aldaketa honen ondorioz bihar Iruñean gaur baino 8 gradu baxuago izango da temperatura altuena eta itsasertzean 25 gradu inguruan geldituko da. Hemenka gainera euria egingo du. Ordu batean goiza gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Tira, eguerdia da, eta guatek erako pronto gara, jende mordo bat bildu gara maiaren bueltan, maiari ulesko oiala jarri diogu, zeare bai, bermuteko orduare bada, betikoa, neska? Betikoa?
1: Gaur doblia.
0: Gaur doblia. Ia,
2: hori presen. Zer dela eta?
0: Takit
1: behar. Bueno, hortzela delako, berzerik ez.
2: Hortzela delako.
0: Eta gaur, surprise, surprise.
1: Epa.
0: Patata zorroa. Presupuesto que eso a un día asco que maten eran patata zorro bakarra.
2: Tiqueta chiquilla, esa marruan, eh.
0: Ba, Itxaso Goñi Martínez, arquitectoa, por zirtetik eibarrera eginiko lagun beratarra.
1: Bai, hala da.
0: Egun hon, egun honetera.
1: Egun hon,
0: joan zema. Zer, antipatata komititeko.
1: Antipatata ez, baino guain goizeko ordu hauetan, jamon, jamon.
0: Goizeko ordu hauetan, goizeko ordu hauetan.
1: Diga urberan duer natu nahi zori zanen.
0: Ja, goizeko ordu hauetan. Guzti iretarako batetik bestera egin hon, ni gozetutan agon, tripaz horrekin. Amalur arbela aitz, egun hon.
3: Apa, egun hon.
0: Ize urtan ez natu aiz.
3: Ni ibezela xe goizeko seitan.
0: Bai.
3: Ni guztua jango txita hauek.
0: Bai.
3: Bai.
0: Eta, gu handik 10.000 kilometrora, dago, Irene Urtzelain Madina, anderenoa, Indonesia non bai direne, egun hono, arratsalde hono.
4: Kaixo, kaixo, arratsalde hono hemen, egun hono, zueri.
0: Non zaude, deskribatu iguzu, iguzu panoramika bat.
4: Ba, ontsi bertan, zuekin konektaileko hotelera etor naiz, baina, bueno, ongara bromo zumendi aldian, eta, bueno, hau da, buf, ezke ez dakitzela esplikau paraje honeik izugarrixa, zoragarrixa lekoa.
0: Bo, ez dakizu zelan esplikatu, pentsatu pixkat, oin tarte bat emango dizugu, ze maian dugun laugarren laguna saulugatu behar dugu, Olatz Baldasagartzazu, kaixo Olatz, ze moduz?
2: Kaixo egunon.
0: Ondo?
2: Ondo.
0: Ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
0: Ongi etorri, erreaziora ere, puska batean etzea biztaratu eta.
2: Bueno, oporrak izan ditut, beste asko bestela.
0: Bai.
2: Oporretan ibiliko dira, beste asko bueltatzen arituko dira egunotan, eta nina gure, ba, bueltatu behar izan dut.
0: Leuna izan alda lurrartzea?
2: Uf, ez asko. Kolombiatik bueltan, eta Kolombian pasaden guztiaren ondoren, bai. Ez da erraza izan, eta lagun batzuk handauzkat, ez egoera ez da honena, bire egintzako unionetan, eta bueno, ba, gutxinaka aurre ingo diote, baina, bueno, asteak beharko dituzte, eta hilabete luzeak ere beste askok.
0: Mm-hmm. Bai. Beraz, burua aldi berean, hemen
2: eta
0: pixka
2: bat han ere utzi dut pixka bat, bai.
0: Eta ala ere aurre egin behar egunerokoari eta prestatu egin behar asteburuko programa eta amaraunan ze kontatuko diguzu asteburu honetan.
2: Tira, ba, asteburu honetan erlaxatu egingo gara, hori erabaki dugu amaraunako lantaldean, udako lantalde txikian, erlaxituta egingo ditugu ba, asteburuko saio hauek, bihar jasokunde edo andramari eguna dugu, bai?
0: Uh-huh.
2: Jai eguna Euskal Herri osoan, jaiak etzaizkigu faltatuko egunotan, baina bihar erlaxo ziren nazioarteko eguna ere izango dugu, eta amaraun taldekoek lan handia egin beharko dugunez, lan bintzat egin beharko dugunez, Imanol Lizarralde joga irakaslearen gomendioak jasoko ditugu, saioa abiatzerako, eta beste patxada batekin, eta beste ritmo eta jarrera batekin ekingo diogu aste buruari.
0: Tu joga egiten alduzuzu, Olatz?
2: Egiten nuen.
0: Ah.
2: Erlaxatzen ninduen? Bueno, ez asko. Gauzak egola esan partira. Akaso nintzen oso aditua, eh? Ni aztapenetan hasi nintzen, eta, bueno, enuen lortzen. Ez zen momentu hori, enuen lortzen. Ez arnasketa horre, ez da bat ere erraza. Ematen du,
0: irko postura.
2: Hori da. Bigarren aukera bat emango diogu. Bueno, erlaxatuko eta bada ere, divulgazio lanei ere eskainiko diku tartea. Bihar esaterako Euskal Herriko kobazuloetan dugun, ba, labar artearen inguruan hitz egingo dugu. Horretara etorriko zaigu Iñaki Intxorbe, bera EHUko ikertzailea da. Eta gure inguruko 9 kobazulotan aritu da lanean. Duela 14.000 urteko artelanak aztertzen. Hilabete mordoska bat eman ditu horretan. Eta lortutako emaitzen arabera, historia aurreko marrazki hauek, ba, bisonteak, eta ez, guztion, guztio ditugu, ez, buruan bisonteak, eta zaldiak, eta eskuak, eta ez dituzen hausaz markotzen. Pintura guzti horiek patroi jakin badute, struktura jakin badute, eta esan nahi simbolikoak ere bazituzten. Antza, orden sintaktiko bat ere, jarraitzen zuten. Eta bitxikeria gisa, Iñaki Intxorbek ere aurreratu digu, kontatu digu, bi motatako artelanak topatu ditzakegula gureko bazuloetan.
5: Ba, zeuden irudi batzuk, zeudela oso toki esango dugu publikoetan, eta jende asko batu zitezkeen tokietan, eta irudiak zeuden gainera jarrita ikusteko oso ikusgarriak ziren moduan. Eta gero, bezeten beste gauza komplementario batzuk, beste irudi gehiago, ba, beste animalia motak, zeinuak, eta bar, agertzen zinenak beste abaten. Eta adibidez, bazeden irudi batzuk hartzen zina oso irudi toki zaietan, baina askotan izaten ziren identifikatzeko zaiak ziren animaliak, oso izango dugu simpleki, gaizki eginak.
2: Gaizki eginak, entzun, gaizki eginak, ze alegia, kobazulo zarreretan, jendeak ikusteko moduko artelan handiak zituztela, dotoreak eta ikusgarriak, eta handikan, 100 metroetara, barura, eta, bueno, tokizkutu batean, hor zirri berru guztiak, eta hori da...
0: Tallerra.
2: Hori da tallerra, hori da gurasoak etxera etortzen direnean bezala, dena txukun-txukun eta armairu batean dena...
0: Motroioa
2: gordetzen duzunean bezala, ba, berdin-berdin egiten zuten beraiek. Bueno, ba, xetasun guztiak bihar kontatuko izkigu, Iñaki.
0: Zergatik okurritu goten da jo hori olatzi.
2: Nik etxera txukun-txukun dute.
0: Lagun bate kontatuko
2: izkigu. Nire gurasoak entzuten, ari baldin badira, nik etxera txukun-txukun izaten dute, eh? Ez beti. Bueno, baino gehienetan bai. Hori, esan dakoa, xetasun, urduritu egin naiz orain, eh?
0: Zeure burua salatu duzu.
2: Ba, bueno, xetasun guztiak bihar kontatuko izkigula, Iñaki Intxaurbek. Eta aste urunetan ere, literatura izango dugu izketagai, Euskal Herriko, Euskal Kultur Elkarteak abian jarri duen irakur kasko ekiminaren bitartez. Euskal Kultur Elkarteak argi du, ba, euskarazko literatura oso aberatsa izan arren, irakurle gutxi dituela Ipar Euskal Herrian, eta, bueno, ba, horri buelta emateko asmoz, udan zehar gutxienez, euskarazko 300 liburu irakurtzeko erronka jarri dute. Funtzionamendua oso erraza da, eh? Banaka edo binaka izena eman, liburu hautatu, irakurri eta bukaeran galdetik bat beti. Eta tira, ba, momentuz, 200 gora lagunek hartu dute parte, eta aste buronetan, ba, Magiandre Auretekin hitz egingo dugu, ba, ekimena zertan den ezagutzeko, eta nola daramatzaten ezagutzeko. Eta orain,
0: zein da zuk irakurri duzun azken liburua?
2: Oi, irakurtzen nabil. Bukatu, azken nazi bukatu nuen. Ez dakit zin bukatu nuen azkena, eh? Irakurtzen nabil, Kolombiako bigarren eskuko denda baten erosi nuen liburu bat, eta bueno, ondo. Izena, ez dugu guan, baina...
0: Oso ondo, lasai, olatz. Enari nahiz, tartekat, zat.
2: Zat, eh? Olatzek ez du etxea garbitzen, olatzek ez du batera irakurtzen. Bueno, segi dezagon. Eta hori, esan dakoa, obrain udabetean aurra asko eta asko udalekuetan izango dira, egun batzuk pasatzen, eta guk, aste buronetan, udaleku berezi bat ezagutuko dugu. Ez dakite, entzule askok dutxene gaixotasuna ezagutuko duten, laburra azalduko dizuet, eh? Gaitz larri bat da, ez du sendabiderik, endekapenezkoa da edo degeneratiboa da, haurtzaroan eta nerabezaroan agertzen da, eta indarra eta mugimendu almena galtzea dakar, bai hanketan eta baita eskuetan ere, ehuneko mendekotasuna ere egiten du, eta ume eta gazte hauen gurasoak dira, izaten dira normalean zaintzaileak. Tira, ba, gaixotasuna duten 14 aur, udalekoetan daude Azpeitian, Loiolako aterpetxean, estatu osotik etorretako familia dira, dutxene duten 14 gazte, eta arantza bifidoa edo espina bifida duten beste 3 elkartu dira bertan, eta hauekin guztiekin, eta baita hauen familiekin hitz egin dugu, bertara joan da Mailo Driozela lankidea, larogei lagun inguru astebeteko egonaldi itxo horretan daude, egonaldi goxoa eta dinamikoa, eta bueno, bentsate, sozializazio hori izan dezaten, eta hau bestelako jarduak izan ditzaten, eta esan bezala bisita egin dugu, aterpetxean, Veronika Reyesekin hitz egin dugu, eta hause kontatu diguna.
6: Hirugarren urtea da, ja jende asko pasada hemendik, dana ba, gelditzen dira bere oroitzapenean, ba, oso gauz politak eta bihotzean betiko Azpeiti, eta Azpeiti herria oso egokia da baita ere hauentzat. Oso atsegina da hauentzat, azkenei ikustebe oso laua. Asko bizi dira hiria hundietan, tardun honia etorri, mendia ikusi, bakarrik ibili, hemendik piztinaino, bakarrik juten dira. Naiz eta taldean jun, ba, begiralen aurretik juten dira polideportiboaino, orduan, askatasuna, eta behintzat, ba, mendian bizi aste bat.
2: Ba, mendian bizi, aste betez, behintzat, Veronika Reyes da, ba, udalekuaren bultzatzailea eta berak dutxene duen semea du, eta, bueno, ba, gazte hauentzako espazio hau sortu nahi izan du. Hau esek...
0: Bete-beteko menua, olatz.
2: Bai, kontatutako hauek.
0: Eskerrak erlaxatuta zaudeten.
2: Eskerrak. Zuk erlaxatu nauzu, hemen galdetegi honekin.
0: Eskerrik asko, olatz.
2: Eskerrik asko, azte buruan.
0: Kaparatea ikusi eta guatekean hasiko gara.

0: Xavier Zukia aurkezlearen bihotzeko fonoteka lauretan.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Bularreko mina? Eundamabizos deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu altzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Euskadi Irratia.

0: hemen ari gara, patata janean. Dena egia, entzungo da, eh? Bain. Irene, hortzaude ez da?
1: Bai, hemen nao.
0: Hotelera joan zarela esan diguzu, gurekin hitz egiteko, ia, deskribatu hotela, eta hotela ez balima deskribatzeko modukoa, deskribatu guri bidalitako argazkitan ikusten den paraje marabilloso hori.
1: Nik uste dut hobeto dala, bromo deskribila. Jo, gaur goizian fangara, bueno, goizeko ordu bitan jaiki gara bertara Zumendixa ikustera fatera, fateko. Eta, jo, egun sentixa ikusi du bertan, eklipserik ez du ikusi, baina egun sentixa ikusi du eta, jo, izugarrixa izan da.
0: Mm. Zenbat demora dara mazue hor, Irene, eta noiz arte biliko zarete, Indonesia parte horretan?
1: Ba, neiko odisea izan zen ona iaikia, zatik Txinan geldiatli bat inbirge ben, eta justo tifoi bat eguen, eta orduan galdisekin arazo euki ben, orduan atzo, bueno, ez erainun nahi hau ginen ona, eta atzo fanginen tunpak zegu urjauzira, eta gaur bromo zumen dira. Eta hemen egongo gara, ba, illak 27 arte.
0: Hori erraz bizi, eh? Zuek egon altzarete, eh? Itxasota malor, hain urrutietan.
2: Indonesian ez, furgonetan ezin aietu araño, eta ja. Ordunez.
3: Nire ez, ba, nire urrutira joteko zalia ez, naz?
0: Ez,
3: momentuz ez bitzat, gero igual, noiz bat jasiko gehagure, baina.
2: Edaki.
0: Aizue, beste gauza niri despistatzen hauena, ez dakit zuek isa generazioa, isa belaunaldia eta zeta belaunaldia, eta hoie dena kontrolatzen dituzuen.
2: Ni ez dakit sikera ze belaunalditakoa nahi zen.
0: Nik ere ez. Baina Irenek seguro badakiela, Irene?
1: Bai, usto baiet.
0: Ze generaziotako haizi? Ah, zara zuzka jotxe denak naztuta. Ze belaunalditakoa zetakoa. Zeta gau belaunaldikoak begiratu egin behar izan dut hemen interneten, dira 80-ko hamarkada amaieratik 2000-ko hamarkada amaierara arte jaiotakoak. Horiek dira, eskua mugikorra dutela jaiotakoak, Irene da, belaunaldi horretakoa, eta zer da kontua, zeta belaunaldikoen artean road travel, jarri omen da boladan, eta zer da road travel, tira, entzun dezagun, pista bat hartzeko, hau.
4: Siamo a fare colazione
5: nel rifugio più famoso delle Dolomiti.
4: Ciao, sono Mattia.
6: Io sono Alessia.
4: E questo è
6: The Road Travelers. Ci troviamo
0: Mattia
6: a rifugio
0: e Rosa de Road Travelers. Aguido de bueno, ven en vida y en berri ematen TikToken, pixka bat kontra esan gorra, pixka bat baina gehiago da kontra esan gorra, baina Road Travel hori egiten dutenek egite omen dute aukeran izan arren mugikorra. Ba, nondik eta nora ibili behar duten asmatzeko, argazkiak ateratzeko, ze jatetxetara joan asmatzeko. Bueno, hori, horretarako guztirako mugikorra erabili dezakaten arren, propio, uko egin horri, itzaldu mugikorra, eta laga hotelean, edo etxean, edo bizkar zorroan itzalduta, eta erabili, lengo legera, antigualeko eran, mapak, alantzian, mapak erabili, jendeari galdetu garai baten egiten zen bezala, izu hemen ondo eta modu honez jateko nora joan behar da, eta tipo horretara. Gero hori bai TikToken jartzen dute, hori ez dut oso ondo ulertzen, ez dakit igual influenzeraren kontua da. Zuk ere joera honen berri entzun altzen duen, Irene?
1: Ba, eneukan entzun da, egisa esan da. Eta oso interesantia pentsaien xaten arren, usteot munduko legu batzutan oso zaila dela, Hau aurrera erbatia.
0: Zu zertza betza, sakelakoa eskuan duzu legun guztian?
1: Bai, ze buf, hau, ez da argazkitan irakusten dan moko marabiosoa, hau, bueno, zona asko oso sopobriak dira, eta transportia eta dana indonez ez da, orduan, puf, eta klaro, hemengo jentiak ez daki inglesez. Orduan, ez daki zela komunikauko ginen eta zela topauko geben urrengo fango ginen lekua telefonoarik egisa zanda.
0: Ja, eta komunikatzeko ze egiten duzu, itzultzailea erabili mugikorrarekin edo nola egiten duzu?
1: Bai, beti, ze inok ez daki, hemen inglesez. Eta ondiok, bueno, oso leku pobretan egon gara, Surabaya eta Jakartan egon gara, eta hor inok. Gero esaten daue Bali aldian, eta Komodo aldian, eta aburat, jente gehiago ibiltzen dan aldian, jentiak inglesez dakixela, baina oingoz, zero.
0: Tira. Gaztetxoak eta gazteak, 14-15 urtetatik 29 urtera dituztenak lehen ere izpide hartu izan. Ditugu tertulia honetan, gure garaia baina gutxiago edaten ote duten, alkolari uko ginote dioten neurri batean, eta orain, ba, hori, mugikorrari itxatxita bizitzea ez dela, beren aukera izan, nola baite etorri gintzaiela, ez da, eta orain uko egiten diotela. Zuek, itxaso, zuek bidea handi bat eginda zaudete, aspaldi ez dela Europa zeharkatu duzu alderi galde, mugikorrak eta ze?
2: A ber, egiarra nik GPS-a pio bat erabiltzen dut, baino egunerokotasunean, osea, GPS-aren morroi bihurtu naiz, eta bidaiatzerakoan ere GPS-arekin bidaiatzen dut, baino badire urte batzuk, eta ez hainbertze, maparekin bidaiatzen nuena, duela 10 urte adibidez, joan ginen Pragara kotxe batera matera, lagun batzuketan ni, eta garai horretan etzegon gaur egun dugun teknologia, eta bueno, ba, Europako mapa batekin ailegatu ginen beratik Pragaraino, eta ez genuen inungo arazorik izan, bueno, denbora geixeago hartu genuen, ba, bideren batian okertu ginelako edo, baino aietu ginen. 2008an ere familiarekin joan ginen Kubara adibidez, kotxe bat alokatuta bertan, eta gure sorpresa izan zen bertara ailegatu internetik ez seinalizazio eskaxiak zeudela, ba, bueno, Kubatar batekin tratua egin eta gurekin etorri zen lehenengo bortz sei egunetan, eta moldatu ginen. Orduan, nik uste dut badago laukera telefon hori gabe bidaiatzeko.
0: Amalurrik dion ez izela urrunera joan zale?
3: Ba, baina urrutira jonga bere, bertan igual galtzen azni, oso txarra naz, oso txarra. Eta, bueno, ze esango ipa, ni asko gustatzen zi galdetzia, jendiai galdetzia. Baina baitare maps erabiltzen dut, baina askotan aserratu jona, zertik berrezten lekute igual bialtzen hau. Orduan, ez dakit, mapsen don gaizki, hoi da, honeonen azen aklaratzen, baino bain nina ze...
0: Baina mendira, sarri-sarri joa, teiz mendira, sarri-sarri, bai. Nesbait argazkire matere bidali digun, eta argazki hori mugikorri gabe ezin duna, tera, beti emate aldun mugikorra mendira.
3: Beti.
2: Baina segurtasuna batik, pentsatzen dut, ez?
3: Nik egia da, telefono asko erabiltzen dute, gauzak din bezala. Saiatzen, bueno, ba, gaueko ordutan enaz, azten batzuk badia... beiratzen hasten dina, gaueko ordutan ez, baina egunean zehar, hoi bai, isilik eramaten dut, zertik mezuak eta soinu hoiek zaizkit gustatzen, orduan isilik eramaten dut, baina noiz behinka beiratzen dut, eta hoixen. Bai, erabiltzen dut nik telefonua bai.
2: Ba, niko porretan erabiltzen dut, inoiz baino gutxiago. Azkenean ere lantresna den ez, egunerokotasunean erdi behartuta sentitzen.
0: Eta nola lortzen duzu inoiz baino gutxiago erabiltzea? Alegia, ez duzu...
2: Bueno, a ber, nik badut doa ikaragarria telefonua dozein tokitan azteko. Zabarazorik. Telefono antzi eta orduan ez duzu erabiltzen, baino bai, saiatzen naiz era dibez oporretan telefonoa isiltzen normalian volumenarekin izaten dut, lan kontuengatik, eta oporretan isiltzen dut, nire furgonetako mesanotxean sartzen dut eta antzi egiten zait hor dagoela, eta bueno, bai.
0: Irene, norbere buruarekin ez egoteko aitzakia honena omen da telefonoa. Ez dakigula geure buruarekin egoten da, aspertzen da, zu badakit etzarela bakarrik joan, eta maite dituzunekin inguratuta zaudela oporretan, baina etzarete ongo zaudetenak bakoitza bere pantailari begira, ez da? Hori itzize zuen gertatuko?
1: Ez. Bueno, ba, kantzauta gauzenian eta transportian goiazenian edo, ba, igual, bai, baina bestela, ez pila bat aprobotxa egiten du ba, familixan egotia, ba, suerte bat dalako bai, eta ez gara horreitxakoak pantaiari begira ibiltzen garanak.
0: Tira, hoen, toplesa zitzegin behar dugu, zuek baldu, zuek iturarik toplesa egiteko?
2: Nik ez, sekula ez dut egin, egiarran, beti ibili naiz bainadorian, gainera sikera bikini ez dut erabiltzen bainadoria.
3: Ba, nik ere ez. Bueno, bakarri baldin mano etxien igual bai, baino aspaldik urtetanen azondartza jonta jun izan duna zenin beti bikinian.
0: Eta etxien bakarrik egon ezkero hori bai?
3: Bai.
0: Irene, eta zuk?
1: Nibe ez dako toitxurarik. Eta gero adibidez hemen, zela kultura oso musulmana dan, ba, ez dakit posible izango zan, ikia, egisa esan.
0: Izan ere, bueno, albiste bat egin mandigo atentzioa, eh? Oker espaldi manaiz, aste hasieran edo atera zen, zer da, eta Galdakako emakume bati gertatu zaio. nomaik aldakako emakume hori dago eskonduta jatorriz Segoviako herri txiki batekoa den gizon batekin, ura edo haren gurasoak, eta urtero egiten dute Segoviako herri horretara. Ez dakit albistea konpartitu nizuen, irakurri altzen duten, irakurri zen duten, ez da? Ba, gure entzulei kontatuko diogu. Behintzat, urte mordo bat daramate, 80 urte, herri txiki horretara joaten. 64 biztanle, denak esaten hasita. Eta, zer da, eta emakume hau, Sonia, izenekoa, joan da, igerilekura, eta beti bezala, ba, toplesean hasi da. Baina etorri zaio, beste erabiltzaile bat, igerilekukoa, eta atentzio eman dio. Eta, arek esan dio, baina, izu, hemen ez dago galarazita, toplesea egitea, baina erabiltzaile horri tematu eginda, eta ekarri du begiralea. Eta harri ere kasorik eginez, eta egunetan luzatu da, eta alkatea ere etorri zaio, eta alkateak Guardia Zibileko bi agente ere eraman dizkio, eta jazarria sentitu da, benetan amesgaiztua bihurtu zaio, alkateak alako iruzur moduko bat egin eta berez arautegian etzegoen arren eranskin bat egin dio, arautegiari, toplesa galaraziz eta ala, eta azkenean bera joan behar izan du salaketa jartzera. Honek eman lezake hori, kasu partikular horretako Espainiako herri txiki horretako Alderdi Popularreko alkatearen eta bueno, ba, giro atzerakoi horren eraginez izan daitekela, baina gu komentatu dugunean lagun artean, hemen lankideon artean, esan digute begibistakoa iruditzen zaiela gero eta erreparo gehiago dagoela toblesa egiteko, ez dakit zuen lagunei eta zerbait entzun ote diezuen, edo nola ikusten duzuen gai hau?
3: Ba, bueno, ez dakit harritu da galitxunaz nahi pixkat, ez zaiti diruitzen hainbesteko arau austiaz, azkenian bakoitzak, ez dakit nahi duen bezala joteko eskubidioi. Baina, bueno, nik esate izut, ni ondartza aspaldianen azkon, eta nien ere lagunekin komentatu izan dutena, batzuk badia itzen dutenak, eta bestiak ez berdin jarraitzen dute. Mm-hmm. Bai.
2: Bai, neri irutzen zen kristuan atzera pausua, gaur egun hori gertatzia, ze zuk aipatu bezala urtiak dire emakume honek toplesa egiten zuela, eta arazoa orain sortzia da neri gehien larritzen didana, ez? Suposatzen da gizarte bezala aurrera egiten ari garela, eta horrelako gauzek, ba, neri erakusten didate atzera pausutan gaudela, eta, bueno, irutzen zen lotxagarria, eta, bueno, dagon gauzarik matxistena, ze ez dut uste, bertako gizonezkoei inork ez dienik deus erran titibistan egoteagatik. Gizonak normalean beti joaten zarete titibistan, eta ez dago horrelako erreparorik, ez? Bai, iruditzen zait, ba, emakumeen gorputzarekiko beti badago horrelako obsesioa handiago bat, eta, bueno, ba, hori tokatu zegoen.
0: Segituen galdetuko dizute Irene, horiek amabit erdietako kanpai hotxak ziren, eta Jonander Arrillagarekin, Euskal Meteko Jonander Arrillagarekin bat egin behar dugu, berak emango digu, aste bururako partea, Jonander, egun hon?
7: Kaixo, egun hon.
0: Ia, ze muturge du eguraldiak, datozen pare bat egunetarako?
7: Batira, gaur eguraldi nahasiagoa izango dugu, trumoik aitz batzuekin, arratsaldean bereziki Araban eta Nafarroan, eta ez egon kortasun honek jarraipena izango du asteburuan, tarteka zerua hodeitxo gertuko da, batez ere bihar larun bata, ipar isurialdean gainera euri langar apur bat egin dezake bereziki goizean, eta gerora, arratsaldean gauean, zaparrada trumoitzu batzuk egin ditzake. Edo nola ere, toki askotan eta ardu askotan ateri egongo da. Eta gainera igandean, ostarte politak ikusiko ditugu ziurrenik eguerdi partean. Temperaturari dagokionez, bero handia izan dugu aurreko egunetan, gaur ere hegoaldean, 35 gradu inguruko temperaturarekin, baina bihar jeitxe egingo da temperatura, baina tira, asteburu osoan udazazoiko balioekin jarraituko dugu, alde batetik gauak oso epelak izango dira, tropikalak toki askotan, 20 gradutik gorako temperatura minimoekin, eta beroenak udazazoiko balioak izango ditugu, 25 eta 30 gradu artekoak. Beraz, labur esan da, eguraldia apur bat ezegonkor egongo da asteburuan, baina udazazoiko temperatura izango dugu.
0: Udazazoiko temperatura beroa, alegia, baina euri langar pixka atere ingo te duen esan duzu, eta ia egiten duen. Jonander Arrillaga, eskerrik asko.
7: Gero arte, agur.

0: Guatek ematen ari gara. Lasai itzin, eskaiak lasai. Ez da problemarik, hemen mikro irikita. Beti mikro irikita.
1: Beti harrapatzen diguzu, eh?
0: Bai. Zerbait interesante irakurtzen ari zara, itxaso hain komentatuko dugu, baina, hori, toplesa zari ginen da, geurekiko gaia ez da agortu, ba, benetan sumatu dugu kezka erredakzioan, eta datu batzuk gainera kezka horri, ba, ba oinarria edo jartzen diote, estatistikak erakusten dute, gero eta gutxiago egiten dela toplesa, egiten dutenak 35 urtetik gorakoak direla, eta egiten ez dutenen artean badaudela lehen ageri etziren arrazoiak. Grabatua izatearen beldurra adibidez. Eta beste batzuk ba, lehen ere bazirenak zoritxarrez, ez dakit orain handitu egin diren, presio estetikoa, edo ingurukoen gizarteak bueno, okerrago edo eskorrago erantzun gote duen. Irene, ez dakizu gai hau nola bizi duzun, esan dugu, 35 urtetik gorako gehiago egiten dutela gazteek baino, ez dakit zure lagunen artean eta gai hau sekula hartu dute zuen ahotan, edo?
2: Bai, askotan komentatu eta jorrarua itxizat arrillo iken hau datu horrek zen ere inguruko eta nere daineko jente nik uste dut geixenak, emakume geixenak iken dagoia. Eta ni ba, playara faten aizenean eta bar, nere adintarteko jente asko ikusten dut geixena esango neke toples iken. Baina esaten dutuna askotan bai egondia egoera oso inkomodo eta larrixak non toplezin ja, edo toplezin barigoa grabau ingauen eta abar.
0: Gertatu zeizu hori?
2: Orduan, bai. Hagoin dara, pare bat azte donostin, justo.
0: Ara, eta esan duzu oso, esan duen tonua gatik oso normala balitzezela. Zuei gertatu zeizue, itxaso eta malur?
1: Neri gerran ez, nik ez dut gorputz normatibo ardun. Igual horregatik izango da ezakit.
3: Nik konturatu nazela ez, behintzat ez.
0: Eta zuen duela pare bat asteko hori, Irene, nola amaitu zen edo nola jabetu zineten edo nola izan zen?
2: Hombre, ba, jabetu azkenean evidentia da. Eta orduan fanginen beana, gizonana, gaina oso adineko gizon bat, ez dakit laro gehi bat urte euko eben, baina fanginen beana, eta ba, eskatu gotzan mesez, bideoa borraiteko. Eta ba, behaf geratu zan, ba, imagina usekei.
0: Ja, ahi ama. Tira, toplesaz ari gara, nola estatistikoki gero eta gutxiago egiten oteden, egiari zorreztu topatu Euskal Herriko datu zehatziek, baina inguruko herrietakoek bai, eta larri bili gu ere antzeratxu ibiltzea, denean baita joera beretsua. Guk irrati urtean, ostegunetan hitz egiten dugu gorputzez, harremanez eta sexuaz. Hau ez da sexuari buruzko tertulia bat solasaldian. Eta solaskide izan ditugun biri, Aitziberri eta Elisabeti eskatu diegu iritzia. Aitziber Argote Guzman, Gasteizko Emaize zentroko psikologo eta sexologoa da, gaztea, eta Elisabet Olaskoa baize iza sexu ezitzaile veteranoa.
4: Nire kasuan, hasi nintzen toplesa egiten 24-25 urterekin gutxi gora bera, eta esperientzia ezberdinak izan ditut, adibidez Mengo kostaldean edo Mediterrario aldean, ez ditut horrela esperientzia txarrik bizi, baina Italian egon naizenean edo Frantzian egon naizenean oporretan, bai ikusi ditudala horrela nahiko begirada deserosoak, desatzeinak, batez ere gizon helduen partetik, eta, bueno, azkenean egiten duzuna da goiko atala jarri eta ondartzan jarraitu. Baina, bai, segunetan hon egin dudan, erosoago edo deserosoago sentitu naiz.
5: Toblesari buruz, eta ez bakarrik toblesari buruz, baita ere biluziari buruz, nei beti playa nudistara jun izan naiz, Hendaiara, eta han ikusten genuen lehen, ba, jende oso heldua, itonamonak, jendeldua, eta umeak. Gazteak beti izan dira, ba, faltan zirenak. Eta batez ere, hemen Euskal Herri partean. Ni gero jun izan naizenean Andaluzi aldera eta jende gazte gehiago ikusten zenun. Gaur egun, ni Hondarribian fijatzen naiz, eta egia da, jende gutxiago dago toblesa egiten. Hondarribin ez da inoiz nudista izan hondartza. Hendaian baita ere gazteak gaur egun gero eta gutxiago daude. Eta gazteak ez dezaten dotenean, ez dote zaten 18-19 urteko gazteak, baita ere 27, 28, 30, 35, gero jende eta helduagoa dago. Eta gero eta gizon gehiago.
6: Nik uste dut batez ere gazteek bizi dutela erreparo gehiagorekin, oraindik ere beraien gorputza aldatzen ari delako, eta bueno, bestaldere edertasun eredu normatiboak gogor jotzen dutelako adin hauetan, baina gero ba, bueno, urteak bete ahala eta estereotipoen kontua gutxi gora bera landuta baldin badaukazu eta zure gorputzarekin ondo eramaten bazara, ba, askatasun gehiagorekin normalean bizi dugu toplesa egitearen kontua.
5: Egia da eredua, bidaltzen duten eredua badan aktiti berdinak euki behar ditugula, tamainan, forman, ez da horrela. Emakume bakoitza titiak bere modura dauzka, danak ezberdinak dira, eta polita da, ba, naturaltasunez hori bizitzea, eta erakustea, gure atzetik datozen umeak ikustea naturaltasunez ezberdintasunak, baina ikusten dut gaur egun estetikari indarra handia ematen saiola, hortan oinarrituta dago gorputzaren eredua, eta ez gorputza daukan funtzionamenduari, ez? Eta tutiak daukate funtzio ezberdinak. Lehenengoa elikatzea gure umeak, oso garrantzitsua, eta beste aldetik baita ere, ba, ematen diguten plazerra, ez? Oso zonalde erogenoa da. Eta plazerra sentitzeko edo umea elikatzeko tamaina eta forma bosta xola du. Eta hori da garrantzitsua. Niñas que se aferran a ese himno y pienso que algo empieza a ir
6: bien. Zoritzarrez, historikoki sexualizatua egon den atal bat da eta zaila daukagu. Ba, hori normaltasunez bizitzea, ba, mutilek beraien titiekin egiten duten bezala. Eta guztiz ere, erreparoa gorputzarekiko ez da bakarrik ondartzetan ikusten dudan zerbait, baizik eta eskoletan bebai ematen den fenomeno bat da, gero eta gehiago gainera, adibidez gimnazia ostean eskola askotan normalean gero nerabeak dutza hartzen dute, eta gero eta gehiago ikusten dut lotza eta erreparoa gorputzaren kontuarekin.
5: Nik animatuko nitun, gaztea ba, normaltasunez bizitza gorputza eta onartzea nolakoa den bereien gorputza. Baina, klaro, presioa estetikoa hain gogorra da gizarte honetan eta hor daude konparaketetan askotan ikusten dugu oso gaizki bizi dutela beraien gorputza. Hor jarri behar da indarra, ez? Ondo bizitzen. Eta baloratzen, ondo funtzionatzen dula dana.
0: Ondozpen, ze gogoetak erri dizue, honek, ze ari zineten, tar.
1: Bueno, ba, a ber, nik uste dut, 35 urtetik antzinera tobles gehiago egitearen ulertu aldut, ze iruditzen zait gaztetan bai sufritzen dugula presio estetikoa handiago bat, edo, bueno, gaztetan baditu gorlako komplejoak, ez, azkenean, oraindik, igual zure gorputza ez zuzu guztiz ezagutzen, eta urteak pasala, astentzara pixkat konbibentzi horretan, ba, bueno, lasaiago bizitzen zure gorputzarekin, hori ulertzen dut. Ba, adibidez, nik ez dut toblesa egiten, baina ez lotxagatik, ez, gero biluzik jartzen naiz aldatzerak orduan, ez ditut egiten malabarrak toaiaren azpian bragak eta sujetadorea jartzeko. Ez? Baina, bueno, erosoago sentitzen
0: naiz. Nik ere ez, baina orain urrena tokatu zait, ontxe, bururatu zait, baino bat hartzen ari ginen, baina kalean, herrioan, Gipuzkoako herri batean, herrioan eta jende mordoa zegoenan, petrilean eserita, eta nik ere ondartzen nuke bi aldiz pentsatuko, priprat egingo nuke, baina han toalla horietako bat erabiltzea ateraz, lagunak bazuen eskeniz zidan da hartu egin nuen, eta egin goatzen nuke teori kalean,
1: kalean ez, nik uste kalean ere pixkoa moztuko nintzela. Azkenean segunetan nun zauden, ez, ematen du baimenduago edo dagoela.
0: Ondartzen.
1: Bai.
3: Bai, lekuan arabera, ez, igual zuzantzuna herrikoiagoa sentituko zenun, petrilan handenak beirata etzan ba, ez?
0: Dena beira etzinen hariko, baina...
3: Bueno, iruitu itxen, oskalo, zerbait sentituko zenun, ez itxeko ondartzen bezala, eh?
0: Ja,
3: oskalo, zerbait sentituko zenun.
0: Eta iari itzen komentatzen, hemen entzuten ari ginenean, Elizabet Olaskoak eta Itzi Berrargotek esan dagoa, gaztetxoenak eman din atentzioa.
3: Bai, harritxu nau, eta bera jakingo du, eh? Baina nik ikusten dut nere seme alaben adinekoak eta ingurukoak oso normaltasunez dutxatzen diela elkarrekin, eta ni gotzen az, gu garaien ez zitzaigun, bueno, etzan ez dare behartua dutxatzia, o gu bintzat ez ginen iten. Eta oain, bueno, ba, hainbeste kirol desberdin iten juzte, futbolian, gimnasia ritmikun, judo, ba, nik uste, esango nukela, lehen baino lotxa gutxi jo da katela oaingo gaztiak.
0: Ja, aldagelena izan daiteke leku bat, gatazka txua edo, ba, hori bere gorputzerekin eroso ez dagoen norbaitentzat, horre heldurik ere ez da egoten, denak gizalegez, elkarrekin gizalegez portatzen direla ziurtatzeko, ikasgelan bezala. Irene, zure ez dakit honek eskolako bizipenenak, edo nera bezarokoak, edo bestela, beste zerbait piztu aldizu entzun ditugunek?
2: Bai, jo, aurrekoan komentau beben kuadriekoakin oinati indako itxuria basera piztinarik eta barrestako un bausakora fateko, ez? Edala, ba, presam urjauzi moko bat, esango. Eta, jo, ba, egon ginen komentaien aurrekoan txikitan, geukanean, ba, mabi bat urte, baina egin ginen eta bar gu emakumeok frakakin. Eta gaur egun esaten du, jo, ze momentutan geukan hainbeste komplejo hain txikinak izan da, frakakin, baina guiak izan.
0: Galtza luzeak?
2: Ez, motzak, baina,
0: motzak,
2: baina bai, beheko bikinixia eta pauta, bai.
1: Esus. Ni inoiz kamixetakin, baina bezperan erreta nengolako, nolako zerbait, baina bertzenaz, ez?
0: Aizue, honek emango du, ez dakit, zer esan eman diguta, aipatzen egin nuen, da beste kontu bat, zer esana piztu diguna, hau ez da kontu berria, tarteka agertzen zaigu, eta gero eskutatzen da, eta udararo, nik uste dute hemen tertuliaten ateratzen dugun gaia da, kuadrilismoarena, eta gaur geurekiko artikulu eder bat idatzi du, horri buruz berrian Goiatz Labandibarrek kuadrilaren alde, irakurri aldu zuen? Irakurri duzue. Ez dakite, ez da izango bidezkoa hemen laburpena egitea, baina, bueno, gomendatzen dizuegu artikulu hori letzea, eta dio, bueno, ez dizut izango, zer dioen, sartu berrian, eta irakurriko jatze Labandibarrek kuadrilaren alde, agian parentesi artean, eta kontra ere, esan beharko genuke, egin duen alegato hori. Zuen nola bizi duzue kuadrilismoa?
1: Ni ez naiz inoiz izan kuadrillista, egia erratean nahi balde mauzu.
0: Ba, duzu kuadrillarik?
1: Badut. Bueno, uste dut baietz badutela. Baino, igual berai galdetu beharko zitzaien, ez broma. Baino, adibidez nike, bueno, gazte garaitan kuadrilla bat izan nuen, ba urte berekoak hasten ginelako elkarrekin ateitzen, eta bar, eta 16 urtetan kuadrilla zaldatu nuen, adibidez ez dela gauza gitzoikoa. Nik uste Euskal Herrian, ja kuadrilla batean sartuzkero, bizitza guztirako zerbait da. Ta nike 16 urtetan kuadrilla aldaketa egin nuen, eta hortaz gain, inoiz ez naiz kuadrillista izan. Adibidez aurreko astean beran egon nintzen, eta berako lagun batekin kafe bat hartzen egon nintzen, baino ez da kuadrillako lagun bat.
0: Ja.
1: Igual norbaiteko hori txarrer hartuko du, baino.
0: Igual kuadrillako aldeioti begirari zen, kuadernoan apuntatzen.
1: Segurunik bai, badaude horrelakoak nire kuadrian ere, ez pentsa. Baino, kuadria itxiak baditugu, ez, Euskal Herrian, nik uste agitz nukleo itxikoak garela.
3: Bueno, nik, baditut, kuadrilla badut, baino kuadrilla hortan egozein momentutan beste berri bat sartzeko inungo arazoik ez dakau. Eta, bueno, egia da, oso...
0: Ez daukazue, baina ez dira ba hain iragazkorra izaten. Kuadrilla batean heldutan pertsona berri bat sartzea, konparazio batera, itxaso, esan duzu, 16-17 urterekin kuadrilla saldatu zenuela, hor zerbait traumatikoa egongo zen, edo ez?
1: ez nere partetik behintzat, berriro ere bertzei galdetu beharko zitzaien, ba, bueno, azkenean, eldutzen zaren einean, ba, lagun gehiago egiten hasten zara, nere kasuan jende berri bat ezagutu nun gazte asanbladaren arira, eta bueno, ba, beraiekin ikusten nuen, ba, filina handiagoa nuela, edo gauza gehiago konpartitzen genitula, eta horrek ekarri zuen nere kasuan aldaketa.
0: Ja. Yeah.
3: Ba, nik ez dakit, nik ustete gazte eskola garaiko lagun hoiek badakatela, ba, hori ez, baten bat beti gelditzen zaitu, baina nik uste aldatzen joten dela, ba, guraso baldin bazea, herriz aldatzen baldin bazea, zailagoa da, bai, mantentzen zula, kuadrilla, igual, urtian, behin, obitan, elkartuta bazkai bat itxeko, Bino, zu herrizkan bitzen baldin mazea, eta aur pare bat baldin batzu, ba, han ere igual beste kuadrilla bat sortzezu.
1: Ez dut kuadrilla berririk egin, Ibarren, mugitu naiz, duela 11 urte, lagun piloa ditute Ibarren, ere bikoteak baino gehiago, errango nuke, baino ez ditut kuadrilla konsideratzen, azkenean alderdi edo esparru ezberdinetako jendearekin mugitzen naizelako, baino ez nago kuadrilla baten barruan.
0: Mm-hmm. Irene, aspaldian isiliza, be? Zuk ere izango duzu, akaso kuadrilla iburuz zerbait esatekorik?
2: Bai, ni banaiz kuadrilla salia egisa izan da, enaiz astebururo, osea ostiral sabatuta 11 urteten dian horreiakoak, baina egisa izan da, nire kuadrilla da eskolako betiko kuadrilla, eta eukidot, nik uste dut, kriston suertia urakin kuadrian egotiena, ze hain gara ezberdinak bata bestiakin, nik uste dut horrek iten gauela oso berezita hain ondo eruatia. Ze gisa beste kuadrilla batutan, edo jaleuak egoten diala, edo azarriak, eta baina gure kuadrilla ez da horre jakoa.
0: Mm-hmm. Hemen entzule bat egidatzi digu, egunon, kuadrillismoari buruz esan da kontuan hartzekoak Jon Sarasuak goienan eta Alex Txikonek ere esandakoak. Alex Txikonek ze esan duen estigu esan oraindikan, eskerrik asko entzule honi, baina Jon Sarasuarenak bidali digu eta motxean esan da Sarasuak dio kuadrilla sakrosantoa dela, ere muitxia eta zabaldu beharko litzatekeela edo bestelako proposamen baten egiten du urtean egun bat hartzea kuadrilla reset eguna izendatzea. Hori de txarra ez. Tira, hor beste bazka gai honi buruz agortze ezten gai honi buruz gehiago gogoetatzeko. Patxi Irigorien jauna, kaixo, eguerdion.
7: Eguerdion.
0: Kuadrilarekin ondo moldatzea lehi.
7: Kuadrilla reset egunak pluralean, 30 urtetik gora izaten dira.
0: Abai?
7: Ba, bisa desagertzen joaten da ez, kuadrilaren
0: hori bestea.
7: Beti hor dago mamua, eta itzala beti hor dago.
1: Ze polita mamu deitzea, beti hor dago baina, mamua.
7: Beti hor dago mamua, bai, beti hor dago mamua, ez, entida bezala hor dago lako, baina. Uh-huh. Ez da lehen bezalagoa. Ze nostalgiko jarri nahi zen. Bueno, egia esan ez da izerrati bota dudan augustia ze...
0: Pa, galdetu egin diat eta zehaz esan beharrik ere. Nahi aldu ja, lehiak eta egin, zosketa egin.
7: Bai izona, bai izona.
0: Bueno, ba, hemen gure entzuleak astoratzen dituen momentua eta unea etorri da. Hemen joko dugu erpina, mahala, zazki... Marabiloso bat, eta galtzerdi pare are marabilosoago bat, zozketa...
7: Zoragarriak.
0: Zozkatu behar dugu.
7: Bero-beroa gainera, udarako egokiak. Tira, Oiartzungo Xumar, Eneko, Unai, eta Aierti bili dira aste honetan solasean, Ainhoa Urreta Bizkaiarekin, haze solasaldia gainera. Izan ere, filosofiko Oiartzeko tartea izan dute aste honetan, eskolan esaten dituzten gezur txiki horiei buruz ere jardun dute, eta komun kontuak ere izan dituzte. Dena den, azken misterio bat argitzea geratzen zaigu, atzo galdetu genizuen, ea zer gertatzen den patioan aserretzen direnean, baloi bat tarteko dagoenean.
8: Irakasleek bronka botako die eta baloiak kenduko die.
9: Baloian inguruan aserratzen dira batzuk futbolean jolasten dira dutelako, beste batzuk saski baloian, beste batzuk frontoian...
10: Batzuk, ez daki, Muti jauek esan duen lezioa. Beti protagonista izan nahi due. Da protagonismo horrekin asarre bugatzen dute.
11: Kenian balori gabe gaituko dira.
12: Elkarri zaratakazten hasten direla irakaslea etorri arte.
13: Patioan nagusiak hartzen dute baloia eta bakarri beraia jolasten dute.
14: Astean bitan bakarrik alko dute jolastu gero futbolean.
7: Boixe, erantzun sorta edarra, eh?
0: Apasionantea.
7: Apasionantea, bueno, eskerrik asko entzulei ere, egunero bidaltzea.

0: Ba, BB6.
1: BB6, zure telefonoan. BB6 amaitzen baldin bada, eta gure zeuzketan parte hartu baldin baduzu, orantxe dituko dizu, Patxi Irigoyenek, ba, albiste ona emateko.
0: Egin du, azten honetako ere bai.
1: Oso ondo, Patxi.
0: Txek.
1: Nahi aldeuk eratu.
0: Bueno.
1: Bai. Kuadrillismoa enak ega horreko ere, emango luke, eh? Baina nahi dizu galdetu azte honetan beste gai bat izan da, ba? Azte honetan ze izan da, hola jendea izketan da izan duena. Ah, bai, ah, bai, beste hori, ze zerbait gertatu, eklipsea. Parre, parre.
2: Duman parre, etxe, baina asorratu nahi naute.
1: Bai.
2: Oia, ma, jendea txoatzen da, zeharo. Honitzen, farmazikoare aserre, oparitxo intzitula betorreko, zian, azkatu zela, eta, ja, atxaldeko seiterritan hola izan du nintzen, eta, oaindikane...
1: Egun bertan.
2: Egun bertan, oaindikane bat jontzela, antiko eske? Bueno, nik ez dakit.
1: Ik inguratu litunan, antiagoak.
2: Inguratu nitxia sartu nintzen, eta kieto, bai, ez dakit, sentitu nintzen, errespetatzen dut gauzoietan ez dakite txoatzen den horiek, baino benetan, hoi baino garrantzitsuago etzeon egunian zehar, denak euskilei behira jartzeko baino.
1: Ja.
2: Ni, ja, ez dakit, ez dut ulertzen.
1: Egitxe esan dola bizizan duen?
3: Ba, nahi joan nintzen, eklipsia ikustera egiarran.
1: Urtira?
3: Ibarren mendira igo eta lagunekin elkartu, eta eklipsia ikuste baino politagoa izan zen, bertan sortutako egoera hori, ez? Eklipsia aitzaki izan zela, ba, lagun artean elkartu, patatatortilla faldu eta guzti horretarako, baino neri gelditzen zaiten irudipena da, haunitzro lastu dela eklipseari buruz eta eklipsia ikustera joateari buruz, hau da nola ikusi behar den, nola ez, baino gutxizo lastu da nola sentitzen dugun eklipsia. Azkenean, amalurretzen eklipsia ikustera joan, baino seguru sentitu zuela. Hor dago astrologia, ez? Eta nik uste dut zure haserrea igualetzela bakarrik etortzen farmazian gertatutako horretatik. Azkenean...
1: Ba, hain ze irakurri behar dugu. Egun hortan norbera zuen aldartea horrekin duela nahi eta nahi ez zer ikusia.
3: Eklipsa izan da astronomikoki kriston ikuskizuna, baino baita astrologikoki ere, eta hortaz inorrek ez du solasten, eta neri hori iruditzen zait benetan garrantzitsu.
0: Ja, alegiaz, bertsio zientifikoa eskatu dugula, esan digute, baina nola ez dugun tutik ere ulertzen, esan dugu, bueno, tira, eta jendeak zer egingo du. Ez? Piskatorren inguruan.
3: Ez garela konstiente, azkenean astronomia eta astrologiaren arteko ezberdintasuna da, bueno, a ber, ni ez naiz aditua hontan, osea, hemendik antzinera errandakoak pintzakin mesedez. Baina astrologia egiten duena da, nola eragiten digun, gizakioi nola eragiten digun astro eta planetetan gertatzen diren gertakizun guzti horiek.
1: Ta, nola eragin dizuzuri?
3: Ba, ni egon naiz, erabat aztoratuta. Adibidez, emozionalki, ba, bueno, osea, a flor de piel erraten dena, aspaldiko kontuak azaleratu dire, eta, bueno, nik uste azaleratu beharko zirela. Seguro nik hortarako momentua izango zen. Gainera eklipsea nere konstelazioan gertatu da. Leon, orduan, are eta gehiago eragin dit nere iritziz eklipseak.
2: Nire Leon, hau, datorren nian din nere urtiak, bai?
3: Baina,
2: baitare!
3: Baina,
1: baina,
3: badago denbora galderaiteko? Bale, bai ez?
1: Hala,
3: bale.
1: Bai.
3: Iruek leo gara, baino hori da gure zeinu solarra, ez? Eguzki zeinua edo zodiakoa. Badakizute zein den zuen ilargi zeinua edo zuen ascendentea? Adibidez? Bueno, errandun diaz naiz dela honetan aditua, baina pixkat frikia ba naiz, eta gustatzen zait astrologiari buruz irakurtzea, eta bueno, pixkat indagatzea. Eta orduan, suposatzen da, jaiotzen garen egunaz gain, garrantzitsua dela ere zein ordutan jaiotzen garen, eta zein tokitan, hau da, ze koordenadatan jaiotzen garen.
1: Gauzaren, hemen txutziko dugu cliffhangerra. Ulertu dugu, ezta? Jakin behar dugu non jaio ginen, eta ze ordutan.
3: Ordutan, baina ordu zehatza.
1: Ordu zehatza.
0: Ani bat,
3: eta toki zehatza.
0: Bueno, ogeita bi.
3: Bai, zera?
1: Urrengorako, bai. Jaun Andreo, urrengorako.
0: Gauean.
1: Urrengorako. Irene, urrengorako, eh? Urrengorako, enteratu, ez daugazu. Zaila enteratzeko, zurekin daude, zu egin zintxuztenak.
2: Bai.
1: Galdetu iezu, mundura karri zintxuena ere horronduan duzu. Galdetu iezu non eta noiz zehatz. Amalur, ikere bai?
2: Ni lanea rakartitit.
1: Eta torren astean egin balurtik hasi.
0: Ziurte diria, Karri, akaso?
1: Patxi dioen, Amalur, Arbela, Itzirene, Urtzelai, eta Itxaso Goñi, eskerrik asko dan.
0: Moixo bat.
1: Eskerrik asko Julio San Martin eta Xabi Gallastegi nire aita ponteko ere, eta erreakzioan aritzen direnei. Ama Virgin bezpera bada gaur, egun osoan gainera, kuadrilarekin edo kuadrila eskampoko lagunekin, etxekoekin, gurasoekin, semealabekin, maitearekin, maitalearekin, keridarekin, keridoarekin, nahi duzuenarekin, baina jainkuan izenean, gozau egunaz, bizitza laburra da, eta opai ezaiozue, zeuen buruai, zorion pixka bat.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Aiaraldean Lanteno inguruan atzo berpiztu zen sua itzaltzeko lanetan jarraitzen dute suhiltzaileek. Artziniega aldeko garrak kontrolpean dituzte jada eta orain Amurrioko aldean ari dira bereziki lanean inguru horretan ere sua laster inguratuko dutelakoan. Araban, aurtengo udan izan dugun hirugarren sute handia da honakoa. Lantenon da Iñaki Odriozola lankidea, zein da azken ordua Iñaki Arratsaldeon?
2: Arratsaldeon, azken ordu bete honetan berri nagusia eta berri pozgarria gainera, euri apur bat egin duela da, naiz eta orain dagoeneko atertu duen mendian suhiltzaileek lanean jarraitzen dute, bereziki sutearen Amurrioko aldean suari bidea moztu nahian eta lanak bide honetik doaz, Iñaki Gurtubai Arabako gobernantza diputatuak azaldu duenez.
3: Baliabide asko dauzkagu, eta gauzak ondo baldi badi joaz, nik ustut posiblea izango dela gaur goizean, gaur goizean ez bada, gaur egunean kontrolatzea zute hau.
2: Arabako, Gipuzkoako eta Espainiatik kuenkatik etorritako hainbat langile ari dira itzaltze lanetan, baita sei helikopteroek ere. Egoera atzo baino asko zobea da eta momentuz 65.000 hektarea inguru erre dira.
1: Euskal Herritik kanpo, baina urruti ez, bada azken orduotan gure arreta bere ganatu duen bestelako surik, Aragoin, Riglos inguruan astelenean piztu zen soteak kontroletik kanpo jarraitzen baitu, eta besteak beste arriskuan jarri baititu 16 herri, eta baita Nafarroaren historiarekin eta Aragoiko erresumarekin lotutako ondare baliotsua duen San Juan de la Peña monasterioa ere berehala kontatuko dizuegunez. Aurrez gainerako lerroburuetan Beatriz Zabaleta Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai.
1: Donostiako udala gaur onartu du auditzakularreko proiektua 3000 etxebizitza baino gehiago aurreikusten ditu Altza auzo inguruan Euskal Autonomia Erkidegoan izan den etxebizitza promoziorik handiena Jon Insausti alkateak joan den astelenean Euskadi Irratiko Faktorian aurreratu moduan.
5: Hau izango delako zalantzarik gabe Euskadin geurean izango den promoziorik handiena. Eta honek josi egingo duelako Donostiako ekialdea, Pasaiarekin, Errenteriarekin eta Donostia berri bateran zeramango gaituelako.
4: Momentuz zenbaki zehatzik ez, udalaren helburua eraikitako etxebizitzen erdia baino gehiago babis ofizialekoak edota tasatuak izatea da. Duela 15 urte abiatutako prozesua hasi da beraz ezurmamitzen, Altza berriren hiri garapenari aurre egiteko izapideak abian jarrita.
1: Aralarren bila hasiko diren hidrogeno naturalaz ere hitz egingo dizuegu albistegian, atzo bai estatu baitzen Frantziako enpresa batek baimena lortu duela horretarako.
4: Erregai fosilen alternatiba gisa mugarri izan liteke adituen esanetan, bere kasa naturatik sortzen denez ez du eraldaketarik behar erabila izateko, ez du ondorioz karbono dioksidorik isurtzen. Aitor Urresti, energia berriztagarrien ingenieritzako irakaslea EHU-n.
6: Hidrogeno natural honen atzetik hasi dira industria kimikorako eta nahiko erabiltzen da, eta orduan modu berde baten ekoiztu albada eta ez unio honetan egiten da bezala gas naturaletik edo petroliotik, ba ere hobeto deskarbonizazioaren bidea.
1: Zeutara begira ere jarraitzen dugu, muga zeharkatzeko sare sozialetan biharko zabaldu diren mezuen aurrean kontrolak areagotu baitituzte bai Espainiak eta baita Marokok ere.
4: Marokok 100 soldadu bidali ditu Zeutako mugara eta Espainiak 142 gehitu ditu hiri autonomoan polizia eta guardia zibila.
1: Eta atzera etxean tradiziorako eguna izango da gaurkoa Donostiako aste nagusian Antramari bezpera honetan. Donostiako Orfeoiak salbea kantatuko baitu Santa Maria Basilikan eta gauerdi aurretik entzungo da festara Gaztelu biden Amaran eta Antiguan.
4: Suak Valentziako Gironina enpresaren eskutik gaur, atzo jaurti zituen Gianni Bakaluzo etxea berrez lehiaketaz kanpo utzi dute ikuskizunak arauak markatutakoa baino laburragoa izan zelako eta ikusteko dago gaur inigo teknikariek deitutako grebak ze eragin duen egitarauan, piraten egitaraua bertan bera utzi, bueno, piratek gaur bertan bera utzi dituzte kontzertu eta bestelako festak.
1: Errepidetan egun korapilatxoa izan genuen atzokoa, oraingoz behintzat alakorik ez gaur, ezta Ramon Sánchez?
7: Ez, baina ala ere AB8-aren Gipuzkoako ordainlekoetan autoilarak daude, baina hori bai ez atzokoak adina. Ilara luzenak zarautzen daude orain, Irunerantz 6 kilometrokoak direla esan digu segurtasun sailak. Irunen, AP8an bertan, kateak ordainlekuan bi norabidetan. 2 kilometroko autoilera gaude bi norabidetan. Baionarantz eta Bilborantz. Eta amaitzeko Biriatun, kilometro batekoa da autoilera Baionarantz.
1: Atzokoen, tamainarik ez beraz, baina baditugu eragozpenakan eta hemen arretaz jarraituko ditugu datozen orduotan eta oroar, asteburu osoan trafikoarekin lotutako gora berak Euskadi Irratian. Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, Jon Ander Arrillaga Euskal Met Arratsaldeon.
8: Kaixo Arratsaldeon.
1: Zer espero duzu datozen orduotarako?
8: Ba, arratsaldean eguraldi nahasiagoa izango dugu eta trumoikaitzak jo dezake, bereziki Arabanetan, Afarroan eta ez dugu baztertzen tokiren batean zaparradak mardulak izatea eta haiekin batera txingorra egitea eta ufada gogorrak izatea. Temperaturari dagokionez, atxokoak baino basuagoak izango dira batez ere hegoaldean, baina oraindik bero egingo du eta hegoaldean 35 gradu ingurura egoko dira termometroak.
1: Giro nahasia eta oraindik ere bero barrualdean astebururako badator aldaketa Jon Ander.
8: Bueno, ba, segun kortasuna jarraipena izango du asteburuan, tarteka zerua odeitzu ikusiko dugu, eta gainera bai larun batean eta baita igandean ere, batez ere arratsalde eta gauetan, zaparrada trumoitzuak egin ditzake, baina tira, toki askotan eta ordu askotan ateri egotea espero dugu, eta ostarteak ere ikusiko ditugu. Eta temperaturari dagokionez, hegoaldean beste koska bat jaitsiko da, baina uda sasoiko balioekin jarraituko dugu. Gauak hori bai, oso epelak izango dira, tropikalak toki askotan, eta beroenak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira leku gehienetan. Beraz, eguraldi apur bat ezegonkorra izango dugu asteburuan, baina uda sasoiko temperaturari.
1: Aldaketa baina erdizka, beraz, kiroletan Jon Altuna, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon inigo.
1: Gaur hasiko dute futbol denboraldi euskal taldeek, Sanse izango da jokatzen lehena bigarren mailan.
9: Castellonen aurka jokatuko du Sansek Zubietan iluntzeko 8:30. Jokalarien garapena eta lehiakortasuna uztartu nahi ditu aurten ere Ansotegiren taldeak. Lehen mailan Alabes izango da asteburu honetan jokatuko duen talde bakarra, bihar Mendizorrotzan Getafe bisitari. Txirrendularitzan Kern Farmak eman du bueltako 8koaren berri, Uriarte, Elosegi, Berrade eta Ruiz euskaldunak ariko dira bihar 8 Monakon hasiko den Espainiako itzulian. Pilotan Donostia Hiria torneoan Ezkurdia, Zabaleta, Laso Iztu eta finala gaur gauean Atanon, arraunean asteburuari begira. Pasaiako eta Getariako estropada eremuak aztertuko ditugu eta urrezko kopei ere egingo diegu tartea kirolere saioan. Herrikiroletan Iker Vicente elkarrizketatuko dugu, 6. txapelaren bila lehiatuko du Otsagabiarrak Donostian, eta zaldi lasterketetan azken urteotako parte hartzerik onena izango dute hipodromoan urrezko koparen 48. edizioan.
1: Ordu bat aterdietan atariko hauen guztien berrikiro legez saioan Euskadi Irratian eta ordu biak eta laurdenean kultur lehioan Maite Alustiza arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
1: Donostian zinemaldian urrezko maskorrerako lehian ariko diren beste 6 film iragarri dituzte.
4: Jesse Eisenberg estatuatuetako aktoreak de debut aurkeztuko du bere 3. pelikula da zuzendari lanetan.
10: Hey Mona, what did you do all day? Well, kids can drive, she doesn't do anything anymore.
4: Fred Caballé frantziarak Los Miserablesen bertsio berri bat ekarriko du horiekin batera Amanda Kernel, Gabriel Martins, Abby Yao eta Tony Ball zuzendarien pelikulak horiek eta beste 10 lan sai ofizialean leian irailaren 18tik aurrera.
1: Abuztua kamalaugarrena du gaurkoa, teknikan eta errealizazioan Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola egunak orain arte utzitakoak jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 8 minutu.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
1: Jo dezagon berriro Lanteno ingurura, Iar aldera, pentsatzekoa da, ba, arestian entzun ditugun, lehen tan, euri tanta horiek lagungarri izango direla, atzo berpiztu zen sua itzaltzeko, baina oraingoz behintzat, Amurrio aldeko garrak ez dituzte menpean hartu suhiltzaileek, eta jada esan genezake, Araban aurtengo udan izan dugun, 3. sutea handia dela, Aiar aldean piztuta duguna, lehor, oso lehor daude bazterrak Araban, eta gaurko sua kontrolpean hartuta ere erakundeek badute kezka, datozen asteotan, gerta daitekenaren aurrean, Lantenon sua gainbegiratzeko aginte postu handa Iñaki Berozola aurrera Iñaki.
2: Lantenoko aginte postu honetatik ez da zurik ikusten, ke usaina bai, iristen da eta agerikoa da suhiltzaileak eta baso brigadetako langileak joetazu lanean ari direla, ona etortzen baitira txanda egin eta indarrak berreskuratzera. Amurrio aldera zabaltzen ari den ertza kontrolatu nahian ari dira goizeko lehen ordutik, eta horrela kontatu digu Iñaki Gurtubai, Arabako gobernantza diputatuak.
11: Ezkerreko zonaldea, hor bai jarri dugu nolabaiteko muga
3: potente bat, eta hortik ez da joango, horrek lasaitu egiten gaitu, eta eskumako edo eskubiko zonaldea da orain momentuz ari garena zehazten eta markatzen, ez da? Eta horrela horretzen baldin badugu, nik esan godut, gaur goizean ez bada behintzat, gaurko egunean gustatuko litzetik epentzatzea, lortuko dugula dana ondo perimetratzea, dana ondo iztea, ez da?
2: Atzo baino askoz lasaiago daudela ere aitortu digu, atzo kontroli gabe zabaldu baitzen sua, eta estuasun handiko uneak izan ziren Iratxe Parro Aiarako alkatearen arabera.
11: Eta bapatean eguerdian, haizeagatik edo, bapatean haizea tarazala, bof, kriston sustoa, dana aldatu zen, egoera nahiko larria, eta, bueno, pues gaizki, momentu latzak pasatu genituen.
2: Lau baserri ustu zituzten atzo eta bat gehiago gaur, ez ordea arriskuagatik suhiltzaileek lan hobeto egiteko baizik. 75.100 hektarea inguru erredira Lanteno inguruko mendietan eta Araban aurten piztu den hirugarren sute handia da. Baso sute arriskua handia dela ohartarazi du Iñaki Gurtubei gobernantza diputatuak.
3: Temperatura oso altuak izan dira azken egunetan. Gaina lurra dago oso lehor, oso ziku. Eta horreka, hori saldu egiten du asko gure lana. Baina, bueno, a ber, obera baldin badoa eguraldia.
2: Araban, edo zeineratako suak piztea debekatuta dago Aire Zabalean.
1: Euskal Herritik urruti ez, bestalde Aragoin jarretaz jarraitzen ari gara Riglos inguruan joan den astelenean piztu zen sua batetik, sua mendean hartu ezin da jarraitzen baitute suhiltzaileek, Nafarroako gobernuak ere bidali ditu bertara laguntzarako suhiltzaileak eta ibilgailuak, eta bestetik gure historiarekin, Iruñeko erreinuarekin, Aragoiko erresumen garaiko ondarearekin lotutako pieza eta elementu garrantzitsuak gal litezkelako San Juan de la Peña monasterioan, izatez, garaibateko erregen gorpuzkiak eta bestelako ondarea monasteriotik ateratzen ikusi ditugu azken orduotan Aragoiko gobernuko teknikaria Gaitor Perez, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon bai, eta premiaz atera behar izan dituzte, gainera sugarrak monastikitik metro gutxira baita eta monastikia bera ere arriskoan egon baita umeko hainbat kide eta Aragoiko kultur eta ondare teknikarien artean atera dituzte balio historiko handiko hainbat elementu horien artean diozun bezala, Aragoiko errege izandakoen gorpuzkiak horietako bi, Sancho Ramirez eta bere semea Pedro Lehenengoa Iruñeko erresumako erregeak ere izan ziren 1076 eta 1100 la urte en artean.
13: Que no ha sido necesaria pues la intervención de Navarra en este sentido, pero sí que los conservadores...
12: María Chivite, presidenteak azaldu du Nafarroari lotutako ondarea izanik, Rebeka Esnaula Kultur Kontseilaria Aragoikoarekin harremanetan jarri dela, baina momentuz ez dela behar izan Nafarroaren parte hartzea alorronetan. Bai, parte hartzen ari da ordea itzaltze lanetan, goizean goiz helikoptero bat eta hiru lurreko brigada bidali ditu Nafarroko gobernuak, izan ere suteak kontrolez kanpo jarraitzen baitu Riglosen. Azken ordua da gainera, Antzanigo Herrian kanpaldian zeuden 19 aur eta 5 heldu ebakuatu behar izan dituztela. Orotara suak 8000 hektarea baino gehiago erreditu jadanik, 16 herri ustu arazi eta 800 pertsonatik gora etxeetatik atera behar izan dituzte, eta suaren indarraren seinale Nafarroako Pirinioko hainbat herritan errautsa heltzen dela eta Iruñe herrian ere Riglos aldetik datorrenkea somatu daiteke.
1: Aragoiko Huescako hau baino lau aldiz handiagoa da Andaluzian Huelvan, joan den ostegunean piztu zen nieblako sutea 21.000 hektareak iskale dituzuak eta 640 pertsona daude etxetik kanpo. Frantziar estatuan berriz, Girondako departamentuan, Frantziar estatuan inoiz izan den sute handiena itzali eta astebetera, beste sute bat piztu da Landetako Luglon herrian, oso denbora gutxian 1100 hektarea erre dituena, gaurko goiz eta arratsaldea erabakigarriak izango direla esan du prefetak sua mugatzeko ahaleginean. Suteak beraz albiste, abuztu erdialde honetan eta horrekin batera Kezkaiturri mugiko hortasuna, sarreran entzun dugu, auruto hilera batzuk badituguan eta hemen Euskal Errepide esaren nagusian, atzokoaren tamainakorik ez oraingoz, eta horrekin batera kontuan hartu beharko da Gipuzkoan, 48 orduko greba iragarri dutela, datorren gauetik aurrera, mueve gasolindegietako langileek, enpresaren irabaziek urtetik urtera gora egin duten arren, langileen lanbaldintzak kaskarra direla salatu nahi dute grebaren bitartez, gaurtik igander arte irango duen arren, enpresaren jarrera aldatu ezean, ELA eta LAB sindikatuek aurreratu dute hilabete amaieran beste greba asteburu bat deituta dutela. Julen Gorosabel, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, bai, gaueko 10etan hasi eta igande gauede arte iraungo duen greba honek 16 gasolindegiri eragingo die, zerbitzugune erabilienak akaso, mugatik hurbil dauden Txingudi eta Oiartzun ingurukoak izango dira. Bertatik egunero ibilgailu pisutsuak gidatzen dituzten kamilariak eta turistak pasatzen baitira. Guztira enpresan lan egiten duten 150 langile daude greba deituta. Uztailean egindako lanuzten ondoren enpresak proposamenetan atzera egin duela salatu dute LAB eta ELA sindikatuek. Are gehiago, enpresak irabazi nabarmenak izan dituenean, Adrian Arruti LABeko ordezkaria da.
15: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izandako irabazi garbiak 141 handiagoa izan zela.
14: Sindikatuen arabera, enpresak aurreko urtean 448 milioi euro irabazi zituen, baina hala ere erakundeak Moebek langileen lan baldintzako betzeko eskariaren aurrean jarrera oldarkorra izaten jarraitzen duela dio. Langileek negoziatzen jarraitzeko asmoa duten arren, enpresak urratsik eman ezean abuztuen amaieran beste greba asteburu bat iragarri dute.
1: Hori errepide bidezko trafikoari dagokionez, aire bidezko trafikoarekin lotuta berriz, Loiuko aireportuak joan den uztailean bidai kopuru errekorra utzi izana kritikatu egin du gaur Jauzi Ekosoziala talde ekologistak. Hegazkin sektorea eta beraz airebidezko garraioa sustatzeak dituen ondorio ekologikoak kaltegarriak direla salatu du talde honek. Urtzi Garzia, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon Inigo. Ba, Loiuko aireportuaren inoizko jarduera hundienak klima larrialdi betean eta erregistratutako udarik beroenarekin bat egiteak bereziki larria dela uste du Jauzi Ekosoziala talde ekologistak. Odei Rodriguez da bozeramailea.
17: Hegazkina da bideiatzeko dagoen erarik kutsakorrena, batat beste trenak baino 10 edo 20 bider gehiago kutsatzen duena, eta gainera hegazkinez bidiatzen duen jendeak batat beste kilometro askozez gehiago egiten dute. Beraz, gero eta industria kutsakorragoa da hegazkinena, gaur-gaurkoz Europatasuneko CO2 isurien 5% suporatzen du, eta 1990-etik bikoiztu eginda, eta are gehiago handitzera bidean doala ikusten ari gara.
16: Iazko uztailarekin alderatuta 116 azkundearekin 800.000 gora bidaiari erregistratu zituen Loiuko aireportuak, joan den uztailan bere historiako hilabeterik onena bidaiari kopuruari dagokionean. Urteko lehen zazpilabetetan 32.000 gora hegaldi izan dira, eta ia 4.400.000 bidaiari, iazko garai berean baino 110 gehiago. Gaurtik igandera bitarte 508 hegaldi daude programatuta.
1: Ba, mugikortasunean kutsadura murrizteko edota industriaren deskarbonizazioan laguntzeko balio dezake hidrogeno naturalak edo hidrogeno zuri gisa ere ezagutzen denak. Hain zuzen ere gas horren bila hariko dira Aralarren Frantziako enpresa bat, horretan hasiko da esplotazio edo esplorazio lanetarako Espainiako gobernuaren baimena jaso berritan Eusko Jaurlaritzaren eta Nafarroko gobernuaren oniritziarekin. Aralarko lurrazpian bilatuko du enpresa frantziarrak hidrogeno naturala, teknika pasibuen bitartez beti ere, alegia zundaketarik, katarik edota zulaketarik egin gabe, beste kontu bat izango da aurkituko ote duten gas preziatu hori Aralarrazpian. Erikazna, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon mainigo, eta topatetzekotan zenbat eta zenbateko sako eran egingo duten, hori izango da gakoa. Kontua kontu hidrogeno zuriaren erakargarritasun nagusia da ez duela prozesu industrialik behar, era naturalean sortzen denez ez duela karbono dioksidorik isurtzen. Aitor Urresti energia berriztagarri ingenieriak azaldu digunez, haren gaineko interesan nabarmen hasi da berezik industria kimikoan, baina baita garraio eta industria pisutsuaren deskarbonizazioan ere.
19: Iturri berriztagarririk ez dago neinean, hidrogenoa nahiko aukera interesgarri izan liteke. Hegazkinetarako eta itsasontzietarako leku propio izan dezakela transizio energetikoa.
18: Petrolio eta gaz natural biltegietan agertu hoi da helioarekin batera, biak topatzeko baimena izango du enpresa frantziarrak, baina zail ikusten du Urrestik alakorik.
19: Guztiorik areharria bala, nahiko arroka porotzua da, eta hidrogenoarekin gertatzen dana da, ia edo nondik eskatatzen dala, ez? Egia da bere gara janoen dala inbat amarkada, petrolio eta gazaren bila egilizirala Aralarren inguruan eta etzuten ezer topa, nik oso zalantza jarriko nuke ustiatzen hasiko danik edo ez.
18: Nafarroa, Gipuzkoa eta Arabako lurretan lehen aldiz hidrogeno zuria topatzeko bi bilak eta egiteko urtebeteko baimena dauka enpresak, inguru ekologikoan kalterik eragin gabe egin beharko du ordea. Injustu horren arira EH Bildu galdera erregistratu du legebiltzarrean, bigarren baimen horren onarpenaz argipenak eskatu ditu koalizioak.
1: Ordu bata eta 19 minutu etxebizitzarekin lotuta batetik alokairurako tentsio handiko eremu izendatu ditu gaur Euskadiko aldizkari ofizialak Bizkaiko bi udalerri Urduliz eta Sopela eta bestetik Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak azkenean gaur onartu du Auditzakularreko Altzaberri proiektua proiektu horrek 3000 etxebizitza baino gehiago eraikitzea aurreikusten du Euskal Autonomia Erkidegoan izango den etxebizitza promozioa handiena litzateke hau, Joni Sausti alkateak esan duenez, eri Zapirain, arratsaldeon.
20: Arratsaldeon bai, pasaden asteartean zen onartzekoa, baina pleguetako paragrafo batek juridikoki izan zitzakeen arazoengatik hiru egunez atzeratu dute. Eta gaur onartu ditu Donostiako udalak Altzaberri proiektuaren pleguak. Joni Sausti, Donostiako alkatea.
5: Hau, bihurtuko da, gaur gaurkoz, Euskadik duen promozioa handienean. Eta alaber, josi egingo du iriko ekialde guztia. Topoaren pasante berriarekin, pasaiarekin eta renteriarekin batera. Beraz, etorkizuneko iria altzatik eraikiko da.
20: Insaustiren hitzetan Donostiako erdi mailako klaseari begirako promozioa da, gaur egun merkatu libreko etxebizitzak eskuratzeko zailtasunak dituzten horiei zuzendua. Klase sozial horrek etxebizitza eskuragarri izatea da promozio honen helburua, Donostian bizi eta lan egin nahi dutenei hori ahalbidetzea. Udalaren aurreikuspenen arabera, 2027-ko posible izango da, 1222 etxebizitza eraikitzen astea iriko promozio guztiak kontuan hartuta eta 2023-ko 7511 etxebizitza berri aurreikusten ditu udalaren plangintzak.
1: Donostiatik atera gabe eriz, kaleko afari solidarioak elkarteak, Insausti alkateak berriki egin dituen adierazpenei erantzun die gaur, udalak proposatutako alternatibak ez duela kalean bizi direnentzat benetako irtenbidearik bermatzen hori da adierazi dutena.
20: Bai, kaleko afari solidarioak debekatu ondoren argi adierazi zuen Jon Insaustik hau duela hiru aste.
5: Egian adibidez, afariak kendu zirenean, delinkuentzia tasak 20% egin du bera. Harreman zuzena badago. Ekimen hau eta delinkuentzia tasaren artean.
20: Kaseek kaleko afari solidarioakek erantzun egin dio gaur debeku horrek ez duela onik ekarri eta udalaren otorduak programak ez dituela bermatzen kalean bizi diren pertsona guztien beharrak. Cristina Fernandez kaseko kidea da.
21: Eta hemen zerbait oso argi utzi nahi dugu. Afarien debekua ez zen beharrezkoa. Kaseek ez du sekula betiko existitu nahi izan. Udalak baliabide nahikoak, eskuragarriak eta egokiak sortu izan balitu, gure afarietara joaten ziren pertsonek haien beharra galduko zuten, eta kas modu naturalean desagertuko zen.
20: Kaseko beste kide batek azaldu du orain ogitartekoak eta banatzen badabiltzala, udaltzaingoaren begietatik urrun eta salagarria iruditzen zaiela horrela ibili behar izatea.
1: Gipuzkoako adinekoen egoitzetan bestalde grebarekin jarraitzen dute langileek, Aldundiari 268 greba egun daramatzan langatazka konpontzeko baliabideak jar ditzatela eskatu diote gaur Gipuzkoa plazan egin duten elkarretaratzean Julen.
14: Araxe da bai, Gipuzkoan greba mugagabean dauden 8 erresidentzietako 12 kalangile elkartu dira goizaldean Aldundiaren egoitzaren aurrean. Hitzarmena berritzeko prozesua orain 19 hilabete hasi zen eta une honetan greba 5000 langileen parte hartzea tarteko 278. Egunea iritsi da. Foru Aldundiak finantzatutako erresidentziak zaintza eta langileak erdigunean jartzen ez dituen azpikontraten mende daudela salatu dute eta gaineratu dute langileak borondatezkoak ez diren lanaldi partzialak hartzea behartzen dituztela urteko 10.000 eurora arteko soldata arrakalarekin. Ela sindikatuak patronalarekiko negoziazioak blokeatuta daudela esan du eta langileen hitzarpen duina bermatzeko ardura politikoa Aldundiarena dela gogorazi dute. Aitziber Aranberri langilea eta Ela sindikatuko kidea.
22: Erantzunkizun zuzena du Foru Aldundiak, ze Gipuzkoan zerbitzua Foru Aldundiak ematen du. Azpikontratatu egiten da, baina zerbitzua Foru Aldundiak ematen du. Zerbitzoren 180% publikoa da, ordun erantzunkizun garbia du.
14: Gauza korrela langileek iragarri dute egoera aldatu ezean mobilizatzen jarraituko dutela.
1: Ordu bat eta 23 minutu, Zeutako mugan, Espainiako eta Marokoko gobernuek biek zorroztu dute kontrola, sare sozialetan muga gainditzeko biharko zabaldu diren mezuen aurrean. Joan den uztail amaieran, 80.000 migratzaile inguruk Zeutako muga modu masiboan igarondoren, Espainiako gobernuak azken egunotan ohartarazi du lanean jarraituko duela, irian geratzen diren migratzaile guztiak atzera, Marokora itzularazi arte, Mikel Klaver, Madrid, Arratsaldeon.
23: Arratsaldeon, Espainiako gobernuak mezu hori bera bidali nahi izan die,
6: aurrerantzean muga zeharkatzeko asmoa dutenei, ez ezatela bizitza arriskuan jarri, ezin izango baitira zeutan geratu. Ana Redondo, Berdintasun ministroa.
7: Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que por lo tanto ese esfuerzo
6: Uztaiaren 30ko ostean deialdi berri bat zabaldu da sare sozialetan, bihar abuztuak 15 saiakera berri bat egiteko. Mezuen arabera, jai eguna izan da muga zabalik egongo delakoan. Espainia eta Marokoko gobernuek gertutik jarraitu dituzte mezu hauek eta balizko saiakera berri hori ekiditeko elkarlanean egon direla diote Barne Ministerioetatik. Espainiako gobernuak 1500 un polizia inguru pilatu ditu zeutan, normalean baino 500 gehiago, beste 2000 militar ere mantentzen ditu bertan eta itsas esi bat instalatu du Melillan. Mobilizazioa mugako bi aldeetan ikusi da, Marokok 100 polizia eta militar mobilizatu ditu eta hortz esi bat instalatu du mugan, uztailaren 30ean ikusitako irudiak errepika ez daitezen.
1: Espainiako gobernuak bide batez Extremadurako Almarazko zentral nuklearraren itxiera 3 urtez 2030ra atzeratu du gaur Ekialde Hurbileko gatazkaren eta Ukrainako gerraren ondorioz, nazioartera zabaldu den salbuespenezko egoera energetikoak bultzatuta hartutako erabakia izan da gobernuko iturriek zabaldu dutenez. Nola nahi ere, urrats honek hautsak arrotu ditu eta gobernukide den Sumar alderdiak esate baterako gobernu ituna utzi izana leporatu dio alderdi sozialistari urtzi.
16: Bai, presio korporatiboen aurrean makurduta oligopolio energetikoen mesedetan hartutako erabakia da Almarazko zentral nuklearren bizia 3 urtez luzatzea eta inolaz ere ziola ingurumenaren eta lehiakortasun ekonomikoaren behar izanei erantzuten, salatu du Barbide Sumarrekare gilago, eskuinaren eta eskuinmuturraren bide hartuta transizio energetikoaren alorrean, gobernu ituna ustea leporatu dio PSOE-re. Hildo beretik, Podemosek eta ekologistek, tartean Greenpeacek, enpresa energetikoen, interes ekonomikoen mesedetan hartutako neurria dela, salatu dute aldiz Alderri Popularrak eta Boxek txalotu egin dute. Estatuko aldizkari ofizialaren gaurko iragarpena, isa sare sozialen Alberto Núñez Feijóok adiera zidu, energia nuklearra beharrezkoa dela itzalaldirik berriz gerta ez dadin.
8: Pero esto no va solo de Almaraz. Y aplaudimos que de momento hasta 2030 tengamos así.
16: Esta soilik Almarazko zentral nuklearra gainerako guztiak isteko egutegia berehala indargabetu dezala exigitu dio Sánchezi. Jaime de los Santos aste honetan alderdiaren bozea manelien lanetan ari den PPko eskuntzi edazkari ordeak Alderri Popularrak bezala, Boxek ere gobernu iristen dean energia nuklearra sustatuko duela berretsi du.
1: Nazioartean laburrago Nigel Farage, Reform UK eskuimuturreko alderdiko burua, diputatu berraukeratu dute botoen 163 lortuta inomendiburu.
23: Duela bi urte lehendabizikoz diputatu aukeratu zutenean, baino babes handiagoa, 17 puntu gehiago lortu ditu oraingoan Farageek. Erabakigarria izan da, gainerako alderdiek hauteskundei boikota egin eta ez dutela hautagairik aurkeztu. Aurkari zuen umoregileak botoen 127 eskuratu du. Umoregileak bere burua garailetzat jo du, eta Farage humiliatu duela esan du. Nigel Farage ikerketapean da, 2024an diputatu kargurako hautagaitza aurkeztu aurretik inbertsore pribatu batek emandako 5 milioi liberako oparia ez deklaratzeagatik.
1: Hori erresuma batuan, estatu batuetan berriz heriotza zigorrera kondenatutako 3 preso hil zituzten atzo, azken 16 urteetan egun bakarrean hildako preso kopuru handiena da hori.
23: Oklahoma, Tennessee eta Alabaman 3 preso hil zituzten atzo, 2 emakume eta 5 urteko neskato bat hil izanagatik eriotza zigorra ezarri zieten irurei. Eriotza hauekin urte hasi zenetik 22 preso hil dituzte estatu batuetan. 27 estatuetan eriotza zigorra indarrean da 70. hamarkadatik, denbora tarte horretan 1600 preso hil dituzte estatu batuetan.
1: Eta atzera Europan, Italian, Sizilian eta Sumendiak Kataniako aireportuan 1000 hegaldi bertan bera ustea eragin duia da.
23: 100.000 herritar hegaldirik gabe geratu dira, azken 20 urtetako kopuru handiena da. Kataniako aireportua gutxienez bihar arte itxita egongo da, zerura begira jarraitzen dute, haizeak zein norabide hartuko duen zain, Sumendiak jaurtitako errautsak nora zabalduko diren zain. Kataniako aireportuan hegaldi gehien eskaintzen duen Ryanairrek jada ohartarazi du, hegaldiak bertan bera geratu, atzeratu edo desbideratzeak egongo direla. EasyJetek bertan bera utzi ditu bere hegaldiak eta Wizz Airrek Palermo, Trapani eta Komisoko aireportuetara desbideratu ditu. Italiako Geofisika eta Vulkanologia Institutuak jakitera eman duenez, uneotan Etna Sumenditik bera 4 laba isuri ikus daitezke.
1: Eta atzera etxean, Donostiako aste nagusia orain bai, azken orduetan sartuta gaur egun handiaren bezpera eta tradizio handiko ekitaldiz beteta datorre gitaragua, besteak beste salbearekin, nola nahi ere ikusi beharko da, ikuskizunetako teknikariek Donostiarako deitu duten grebak zein eragin izango duen. Horrekin batera, nabarmentzeko asu artifizialen lehiaketaren azken eguna dela gaurkoa eta atzoko parte hartzaileak lehiaketatik kanpo utzi dituela antolakuntzak. Mikel Estón, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, Donostiako aste nagusia bukatzea ja da, kultur ekitaldi eta kontzertuetako teknikariek greba eguna dute gaur eta piratek bat egin dute haien aldagarrikapenarekin. Egitaroko kontzertu nagusiak bertan bera utziz Aitorre Gaina Donostiako piratak.
4: Herri mugimendu bat da, guk gera etekinak ateratzea behar duen enpresa bat eta beti saiatzen gera bat egiten sektore prekarizatuekin, herri elizipaldekin, beste mota beragileekin, orden iruditzen zaigun zentuzkoa borroka bat dagoenean. Izan da gure egitaragoaren pieza zentral bat, hori ikuskizunak eta kontzertuak, ba, zentzuna ikusten duen bat egitea grabarekin.
0: Musika maoz taldiko egitaragoean esaterako Lorena Nogalen antzeslana bertan bera utzi dute, baina Tabakalerako Quatuor Bela ekitaldia egingo dute teknikaretik gabe ordea. Ikusteko dago, egitarau ofizialeko ekitaldi guztiak aurrera atera daitezkeen. Printzipioz Donostiako udaletik esan dutenez, dena normaltasunez egingo dela aurreikusten dute. Gaurko kontzertuen artean, Lia Kali zagoesen. Piratetan ere haien eguneko egitarauak aurrera jarraitzen du, naiz eta kontzerturik ez egon musika eskaintza izango dute txosnagunean. Eta egitarau ofizialean egunean zehar ere, tradizio handiko ohitura gaur Andramari bezpera eguna da eta Donostiako Orfeoiak kantatuko du salbea Ana López Donostiako festen zinegotzia.
9: Ba, badakizue salbe gaur dela, 6 herritan, Santa Marian, konbidatzen zaituztet hurbiltzera, zeren oso politxe izaten da eta tradizionala.
0: Su artifizialei dagokionez antolakuntzak atzoko parte hartzaile sizilerrak Gianni Bakalutzo lehiaketatik kanpo utzitu 15 minutuko gutxieneko iraupena ez betetzegatik, ba lehiaketa gaur amaituko da Gironina taldearen eskutik.
1: Honela iritsi gara ordu bat aterdietara.
10: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepideetan atzeko egoera korapilatxurik ez, baina eragozpenak bai errepide sare nagusia nainoa.
24: AP8aren ordainlekutan daude autoilarak, Luzenak, Zarautzen Irunerantz, 4 kilometroko autoiladak, Irunen Kateako ordainlekuan kilometro bana norabide bakoitzean, alegia Baiona eta Bilborantz, eta Biriatun 2 kilometroko ilada Baionarantz.
1: Pentsatzekoa da, joan etorri handiko asteburuaren etarian gaudela, beraz, arretaz jarraituko dugu trafikoaren evoluzioa, datozen ordu eta egunotan Euskadi Irratian. Eguraldiari dagokionez, Girona Asia, iragarri digu Euskalmetek, bai gaurko eta oroar baita astebururako ere.
25: Ondoren orduetan eguraldi nahasiagoa izango dugu eta trumoiek aitzak jodezake bereziki Araban eta Nafarroan. Ez dugu aztertzen tokiren batean zaparradak mardulak izatea eta haiekin batera txingorra egitea eta haizebolada gogorrak izatea. Temperaturari dagokionez, atzokoak baino basuagoak izango dira, baina arratsaldean haizea iparraldetik finkatu arte bero egingo du barnealdean eta batez ere hegoaldean bertan oraindik 35 grado ingurura igoko baitira termometroak. Ezegonkortasunak jarraipena izango du asteburuan, tarteka zerua hodeitsua gertuko da eta bai larun batean eta baita igandean ere zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Edo nola ere toki askotan eta ordu askotan ateri egongo da. Eta azkenik temperatura hegoaldean beste koska bat jitsiko da, baina udazazoiko balioekin jarraituko dugu. Gauak oso epelak izango dira, tropikalak toki askotan eta beroenak 25 eta 30 gradu artean mugituko dira leku gehienetan. Labur bilduz, seguraldi apur bat ezegonkorra izango du asteburuan, baina udazazoiko temperaturarekin.

0: Xavier Zukia aurkezlearen bihotzeko fonoteka lauretan.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jon Altuna batzuen gozamenerako eta beste batzuen asperdurarako, baina hemen da futbol liga.
2: Gaur hasiko dute bai futbol denboraldia euskal taldeek Sanse izango da jokatzen lehena. Bigarren mailako lehenengo jardunaldian Castellonen aurka neurtuko ditu indarrak Zubietan iluntzeko 8:30etan. Bateko eta besteko lehen mailan jokatuko duen euskal talde bakarra Alaves izango da asteburu honetan. Bihar Mendizorrotzan Getaferen bisita jasoko dute Babazorroek. Txirrendularitzan Kern Farmak eman du bueltako 8koaren berri, Uri Arte, Elosegi, Berrade eta Ruiz euskaldunak ariko dira bihar 8 Monako hasiko den Espainiako itzulian. Pilotan gaur, Donostia Hiria torneoan, Ezkurdia eta Zabaleta, Laso eta Iztuetaren aurka gauean atanon. Arraunean asteburuari begira Pasaiako eta Getariako estropada eremuak aztertuko ditugu, Joseba Fernandez San Juaneko eta Jon Larrañaga Getariako prestatzaileen hitzak entzungo ditugu. Errekiroletan Iker Vicente elkarrizketatuko dugu, urrezko kopako seigarren txapelaren bila lehiatuko du Otsagabiarrak bihar Donostian Trinitate Enparantzan. Zaldi lasterketetan hipodromoan azken urteotako parte hartzerik onena izango dute urrezko koparen 48. edizioan puntako bi zaldi frantziarren bisitarekin. Eta surfean Teaupon zeten maila nagusian Nadia Erostarbek final laurdenetan esan du agur. Dena den, rankineko lehenengo 10 artean segiko du zarauztarrak. Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri kirolegez saiora. Futbola, abia puntu. Gaur, hasiko baitute ofizialki euskal taldeek denboraldia. Iñaki Berastegi, kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Jon.
2: Eta jokatzen lehena, Sanse, izango da, esan bezala, 8:30etan Zubietan Castellon arerio.
3: Bai, bigarren urtez jarraian, Sanse bigarren mailan ariko da, eta Zelta Fortuna igo berriarekin batera, ba, bigarren mailako filial edo bigarren talde bakarra izango da. Eta beraz, hirugarren urte bat maila horretan bermatzea, handia litzateke klub txuri urdinarentzat. Esan bezala, 42 jardunaldietatik lehenengoa izango da gaurkoa, eta iazko ezusteko handietako baten aurka, Pablo Hernandezen Castellonen kontra. Aurreko sasoian, elkarren aurka jokatutako bi leietan, gol mordoa izan zen. Sansek 4-2 irabaziziolako bigarren itzulian, eta lehen itzulian, Kastalian, Castellon 5-4 gaiendu zen. Elburuaz, demoraldirako elburuaz, Jon Ansotegi, Sanseko entrenatzailea, entzun behar dugu.
4: Daigez ikusi izan, ez? Bigarren mailan ze talde dauzan, ze maila dauen, eta bakigu, ba hori, zaili izango dela, oso zaili izango dela gutzeko. Baina, bueno, ies esaten gendu modun, ez? Hemen, guk emi egon edak, eguneko egun inoen. Egunero, horre, zelaire urtetan momentutik, aprobetxau egune, aprobetxau kamufolin itxe duzen orduk, eta banan-banan, jokalari denak hobetzen saiatu. Guk horin bihau. Eta hori egin da gero, iesko modun, emoto mozku, bigarren mailan beste urtetan zeoteko, ba oso ondo ez.
3: Neurketa gaur 8:30etan da Zubietan, deialdirik momentuz ez Jon, Matarazok Balondresera daraman jokalari zerrendaren menpe baitago. Eta gogoratu Ibarrek igandean, arratsaleko 5:00etan Ipuruan, Tenerife izango duela kontrario ligari ekiteko.
2: Eta lehen mailan, marka da Iñaki, bateko eta besteko, Alaves izango da asteburu honetan ligari ekingo dion euskal talde bakarra.
3: Bai hori da, behin Zelta eta Osasunaren arteko partida bertan bera geratu eta gero, Alaves izango da, lehen maileko euskal taldeen artean asteburuan lehia izango duen bakarra, talde Babazorroak bihar, Bordalasen Getaferen bisita jasoko du arratsaldeko 7:30etan Mendizorrotzan. Lehen mailan egin dituen azken 9 denboraldiak aztertuz gero, soilik bi aldiz lortu du lehen jardunaldian garaipena talde Babazorrak, eta hori da biharko helburu nagusia. Ander Guevara taldeko jokalaria honela mintza da biharko aurkariaz Getafez.
5: Badakigu zen olako taldea dian eta bueno, ba kriston borroka ta leia izango da, ez? Behaiek bere tresnekin eta bere ideiekin etorriko dira segurazki partidu deseroso bat egitea guri eta logikoki beraiek ere etorriko dira partiduren bila eta bueno, ba zentzu hortan gu preste egon bardea gure ideia garbiekin eta etxean gure jendearen laguntzarekin ba 3 puntuak atea.
3: Eta asteburuan lagunartekoak izango dituzte lemaiako beste iruzkal taldeek. Asteburuan gaurtik hasita gaur Terzisen Athleticek adiskian zaskoleia daukalako Italian gaueko 9ak laurden gutxiagotan Bergamon Atalantaren kontra. Osasunak azkenerako lehiarik izango ez duenez, John Erizeren Getxoko Arenasen aurka lagunartekoa lotu du bihar goizeko 11:30etan taxoaren jokatzeko. Eta Realari dagokionez, talde txuri-urdinak bihar arratsaldeko 3:00etan Xabi Alonsoren Chelsearen aurka aurre denboraldiko azken lagunartekoa jokatuko du. Gaur bideiatuko du talde txuri-urdinak Londresera eta ikusiko beharko dugu orainik ezpeitaukagu zerrenda, ba bideiatuko dutenen zerrenda. Eta azken Realarekin bukatzeko esan, hainbat edabideren arabera, badirudila azkenerako Naiz Agerrek ez duela Realarekin fitxatuko.
2: Errikirolei tartea segidan, urrezko kopa jokatuko baitute urtero bezala Trinitate plazan, Ama Virginiaren egunean, abuztuaren 15ean parte hartzaileak, Julen Alberdi, Txikia Laugarrena, Odei Ezpeleta Biurri, Xavier Zaldua, Mikel Larrañaga, eta gurekin Euskadi Irratian daukagun Iker Vicente. Iker, kaixo, arratsaldeon.
6: Bai, berdin.
2: Bueno, Donostiako Trinitateen parantza, plaza, bueno, berezia da, errikirol munduan, zalantzarik ez da.
6: Bai, oida, ez, plaza nahiko kutxune da, errikiroletan, bueno, txiki-txikitatik izan du naiz, hain baurrezko kopa ikusten, errikirolak ikusten, eta beti da berezi, ez, beti izaten da, ba, bueno, jendea oso hurbil sentitzen da, eta plaza berezia da, bai.
2: Zuk bost garaipen eskuratuta dauzkazu denera bertan, azken hirurak jarraian, beraz denak Iker badakizu zuri begira jarrita daude.
6: Bueno, ba, behizalit jege ez, baina bueno, ikusi da aurten zen maia dagoan, nik uste Txikia kriston maiakin dagoela, ikusi zen Gipuzkoako txapelketan intzun exibizioa, eta gero, ba, bueno, ongi probatu dauzkete bai aurten gaudan Larrañaga bateze, Biurri ere bai, baina, bueno, Larrañaga oso fuerte dau, Biurri nahi zain besta ditu, baina ikusit ba oso fuerte dago lare bai, orduan, ba, bueno, kanerdiko adi gainea, eta eusin pausa, eusin pasalitike.
2: Hori da, eta ez bat, eta ez bi, amalau kanerdiko, moztu beharko dituzue, badalana, Iker?
6: Bai, bueno, lana luzea da, baina, bueno, nik uste, ba, bueno, den plazangatik, o den garaien gatik edo, beti oso gorretzen zaio, ez? Lengoan komentatzen, denontzako urteko plaza gorrena edo gornetakoa da. Amalaukan erdiko, apustutan da, oitu gaude lana asko zaundiko egiten, baino hainbeste sufritzen ez dakit. Tokatzen zaio, orduan, lan oso gorra izaten da, eta sufritzea tokatuko da seguru, eta ber, nola dien asuntoa.
2: Zer egin da zeundeke gustura, badaukazu buruan, elbururen bat, denboraren bat, ala txapela eskuratzea soilik da, elburu bakarra?
6: Bai, txapela eskuratuzkeo oso gustoa, azkenen ikusit, gauz ez dagoela bate errexea, denbo aldetik eta ez diot kaso ekin goz, azken aldin plazan dailean eurre eta denbo honak itekoa, orduan, nik uste, ezinezko izango dela, eta txapelan borroka hortan saiatuko ga.
2: Seigarrena izango litzateke, iaz pasazen ituen, Donato Larretxea eta Itzolatutxa, lau zeuzkaten urrezko kopa, Angel Arrospide harrapatu duzu bostekin, eta orain, 9rekin aurretik daukazun bakarra, okerrezpaldin banago, Floren Nazabalda, ez dakitzuk pogatxarren espiritua barnean daukazun, eta errekor horiei ere begiratzen diezun, Iker?
6: Bai, beti behitzen zaioa pixkat ez, lehen gutxiko behitzen nioan, lehen azkenen egunerokotasunen zentraten iten, eta gauze galiketa bekin iten, baina guain ja, bai zifratan gora noala, eta beti iten zaio zehar behidatu bat, baina azkenen zifra zailek die, eta azkenen urtero, nahizta kanpotik ez eman ozea, baina urtero txapelketa guztik izaten dute komplikazioan bat, ez da bat errexea izaten, gehiago irabazteare bakit ez dela errexea izango, baina, hortantxe seitu gau, haberre lesioak eta launtzen diren, eta hoxe da nire helburu bai.
2: Iker Vicente, entzun duzue, larun batean, itzordua, urrezko kopa, arratsaldeko zazpiterdietan, Donostian. Iker, benetan, mila esker gure diari erantzuteagatik, eta segi fuerte, eskerrik asko, Iker.
6: Bale, eskerrik asko zuei.
7: Uf, Otza daukat, ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta otzotza gelditu zara.
8: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta bai dazazketarako.
9: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
10: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 SOS deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Kirol legez, Euskadi Irratia.
2: Bihar herrikirolak Donostian, baina gaur bada beste itzordu bat. Pilotan Donostia iria torneoko finala jokatuko baitute Atanon. Andoni Urbistondo, kaixo arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Jon.
2: Ezkurdia eta Zabaleta, Laso eta Iztuetaren aurka gorko finalean.
13: Bai, Donostia iria torneoko final handia jokatuko da gauean, 9:00 hasita, udan nagusi izaten ari den bikotea da, Laso eta Iztuetako osatutakoa. Andre Mari Zurearen txapelketa irabazi berri duen atzelariaren, Zabaletaren eta Ezkurdiaren aurka zaila da favorito bat ematea. Akaso Laso eta Iztueta abantal txiki batekin abiatuko dira Erroi Barkoa joko puntuenean delako eta Iztu eta atzelari handiengatik gero eta gertuago. Erne Zabaletarekin dena den oso sendoari delako eta edonor erretzeko kiskaltzeko gai delako bere pilotakada sortarekin. Ezkurdiaren nahiko findabil atzelari on baten domeinuari zuku ateratzen eraginkor. Zabaletak laugarrenez irabazezak txapela Donostian, Ezkurdia bigarrenez, Laso eta Iztu eta umezurtz daude momentuz txapelketei dagokienez, txapeli dagokienez. Beserikoa jokatuko da horrena eta hemen ere neurketa parek katu espero da, Salaberria Bikuña, Amiano eta Igugarte Mendiaren orka, Amianoren gatzak baldintza dezake norgeiagoka eta itzulera pozgarri bat ere bai, Jon Mariezkorena, lehera itzuliko baita gaur Mallabian, pasaden ostiralean Gasteizko finalean, kailua ireki ondoren lesioa, beraz, espero baino askoz leunagoa izan da, Elordirekin jokatuko du berri zarkoak, Zabala eta Imazen orka, eta zestan Paue Kopako bigarren masterseko finala jokatuko da, gaueko 9:00, Biarnoko hiriburuan, Olaran Baske, hariko dira alde batetik, eta Johan eta Portet bestetik. Atzo, Donibane Lohitzuneko laugarren masterseko finala jokatu zen, eta Barandikak eta Oienarek irazi zuten berdinketa austeko seta, 5 bat irazita, lehenengoa Erkiaga eta Baskeren zaitz izan zen, 15 eta 13 bigarrenak garailentzat emaitza berarekin, azken 12 partidetan lortzen duen 11. garaipena da Barandikaren zat, etzi Gernikako Grand Slama irabazten saiatuko da lehen aldiz bere jaioterrian.
2: Arratsaldeko ordu bata eta 47 minutu. Arrauna ere, aipatu behar dugu, noski, asteburuaren atarian. Manu Maritxalar, kaixo, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Jon.
2: Euskotren eta Euskolabel ligetan, bihar Pasaian Erloiuaren aurkariko dira traineruak, eta igandean Getarian daukate itzordua. Asteko protagonistak entzungo ditugu, Joseba Fernandez, San Juan darren prestatzailea, Pasaiako estropada ere muaz.
14: Lehenengo eta bukaerako puskak ba, itxasadar barruan dia, errexarronitekoak eta oso-oso fizikoak esan daiteke. Gero badago gune bat non bai olatua brankaz edo popare sartu daitekena. Eta gero, kanpoko puska, ba, itxaso peto-peto eta trapaiatxua dena, eta ontzei bilaraztea ba, komplikatzen duena zeharo. Estropada eremu bikaina polita, espektakularra, eta ba, bueno, ba osoa, ez da?
2: Hori Pasaiko estropada eremuari dagokionez, ea zer dioen Jon Larrañaga Getariako entrenatzaileak euren herriko eremuaz.
15: Eremu pixkat raro izango nuke, kosta uzka da, eta bueno, aiziak non dijotzen duen, ba, eremu desberdinak izateko aukera ondila, ez? Udan ez da, espaldia nola itxaso ondik diote, baina bueno, guandala bi urtetik aizia sartu izan da, eta komplikatzeko eremu posibilitate ondiko bat.
2: Bueno, Manu, entzun ditugu protagonistak, zer erantziko zenuke, zer esango zenuke?
14: Ba, askoz gehiago ez dagoela, esaterik ez da. Joseba Fernandezek esan duen moduan, ba, Pasaiako estropada eremua, oso estropada eremu, betea, kompletoa esan dezakegu, ur bare-bareetan aritu beharra izango dute irtera eman bezain pronto, eta, bueno, ba, metro desentetan, puntetaraino egoera hortan aritu beharko dira. Puntetan gauzak erabat trakestuko zaizkie, ze olaturik izan gabe ere, eta mugimendu ondirik izan gabe ere, hor errepunpak direla eta zurrunbiloak, eta bat eta beste, ba, jakituria erakutsi beharko dute arraunariek, eta hortik aurrera estropada itxasoko, erabateko estropada, itxas zabalean konturatzetara irten bezain pronto, eta egoera exigenteak, ziaboga nahiko urruti, gizonezko ziaboga bakarra, eman barka duten horretan gizonezko estropadari dagokionez, emakumezkoak apunta inguru horretan San Pedroko Faroaren inguruan izango dute ziaboga, baina gizonezkoak aurrera egin barko dute, ziaboga eman berriro ere itxas exigente horretan jarraitu, ondoren puntak puntetara pasaiako portuaren sarrera horretara iritsita gauzak berriro trakestuko zaizkie ja bete-beteta datozen arraunari hoiei eta amaitzeko berrirore ur bareak erabat ustu beharreko estropada egoera eta alde hortatik iruditzen zait zer ikusi polita izan dezakegula biharko estropadan eta Getarian ba trabeska jokatu beharreko estropada eta Eolo kapritxosoaren eta Itxaso kapritxosoaren arabera ba estropada gora beratxua izan daitekela ere esan dezakegu.
16: Asteburu honetan bertan, arraunek liga eskura dezake matematikoki kontatuko dugu Euskadi irratian, baina beste gauza batera aipatu nahi dugu, Manu, Donostiako fabrika banderaren auzian, atzo deklaratu baitzuten, parte hartzeari uko egin zioten seiontzietako entrenatzaile eta delegatuek.
14: Bai, ondo diozu, arratzalde osoa horretan pasazuten, eta ba, orokorrean, jakin izan dugunez, gustora geratu ziren, aho batez, holako, guk dakikula behintzat, holako kontraesanik etzen izan ez bata eta ez bestaen artean, ba arraunarien ziurtasuna, eta hori zela, zaindu beharreko lehen da biziko helburua, eta agian, antolakuntza edo elkarteak antolatu beharrekoaren aldetik bazalantzak zeudela eta horrek ez du etzuela lagundu berak kontrako erabaki bat hartu zezaten.
16: Manu Maritxalar, mila esker, arratsaldeon.
14: Gero arte.
16: Arraun blokea izteko esan dezagun, kae mailetako kanporaketak baieztatu dituztela, abuztuaren 29an Donibane Lohizunen eta hurrengo egunean 30an Kamargon jokatuko dira. Abuztuaren 15 bihar egun handia izango da hipodromoan urrezko koparen 48. edizioa jokatuko da eta urteroko legean zeiakasik tradizioa da hemen Euskadi Irratian gurekin da atarikoa egiteko Joanes Urrestarazu turf aditua. Joanes, kaixo, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, Jon.
16: Bueno, Joanes, irakurri dut azken urteotako parte hartzerik onena izango duela aurtengo urrezko kopak, bereziki bizaldi frantziarrekin, espoa gabenirrekin eta guafeirekin, hain justu ere.
17: Bai. Egia luxuzko bizitariak izango ditugu. Espoa gabenir balore oso handiko zaldia da. Bere prestatzailea Christian Ferland da, Frantziako, esango genuke, laupabos prestatzaile nagusien artean dagoena, beraz, zalditegi oso indartxu batetik dator espoara benir. Eta, uafeiri buruz, gure gana datorren beste bisitaria, da zaldi bat, Demieul da bere prestatzailea, eta, Arabian eta aurten korritu duen zaldia da. Espoara benir, baina balore pixka bat gutxiagokoa, ibiltaria, espoara benir, baina balore pixka bat gutxiagokoa, ibiltaria,

0: zaldiak asko izugarri maite dutenak, eta beste batzuk ordea, ba, ez tirana eroso aurkitzen, eta ba, ez dutena beste balorerik, beraien balorea ematen, ez da? Hor, bueno, claro, lehenbizikoz ba, korritzen dutenak hemen, ba, inkognita argia dira, ni uste dut datozen bizaldiei gustatuko zaiela, gure berdea, baina argi dago, gure ba, bihurgunetan eta esperientzia edukitzea, ba, dala faktore bat oso garrantzitsua. Eta batez ere ere bai, aipatuko nuke, ba, zaldietaz aparte, jokeiek ere badutela beraien garrantzia, ezta? Hemen ditugu jokei handiak, ba, udara eta urte asko, udara osoa, aurtengoa noski, eta urte asko dara matzatenak hemen, eta faktore horrek ere badu bere pixua.
1: Bi frantziarrez gain beste zaldi favoritorik aipatuko zeniguke, Joanes, zein azpimarratzen dute, duzue, adituek?
0: Bai, bueno, balorez, ba, bi frantziarrak dira, balore altuenak, baino egia da, ez datozela behar bada bere momenturik goxoenean, aurten, ba, nahiko lesterketa gogorrak izan dituzte, eta ordea, ba, gure inguruan, hemen, ba, baditugu zaldiak, ba, urrezko kopa, ba, urte osoan zehar prestatu dutenak, ezta? Bueno, aipatuko nuke, ba, Zirkian zaldia, Zereteli prestatzailearen zaldia. Zaldia un metronomo bat da, esaten dan bezala, oso erregularra, beti ondo korritzen du, eta Madrideko sari nagusian bigarrena izan zen.
1: Amaitzeko azkena egin behar dizut, Joanes, ez dakit pista nola egongo den, ze udal lehorra izaten ari da, oroar Euskal Herrian, bero itzela egindu, euri gutxi, eta ez dakit nola egongo den hipodromoko berdegune hori?
0: Beno, momentuz aipatuko nuke lehorra dagoela, horrek aurrek usten du, ba, laizterketa urduri eta azkar bat, orain pistak duen lehortasunarekin, ba, hori aurrekustea, ba, posible da, baina egia da, ba, gaur gauean eta biharko, ba, ekaitzak emanak daudela, ba, eta, bueno, ba, ekaitzak azten badira, ba, laizterketak hasi baino lehen, egia da aurrezko kopa izaten dela, ba, bosarren laizterketa, eta, bueno, ba, pistaren bilakaera inkognita bat litzake, ezta? Eta horrek noski, aldatuko luke goitik bera, ba, laizterketaren bilakaera. Beraz, bueno, berdera eta belarrera eta gure zalditegi ederrera begiratzen egon beharko gara, baina baita ere, ba, zerura eta odeietara, noski.
1: Arratsaldeko bostetan bihar lehenengo lasterketa, President Cup, 7 eta 4denetan, urrezko kopa 40.000 euroko saria izango du irabazleak. Joanes, urrestarazu, mila esker gure deiari erantzuteagatik eta gozatu urrezko koparekin.
0: Ba, placer bat, Jon, eta besarkada handi bat.
1: Eta azken txampa honetan herrikiroletara bueltatu behar dugu. Jon Ander de la Hoz, kaixo arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Jon.
1: Bihar Trinitateen parantzan bakarrik ez, Mallabian ere herrikirolak, kasu honetan, harri jasotze txapelketa, arratsaldeko bostetan hasita.
2: Hala da, entzute handiko proba, pentsa gizonezkoetan 36aren ekitaldia izango da urtengoa. 13 kirolari guztira, 4 emakumezko eta 9 gizonezko. Haien artean, Euskal Herritik kanporakoak ere izango dira. Jose Antonio Gizasola zelai, sustatzaile nagusia.
3: Bai, hor Espainialetik badatoz, Abilatik eta Segoviatik, eta gero, ba, baina parrutik, bai, Gipuzkutik, Arabatik, aurten espailu, Arabatik zatorri nior, beste urtitan, azkenen urtitan mitze beti torri da baten bat, baina aurten hor izan da espailu, baina Bizkaitik nahiko, eta guztira beratz bateke baki imondau, unai osa ondarotarrak baki imondau, baina beratz imutil izango die.
2: Beraz,
3: zerbait, bai.
2: Emakumeak 62 kilotartiko zilindro zaharrarekin eta bolarekin ariko dira, molde berekoak, baina 8 arroakoak, 100 kilokoak alegia gizonezkoek erabiliko dituztenak, eta bada berritasun bat ere antolakuntzaldetik, zelai?
3: Hori da, bai, 5 minutuko txanda izango da betanak. Azkenengo, bueno, urtean eta neskak emakumeak hasi die, aurten alderantz izango dugu, aurten gizonezkoek hasiko die, jarraian emakumeak, eta gero, danak zilindroak egiten da benien, ba, danak bolara pasako di barri do mutilik hasiko di bolakin, eta neskak urteko die bolakin. Eta hori, jasoaldi gehien emoten da bena, izango di, hasi, hemen beste txapelketa batzuetan, ba bueno, harri mota desberdinak izaten dira, kilotara izaten da, baina kasu honetan harriak dana pisu berdinak nola dien, ba jaso alditara izango da, zein jaso

0: Baldigai hoe man.
1: Hori arritia zotzen joan, bihar Mailabien arratsaldeko postetan, bestalde, segari helduta Euskal Selekzio ofiziala Europako taldekako txapelketan ariko da igandean Austriako Musdorf irian, 8 segalari, hiru taldetan banatuta. Austria, Suitza, Egotirol, Euskal Herria eta Bavariako taldeak ariko dira, enjustu ere, Austriaren eta Bavariaren arteko mugan dagoen herri horretan.
2: Erdolaritzan, Kern Farmak eman du bueltako bere zortzikoaren berri, lau euskaldun ariko dira, Diego Uriarte, Inigo Elosegi, Urko Berrade eta Ibon Ruiz. Datorren larun batean bihar 8 hasiko da Buelta Monakon. Bueltan espero dugu Mikel Landa gaur Txekiako itzulian, Jested lehen mailako mendatean amaituko dute etapa. Voltan, Portugalen, Jokin Murgialdai, 7. postuan dago zelkapen nagusian. Eskubaloian jokoan Summer Baxeko finala, Superramara bera irabazten ari da bigarren zatian, 5 aldearekin Aula Valladoliden aurka Leonen. Irudek bidasoak, Angelun dauka Poweren aurka partida, 6:30 lurraldea gara txapelketako final aurrekoa. Eta surfean Nadia Erostarbe final laurdenetan geratu da kanpoan Zete mailan Teaupon. Rankineko lehen 10 artean segiko du zarauztarrak. Ondo izan, besterik ez arratsaldeon.
3: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Aiaraldean Lanteno inguruan atzo berpiztu zen sua, itzaltzeko lanetan jarraitzen dute suhiltzaileek, Artzieniek aldeko garrak kontrolpean dituzia da eta orain Amurrioko aldean ari dira bereziki lanean, inguru horretan ere sua laster inguratuko dutelakoan Iñaki Gurtubai Arabako gobernantza diputatua.
4: Baliabide asko dauzkagu, eta gauzak ondo baldi badi joaz, nik ustut posibila izango dela gaur goizan ez bada, gaur egunean kontrolatzea zute hau.
1: Araban aurtengo udan izan dugun hirugarren sute handia da honakoa, Euskal Herritik kanpo baina urruti ez, bada azken orduotan gure arreta bereganatu duen Zurik Aragoin Riglos inguruan, astelenean piztu zen sutea kontroletik kanpo jarraitzen du, eta besteak beste arriskoan jarri ditu 16 herri, eta baita Nafarroaren historiarekin eta Aragoiko erresumarekin lotutako ondare baliotsua duen San Juan de la Peña monasterio ere berehala kontatuko dizuegunez.

0: Aurrez eguneko gainerako lerroburuak, Beatriz Zabaletak.
1: Baudiza okularko proiektua hitz egin behar dugu, gaur onartu bai du Donostiako udalak 3000 etxe bizitza baino gehiago aurre ikusten ditu, altza inguruan, Euskal Autonomia Erkidegoan izan den etxe bizitza promoziorik handiena, Joni Insausti alkateak pasaden astelenan hemen, Euskadirratiko faktorian aurreratu moduan.
2: Hau izango dalako, zalantzari gabe, Euskadin geurean izango den promoziorik handiena. Eta honek josi egingo duelako, Donostiako ekialdea, pasaiarekin, errenteriarekin, eta Donostia berri bateran zeramango gaituelako.
1: Momentu zenbaki zehatzik ez, udalaren helburua eraikitako etxe bizitzen erdia, baino gehiago babes ofizialekoak edota tasatuak izatea da. Aralarren bila hasiko diren hidrogeno naturala zere hitz egingo dugu albistegian, atzo bai ezatu zen Frantziako enpresa batek baimena lortu duela lanak hasteko. Hidrogeno naturala, erregai fosilen alternatiba gisa mugarri izan liteke adituen esanetan, bere kasa naturatik sortzen denez ez du eta eraldaketarik behar erabila alizateko, ez du ondorioz karbono dioksidorik isurtzen. Aitor Urresti, energia berrizagarrien ingenieritzako irakaslea EHU.
3: Hidrogeno natural honen atzetik hasi dira industria kimikorako eta nahiko erabiltzen da, eta orduan modu berde baten ekoiztu albada eta ez une honetan egiten den bezala gas naturaletik edo petroliotik, ba ere hobeto deskarbonizazioaren bidea.
1: Eta arratsaldeari begira jarrita, tradizioa gailenduko da Donostiako aste nagusian Andre Mari bezpera honetan. Donostiako Orfeoiak esalbia kantatuko du Santa Maria Basilikan eta gauerdi aurretik entzungo da festara Gaztelubiden, Armaran eta Antiguon ikusteko dago, hori bai teknikariek deitutako grebak ze eragin izango duen gaurko egitarauan. Piratek teknikariei elkartasuna adieraziz bertan bera utzi dituzte gaurko musika emanaldiak.
0: Errepidetan atzoko egun korapilatxurik ez oraingoz, baina autoilarak bai errepidesaren nagusia nahi nomen diburu.
4: AP-8aren ordainlekutan daude autoilarak. Biriatun 5 kilometroko iladak Baionarantz. Irunen AP-8an ere Kateako ordainlekuan 2 kilometro Baionarantz eta Zarautzen Irunerantz 4 kilometroko autoiladak. Horrei gehitu egin bertzaio, bi istripu ditugula ipagai, A-batean, Barrundian, Gasteizerantz eskuineko erreia itxita, eta Zamudion Bizkaia Hogeitamar errepidean gurutzetarantz ere eskuineko erreia etenda.
0: Hori oraintzeko egoera, Iruñerrian bestalde dolu orduak bizi dituzte Beriainen, bertako bi herritarril eta beste bat larri zauritu baitira gauerdi aurretxoan izan duten trafiko istripu larrian.
5: El Ayuntamiento de Beriain expresa su profundo pesar por el trágico accidente de tráfico ocurrido en el municipio en la madrugada.
0: José Manuel Menéndez Beriaingo alkateak herritar guztien izenean doluminak helarazi dizkie bi hildakoen senitartekoei eta lagunei entzundu zuen moduan. Eguraldiari dagokionez Girona hasia iragarri dugu datozen ordu eta egunetarako Euskalmetek.
6: Ondoren orduetan eguraldi nahasiagoa izango dugu eta trumoiekaitzak jo dezake bereziki Araban eta Nafarroan. Ez dugu aztertzen tokiren batean zaparradak mardulak izatea eta haiekin batera txingorra egitea eta haizebolada gogorrak izatea. Temperaturari dagokionez, atzokoak baino baxuagoak izango dira, baina arratsaldean haizea iparraldetik finkatu arte bero egingo du barnealdean eta batez ere hegoaldean bertan oraindik 35 grado ingurura igoko baitira termometroak. Ezegonkortasunak jarraipena izango du asteburuan, tarteka zerua hodeitsu agertuko da eta bai larunbatean eta baita igandean ere zaparrada trumoitsuak egin ditzake. Edo nola ere toki askotan eta ordu askotan ateri egongo da. Eta azkenik temperatura hegoaldean beste koska bat jitsiko da, baina udazazoiko balioekin jarraituko du. Gauak oso epelak izango dira, tropikalak toki askotan eta beroenak 25 eta 30 grado artean mugituko dira leku gehienetan. Laburbilduz, seguraldi apur bat ezegonkorra izango du asteburuan, baina udazazoiko temperaturarekin.
0: Teknikan eta errealizazioan Xabira Ola eta Mikel Aldama ordu biak eta 5 minutu.
7: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Iñigo Alustiza.
0: Jo dezagon Lanteno ingurura, Aiaraldean, pentsatzekoa da orain ordu bete eskas izan duten euritanteek lagunduko dutela atzo berpiztu zen sua itzaltzeko, baina oraingoz Zamurrialdeko garrak ez dituzte menpean hartu suhiltzaileek eta jada esan genezake Araban aurtengo udan izan dugun hirugarren sute handia dela Aiaraldean piztuta duguna. Lehor, oso lehor daude bazterrak Araban eta gaurko sutea kontrolpean hartuta ere erakundeek badute kezka datozen asteotan gerta daitekeenaren aurrean. Lantenon, sua gainbegiratzeko aginte postuan da Iñaki Odriozola, azken ordua bertatik Iñaki, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon aginte postu honetatik ez da zuri ikusten, baina badakigu Arabako eta Gipuzkoako suhiltzaileak eta baso brigadetako langileak eta Gaztelar eta Leondik eta Kantabriatik iritsi diren langileak jotasu dabiltzala lanean, baita sei helikoptero ere. Batez ere, Amurrio aldera zabaltzen ariten ertza kontrolatu nahian ari dira, erabat perimetratu nahi dute egal hori, eta horrela kontatu digu Iñaki Gurtubai, Arabako gobernantza diputatuak.
9: Ezkerreko zonaldea, hor bai jarri dugu nolabaiteko muga potente bat, eta hortik ez da joango, horrek lasaitu egiten gaitu, eta eskumako edo eskubiko zonaldea da orain momentuz ari garena zehazten eta markatzen, ez da? Eta horrela horretzen baldin badugu nik esan godut, gaur goizean ez bada behintzat, gaur kegurean gustatuko litzetik epentzatzea lortuko dugula dana ondo perimetratzea, dana ondo iztea, ez da?
8: Hala ere, atzo baino askoz lasaiago daudela ere aitortu digu, atzo kontrolik gabe zabaldu baitzen sua. Estoasun handiko uneak izan ziren Iratxe Parro Aiarako alkatearen arabera.
10: Eta bapatean eguerdian, aizeagatik edo, bapatean aizea tarazala, bof, kriston sustoa, dana aldatu zen, egoera nahiko larria, eta, bueno, pues gaizki, momentu latzak pasatu genituen.
8: Egoera esan bezala ordea lasaitu da. 75 hektarea inguru erre dira Lanteno inguruko mendietan eta Araban aurten piztu den 3. zute handia da. Baso zute arriskua gainera handia dela ohartarazi du Iñaki Gurtubai gobernantza diputatuak.
9: Temperatura oso altuak izan dira azken egunetan. Gaina lurra dago oso lehor, oso ziku. Eta horreka, hori saldu egiten du asko gure lana. Baina bueno, a ber hobera baldin badoa eguraldia.
8: Asteburuan, euria egingo duen itxaropena dute denek hemen.
0: Hori Araban, Euskal Herritik urruti ez, baina Aragoin, arretaz jarraitzen ari gara, Riglos inguruan joan den astelenean piztu zen sutea, batetik sua mendean hartu ezin da jarraitzen baitute, eta Nafarroko gobernuak esaterako bidali ditu bertara, laguntzarako suhiltzaileak eta ibilgailuak, eta bestetik, gure historiarekin, Iruñeko erresumarekin, Aragoiko erresumen garaiko ondarearekin, lotutako pieza eta elementu garrantzitsuak gal bailitezke suaren ondorioz, San Juan de la Peña monasterioan, ez garaibateko erregen gorpuzkiak eta bestelako ondarea monasterioetik ateratzen ikusi ditugu azken orduetan Aragoiko gobernuko teknikariak Aitor Perez.
11: Arratsaldeon azken orduetan egoera kubera egin duen arren premia zatera behar izan dituzte balio historiko handiko hainbat elementu sugarrak monastigitik oso gertu baitaude. Horien artean Aragoiko errege izandakoen gorpuzkiak, horietako bi Sancho Ramirez eta bere seme Pedro Lehenengoa Iruñeko erresumako erregeak ere izan ziren 11. mende amaieran. Maria Txibite presidenteak azaldu digu Nafarroko ondarea ere izanik Aragoiko gobernuarekin harremanetan jarri direla, baina momentuz ez dela behar izan Nafarroaren parte hartzea alor honetan.
12: Navarra hoy ha mandado a las 7 de la mañana un helicóptero, 3 brigadas terrestres.
11: Bai, parte hartzen ari da ordea itzaltzen lanetan, izan ere sutea kontrolez kanpo jarraitzen du. Orotara, suak 8.000 hektarea baino gehiago kiskali ditu, 16 herri ustuarazi eta 800 pertsonatik gora etxeetatik atera behar izan dituzte. Larrialdi zerbitzuetatik espero dute astebururako datorren temperaturen jaitsierak eta euriak sutearen egoera hobetuko dutela.
0: Bestelakoetan mugikortasunean kutsadura murrizteko edo eta industriaren deskarbonizazioan laguntzeko balio dezake hidrogeno naturalak edo hidrogeno zuri gisa ere ezagutzen denak, eta hain zuzen ere gas horren bila ariko da Aralarren Frantziako enpresa bat. Esplorazio lanetarako Espainiako gobernuaren baimena jaso berritan, lurrazpian bilatuko du enpresa frantziarrak hidrogeno naturala, teknika pasiboen bitartez beti ere, beste kontu bat izango da aurkituko ote duen gas preziatu hori Aralarren. Erik Aznal, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bainigo, lehen aldiz egingo da aleginego Euskal Herrian behinik pein, Nafarroa, Gipuzkoa eta Arabako Aralarko lurretan egingo ditu lanak urtetez Frantziako enpresak. Horretarako aurkeztu dituen bi esplorazio eskaere jaso dute aldeko ingurumen baimena, aipatu bezala hori bai ingurumenean kalterik eragin gabe egin beharko du hori. Hidrogeno zuriaren gaineko interesan nabarmen hasi da azken urteetan, izan ere era naturalean sortzen da, ez du prozesu industrialik behar eta beraz ez du isuririk eragiten. Aitor Urresti energia berriztagarrien ingenieria da.
3: Torri berriztagarririk ez dago neinean, hidrogenoa nahiko aukera interesgarri izan liteke, ez? Eraskinetarako eta itsasontzietarako leku propio izan dezakela transizio energetikoaren baitan.
13: Topatuko ote duten eta topatetzekotan zenbat eta zenbateko sakoneran hori izango da gakoa. Petrolio eta gaz natural biltegietan agertu hori da helioarekin batera, biak topatzeko baimena izango du enpresa frantziarrak, baina zail ikusten du Urresti kalakorik.
3: usteorik areharria bala, nahiko arroka porotzua da, eta hidrogenoarekin gertatzen dana da, ia edo nondik eskapatzen dala, ez? Egia da bere gara jano indala inbat amarka da, petrole eta gazaren bila ibilizidala eralarren inguruan, eta etzuten ezer topa, ni oso zalantza jarriko nuke ustiatzen hasiko danik edo ez.
13: Ilabeteko epea dago baimenari elegitea jartzeko, ba EH Bildu galdera erregistratu legebiltzarrean bigarren baimenaren inguruan argipenak eskatzeko.
0: Ordu biak eta ia 12 minutu eguzki eklipseak ikusmenean eragindako kalteengatik atzo esan genizuen 59 pertsona hartatu zituen estela Hego Euskal Herrian, ba gaur Osakidetzak jakinarazi du beste 70 pertsona ere hartatu dituztela azken orduotan inork ez du lesio larririk jasan ainoa.
4: Erietxetako larrialdi zerbitzuetan 33 pertsona hartatu dituzte eta beste 38 len harretan. Osasun saila jakitera eman duenez, kasu guztiak arinak edo oso arinak izan dira. Momentuz ez da lesio larririk atzeman. Eguzki eklipsea gertatu zen egunean bertan, lehen ordutan 59 persona hartatu zituzten gehientsuenak, begiak behar bezala babestu ez, eta kezkatuta jo zuten erietxe zein ambulategietara. Guztira, 129 persona hartatu dituzte. Baina esan bezala, inork ez du lesio larririk. Orban beltz bat edo dizdirak ikusiz gero edo tamarrak ezpadira zuzen ikusten, larrialdi zerbitzuetara jo behar da. Eguzki eklipsa izan eta lau aste pasa arte, begietako erretinetan ager daitezke kalteak.
0: Zeutako mugara begira ere izango gara, datorren asteburuan izan ere Espainiako eta Marokoko gobernuek biek zorroztu baitute kontrola, sare sozialetan muga gainditzeko biharko zabaldu diren mezuen aurrean, joan den uztaila maieran, 80.000 migratzaile inguruk Zeutako muga modu masiboan igarondoren, Espainiako gobernuak azken egunotan ohartarazi du lanean jarraituko duela hirian geratzen diren migratzaile guztiak atzera Marokora itzularazi arte. Mikel Klaver, Madrid, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Espainiako gobernuak mezu hori bera bidali nahi izan die aurrerantzean muga zeharkatzeko asmoa dutenei. Ez ezatela bizitza arriskuan jarri, ezin izango baitira Zeutan geratu. Ana Redondo, Berdintasun ministroa.
15: Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que por lo tanto ese esfuerzo enorme...
14: Uztaiaren 30-arekoaren ostean deialdi berri bat zabaldu da sare sozialetan, bihar abuztuak 15 saiakera berri bat egiteko. Mezuen arabera, jai eguna izan da muga zabalik egongo delakoan. Espainia eta Marokoko gobernuek gertutik jarraitu dituzte mezu hauek eta balizko saiakera berri hori ekiditeko elkarlanean egon direla diote Barne Ministerioetatik. Espainiako gobernuak 1500 polizia inguru pilatu ditu Zeutan, normalean baino 500 gehiago, beste 2000 militar ere mantentzen ditu bertan, eta itxas esi bat instalatu du Melillan. Mobilizazioa mugako bi aldeetan ikusi da, Marokok 100 polizia eta militar mobilizatu ditu, eta hortz esi bat instalatu du mugan, uztailaren 30-ean ikusitako irudiak errepika ez daitezen.
0: Eta atzera etxean, Donostiako aste nagusiaren barruan urtero egin duen manifestazioa deitu du gaurko sare, plataforma herritarrak, Euskal Preso Ieslari eta deportatuen etxeratzea eskatuko dute. Bertan, aurten lehenbizikoz, Donostiako piratek eta sare herritarrak elkarlanean antolatu dute, arratsaldeko 7:30 portutik, La Flamenca gunetik aterko da manifestazioa. Beinat Uribe Etxeberria sareren bozera mailea.
16: Gizartearen gehiengo batek, zati handi batek behintzat, ikusten duela edo identifikatzen dituela behar batzuk eta badituela nahi batzuk gatazkak utzitako ondorioei konponbide bat emateko, are aurten gurrian 15 urte beteko direnean eta bere jarduera eten zuenetik.
0: Honela iritsi gara ordubiak eta laurdenetara.
7: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
0: Gaur urte urren batekin, Maite Alustiza, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Abaren Dancing Queen abestiak 50 urte bete ditu gaur.
1: Hori da, Suediako taldearen Arrival laugarren diskoko abestia da eta Abaren ezagunetako bat.

urteurrena ospatzeko edizio berezi bat plazaratu du taldeak, biniloan eta festa tematikoak ere iragarri ditu abak egunotarako Estocolmon, Mexikon, Londresen, Amsterdamen, Varsovian eta Sydneyn.

0: gaur Gipuzkoan aipatu dute albistegietako lankideek bertan bera geldituko direla ekitaldi batzuk ikuskizunetako teknikarien greba dela eta bihar ziur, beno ez usterik ezean, etzakitariko da Donostian Saguesen Xabi Solano.
1: Biharko kontzertuaneko berezi izango da, ze kolaborazio bereziek izango ditugu gure bai. Ba, Kristina da Amaia, nire arreba eta bere beakin jotzen duna, eta gero gurekin ebai izango dira Kaki Arkarazo, Neu Gorriakeko gitarrista, izango dira ere bai, bueno, lehen urtean gurekin biran Fermin Muguruzakin ibilizian trompeta eta tromboiak, diala Javi Pérez, Jon Trombón eta Ibon, eta bueno, gero hortikan badaude kolaborazio oso bereziak izango dira, baina ez ditut esan nahi, hola, jende antzako sorpresa izateko.
0: Eta aurretik gaur, erromeriak Euskal Herriko txoko askotan.

0: Ba, bihotzak zabalik, ireki bihotzak eta zabal ditzagun, ireki ditzagun leioak.
1: Arratsaldeko hirurak arte, Kultur Leioa, Euskadi Irratian.
0: Musika amabostaldiak bide erdia egindu dagoeneko, Marta García, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ondo doa orain artekoa.
2: Osondo.
0: Osondo, beno, aste honetako errepasoan, aipatu nahi diguzu eza, astelenean, musika garaikide zikloan izandako kontzertua.
2: Hori da, Sigma Project saxofoi laukotea izan zen bertan, hain zuzen zikloa irekitzen, eta oso programa interesgarria ekarri zuten, hain zuzen baita ere, egun saxofoia nola ulertu eta entzun daitekeen deskubritzeko, ba estilo desberdina dituzten bost kompozitoren lanen bidez. Eta tartean, Georg Friedrich Haas austriarraren saxofoi laukotea honakoa.

0: Marta, gehiago kostatzen da agian musika garaikidea ulertzea?
1: Bai, batzuetan nik uste izaten dela, ez dakit, beldur puntu bat edo urruntze moduko bat, ba, hain zuzen obra garaikidetara hurbiltzeko, baina egiaz, nik esango nuke ez dutela beste obra klasikoek adibidez, baina gauza gehiago do desberdinak eskatzen, eskatzen dutena da entzutea besterik ez, eta gainera, askotan interpretek beraiek azaltzen dituzte obren nondik norakoak, edo bizkati inspirazio iturriak zeintzu diren, eta beste batzuetan, ba, kompositorea berare egon daiteke bertan, kontzertuan hori egiteko, eta astelenan hori gertatu zen adibidez, ez Jon Esnaola izan genuen bertan, bere azken obraren estreinaldia pixkat azaltzen, zurrumurru obra, pixkat hori argitzen, kompozizio prozesua ere azaltzen, ze teknika erabilituen, zertarako, nola ulertzen duen, eta nik uste hori ere musika bera ulertzeko bideo oso interesgarria dela, eta ba, karo, obra klasikoetan aukera hori, noski ez daukagu, ez desen datorri kompozitorea guri azaltzea, zer egin duen baino, hauetan bai, eta oso erakargarria izan zen oroar horregatik, eta horrez gain adibidez, ba, Jaia Txernobinen proposamena, pixkat basamorturaren esperientzian oinarrituta ere, ba, oso interesgarria eta oso kontzertu polita izan zen.
0: Bai, pasatakoetatik, aipatuko dugu asteazkenean izandako kontzertua ere, Arriagari egindako omenaldia.
1: Hori da, baliatuz baita ere bere obra sinfoniko eta korala, Victor Eugenen egin zitzaion omenaldia, Euskadiko Orkestra eta EASO Bezbatza ziren, Juan Jomenaren zuzendaritzapean.

0: kontzertu bukaeran txalosa parrada ere entzun zenuten, ezta?
1: Kontzertu oso oso unkigarri izan zen, ze, bueno, Juanjoren agur kontzertuetako batzelako, ba, ja, busa, Alzheimerrak estena tokietatik guztiz aldendu baino lehen, eta, bueno, ba, beti da pixka tristea, ban, ona den hori gehiago disfrutatu nahi dugulako, eta gurekin hartu nahi dugulako, eta, bueno, ba, kasu honetan, bai, Arriagaren kasuan, bai, Juanjoren kasuan betetzen da, Arriaga oso gazte hil zen, baina, eta Juanjo mena kasu honetan, ba, gaixotasuna dela eta gorre esan behar du, goizegi esango nuke, baina tira, nik ustea bukaerako txaloetan, ba, zegoela baita ere eskertza eta itortza, ba, Juanjok bere karrera guztian egin duen lanagatik, bai, formakuntza lana oinarrizko mailetan, abes batzekin izan duen kompromisoaren gatik baita ere, edo euskal musikaren zabalpenean egin duen ekarpenagatik, bere zorroztasunagatik baita ere, bera izan da puntako zea zuzendaria, eta, bueno, ba, horrekin guztiarekin, ba, agurre esatea, ba, oso polita, oso unkigarri esan zen.
0: Bueno, hortxe. Bueno, jarraite zen gaurkoari begira, asteko musika garaikidea Tabakaleran.
1: Hori da, gaurko aturbela ari laukote izango dugu, sortzietan, beraik dira Frederik Aurier eta Konstantz Rontzati biolinak, Paul Julian Kilier biola eta Alexa Txitxireti biolontxeloan. Eta berez, ari laukotea nahiko formakuntza klasikoa da, ba, gambera musika nahi bidez, baina hemen ba, programa guztiz garaikidea da, Misato Mochizuki, Rebeka Sonder, Selim Jon eta Sofia Abramidu kompozitoren obrekin besteak beste. Eta tartean izango da baita ere Pablo Sorozabal kompozizio lehiaketako obra irabazlea, aurten izan da Pablo Frankeliren Surkando un mar de sueños inmemoriales, hori da obraren, hortaz musika oso berria.
0: Bai, egira.
1: Eta gero, adibidez, musika itzak izikloaren baitan, joan gaitezke Senpereko San Pedro Elizara, bertan gaueko bederatzietan, Barcelona Akademiko Jesus Bakarlariak, eta Barcelona Consort taldearekin batera arituko dira.

0: Beno, Barcelona Akademia ez da, zait Bach eta Barcelona.
1: Hori da, hor dago itz jolasa. Hori da inzuzen, abeslari gazteak ba, Bachen musikan eta oroar ba, musika barrokoan trebatzeko programa bat, ba, beka eta egonaldi artistikoen bidez bideratzen dena. Eta oraingoan, izango dugu Maelis Robin sopranoa eta Jara Corominas mezzo sopranoa, bertan izango dira kantatzen. Beraiek izan dira beste urtetan bekadunak, eta orduan, ba, bueno, orain kontzertua eskainiko dute. Eta programan, noski, ba, musika barrokoa izango dugu, tartean entzuten ari garen hau. Autaketa bat, aria eta kontzertu zatiena, bai Telemann kompositore oparoarena, edo Christoph Graupner ezain ezaguna, eta noski ba, Johann Sebastian Bachen musika izango da.
0: Bihar larun bata, Donostiatik ateratzeko proposamena ere badakarkizu.
1: Hori da, musika itzaki hartuta, Argantzongo Elizan izango da kontzertua, Maria Zubimendi eta Garazi Nabasek osatzen duten espresio duo, da akordeoi bikotea. Eta programan, ba bueno, aurten argiteratu duten diskan bildutako obrez osatuta egongo da. Hain zuzen, akordeoira egokitutako obrak dira. Ez, alegia ez dira akordeoirako idatzitako obra, baizik eta pereiak egin dituzten moldaketak. Eta bertan, ba, musika barroko frantsesa dago, ba, Jean-Baptiste Lully edo Jean-Philippe Rameau, Jean-Ferri Rebelen obrak, eta baita ere euskal kompozitoren obrak ere, adibidez Aita Donostiaren akuarela euskaldunaken moldaketa, eta baita Jesus Guridiren operetatik ateratako piezak alanola, ba, El Caserioko preludia eta biribelketa, edo Amaia operako espatadantza oso, oso ezaguna.
0: Eta azkenik igandea, asteari bukaera emateko musika garaikidea, kasu honetan zikloko azken kontzertua.
1: Azken itzordua hori da. Hau ere eta bakalerako lehenengo gelan, Casado biok eta bikotea izango dugu, Damian Martinez biolontxeloan eta Marta Mol pianoan.

0: Hau ere formakuntza klasikoa.
1: Hori da, ba, pianoa eta biolontxeloa berez gamera musikan ere aurki daiteke sarritan, baina programa nahiko berezia da. Egia da ez da berez musika garaikidea bere horretan, badaude batzu normalena musika garaikidea zari garenean gutxienez biziri doden kompositore zari gara, eta kasunetan ez da guztiz betetzen, baina gendutena izan da, ba, bueno, Jenako zirkuloa deritzonaren inguruan programa bat osatu, eta ba, bueno, ura osatu zuten idazle, filosofo eta artisten omenez nolabait, ba, erromantizmoaren garapenean funtsezkoak izan ziren figura hoiei pixkat omenaldia, ez? Ba, Schlegelanaiak, Novali, Schellen, Schleiermacher eta jende hau. Eta entzuzen beraiek txertatu zituzten gure iruditerian erromantizmoaren ideia batzuk, ba, adibidez gizakia bera unibertsoan eta naturan txertatuta ulertzeko gaukak eman zizkiguten, edo existentzia berare osotasun gisa planteatzea, eta horrekin batera, ba, artearen pentsamenduaren eta, Jesus, artearen eta pentsamenduaren integrazioa pixkat baita ere jarri zuten bai gainean. Eta hori musikaren bidez nola egingo dute, edo nola egingo du Casado bikoteak, ba, bueno, ba, erromantizismoa ja pasata horren ideiekin jolastu duten kompositoreak hartuz, ba, Arvo Pärt, Karen Tanaka, Max Richter, oso ezaguna zinerako ere idatzi duelako asko, eta baita adibidez Lili Boulanger eta Florence Price orain entzuten ari garen hau, adorazion hau. Eta haiekin batera arituko da Martina Ampunero artista bisuala, espazioari berari ere suposatzen dut zentzu horri emanez edo, kontatuko dizu ezean izan izango naiz ikusteko eta entzuteko.
0: Primeran, ba, beno, Marta García, plazera beste behin ere, mila esker, aste buru ona pasa, eta hori da, astelenean esango diguzu nola joan den.
1: Berrin, astelen arte.
0: Gero arte. Gero arte.

0: Musiken eko ikasleek Donostian kontzertu bereziak eskainiko dituzte datorren astean, gaur aurkeztu du musika amabostaldiak interprete gazteen zikloa. Lau kontzertu izango dira, klasizismotik hasi eta jazer arte, gazteek musika anistasun handia eskainiko dute, abuztuaren 17, 18, 19 eta 20an Aimar Perez.
1: Musikari hasi berrienek ere musika amabostaldian jotzeko aukera izango dute datorren astelenean hasi eta ostegunera arte. Miramar Jauregian izango dira kontzertuak. Hainbat saxofoi jole, pianista eta abeslari gazte izango ditu Donostian haien lanak aurkezten. Astelenean Tomas Vidalek Chopinen eta Blahetkaren obrak interpretatuko ditu. Baita 20. mendeko modernismoko Prokofiev edo Ravel ere. Aste artean trio irusta irukotearen txanda izango da. Maskani eta Schumannen obrak oholtzaratuko dituzte. Izaro Janez izango dugu pianoan.
2: Gure programa, ba, genez bi ahotsen eta bien baten irukotea, ba, izango da 18. mendetik 20. eraino zartzueran eta operan egon diren du eta arien bilduma bat. Eta gai nagusia maitasuna izango da, eta ez bakarrik maitasuna romantikoa, baizik da anaiarren arteko maitasuna eta beste kasu bat ere da usa eta iloa den arteko.
1: Ondorengo egunean Rocío Fernándezek klarinetea joko du eta arte disziplina ezberdinak uztartuko ditu bere proposamenarekin. Kantu edo obra musikal bakoitza pintura edo margolan ezberdinekin lotuko du, musika eta artea elkarlotuz. Azkenik Kuarteto Alosek ostegunean jazz estiloa Miramar Jauregira eramango du.
0: Eta musika elektronikoa entzuteko aukera ere bada gaur Donostian Txominenea parkean. Arratsaldea musika elektronikoarekin dantzan pasatzeko proposamena da gaueko 10:30 arte Dance Point jaialdia. Taldeen artean Orfidal, Margot, Garchi, Jesper Wick eta Josh Pride. Aire Zabalean da jaialdia eta sarrera librea. Jokin Telleria dantzeko zuzendaria.
3: Zita hau oso berezia zeren gertatzen den ambientea, giroa, esperientzia oso polita da zeren dibertsitate pilo bat daukan ekimena da. Urtez urte espazio ezberdinak deskubritzen dugu, nolabait esateko, musikarekin, ez? Eta Dance Pointek esaten duena da azken finean gure ondarea, gure espazioak, ba, berriro ezagutu musikaren bitartez eta guztiontzako espazio bat izatea. Dantzatu eta musikaz gozatzeko eta gure inguruaz gozatzeko, ez?
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Zinemaldiak sai ofizialeko film gehiago plazaratu ditu, gaurko seiekin 16 ezagutzen ditugu dagoeneko. Ia zurrezko maskorrerako leian 17 egon zirela kontuan hartuta, ia sail ofizial osoaren ikuspegia dugu. Iker Zabalak azalduko dizkigu azken berriak.
5: Today I auditioned for a musical show.
6: Mona, look at you. Full of surprises.
7: Jesse Eisenberg antzeslen txutetxua urrezko maskorrerako lehian izango da zuzendu duen 3. filmearekin. De debut, Julian Murrek antzesten duen emakume nagusi eta barnerakoi baten istorioa da. Antzerki musikal batetarako probara aurkeztuko da, eta Paul Giamatti antzesten duen zuzendarien txutetxu eta tiranikoak izar baten potentziala somatuko du beragan. Hogeita laueko istetxe arrakastatxuaren apustua, Oskarretara begira dagoen filma da, Donostian izango den hau. Bi opera primere badira, iragarri berri direnen artean, Tony Ball alemaniarra alde batetik, Crux bigarren mundu gerra ondorengo filmearekin, eta Abi Ao, Tailandian lan egiten duen zuzendari txinatarraren Border, mugan den herri baten gertatzen den gaizkile istorioa.
8: Vous avez un long chemin devant vous.
7: Victor Rugoren Le Miserable berriro ere pantaila handian oraingo honetan Fred Caballé frantziarraren zuzendaritzapean. Vincent Landonek Jean Valjean ezurmamituko du eta Noemi Merlantek Fantin ikutu klasiko duen produkzio handi honetan. Alaber, Gabriel Martins brasildarrere bada Vincentina pede disculpas dramarekin. Emakume batek parakamena eskatuko die bere semeak eragindako istripu baten kaltetutako familiei. Edo Amanda Kernel suediar gazteare izango da Brace Your Heart filmearekin erdigunean izango dira neska gazte bat eta bere elur orein taldea. Sei plazaratze berri hauek batzen dira ezagutzen genituenetara. Pablo Larraín, Mike Lake, Benjamin Nasiat edo Mikel Gurrea beste batzuen artean leierako sail ofizialean. Hamasi dira momentuz urrezko maskorrerako hautagaiak.
0: Goazen orain Nafarroara, Maria Azkarate argazkilari Gasteizarraren hirugarren paisaia erakusketa ikusgai baitago Nafarroako museoan, itxuraz baliorik ez duten gune edo bazterretan aurki daitekeen anistasun botanikoa balioan jartzeko museoko kaperaren itxura erabat aldatu du, landaren erretratuak paretetan eta sabaitik zintzilik milaka lore jarri ditu artistak Itziar Lumbreras.
8: Gilles Clement, lorezain paisaiari arkitekto botanikari eta idazle frantsesaren manifestuaren bidetik, Maria Azkarateren hirugarren paisaia erakusketak ondar espazioak eta bazterrak arakatzen ditu.
9: Hirugarren paisaia da bazterretan agertzen den aberastasun botanikoa. Gilles Clement lorezainak esan zuen bere hirugarren paisaiaren manifestuan lurraldearen bazterretan badagoela aberastasun botanikoa handia. Bai argazkiak eta bai instalazioak hitz egiten dute hirugarren paisaiari buruz.
8: Azken urteetan Maria Azkaratek lusail utxak, utzitako orubeak eta bidetako ertzak aztertu ditu, bertan aurkitzen den anistasun botaniko eta biologikoaren bila. Anistasun hori guztia museora ekarri du orain, argazkiak, landaren erretratuak eta sabaitik zintzilik dauden milaka lore daude ikusgai. Azken instalazio horri zintzilikatutako lorategia izena jarri dio.
9: Instalazio hori egiteko 20.000 lora jaso dira, xikatu egin dira eta ia 100 pertsona laguntzarekin kaperan bertan ipini da, ez?
8: Artistaren helburua askotan ikusezina zaigun hori begien aurrean jartzea izan da.
9: Zenbakiez gain nik lortu nahi dudana instalazioaren bidez da esperientzia espazial gorputza ere esperientzia horretan sartzea eta kaperara datozen ikusleak eukitzea esperientzia horren bidez, ez lotura bat lurralde hoietan aurkitu aldegun aberstasun horrekin.
8: Obrez gain, soinu pieza bat ere sortu dute erakusketarako landarearen bizitza islatzen duten soinuekin osatua. Bisita bitartean, ostoen arteko karraska, igurtzi eta marruskadurak entzun daitezke. Maria Azkarateren hirugarren paisaian, datorren urteko apirila arte egongo da zabalik, Nafarroako Museoko kaperan.

Euskal Herriko festetan bada zer dantzatua eta zer entzuna gaur ere aipatu ditugu batzuk dagoeneko eta amaitu aurretik beste pare bat proposamen. Leitzan gaur Sutagar lehen kontzertua eman zuenetik 2018 urtera, Gernikan etorkizun beltza eta Burlatako txosnetan gaueko 10:00 aurrera goxuan salsa.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Mila bederatzirun eta lauro gehita lauan, onelako musika egiten zuen Tok Tok irukote ingelesak.

Eta egia da, gerora beste bersio batzuk ere izan dituela abesti honek, abesti eta bersio benetan sonatu eta arrakastatsua gainera, baina originala iruko onena da Mark Hollis eta bere mutilena. Lauro geita lauan, It's My Life, nire bizia da, nire bizitza da, hori kantua eta hori diskoa. Eta lauro geita lauan hori egintzutenean, gero lauro geita seian horren jarraipen etorri zen. Eta lauro geita seirako diskoetxeak horren antzeko zerbait eskatu zion. Ze abesti horrek bere harrera izan zuen, eta abesti horrek talde hau benetan arrakastatxu izatera eraman zuen. Baina lauro geita seian duela berrogei urte beste plan batzuk zituen, iruko ingelesonek. Pop aireak, pop barrokoak alde batera utzi, eta barroko tasun horri eutzi, baina popari ukitu akustiko bateman, eta kasi-kasi jazz mundura eramatea. Horrela etorri zen, 1900 eta lauro gehita seiko otzailaren amazazpian, taldearen irugarren estudio lana. Honen izena, The Color of Spring.

Mila beratzirun eta lauro gehita zeian duela, berrogei urte, tok-tok eta aldekoak alako lan konzeptual ezberdin, eta rollo komertzialetatek at geratzen zen disko batekin agertu zen, bueno, momentu hartan lehen da bizi demo batzuekin agertu zen, beren disko kompainiana. Eta disko etxe horretako arduradunek eskuak gurura eraman omen zituzten, honekin zer egin behar dugu galdetu. Bazkenean norbait ausartu egin zen, eta diskori argitara eman zen, gaur egun diskori ezinbestekoen artean dugu.

Diskoaren azala ikustea nahikoa da, disko azal koloretsu eta arti hori ikustea nahikoa da, hemen zerbait ezberdina datorrela horretaz konturatzeko. Tok Tok taldekoak hirugarren diskoa 1986ko otsailaren 17an. Eta gaur ez dugu honen inguruko efemeride biribin hori, gaurko egun honekin lotua ez dator efemeridea, baina urtengo urtearekin bai, 40 urte biribin kantu bilduma mundial honentzat. Esan bezala, Tok Tok talde ingelesa, Mark Hollis eta bere banda, erresuma batutik,

berrogei urtez diskontako zortzi kantuetaz disfrutatzen zortzi abesti datoz, baina batzu oso luzeak dira, azken esate baterako zortzi minutu tapikokoa. Hemen entzuten ari garen Living in Another World izeneko hau zazpi minutukoa da. Eta hala ere arrakasta lortutako abestia. Esan bezala Tok Tok taldea, Tok Tok iruko erresuma batutik, laurogeita batean sortu zuten taldea, eta laurogeita amaikar arte aritu ziren, ordea bandaren banaketa. Hortik aurrera taldeko abeslari eta liderrak Marko Holisek bakarka ere egin zuen gauzarik, hori bai 2019an zenduzten eta hor bukatu ziren musikari honen ideia, historio eta musika guztiak. Baina hauek hemen geratzen dira eta batez ere 1986ko The Color of Spring izaneko disko mundiala.

0: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun andreak arratsaldeon guztio, Irungo udalak Jaurlaritzari eskatu dio abiatu dezala trafikoko itzulera operazioa atzo herrian bizi zen kolapsoaren parekoak saihesteko. Mugan, bai Apezortzian baita Biriatun izandako autoilara luzeek, ia 15 kilometrokoak ere izan ziren une batzuetan, horrek bete-betean izan zuen eragina gainera Irun barruan, ba horrelakoak maiz gertatzen direla eta autopistako ordainlekuetako esiak zabaltzeko eskatu dio besteak beste Cristina Labo Borda Irungo alkateak Jaurlaritzari. Hori atzo ilara luzeak oraintxe nola dugu egoera errepidean Erizapirain.
2: Ba, errepide sare nagusian puntu bakarrean dago arazoa, hortxe, Lapurdi eta Gipuzko arteko mugan Biriatun, Apezortzian auto ilara luzeak hor jarraitzen du une honetan 7 kilometro terdikoa da eta Irungo ordain lekura arte iristen da puntu horretan beraz. Atzokoaren antza du gaurkoak.
1: Pazientzia. Beraz, orduek aurrera eginala bestalde hobetzen ari da egoera Aiaraldean, Lanteno inguruan atzo berpiztu zen sua itzaltzeko lanetan jarraitzen dute suhiltzaileek, Artziniegaldeko garrak kontrolpean dituzte jada eta Amurreko aldean ari dira bereziki orain lanean Iñaki Gurtubai Arabako gobernantza diputatua da.
3: Baliabide asko dauzkagu, eta gauzak ondo baldi badijoaz, nik ustut posiblea izango dela gaur goizean ez bada, gaur egunean kontrolatzea zute hau.
1: Nafarroan ere izan dituzte, zute txikiak gaur goizean, ape amabostean, bide bazterrean, Tebas Muruarte derreta eta Unzue artean, hiru puntutan piztu da sua, errepide tarte horretan, eta zute txikiak izan dira baita ere, Soltxaten eta Azkoienen. Bizkaiko Ogasunak 6.800 milioi euro jaso ditu uztaila bitarte, iaz urte sasoi berean baino 204 milioi gehiago, 103,1 handiagoa izan da horren bestez rekaudazioa Bizkaian. Araban 1.451 milioiko diru bilketa egin du Ogasunak, iaz baino 401 milioi gehiago. Indonesian, Sumatran 10 eta 12 urte arteko 469 ikasle erietxeratu dituzte, eskolako jantokian ekutsatu ostean. Duela bi urte, Indonesiako gobernuak eskolatan doako menua eskintzen hasi zenetik, ia 41.000 ikasle gaixotu dira Ainhoa Mendiburu.
4: Indonesiako elikadura agentziak kutsatze izan den bi eskoletako menua prestatu duen sukaldea itxi eta bertako arduraduna zigortu du. Gobernuak ez du argitu menuaren zein plater edo likagaik eragin duen bi eskoletako jantokian 469 ikasle kutsatu izana. Indonesiako gobernua eskoletako jantokietan menua doan eskaintzen hasi zen duela bi urte aurrek duten desnutrizioari aurre egin nahian. Ia 300 kutsatze izan dira tarte honetan eta 40.700 aur gaixotu dira, horietako asko erietxean ingresatu behar izan dituzte. Nazio Batuen erakundearen arabera, Indonesian 5 urtetik berako 4 aurretik batek behar baino pisu gutxiago dauka goseak eraginda.
1: Eguraldi nahasi xamarra izango dugu arratsaldean, zerua estaltzen joango da eta Araba eta Nafarroa hegoaldean bereziki ekaitzak jotzeko aukera handia dago. Txingorra ere ez da baztertu behar. Astebururako ere eguraldi ezegonkorra iragarri du Euskalmetek. Zaparra trumoitsuak izango dira tarteka eta termometro koskatxo bat egingo du bera, baina hala eta guztiz ere udako temperaturak izango ditugu. Arratsaldeko 3:04 minutu ditugu, 4:00 berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta ordura arte informazioa noiz nahi eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Xavier Zukia aurkezlearen bihotzeko fonoteka lauretan.
1: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia, Zarauzko udala.
2: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
3: Abuztuaren 15ean, Amaiurko Artzain Eguna. Goizean ardierakusketa eta lehiaketa, artisauen erakusketa, burgete, breton, comtoa eta jaka navarra arrazako zaldien eta pirinear, salej eta limusin arrazako behin erakusketa. Arratsaldean, 50garren Artzainzakur txapelketa ikusgarria, 7 probintzietako txapeldunekin. Egun eder bat pasatzeko aukera paregabea. Abuztuaren 15ean, dena Amaiurrera.
4: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu konta.

Orain hasi eta arratsaldeko Laura Karte kantu kontari Euskadi Irratian musikeroen ordua eta horretara gatoz gu orain hasi eta Laura Karte Euskadi Irratiaren sintonia musikaz jaztera. Mikel Olazabal arlo teknikoan daukagu, gu geu hemen kantuak aurkeztu eta entzuteko eta nola ez zure parte hartzea bai zuri iritzi, proposamen ideia nahi duzunarekin beti egiten dugun bezala. Kantu kontari musikeroak Euskadi Irratian Laura Kartekoa gaur ere musikaz bete behar dugula. Eta benetako klasiko batekin goaz. Bueno, hobetu esan da, benetako klasiko berritu batekin goaz orain. 2025ean, azaroak 29, Santana 27 Bilbo.

Wow, handik 40 pik urtera oraindik ere zenolako indarra duen Gasteizko gaua izeneko kantu honek. Zarama taldekoak 80koaren hasieran eta gero begira geixo honetan moldatuta 2025ean. 2025eko azaroaren 29an Bilboko Santana 27an Delirium Tremens taldearen despedida. Eta Delirium Tremens eta ingurukoak. Ingurukoak gaur egundik Aiora Renteria esate baterako zea maiz taldekoa. Baina honekin batera Zarama, Baldin Bada eta Jotaki ere presente eta guzti hori ez gain betiko Deliriumen klasikoak. Hau Deliriumek bakarrik ez, hau beste jende batek ere moldatu izan duelako. Hori bai, abestia beraiena da. Delirium Tremens.

Denok dakigun bezala Delirium Tremens taldeak bi garai oso markatu izan ditu, lehen da bizikoa laurogeiko hamarkadan hasi eta laurogeita hamaikara arte gutxi gora bera, eta gero horren ondotik 2021 hasi eta 2025 artekoa bigarrena. Urte guzti horietan, bueno, tarteko geldialdi hori aparte utzita noski, urte guzti horietan partaideak ere bat baino gehiago izan dira, Iñigo Muguruza esate baterako taldeko kidea, eta azken kontzertu honetan, bueno, azken urte hauetan bezala beraiekin batera, hemen Aritz Arregi gitarran eta Mikel Anestesia basuan. Mikel Anestesiak azken kontzertu hortan MC lanak ere egin zituen, Master of Ceremony dela, ezta? Eta alako aurkezpenak egin zituen, eta abesti honi zen olako aurkezpen egin zion Iñigo Muguruza gogoan izateko Delirioneko kide izandakoa eta berak horrez gain Negu Gorriak taldean ere kide izandakoa. Honelako doinuekin Delirium Tremens 2025. Milurte honetan, eta nondik eta Abbey Roadetik bueltan, Iruñeko taldea, honen izena, Baobabs will destroy your planet.

Nafarrak dira, boskotea dira, Eimar eta beren eskamutilak eta hausia da beren soinua, bai euskal rokean soinu ezberdina da, apustuarekin etorri zen aurreko hamarkadan bandau, eta horri eusten diote oraindik ere. Eta apostua ez horretan bakarrik esate baterako lehen albuna grabatzera, taldearen izen bereko diskori grabatzera, nora, bueno, kantu hauek grabatzera azken batean, nora eta Londresko Abbey Road bertara joan zirelako. Abbey Roaden onelako soinua eta onelako abestiak. Taldearen izena Baobabs Will Destroy Your Planet. Eta hori duela hamarkada bat egin baldin bazen, 2026an onelako soinuak egiten ditu Baobabs talde nafarrak. Berriz ere, bueltan ditugulako.

του κοντάρι μου σε Κεροάκ. Eta begira, 2026an, nolako doinuak Euskal Herrian. 2026an, aspaldiko partez berriz ere disko gintzan, bueno, 2021an arnasa izeneko egintzuten, gero taldearen 10 urteak zirela eta 2024an alako agerraldi intimo batzuk ere bai, musika eta poesia uztartuz, baina 2026an disko berria. Eta zer, eta momenturik okerrenean gainera. Bueno, momenturik okerrenean abestiaren izenburua da, eh? Talde honentzat, momentu txarrik ez dago eta. Iruñetik, bandaren izena, Baobabs Will Destroy Your Planet. Zuzenean Seattle-dik han sortutako banda bat. KEXP ratian Band of Horses taldearen lehen diskoaren 20 urteak ospatzen.

Gerrez baldima nago, The Band of Horses taldeko parteidetatik inor ez da, ez orain eta aurretik ere inor ez da izan Seattle irikua, baina Seattle irian elkartu zen Ipar-Amerikako banda rockerua. Hori bai, jazkin urte hauetan, handik kanpo ari dira rock musika egiten. 2006an lehendabiziko diskoa Everything All The Time izenekoa sekulako diskoa da, Funeral eta horrelako kantutzarrak jasotako albuna alegia. Disko horrek 2006an zer eta hogei urte biribil bete dituenez, bueno, ba, berredizio egin diote materiala gehitu zetorrelako kontuekin. Eta horrekin batera zuzeneko batzuk eskaini ere bai. Eta horietako bat, Seattleen bertan dagoen KEXP irrati indi ospetsuan. Bertatik hartu dugunako kantu hau, abesti zoragarria gure gustorako, honen izena The Great Salt Lake. Esan bezala, Band of Horses taldekoak lehen diskoaren hogei urteak ospatzen. Eta roko kontuak aipatzen hasita, Erresuma Batuko emakume bakarlari gazte eta benetan arrakastatsu honentzat bukatu omen dira elektronika eta dantzalekuak. Orain rock munduan ikusten du berak geroa eta horrela dator bere disko berria.

Honela, kolpean bukatzen den abestia, era radikalean, kantua bera ere radikala da eta. SS ogeita zei, Spring Summer ogeita zei, hau rock music eta honelako abestiak. Eta orain, estilo rockeroan, ukitu rockeroan, Charlie XCX. Egia esan behar baldin bada, aurreko Brat diskoarekin, sekulako harrera izan du emakume honek. Eta orain, ogeita zeiko berri honekin, beste horren beste. Ukitzen duen oro, urre bilakatzen duelako berak. Charlie XCX, rock music, kasunetan...

gauzeinen gauza ederra. Azken aldi honetan, behin baino gehiagotan ekartzen ari garen banda, abesti eta diskoa, diskoak eta kantuak ekasunetan, izenburu bera, A Hole to See the Sky Through. Hori da lan osoaren izena, A Hole to See the Sky Through. Hori albuna eta kantua. Eta honen atzean, lauko gazte bat erresuma batutik. Bueno, gaztea bai, hasi berriak ere, ez gertatzen da, ez direla bat ere mankorrak. Bai, halako denboraldi bat ere pasada orain aurreko lan argiteratu zutenetik, baina berriz ere menditugu, eta honelako doinuekin. Talde honen izena Mystery Jets, kantu kontari Euskadi Irratian. Eta nola ez, horrek bidea irekita beste

Zaren hemen, asteko eguniko onenean arituko bagina bezala gainera, zergaitik ez txar guztia alde batera utzi eta fenomenoari gara eta zen olako abestitzarrak. Hemen ditugu berriz ere Connor Mason eta bere bandakoak. Oraindik ere talde gaztea da, 2012 sortua, 2015 lehen diskoa, hortik aurrera 4 album plazaratu dituzte eta 2026 bosgarrena. Eta estilo aldaketa eta guzti gainera orain, rockeroago, gitarreroago, kaineroago, ari zezkigulako. Taldearen izena Nothing But Thieves, lapurrak besterik ez orduan. Hori taldearen izena. Eta kantua Evolution, bilakaera, bai, dudari gabe, bilakaera kantu honetan badago eta estiloan eta soinuan alako bilakaera bat. Momentu bat baino gehiagotan beste hau gogoratzen diku gainera.

Dinamarkakoak dira, besteak berriz, ingelesak, hauek gainera gitarreroak dira, kasi-kasi metalera urbilduta, baina tira, ukitu melodiko horretan, kantakera horretan, eta Nothing But Thieves taldeak disko berrian erakutsi duen soinu, baztakit, kementzu horrekin, badago alako alderatzeko aukerarik ere, ezta? Nothing But Thieves taldekoak 2026 diskoarekin, eta horren ondotik, beste banda mundial hau Dinamarkatik, honen izena, Ball Beat, esan barrik ere, Michael Poulsen, eta bere taldekoak dira. 2013an 5. albuma eman zuten argitara, beren ibilbideko diskorik arrakastatsuena, Outlaw Gentlemen and Shady Ladies izenekoa, eta disko hortan sartu zuten perlau honen izena, Lola Montez.

0: Hogeita seiko ekainaren, hau da, seigarren hilabetearen, hogeita seian, The Strokes taldearen, ez da seigarren, zazpigarren diskoa. Reality Awaits, azaleko bakero eta guzti, hemen ditugu berriz ere Julian Casablancas eta bere bandakoak. Horain, kasi-kasi lauko geratuta, eh? Bueno, diskoa grabatzenakoan, boskotea laukoa, eta gero berriz ere, Nick Valensi berreskuratu, eta boskote izateko prest. Kantuaren izena, Falling Out of Love, Strokes taldearen berrienetako bat.
1: Kantu kontari, Arratsaldero, Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta Laura Karte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila zure

Testaldea sortu eta gidatu zuen Joshua Tillman jauna. Bakarka ere ezagutu dugu Joshua Tillman izenpean, baina azken urte hauetan beste izen bat hartuta ari da. Eta Joshua Tillman zenean dotore aritu zen. Orain beste honekin ari denean zer esanik ez. Eta honelako kantu berriekin gainera, hauxe da The Payoff. Payoff honetan orduan, honen atzean Joshua Tillman gaur egun musika munduan Father John Misty. No more, no more. Eta honekin gaurkoz despedida. Blue Moon, Euskadi Irratia kantu kontari musikeroak. Ez du ematen baina hau Euskal Herriko bi musikariren eskoti datorre, Iñigo Etxarri eta Bele.

0: Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on deizuela, beroak albiste izaten jarraitzen dugudean, zenbait udalerrietan lehortea dela eta neurriak hartzen hasiak dira. Zuian Araban esaterako udalak herriak bizi duen ur eskasiaren ondorioz murrizketak ezarri ditu, besteak beste baratzak eta lorategiak udeztatzea debekatu du, baita igerilekuak betetzea eta ibilgailuak garbitzea ere. Udalak adierazi du eudi faltak eta baia ibaiaren ur maila baxuak egoera larria sortu duela eta gaineratu du neurri hauek indarrean egongo direla egoerak hobera egin arte. Eta lehortea Ipar Euskal Herrian ere, bertako laborariak beroaldiaren ondorioak pairatzen hasiak dira, Ainitze Butrón.
2: Alako berorik ez dute sekula ikusi laborariek. Maiatzan hasita, ekainean, uztailan eta abuztuan etengabeko beroaldi horiek eragina izan dute baratzezainen uztan. Francis Lagea laboraria da Lekornen eta ELBeko kidea.
3: Sobera azkar eman dute sobera goizik eta gero hanitz lore hildira eta loreaik galtzen duzularik ez duzu fruiturik.
2: Produkzioaren erdia galdu dutela diote baratzezainek, uda maieran ELBe sindikatuko laborariek balantzea eginen dute. Geroari begira kezkadan nagusi Francis Larrearen ustez ondoko urtetan errepikatuz gero laborari askoren gelditzea eragingo du.
1: Hain zuzen ere, beroaldia izpide egoera nahasi xamarra izango dugu arratsaldean, zerua estaltzen joango da eta Araba eta Nafarroan ekaitzak jotzeko aukera asko dago, txingorra ere ez da baztertu behar. Austeburako ere eguraldi ezegonkorra iragarri du Euskalmetek, zaparrada trumoitsuak izango dira tarteka eta termometroek bera joko dute. Hala ere, temperatura bero udatiarrak mantendu egingo dira. Gainerakoan, Bermeon Bizkaian Elisabete Etxanobe diputatu nagusiak herriko atun industrian jarduten duten kontserba enpresak eta hauek mundura zabaltzen laguntzen duen Bermeo Tuna World Capital elkartea bisitatu ditu. Bertan izan dela, ekonomia urdinean diharduen industria honek Euskal Herriari egiten dion ekarpena goraipatu du.
4: Gaur hemen Bermeon ikusi dugunak argi izten dau, Bizkaitik posible dala proiektzio internazionala daukan jarduera ekonomiko bat zuzentzea. Era berean, errotuta dagoen jarduera ekonomiko bati esker, enplegua mantentzen dugu, baita baliokateak mantentzen dugu, eta erabakitzeko tokiak hemen Bizkaian eta Bermeon jarraitzen dau.
1: Sektoreak munduan duen garrantzia azpimarratzeko aldundiak datu batzuk eman ditu. Euskadiko atun sektorearen baliokateak 1.889 milioi euroko eragin ekonomikoa du mundu mailan. Gainera horietatik 881 milioi Euskadin gelditzen dira. Bermeon sektore honek ia 21.000 lanpostu sortzen ditu eta 45 itsasontzik lan egiten dute arrain honen arrantzan, estatu mailako atunontzi guztien 164%. Bestetik, nazioartean etenaldiak Siziliako aire trafikoan Etna sumendiak 1000 hegaldi baino gehiago bertan behera gelditzea eragin du Kataniako aireportuan. Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon. 1000 herritar hegaldirik gabe geratu dira, azken 20 urteetako kopuru handiena da. Kataniako aireportua gutxienez bihar arte itxita egongo da. Zerura begira jarraitzen dute haizeak zein norabide hartuko duen zain, sumendiak jaurtitako errautsak nora zabalduko diren zain. Kataniako aireportuan hegaldi gehien eskaintzen duen Ryanairrek jada ohartarazi du hegaldiak bertan bera geratu, atzeratu edo desbideratzeak egongo direla. EasyJetek bertan bera utzi ditu bere hegaldiak eta Wizzarrek Palermo, Trapani eta Komisoko aireportuetara desbideratu ditu. Italiako Geofisika eta Vulkanologia Institutuak jaketera emanduenez, uneotan Etna sumenditik bera lau lava isuri ikus daitezke.
1: Erne errepidetan segurtasun sailaren arabera 7 kilometroko autoilarak izaten jarraitzen baitugu Irun eta Hendaia artean. Muga gainditzen badi bazarete, Erne ibile errepidetan segurtasun sailak harretaz gidatzeko gomendioa zabaldu du. Gure aldetik besterik ez, ordu bete barru izango duzue urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu informazioa une oro eskura duzuela interneten orain.eus atarian.

0: Bai zaila, amarreko kantu zerrendan kabitzea ezta.
1: Ba bai, oso zaila. Oso zaila. Neurri batean, zure bizitza bat amarreko hundian sartzea bezala, ezta? Ego amarreko txikian kasu honetan behar bada.
0: Azeran zebata beste atera otezitza izkizun?
1: Puf, asko, baina horre irizpide batzuk jarri nituen, behar bada kontakizunetara, gertakizunetara, pasadizuetara, inguruko hurbileko maiteekin loturak gertukoekin bilatu, eta amairuko zerrenda bat osatzea lortu nuen, baina bakit, amairu. Ez diela sartuko honekan,
0: Bueno, saiatuko gara, Alegina eta erronka. Segitutik egin zenikon galdera, bertsoa sartzerik bal dago, eta zer antzungo diogu ba, bertsolari bati?
1: Bai, egia esan, espero nuen erantzuna ere, Baina, bueno, hori ere beste irizpi bat izango zen, begira, ezezkoa eman bazen idate, ba, bi gutxiago izango ziren. Baina, bueno, horiek sartu dira, eta horregatik amairu, baina ez ditugu denak entzungo.
0: Gukinoren bihotzari ez diguz ez horik ematen. Xabio Zuki, ami esker, zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteko gomidapenari, bai ezko mateagatik.
1: Eskerrik asko zuei.

0: Javier Sukia Etxeberria. Ez genuen ez, oraintxe ezagutu, bekario, Euskal Irratian. Giza zientziak eta komunikazio ikasketak egindazetorren, hori otarra. Gero, aditu genuen, Itza Jola saioan, bertsoak hautatzen eta aurkezle eta elealea ere berezku izan zen. Ordurako, telebistako platoa ezagututa, Herriaren Ordezkari telebistan Txiskola umore saioan parte hartu, eta lehiaketa irabazitakoa da. Ez dugu eskatuko orduko txisterik, urte batzu pasatu direta. Bizi natura aldarri eginez, udaberria loratzen eta bizi berritzen erakutsi digu Urdaibain, Urdaibaitik. Telebista aurkezle dabil, hamarkada honen hasieratik, bi batzuek saioan aurkezletza konpartituan. Maia Alen Arzaiusekin batera egunero eskaintzen digu bertsoren bat. Biak, bertsolari. Jo, bertsoa gustoko eta bertsotan aritzeko egokire egunero, hori zoria hori.
1: Ba bai, alaxe da. Egi esan, askotan esaten diot Maialeni, nik egunero abesten dut zortziko txiki bat Maialen Arzaiusekin. Bueno, plaza politia da, ez da? Bertsolariek askotan euren bizitza plazetan neurtzen dute eta, bueno, oso plaza politia da.
0: Asko egiten dituzue, ba, egin dituzue.
1: Asko egin ditugu, jolastia, plaza jolastia oso jolas modura hartzen dugu, eta oso gustora egiten dugun ariketa da egunero, bai, uh-huh. Politia da.
0: Bertsoa gustoko, bertsolari izan eta bertso programa zure esku izan zen Euskal Irratian, Itza Jolas, hori da zori hori.
1: Ba, bai, egia esan, bai. Batez ere, kontuan izan da, garai batean, Mujikaren perlaiek, nola entzuten genituen Nikolas zenaren, ez da? Nikolas Aldai izenak, nola jartzen zizkigun okarrezpana izigande goizetan, edo buruzari naiz, baina bertsoaiek entzun eta irratiaren lilura barruraino sartu zitzaigun hoi, ba, gero ustekabean eta bapatean eta bate espero gabe eta kalkulatu gabe, ba, Nikolasekin, ari nintzen lanean. Nikolasen erretiro hartu aurreko hilabeteak berarekin pasan nituen, berak asko erakutsi zidan, eta gero ba, haren lekua hartzeko, haren zestigu hartzeko suertea, zoria, eta bai, ba, ohorea izan nuen.
0: Xabier Sukiaren bihotzeko fonotekan lehen doinua bertsulari baten ahoti datorkigu.
2: Aizak nik ere bota behar dit bertsoko eskor bat edo bi. Behingoan jarri geran ezkero, biok arpegiz arpegi. Neri begira hortik daduzkak, alperrikako bi begi. Ikes nau noski nik usiko, baina nik ikuste auki.

0: Mila jarrita mote, zertako ago onela. Ta pentsatzen dit aspalditxotik, ezagutu zen autela. Mutil zarraren moko horrekin, ez dege maten motela. Azal zimur zen ari aiz motei, laska hotxikin.
1: Lazka hotxiki ispiluaren aurrean jarri zutenekoa.
2: Bai, unkitu egiten naiz, bertso egentzuten dituanean, unkitzen naiz, lazka hotxiki bera gogoratzen dudan, bakoitzean asko gogoratzen dut, askotan daukat oso presente, bere ume aurpegia, ni lazka hotxikiri beti ikusi izan diot ume aurpegi bat, oraindik ere bere argazkiren bat, alako jatetxeren batean, edo etxetik kanpora joan dakoan, ze badaudean, eta hemen bere irudiak eta argazkiak ikusten dudanean, ume bat ikusten dut ume bat parrez edo negarrez edo goxotasuna, sensibilitatea izugarria ikusten diot, eta gure aitari urte betetze batean oparitu nion, bera, beti izan da oso lazka hotxiki zalea, zuzenean ikusitako ere bai, eta haren pasadizoak askotan kontatzen ditu, haren txisteak, bueno, bakizu haren alto eta niez, eta bueno, lazka hon jaio eta hazi inunez, eta bueno, berak beti kontatu izan dituen txiste hoiek, hauek erosi berrituk, eta ez hauek erosi gabere ona zaudek, eta bueno, ba, amaika txiste hoiek dena gure etxan beti aitzak kontatu izan ditu, eta urte betetze batean oparitu nion pendrive batean lazka hotxikiren bertso pila bat, baina pila orduak, bertso aldi guztietan dago lazka hotxiki. Eta aitaren kotxean azken 10 urteotan, ze 10 bat urte izango dira, ura sartuta dago eta ez da ateratzen. Aitaren kotxean sartzen bali mazara, lazka hotxiki, bueltzaka dabil denbora guztian. Eta, bueno, izugarria. Eta gero uste dut, guk ere gure hiru semei irakatsi dizkiagula bertsoak beste batzuen artean. Gaur kozkortu dira eta behar bada astuta izango dituzte, baina bigarren edo hirugarren kantatu aldirako goitik bera hiru bertsoak abestuko lituzke.
1: Da zarra egiten duzu, aitonarekin bidali autoan?
2: Adibidez, aukera hona izan daiteke, han beste batzuk ere ikasiko lituzket, eh? Baina gogoan dut, behin Leitzara egun pasaioan ginen pelotan ibiltzera umeekin, eta gure txikienak, ganisek, pala edo raketa edo hartu horrela, eta ispilua bailitzan, ez da, begiratu, eta nola bestu zituen Leitzako frontoian, bertso hoiek, eta zugarrezko grazia egin zigun denoi, baina begira ba, umeak zertzeukan buruan sartuta, eta bueno, gure ondorengoetara iritsi dira. Zakigun noraino
1: gero. Imintzio eta guzti.
2: Bai, imintzio eta guzti.

0: ere, Lourdes Iriondo.
1: Bai, Lourdes Iriondo. Bai, honek ere konturatu naiz bihotzeko fonoteka gozatzerakoan aita oso presentzia izan du bada. Ba, ez dakit horrela atera zait, ama ere bai noski gurasoak. Aita kantaria, gure etxean aita izan da kantaria, aita da kantaria. Esango nuke aita kantaria eta ama dantzaria. Horrela nolabait ere festarekin deskribatu beharko genituzke. Ez asko kantatu, asko dantzatu dutelako, baina lasailkatuko genituzke. Eta aitak ere kontatu izan du, ba, Lourdes Iriondo ikusi izan duela zuzenean, ba, ataunera, eta etorri izan zenean bere garaian, eta beste. Eta sekulako leherketa izan zela, ba, Lourdes oholtzaigo eta bomba bat izan zela bere garaian, zer astintzen zuen eta zer mugitu zuen artista horrek, ez, bere garaian, sortu zenean, atera zenean, argitara atera zenean. Eta iaz dokumentala ikusi nuen, Idoia Gartzez eta Ingek egin zuten dokumentala, eta deskurritu nuen, ba, Lourdes Iriondo deskurritu nuen, zenik enuen ezagutzen, makumea enuen ezagutzen, eta ikusi nuen, ba, dramaturgiako zeukan bere gaitasuna, antzerkia egiteko, idazteko, eta batez ere, umeentzat, umeen mundura, zenbat abesti, zenbat ume kanta, zehazka kanta ezagutzen dugu, ez da, bien artean, Xabier da bien artean abesten duten hori ere amaik aldiz abestu izan dugu etxean, baina hor deskubritu nuen Lourdesek egindako abestien mundu bat ezagutzen enituenak, eta segurazki entzule askok ezagutuko zituztenak, ez? Hori batetik, hor riskutuan zema dagoen ateratzeko. Eta gero, honek narama, ba, Land Roverrean familian Aralarrera ardietara joaten gineneko garaia, aita hartzaina, amare bai, ofizialki aita hartzaina, baina amak ere hartzailanak askotan egin ditu gure etxean, aita lanera joaten zenean amak egiten zituen, etxeko lanak eta etxetik kanporakoak ere bai, eta Aralarrera bidean abesten genituen Estokan Mairuren, bueno, kantu pila bat. San Simon eta San Juda, Xabier Leterenak, Benitorenak, Lourdeserenak, eta honek goroitarazten dit Estokan Mairuren mundu hori, eta garaiura eta gure Land Roverra.
0: Kaseta, jira eta bira.
1: Ba, bai,
0: etxean diskorik ez?
1: Etxean diskoak asko, bai, asko.
0: Baina entzuteko ez?
1: Bai, baina gure etxean, bai, etxean ere, bai. Aha. Baina gure etxean musika asko entzun dagoak ez gara. Gure etxean egon gutxi. Otordua justu, eta gero bazen ardietara, belarretara, ikullura.
0: Etxetik kanpoko lanetan.
1: Etxetik kanpoko lanetan beti.
0: Oain, ura kantari.
1: Bai, kantari, altzenean mintzat, bai.
0: Oriotarrak, oriokoa du bihotzeko fonotekan.

ardi zen horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak? Kaixo, ardi zen horra hor bidertzea. Zer esaten dizu aizeak?

arrivare au bout de là. Esaten dizu hori baino askoz gehiago beste gauza askotaz min zozaino.

0: izan etziren gauzetaz.
1: Oroitzapen eta bakar minetaz.
0: Abenere izan etziren gauzetaz.

0: rejse i garotten er vi to. Aisea, aisetas, bakarrik minzo.
1: Esoaren itzak, Benitoren ahotan. Bai. Aralarko bidean?
2: Bai, Aralarko bidean ez kantu hau zehazki, baina Benito bai, noski, Loretxoa, Zenbat gera, kantu horiek Land Roverrean askotan kantatutakoak baita ere, ba, bueno, gure euskal kantagintzaren munduko perla handietakoak, ez da? Baina batez ere, bueno, hartzantza, ez da, hartzantza oso oso presente izan da gure etxean, baina umetan orduak pasa izan ditut ardiak zaintzen, ikastolatik atera eta arratsaldeak pasatzen dituen, nire lehenbiziko bertsoak, bertsoaldiak, literatur, herriko literatur lehiak eta ara aurkeztutako lan guztiak esango nuke, hortxe txankako zelai haietan sortutakoa direla gehienak, bakarrik ordu asko, eta pentsatzeko denbora asko, musika entzuten ere bai, eta bertxotan ere ordu asko, eta, bueno, ardiak eta hartzantza oso presente izan da gure etxean, anei arreba guztion bizitzan, eta noski, ba, Benitok kantu horretan hor, lotur hori badauka, eta gero Benito, ez da, Benitorekin hori otarrok oso zorionekoa gara, zortea handia daukagu, Benito ikusi egiten dugu, Benito ukitu egiten dugu, Benitorekin hitzegin egiten dugu, eta nahi duenak egunero. Benito hortxe dabil, batera eta bestera horri bai hartzean, atzera aurrera, bere pasioak egiten, eta etortzen zaizkit burura berarekin izan dako zenbait izketaldi gainera, horrela, bote prontoan tokatu parean, eta lasai geratu hitz egiten, eta, bueno, ordu betekoak edo luzeagoak ere bai, edo laburragoak ere bai.
1: Baina, filosofatzen.
2: Bai, filosofatzen, Orioko barra inguruan gogoratzen naiz behin, eta horregatik hemen ere aizearekin, ez da, aizearekin mintzatzen da, aizearekin hitz egiten du, eta berak naturarekin, naturarekiko badauka ez dakit miresmen, errespetu edo nahi duzun itza jarri, izugarria, eta egun hartan ere ba, horri buruzari ginen, eta esaten zigun hemen aldamenean mendiari begira, hori ota zarautzen artean dagoen mendi horri mendibeltz esaten diogok, eta mendibeltz behatzarekin horrela erakusten zian, da esaten zian, nire kantu gehienak hemen daude, hemen zeudek nire kantu. Berak lotura hoiek oso barneratuta dauzka, eta bai, naturaren presentzia, eta bai, ba, Benitorekin izan dako izketaliak oso gogoan ditut, gauza asko kontatu izan dizkigulako.
1: Kontatu eta galdera antzunetan ere bai. Galdera bat ere hortxe duzukiak fonotekan, gazteleraz egina.

0: Nondik etorritako abestia duzu?
1: Ba, lehen, aipatu diazu diskoak etxean, eta etxean disko asko ziren. Aldean genuzkan ez doka mairuko guztiak, ez? Lehen aipatu ditugunak, oiei gehituta Argoitian nahi arrebak, Lupe, Erlak, eta bueno, beste hainbat eta hainbat, eta beste aldean, behaldean, baziren Los Tres Sudamericanos, Enrique Llana, Sergio Estibaliz, Mocedades, eta tartean, José Luis Perales, Juan Pardo ere bai, goratzen dut. Gure itzari Juan Pardo gainera asko gustatzen zitzaion, da gustatzen zaio. Esan dituenak eta José Luis Perales. Eta kantu hau, kantu oso oso ezaguna izan zen bere garaian, ba kontua da, ikomu ez el hori gaur egun gure aitaginarre badela, nire aitaginarre ba. José Luis Jaben Bengoetxea. Iruñakoa da. Bueno, bera Izurriagan jaioa, baino Iruñakoa. Eta bera da. Eta nik historia hau deskubritu nuenan, ba izan zen, ba ezinestekoa, izugarria. Eta kontua da, ba, José Luis futbolista izan zela, futbol jokalari izan zen bere garaian, Osasunatik ateratakoa, eta Espainiako hegoaldera ba, talde desberdinetan jokatzera joandakoa, ibilitakoa. Non zehazki ez dakit, baina herri askotan ekipo eta talde desberdinetan ibilitakoa. Eta ba, urte edo sasoi horietako batean, urte askota, zura, urte, gaur egun 93 urte ditu berak, eta ari gara duela, ba, pentsa, ba, urte askota, askotako kontu ez. Eta ezagutu zuen neska bat, maite mindu bintziren, baina neska horrek bazuen novio ofizial bat, baina neskari futbolista gustatzen zitzaion, Naparra José Luis gustatzen zitzaion, eta gainera neskaren mutil ofizial hori izan behartzen oso etxe honeko mutil bat, ez dakit, ba, duke, markez, ez dakit nungo baten semea, oso etxe honekoa izan behartzen, baina neskari zilin-zilin besteak egiten zion. Bueno, kontua da, ba, demoraldia sasoia amaitu zenean, azkenean elkarra gurtu zuten, eta bueno, elkarra gurtu, eta ba, horrela amaitu zen historia hori. Bueno, eta kontua da, ba, hortik gutxira, bueno, hortik gutxira, ez, pasatu ziren urte pila bat, José Luisek bere bizitza berregin zuen, ezkondu zen, bi seme alaba izan zituen, da hortik urte pila batera, etxean telefono dei bat jaso zuen, eta deitu zion, neska horrek, garai bateko, bere neska horrek. Eta esan zion, badakizu abesti bat daukagula, ez da? Eta, abai, baina nola abesti bat? Eta bai, ba, Peralesek abesten duen ikomu ez el hori zuzara. Da noski ordurako abesti hori oso ezaguna zen, da bera geratu zen, xokego eramio nola, eta bai, eta itxuraan ez, ba, neska honek agurraren ondoren, banatu zirenean, ba, ondoren Peralesekin harremana bazeukaten nun bait, eta esan dezagun Peralesi negar egin ziola, edo Peralesi kontatu zion bere maite mina, bere mina, sufrimendua, eta historia guzti hori dana, eta hortan oinarrituta Peralesek sortu zuen abesti hau. Eta gainera, abesti hau berez Julio Iglesiasek abestu behar omen zuen, badakizu nola askotan artistek batak besteari abesteak egiten dizkioten, ba, kompositore bezala Julio Iglesias egin zion, da azkenengo momentuan esan omen zionez, abesti hau niretzat hartuko dut, baina berez, ba, pentsa, izan ziteken Julio Iglesiasen abestia, baina Peralesena da. Beraz, gaur egun, el hori, José Luis Jaben Bengoetxea da, Izurriagan jaioa, zerta dedikatzen du bere denbora librea, frontoira joatea gustatzen zaio, pilotazalea morratua da, eta hori, ba, Izurriaga jakoa.
0: Eta hiru mutikoen aitona ere bada.
1: Eta hiru mutikoen aitona ere bada.
0: Desamodio kontuak etzaizkio kantu bakarrean kabitu Xabierri, eh?

0: Gaitza. Herritarrek osatutako garai bateko taldea.
1: Halaxe da, bai. Bai, Gaitza. Abesten entzuten dugun ahotsa Julen da. Julen gaur egun ja ez dago gurekin hiltzen. 2002an hiltzen, 19 urterekin. Pentsatzen dut, abesten ari den momentu honetan ahots honek ez dakit, 15 bat urte, 16 bat urte izango dituela. Izan zen, bueno, kolpe, zer esan, kolpe izugarri bat, ez, ba, Orio bezalako herri bat entzat, ba, 19 urteko gazte bat joaten denean beti da mingarri, ez da, gazteen eriotzak oso gogorrak izaten dira herri txikietan, bereziki, eta esango nuke 19 urterekin mutil hau egiteko gai izan zena, ba, asko, 80ekin ez garela izango, ze mutil honek utzi zuen arrasto bat, batetik dago, ba, gazte bat galtzearen eriotza eta pena eta min hori, ez? Baina mutil honek bere bizitza labur horretan bihotza, gure bihotzak hartu egin zituen, izan zuen gaitasun bat, izugarria, denengana iristeko, eta gaur egun berari buruz hitz egiten hasiko bazina Orioko edozein txoko bazterretan bere ezagutu zutenekin, ba, kariñoz eta maitasunezko hitzak, ba, izugarriak izango lirateke, mutil bat, ba, oso bizitza laburrean asko egin zuena eta oso urrun iristeko gai izan zena. Eta goratzen dut, abesti hau, ni Oriora lanetik bueltan kotxe sartzen ari nintzela, Kolontxiki tabernaren aurretik pasatzen ari nintzela, bider dira salto egin zidan, da geratu egin ninduen. Eta bazterrera kotxea, eta esan zian, maketa garbatuta zeukatela, hau zen orain entzun dugun abesti hau, kasete batean. Eta nahi zuen orduintxe bertan entzutea, orduan bazterera sartu genuen, kaseta barruan, eta abesti hau xebera jarri zian. Eta entzun genuen biok abestia, eta esan, ba, Julen, ze abesti polita, oso polita, eta bera zegoen, ba, kabitu ezin da, bakizu, ba, ba, gaztea, ilusioa, talde bat, musika talde bat, hori grabatua, kantatua, eta, bueno, oso kantu politxa, eta gero diskoa eroso oso disko politxa egin zuten, eta hori, ba, nire bizitzan oso presenteagoen gauza bat, eta Julenekin gertatu zitzean gauza bat, nien naiz beste munduko, eta espirituak, eta energiak, eta gauza horietan nahiko esteptikoa naiz ez du sinesten, baina gertatu zitzean gauza bat, gauza horietan zerbaitek sinesten lagunduko badiz, horrek lagunduko liake gaur egun. Eta ni lanean ari nintzen, gara hartan Itziarko fabrika baten egiten nuen lan, produzioko lan batean, oso goratzen, baina turnoa egiten ari nintzen, eta nire piezak egiten ari nintzela, momentu batean sentitu nuen alako egonezin bat, eta utzi egin behar izan nuen egiten ari nintzena, komunera joan, buelta baten manuen, hartu nituen 5-10 minutu, pixkat buelta mateko, eta berriz ere jarraitu nuen lanean. Eta gero, amaitu nuen ere turnoa, etxera bueltatu nintzen, eta horre esan zidaten Julen hiltzela. Eta kointziditzen zuen orduak, justu nik izan nuen egonezin horrekin. Orduan hori airean utziko dut, baina nire bizitzan zerbaiteko horretan sinestera balin manera ma, ba, hori da motibo bakarra.

0: Tatu psikiatrikoa bisitatu eta duzu?
1: Ba, esango dizut, bisitatu nuen ez jakinean, jakingabean nengoela, baina egon nintzen. Eta kontatuko dizut, hau izan da gauza bat, kantu hau, ez dago atera bideo berenik, izan da esaldi bat, nire bizitzan zehar beti nirekin joan dena, eta oso tarteka ateratzen nuen, ez dago atera bideo berenik, nire buruari kantatzen nion askotan. Ta, kontua da, ba duela, uste du, 85 zela, ba pentsatzen bat urte, 31 urte, Aste Santotako gazte topaketak egiten ziren orduan ere, gaur egun egiten dira, eta orduan ere egin ziren, da uste du, Donibane Garazitik berara edo, ba, ez dakizema gazte pila bat ginen, eta kanpinetan, eta oinez, hiru eguneko ibilbide bat egin nuen. Ta gau batean, menditartean hor, ba, Garazitik bera tarte horretan akampada bat egin genuen, eta gau batean su haundi bat egin erdian, eta inguruan gazte pila bat eserita, eta han hasi ziren gauzak gertatzen. Ez dakizen bateraino zegoen prestatua, antolatua, baina, eta agertu zen, tipo bat, gitarra batekin, baina orduan 19 urte nituen, ez? Tipo bat, gitarra batekin, eta sekulako espektakuloa eman zuen. Nio, egin zuen abestu, jarri gintuen denok, astindu egin gintuen, berak, ez dakite, poseituta balego bezala, edo niri ala iruditu zitean, eman zuen sekulako espektakuloa, eta beti izan dut espektakulo hori, ba oso oso gorden eta presente, eta ez dago atera bideo berik geratu nintzen abesti horrekin, kantu horrekin, eta gero, topaketa horren ondoren, ba, denborak eman nintuen abesti horren bila, baina enuen aurkitzen abesti hori, eta gero etxin nuen, bere garaian etxin nuen, eta ja, akordatu ere nintzen egiten, baina tarteka etortzen zitean, beti egon da nirekin esaldi hori. Eta iaz, bibazueken gertatu zitean, ba, etorri zela Xabaltz artista, musikaria, bere disko berria orkestera. Eta elkarrizketa egin genion, eta esan genion, bueno, zuzenean abesti bat joko duzu hemen guretzat, ze abesti joko duzu. Eta berak esan zuen, ba, ostatuko psikiatrikoa, ezta? Eta nik genekien ze abesti zen, baina hasi zen zuzenean abestia jutzen, eta abestia hau zen. Eta Maialen eskutik edo daltzen nion, eta esplikatu nahi nion zehari zitzen gertatzen, da Maialen eketzen ez errolertzen, eta ni iaia silatik erori nintzen, zeta...
0: Ezin kabituri.
1: Zen, zen abesti bat, bizitza osoan irekin zijoana ez nuela abesti hori aurkitzen, ez nuen lortu aurkitzea, eta alako batean horari zen abestiaren egilea, abeslaria, eta ura zen duela urtepila batan gau hartan kantari zegoen, eta gero berarekin hitz egin nuen, eta esan nion, eta bera ere geratu zen unkituta, eta bai gogoan dut gau hori, bai gogoan dut, berak ere gogoan zuen, eta izan zen alako esplosio magia bat zorarria.
0: Eta Akelarreren magalik non harrapatu zuen, Xabixukia?
1: Ba, Euskal Herriko leku askotan, bai, Akelarreren atzetik ibilitakoak izan gara, eta plazaz plaza zubitako kuadrilarekin, lagunekin, lagun maiteenekin, ba, Euskal Herriko, bueno, puntatik puntara, Akelarren on, guan. Gipuzkoan bereziki, Bizkaian ere asko, Nafarroan ere bai, Iparraldera ere bai. Esango nuke Euskal Herriko ba, provintzia gehienetara iritsi garela bereien atzetik. Eta Akelarre izan zen ba, gure garaian ba, mugitzen eta astintzen gintuena. Espektakuloa, showa, Patriz Dumora da Magali kantatzen ari dena. Eta gainera gu harrapatu gintuen Jesus Mail Lopetegiren despedidak eta Patrizen iritsierak, ez? Eta hau izango da behar bada, ba, lehenbiziko diskoa Patrizek Akelarrerekin grabatu zuena, eta, bueno, abesti hau, ba, bueno, uste dute Euskal Herrian ere ezagun egin dela, gure kuadrian badira umei Magali izena jarri diotenak ere, eta Akelarrekoak oso maitea, kutxuna, gertukoak, hurbilak izan ditugu, eta uste dugu plazari sekulako ekarpena egin izan diotela urte askota, askota, askotan, eta merezi dute.
0: Plazaz plaza festan bai, eta lanean ere bai esan diguzu, lantoki batean olaritu zinen itziarren, bai. Artzailanetan aritutakoa, eta gero gizazientziak eta komunikazio unibertsitate ikasketak egin zenituen. Ez dakik unola esan, gelako beterano zine.
1: Bai, alaxe da, bai, 8 urte gehiago nauzkan. Hori, igeltxeritzatik pasata gero, igeltxeritzan ere ibili nintzen, da ikasketa gainera, goizetan ikasi eta arratsaldetan igeltxero lanak ere egiten nituen, eta bai, izan zen, dena utzi, lanpostu bat baneukan, etxe batean, hipoteka batean sartuta, esan dezagun, bizimodua nolabait ere bideratuta neukan garaian, lanpostu finko bat, baziru dienean hor geratuko nintzela, ba, barruak mugitu zizkidan zerbaitek, eta esango nuke, orduan ezagutu nuen neskak, oskiak, gaur egun nire bide laguna denak importantzia handia izan zuela horretan, berak lagundu zidalako nire bizitzari 180 graduko bira hori ematen, eta zuk ikasi egin behar duzu. Eta horretan sinistu, dena utzi, gurasoak eskuak burura eramanda baino nora hua motel, noa hua, noa hua, zea iaiz. Bueno, ba, lana utzi, dena utzi, unibertsitatean izena eman, 25 urtetik gorako azterketa gainditu, sekulako filigramak, ba, pentsa, institutoko edo ikastolako ingelesarekin, eta garai hartan utzitako ikasketa oinarrizko hoiekin, ba, unibertsitaterako salto hori, nola baiteren ere burua prestatu, eta hori izan da, nire bizitzan egin duan gauzik, onena behar badaz dut esango, gauza hobeak ere badirilako, baina onenetakoa bai, eta importantenetakoa bai.

0: Gozategi eta aita.
1: Bai, gozategi eta aita, berriz aita, ezta? Bai, aita gaur izan dizuelen oso presente izan du ala aukerak eta honetan. Kantu honek gauzasko ekartzen dizkit gogora. Batetik, hasiko naiz, esango dut gozategi edo Asier. Oriotarra, gure hurbilekoa, laguna. Eta beraiek hasi zirenean, kantugintzan hasi zirenean, ze ilusiorekin entortzen zitzaigun Asier bere doinu eta kantu berriekin hitzak jartzeko, ez da? Eta bereziki garai hartan Ibai Esoain eta biok ze hurbileko gertuko gintuen eta guk ere ze ilusioz lagundu nahi genion, laguntzen genion, ba, bueno, letrak egiten, ez da? Eta hor oso oso historia politia dauzkagu, bere kantuekin goizaldeko orduak arte bere kotxean sartu eta musika entzun eta entzun eta entzun eta entzun, bueltaka bueltaka, eta hemen hau jarriko diagu, eta hemen hau egingo diagu, eta beste, eta gero bati kantu bat eman besteari bestea, eta guretzat oso gauza politia izan da. Besteko Inigo Urdiain darra, gozategi taldearen hanka importantea, Asierrek uste dut zerua eta izarrak jartzen dizkiola taldeari, eta Inigok uste dut lurra ematen diola, eta lurra beharrezkoa da. Inigo da behar bada Asierri tarteka esaten diona, i, jetxei bera eta egin dezagun hau, ez? Eta uste dut biek egiten dutela oreka perfektua, gero pertsona zoragarria Inigo da pertsona bat, nik nire bizitzan naiz askotan egon berarekin, baina egoten naizen gutxi hoietan, ba, beti berarekin egon izan banintz bezala hitz egiten dut, sentsazioa betiko laguna eta oso pertsona maitatu eta asko maite dudan pertsona da. Eta gero aita, ni gure aita ez du sekula negarrez ikusi, sekula, baina behin badakit negarre intzuela, nik ikusi behin nuen, enuen negarre egiten ikusi, baina badakit negarre intzuela. Bere aita hiltzenean ataunen, Isidro, Isidro eta Maria goian beude atango gura etxona mona galde baserrikoak, aitona Isidro lurperatu genuen ataungo goiko hilarrian, eta goratzen izan badakizu zerraldoaren bueltan nola egoten den jendea hasieran, eta gero ja jendea joaten hasten da, eta aita geratu zen beran bakarrik, eta ni geratu nintzen mutiko eskor, ez egizem aturten nintzen, baina osoko eskor, eta geratu nintzen aitari zelatan beste punta batetik, eta aita ikusten nuen bizkarrez, bere aitari begira, eta ikusi nuen nola atera zuen painelua, beti eramaten du, telazko, oialezko painelua, eta nola atera zuen painelua, eta nola sekatu zituen begiak, enuen negarrez ikusi, baina bakit negarre egin zuela, eta hortxe, ba, aita, eta aitaren aita.
0: Datorrela orain irukoa, Xavier Zukiaren bihotzeko fonotekara, bertsozale egun bat.

0: cambio Iratxe Ibarra Tastetxuaro zena gazte askorik erreibindikazioan.
1: Bai, bai, bai. Orduan izango zituzten, ba, 83a, ba, 16, 17, 18, 3ak 2 urteren bueltan, urtxe. Ba, adinkideak esango dugu, ezta? Eta ikusi da, barrabilekin zer ikusirik ez duela, bertsolaritzak. Testu ingurua oso testu inguru tradizionala zen, bertsolari eguna, Donostian, Andoni Gaina aurkezle, atzean omenduak, Jose Agirre, Imanol Azkano, Lopategi, Garai Hartzako, Michelena, izango ziren Garai Hartzako bertsolari sonatuak, helduak eta gero omenduak, ez da, ba, urtero omentzen zirenak, ba, ez dakit bertsolaritzaren alde, lan asko egindako, baina beti ziren gizonezkoak eta adintsuak, eta txapeladunak. Nik egun horiek gogoratzen ditut, ilun jantzitako gizon txapeladun bezala, txapeldun asko zeduen egun horretan. Eta hauek izan ziren bertsolari egun hartzako haietako lehenbiziko esan dezagun, ez dakit, haize fresko, iraultza, borroka, etzen momentu xamurra izango behar badau entzuten ari ziren askorentzat pentsatzen dut, eta guan geunden begira gu ere beraien adinkideak Ibai Esoain eta Biok antxe geunden goratzen dut Victoria Eugeniako antzokia zen, eta antxe goran aurreko eskuak eusteko heldulekuan hor kokotza jarrita, eta guretzat oso importante izan zen beraien nahot hau entzuteare. Gure ganere honek eragin zuen kolpe bat. Lehenbiziko aldia izango zen, ia zalantzari gabe esango nuke, bertsogun batean ez emakume bat bakarrik simbolikoki kantatzera ateratzena, baizik eta hiru emakumeren artean bertsoaldi bat elkarrekin egin zutena. Eta horrek horrek gauza asko esnatu arazi zituela, eta gure ganere seguru nago eragin zuela eragin beharrekoa. Eta gero eskertzen diet izugarri, ba, bertsolariak izan direlako, ez dira emakume bertsolariak izan, guk ez ditugu, bueno, nik ez ditut emakume bertsolari bezala ikusi, eta uste dut hori ez dela, uste dut beraien merituare badela hori, Maialen Maialen izan da ogibidea mutureraino ekarri duena behar bada, ez da, zalantzari gabe, eta Maialen guk behar bada bere adinkidea garelako eta naturala izan delako guretzat, ze guk eskolarteko txapelketetan abestu dugu Maialenekin, da guretzat naturala izan da Maialenekin bertxotan egitea, baina guk ez dugu inoiz bera neska edo emakume bertxolari bezala ikusi, guk Maialen beti ikusi dugu bertxolari bezala.

0: batzutan korto.
1: Ez du bapusturik egin, baina arrazoi zenuen. Ez zaizkiuk abituek azituzun guztiak.
2: Manekien, manekien. Beno, ba, ez dakit, bertsoarekin jarraitzen dugu, ez da. Kasu honetan gutza-gutzarrak, proiektua, aurretik zazpieskale ere egin zuten, Unaik eta Igorrek, eta, bueno, gu beti jarraitu izan dugu, ni beti jarraitu izan dut beraien lana. Asko gustatu izan zait, Unai eta Igorrek bertsolaritzari egin dioten ekarpena beti. Beraien koherentzia, beraien izateko modua, eta beraiek bezala hitz egiten dut, ze guretzat, bueno, bikote izan dira, eta gero bakit noski, bakoitzak bere independienteki, bere bizitza, eta bere lana, eta bere profesional bidea ere badukala. Baina biak elkar hartuta, uste dut, guk bere garaian asko entzun genituen, gogoan dut Orioko festa batzutan, txoznan turnoa egitea tokatu zitzaigun, eta noski, guk orduan hauek disko atera berri zuten, eta jarri genuen, hau, disko hau, ba, orain entzun dugun disko hau, eta noski, guretzat politia zen, baina festan zegoenaren zat, eta goizko orduietan, ba, ez dakit, ba, beharra dantzarako oso dantzagarria, etzen, baina guk zorion txua, bezen, da konturatu ginen, ba, txoznan hainbeste jende ere, etzegoela. Eta gero, ba, horre egin genuen musika aldaketa bat, baina guk oso zorion txua egun den, ba, Unai eta Igo raundiak dira, eta behon daiela, ba, egin duten bideagatik eta egin duten ekarpenagatik eta koherentziagatik, nik hori aipatzeko nuke. Bereiek ibilbide osoan erakutsi duten koherentzia.
1: Ba, orain harik eta areta zailagoa. Hitz bitan ez, hitz bakarrean esan behar biguzu zergatik Martikorena?
2: Ba, Martikorena berriz bueltatuko naiz Land Roverera, hasiera Land Roverarekin hasi gara, eta Land Roverera itzuliko naiz, Land Roverera niretzako da, bueltatuko naiz Land Roverera, hasiera Land Roverarekin hasi gara, eta Land Roverera itzuliko naiz, Land Roverera niretzako da familia,

Gazte kontalariarena nondik datorkion berea argitu du Xabier Zukiak, aitak zekizkien lazkao txikirenak eta arengandik jasotako oinordetzan, umorea eta bertsozaletasuna. Eta segitzen du Zukiatarrenean, hiru semeen ahotan. Aita kantaria, ama dantzaria, bietatik berak. Gurasoak biak hartzain berare ala ibilia. Badakigu bai ze larretan izan zen hartzain. Aitortu digu bihotzeko fonotekako zerrenda osatzeko laburtzeko, hobeto esanda, arrazoia bere inguru gertuko eta maitea izan duela. Eta halaxe, segitutik familia eta haren eraginarekin arro. Lan Roberari omenaldia egiteko moduan da. Familia politikoa ere gertu. Biniloan ezagututako kantu batean bizi baitu aitaginarreba. Galdutako lagunaren presentzia abesti bidezkoa bakarrik ez dela ere kontatu dugu. Kabitu ezinez primizian kantua oparitu zion Uraxe berbera nonbaitetik nonbaiterako bidean sentitu zuen. Musikariak lagun ere izan baititu, bai baititu, adiskide, letragile lanetan aritzeko ere. Eta bai, bihotzez aritzea bezalakorik ez. Ez da, atera...

0: Zukia. Eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteagatik. Beste ordu beteren bat ere beharko genuke.
1: Bai, hartuko nuke gainera gustora. Zurekin egongo nintzateke horrela beste ordu bete gustora. Eta eskerrik asko nekane, goraintziak Arantxari, Tereri eta bueno, hemen inguruko beste gainontzeko bertsokide.
0: Bai, ze galdera geratu zaigu hor ea irratia utzita zer rote daukan telebistak zuain beste bai, demoranan bai, segitzeko.
1: Bai, bai, momentu honetan gustora nago eta baina bueno, bakizu irratia hortxe daukadala, nire bihotzean eta egun ematean izango dugu elkarren berri. Horrela utziko dugu.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsalde on deizuela, asteburu honetarako 48 orduko greba iragarri dute Gipuzkoako 16 Moeve gasolindegitako 150 langileek. Enpresaren irabaziek gora egiten duten bitartean, haien lan baldintzak kaskarrak izaten jarraitzen dutela salatza dute helburu. Adriana Ruti Labeko ordezkaria da.
2: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordurarte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izandako irabazi garbiak 141 handiagoa izan zela.

0: Abuztuko asteburua bete-betean harrapatuko duen greba honek errepidetako mugikortasunari eragingo diola aurreikusten da mugatik hurbil dauden Irungo kate auzoko eta AP8ko zerbitzaguneak zerbitzuz kanpo egongo baitira eta kamioilari eta turistek ezingo baitituzte gasolindegietan hornitu. Une honetan ere errepidetan ez da egoera xamurra, segurtasun sailak 10 kilometroko autoilarak daudela iragarri du AP8an Irun eta Hendaia arteko mugan eta berriki jakin dugunez Gipuzkoa 636 errepidea ere kolapsatuta dago. Atzo 15 kilometro arteko autoilarak izan ziren, hori dela eta Irungo udalak Jaurlaritzari eskatu dio abiatu dezala trafikoko itzulera operazioa, atzo herrian bizi izan zen kolapsoaren parekoak saihesteko. Esaterako autopistako ordainlekutan esiak zabaltzeko eskatu du Cristina Laborda Irungo alkateak. Gai zera bat aldatuta, astelenean Euskadi Irratian alkateak Donostia hirian afariak debekatu ostean delikuentziak 120 bera egin duela esan ondoren kaleko afadi solidarioakek Insausti alkateari erantzun dio gaur kasek debeku horrek ezer onik ekarri ez duela esan du eta gaineratu du udalaren otordua programak ez dituela bermatzen kalean bizi diren pertsona guztien beharrak. Cristina Fernandez kaseko kidea da.
1: Eta hemen zerbait oso argi utzi nahi dugu. Afarien debekua ez zen beharrezkoa. Kasek ez du sekula betiko existitu nahi izan. Udalak baliabide nahikoak, eskuragarriak eta egokiak sortu izan balitu, gure afarietara joaten ziren pertsonek haien beharra galduko zuten, eta kas modu naturalean desagertuko zen.
0: Alaber, kaseko beste kide batek azaldu du orain ogitartekoak banatzen dabiltzala udaltzaingoaren begietatik urrun salagarria iruditzen zaion egoera batean. Migrazioari buruz hain zuzen ere, Zeutan azken ordukoa da Espainiako gobernuak ohartarazi duela lanean jarraituko dutela hirian gertatzen diren migratzaile guztiak Marokora itzul daitezen. Une honetan Espainiako gobernuak 1500 polizia inguru pilatu ditu Zeutan, beste 2000 militarrere mantentzen ditu bertan eta itxasesi bat instalatu du Melillan. Marokok bestalde 100 polizia eta militar mobilizatu ditu eta hortz esi bat instalatu du uztailaren 30ean ikusitako irudia errepika ez dadin berriro. Izan ere, oraingoan deialdi berri bat zabaldu da sare sozialetan bihar abuztuak 15 saiakera berri bat egiteko, jaieguna izan da muga zabalik egongo delakoan. Espainia eta Marokoko gobernuek ordea hori ekiditeko elkarlanean egon direla diote bakoitzaren barne ministeriotatik. Errepidetan Erne Araban, Iruña Okan, hiru kotxek istripua izan baitute Burgosera bidean, ez da zauriturik izan segurtasun sailak esan digunez, baina un honetan 2 kilometroko autoilarak daude bertan. Bestetik esan dugunez, Irun eta Hendaia arteko mugan aipatu bezala 10 kilometroko ilarak daude eta inguruko errepideak ere kolapsatu egin didela jakin dugu. Eguraldiari dagokionez, egoera nahasi samarra izango dugu arratsaldean, zerua estaltzen joango da eta Araba eta Nafarroan ekaitzak jotzeko aukera asko dago, txingorra ere ez da baztertu behar. Besterik ez gudaldetik, 5:04 minutu ditugun honetan, ordu bete barru izango duzu hurrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian eta gogoratu noski informazioa uneo deskudegarri duzuela interneten orain.eus atarian.

0: zema telkarrizketa egin litezke bi ordutan. Edo igual zema telkarrizketa egin baino zema lagune gazitzegin daiteke irratian bi ordutan. Ia san askogaz, guk aur zenbatu egin dugu zenbat persona gazitze egin behar dugun bai pasan, gaur zazpi lagunegaz egin behar dugu berba, beno dena ondo ateratzen bazaigu zortzigaz. Ea den denaz bazaigu ondo ateratzen, ba zazpigaz, zazpi lagun bi ordutan, bueno, ondo, ez? Orduan, gure gaurko produkzioa lau laguneko lantaldean da beste zazpi lagunentzako tartea prestatzea. Hori da gure gaurko laneko izpenaren emaitza. Eta ezkarak esatuko ez daukagu ezer esateko, ze alderatu dugu gure gaurko ekoizpen maila beste batzuenagaz eta aho bete hortz geratu gara itziparik. Zelan da posible Donostiako partezarreko taberna txiki bateko sukalde txikiak egunero 3000 bokadillo egitea. Hau zelan da, nola egiten dute hori, zemat lagun dira, zemakina dukate, zelako eskua tauzkate, ze trampa dago, zelan da posible, hau. Igual zuek bokadio duen taberna bat aukazu eta etzaizue hainbesterako iruditzen, baina guzur eta lur geratu gara. Aurrekoan ane otegi, gure sukaldari favoritoak esan zigun, ze bokadio egin daitekeen tita, minuto baten azkar-azkar guk galdetu geniolako esan zigun, eh?
1: Bueno, venga, ba, letxuga, tomatia, eharra, pita barruan, bale? Eta gero, ezaki garbantzu batzuk txikitu eta sartu barrun, eta hor da jazpikoa. Venga, jazta.
0: Baina hori prestatzea egunero 3000 aldiz. Igual ane otegina ez da bokadio hori gerrazen abez, eh? Berak taiazta esan arren hori begia da. Igual beste batzuk errazago egiten dira, beste bokata batzuk. Bide batez, bokadioena da gai bat berez luze jorratu dezakeguna, eh? Zebakotxak gure kombinazio kutxuna tauzkagu. Jakiten dugu taberna konkretu horretan, aukerei begiratu gabe gure bokadilloa eskatzen, gertatuko zaizu ez, zuei bebai. Marmitako trap band musika taldeko Gile Cabralesi hori gertatzen zaio hamburgesekin, atzo etorri zen gurera, eta esan zigun urduli zen, eurek entxeatzen duten herrian, hamburgeseri oso on bat zegoela.
2: Zegoen hamburgeseria bumbo, baina bain ez dago.
0: Orain ez dago, hamburgeseria bumbo, ja ez dago, falta motatzen du ona zen?
2: Bai. Bueno, bai.
0: Vale. Zein eskatzen zuen berak beti, ze hamburguesa?
2: Número 8. Zortzigarrena, oberena.
0: Hamburguesari gonena sortzia, vale. Eta zer zeukan?
2: Pepinillo, jamuerde.
0: Pepinillo asko. Vale. Bueno, parkatu baina azkararik azo egiten, Gileren hamburguesei parkatu, eh? Ze nola da posible taberna txiki batek 3000 bokata egitea egunean? Parkatu, baina galdera hori. Hortik hasiko dugu saioa, gure gaurko zazpi lagunetan lehenari galdetu behar diogu, zelan egiten dituzten egunero 3000 bokata.

0: Bostak eta sortzi minutu dira, Donostiako parte zarreko Beltran edo eta Esterlin eskaletitoa zenek ikusiko dute taberna baten atarian jartzen duela. Ongi ikusteko moduan, Juancho taberna, horringuran behar du Oier Gazte zigure lankideak Oier Arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, Xabi.
0: Ze Juantxokoa dira, 3000 bokata egiten omen dituztenak egunero, ez?
1: Bueno, alboan daukagunak berehala kontatuko digu egia ote den, ala ez. Tira esan duzu, Elen Beltran eta Esterrin eskaleak bertan dagoela Juantxo, baina onak erturatzen direnek, edo gehientxoenek behintzat, ongi asko dakite Juantxo ondagoen, eta badute bertako ogitartekoen berri, dena dela, esaten dute, barearen ostean etortzen dela ekaitza.
0: Ja.
1: Eta ziurrenik, ordu gutxi barru ekaitzaren lekuko izango dira hemen, eta horregatik aprobetsatuko dugu, probestuko dugu barealdi hau, alboan dudan Xabier Agirrerekin. Berrik eta alditxo bat izateko, Xabier, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon baita zuire.
1: Ezakit, Xabier, zer modu zaudete, bihar amaituko da aste nagusia, nola zaudete?
2: Ondo. Ba, ja pixkan nekea sumatzen dugu ja, baina bueno, bi egun dira azken txampa da, eta indarrakin gaude oraindik.
1: Bi kale hauek aipatu ditugu, bueno, jendeak badakin ondo, Juantxo.
2: Bai, ni uste jendeak kalean izenak ez dakizkila askotan, baina, bueno, bai, gerturatzen daizkigu, berdin.
1: Iristen da jendeak gian, galduta pixka bat, kalez konfundituta edo, Juantxo, nontzegoen, Juantxo?
2: Ez, gehien bat pasantzeko hori turistekin kola ikusten dutela eta bertan jartzen dira pentsatzen ba ezakit zer topatuko duten da barua sartu eta bokadioa ikusten dituzte pintxoak espero zituztenean.
1: Ekaitza aipatu dugu ez ginen eguraldia zari, jende epila zari ginen, noiz izaten da zuenean ekaitz hori?
2: Ba, ekaitza izaten dugu, lehenengo larun batean, pirata egunean, eta gaur eta bihar espero dugu, eta hori zortziterritatik amarrak bitarte hortan.
1: Eta zuek noiz hartzen duzu, afaltzeko asti hori, zuek ere, bueno, derrak hartu beharko dituzu lako noski?
2: Ba, gu bukatutakoan, gero, ba, baina maituta hor, xertzen gara kanpoan lasai askotan afaltzen dugu berriketan.
1: Ekaitza da momenturik, bueno, jende gehien izango duzuena, zuek ere lanean tope harituko zaretena, une horretan bertan zenbat langile hariko zarete hain metro karratu gutxian?
2: Ba, barran 11 lagun eta sukaldean denera beste 12 13 izango da, osea bai, 24 25 inguru.
1: Umeak eta ezain umeak geratzen dira begira nola igogailuan jaitsi eta igotzen dituzuen 20 arteko horiek eta elkarrekin hitz egiteko ere aipatu dizutena dela, baduzuela sukaldearekin hitz egiteko modu berria aurten.
2: Bai, bueno, bai, urtero behiatzen dugu zure, eta orden, bueno, ba, walkie-talkie antzeko batzukin, mikrofonoekin aritzen geha, ba, hiru pertsona gure artean komunikatzen, ba, pixkate, bueno, erabakiak hartzeko, eta gauza nola dihoan ikusteko.
1: Gauza nola dihoan ikusteko, sukaldean gertatzen den hori, nolako da sukaldea, handi alda?
2: Bueno, sukaldea ez da txikia, goran dagonaren tamainaren antzekoa da, egia da, bueno, sukaldatzeko zonak ba eukiko ditu, ez dakit, 25 metro karratu, eta gero atzekaldean badaukagu hor almazen txiki bat, eta bueno, bertan aritzen gara, aurrean prestatu, atzean bokadioa bildu, eta gora dialdu.
1: Eta une puntxuenare, nola izaten da hor, estres maila altua, zenbat ogitarteko egingo dituzte hain minutu gutxian?
2: Ba, ez, une altuenean, bai, estresa ondia izaten da, zoramena, eromena izaten da, eta ba ez dakit, horre nik kalkulatzen du orduko 1000 bokadillotik gora ateako ditugula momentu horretan.
1: pentsa, eta okero hortik bataz bestekoa, ez dakit, 3000 aipatzen ere ginen azten nagusian, hori bai ez datu daiteke edo?
2: Bai, aber, azkenean egunak eta egunak izaten dira, baina 2000-3000 artean iristen gara, egunen batean berezia izan ezkero 3000 ere jota pasein dugu, baina bai iristen dira.
1: Hori azten nagusian, baina azten nagusitik kanpo ere, jendetza izaten da zuenean, zenbat kalkulatzen duzu Azten egusitik kanpo, zenbat ogitarteko banatzen dituzu?
2: Azten egusitik kanpo bosteun bat izango, ja, bosteun.
1: Eguneko?
2: Bai, eguneko.
1: Ala ere asko da?
2: Bai, asko da, bai, ez dut esango, bai, zenbaki ondia bia.
1: Aurtengo azten egusia aipatzen ari ginen, da ikusi dugu, beste berritasun bat ere baduzuela, zenbakituta geri dira maiak, edo, bueno, nolabaiteko toki batzuk banatu dituzu eta tabernan, azaldu ikuzu hori?
2: Bai, ba, bueno, pasatzen eguna barra, oza, taberna estua da, eta guk barra alde batetik beste daño jartzen dugu. Eta, bueno, ba, laneko momentu punta hortan jendea pilatzen zitzaigun zona batzutan, beste batzu utxi gelditzen zian, eromen sensazio bat sortzen zan, eta orduan erabaki genuena izan zan, zenbakiak jartzea barrako puntu ezberdinenetan, eta guk sarreratik ba, giratu jendean nora jun. Eta pixkat, batez ere, bueno, harinagoa izan dadin lana, eta sartzen diran bezeroak ez sensazio hori ukitzeko, agobio sensazio hori, totasun sensazio hori, eta gira da oso eskertuta ikusuela ze jendeak ateratzeko beti izateko haizu. Ze ondo honekin, ze lasei gauden barruan, eta ondo.
1: Atseginagoa da esperientzia.
2: Bai, atseginagoa da, eta guretzako ere bai, guru barrutik ere bai, barrantzaudenean buru altxa eta 30 buru ikusi beharrean, ba, bueno, ba, hiru olau ikuste dituzu, eta badakizu ordena nola eraman.
1: nolabait da supermerkatu bateko esperientzia moduko bat.
2: Bai, bai, bai, antzekoa da, bai, bai, bai.
1: Eta jendea gustora.
2: Jendea oso gustora.
1: Hala ere gero, fila kanpoan izaten da.
2: Hori da, fila kanpoan izaten da, eta nik atetik jute naiz sartzen, banaka-banaka, ba, bakoitzatoki batera, ba, ez dadin pilatu arruan jende gehiagirik.
1: Azkarragoa da, askoz ere azkarragoa da?
2: Ez dut uste sensazioa azkarragoa da nik, zehoze harinduko du, baina ez da hori helburua da, barrura sartzen diranak ez ditotasun sensazio hori ukitzea, eta lasaiago egon daitezen, azkenan berdin hartukute bokadilloa, baina ekiten dugu batxoin dezatela kanpoan lasaiago, eta barrura sartzen diren eskatuta martxan.
1: Eki dingo duzue, listo horiek, kolatzen zaiatzen diren listo horiek ere, jada ez dute irten bidirik.
2: Ba, badaude oraindik ere, bai, askotan pasaren zai, datetik ikustetela sartzen horreta, izuzu kolan etzinan da. Bueno, baina azkar joten da.
1: Ogia aipatuko dugu, ogitarteko guztiek ogia dute, eh? Zenbat ogi hainbeste ogitarteko egiteko?
2: Ba, bokaio egiteko ogi boio bat, guk boio garozten ditugu.
1: Eta nondik ekartzen dituzu, eh?
2: Galparsore okindegitik, hemen aldezaren dako gune okindegi bat, urte asko gara matzago egin lanean, guretzako ogirik onena, Donostiko ogirik onena iruditzen zaigu, eta bueno, ba, beraiekin egunero eskatzen dizkugu kantitate bat, eta beraiek hartzen digute.
1: Oraintxe ari zinen biharko eguraldi iragarpena begiratzen, zenuen hain aurpegi ona jartzen, Zenoski, zue ira egiten dizue, baita zue kosagai erosten dizuen, bueno, bezer hori ere, zer nola dator biharkoa?
2: Bueno, ikusiko dugu, orain goz ez dauka itxura honik, baina bueno, txar-txarra ere ez. Batez ere guri importantena arratsaldea partean ez zebririk egitea, ez da gertatu igandean gertatu zana, etorrelako zerbait, ze horrek azkenean lana erabat gelditzen digu eta ogi hori ba, botain behar izaten dugu, bueno, baserritarrei ematen digu kasu honetan.
1: Hori da, janaria soberan geratzea, baina gertatuko zitzaizuen, janaria amaitzea, osagai horiek amaitzea unere matean edo bestean?
2: Bai, tarteka gertatu zaigu. Egia da, lanean ari gian ere baitugula gure aukerak, bueno, ogi gehiago lortzeko edo produktu gehiago lortzeko baitu gure sekretutxoak eta egiten dugu.
1: Eguraldi txarra bada planak aldatu arazten dizkizuen arrazoi bat, esaterako azte azkenen eklipsea izan zen zuen kaitz ordu horietan, ze pasatu zen?
2: Ba, taberna ustu zitzaigula eta behatzi gardetzen inorre gertu batu. Bueno, ba, genekin arrisku hori zegoela eta ez genekin segureo ba, zazpik aldea jendea gertuatuko zen eklipsea ikusteko edo ez, eta, bueno, esan da, ba, behatzi gardetzen inorre gertu batu, eta, bueno, baina, bueno, la tokatu da, eta gurengorako ikasiko dugu, balin badago esterik.
1: Esaten nari ginen, Donostian ogitarteko bat bazkaldu edo afaldu nahi duen askoren, bueno, lehenengo ideia edo lehenengo burutazioa Juantxon afaltzea edo bazkaltzea badela. Zenbat urteren edo ze lanen emaitza da hori?
2: Ba, Juantxok damazki 80 urte jabe berdinaren eskutan eta bueno, azkenean beti izan da bokadilloentzako erreferente bat. Eta bai, ba, urteak izan dira gauza berdinak egiten, oraindik ere guk jarraitzen dugu garbi daukagu zein den gure bezeroa, zeintzako lan nahi dugun, eta hortan neutxi diogu, eta bueno, urtean poderioz lortutako zerbait.
1: Bereizgarria ere bada, elikagai guztien prezioek gora egin duten bezala, ogitartekoenak ere egin du gora, baina zuenean, bueno, Donostiko ogitartekorik merkeenetakoak proba ditzakegu.
2: Ba, nik uste behar, bueno, azkenean, bai pasana, bueno, pandemia garaitik orain arte prezio askok guri eragiten duten askok gora egin dutela, gu saiatu gera eusten aldegun neurrian eutsi ditugu eta hortan gabitzakia da, ba, denborarekin joan beharko dugula ajustatzen, baina ez zitzaigun, ba, bueno, gure estrategiarekin ez da luzera begira etzan egokiena zuzenean prezioek igotzea, eta pixkat mantendu ditu eta saiatzen gera mantentzen alde neurrian.
1: Gaur hemen afaldu asmo dutenek, ze afaltzeko aukera izango dute, badakigu, egun berezi hauetan, gutxiago direla aukeratu ditzaketen ogitarteko horiek?
2: Bai, egun hauetarako karta murriztu egiten dugu, eta tortilla, kalamarrak, xolomogazta iperra, eta gero urdai azpiko bokadilloak bakarri jartzen dugu, ze horiekin gera gai olako volumena ateratzeko, eta zerbitzua benetan emateko, ze hasiko bagina karta guztiarekin, jendean herriak aldein barko luke.
1: Eta aste nagusia bai, eta aste batzuk barru estropadak izango dira, Kontxako estropadak, horiek ekaitz egunak izango dira zuentzat.
2: Bai, bueno, ekaitza esaten duzu, baina guretzako egun polita dira, esan azkenan urtean zehar ez gera denako atera lanera momentu berean etortzen, eta egun hauetan, ba, talde oso batean lanean ari gera, bueno, gauza asko pasatzen dira barruan, anekdota asko, amaitu ondoren denok batera elkartzen gara, orduan, bai, bada ekaitza kanpora begira, baino barrutik guri goxotasun asko ematen dugu.
1: Gaur, ogitartekoa afaldu nahi duenari, beraz, ze ordutan etortzeko esango diogu?
2: A ber, egokiena, zortziterria baino lehen, edo amarterriak ondoren. Ez badude kolagina, ikusi nahi baute esperientzia, eta zenbakien festa hori, ba, etorra itezera, zortziterriatik amarrak bitarten, eta horrek ikute...
1: Jarana.
2: Zalena pixkatu da.
1: Ederki, ba, apuntatuko dugu, eta ja bakigu ze ordutan etorri, eta beste orduren batean etorreko bagina ere, ba, gozatuko gonoke esperientzia horretaz. Xabir Agirre, eskerrik asko, eta zorterik onena, ba, geratzen zaizkizuen otordu, ogitarteko eta lan guztiarekin.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Oier, zuk bitxatu duzu bokadi horik ala, oin behintzat hartu eta eroateko etxerantza edo.
1: Denak dira onak hemen, eh?
0: Denak dira onak, bale. Ez duz aukeratu orduan. Ba, ez padoin.
1: Zaila da aukeratzea.
0: Utziko zaitu gora por batean aukeratzen eta hartu bat eta eroan zezuk ja bukatu duzu aztea. Oier, gazte, zizkarek asko, eh?
1: Zizkarek asko, baino.

0: Gauzak eta goita bat, hau ez da iparraldea atala pasan barikoan begin genuen, baina faltan sumatu genuen Ana Sarria, baina gaur bai, gaur hemen dago Ana Sarria, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Gaurkoan bai, gure artean zara. Elkarrizketa interesgarri bat bezapean daukazula hori izaten da planan, ez?
1: Bai, hori da helburua.
0: Hori da helburua. Mikel Jartza hemen dago, Mikel Jartza, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Xabi.
0: Zuk jantzu dituzu, Ana Sarria kontatuko dizkigun sekretuak, ez?
2: Bai, bai, puzko batzuk bai, eta aurreratu nezake, bueno, ez dela faltako ez doinurik, ez jakirik, ez da humorerik,
0: eh? Ha, begira, Ana, norek arre diguzu bak, aurkoan, ta zergatik?
1: Orduan, gau jaitor zerbietxe, suri elgarrizketatu dut, azkaineko bertsulari bat, eta interesgarria iduritu zait, lapurdin bazen goera ipatzea ere bertsulari gisa, ikusteko nola bizi duen berakori.
0: Bueno, ingo diogu orduan, ongi etorria Aitor Zerbierri.
1: Bai.
3: Bon, ben, mil esker jaitor elgarrizketa untan parte hartzea. Zure burua aurkezten alduzu, nor zira?
4: Bai, Aitor Zerbie etxuri naiz, azkaindarra, naiz eta gaur egune ziburun bizi naizen, ikasketa handirik enuen egin, eta uste dut gaztetatik murgilnu nintzela hainbat saltxatan, ba, gaur izpide izanen dugun bertso munduan, eta errigintza eta kulturgintzako hainbat elkartetan, eta hemen dik aste gutira, ba, kasetari bezala siko naiz lanean, ez dakitu, hainitzetan gauza hauekin definitzen dugu gure burua, eta uste dut horretaz gain kirola gustuko dudala, mendian ibiltzea eta gertukoenak ditudan lagunekin egotea.
1: Wow, ze aurkezpena!
3: Bon, gaur erranduzun bezala, elgarrizketa horik eiago eginen dugu bertsuak aipatzeko. Berba, esplikatzen alduzu nun giren eta zergatik orain elkartzen giren?
4: Bai, hemen elkartu gara xurio deitzen den azkaingo pilota plaza honetan. Gaur da azkaingo besten lehen egun ez ofiziala. Ikastolak eta gazte asanbladak antolatu dute gaurko egitarau bat, eta lehen aldiz omele eta txapelketarekin batera, ba, bertso saioa eta bertso poteoa ere antolatu dituzte, eta pozgarria da, ba, gure sortegian bertsotan aritzea, gainera bertso lagun honekin, kasuntan nerea Irustondo eta Hortzi Murua, beraz saioa bukatu behi dugu eta elkarrizketa hasi.
3: Nola pasatu da saioa?
4: Saioa uste dut pixka bat luze joan dela, bertsulariok badugu itura, ba, besta giroan eta udako garaioi honetan egun osoko saioak egiteko, eta kasu honetan galde berezi bat luzatu digute antolatzeileak, azken finean omeleta txapelketa aurkeztu eta epaitu behar baike nuen, orduan amabortz bat omeleta genituen gure parean, eta kantatu ala, bakotxa dastatu, bakotxari nota bat eman, eta azkenean bertxotan amabortz tortia iruzkintzeko edo denbora pixka bat berda, eta uste dut publikoa antxu aspertzera ino kantatu dugula, eta ziurrenik entzuleak belagia luzatzen zuten, ba, haien omeletaren txanda elduzelarik, entzuteko ea zer kantatzen genuen, ba, supermerkatuko omeleta bat iduri zuela, edo batak edo bertzeak gatza faltada zuela, eta batez ere ematen genion nota entzuteko, baina horrez gain uste dut geroko bertxopoteoa ongi joan dela, eta bereziki polita ikuste, izan da ikustean nola azkeingo bertsuskolako kideak eman dizkiguten gaiak, zainetan ziren, dudari gabe, baina bikain egin dute, eta azkeinen ere bada bertsutan segitzeko ahobia.
0: Ana, zuri eman dizuala, aztirik, probatzeko, omeleta horietakoren bat?
1: Bai, bukaeran bai jastatu ditut batzu, eta batz biziki onak ziren, baina ez denak egia jateko.
2: Eta puntuatu dituzu, zukere eman diezu? Batetik amarrerakoa.
1: Nere nota pertsonala eman diat, eta ezintzen baita ezpada doz bertsulariekin.
0: Ha, ez, eh? Zu bertsurik ez diezu bota, ez? Omeletei.
1: Hori ez, aldiz ez, eh? Ez dakilekik galdetu behar.
2: Ba, duzu eskarmenturik bertxotan, ana?
1: Ez. Zuego bai?
0: Gupes. Omeleta jaten bai, aprobate aritzen gara, Mikel, ez? Baina bertxotan, ez daukagu ideari, pez.
1: Entzungo dugu,
0: Aitor Zerbierrek bertxo munduan zelan sortu zuen muturra lana?
1: Bai. Zu nola hasi zinen bertxutan?
4: Uf, kasualitatez, jan ezake, nik lehen ezkuntza bat Doni Bane Loitzuneko ikastolan egin nuen, eta zortzi bat urte nituelarik, zera ba, bertxu eskola ireki zen ikastolan, eta ni ordurako futbolean aritzen nintzen, eta oroitzen naiz, nire aitak jarri ninduela taka baten aintzinean, eta erran zidan, zinuz soilik kirolean aritu, zerbait intelektualagoa edo kulturalagoa ere landu beharko duzu, eta bi aukera eman zizkidan, bertsoa eta xirura. Bertsoa eta xiruraren artean hautatu behar nuen, barkatu. Eta uste dut, hor dutik naizela sekula damutu bertsootan, bertso eskolaren autua egin izan, ez du nire burua xirura jotzen ikusten gaur egon. Eta horkizunean batek daki baina.
1: Nola da bertsularia izatea? Batzutan deiak bat dituzue, hola, gakizaizte besta batzuetarat kantatzerat, gero iauterietan etxezetxeak, txapelketak, nola da bizi hori?
4: Bai, uste dut bertsularien lana badela kamaleoiaren lana edo batzuek erraten digute ba, lujorotako ibilgairu edo autoen lan hori ez, eta guk musikariekin konparatuz gero gainera ez dugu soinu frogarik egin behar, leku batera iritsi eta galdetzen digutenera, dagoen panoramara eta oitu behar izaten dugu. Izaten dira dei hainitzeko boladak edo garaiak, dei gutiagokoak, eta gia da egokitzen zaigula batez ere testu inguru oso ezberdinetan kantatzea. Ni baino hainitzez gehiago plazaz plaza ibiltzen diren bertsulariek jana dute ez, soziologiako titulua lortu beharko luketela bertsulariek hamarkada bat pasa ondutik plazaz plaza ze kantatzen duzu euskaregiaren lau ertzetan, giro biziki ezberdinetan, gauez, egunez, adinguzietako, ala ere joera politiko ezberdinetako jendeaz inguraturik, eta uste dut garatzen dela, egukitzeko sen bat, biztanda aldi oro norberetik ematen saiatzen gara, baina hortan da gure paradosa edo gure jonka bertso munduan aldi berean parekoari kantatzen diogu, publikoa gabe gu ezkara ezer, publikoa gabe utxean edo airean sortzen dugu, eta bertsoak zentzua du batez ere, naiz eta gaur egun bertso frango entzuten aldean sareetan, bertsoa.eusen, bertsoak zentzua du momentu horretan, eta momentu horretarako sorturiko arte pieza bat da ezan ezake, eta publikoarekiko konexio horretan ezan bezala zentzua hartzen du.
5: Ana, parada osa horrek eman digu zer pentsatua, alegia bertsolaria kantatuko du beti dakienetik, bere bizipenetik, baina sarri jarri beharra du taula gainean edo plaza betean, ulertzen edo partekatzen ez dituen pertsonen eta pentsamoldeen azalean, ez da erronka makala, inolaz ere.
1: Ez, gogoja izan behar da nire ustez, eta batzuetan, leku batzuetan asumitzea ikuspundu batzu, edo ideia desberdin batzuek hartzea, ez da egisa izan behar,
0: Ana, lehen zun dugu, izketaldia Azkaingo Xurio pilotea plazan egin duzuela, zelakoa da?
1: Errebotea handi bat da, zentrotik pixkatu jundena, eta etzen ni hor plaza horretan, horretako zaratuk bildu ginen, egiteko elgarrizketa. Eta askia handia da, baina simplea, ahizkoa.
0: Hori izan barrakan izun, festen hasiera izan da ez dugula jende asko egarri, baina gero zuek apur bat beste lekula zaiago batera joan zaretelako.
1: Bai, hori da, txalaparta jotzen ari ziren Eriko plazan, eta ez ginuen elgarrizketa hori ginen, beraz hortako zurbildu ginen bertze plaza hortara.
5: Orduan irudikatu behar zaituzte hor, txoko batean, bazterrean, alegia, mairik ez inguruan, ez freskagarririk, ez bestelakorik?
1: ez, deus, justu jahia ginen, itzalaren seka, bero zelako, baina deus gabe eskutan, bai.
0: Izketan eta listo. Bai. Bueno, eskara desbideratuko, segidezagun, Aitor Zerbierren bertso mundua ezagutzen.
1: Zer da, gehien gustuko duzuna bertxutan?
4: Ba, uste dut ez dugula gezurrik erran behar, eta diende aintzinean zerbait egiten dugun gehienok, egin batean alabertzean egiten dugu gure egoa elikatzeko ere bai. Eta nienoa humiltasun faltsu bat antzesterat hemen, uste dut Unai Iturriagak jaiten zuela, bertsu saio batean, publikoa ahitu eta zure burua ahitzea lortzen dugularik, itzultzen zirela autoan bertsu saiotik eta jeinkotiki bat senditzen zirela momentu horietan, ez? Eta horretaz gain eta nire egoari buruzko aitorpena eginik, azpimarratuko nuke hala ere, bertsularitza uste dut gehienok bizi dugula jardun kolektibo bat bezala, eta bertsuaren inguruan lagun arte bat sortzen dugu, konfiantzazko aheman bat, eta lehenako galdetu duzu txapelketen inguruan, eta batez ere txapelketa garaian, ba, prestaketa lanetan fintzen dugu aheman hori, eta gertukoen artean ba, bertsu eskolak edo prestaketa saioak antolatzen ditugu, eta kasu hortan uste dut aski zaurgarri agertzen girela, gure dudekin, gure kezka artistiko, etiko, politikoekin zer egin nahi dugun ba, sekulako zelantzekin, eta kaso hietan biziki polita da ba, bertsukidean urbiltasuna sentitzea, eta are politagoa da hori oholtza gainerat eramaiteko parada dugularik, izan oiko plazako seio batean edo izan txapelketan.
3: Honor. Aipatu dituzu, zalantza politiko, artistiko, eta bar. Zu nolako bertsulari mota zinateke? Sailkatu behar balira bertsulari iringarriak, bertsulari politikoak, bertsulari biziki literarioak. Zu no, zain motakoa zinateke?
4: Kostako litzaidake nire buruaren alako definizio bat egitea. Uste dut, garai batean jendeak hartzen induela aski bertsulari serio eta sakon bezala, eta agian zortziko handian, amarrigutikian gai serioetan, gizarte gaietan indaja jartzen zuena, eta bakarkakoan ere ainitzetan ba, aski ongi egiten zuena. Eta egia da, azken silaba txapelketan, ba, nire burua argitu dudala, ba, bai bakarka ongi egiten, baina agian saiorik egin onenak zortziko txikian eta umorez egiten. Eta lehenago aipatzen nuen ari loturik polita izan da niretzat, kasu hortan, nire burua argitzea. Eta uste dut, publikoak eraikitzen duela pitiaka bertsulari bakoitzaren ba, estereotipoekin bertsulariaren irudi bat, eta polita da pixka bat nahi izan ezkero batzutan hori hausten entxeatzea eta gogoetatzea, bon, azken aldian gai hauei buruz kantatzen ari naiz, orain joan nadin bertze gai batzuei buruz kantatzerat, eta behitu dezadan nire burua ere pixka bat.
3: Ados. Zuk bertsulari gisa baduzu berezitasun bat, euskara ikasi zinen ikastolan. Zuretzat berezia da hori edo zerbait egiten du zure bertsulari identitatean, horrek?
4: Ez dakit. Ez dut sekulan normaltasunetik kanpoko zerbait bezala bizi izan, nahiz eta ezkaren hainitz guraso erdaldunak izanik plazaz-plaza gabiltzanak, baina hori guk goasi ginen euskara ikasten ba, bi urterekin ikastolan, eta aski prozesu naturala izan dela uste dut. Egin batean nire burasoei ere galdetu behar litzaieke, haiek hamaika bertsu saiotara eraman nautelako, ba, gauza handirik edo batzu, kasu batzuetan deusik ulertu gabe. Hala ere, uste dut, bai praktikan, bai diskurtsoan normalizatzen joanen den kasua dela nireaz, gaur da eguna, ba, Euskal Herriaren luze zabalean ba, euskaldunen ehuneko handi baten burasoak erdaldunak direna, eta uste dut erran bezala perfil guzietako jendeari egin berzaiola lekua bertso munduan, genero, adin, lujalde, ahaza, parametro guzioiek kontuan harturik, eta hala ere badugu erronka bat hizkuntzari dagokionez ba, eremu hain euskaldunetatik eta bar ez datu zen bertsulariak, ba, oiko bertsu zirkuituetan integratzeko, eta jendeak ez dezan ikusi bertsulari normal bezala bakarrik Gipuzkoako edo Bizkaiko gune euskaldun bateko bertsularia.
3: Anos. Azken galdera bat, silabaren finalera arribatu zinen ganden neguan, eta hor sailkatu zira bertsolari txapelketan nagusiaren zat. Nola sentitzen zira hori begira?
4: Bo, sekulako oparia da txapelketan nagusian kantatzea. Agian guk bertso mundua barne-barnetik bizi dugu, eta bertze zentzu bat edo pisu simboliko bat ematen diogu horri, baina aukera polita da, izan ere nire mailan gabiltzan bertsulariok hainitzetan kandatzen dugu ba, gure eskualde inguruko bertsulariekin, edo gure kasuan nahi balin bada Ipar Euskal Herriko bertsulariekin, eta kasu horretan nik kandatuko dut Tolosan, plaza bertsozalez betetako plaza batean, ba, Gipuzkoako eta Gipuzkoako Bizkaiko eta Nafarroako bertsulari batzuekin. Kantukide bezala niretzat hain ohikoak izan ez direnak, eta beraz erronka polita da, eta nik ez dut gezurik erranen, bada azken aldian txapelketan bereziki posten nauen bertze kontu bat, fanklub polita izan nuen silabako finalean, eta ezan didatenez, ba, Tolosako sei hortarat itzuliko dira, eta pozgarria da, ba, nire inguruko jende ezberdina, elkarturik ikustea, ba, bertsoaren estakuruan, eta dudarik gabe, ba, egiten albadugu afari eder bat ondotik, are egun hobea izan den da.
3: Ados, gogoa duzu zerbait gehitzea?
4: Ez, milesker, entzulei, minesker zuriana, podcast hau egiteagatik eta hori tarazteagatik hau ez dela iparaldea.
3: Milesker zuri eta xantza hon Tolosako saioaren zat.
4: Milesker.
0: Milesker berari, Aitor Zerbierri, fan kluba eta aena dauka,
5: Ana, bertsolarizari buruzkoak izan dira gaurkoak, gaurko hartatza, zure elkarrizketan ona gerturatu diguzun solasaldi horretan, baina entzun diogu Aitor Zerbierri, eta atentzio eman digu, laster kazetari izango dela, lan horietan hasiko dela, kontatu dizu gehiago.
3: Bai, arituko da, kazetan, Ipar Euskal Herrian den web egunkari batean, eta hor izanen da kazetari, hor buruiletik goiti.
0: Bertsolari eta kazetari orduan. Zer esan ez bukatuko dugu gaurkoa baana?
3: Bai, justu zehaztu nahi nuen hau ez zela Ipajaldea. Hau Lapurdi zela bereziki Azkaine eta Aitor Zerbie etxesuri bertsulariarekin.
0: Ana Sarria, gaur 8 gehiago ordu arte.
3: Bai, mileska, jaio.
6: Abuztuaren 14tik 23ra, zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikirolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
7: Aparkaleku baten bilaza biltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleko partzelen kontsezio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Ondartzaren aurrean, 30 urtez, gutxi gora beherako prezioa, 17.000 €. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30ra baino lehen, Inmobiliaria Tolan, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-688-7565 telefonoan.
8: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra, gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Bai pasa.

0: Arratsaldeko bostak eta berrogeita bat, Julen Apella, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, ze moduz?
0: Fresko dago, ala, Bilboko estudioa gaur bero dago, eh?
1: Bueno, nahiko ondo, hemen nahiko ondo goten da, iazan, zikara kexatu.
0: Zela natzo Fontaines diziren kontzertua Iruñeko Zitadelan, Julen?
1: Jo, ba, oso ondo. Bueno, hor bero handiagoa pasatu benuen hori egia da, baina kontzertua oso ondo, zora garria, iazan.
0: Bueno, zarrera guztiak saldu ziren, beraz, egon gozan jende asko, ez?
1: Bai, bai, bai, egia esan bai, hor pixkate, bueno, aire gutxi zegoen gure artean, esango dugu.
0: Ja, inguruko jende asko joan zen, ala, ezagunak eta lagunak eta zezale asko dauzka taldeak, Euskal Herrian.
1: Bueno, gu Durangaldetik lagun batzuk joan ginen, baina gero gira publikoa nahiko heterogenea zela, ikusten zen, ba, bueno, igual oporretan kanpotik etorritako jende asko, perfil horrela pixkat festivaleroago bat, ja. Ere, bueno, nahiko heterogenea zen kontua.
0: Hor, festivalak aipatuta, kosta egiten da, ez, nazioarteko talde bat bakarrik ikustea, lan protagonismonik parte katu barik gaur egun, ez zaizutu ditzen?
1: Bai, egia da, eta nik hori eskertu nuen, adibidez, osea, egotea kontzertu batera, eta bueno, bai, hor sartuta egotea.
0: Entzun nahi zenituenak entzun zenituen, ala?
1: Bai, bai, bai, egia esan, bueno, ni nahiko fan sutsua naiz, eta, bueno, etxeko lanak ondo eginda joan nintzen, egia esan.
0: Bai. Aurretik ikusita zen euskan, ala, Fontaines DC Irlandarrak entzuten, nire gara, Fontainesea, apur bat? Everyone we're here, life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Hau epe intensoa dira, Julen?
1: Bai, bai.
0: Batzutan, jartzen dira intensoa hau epe, no?
1: Bai, bai. Eta, bueno, lehen aldia zen ikusten ituenak, eta espaldi dineukan goa, iazan zen bizkat, horrela, ba, kontzertuen zerrenda horretan nahiko goian zegoen talde bat.
0: Eta Zitadela zelan, kontzerturako, kanpon izan zen ez?
1: Bai, hori da, eta nahiko ondo, niri formatu hori gustatzen zait, aire zabalean egotea, eta musika formatu horretan entzutea niri beti gustatu izan zait, eta alde horretatik oso ondo, egia esan.
0: Ja,
1: Udarako, ez?
0: Bai.
1: Formatu polita da.
0: Beroa gazt hori. Eta jendeak zertzioen kontzertu abokatutakoan?
1: Ba, guri asko gustatu zitzaigun, egia esan. Gure taldetxoari behintzat, nik uste dutena onkirten ginena, oso zentzazio onarekin, egia esan.
0: Ajeri barik zatoz ala, Julen?
1: Bai, bai, aje barik. Aje emozionala igual pixkat, ze, joe, oso, bai, intenso izan zen kontzertua, eta, joe, gaurre honeiz bideoak ikusten, eta sare sozialetan ere atraien bideoak ikusten, eta bar, eta bai, ba, bueno, aje emozional hori badukat pixkat, ez pentsa, eh?

0: asteroko uin espantziuaren ordua da, eta aste honetakoa be Julen Apeiaren kontu, plana da liburu batetik astea, eta ez dakigun non bukatzea. Eta asteko zorrak aipatu behar dituzu Julen, ez?
1: Bai, ze hasiko naiz gaur zor batzuk kitatzen. Ze orain arte ekarri izan ditu tarte honetara nazioarteko idazleen lanak, eta gainera orain arte guztiak izan dira novelak. Horregatik, gaur gogoan eukan poesialan batek hartzeko ona eta gainera euskarazkoa. Eta hautatu dut horregatik Itziar Ugarteren gu gabe ere lana, 2021 batekoa. Bueno, ja urte batzuk pasatu dira argitaratu zenetik. Eta nik neuk ere atera esanean irakurri nuen. Uste dut, une hartan eduki zuela onespena, kritika onak izan zituela eta jende desentek irakurri zuela. Hau da, ez dut uste izan zenik hankapuntetan igarozen lan bat, ez da gutxiago ere, baina hala ere orain denbora igarotan ik berriz aldarrigatu nahiko nukeen lan bat da. Ze askotan gaur egun ematen du lanek iraungitze data bat dutela, eta kasu egiten diegula denbora tarte konkretu batez, eta gero jaztu egiten ditugula, eta beste lan berriago batzuetara pasatzen garela. Eta uste dut, hau dela lan bat oraindik irakurleari asko eman aldio nahi esan.
0: Gu gabe ere Itziar Ugartena, 2021 batekoa. Liburua deskribatzeko eskatzen baizugu, meserik eskarari egiten, ez?
1: Ba ez, zaila da poema liburu bat deskribatzea, ez? Azken finean lan batek bildu ditzakelako hainbat eta hainbat gai, hainbat eta hainbat estilo, eta... Ez dakit, niri iruditu zitzaidan oso tonu argitsua eta epela zuen liburu bat, eta kasu honetan epela ez zentzu negatibo edo ekidistantean, Baizik eta bat tonu atsegina lagunkoia zuela, deskribapen ederrak zituela, zehaztasun handiko liburu bat zela, eta ondorioz, bueno, askotan zaila da esatea, zergatik gustatu zaigun zehatz mehatz lan bat. Ze, klaro, alde batetik, bai, ba, literatur zale izan niri teknikoki eta estetikoki eta ba, liburu bikaina iruditzen zaidalako, nire ustez, azken urteetan idatzi den poesia lan onenetakoa, onena ez esatearen euskal literaturan, baina gero beste zerbait ere egon oida, ez? Askotan zailagoa izaten dena saltzen eta epai subjektibo batekin lotuta egon oidena, orduan, ba, bueno, hori ja zailagoa izaten da.
0: Zure irakurgaien artean, Julen, sarri egoten direla la poesia liburuak?
1: Bueno, ba, saiatzen naiz, tartekatzen noizean behin. Egia da, esango nukela, bueno, berezikin narratiba irakurlea naizela, igual gehiago, baina bai egiten diet leku tarteka.
0: Bueno, Itziar Ugarteren gu gabe ere poesia liburuak zu nora eroan zaitu?
1: Ba, behira, egon naiz pentsatzen esan bezala, ea lan bat zergaitik gustatzen zaigun askotan edo zergaitik ez? Eta pixkatorri bueltan ematen, etorri zait burura duela gutxi Mirotz taldeari entzunion kontzeptu bat, Sona podcasteko elkarrizketa batean, eta horretarako entzungo dugu haiek ematen zuten erantzuna haien abestien letren gandik galdetzen zietenean.
2: Egun gara hitz egiten, ona bidean esaten, agian ez ditugula letrak egiten, baizik eta zer esan zen, paisai emozionalak.
3: Bueno, perlatu dugu, peskabatona bidean.
2: Perlatu dugu pila bat, baina entzun da honen estribilloa, pues apur bat hori da, ez?
3: Zer esatea hitz batzu, como, imaginatu ezakezula zerbait, ez? Horrelako irudi bat egin ezakezula buruan, eta hori da bestiak esaten duena. Enbede uki zugarrizko narratiba bat, eta ezakize edo jartzen dituela bi gauza bat bestearen aurrean, egiten duguna da, pues sortu horrelako paisaitxo moduko bat, egoera mental bat, eta listo.
2: Eta bakoitzak,
3: hori da, imaginatzea alduena.
0: Mirotz taldekoak euren kantuen letrak egitea, zehazki hor urtarria kantua sari dira.

0: Zuri zer irutu zaizu, Julen, mirotzeko egizan dutena, letrak egin baino paisaia emozionalak egitearen hori zer irutzen?
1: Bueno, niretzat ez da inperlada, ze askotan hori da sortzen den artearekin, ez? Paisaia emozional bat, giro bat, aura edo atmosfera emozional konkretu bat, ez? Horrela ulertzen dut nik. Eta poesiari buruz ari garenean ere funtziona ezake, nire ustez. Ze, egia da, askotan artean, igual, esaldi konkretu batekin edo eszena konkretuekin baino gehiago, paisaia osoarekin konektatzen duzula, ez? Hmm. Giro osoarekin. Eta niri Itziar Ugartearen lanaekin uste dut neurri batean hori gertatu zitzaidala. Berak idatzi zuen hau, 26 urte zituenean, gugabe ere lana, eta ni garai hartan 22-23 urte nituen, eta uste dut izan zela lehen aldia adibidez belaunaldikide baten keskakain hurbileko sentitu nituena. Eta sentitu nuen nolabait berak proposatzen zidan paisaia emozional hori nirea ere bazela.
0: Identifikazio bat, ez horrepeti dauka indar handia, historio bat irakurri da ikusten dugunean, ez?
1: Bai, argi eta garbi. Eta gainera gustatzen zait terminoa, ze paisaia emozionalen kontu hau uste dut zabaldu aldela beste esparru askotara ere. Ze bai, ba, poema liburu batek edo poema konkretu batek ere evokatu dezake paisaia emozional bat, abesti batek ere, jakina, pelikula batek, festa batek ere, bueno, ez dakit. Eta adibidez, nire ustez sor ditzakete paisaia emozionalak urtaroek ere. Ze urtaroen arabera nire ustez gure sentsibilitatea oso gauza desberdinek zeharkatzen dute, ez? Ez dugu berdin sentitzen edo jokatzen edo amesten edo desiratzen neguan, edo udaberrian, edo udazkenean, edo udan. Eta udarena, gaia ba, orainera ekarrita oso adibide ona iruditzen zait. Bueno, edo justu hauak izate aldera zehatzago udako oporrak hartzen baditugu garai konkretu gisa, ez? Zeudako oporrek eragin dezakete guan nahiko paisaia emozional komplexua eta intensoa esango nuke. Zergatik, ba, batetik, industria kulturalak eta bereziki sinemak eta musikak gugan sortu duten udan mine romantiko hori dago, ez? Maitasunarena, efervesentziarena, bidaiena, izateko forma ameslariago batena. Baina bestetik, eta ez derrigorrez aurrekoarekin kontrastean, edukiko genuke ere ba, geldotasunaren, pausaren edo lasaitasunaren ideia, ez?
0: Dai, dana, txaponaren bi alde ematen dute, eh?
1: Bai, baina kuriosoa da, zeudan bi planoiek nahazten dira, ez? Irudikatzen ditugu festak, baina irudikatzen ditugu aldi berean paisaia lasaiak, irudikatzen ditugu aventurak, baina irudikatzen ditugu otordu eta janedan, patxatxuak, paraje bugolikoetan.
0: Bai, bai, bai.
1: Ez dakit, intentsitatea nahi dugu, eta gure apatia, eta gure bizimodu ordenatu apiskat dantzan jarriko duen esperientzia berriren bat bizi, baina era berean, normalean estresik ere ez dugu nahi izaten, ez? Nahi izaten dugu askotan urtean zehar eduki ez dugun norbera, denboran norberaren zate eduki, ez? Eta tentsio hori izaten da askotan udan, taldean oportan joaten zarenean kudeatu behar izaten den tentsio bat.
0: Bai,
1: batzuek
0: bai.
1: Nahiago dute lasaiago ibili, beste batzuek minutuak eta orduak topera aprobetxatu, bueno, klasiko bat izaten da, ez? Baina edozein kasutan, atzean dagoen oinarrizko ideia beti da nire ustez, udan bilatzen dugula beste zerbait. Urte osoan zehar eduki ezin izan dugun zerbait. Eta horregatik, ba, lanetik oporrak hartzen dituzu eta sentitzen duzu bat batean, zure bizitzaren abanikoa irekitzen dela. Ez? Posibilitaten amalgama berri oso bat daukazula parez pare, urtean zehar eduki ez duzuna. Ze, bueno, etxotik segurazki hori da udaren promesa handiena eta oinarrizkoena. Gogorarazten dizula, 8 orduko soldatapeko lan batetik kanpo bizitza bat daukazula. Eta horregatik nahi izaten dugu topatu urte osoko errutina horren antipodetan kokatzen den zerbait.
0: Nahi, bilatzen behintza zehatzen gara, ez? Gero topatu batzutan, beste batzutan, baina errazago egiten dugu, baina gero segunda, zeo portarte dugun beho, ez? Hori behin importante izaten da. Aipatu dituzu antipodak, Julen?
1: Bai, antipoden termino horrekin buelta gaibili naiz eta etorri zait gogora, asko gustatzen zaidan film bateko eszena bat.
0: Ze pelikula?
1: Bueno, pelikula nahiko pelikula ezaguna da, Los lunes al sol, Fernando León de Aranoarena. Eta bueno, pelikula horretan gai nagusia da lana edo, bueno, zehatzago esan da, kasu honetan langabezia. Eta bertan ere ba, une oro pertsonaien desirak, euren ametsak, ambizioak, eraikitzen dira, euren eguneroko miseriekin kontrastean, ez? Hau da, nahi dute ies egin, aldendu eguneroko bizimodu triste eta prekariotik, eta amesten dute hain zuzen antipodekin.
0: Entzun dezagun Javier Bardem langabetu bat Los lunes al sol pelikulan itxasori begira etzan da, beste lagun batekin izketan.
2: Tu sabes por qué se le llama las antipodas? Porque significa lo contrario. antípodas. Antípodas, lo contrario. Lo opuesto que aquí. Allí hay curro, aquí no. Allí follas, aquí no. Antípodas.
0: Antípodas, tira. Beraz, hemen goren kontrakoa direlako julen, ez? Han lana dago eta hemen ez, han larrua jotzen duzu eta hemen ez.
1: Bai, bueno, beti a proiektzio bat, ez? Baina uste dut denok funtzionatzen dugula pixkat horrela, askotan denok sentitzen garela antipodek erakarrita, kontrakoak, berritasunak, zerbait berria topatzearen promesak, horrek erakartzen gaitu, eta udak funtzionatzen duain zuzen promesa horrekin, edo promesa horren premisarekin. Eta gainera funtzionatzen badu, nik uste dut funtzionatzen duela, udari denok modu kolektibo batean aitortu dizkiogulako aipatu ditugun balio edo posibilitate horiek. Hau da, denok onartu dugulako, jolas hau, denok sentitu izan garelako noizbait, udak sortzen duen paisaia emozional horren parte. Eta niri iruditzen zaitu hor badagoela gauza polit bat, esperientzia kolektibo bat, liura moduko bat, sentsibilitate bat azken finean, esan bezala forma kolektibo bat hartzen duena nolabait. Eta impresioa dut hori asko gertatzen dela kontzertuetan ere. Uste dut horre ere sortzen dela paisaia emozional bat. Eta gainera, kontzertu ederrenetan, edo memorian gelditzen zaizkigun hoietan, lortzen dela hain zuzen publiko osoa paisaia emozional horren parte izatea.
0: Bai, zuri zarri gertatzen zaizu?
1: Bueno, sorionez esango nuke baietz. Eta, bueno, zirkuloa pixka titxita, ba, atzo Iruñean, Fontaines diziren kontzertuan, impresioa dukin nuen uneren batean, alako zeo zer arnastu zitekela inguruan, ez? Ba, begiratzea ingurura, eta ikusta jendea dantzan, eta abesten, eta une batez, momentuaren kontzientzia hartzen duzunean, arnastu zitekela inguruan, ez? Ba, begiratzea ingurura, eta ikusta jendea dantzan, eta abesten, eta une batez, momentuaren

0: guinean ze ondo. Fontaines D.C.-in ze kantu aukeratu duzu, bukatzeko?
1: Ba, favorita bestia.
0: Zer da, favorite?
1: Aukeratu dut. Ze, bueno, nik askotan esan dute, nahiko obsesio handia dugin nuen abesti honekin atera zenean, ze ikaragarri gustatu zitzaidan, eta askotan saiatzen gara oso alternatiboak izaten, eta beti hain ezagunak ez diren abestiak aukeratzen eta bar, baina hemen zintzoak izango gara, eta kantu hau aukeratuko dugu.
0: Fontaines D.C.-ren favorite, Julen Apeiaren gaurko uin espantzikoa bukatzeko. Julen, datoran azte arte. Datoran azte arte, ez? Noiz atuz bueltan? Iru azte barru?
1: Bai, iraiaren hasieran, oker espanago ez da?
0: Iraiaren hasieran, eskerrik asko, eh? Eta ordu arte, azte burua pasa ondo, da gero datozen aztea bebai.
1: Oso ondo, eskerrik asko zuei, da ikusi arte.
0: Agur.

0: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon entzule, erretentzio handia akordu honetan AP8an Biriatuko ordainlekura iristeko 10 kilometroko ilarak daude, ordu honetan esan bezala, Baionarako noranzkoan. Oiartzun inguruan hasten dira ilarak eta atzo gertatu zen bezala, inguruko herriak zeharkatzen dituen Gipuzkoa 636 errepidea ere autoz beteta dago Oarsoaldean eta Bidasoaldean. Zarauzko ordainlekuan berriz 2 kilometrotako ilarak daude norabide berean Baionarantz beraz eta kontrako norabidean nazional batean, Legorreta parean, errepidea moztuta dago momentu honetan bi autok izan duten istripuaren ondorioz. Momentuz, kilometro bateko erretentzioak daudela esan digute, segurtasun sailean, baina adi, zesan bezala errepidea moztuta itxita dago momentu honetan. Eta kontuz Araban, Iruña okan ere, hiru kotxeren artean izandako istripuaren ondorioz dagoeneko bi kilometroko ilarak daudelako Burgoserako bidean. Gipuzkoako errepidetan bazabiltzate edo ibiltzeko asmoa baduzue bestalde, kontuan hartu gaur gaueko 10:00 igandera arte greban izango direla Moebe gasolindegietako langileak Gipuzkoan langileen lan baldintzak salatzeko. Uztailean egin zituzten beste lanuzte batzuk haien ondoren enpresak atzera egin duela salatu du edo salatu dute Lab eta Ela sindikatuek. Honela azaldu dio Euskadi Irratiari Adrian Arruti Labeko ordezkariak.
2: Uztailaren hondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onar

0: Ezina da, batetik, negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba ziklo hartan jakin genuelako, konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izandako irabazi garbiak 141 handiagoa izan zela.
1: 16 gasolindegiri eragingo die grebak Gipuzkoan, tartean AP8an Irungo peajearen aurretik dagoen zerbitzuguneari eta Kateako gasolindegiari. Tentu zibili beraz inguru horretan asteburu honetan ikusi duzuenez turista askorentzat bide nagusia izango delako. Donostiako aste nagusia berriz azken txanpan sartuta, gaur ikuskizunetako teknikariek greba eguna dute eta elkarretaratzea egingo dute gainera ordu erdi barru Victoria Eugenia Antzokiaren parean. Kultura ekitaldiak bertan bera geldituko dira kasu askotan. Eta Donostian bertan eta aste nagusiaren baitan urtero egin ohi duen manifestazioa deitu du gaurko sare herritarrak, euskal preso, ieslari eta deportatuen etxeratzea eskatzeko. Aurten lehendabizikoz Donostiako piratek ere parte hartu dute antolaketa honetan. Arratsaldeko 7:30 aterako da portutik, La Flamenca gunetik aterako da manifestazioa eta esan bezala preso, ieslari eta deportatuen auzia azken fase batean sartzeko eskatuko dute. Beinat Uribe Etxeberria, sare herritarren bozeramalea.
2: Gizartearen gehiengo batek, zati handi batek behintzat, ikusten duela edo identifikatzen dituela behar batzuk eta badituela nahi batzuk gatazkak utzitako ondorioei konponbide bat emateko, are aurtengo urrian 15 urte beteko direnean eta bere jarduera eten zuenetik.
1: Derioko udalak irailaren 30 arte zabaldu du udalerrian erroldatuta dauden 18 eta 35 urte arteko gazteentzat etxe bizitzaren alokairurako udal laguntzak eskatzeko epea. Ekimen honekin udalak gazteen emantzipazioa erraztu eta etxe bizitza eskuratzeak dakarren ahalegin ekonomikoa arintzen lagundu nahi duela esan du. Azaldu duenez, deialdiak 20.000 euroko aurrekontua du eta 2025an Derion ohiko etxe bizitzaren alokairuagatik ordaindutako errentak diruz laguntzea du helburu. Laguntzak alokairu errentaren 140% estalial izango du gehienez. Esan bezala, irailaren 30 arte zabaldu da laguntzak eskatzeko epea. Eta etxe bizitzaz ari garenez, gogoratu baita ere, gaurtik aurrera alokairuko tentsio handiko eremuak izango direla Urduliz eta Sopela Bizkaian bertan. Gogoratuko dugu berriro ere errepidetan, AP8an Biriatuko ordainlekura iristeko 10 kilometroko ilarak daudela Oiartzun inguruan hasita, Gipuzkoa 636 errepideare autoz beteta dagoela Oarsoaldean eta Bidasoaldean, Zarauzko ordenlekuan 2 kilometroko ilarak daudela Baionarantz, Legorreta parean ere errepidea moztuta dagoela bi autok izan duten istriporen ondorioz, eta Iruñaokan hiru kotxeren artean izandako istriporen ondorioz dagoeneko 2 kilometrokoak direla ilarak, kasu honetan Burgosera bidean. Arratsaldeko 6:05 dira, ordu bate barru eguneko albiste nagusien errepasoa izango duzue mezularian. Gero arte.

pasa, Euskadi Irratia.

0: eta bost dira Jokin Aierre Garai, Daniel Agirren tarte hasi izaten da beti misterio bat, ez?
1: Bai, eta gaurkoan bereziki misterioa.
0: Berrinen dago, bakizu.
1: Ba, nik uste dut heldu dela.
0: Daniel, arratsaldeon, Agirre.
2: Arratsaldeon.
0: Heldu zara la berrinera.
2: Bai, nekatuta, atzo gauean goizeko ordua eta aldera iritsi ginen.
0: Ja, txaurrekoan egon zinen. Bueno, ez daukakoan non zeunden bazan aztea, baina non zeunden? Jakuzia non zegoen?
2: Jakuzia Alsazian zegoen, baina gero Bretainiako uarte batera joan gara, nire bikotekidearen izeko bat bertan bizi delako, eta egun zoragarriak pasa ditugu bertan.
1: Zer egin duzu Bretainia aldetik ba?
2: Ba, uartean egon. Uartean ez dago autorik, osotako lasaia da, eta ba, goizean jeiki, gozaldu, gero hiru ostraian, dozena jateko, egunero dozena jateko dirubik ez dugu, baina egunero hiru jan, eta ardua edan, eta ba, krepa jan hartzaldean, eta hola xebili gara.
0: Jo, nahi gondo ez, dana ondo.
2: Bai, bai, guri oporretan ez zaigu gustatzen kilometro askorik egitea, nahi dago toki batean eserita lasa egon hitz egiten bertakoekin, eta hori oso ondo egin alizan dugu.
0: Lehen esan digu Julen Apeiak bere uin espansiboan esan digu bataldean joaten garenean, ez? Bideatzen hori goten dela gatazka hori batzuk nahi dutela eguna gauzaz bete eta beste batzuk aldiz ba, egonian egon gura dutela, zuza urduan zara egonian egotekoa, ez?
2: Ba, ego bigarren taldekoa gara eta gero eta gehiago gainera. Gustatzen zego ba, etxe batean egon, guztiok elkarrekin, ba, guztiok elkarrekin sukaldean egon, gozatu jan, edan, baina ilara, inon ilara handirik egiteko inongo asmori gabe eta gauza gehi ikusteko ere ez. Zer gaur egon udan nora nahi bazoaz ere, ba, ilara galanta gaudetak guztietan.
1: Bueno, Alsazian jacuzzi barruan, Bretainian lasai aritu zara, tala ere esan duzu, nekatuta heldu zarela etxera bueltan?
2: Bai, atzo goizez abenturu esan genuelako. Uartetik lehorrera bueltatzeko ferri hartu genuen goizeko zazpitan.
0: Bai.
2: Eta bueno, ontzia ia utzik zioan, egun sentia zen, aize atzegina zegoen, ba, arrantzaleak, ostrak, bueno, arrantzaleak eta ostrak biltzen ibiltzen den jendea ba, ba, lanean zebilen. Ni ontziaren baster baten eseri nintzen, ba, txakurrarekin uneaz gozatzeko, aize arpegian, nostalgia punturekin nengoen, inguruneaz gozatzen, baina pentsakor. Eta bat batean, nire azpian zarata bat entzun nuen. Klonk! Eta ontziaren eskuineko basterrean nengoen eserita, bat batean nire praken eskuineko partean arintasun bat sentitu nuen, prakako nintuen, eta konturatu nintzen mugikorra falta nuela. Lurra begiratu nuen, eta ikusi nuen, ontziak hortxe bertan utxune bat zuela sokak pasatzeko eta. Eta nire telefono berria itxasar hori zen, eta oraindik egongo da paradisuan, ostra eta muskulu artean, Bretainiako kostatik kilometro pare batera. Eta hau jiji eta jaja da, ba, ez dakit, haze gauz ez da denaren tipo hau, baina nik sakeleko nituen berriñera bueltatzeko, trenes bueltatzeko txartel guztiak.
0: Yeah. No?
2: Lau tren hartzeko aginen, eta txartel guztiak nire telefono nituen. Eta lau trenetatik lehenbizikoa TGV-en aplikazioekin erosita nuen, eta beste hiruak Deutsche Bahnekin.
0: Vale.
2: Txangoren lehen trena Van Parisen, eta tren geltokian nire nortasun agiria erakutsita ikusi zuten bidaiaren zerrendan geundela bi pertsona eta txakur bat eta bidaiatu ahal izan genuen.
0: Vale.
2: Horrek apur bat lasaitu gintuen, baina halere saiatu nintzen Pariserako bidean nire bikotekidean telefonoan sartzen Deutsche Bahnen aplikazioan eta nire emailean ere sartzen. Baina hemen gertatzen da teknologia modernoaren kontraesan bat. Zezu saiatzen zarenean zurea ez den traste batean sartzen, ja. Ezaten dizu, ez, hau ez da zure trastea, mezu bat bidaiko dizugu zure beste trastera. Eta hori xedan nik aldu nuen trastea.
1: Postrek ez dut erantzuten ez.
2: Ez, eta ezin nuen operazio hori egin, eta sartu nintzen aleman ez Teufelskreis deintzen den batean, ez da, deauraren zirkuluan, gurpil zolo batean. Azkenean iritsi ginen Parisera, niko azkar gainera, eta denbora gutxi genuen, zet Montparnasetik garda ilestera egin behar benuen. Guk hartu behar genuen trena Karlsruhera zihoan, TGV-rena zen, baina txartelak Deutsche Bahnekin erosita genituen. Iritsi nintzen kontrolera, egoera azaldu nion kontrolatzaileari, eta berak esan zidan, gure harriduralako, ezin genuela sartu, ze Deutsche Bahnek TGV-ri ez dio bidaiarien zerrendarik pasatzen. Alemaniako datuen segurtasun legeengatik.
0: Hau
2: da, TGV-ek Deutsche Bahnen gandik jasotzen du, saldutako tiketen QR koden zerrenda, baina izenik gabe. Eta gu jotama garatu ginen, ze ez genuen tiketik, oraindik ez gunelako lortu telefonoan aplikazioan sartzea.
0: Orduan, lehenengo...
2: Zaiatu nintzen asaltzen kontrolatzaileari egoeran zein zen, eta berak esan zidan, ez zidea dutziko pasatzen, Nik esan nion, segituan lortuko genuela ziur telefonoan sartzea eta txartelak erokustatzea, eta esan zidan ez ez, aukera bakarra zela, txartelak erostea, eta gero saiatzea Alemanian kontua konpontzen. Trena irtetera zioan, eta 300 euro ordaindu behar izan nituen, bi txartelengatik Karlsruhera iristeko. Noski, trenera sartu ginen, eta bi minutura lortu nuen aplikazioan sartzea, eta txartelak, txartel originalak kargatzea. Joan ginen treneko kontrolatzaileen gana, baina esan zegoen ez ez nik ezin dute zer egin, Alemania iristen zaretenean, saiatu zaitezte hau konpontzen. Iritsi ginen Karlsruhera, eta ni Deutsche Bahnen leiatelea joan nintzen, eta esplikatu nien, aizu, hau gertatu zait. Mobila galdu dut, ez didate uti pasatzen, ze, ez zuten Alemaniako bidaiaren zerrendarik, eta 300 euro kobratu dizkidate. Eta orduan gertatu zen askotan enpresen arteko arralako pikea, ezta? Deutsche Bahneko leiatilean esan ziaten, jo, eske TSBk hauek ez dute zeharpegia duten, yeah. Beti berdin dira, tiket zarma saltzeko nola ibiltzen diren. Eta ni geratu nintzen hor tartean eta esan zian, ba, zuk idatzi zea Deutsche Bahnera eta nik uste dut, zea, berak amantzizkidan elbide batzuk eta aholku batzuk nire mezua nola idatzi, eta gaur goizien idatzi dut mezua, 300 euroiek berreskuratzen saiatzeko. Gero gertatu zitzaigun, bigarren zati esan zen, hoi bezala Alemanian hartu behar genituen hiru trenak atzeratu egin zirela, konexio pare bat galduen genituela, baina bueno, hori tamalez Alemaniako trenekin errutina da, eta azkenean oso berandu iritsi ginen Berlinera, telefono gabe eta 300 euro gutxiagorekin.
0: Eta orain ze egin behar duzu? Telefona ez duzu berreskuratuko, baina zen egotu hor zer eukan guztia berreskuratzeko moduan zaude? Zo ze lan?
2: Nidera, arzorik handien izan da, lanera sartzeko telefona bernuela. Hau da, laneko aplikazio guztietatik deskonektatu egin naiz, eta saiatu naiz nire laneko teknologia zailarekoekin, iPad zahar bat dut, eta horrekin saiatu naiz, eta lortu dut laneko kontuetan sartzea, baina orain dilema morala dator. Zer nik guzti hau, nien naiz guztia zerbaitengatik gertatzen da, eta rolako kontuetan sinisten duen inor,
0: dale.
2: Baina oporren bukaeran telefonoa galtzea badu alako zerbait simbolikoa, ez da?
0: Bai.
2: Eta nik erabaki dut, saiatuko naizela, alde nenean, ez dakizen bat irango dudan, telefonoa gabe egiten.
0: Ah, bai.
2: Ez ki gainera, sekulako gailetasun molara emango didake telefonoa gabe bizitzeak, ze duela 15 urtez geroztik telebistarik ez dut, autorik ere ez dut, egazkinik ez dut hartzen, sare sozialik ez dut erabiltzen, eta orain lortuko banu telefonori gabe bizitzea, imaginatu ze galientasun moral emango lidake, eta jendeari bari, arroputz esatea, bai, zubanik ez dut telefonorik ez dut telebiztarik.
1: Bai.
2: Beste plano baten ipiniko duke, eta saiatuko naiz telefonori gabe bizitzen, ea zenbat iretuen dudan, hori bai, nire menpekotasunak atzean uzten ez naiz munduko onena, ze askotan kontatu dut Coca-Cola uzten mila aldi zaiatu naizela, eta oraindik egunero Coca-Cola eten jarraitzen dut, eta ez dakit telefonorena atzean uzten lortuko dudan, baina pixka bat mezu ezela ikusi dut, eta saiatuko naiz, ea noiz arte telefonori gabe egiten dudan.
1: Bueno, astero galdetuko dizugu, ea nola ban telefonori gabe bizitzaren bai. Kontu hori, zenbat irauten
2: duen. Zer modu zentuten da, ze orain ordena gaiotik gari naiz.
1: Karo, hori galdetu behar nezun, ze ordena gaiotik oso nontzuten zaitugu, baina kontua da, karo, orain arte gurekin mugikorretik sartu zara. Orain, ordena gaioan. Ordena gaioa erabiltzeko asmotan zaude ez, ez gaituzu zientzilek utzi behar emendik aurrera.
2: Bai, enpresatik botatzen ez lagunete, bai, ze ordena gaioa enpresan. Eta orduan saiatu perko dut lanean gaizki egiz ezaritzen, ze lanetik botatzen duten egunean ordenagailu gabe geratuko naiz, eta orduan bai konexio gabe geratuko ginela.
0: Zulen, esan zu, Daniel, Alemaniako trenak normalean berandu ibiltzen direla, irudipena daukagu, ez dago bideari ipez, baina esango genuke ez, baina zu hor ja, zu kupatala matzaz urte batzuk, eta diozu bai ez, normalean atzerapen ezaritzen direla.
2: Bai, ni gainera naiz, bueno, trenen apologeta naiz, trenen fanatikoa, Donald Trumpek esango luke moduan ez dago inor trenez ni bezain beste dakiena, beti trenez nabil, eta bueno, asko defendatzen duan garraio, eta asko gustatzen zaidan garraio modua, baina Alemaniako trenak desastre badira. Alemaniako trenen 140 berandu iristen da, eta kontua da, Alemaniako sarea oso desentralizatuta dagoenez, ba, zu adibidez, Paristik Berlinera bazatoz, tren zuzen eduki beharrean, normalean bi edo hiru tren izaten dituzu. Eta bat atzeratzen bazaizu, orduan konexioak berandutzen hasten dira, urrengo hartu behar duzu, akaso egun berean dagoeneko ez dago konexio hori, eta bidaiak ba, bueno, beti ba, zaildu egiten dira. Egia da, niri iruditzen zaitzala jendeak kexatzeko joera berezia duela, ez? Adibidez, hegazkinak ere oso berandu iristen dira, edo autoz goazenean, ba, pilaketak ere sarri izaten ditugu, baina trenaren kasuan jendeak badu alako kexatzeko joera, ba, ez dakit, 25 minutu berandu iristen bada. Nire itzait alako drama iruditzen, norabaitera 25 minutu berandu iristea, nire denbora hain garrantzitsua ez delako, ez da? Ja. Baina, bueno, trena eta autoaren artean aukera egin behar denera, jendeak esaten du, jo, baina eske trenez 45 minutu behar ditut. Eta autoz horre egon gurentzen 25 minututan, baina, bai, baina ez dakit, baina zure denbora hain garrantzitsua da, ez dakit.
0: Ja, ze tranquilo joaten da trenean,
2: edo. Bai, ni trenean joaten ez, gara gardo batekin, liburu bat irakurtzen, eta autoz joan behar banu, ba, joko gurentzateke, ba, hori guzti egin nale izan gabe, ez da, edo komunera joan gabe, edo jende berri esatu gabe. Ze trenean beti oso jende interesgarria esagutzen da.
0: Ba, orduan, Daniel, daroazu mobiliparik egun bat.
2: Bai.
0: Torreko dira askoz gehiago.
2: Esaterik dudan, azte bete da, malala.
0: Ingo dugu jarraipena, gertutik, onena.
2: Bai.
0: Eta zuen gozara kontatzen.
2: Hori da.
0: Datorren astean, kontatuko dugu, zuen lehen astea zelan joan zaizuna duz.
2: Bai, beharko dut, igual, zar-zar bat, bi astean behin aktibatzeko, zenik nahi dut...
0: Baina, hasi zara, ja, trampakaz, bai, esan.
2: Bai, hasi nahiz dagoeneko berapenekin. Aritunez begiratzen eta ordenagaileko WhatsAppa ez itzaltzeko ordenagailuak behar du bi astero telefonora konektatzea jakiteko telefonorek aktibo jartzen duela. Orduan, akaso beharko du telefono zar-zar bat bi astean behin piztu eta ordenagailuak konexio hori egiteko eta nik ordenagailuan WhatsAppara beltzen jarraitzeko. Vale. Kasoltan, ba,
0: hori utziko dizugu egiten.
2: Jende batekin dudan kontaktu bakarra WhatsAppa delako.
1: Gurekin adibidez, kasu honetan.
2: Hori da.
0: Daniel Agirre, datorren astera arte.
2: Aio, mila esker.
0: Agur.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu, ja.
4: Ja, dutxa bat, ja.
3: Dutxa, ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
4: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa, ja.
3: Dutxaya.com.
5: Bildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
6: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Bai pasa.

0: Seirak eta 19 minutu dira, Egoa Diskak musika zigiuko Mikel Acosta, hemen dago Mikel Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zemuz.
0: Aztea ondo joan zaizu ala, Mikel?
1: Bai, bai, nahiko ras, ibili naiz.
0: Autoria da topatu dituzu, orain joan atortzeko?
1: Bai, kriston legu zitatik.
0: Bai.
1: Autopistan, nazionalean, beti, osea, legu zitatik dabil.
0: Bueno, segituen entzungo dugu Mikel Acosta den musika aukeraketa, aztea bukatzeko ekarri diguna. Ez zuten ari garena ez du berak ekarri. Baina egin behar dugulako beste pintxada batera, ez Jokin?
2: Bai, ala da, ez da, Ibiza edo Tarifako txiringito batera joan behar, giro derra, musika derra topatzeko, gurean ere badelako aukera, gaur Zumaiako Itzurun ondartzan dagoen, Itzurun txiki txiringitoan, Countdown jaia ospatu behar dutelako, gure saioa bukatzerekin batera, zazpietatik aurrera, hiru DJ saio zuzenean, bata bestearen atzatik, danak segiten.
0: Meninaz izango da gaurko festan tokiko DJ-a, bi Zumaiarrak osatzen dute, DJ Biko hau, Jessica González de Silva, eta telefonoaren bestaldean daukagun Amaia Urrestillak. Amaia, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ja, Itzurunen zaude ja, la Zumaian.
3: Bai, ja hemen txegaude prestaten.
0: Bai, da segiro.
3: Ba, pixka tapatu dugu aldia, baina, bueno, ez da huri ematen, así que espero deu jende animauko ala, banta pixkatitea.
2: Horengoz, non da bil jende gehiago gure aldea ikusita ere, ondartzan, ondarretan, edo txiringitoan?
3: Ba, guantxe bertan esango non txiringituan jende gehiago da, hola, así que...
0: bai.
2: Bueno,
0: txiringituan jende gehiago. Zuek montatu dituzue montatu beharrekoak ala, ja?
3: Ba, guantxe soño froga indeu, eta dana prestatu nahi gea. Egia esan pixkale noa zibergeina, baina, bueno, ez dakit igualdi jaitxo iten edo pixkata apuratu deu, baina, bueno, emateu aguantauko gula.
2: Bueno, esan dugu zuek, meninaz DJ Biko Zumaiarra arituko zaretela, baina zarete bakarrak zeintzuk aritu behar duzu gaur musika jartzen bertan?
3: Ba, ongo da, Robert Peinado DJ-a da, la Granadako mutil bat, eta bea, bueno, Ibizan da hola bastant pintxatzeu, eta bere aurretik izangoa Niko Moreno da Donostiko DJ bat, eta, bueno, gu hasiko giroa berotzen, así que, a ver, zemuz hasiera.
0: Gustatzen zaizue ala, aire librean aritzea ezberdina izango da, ez? Klub batean aritzetik edo taberna batean aritzetik?
3: Bai, egia asko aldatzea ala, eta ordutegiare bai, ez da berdina leku itxi baten, igual gaoko amabitan edo arratoleko zazpiretan, ba, aire librean. Piskat, haen musika elegitu berdezu, eta gu gaurkoan zerbait lasaia bakin hasiko da.
2: Esan duzu musika aukeratzeko baldintzatzen zaituela, eta ez dakit, publika horrelako festetan, kantu eskere joaten altzei zuen zuei.
3: Hori eta egotoka guain ikan, baina nik uzet jendeak iteula. Eta egotoka guain ikan.
0: Ondino egiten du jendeak, ez?
3: Baina bai, iteu jendeak. Bai, nik uzet arratzaldean baina gehi hori gauian, ja kopatxo batzuk hartuta, ja jendea anima oiteala, eta kantak eskatzen azteala. Baina hori zein aletxarra da, eta jela egustatuna, así que momentuz eta egu pasa.

0: Gero lako doinoak entzungo dira, ala, Amaia?
1: Ba, bai, kantau zet selekzionau deula. Goizian egon geha hola pixkat. Ez deu dana prestatuta guzten, baina, bueno, kanta batzuk. Azkenean selekzio bat itia guztatu zaigu, ze lehen ezan dituten bezala. Ba, ez da berdina zazpiretan edo gaukamabitan jarri, edo zeinen aurretik zean, edo beste biak, bueno, jauz, hola, lasaitxo bat pintxatu gela uste deu. Eta orduan, bueno, bai, holako kanta jarriko ditu.
2: Amaia, Zumaiarrak izan da, Itzurunen DJ saioa egitea, Jesi eta zuretzat berezia da?
1: Ba, bai, egia zan lehenengo aldia dela, ondartzan ite deula, eta etxian, ba, beti berezia. Publikoare bai berezia bai izango, así que...
0: Zuek zuen pintxaretan eta normalan ikuste dituzue aurpegi ezagunak?
1: Ba, momentu suertiak hau baiet. Oaindik kuarriakoak ez dira azpertu, así que momentuz laguntza igu,
0: Na, nahi dutelako gaten dira, ez?
1: Espero de baiet.
2: Gaurkoan espero duzue, ezagutzen ez dituzuenak ere gerturatzea, ezakit countdown jai hauetara jende asko gerturatzen da, kanpotik ere?
1: Ba, egia gu ez gala inoiz izan festa honetan, ezakit Gipuzkoan lehenengo aldia ite buena, ustez baiet. Normalian Getxon, Bilbon, Bizkaia aldian ite ditu eta lehenengo aldia, orduan, badakit Bizkaian bai moitzu buela jendia, baina oain, ez dakit esaten Zumaian etorrikoan jendia. Hala baiet, baina izakit ezaten.
0: Zazpiretan hasiko duzu ez, zuen saioa, ondino guzki argitan bai. Arituko zarete, bueno, guzkia da, esan duzu aprobat ez tali egin dela hor, ez?
1: Bai, guain dik, oza, lainotuta dago, baina, bueno, hola xo aguantatu mitartian.
0: Jendea ze animetzen da gehiago, Amaia Ilunetan edo?
1: Ba, nik uste publiko desberdina dala, egun argi izazkinean, hemen terrazan zerbait hartzen lasai-lasai da honare aldu egon guztua igual-igual. Eta gau ez ja, bueno, ba, igual pixka predispozizio batekin dantza egiteko orduan, bueno, zakit, publiko desberdina, baina, bueno, biletan animatzela jendia esango non.
2: Amaia, gogoratuko dugu, bai pasan izan zinela, ze superez bai. Makillatzaile profesionala zara, horto zaritu ginen, telebistan, zineman, mitoaroan eta eseren biran, eta DJ alderdi hori esan zenuen zaletasun modura hasitako zerbait zela, bueno, atera zaigu boloren bat, zurekin hitz egin genunetik, zenbat bolo dara mazkizuela?
1: Ba, egia zan zurekin hitz egin genunetik bastante atasaizkigula, ez dakit dan igual udara garaia dalako, eta ez dakit igual, ba, ez dakit kasualiadean, edo egia zan, bai, ja, eta batuk atasaizkigu, ez dakit ezaten zenbat, baina bai, aira, moitzen, da badazkau itxita beste batzu, eta, bueno, ba, ez dakit, momentu zaletasuna, baina, bueno, konpagina baldituten bitartian.
0: Gorko, Itzurungoan ostean noiz daukazue, ba, urrengoa?
1: Ba, oainik ez azkau itxita. Ez azkau konfirmauta, baina, bueno, hor da, ideia txobatu azkau.
0: Baina, aterako dira batzu.
1: Padrilla egunian adibidez, hogeita behatian, guk organizauko dugu festa bat hemen Zumaian, Hotel Zelaien. Dala hemen ondartzan goian dagoen hotel bat. Eta horra dibidez arratzaldeko festa bat antelauko dugu gure artean, DJ Zumaiarrekin, zerbait itatikan, eta, bueno, momentuz hori dako itxita, eta gero beste batzuk, ba, hori, ideiak.
2: Kasu horretan, ondartza ondoan ere, baina musika estiloa, hotel barruan izan da, antzeko izango da?
1: Bueno, ez dakit igual, Zumaiarren artean, ba, beste DJ-ekin, bai, pixkatitzein, da, bada pixkadan on estiloare bai gerturaten zaiategea, igual gua moldategea, edo behaieka moldategea gurea, edo, gaurko adibidez esatik zuet, pixkat gua moldauko geha behaien estiloa, ze behaiek estilo markaua badak, eta, bueno, gurire guztatu zaigola pixkala zaiagoa, eta hori, ordutegiagatik eskatzeigu, baina, bueno, igual kuadria eguna izan daia parranda giro bat, naizta egunez izan, bo, bueno, algea amoldau zerbait kainero batea.
0: Meninaz DJ Bikoa oin zazpiretan, Zumaiako Itzurungo ondartzan, Amaia Urreztia ondo joan dadila, eh?
1: Eskerrek asko. Para,

0: Miquel està plan xarra, soin? Ondartzan?
1: Bai,
0: ondo. Musika probat?
1: Bai.
0: Ari guapasatzeko?
1: Ez bada euririk ateatzen, ze... Egia da, iuntzen ari dela.
0: Bai. Aurreko ezken izun galditu, baina... Uda egoa dizkaken, zelako garaia izaten da? Ibiltzen zara bila, material bila, edo igual heldu egite zaizu, materiala zuri?
1: Bai, hori ezkenen ez akadatarik. Ateatzen dira gauzak... edo zein momentutan, eta ni beti hainez baita bilak eta hortan. Baina, bai, ezkenen uda hontan nahiko lanpetuta diska berriekin eta barat kaleratzen. Ta, bai. Ta pozik, ea, urte bukalerako ze gehiago egin dezakegon.
0: Baina bilak eta horrek ez duela izaten etenik, beti daukazula radarra martxan.
1: Bai, hori da, ezkenen beti dire... Naizta, ni ez bilatu gero egiten dituan proiektuetatik gauza gehiago ateratzen dira. Adibidez, musikari batekin lan egin, diska bat kaleratu, eta gero suertatzen da musikari horrek badaka lagun batek kaleratu gabeko musika, ez dakizena hamarkadatik, eta bueno, beti gerozta ari hartu, eta hortik ate asko irekitzen dira. Egiten duan proiektu bakoitzekin, nik esango nuke, gerozta ate gehiago irekitzen direla.
0: Gaur zekarri duguzu, bai pasaren astea bukatzeko?
1: Ba, nik uste pixkat aldatzeko, ze horrekotan beti ba, hori, gauza nahiko esperimentu bitxiek ekarri ditu, tabar, eta batzutan agian sakonagoak edo, eta gaurkoan ekarri dut pixkat musikalagoa, esaterako.
0: Vale.
1: Eta, ba, adibidez, ekarri du kanta batzuk, nahiko pop estilokoak izan daitezkenak, vale. Baina nahiko ezoikoak baita.
0: Zagaitik ezoikoak?
1: Ba, agien produkzioaren arira edo egiten dituzten estiloen ba, nahasketak edo ba, nik uste nahiko bitxiak eta politak. Ni azkenean gustoko dudana da nahasketa horiek, nun ez dakizu ziur edo gauza berriak suertatzen dira nahasketa horiek.
0: Kotxean entzuteko kantu hona tira, ala?
1: Bai, nik bari, prestatu dut pixkat, zera, playlista, nik kotxean, juten izanean, eguzkitan eta bar gidatzen, olako musika entzuten den, bai.
0: Zein da entzungo dugun lehen kantua?
1: Ba, lehenengoa, Brasiletik dator, nahizta tipoak, zera, Los Angelesen bizi izan den, eta orduan, ba, bi leku horietatik, badauka nola baite... ba, influenzia, eta tipa ditzen da Rubel, eta abestia da Penguin.

0: Zondo sartu zaigun hau, ez? Azteko.
1: Bai, bai, bai. Oso polita.
0: Imaginatuko zaitu gorduan zu, kotxean leioak behan dauzkazula, hau entzuten, Rubel entzuten, ez?
1: Bai, lasai asko, lasai asko.
0: Zan duzu dala Argentinarra, ez Brasilarra parkatu, bai. Ia Los Angeles egaz badaukala lotura, ez?
1: Bai, eta nik uste musikan agertzen da hori, ez da? Pixka badaka musika popular brasileira, eta baita hip-hop, behak aipatzen ditu, ba hori entzuten, Kendrick Lamar, eta Tyler, the Creator, eta lakoak, eta baina aldi berean, ba hori, brasileraz abesten, eta nahiko badazka bi munduetako influentzia.
0: Bere kantuetatik hau zergatik aukeratu duzu? Beste apaino gehiago gustatzen zaizu hau?
1: Ez, diska osoa, diska kasaz deitzen da, eta diska osoa oso polita da. Eta 2018an argitaratu zuen, eta orain 2026an erresuma batuko zigilu bat berrargitaratu du. Eta baina bai, diska osoa oso polita da. Egiten du pixka rapeatu gehiago baita, eta
0: zentzongo dugu orain?
1: Ba, Brasiltik Frantziara goaz. Hau deitzen da Piscine et Carles, eta abestia deitzen da Exist en Rouge.

0: Pizin Echal entzun ditugu. Ez omen dira oraingoak hauek, ez, Miguel?
1: Ez, hau 1984 urtekoa, eta kaleratu intzuten Les Discs du Crepuscul, which, dela Bruselasetik zigilu bat, eta la Kate Kriston kataloa, ez da gehundaka talde kaleratu dituzte, 80-garren hamarkadatik, eta asko oso oso polita. Zera, synth pop musikan, baita new wave, baita musika elektronikoan, gauza asko egin dituzte, eta oraindik dabiltzete lanean baita, eta...
0: Oraindik dabilanean zigilua bera?
1: Zigilua, bai. Hmm. Eta hau berargitaratu dute baita orain dela urte pare bat. Eta baina diska osoa baita oso gustoko dut. Ze honek badaka aurrekoaren kontrakoa dela oso aldi bat, bai, pixka, amateurismoa daka aurrekoa baino gehiago. Aurrekoa landu eta hau dago, modernoagoa baita, eta baina ematen du dagola egina, ba hori, zaki, etxean edo gaur egun musika egiten den moduan, eta kuriosa da, ze azkenean hemen entzuten den, zaki, derritmoa baita gaur egun oraindik oso egunerokoa da, ze azkenean ba, trap musika edo orain asko, bueno, orain dagoeneko ja urte askotan asko entzuten dana eta eramaten dana olako erritmoak erabiltzen ditu, baina modu oso ezberdinean. Eta
0: zuk musika aukeratzen duzunan eta gustatzen zaizu, bueno, aukeratu entzuteko esan dute, gustatzen zaizu amateurismo hori, aipatu duzun hori igartzea?
1: Ah, bai, bai, beti. Niretzako musika, ni gustoko deten, gehien deten musika da amateur musika. Badago zerbait, eta nik uste amateurismoa gehiago defenditu behar da, eta gehiago bultzatu behar da, eta gehiago. Ze... bertan azkenen ideia oso ez dakit ez landu gabeak, baina ideiak nola esan errazago edo islatzen dira, azkenen ideia bat asko lantzen badezu eta asko gauza asko jartzen badituzu, azkenen niretzat arima, ideia horren arima galdu egiten da.
0: Yeah.
1: Eta ni horregatik gaur egun oso landuta dagoen ekoizpen diska bat, eta bat, ez dut, ez daukat, ezakit, ez dut gustoko gehienetan, askotan.
0: Ja, findu egi dagoen ez zaizu gustatzen.
1: Bai, ni gustatzen zaik gauzak gutxiago landuta eta baita lantzen ari diren bitartean.
0: Eta, uste zu hori, erraza dela topatzen ja ibilbide bat daukan musikari batengan?
1: Erraza da topatzen, baina azkenean baita bakoitzak bere ideia daka, ezta? Musikariak badaka ideia bat, zer nahi duen egin, zer nahi du esan, eta azkenean baldan egitea eta leku bat aurkitzea bien bitartean. Baina azkenean musika berak baita esaten dizu askotan ze behar duen produkzioan edo zenolako bukaera produktua izan behar duen edo, ez dakit agian Rosaliakin edo lako artista handiekin ez dute hau izlagatzen, ozan, justiz kontrako ezkenen, eta baita noski hori ondo dagoela, baina hori zan nik gustoko dutena.
0: Zentzungo dugu urrengo, Mikel?
1: Ba, Frantziatik Argentinera goaz, eta hau da Gustavo Cerati, Daniel Melerorekin, eta bestiaren izena da Cozumel.

0: Gustavo Cerati eta Daniel Melero argentinarrak esan duzu, ez?
1: Bai, hala da. Hau da, 1982 urtean kaleratutako diska, eta, ba hori, synth-pop, pixkat elektronikoagoa, eta, da bueno, tipa Gustavo Cerati izan zen abeslaria Soda Stereo taldean. Eta hori izan zen, ba, Ego Ameriketan talde oso famatua, 80. Hamarkadan, eta, ba hori, tipoak egin zuen gero bere bakarkako beste diska batzuk, eta bar, eta hau da horietako bat.
0: Argentinan egin denari asko begiratu dio zuzuk?
1: Ba, saiatzen ari naiz, baina azkenean ez dago gertu Ego Amerika osoa, orduan gauzak aurkitzen ditu, eta musika entzuten dut, eta nik uste azkenean urte hauetan izan da olako boom bat, argitaletxe asko Ego Amerikatik diskak hartzen eta berrargitaratzen eta bar, eta badago ba, Argentinatik, Uruguaitik baita, badago badire diska oso interesgarriak. Adibidez, badago zigilu bat Monster Records, Madrilgoa, dakatela beste zigilu bat, Bumpy Soul deitzen dena, eta soul musika, musika psikodelikoa, New Wave, Synth Pop, talako musikak Ego Amerikat osotik, baita Ekuadorren, eta bar, badire gauza, osea, asko eta asko.
0: Bai,
1: urtero agertzen dira diska batzuk, direla, ba, osea, hau nundik agertzen da. Bai, bai.
0: Urrego kantua, Ingalaterrati dator, ez?
1: Bai, eta hau da, niretako, osea, nire favoritakoa, favorito. Eta deitzen da Pete Brand's Method, eta bestia deitzen da What You Are.

0: Pete Brands Method taldea, kristologoa gomendira, zure favoritatoko bat orduan?
1: Bai, bai, hau da 1980garren urtekoa, eta tipo da kontrabasu jolea, baina bakarrik single bat ateazun, bi abesti, eta geho urtetan nik ez dakit zen musika gehion zun, baina, eta, ba hori, hau agertu zen, 2018an egin zuten konpilazio bat, olako pop ezberdinak, Music from Memory deitzen den zigilu batean, eta oso konpilazio bitxia. Ba hori, popa, baina beste aldeti bat, balde batetik ikusita, nahiko amateur, gaurko ariaren arira. eta hori, bai, asko gustatzen zainat, abesti hori.
0: Bukatuko dugu...
1: Euskal Herrian.
0: Euskal Herrian, ez?
1: Bai, ala da.
0: Zekarri dugu bukatzeko?
1: Ba, hau, taldearen izena deitzen da Jaube, eta bestia deitzen da Martxa, eta hau da bi pertsonen proiektua, Leire Satua eta Miguel Comas. Leire Satua Bilbo aldetik, eta Miguel Comas kubatarra.

0: jaube dira hauek, Mikel.
1: Bai, jaube, hau interneten ezago, ez dago aurkitzerik, ez dago kaleratua musika. Hau Leirek bidalizun oain dela iru edo laburte, eta behiratu nun zeaukera zegoen, ba, diska bat egiteko, tabar, batera guziakin, baina ez ginen leku, ez ginen ailegatu leku hortara, eta orduan musika hau ba, kaleratu gabe dago, eta ba, hemen, Euskal Herratian entzuteko.
0: Bai, honekin bokatuko dugu, eh? Zure gaurko kantu aukeraketa. Hiru aste barru zatoz berriro, ez, Mikel?
1: Bai.
0: Ordu arte. Gu astelenean itzuliko gara, arratsaldeko gozetan azte buruan. Hiru zatoz berriro, ez, Mikel?
1: Bai.
0: Ordu arte. Gu astelenean itzuliko gara, arratsaldeko gozetan azte buruan.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, abuztuaren 14, jende asko oporretara joateko prestatzen ariko da ordu honetan, edo oporretarako bidean, beste asko itzulera bidean, eta nabaritzen ari da, gure errepidetan nola ez, Marian Beitia Larrengoitia, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, hain justu ere etxera itzultzeko asmotan diren asko eta asko pasatzen dira gure lurraldetik, eta horrek beste behin ere gaur, AP8an kotxeilarak eragin ditu. Une honetan, 11 kilometrokoak dira, Oiartzundik hasi eta Biriatuko ordainlekuraino, eta atzo gertatu bezala, hor kotxe pilaketak daudela ikusita, askok Gipuzkoa 636 errepidea. Aukeratu dute, alternatiba modura, eta hau ere kotxez gainezka dagoela esan digu segurtasun sailak. Hori da momentu hontan itzulera irtera operazioari lotuta dagoen gorabera bakarra, baina arreta eskatu behar dizuegu ere A15ean Astigarraga parean Iruñerako norabidean kamioi batek matxura izan baitu, oso leku arriskutsuan baitago. Hori dela eta esan digute segurtasun sailan puntu honetan arretaz gidatzeko.
1: Arreta beraz puntu horietan oraintxe entzun duzuen bezala jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena.
3: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Abisu horian gaude ego Euskal Herrian, temperatura altuengatik eta ekaitzaren gatik, Jonander Arrillaga Euskal Meteen, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, ondoren orduetan trumoi ekaitzak jo dezake bereziki barnealdean eta balitekean hemenka zaparradak mardulak izatea. Giro egonkor horrek jarraipena izango du asteburuan, izan ere tarteka zerua tarteka odeitxo agertuko da bihar eta ipar isurialdean euri langar egin dezake. Bai bihar eta baita igandean ere zaparrada trumoitzuak egin dezake batez ere arratsaldean eta gauean. Hala ere toki askotan eta ordu askotan ateri egongo da.
1: Eta Ipar Euskal Herrian ekaitz elektrikoak izateko arriskoa ere badago, aldaketa bera seguraldian. Beñati Bargoien eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Itzali gabe jarraitzen du atzo Arabako Lanteno kontzeju inguruko mendietan piztu zen suteak, horretarako alegin

0: Nian, jarraitzen dute suhiltzaileek, egun osoan egin duten bezala, jakinarazi dute Artziniega aldeko hegala kontrolatuta dutela, baina lan gehiago ari direla izaten Amurrio aldera egiten duen sua guztiz kontrolatzeko. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Egoerak hori bai, esan dezakegu, hobera egin duela.
1: Batez ere atzo arratsaldean, ustez astelenean itzali zuten sutea berriz piztu zenean baino, asko zegun lasaiagoa ari dira izaten Lantenoko aginte postuan. Aginte postuan eta baita inguruetako etxeetan ere, atzo sua kontroli gabe ikusi zutenean, asko larritu ziren Iratxe Parro Lanteno kontzejuko presidentea kontatu digunez.
2: Eta bapatean eguerdian, haizeagatik edo, bapatean haizea tarazala, bof, kriston sustoa, dana aldatu zen, egoera nahiko larria, eta, bueno, pues gaizki, momentu latzak pasatu genituen.
1: Esan behar da, pinudia ari dela erretzen eta bizilagunak arriskutik kanpo daudela. Arabako suhiltzaileak eta baso brigada, Gipuzkoako errefortzuak eta Gaztela eta Leondik eta Kantabriatik etorri diren suhiltzaileak ari dira lanean lurrez eta sei helikoptero airez. Haize gutxi ibilita gaur, atzo baino bero gutxiago ere egindu eta euri apur bat ere bai, lurra ordea, oso lehor dagoela ohartarazi du Iñaki Gurtubai Arabako gobernantza diputatuak.
3: Temperatura oso altuak izan dira azken egunetan. Gaina lurra dago oso lehor, oso ziku. Eta horreka, hori saldu egiten du asko gure lana. Baina bueno, a ber, obera baldin badoa eguraldia.
1: Aurtengo udan Araban zuteak ia egunero izaten ari direla esan du eta Lantenokoa hiru zute handienetako bat dela.
0: Entzun dugu Arabako gobernantza diputatuak nola esan duen lurra oso lehor dagoela Iñaki eta Lantenotik ez oso urrun Gorbeialdean ere ari dira lehortearen ondorioak sufritzen eta Zuian esate baterako ura aurrezteko hainbat neurri hartu behar izan ditu udalak.
1: Bai, batetik Arabako Foru Aldundiari laguntza eskatu dio Zuiako udalak aldundiak zisterna kamioiak eraman ditzan urbiltegiak betetzeko. Bestetik, egoera kritikoa delako, baina muturreko neurriak hartzera iristerik ez duelako nahi, Zuiako udalak lorategiak eta baratzeak ureztatzea, ibilgailuak garbitzea eta igerileku pribatuak betetzea debekatu du. Horrez gain, bihar udal igerilekua itxiko du eta debekuek ur horniduraren arazoak irauten duen bitartean indarrean jarraituko dute. Beraz, ura urrezteko ahalegina egiteko ere eskatu die udalak bizilagunei. Zuiak, baia zibait igartzen dugura eta emaria geroz eta txikiagoa da.
0: Euskal Herriko mugan berriz, Aragoin, 10.000 hektarea, baino gehiago erre dira, Riglos inguruan joan den astelenean sutea piztu zenetik, 17 herri ustorazi dituzte, 900 lagun daude etxetatik kanpo, beraien etxetatik kanpo, ba foru gobernuak suhiltzaileak bidali ditu, eta adi jarraitzen du gainera zer gertatuko San Juan de la Peña monastegiarekin, sua oso gertu iritsi delako, eta Iruñeko eta Aragoiko erresumen garaiko ondarearekin lotutako pieza eta elementu garrantzitsuak daudelako bertan eta arriskoan egon litezkelako Aitor Perez.
4: Irudiak ikaragarriak dira, sugarrak dagoeneko ustuta zegoen monastegitik metro gutxira gelditu dira eta horrek alarma guztiak piztu ditu. Erreskate taldeak bertaraino heldu eta Aragoiko gobernuko ondare teknikariekin hainbat elementu baliotsu atera dituzte. Besteak beste, San Juan de la Peñan Aragoiko erresumako lehen erregen gorpuzkiak daude. Horietako bi, Sancho Ramirez eta bere semea Pedro lehenengoa Iruñeko erresumako erregeak ere izan ziren 11. mende bukaeran.
5: Están enterrados reyes Ruinas de Navarra, donde tenemos también parte de nuestro patrimonio.
4: Maria Txibite presidenteak azaldu du Nafarroako ondarea ere izanik Aragoiko gobernuarekin harremanetan jarri dela Rebeka Esnaola Kultur Kontseilaria. Momentuz ordea ez da behar izan Nafarroako ondare teknikarien parte hartzea. Bai ordea suhiltzaileena, Txibitek berak azaldu du helikoptero bat eta hiru ibilgailu bidali dituztela suari aurre egiteko. Sutearen indarraren seinale Nafarroako Pirinioko herri batzuetara errautsa ere heldu dela eta Iruñerrian ere antze mandaiteke Riglosiko zutetik datorren kea.
0: Etxe bizitzaren inguruko hainbat albiste ere ekarri dizkigu abuztuaren 14 honek, Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak esate baterako Auditzakularreko Altzaberri proiektu onartu du gaur goizean. Proiektu horrek 3.000 etxe bizitza baino gehiago eraikitzea aurre ikusten du Eriz Zapirain.
6: Euskal Autonomia Erkidegoan izango den etxe bizitza promozio handiena dela esan du Jon Insausti alkateak.
7: Hau, bihurtuko da gaur aurkoz Euskadik duen promozio handienean. Eta alaber, josi egingo du iriko ekialde guztia. Topoaren pasante berriarekin, pasaiarekin eta renteriarekin batera. Beraz, etorkizuneko hiria altzatik eraikiko da.
6: Insaustiren hitzetan Donostiako erdi mailako klaseari begirako promozioa da gaur egun merkatu libreko etxe bizitzak eskuratzeko zailtasunak dituzten horiei zuzendua Donostian bizi eta lan egin nahi dutenei hori ahalbidetzea da Insaustiren helburua. Udalaren aurreikuspenen arabera, datorren urterako posible izango da 1222 etxe bizitza eraikitzen astea, hiriko promozio guztiak kontuan hartuta.
0: Eta Sopelat Urduliz berriz, alokairurako tentsio handiko eremuak izango dira gaurtik aurrera Euskadiko aldizkari ofizialean agertu ondoren. Herri hauetako alkatekin hitz egin dugu eta biek oso positibotzat jo dute izendapen hori. Urtzi Gartzia, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, itsasertzetik gertu egoteak erakargarri egiten ditu Urduliz eta Sopela, baina ez da hori bi udalerri horiek bizi duten etxe bizitza krisi eragin duen faktore bakarra. Entzun urren ez urren Itziar Iratzagorri Urdulizko alkate eta Unai del Burgo Sopelako alkate ordea.
9: Getxo kurteak dara matxala tentsionatuta eta getxotarrak gurera etortzen direla. Eta jakina, eskualdeko ospitaleak dei efektua izan duela Osakidetzako langileentzat eta Urduliz lasai bizitzeko leku erakargarri gisa ikusten duten jubilatuentzat.
10: Oso positibotzat jotzen dugu Eusko Jaurlaritzak egin digun izendapen hori. Izan ere, Sopelak sekulako arazoa dauka etxe bizitza alorrean. Esan genezake, Sopelak bizi duela bizitoki emergentzia bat.
8: Etxe EH Bilduko alkateak biak ere Urdulizko udalak Jaurlaritzarekin adostuta lurzuru bat mugiaraziko du etxe bizitza sozialak ere egitzeko, eta etorkizuneko asmoen artean dago beste 500 etxe bizitza ere egitzea alokairu sozialekoak zein tasatuak. Sopelan berri zapo berriarekin babes publikoko etxe bizitzara bideratutako sektore eraikigarri gehiagoz hornitua izango da esan bezala udalerria.
0: Gero arte, Urtzi.
8: Gero arte, bat.
0: Eta ingurumenari dagokionez, gero arte, zoraintze zurekin jarraitu behar dugu, Urtzi, beste albiste batzuk ere bai, jauzi ekosoziala talde ekologistak kezka azaldu duelako Loiuko aireportuak joan den uztailean bidaiari kopuruaren errekorra gainditu zuelako, kontuan izan da zer nolako ondorio ekologiko handiak dituen aire bidezko garraioak, ezta?
8: Hala da bai, Loiuko aireportuaren inuzko jarduera undinak klima larrialdi betean eta erregistratutako udarik beroenarekin bat egiteak bereziki larria dela uste du jauzi ekosoziala talde ekologistak. Odei Rodriguez da bozeramailea.
11: Egazkina da bideiatzeko dagoen erarik kutsakorrena, batat beste trenak baino 10 edo 20 bider gehiago kutsatzen duena, eta gainera hegazkinez bidiatzen duen jendeak batat beste kilometro askoz ez gehiago egiten dute. Beraz, gero eta industria kutsakorragoa da hegazkinena, gaur-gaurkoz Europatasuneko CO2 isurien 5% suporatzen du, eta 1990-etik bikoiztu egin da, eta are gehiago handitzera bidean doala ikusten ari gara.
8: Iazko uztailarekin alderatute 1,6 azkunderekin 800.000 gora bidaiari erregistratu zituen Loiuko aireportua joan den uztailean, bere historiako hilabeterik onena bidaiari kopuruari dagokionean.
0: Horei, bai, gero arte, Urtzi.
8: Bai, gero arte.
0: Bestalde, Aralarren hidrogeno naturala edo zuria aurkitzeko baimena jaso du Frantziako enpresa batek, eta Espainiako gobernuaren baimena edo baimen hori berretsi egin dute Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak. Hidrogeno zuri hori mugikortasun kutsadura murrizteko edo eta industria deskarbonizatzeko baliagarria izan daiteke, eta berez urtebeteko baimena izango dute orain esplorazio lanak egiteko. Erik Aznal, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, bai, lehen aldiz egingo da Hego Euskal Herrian hidrogeno zuria bilatzeko saiakera. Nafarroa, Gipuzkoa eta Arabako Aralarko lurretan egingo du alegina urtebetez Frantziako enpresak. Horretarako aurkeztu dituen bi esplorazio eskaerek jaso dute aldeko ingurumen baimena. Hori bai, ezingo du zundaketa kata edota zulorik egin. Aralarko lurrazpian egon daitekeen hidrogeno naturala interes nabarmenekoa da, izan ere hidrogeno hori era naturalean sortzen da, ez du prozesu industrialik behar eta beraz ez du isuririk eragiten. Aitor Urresti energia berriztagarrien ingenieria da.
13: Torri berriztagarririk ez dago denean, hidrogenoa nahiko aukera interesgarri izan liteke, leku propio izan dezakela transizio energetikoaren baitan.
12: Petrolio eta gaz natural biltegietan agertu hoi da helioarekin batera biak topatzeko baimena izango du enpresa frantziarrak, baina zail ikusten du Urrestik alakorik.
13: Usteorik areharria bala, nahiko arroka porotzua da, eta hidrogenoarekin gertatzen dana da, ia edo nondik eskapatzen dala, ez? Egia da bere garaian petrolio eta gazaren bila ibilizi dala Aralarren inguruan eta etzuten ezer topa, ni oso zalantza jarriko nuke ustiatzen hasiko danik edo ez.
12: Ilabeteko epea dago baimenari elegitea jartzeko, baina EH Bildu galdera erregistratu du legebiltzarrean bigarren baimenaren inguruan argipenak eskatzeko.
0: Lan alorrean, hiru ordu barru hasiko da Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langilek iragarritako 48 orduko greba, langileen lan baldintza kaskarrak salatzeko, eta berez, igandera arte iraungo duen arren enpresaren jarrera aldatzen ezpada, hilabete amaieran beste asteburu bateko greba antolatuko dutela ere esan dute ELA eta LAB sindikatuek, Julen Gorosabel.
14: Bai, grebak 16 gasolindegiri eragin die erabilienak akaso mugatik hurbil dauden Txingudi eta Oiartzun inguruko zerbitzuguneak dira. Guztira enpresanan egiten duten 150 langile daude greba da deituta. Uztailean egindako lanuzten ondoren enpresak proposamenetan atzera egin duela salatu dute LAB eta ELA sindikatuek. Adrian Arruti LABeko ordezkaria da.
15: Uztailaren ondarretan izan genuen bileran konpainiak ordura arte eskaintzen zuena negoziazioetik kentzea erabaki zuen. Onartezina da, batetik, negoziazioaren funtsa bi alderen jarrerak gerturatzea delako. Eta bestetik, lehenbiziko greba zikloa hartan jakin genuelako, konpainiak aurtengo lehenbiziko seihilekoan izandako irabazi garbiak 141 handiagoa izan zela.
14: Langileek negoziatzen jarraitzeko asmoa duten arren, enpresak urratsik emanezean, abuztuaren amaieran beste greba asteburu bat deitua dute.
0: Festa giroan, baina Donostiako astenaguzia azken txampan sartu bada ere, gaur hainbat ikuskizun teknikarien grebak baldintzatuta egin dute Mikel Estonba.
16: Donostiako astenaguzia bukatzear jada, kultur ekitaldi eta kontzertuetarako teknikariek elkarretaratze ezberdinak egin dituzte egunean zehar. Ikuskizunetako eta ekitaldietako lehenengo hitzarmen kolektiboaren negozioak geldirik daudela aldarrikatu dute, kontziliziarekin zerikusia duten gaietan patronaren eskaintza oso oso eskasia dela argudiatuz. Donostiako piratek teknikarien grebarekin bat egin dute eta portuko gaurko kontzertu nagusiak bertan bera utzi dituzte, Aitorre Gaina Donostiako piratak.
17: Herri mugimendu bat gara, gugut gara etikinak ateratzea behar duen enpresa bat, eta beti zaiatzen gara bat egiten sektore prekarizatu egin, herri elizipaldoekin, beste mortaberagileekin, zentzuna ikusten duen bat egita grebarekin.
16: Musika maustaliko egitaroean esetrako Lorena Nogalen antzeslana bertan bera utzi dute, baina Tabakalerako kuatur bela ekitaldia egin egingo dute, teknikaririk gabe ordea egitarago ofizialeri dagokionez, Donostiako udalak bere programazioari eutsi dio, baina ikusteko dago hala ere ekitaldi guztiak aurrera aterako diren.
0: Bueno, ordu honetan esate baterako Donostiako Orfeoiak salbea bestuko du Santa Maria Basilikan Andre Mari Zuriaren egun handiaren bezperan eta ordu txikiak arte izango da zertaz disfrutatu ezta.
16: Hala da bai, piraten gurean esaterako musika eskaintza izango dute txosnagunean goizeko 4 arte. Egitarau ofizialean ere Lia Kaliren kontzertua saguesen eta Andra Mari bezpera eguna gaur Donostiako Orfeoiak kantatutako salbea protagonista. Ana López Donostiako festen zinegotzia.
18: Ba, badakizue salbe gaur dela Santa Marian, konbidatzen zaituztet hurbiltzera, zeren oso politxe izaten da eta tradizionala.
16: Su artifiziali dagokionez lehiaketa gaur amaituko da Gironina taldearen eskutik. Gogoratu ere antolakuntzak atzoko parte hartzaile siziliarrak Gianni Bakalutzo lehiaketatik kanpo utzi dituela gaur goizean 15 minutuko gutxieneko iraupena bete ez zuelako.
0: Eta Donostian bertan eta aste nagusiaren baitan urtero egin ohi duen manifestazioa deitu du gaurko sare herritarrak euskal preso ieslari eta deportatuen etxeratzea eskatzeko. Arratsaldeko 7:30etan portutik La Flamenca gunetik aterako den manifestazioa izango da. Ondela saldu digu Beñat Uribe Etxeberria sare herritarraren bozeramaileak.
19: Gizartearen gehiengo batek, zati handi batek behintzat, ikusten duela edo identifikatzen dituela behar batzuk eta badituela nahi batzuk gatazkak utzitako ondorioei konponbide bat emateko, are aurtengo urrian 15 urte beteko direnean eta bere jarduera eten zuenetik.
20: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
21: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
22: Abuztuaren 14-23 zatoz Zarauzko aste nagusiaz gozatzera. Aste guztian zehar ez da festarako aukerarik faltako. Damako kontzertuak, su artifizialak, estropadak, herrikerolak eta askoz gehiago. Aste guztian zehar ondartza eta kaleak dantzaz eta musikaz beteko dira. Zatoz eta bizi Zarauzko aste nagusia. Zarauzko udala.
23: Euskadi Irratia.
24: Mezularia. Kirolak.
25: Arratsaldeon entzule, ongi etorri kirol legezaiora, berri txar batekin hasi behar dugu, gaurko albiste laburpena, txirrindulari bat, hil baita, Portugalgo, Itzulian, lasterketatik kanpo zegoen, auto bat, ziklistak zioazen errepidera sartu da baimenik gabe, eta NSN Development taldeko Finlay Tarlin txirrindularia harrapatu. 19 urte bakarrik zituen, Tarlin galestarrak, eta hil eginda estripuaren ondorein. Finlay erlojopekoetan munduko espezialista onenetakoa den Joshua Tarlinen anaia gaztea zen. Goian bego, besarkada bat gertukoi. Portugalgo itzuliko 8. etapa noski, bertan bera geratu da, eta jokoan diren beste bi itzulietan, Txekiako itzuliko bigarren etapa aipatu behar dugu, aurrena, lehen mailako Jestet mendatean bukatu da, eta Alex Augustini ostaldeko estatua toarra izan da garaia, Fantxelu eta Pozo Biboren aurretik, August bera da, lider berria, Mikel Landa, elmugatik 0 kilometrora, gertatu den erorketa batean, ba, jauz eginda, eta ezin izan du aurrekoekin elmugaratu. Artik Raizen, bestalde, Norvegia iparraldean, sprinten erabaki da, bigarren etapa, Andenes Herriskan, eta uno isa taldeko Erlen Blikra, Norvegia gara izan dazkarrena, Bernon eta Lonardiren aurretik, Lonardi italiarra da lidera. Kern Pharma taldeak bestalde, Espainiako bueltan lehiatuko den, 8. taldeak jakinarazi du gaur, eta hautatutakoen artean lau euskal herritar daude, Urko Berrade eta Diego Uriarte Nafarrak, Ibon Ruiz Arabarra, eta Inigo Elosegi Bizkaitarra aukeratu ditu talde Nafarrak, bihar 8 hasiko den egutegiko azken itzulian parte hartzeko, eta fitxaketa bat ere bai, gaiz aldatu horretik, Fabio Jakobsen Bisma taldera, itzuliko baita 29 urteko esprinterra, garai batean izan zuen kemena bereskuratzeko asmoarekin hautatu omen du tan herbereetako taldea. Fugularen gurpi zoroan sartzera goaz, berehala, bertatik noiz irtengo garen jakin gabe, bigarren maila ordubete barru hasiko da, zubitan Sanseren partidarekin eta bihar Alabesek ekingo dio. Eibarrek ere igandean jokatuko du Ipuruan, Iñaki Berastegi lankideak prestatu digu itzordu barka guzti horien atarikoa. Iñaki, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Andoni, bigarren urtez jarraian Sanse bigarren mailan ariko da eta Zelta Fortunarekin batera maileko bigarren talde edo filial bakarra izango da. Hirugarren denboraldi bat bigarren mailan segitzea handia litzateke klub txuri urdinarentzat. Pablo Hernandezen Castellón izango dute gaur kontrario iazko ezusteko nagusietako bat eta elkarren aurka jokatutako iazko bileetan gol mordoa izan zen gainera. Sansek 4-2 irabazizion bigarren itzulian, baina Kastalian Castellón 5-4 gaiendu zen. Gaurko lehiari begira, Jon Ansotegi Sanseko entrenatzailea.
2: Guke mehone da eguneko unineon. Egunero horre zelaire urtetan momentutik aprobetxau kamufolin itxe duzen orduk eta banan-banan jokalari denak hobetzen saiatu. Gugu horin bihau. Eta hori egin da gero iesko modun, emoto mosku bigarra maian beste urteetan zeoteko ba oso ondo ez.
1: Neorketa gaur 8:00etan zubietan jokatuko da. Asteburuan txapelketako partia izango duten beste bi euskal taldeak Eibar eta Alabes dira. Lehen mailan bihar bertan Mendizorrotzan denboraldiari hasiera emango dio Alabesek Getaferen aurka. Lehen mailan egin dituzten azken 9 denboraldiak aztertuz gero, soilik bi aldiz lortu du Alabesek garaipena lehen jardunaldian. Ander Guevara Getaferi buruz.
3: Badakigu zen olako taldea dian eta bueno, ba Kriston borroka eta leia izango da, ez? Behaiek bere tresnekin eta bere ideiekin etorriko dira segurazki partidu deseroso bat egitea guri eta logikoki beraiek ere etorriko dira ba partiduren bila eta bueno ba zentzu hortan gu preste egon bardea gure ideia garbiekin eta etxean gure jendearen laguntzarekin ba 3 puntuak atea.
1: Kike Sánchez Floresen taldean, Valentini baja da, Italiako ligan jaso zuen zigor bat dela eta Boie Zalantza eta itxura batean Koski eta Protesoni jokatzeko daude bihar, Mendizorrotzan 7:30 leia hori. Eta Ibarrek berriz, igandean Ipuruan, Tenerife izango du kontrario, Jokin Aranbarri armaginen entrenatzailea.
4: Bai, irabaztea normalin konbentzimentuak hartzeu ez, lanean jarraitzeko konbentzimentu hori, baina nik neu garbi dauket, hau prozesu bat dela, prozesu honen hasiera asko izate gustatzen, elkarrekin bizitzen nahi gana, taldea konbentziuta ikuste eta ideia klaruekin eta hori da niretzako ba, lehenengo helburu garrantzitsua, ez?
1: Partida igandean arratsaldeko 5:00 hasita Ipuruan.
25: Lehiak eta ofizialak aipatu ditugu, baina hainbat lagun arteko ere jokatuko dira gaur eta bihar Atletikek Atalantaren aurka jokatuko du Bergamon gaur iluntzean, 9:00 laur den gutxitan, Osasuna galdiz, bihar Taxoaren 11:30 Getxoko Arenasen aurka jokatuko du ligako partida atzeratu ostean eta Realak bihar arratsaldeko 3:00 Chelsearen aurka jokatuko du Stamford Bridge zelai entzutetsuan. Pilotan, Donostia iria torneoko final handia, jokatuko da berehala, gaueko 9etan, udan nagusi izaten ari den bikotea, Laso eta Iztueta, Andre Mari Zuriaren txapelketa irabazi berri duen atzelerearen Zabaletaren aurkariko da, eta Zabaletaren kide lagun aurreko kuadroetan Ezkurdia ariko da. Zaila da favorito bat ematea, akaso Laso eta Iztuetak, bueno, ba, favoritismo gehiago daukate, Erroi Barkoa joko puntu gonean delako, eta Iztueta atzelari handiengatik gero eta gertuago, Erne dena den Zabaletarekin, oso sendo ari delako, eta edonor errezeko edo kiskaltzeko gai delako bere pilotaka da sorta sendoarekin. Ezkurdia ere, nahiko findabil, atzelari onbaten domenioari zukua ateratzerakoan eraginkor. Zabaletak laugarrenez irabazezake, txapela Donostian, Ezkurdia bigarrenez, Laso eta Iztueta momentuz umezurtz daude Donostia iria torneo horretan. B-serieko partida jokatuko da horrena, eta hemen ere neurketa parekatua espero da, Salaberria Bikuña, Amiano eta Ugartemendiaren aurka, Amianoren gatzak baldintza dezake norgehiagoka alde batera edo bestera, eta itzulera pozgarri bat ere bai, Jon Mari Ezkurrena lehiera itzuliko baita, gaur gabean mailabean, pasaden ostilarean, Gasteizko finalean, kailua ireki ondoren, lesioa beraz, espero baino askoz leunagoa edo harinagoa izan da. Elordirekin jokatuko du Berriozarkoak, Zabala eta Imazen aurka. Eta zestan Paue Kopako bigarren masterseko finala jokatuko da hauere gabeko 9etan Biarnoko hiriburuan. Olaran Baskariko dira alde batetik eta Johan eta Portet bestetik. Atzo Donibane Lohizuneko laugarren masterseko finala jokatu zen eta Barandikak eta Oienarrek irabazi zuten berdinketa austeko seta, 5-1 irabazi eta azken 12 partidetan lortzen duen 11. garaipena da Barandikarentzat, eta etzi igandez Gernikako Gram Slama irabazten saiatuko da herriko semea lehen aldiz bere jaioterrian. Errikiroletan, itzordu garantzitsu bi ditugu bihar, Aizkoran, Urrezko Kopa, jokatuko da Donostian, eta Mailabean bertako Arri Jasotze txapelketa. 40. ekitaldi izango da Trinitateen Parantzan jokatuko dena, arratseko 7:30, eta Iker Vicente Nafarrari begira daude denak, azken txapelketak irabazi baititu Otsagabiakoak. Vicente berak ere hala onartzen du, baina ez da bat ere fio aurkariekin.
5: Bueno, ba izan litzeke ez, baina bueno, ikusi da aurten zen maila dagoan, nik uste txikia kriston maiakin dagoela, ikusi zen Gipuzkoako txapelketan intzun exibizioa, eta gero, ba bueno, ongi probatu dauzkete bai aurten gaudan Larrañaga batez, bihurri ere bai, baina bueno, Larrañaga oso fuerte dau, bihurrik naiz hain besta ditu, baina ikusit ba oso fuerte dago lare bai, orduan, ba bueno, kanerdiko adi gainea, eta eusin pasalitike.
25: Julen Alberdi txikia aipatu du, Zaraitzuarrak, aurkari zuzenetako bat, hause, Azkoitiarrak, biharko lehiaketaz, Vicenteren nagusietasunaz dioena.
5: Bai, bueno, konsiente gea, ez, oso zai dala, ba, Ikerrek Azkoitiu aizkoan, eta zai aukeula, ez, eta hortako gure bertzik honen eman berdeula, eta lan hon bat inberdeula, eta, bueno, gu horta jungo gea, eta hori jemalima da, bueno, nik uste da gerra pixket amatillon.
25: Esan dugu, 40. ekitaldi izango dela Donostian, 35. Mailabian, Euskal Herriko Arri Jasotze txapelketa entzutetxunetakoa, Jonander Delaoz lankideak dakarkigu atarikoa antolatzaileen testigantzak barne.
6: Son handiko proba da Mailabiko Apentsia gizonezkoetan 36. ekitaldi izango da aurtengoa. 13 kirolari guztira, 4 emakumezko eta 9 gizonezkoen artean Euskal Herritik kanpokoak ere bai. Jose Antonio Gizasola zelai sustatzaile nagusia.
7: Bai, hor Espainialetik badatoz, Abilatik eta Segoviatik, eta gero ba baina Parrutik, bai Gipuzkutik, Arabatik aurten failue, Arabatik Satorinor. Beste urtitan azkenen urtitan mitze beti torri da baten bat, baina urtene hor izan da failu, baina Bizkaitik nahiko, eta guztira beratz bateke baki imondau, unai osa ondarrotarrak baki imondau, baina beratz imutin izango die.
6: Beraz,
7: zerbait bai.
6: Zeraik urra jodu irabazteko autagai nagusi ziur xamar gainera, bigarren posturako espero duleia?
7: Beti ez da izaten lehen posto ebegira, jentia oten da igual, ba, bigarren posto ebegira, hirugarren posto ebegira, ba, lehen un adibidez Donostiko Igeldo Harri txapelketakin, ba, 11 jasoaldirekin hiru egon ziren, eta gero, ba, bueno, pixurik itxin dekunak aurrera, eta olakuek, irabazioan apen 18 urrak, 17 peñatek, eta, bueno, hori borroka hori jentia gustatzeako, badakiu urra ikentzie ia ezin eskuetana, baina bigarren postura egon leike leia, hirugarrenerako egon leike leia eta hori ba jentiak oso asko estimatzen dau.
6: Emakumeak 62 kilo tardiko zilindro zaharrarekin eta bolarekin ariko dira eta molda bereko harriak erabiliko dituzte gizonezkoek baina 1 kilokoak 8 arrokoak esan ebeita eta horrez gain bada berritasun bat ere kirolarien urrunkeran zelai.
7: Hori da, bai, 5 minutuko txanda izango da betanak. Azkenengo, bueno, urtean eta neskak emakumeak hasi die, aurten alderantz izango dugu, aurten gizonezkoek hasiko die, jarraian emakumeak eta gero danak zilindroekin egiten da benien, ba dana bolara pasako di barrido mutilik hasiko di bolakin. Eta neskak urtuko die bolakin eta ba hori jasoaldi gehien emoten da bena ba izango dira hasi hemen beste txapelketa batzuetan ba bueno harri mota desberdin izaten die eta kilotara izaten da baina kasu honetan harriak dan pisu berdin egoten nola dien ba jasoalditara izango da zein jasoaldi gehiago eman
6: Mailabiko jaialdi hori arratsaldeko postetan hasiko da
25: Eskubaloiare landu behar dugu, bueno, ba, emakumezkoetan bera-berak aurre de moraldiko lehen lagunarteko txapelketa irabazi duelako, Summerback txapelketa delakoa, Leonen, Espainian, Donostiarrek atzo Benfica menderatu zuten final erdietan, eta gaur Aula Valladolid menderatu dute, 28 eta 31 nagusitu dira Donostiarrek, Jon Begiristain entrenatzailearen balorazioa entzun behar dugu.
8: Bai, esperientzi politia, taldeak beste aurrera pauso bat eman du, eta oso gustura egia esan. Baina jebia, abianen partiduan asko nabaritu dugula, desgaztea, eta ez gara la inkontzentaturik ginten. Gehiago esikitu behar dugu gure burua, ez da upiratu behar aurkariaren maila, ez da gau nahurtzorlean, gure burua begiratu behar dugu, eta hor du, arlo hortatik, ba, lan pixka bat daukagula dudik ez dakar.
25: Eta gizonezkoetan, jokoan da, Angelun, Bidasoa eta Pobilak taldearen arteko dema, irundarek sustatutako lurraldea gara ekimenaren barnean, partida hori atxeen aldean dago, 16 ditu Bidasoak, 17 aldiz biharnoko Pobiler taldeak, futboleko azken orduko bat ere bai, Anaiz Morales jokalariak, Anaiz Morales bot jokalariak, barka, Logroñosen utzita jokatuko baitu, Osasunak utzita, beraz, lehen federazio mailan jarraituko du bide, bere bidea, Anai Moralesek, eta bukatu aurretik, gogoratu, aurretik handa euskagun, itzordu sorta, arratsaldeko, edo iluntzeko zortziterrietan, hasiko da, bigarren mailako liga, Ibarrek Castelló hartuko du zubietan. Ordula orden geroago hasiko da, Atletiken lagun artekoa, Atalantaren aurka, Bergamo irian, eta gaueko bederatzietan Donostia iriako torneoa, estelarra gaueko amarrak aldera, Laso eta Iztueta, Zabaleta eta esango dugu. Ezkurdiaren aurka barka. Beste erik ez gure aldetik, arratxatuna pasa, hemen daude albistegitako lankideak informazio osatu emateko. Este buru gana jo!
24: Eguraldia eta trafikoa.
0: Arratsaldeko 7:30 dira errepidetan dauden goraberak ezagutu nahi ditugu Maria Maite Larrengoitia.
9: Ba, P8ra begira gaude oraindik ere ainara, izan ere badoa zarintzen kotxe hilarak, baino oraindik pilaketak daude. 9 kilometrokoak dira oraindik, Biriatuko ordainlekuraino Oiartzundik gutxi gorabera eta esan dugu len ere askok hori ikusita Gipuzkoa 636 errepide aukeratu dute, tarteka hemen ere oraindik kotxe hilarak daudela esan digute segurtasun sailetik.
0: Kontuzibili puntu hauetan errepidetan, jakin dezagun eguraldiaren iragarrena, Jonander Arrillaga.
10: Ondoren orduetan trumoiek aitzak jodezake bereziki barnealdean eta balitekean hemenka zaparradak mardulak izatea. Giro ezegonkor horrek jarraipena izango du asteburuan, izan ere tarteka zerua tarteka odeitxo agertuko da bihar eta ipar isurialdean euri langarra egin dezake. Bai bihar eta baita igandean ere zaparrada trumoitzuak egin dezake batez ere arratsaldean eta gauean. Hala ere toki askotan eta ordu askotan ateri egongo da.
24: Mezularia. Kulturleioa.
0: Eta arratsaldeko 8 bitarte Kulturleioa bai Maite Alustizarekin.
24: Kulturleioa zabaltzeragoa Euskadi Irratian.
11: Musika amabostaldiak bide erdia egindu dagoeneko Marta García arratsaldeon.
12: Kaixo arratsaldeon.
11: Ondo da orain artekoa.
12: Oso ondo.
11: Osondo, beno, aste honetako errepasoan, aipatu nahi diguzu eza, astelenean musika garaikide zikloan izan dako kontzertua.
12: Hori da, Sigma Project saxofoi laukotea izan zen bertan, hain zuzen zikloa irekitzen, eta oso programa interesgarria ekarri zuten, hain zuzen baita ere, egun saxofoia nola ulertu eta entzun daitekeen deskubritzeko, ba estilo desberdina dituzten bost kompozitoren lanen bidez. Eta tartean, Georg Friedrich Haas austriarraren saxofoi laukotea honakoa.

0: Marta, gehiago kostatzen da agian musika garaikidea ulertzea?
1: Bai, batzuetan nik uste izaten dela, ez dakit, beldur puntu bat edo urruntze moduko bat, ba, hain zuzen obra garaikidetara hurbiltzeko, baina egiaz, nik esango nuke ez dutela beste obra klasikoek adibidez, baina gauza gehiago do desberdinak eskatzen, ze, eskatzen dutena da entzutea besterik ez, eta gainera, askotan interpreteek beraiek azaltzen dituzte obren nondik norakoak, edo pixkat inspirazio iturriak zeintzu diren, eta beste batzuetan, ba, kompositorea berare egon daiteke bertan, kontzertuan hori egiteko, eta astelenan hori gertatu zen adibidez, ez Jon Esnaola izan genuen bertan, bere azken obraren estreinaldia pixkat azaltzen, zurrumurru obra, pixkat hori argitzen, komposizio prozesua ere azaltzen, ze teknika erabilituen, zertarako, nola ulertzen duen, eta nik uste hori ere musika bera ulertzeko bideo oso interesgarria dela, eta ba, karo, obra klasikoetan aukera hori noski ez daukagu, ez desen datorri kompositorea guri azaltzea, zer zer egin duen baino, hauetan bai, eta oso erakargarria izan zen oroar horregatik, eta horrez gain adibidez, ba, Jaia Txernobinen proposamena, pixkat basamortuaren esperientzian oinarrituta ere, ba, oso interesgarria eta oso kontzertu polita izan zen.
0: Bai, beno, pasatakoetatik, aipatuko dugu asteazkenean izan dako kontzertua ere, Arriagari egindako omenaldia.
1: Hori da, eta baliatuz baita ere bere obra sinfoniko eta korala, Victor Eugenen egin zitzaion omenaldia, Euskadiko Orkestra eta EASO bezbatza ziren, Juan Jomenaren zuzendaritzapean.

0: kontzertu bukaeran txalo zaparrada ere entzun zenuten, ez da?
1: Kontzertu oso, oso unkigarri izan zen, ze, bueno, Juanjoren agur kontzertuetako batzelako, ba, ja, busa, Alzheimerrak estena tokietatik guztiz aldendu baino lehen, eta, bueno, ba, beti da pixka tristea, ban, ona den hori gehiago disfrutatu nahi dugulako, eta gurekin hartu nahi dugulako, eta, bueno, ba, kasu honetan, bai, Arriagaren kasuan, bai, Juanjoren kasuan betetzen da, Arriaga oso gazte hil zen, baina, eta Juanjo mena kasu honetan, ba, gaixotasuna dela eta gorre esan behar du, goizegi esango nuke, baina tira, nik ustea bukaerako txaloetan, ba, zegoela baita ere eskertza eta itortza, ba, Juanjok bere karrera guztian egin duen lanagatik, bai, formakuntza lana oinarrizko mailetan, abes batzekin izan duen kompromisoaren gatik baita ere, edo euskal musikaren zabalpenean egin duen ekarpenagatik, bere zorroztasunagatik baita ere, bera izan da puntako zea zuzendaria, eta, bueno, ba, horrekin guztiarekin, ba, agurrezatea, ba, oso polita, oso unkigarri izan zen.
0: Bueno, hortxe. Bueno, jarraite zen gaurkoari begira, asteko musika garaikidea Tabakaleran.
1: Hori da, gaurko aturbela ari laukote izango dugu, sortzietan, beraik dira Frederik Aurier eta Konstantz Rontzati biolinak, Paul Julian Kilier biola eta Alexa Txitxireti biolontxeloan. Eta berez, ari laukotea nahiko formakuntza klasikoa da, ba, gambera musika nahi bidez, baina hemen ba, programa guztiz garaikidea da, Misato Mochizuki, Rebeka Sonder, Selim Gion eta Sofia Abramidu kompozitoren obrekin besteak beste. Eta tartean izango da baita ere Pablo Sorozabal kompozizio lehiaketako obra irabazlea, aurten izan da Pablo Frankeliren Surkando un mar de sueños inmemoriales, hori da obraren, hortaz musika oso berria.
0: Bai, egira.
1: Eta gero, adibidez, musika itzak izikloaren baitan, joan gaitezke Senpereko San Pedro Elizara, bertan gaueko bederatzietan, Barcelona Akademiko Jesus Bakarlariak, eta Barcelona Consort taldearekin batera arituko dira.

0: Beno, Barcelona Akademia ez da, zait Bach eta Barcelona.
1: Hori da, hor dago itz jolasa. Hori da inzuzen, abeslari gazteak ba, Bachen musikan eta oroar ba, musika barrokoan trebatzeko programa bat, ba, beka eta egonaldi artistikoen bidez bideratzen dena. Eta oraingoan, izango dugu Maelis Robin sopranoa eta Jara Corominas mezzo sopranoa, bertan izango dira kantatzen. Beraiek izan dira beste urtetan bekadunak, eta orduan, ba, bueno, kontzertua eskainiko dute. Eta programan, noski, ba, musika barrokoa izango dugu, tartean entzuten ari garen hau. Hautaketa bat, aria eta kontzertu zatiena, bai Telemann kompositore oparoarena, edo Christoph Graupner, ezain ezaguna, eta noski, ba, Johann Sebastian Bachen musika izango da.
0: Bihar larun bata, Donostiatik ateratzeko proposamena ere badakarkizu.
1: Hori da, musika itzaki hartuta, Argantzongo Elizan izango da kontzertua, Maria Zubimendi eta Garazi Navasek osatzen duten espresio duo, da akordeoi bikotea. Eta programan, ba bueno, aurten argiteratu duten diskan bildutako obrez osatuta egongo da. Hain zuzen, akordeoira egokitutako obrak dira. Ez, alegia ez dira akordeoirako idatzitako obra, baizik eta pereiak egin dituzten moldaketak. Eta bertan, ba, musika barroko frantsesa dago, ba, Jean-Baptiste Lully edo Jean-Philippe Rameau, Jean-Ferri Rebelen obrak, eta baita ere euskal kompositoren obrak ere, adibidez Aita Donostiaren akuarela euskaldunak moldaketa, eta baita Jesus Guridiren operetatik ateratako piezak alanola, ba, Elkaserioko preludia eta biribelketa, edo Amaia operako espatadantza oso, oso ezaguna.
0: Eta azkenik igandea, asteari bukaera emateko musika garaikidea, kasu honetan zikloko azken kontzertua.
1: Azken itzordua hori da. Hau ere eta bakalerako lehenengo gelan, Casado bioketea bikotea izango dugu, Damian Martinez biolontxeloan eta Marta Mol pianoan.

0: Hau ere formakuntza klasikoa.
1: Hori da, ba, pianoa eta biolontxeloa berez gamera musikan ere aurki daiteke sarritan, baina programa nahiko berezia da. Egia da ez da berez musika garaikidea bere horretan, badaude batzu normalena musika garaikidea zari garenean gutxienez biziri doden kompositore zari gara, eta kasunetan ez da guztiz betetzen, baina gendutena izan da, ba, bueno, jenako zirkuloa deritzonaren inguruan programa bat osatu, eta, ba, bueno, ura osatu zuten idazle, filosofo eta artisten omenez nolabait, ba, erromantizmoaren garapenean funtsezkoak izan ziren figura hoiei pixkat omenaldia, ez? Ba, Schlegelanaiak, Novali, Schellen, Schleiermacher eta jende hau. Eta entzuzen beraiek txertatu zituzten gure iruditerian erromantizmoaren ideia batzuk, ba, adibidez gizakia bera unibertsoan eta naturan txertatuta ulertzeko gaukak eman zizkiguten, edo existentzia berare osotasun gisa planteatzea, eta horrekin batera, ba, artearen pentsamenduaren eta, Jesus, artearen eta pentsamenduaren integrazioa pixkat baita ere jarri zuten bai gainean. Eta hori musikaren bidez nola egingo dute edo nola egingo du Casado bikoteak, ba bueno, ba erromantizismoa ja pasata horren ideiekin jolastu duten kompositoreak hartuz, ba Arvo Pärt, Karen Tanaka, Max Richter, oso ezaguna zinerako ere idatzi duelako asko, eta baita adibidez Lili Boulanger eta Florence Price orain entzuten ari garen hau adorazioan hau. Eta haiekin batera arituko da Martina Ampunero, artista bisuala, espazioari berari ere suposatzen dut zentzu horri emanez edo kontatuko dizu esan izan ona ikusteko eta entzuteko.
0: Primeran, ba, beno, Marta García, plazera beste behin ere, mila esker, asteburu ona pasa, eta hori da, astelenean esango diguzu nola joan den.
1: Berdin, astelen arte.
0: Gero arte.

0: Musikeneko ikasleek Donostian kontzertu bereziak eskainiko dituzte datorren astean, gaur aurkeztu du musika amabostaldiak interprete gazteen zikloa. Lau kontzertu izango dira, klasizismotik hasi eta jazer arte, gazteek musika aniztasun handia eskainiko dute, abuztuaren 17, 18, 19 eta 20 Aimar Perez.
1: Musikari hasi berrienek ere musika amabostaldian jotzeko aukera izango dute datorren astelenean hasi eta ostegunera arte. Miramar Jauregian izango dira kontzertuak. Hainbat saxofoi jole, pianista eta abeslari gazte izango ditu Donostian haien lanak aurkezten. Astelenean Tomas Vidalek Chopinen eta Blahetkaren obrak interpretatuko ditu. Baita 20. Mendeko modernismoko Prokofiev edo Ravel ere. Aste artean trio irusta irukotearen txanda izango da. Maskani eta Schumannen obrak oholtzaratuko dituzte. Izaro Janez izango dugu pianoan.
2: Gure programa, ba, genez bi ahotsen eta bi anuaren irukotea, ba, izango da 18. Mendetik 20. Eraino zartzueran eta operan egon diren du eta arien bilduma bat. Eta gai nagusia maitasuna izango da, eta ez bakarrik maitasuna romantikoa, baizik da anaiarren arteko maitasuna, eta beste kasu bat ere da usaba eta iloa den arteko.
1: Ondorengo egunean Rocío Fernándezek klarinetea joko du, eta arte disziplina ezberdinak uztartuko ditu bere proposamenarekin. Kantu edo obra musikal bakoitza pintura edo margolan ezberdinekin lotuko du, musika eta artea elkarlotuz. Azkenik Kuarteto Alosek ostegunean jazz estiloa Miramar Jauregira eramango du.
0: Eta musika elektronikoa entzuteko aukera ere bada gaur Donostian Txominene aparkean. Arratsaldea musika elektronikoarekin dantzan pasatzeko proposamena da gaueko 10:30 arte Dance Point jaialdia. Taldeen artean Orfidal, Margot, Garchi, Jesper Wick eta Josh Pride. Aire Zabalean da jaialdia eta sarrera librea. Jokin Telleria dantzeko zuzendaria.
3: Zita hau oso berezia da, oso berezia, zeren gertatzen den ambientea, giroa, esperientzia oso polita da, zeren dibertsidade pio bat daukan ekimena da. Urtez urte espazio ezberdinak deskubritzen dugu, nola baita esateko, musikarekin, ez? Eta Dance Pointek esaten duena da, azken finean, gure ondarea, gure espazioak, ba, berriro bir ezagutu musikaren bitartez, eta guztiontzako espazio bat izatea, dantzatu eta musikaz gozatzeko eta gure inguruaz gozatzeko, ez?
4: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
0: Zinemaldiak sai ofizialeko film gehiago plazaratu ditu, gaurko 6ekin 16 ezagutzen ditugu dagoeneko. Ia zurrezko maskorrerako leian 17 egon zirela kontuan hartuta, ia sail ofizial osoaren ikuspegia dugu. Iker Zabalak azalduko dizkigu azken berriak.
5: Today I auditioned for a musical show.
6: Mona, look at you, full of surprises.
7: Jesse Eisenberg antzeslen txutetxua urrezko maskorrerako lehian izango da zuzendu duen 3. Filmearekin. De debut, Julian Murrek antzesten duen emakume nagusi eta barnerakoi baten istorioa da. Antzerki musikal batetarako probara aurkeztuko da, eta Paul Gimatik antzesten duen zuzendarien txutetxu eta tiranikoak izar baten potentziala somatuko du beragan. Hogeita laueko istetxe arrakastatxuaren apustua, Oskarretara begira dagoen filma da, Donostian izango den hau. Bi opera prima ere badira, iragarri berri direnen artean, Tony Ball Alemaniarra alde batetik, Crux bigarren mundu gerra ondorengo filmearekin, eta Abi Ao, Tailandian lan egiten duen zuzendari txinatarraren Border, mugan den herri baten gertatzen den gaizkile istorioa.
8: Que vers l'on chemin de mon vous.
7: Victor Rugoren Le Miserable berriro ere pantaila handian oren honetan Fred Caballé frantziarraren zuzendaritzapean. Vincent Landonek Jean Valjean ezur mamituko du eta Noemi Merlantek Fantin ikutu klasiko duen produkzio handi honetan. Alaber, Gabriel Martins brasildarrere bada Vincentina pede disculpas dramarekin. Emakume batek parakamena eskatuko die bere semeak eragindako istripu baten kaltetutako familiei. Edo Amanda Kernel suediar gazteare izango da Brace Your Heart filmearekin erdigunean izango dira neska gazte bat eta bere elur orein taldea. Sei plazaratze berri hauek batzen dira ezagutzen genituenetara. Pablo Larraín, Mike Lake, Benjamin Nasiat edo Mikel Gurrea beste batzuen artean leierako sail ofizialean. Amasi dira momentuz urrezko maskorrerako hautagaiak.
0: Goazen orain Nafarroara, Maria Azkarate argazkilari Gasteizarraren hirugarren paisaia erakusketa ikusgai baitago Nafarroako museoan, itxuraz baliorik ez duten gune edo bazterretan aurki daitekeen aniztasun botanikoa balioan jartzeko museoko kaperaren itxura erabat aldatu du, landaren erretratuak paretetan eta sabaitik zintzilik milaka lore jarri ditu artistak Itziar Lumbreras.
8: Gilles Clement, lorezain paisaiari arkitekto botanikari eta idazle frantsesaren manifestuaren bidetik, Maria Azkarateren hirugarren paisaia erakusketak ondar espazioak eta bazterrak arakatzen ditu.
9: Hirugarren paisaia da bazterretan agertzen den aberastasun botanikoa. Gilles Clement lorezainak esan zuen bere hirugarren paisaiaren manifestuan lurraldearen bazterretan badagoela aberastasun botanikoa handia. Bai argazkiak eta bai instalazioak hitz egiten dute hirugarren paisaiari buruz.
8: Azken urteetan Maria Azkaratek lusai lutsak, utzitako orubeak eta bidetako ertzak aztertu ditu, bertan aurkitzen den aniztasun botaniko eta biologikoaren bila. Aniztasun hori guztia museora ekarri du orain, argazkiak, landaren erretratuak eta sabaitik zintzilik dauden milaka lore daude ikusgai. Azken instalazio horri zintzilikatutako lorategia izena jarri dio.
9: Instalazio hori egiteko 20.000 lora jaso dira, xikatu egin dira eta ia 100 pertsona laguntzarekin kaperan bertan ipini da, ez?
8: Artistaren helburua askotan ikusezina zaigun hori begien aurrean jartzea izan da.
9: Zenbakiez gain nik lortu nahi dudana instalazioaren bidez da esperientzia espazial gorputza ere esperientzia horretan sartzea eta kaperara datozen ikusleak eukitzea esperientzia horren bidez, ez lotura bat lurralde hoietan aurkitu aldegun aberstasun horrekin.
8: Obrez gain, soinu pieza bat ere sortu dute erakusketarako landarearen bizitza islatzen duten soinuekin osatua. Bisita bitartean, ostoen arteko karraska, igurtzi eta marruskadurak entzun daitezke. Maria Azkarateren hirugarren paisaian, datorren urteko apirila arte egongo da zabalik, Nafarroako Museoko kaperan.

Euskal Herriko festetan bada zer dantzatua eta zer entzuna gaur ere aipatu ditugu batzuk dagoeneko eta amaitu aurretik beste pare bat proposamen. Leitzan gaur Zutagar lehen kontzertua eman zuenetik 2018 urtera, Gernikan etorkizun beltza eta Burlatako txosnetan gaueko 10:00 aurrera goxuan salsa.

0: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Lapurdira bidean bazoaztea di, gora berandiak daudelako oraindik errepidetan, AP8an eta ingurukoetan. Marian Beitialarrangoitia, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, alaxe da bai, arinduz doaz pixkanaka, baina oraindik ere 8 kilometrokoak dira AP8an Biriaturako ordainlekurako norabide horretan daudenak. Gutxi gora bera, Oiartzun aldera arteko kotxeilarak daude, eta ondorioz askok Gipuzkoa 636 errepido hartu dutenez, hemen ere kotxe pilaketak gertatzen ari dira.
1: Kontuz beraz inguru horietan. Gainontzekoan, subiltzaileek lanean jarraitzen dute, Bart, Lantenon, berpiztu zen baso sutea itzaltzeko, Artziniega aldeko hegala kontrolatu dute, baina Amurrio aldera zabaldu dira sugarrak eta Mendean hartzeko lanean dihardute bertan.
2: Pinudia ari da erretzen, bizilagunak arriskutik kanpo daude eta eguraldiak lagundu du subiltzaileen lana, haize gutxi ibili delako eta temperaturek bera egin dutelako, baina lurra oso lehor dago eta sute arriskua oso handia da. Iñaki Gurtubai, Arabako Gobernantza Diputatua.
3: Arrisku oso latza da. Ia esango nuke bat azbestekoa da egunero zute txiki bat. Bakarrik batzutan zute txiki horik bihurtu zaizkigu zute handiak. Ez da, eta hau da hirugarrena, zute handiak.
1: Altza auzoan 3000 etxe bizitza eraikitzeko auditzakularreko proiektua onartu du gaur Donostiako udalak. Jonin Sausti alkatearen esanetan, Euskal Autonomia Erkidegoan egin den etxe bizitza promoziorik handiena da.
4: Bihurtuko da gaur gaurkoz Euskadik duen promozio handienean. Halaber, josi egingo du hiriko ekialde guztia.
2: Jaurlaritzak berriz alokairurako tentsio handiko gune izendapena onartu die Urduliz eta Sopelako udalei. Alkateek oso positibo jo dute erabakia. Unai del Burgo, Sopelako alkatea.
5: Oso positibotzat jotzen dugu Eusko Jaurlaritzak egin digun izendapen hori. Izan ere, Sopelak sekulako arazoa dauka etxe bizitza alorrean.
2: Bi herriak itsasotik gertu egoteak erakargarri egiten ditu, Urdulizek horrez gain ospitalea ere badu. Itziar Iratzagorri alkateak esan du, akordioa dutela Jaurlaritzarekin etxe bizitza sozialak eraikitzeko duten arazo larria baita.
1: Loiuko aireportuak bidaiari kopuruari dagozkion markak hautsi izana ez da albiste ona, jauzi ekosoziala talde ekologistaren iritziz. Hegazkin bidezko garraioak ondorio kaltegarriak dituztela salatu dute Odei Rodriguez, bozeramalea.
6: Hegazkina da bideiatzeko dagoen erarik kutsakorrena, bat azbestez trenak baino 10 edo 20 bider gehiago kutsatzen duena, eta gainera hegazkinez bideiatzen duen jendeak bat azbestez kilometro askozez gehiago egiten dute.
2: Iazko uztaileko datuekin alderatuta 16%ko hazkundea izan du aurten Loiuko aireportuak. Bestetik, Espainiako gobernuak Aralarren hidrogeno zuria eta helioa dagoen esploratzeko baimena eman dio Frantziako enpresa bati, aitor

0: Urresti energia berriztagarrien ingeniariaren esanetan lan zaila dute aurretik.
1: Guztiori kareharria bala, nahiko arroka porotzua da, eta hidrogenoarekin gertatzen dana da, ia edo nondik eskapatzen dala, ez? Ni oso zalantza jarriko nuke ustiatzen hasiko danik edo ez.
2: Eta Moebek Gipuzkoan dituen 16 gasolindegietako langileek greba hasiko dute gaueko 10etan. 3 eguneko lanuztea deitu dute langileen lan baldintzak hobetzeko eskatzeko.
0: Igande gauera arte egingo dute greba eta enpresak negoziaketan erakutsitako jarrera aldatzen ez badu, ELA eta LAB sindikatuek hilabete amaieran beste greba asteburu bat egin asmo dute. 150 langile daude deituak, hoietariko hainbat Oiartzunen lan egiten dutenak. Aipatzen ari gara, P8an kotxilaerak daudela, Oiartzunera arte daudela, gutxi gora bera Moebek bertan duen gasolindegiraino.
2: Ba, horrelaxe da, errepidetan gogoratu hasieran esan dizueguna. 8 kilometroko ilarak daudela AP8an Lapurdirako bidean Oiartzuneraino, Orentxe Marianek esan duen bezala, eta inguruko Gipuzkoa 636 errepidea ere autoz beteta dagoela. Eguraldiak okerrera egin dezake datozen orduetan, iragarpen Euskalmeten Jon Ander Arrillagak.
3: Ondoren orduetan trumoi ekaitzak jo dezake bereziki barnealdean eta balitekean hemenka zaparradak mardulak izatea. Giro egonkor horrek jarraipena izango du asteburuan, izan ere tarteka zerua tarteka odeitxo agertuko da bihar eta ipar isurialdean euri langarra egin dezake. Bai bihar eta baita igandean ere zaparrada trumoitzuak egin dezake batez ere arratsaldean eta gauean. Hala ere toki askotan eta ordu askotan ateri egongo da.
2: Ia, behintzat, goxotasun pixka bat gehiago dugun ez horrelako berorik. Arratsaldeko 8:05 dira, abuztuaren 14ko albiste nagusien laburpena izan da hau, astelenean itzuliko gara mezularia egitera, baina Euskadi Irratiaren jardunak ez duetenik izango, hementxe izango dituzu albisteak, eta baita bestelako mila kontu interesgarri ere, asteburu osoan zehar. Eskerrik asko beste behin ere horri izateagatik, astelenera arte, ongi izan.

Dire Straits taldearen lidergoarekin batera Mark Knopflerrek beste 11 proiektu izan zituen eskuartean, Bob Dylanen gitarrista eta ekoizle gisa, edota Van Morrison naiz Steely Dannen gitarra jole modura eta Tina Turnerentzat hain sonatua izan zen Private Dancer komposatu zuen. 1983an gainera zine musikari heldu zion, Eskoziako Local Hero film arrakastatuan eta beste behin, Mel Collinsen kolaborazioa oso garrantzitsua izan zen Going Home soinu bandaren gai nagusian. Geroztik, Newcastlek, Knopflerren jaioterriko futbol taldeak etxean jokatzen duenean entzuten den himnoa da, Going Home.

Local Hero ekote Where It Always Starts izeneko abesti ederra baino ederrago hau abesteko Jerry Rafferty gonbidatu zuen, eskoziarra bera bezala. Eta 1984ko BAFTA sarietan soinu bandarik onenera izendatu zuten Bill Forsythen pelikula.

1985 urtean kaleratu zuen Dire Straitsek Brothers in Arms rockaren historiako diskorik salduenetako bat. Lehen singela So Far Away izan zen, CD formatuan kaleratu zen lehenengo kanta, eta izan zuen arrakastarekin zerikusia izan zuen jakina, Euskarri Berriaren sorrerarekin bat egin izanak. Gainera, Mark Knopflerrek landu zuen soinu garbiak harrera oso ona izan zuen Estatu Batuetako irrati formuletan, naiz MTV telebistakatean.

0: Money for Nothing. Izenburuak iragartzen duen bezala kanta oso kritikoa da rock izarrek daramaten bizitza errazarekin. Bi langile hizketan ari dira telebistako bideoklipak ikusten dituzten bitartean. Stinek abesten du sarrerako esaldia I want my MTV. Koruak egiten entzuten dugu gainera eta Mark Knopflerekin baterako idatzi zuen desberdintasun ekonomikoari eta arrakasta errazari kritika eginez esan bezala. Brothers in Arms diskoko bigarren singela izan zen 1985ean eta bideoa berriz MTV Europarraren estreinaldian aireratu zen lehen bideoa 1987ko abuztuaren batean. Arrakasta masiboa izan zuen eta Estatu Batuetako top 10ean sartu zen Dire Straitsen hit bakarra.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.

What's that? Hawaiian noises.

Brothers in Arms digitalki grabatu zen lehen diskoetariko bat izan zen. Montserrat Irlan kokatuta zegoen, Air Studioetan egin zen grabazioa, eta Mark Knopflerek Walk of Life honen moduko pop kanta borobilak sortu zituen, aurreko diskoetako jazz rocka alde batera utzita. Ifi soinukateak oso zabalduta zeuden, eta jarraitzaileek norbere etxeetan kalitate handiz entzun zezaketen Dire Straitsen lan berria.

Brothers in Amsek eman zituen hit guztietako bat Why Worry da Mark Knopfler konposatu duen abestirik ederrenetako bat. Gitarrarekin sarreran sortzen duen sare modukoari itsatsita dator Everly Brothersen erako duoa. Zoragarria da eta are gehiago Everly anaiek eskertuta kanta honen bertsio eginez erantzun zutela jakinda.

Brothers in Armsen bira amaitutakoan Dire Straits utzi eta bakarlari modura edo beste batzuekin elkarlanean jarraitu zuen Mark Knopflerrek. 1980ean bere country zaletasuna erakutsi zuen Cher Atkins, gitarrista amerikarrarekin batera diskoa grabatuz.

1980garren urtean bertan Notting Hill Billies izeneko banda sortu zuen Mark Knopflerrek aspaldiko lagunak zituen Brendan Croker eta Steve Phillipsekin batera eta Amerikar oinarria zuten doinu lasaieko abestiak sortu zituzten. Blues musikaren eta countryaren artean dagoen esparru zabal hori landuz.

Mila bederatziun da laurogeita amaikako irailean On Every Street izenpean kaleratu zuen Dire Straitsek azken estudioko lana. Mundu mailan ez zuen izan Brothers in Arms-en pareko arrakasta, naiz eta 15 milioi aleko salmenta izan zuen. Erresuma Batuan aldiz bai, zuzenean lehenengo postura igo zen eta Europari dagokionez azkenik nabarmentzekoa da Frantzian izan zuen oihartzuna. Urtebeteko bira luzearen ondoren, Zaragozan eman zuten azken kontzertua 1982ko urriaren 9an. Ondoren, tarte luzea egin zuen Mark Knopflerrek fokoetatik kanpo eta itzultzean bakarkako lanak eta kolaborazioak baino ez zituen egin.

mila bederatzen da laurogeita amaseian. Geldi aldia eten eta lehen bakar lana kaleratu zuen Mark Knopflerrek Golden Heart. Orengoan, folk zeltikoan inspiratzen da, hain ezagun egin duen bere gitarraren soinu hipnotikoa alde batera utzi gabe, Darling Pretty honen moduko arribitxiak sortuz.

Cannibal izan zen Mark Knopflerek Golden Heart diskoan grabatu zuen bigarren singela. Txikitan amez gaiztoak izaten omen zituen, eta estribiloan gogoratzen du nola aitak lasaitzeko kanibalik ez dagoia da esaten zion. Ez zuen oihartzun handirik izan, baina harmonia aldetik alako arrakasta izan dako Walk of Life-en oso antzekoa da, aldaki sinpleago bat batzuren iritziz.

Golden Heart, diskoaren ondorengo bakarlanen artean Latino kutsuko Postcard from Paraguay izeneko abestia unabarmenduko genuke. 2004an ikusi zuen argia Shangri-La diskoan. Mark Knopflerrek bere aurreko bizitzatik ies egiten duen gizon baten historioa kontatzen du.

Eta Mark Knopflerrek idatzitako soinu banda anitzen artean Antonio Banderas aktorea protagonista duen Altamira izeneko filmarena aipatu behar dugu. Evelyn Glennie Eskoziar perkusio jole itxuarekin batera entzungo dugu 2016ko pelikularen izenbereko harribitxi honetan.

Abeslari handia izan gabe, Mark Knopfler bere garaiko ahotsik ezagunenetakoa bihurtu zen Dire Straits taldearekin naiz bakarka egin zuen ibilbidean, eta bukatzeko country rockaren kombinaziorik harrigarrienetako osatuz, musikaren beste mito handi batekin kolaboratzen entzungo dugu, Emmylou Harrisekin duoan. All the Road Running diskoa izten duena bestian, If This Is Goodbye.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Bianako kiroldegian sortu den kloro gasezko odei baten ondorioz, sei pertsona erietxera eraman behar izan dituzte, gaur arratsaldean larrialdi zerbitzuek jakitera eman dutenez. Guztira 11 pertsona hartatu dituzte, baina gehienek ez dute aparteko arazorik izan, horietatik sei eraman dituzte erietxera, tartean bi aur kaltetuenak Logroñora eraman dituzte. Suhiltzaile bat hilda eta beste hiru pertsona zauritu berriz Bruselasen izan den gas leherketa baten ondorioz, tren geltoki nagusiaren inguruan gas ihes bat konpontzeko lanetan ari zirela bi leherketa izan dira. Suhiltzaile bat hildu, beste bat zauritu eta baita gas konpainiako beste bi langile ere. Eta Libiako itsasoan 11 migratzaileren gorpuak aurkitu dituzte. Egunak zeramatzaten hilda. Bestelakoetan Frantziako Konstituzio Kontseiluak ontzat emandu gobernuak aurkeztu eta Asamblea Nazionalak onartutako eutanasia legea. Testua ontzat eman arren ñabardura batzuk egin dizkio eta horiek jaso beharko ditu legeak. Besteak beste botikarien kontzientzia eragozpenerako eskubidea sartu beharko du eta ezingo dituzte eutanasia eskatu duten pertsonak hiltzeko erabiliko duten botika prestatzera behartu. Bestetik, osasun zentro pribatuei aitortu beharko die hiltzen laguntzeari uko egitea edo horretarako eskubidea behintzat. Ukitu hoiek erantzita legea konstituzioa errespetatzen duela ebatzi du kontseiluak. Lagundutako heriotza legea baliatu alizateko eskatzaileak frantziarra izan barko du edo bertan bizi luzaroan, bere bizitza arriskuan jartzen duen gaixotasun larri edo sendaezina izan, bizitzaren azken fasean egon eta tratamenduarekin arindu ezin den sufrimendu fisikoa pairatu. Beste lege egitasmo bat berriz, konstituzioaren aurkako jodu kontseiluak, 15 urtez beherako aurretan erabei, sare sozialak erabiltzea debekatzeko lege alegia, neurriz kanpokoa eta adierazpen askatasunaren aurkako jodu legea konstituzio kontseiluak. Emmanuel Macron presidenteak agindu du beste lege testu bat prestatuko dutela. Sare elkarteak deituta presuen eskubiden aldeko manifestazioa egin dute gaur arratsaldean Donostian, aurten lehen aldiz aste nagusiko deialdia peratekin batera antolatuta deitu dute. Sufrimendua urtetan luzatu duen preso ieslari eta deportatuen auziak konponbidea behar duela aldarrikatu dute. Datuak ere eman dituzte, 8 dira egun erregimen itxian preso dauden gipuzkoarrak, iaz 18 ziren kalera ateratzen ez zirenak. Urrengo hilabeteak sarek esan duenez, erabakigarriak izango dira preso hauen egoera aldatu eta osotara falta diren 28 presoek erregimen irekirako jauzia egiteko. Helburu hori lortu artean jarraituko duela hitz emandu sarek. Eta Jonin Sausti alkateak euren jarduna debekatzeko hartu zuen erabakia salatu duena kaleko afari solidarioak elkartekoak izan dira. Udalak proposatutako alternatibak ez duela kalean bizi direnentzako benetako irtenbiderik bermatzen adierazi du.
2: Kasek, kaleko afari solidarioakek, esan du udalaren otorduak programak ez dituela bermatzen kalean bizi diren pertsona guztien beharrak. Cristina Fernandez, Kaseko kidea da.
3: Eta hemen zerbait oso argi utzi nahi dugu. Afarien debekua ez den beharrezkoa. Kasek ez du sekula betiko existitu nahi izan. Udalak baliabide nahikoak, eskuragarriak eta egokiak sortu izan balitu, gure afari

0: Herrietara joaten ziren pertsonek haien beharra galduko zuten, eta kas modu naturalean desagertuko zen.
1: Kasek azaldu du uneotan ogitartekoak eta banatzen badabiltzala, udaltzaingoaren begietatik urrun eta salagarria iruditzen zaiela horrela ibili behar izatea.
2: Eta errepidetan 7 kilometrokoak dira autoilarak AP8an ordu honetan Irungo ordainlekutik hasi eta Biriatur artekoak eta Gipuzkoa 636 errepidean ere oraindik kotxen joan etorria handia dela esan digu segurtasun sailak. Eguraldiari dagokionez, gaur iluntzean oraindik bihar eta etzi arratsalde partean trumoi ekaitz arriskua iragarri digu Euskalmetek, orokorrean asteburuan giro ezegonkorra nagusituko dela esan digu, baina temperaturetan beherakada nozitu arren udako balioekin jarraituko dugula eta gaua epela izango dela. Hori ere badio eguraldi iragarpenak. 10etan albiste gehiago Euskadi Irratian eta informazio eskura orain.eus atarian.

Gabon eta ongi etorri Izidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gorkoan Rodríguezen musikarekin ekingo diogu. Segurazki ezagun egingo zaizue bere historia. 70ko hamarkada hasieran argitaratu zituen bi disko, baina itxuraz behintzat arrakasta izugarririk gabe, baina handik urteetara jakin zuen Hego Afrikan jendeak izugarri maite zuela bere musika hura, eta hasi zen bertara kontzertuak eskaintzera joaten, eta 2012an argitaratu zen dokumental eder bat, Searching for Sugarman, bertan bere historia kontatzen da, eta horrelako musika ditu, hau da Crucify Your Mind.

0: and you assume you got something to offer.
1: Bere bizitzaren zati handiena musikatik aldenduta eta arrakastarik ez zuela izan pentsatuz igaro ondoren esandakoa amaiera aldera iritsi zitzaion hori eta Searching for Sugar Man dokumentalean ikus dezakezue 2023an zendu zen Sixto Rodriguez.

beste disko eder batekin itzuli ziren 2023an Jeff Tweedy eta bereak Wilco eta Cousin Lana. Eta Wilco entzunez segituko dugu, baina kasunetan Billy Braggekin batera egindako Mermaid Avenue saio hoietan, hau da When the Roses Bloom Again.

Buddy Guthrie kantu egile handiaren heriotzaren ostean, Billy Bragg britaniarrak hartu zuen proiektu honen gidaritza, eta kontua zen, ba, Buddy Guthrie idatzi eta utzitako hitz batzuei musika jartzea. Horretarako Wilco talde estatubatuarraren laguntza eskatu zuen Billy Braggek, eta haiek eman, eta Mermaid Avenue izeneko hiru disko argitaratu zituzten era horretako kantu bikainekin. Hau da When the Roses Bloom Again.

Johnny Cashen Iondoko disko bat da ditzen ari garen hau, 1980ko hamarkada hasieran grabatu zituen kantu batzuk, estudio batean gerora argitaratu etzirenak, eta orduantxe ezagutu zuen ere Rick Rubin, eta hasi zuten euren elkarlana American Recordings ikaragarri horiek grabatzen, eta orain azken aldian egin dutena izan da lehenengo kantu haiek, 80ko hamarkadako grabaketa hoiek berreskuratu, bertatik Johnny Cashen ahotsa eta gitarra hartu, eta bestelako musikarien aportazioekin kantu horiek osatu, eta plazaratu Songwriter izeneko albumean.

Eta estatubatuar musikako beste songwriter edo kantu egile handi baten bila joko dugu orain, bera da Townes Van Zandt eta hau Waiting Around to Die.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu bertsio batekin. Hau da Reverend Gary Davis and Dead Don't Have No Mercy, baina Moby Dickek eginda.

Eta Bon Iver disko handi batekin segituko dugu. Hau da homonimoa izan zuen ura, 2011an argitaratua, eta bertako Holocene.

jende askoren gana iritsi zen bere lehenengo lanarekin, 2008ko Forema Forever Ago, eta bertan folkari buelta bat ematen zion, baina inorketzuen espero 2011ko bere itzuleran beste buelta batzuk emango zizkionik folkari, eta orkestazio lan ikaragarria eta ekoizpen lan ikaragarria landu. Bon Iverren disko homonimoa eta Hollow Scene.

Eta Argentinara joko dugu eta murgilduko gara Los Espíritus taldearen blues eta psicodelia nahasketa bikain horretan, hau da Jugo.

En Gary Davisen moldaketa hori, Moby Dicken eskutik, eta kantu horren beraren moldaketa egiten zuen Marlon Williamsek Delaney Davidsonekin batera. Eta, bueno, kontua da, oratu garela Zelanda berritarrarekin, eta dituko dugula bere kantu bat, hau da.

2018ko Make Way for Love album ederrarekin ezagutu genuen Marlon Williams, Zelanda berritarra, eta 2020an argitaratu zuen Casey and Claytonekin beste disko bikain bat, eta 2022an bere bakarkako hau, My Boy.

0: Eta garaia antzekoetako talde batekin bukatuko dugu gaurkoan, hauek dira Depeche Mode. The angel of love was upon me, and Lord, I felt so small. Hori bai, diskoa 2013koa da, eh? Delta Machine, eta hau da bertako Angel. Gurekin berriz elkartu nahi baduzue, badakizu hementxe izaten garela Euskadi Irratiko zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia. Berriz entzunei baduzu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure sakelekoan, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean. Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, jakin berri dugunez, gaur eguerdian 31 urteko langile bat hilda Jurretako paper lantegi batean. Tanke baten barruan, lanean ari zela ondoezik sentitu da, eta lankide batek atera behar izan du. Berehala larrialdi zerbitzuak bertaratu dira, suspertzen saiatu dira, baina ezin izan dute ezer egin. Larrialdi zerbitzuetako bi ertzain hartatu behar izan dituzte, gasa arnastu dutelako, segurtasun sailetik adierazi dutenez. Espainiako gobernu Koruñan kokatua dagoen Meirasko pasoa memoria gune izendatu du. Urtetan egin dituzte protestak Galiziako talde memorialistek berriro ere Frankoren familiaren eskuetatik erakunde publikoetara pasatzeko pasoa eta azkenean epaitegiek ebatzi zuten ondare publikoa zela eta berreskuratu zuten. Orain beste urrats bat egin du Espainiako gobernuak diktaduraren memoria gune izendatuz. Zenbait udar herritan lehortea dela eta neurriak hartzen hasiak dira. Zuian Araban udalak baratzak eta lorategiak ureztatzea debekatu du, baita igerilekuak betetzea eta ibilgailuak garbitzea ere. Udalak adierazi du euri eskasiak eta Baia ibaiaren ur maila baxuak egoera larria sortu dutela eta gaineratu du neurri hauek indarrean egongo direla egoerak hobera egin arte. Izpar Euskal Herrian bestetik, laborariak beroaldiaren ondorioak pairatzen ari dira Inize Butrón.
2: Alako berorik ez dute sekula ikusi laborariek. Maiatzan hasita, ekainean, uztailan eta abuztuan etengabeko beroaldi horiek eragina izan dute baratzezainen uztan. Francis Lagea laboraria da Lekornen eta ELBeko kidea.
3: Sobera azkar eman dute sobera goizik eta gero hanitz lore hildira. Eta loreaik galtzen duzularik ez duzu fruiturik.
2: Produkzioaren erdia galdu dutela diote baratze zainek, uda maieran ELBE sindikatuko laborariek balantzea eginen dute. Geroari begira kezka da nagusi, Francis Larrearen ustez ondoko urtetan errepikatuz gero, laborari askoren gelditzea eragingo du.
1: Eta injustu lehortea dela eta zaila izaten ari da Bart Landetan Girondako departamentuko Luglon herrian piztutako sutea itzaltzeko lana. 500 suhiltzaile ari dira lanean, Australiak utzitako helikoptero baten laguntzarekin eta 100 herritar etxetik atera dituzte. Oraingoz 1300 hektarea erre dira. Lantenon piztutakoa berriz inguratzea lortu dutela esan dute Arabako Diputaziotik eta goizetik ez direla hektaria gehiago erre, baina oraindik ere lanek luze joko dutela. Gau osoa perimetroa zaintzen emango dute suhiltzaileek bihar itzaltze faseari ekiteko. Hori dela eta atzo ustu zituzten baserrietako bizilagunei etxera gauzak jasotzera itzultzen utziko dietela adierazi dute. Bizkaiko beste udalerri berriz, Sopela eta Urduliz tentsio handiko gune izendatu ditu Jaurlaritzak udalek urtea hasieran egindako eskaria ontzat emanez. Gaur argitaratu ditu etxe bizitza sailak Sopela eta Urdulizi dagozkien aginduak eta honen bestiz bi udalerriak etxe bizitza merkatuan esku hartzeko Espainiar legediak aitortzen dituen neurriak hartu ahal izango dituzte bi udalerri hauek etxe bizitza prezioei muga jartzeko helburuarekin. Albistea pozik hartu dute bi herriotako alkateek, Itziar Iratzagorri eta Unai del Burgok. Itxasotik gertuko herriak dira, Urdulizen ospitala ere badago eta etxe bizitza arazo larria dute.
4: Getxo kurteak daramatzala tentsionatuta eta getxotarrak gurera etortzen direla. Eta jakina, eskualdeko ospitaleak dei efektua izan duela Osakidetzako langileentzat eta Urduliz lasai bizitzeko leku erakargarri gisa ikusten duten jubilatuentzat.
5: Oso positibotzat jotzen dugu Eusko Jaurlaritzak egin digun izendapen hori. Izan ere, Sopelak sekulako arazoa dauka etxe bizitza alorrean. Esan genezake, Sopelak bizi duela bizitoki emergentzia bat.
1: Dagoeneko bi horiekin 20 dira Euskal Autonomia Erkidegoan tentsio handiko gune izendatzea lortu dutenak. Errepidetan ari da pixkanaka normaltzen egoera, AP8an 2 kilometrokoak dira kotxeilarakun honetan Irunen, Biriaturako norazkoan. Eta eguraldiari dagokionez, nahiko asteburu nahasi eta ezegonkorra iragarri digu Euskal Metek. Tarteka hodeitsu egongo da iparri xurialdean euri langarra egin

zake, baina ordu askotan ateri eutxiko dio, temperaturek bera egingo dute, baina udako balioak izango ditugu, eta gauak epelak izango dira. Amaiketan albiste gehiago eta informazioa eskura, orain.eus atarian.

0: Gabon! Gaur egin den kupona zoaren zozketan honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 35.702 eta seria 109.
0: Zenbaki horrek 9 milioi euroko saria irabazi du. 15 milioikoa kupona zo isa-isa-ele jokatuz gero. Gainontzeko zenbaki sarituak juegos11.esen dituzu ikusgai. Bihar beste aukera bat daukazu asteburuko sueldazoa irabazteko. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
3: Bueno, transfusio hitza entzun da gutxi gora bera gehieno irudi bera etorriko zaigu burura, ez? Gutxi gora bera badakigu zertaz ari garen. Ez ezagunagoa egin zaigu ordea, umetoki barneko transfusioa, ze hori ere egiten da, beharra dagoen kasuetan. Osakidetzaren kasuan, Gurutzetako ospitalean bakarrik egiten dute, baina nola sartzen zaio odola fetu bati? Zein izaten da prozedura eta zalantza guztiak argitzeko joan gara Gurutzetako ospitalera, Carmele Uribesalgo, kaixo egunon.
4: Egunon, bai, Gurutzetako ospitalera etorri gara, erditzen gunera, mentxe gaude, gelatxo batean sartu gaituzte, eta hemen egiten dituzte, inguru honetan egiten dituzte, erditzen eremu honetan egiten dituzte, aipatu ditugun umetoki barneko transfusioak. Eta lan horretan aritzen da, Amaia Jartzaguena, obstetra, Amaia egunon.
5: Bai, egunon, Carmele Maider.
4: Guri deigarria egin zaigu, transfusio mota hau, egia esan ez geneukan entzun da, nahiko ez ezaguna dela esango zen duke?
5: Bai, egia da, niko horatzen dut, nik asle garaitan ere bai, hasieran entzuterakoan, da guk esaten duen, transfusio bat, nola iten dan, zere iten dan dago ere, harrituta geratzen ginen, oseak...
4: Eta bataz beste urtean zenbat egiten dituzu, ez? Agian ez ezaguna dira asko-asko ere ez direlako izango.
5: Bai, egia da, gutxi gora bera urtean egoten direla igual ama rama bikazu edo. Osea, que ez da inoikoa.
3: Guri atentzioa eman digu, Amaia, umetoki barneko transfusioak, eta horregatik joan gara zuen gana. Azalduko diguzu, nola egiten zaion transfusioa fetuari?
5: Justo Carmelarekin hitz egiten egon naiz, eta hau egiten dugu urdunaren sabel kanpotik. Osea, ekografia erabili egiten da, eta orduan ekografia bidez silborrestea identifikatzen dugu, osea, fetuaren silborrestea identifikatzen dugu, eta gero orratz luze batekin, 15-20 cm gero dituen orratz batekin, hori, sabel kanpotik, utero barnera sartu, silborrestera heldu, da silborresteko saina orratzarekin pintxatu, eta hortik hasten daudela pasatzen.
4: Eta bitartean ama zer dago, esna?
5: Orokorrean ama esna egoten da, berak daukan tentsio guztiarekin momentu horretan, baina bai, prozedurak iraun bitartean esna egoten da, gurekin, batzutan hitz egiten. Eta egia da, justo orratza sartzen dugun tokian, justo orrazalean, da salazpian, bai anestesia jartzen diogula, gero orratz horrek ez molestatzeko, baina bestetik ez dute gehiago nabaritzen.
3: Pentsatzen dugu, hau, zehaztasun handiarekin egin beharko dela, ze silborrestera iristeko, hor poltsa bat ere badago, ez? Poltsaren barrura inoritxi behar duzu, alegia zuek?
5: Bai, poltsa da lehenengo pausua, da gero poltsa zeharkatu da silborrestera. Egia da, teknika hori, zaila dela, zehaztasun handia behar dela. Ze imaginatu, umeki baten silborresteko saina, ez? Ze txikia dan, da zemea dan. Eta gero gainera, hori pertsona batek orratza manejatzen du, baina behin silborrestera heltzen danean, geldi-geldi-gelitu behar da, transfusio osoak irauten duen bitartean, eta transfusioak bukatu arte, eta hori pertsona hori, kasi paralizatuta hor mugitu gabe, besteok hori bukatutzat ematen dugun arte, gero gainera, umekia mugitu daiteke, silborrestea, klaro,
3: jokatzen ari da. Ama geldi eusteko gai izan daiteke, baina umekia?
5: Bai, askotan egia da, justo horratz berdinarekin, aprobetsatzen dugu, eta transfusioa baino lehen, umekiari ere anestesia apur bat ematen digula. Eta hola, apur bat geldiago geratzen dira prozesu bitartean, silborrestea ere gero hor likidoan flotatzen da bilenez, umea mugitzen bada, horratza mugitzen badizu, bai.
4: Eta hau zen demorako kontua izaten da, gutxo gora bera?
5: Ba, oza, egia da, dana montatzeak eta dana gestionatzea hori izaten da zaila, baina gero ba prozedurak ez du irauten ordu laurden, baino gehiago ez du irauten. Osea, bai, bai, gero prozesua motza da berez, baina dana prestatzea hori izaten da zailagoa.
4: Ba, gutxi gora bera ulertu dugu nola egiten duzuen, esan duzu, orratz bat sartzen duzuela amaren sabeletik, eta horrela iristen zaretela fetuaren zilborrestera, eta hortxe, edo horren bitartez egiten duzuela transfusioa, baina zergatik egiten duzu da, ze kasutan, zeintzuk izaten dira arrazoiak?
5: Claro, transfusioa egiteko arrazoia izaten da ba, fetuak eukitzea anemia larria. Baina anemia oso oso larria. Azkenan anemia larriarekin, ba, claro, anemia batek eriotza eragin dezake bukaeran. Azkenan arazoa izaten da, ba, hori globulu gorri oso oso gutxi badituzu, ba, oksigenoa ere ez zaizu ondo heltzen, ordu ba, zure bihotza ere saiatzen da hori konpentsatzen, baina momentu batean ba, anemia horrek irauten badu, ba, bihotzaren ekatu egiten da.
3: Eta hori gertatzen, ba, hori gertatzen ari dela, maia, nola jakiten duzu, eh?
5: Claro, ba, batzutan zaila izaten da, ja berandu ikusten ditugulako, zaila anemiaren ondorioak ikusten ditugulako, ba, dibidez, ja bihotz bat nekatua, ja bihotz gutxi egitasunarekin, gero beste batzutan, bueno, egia da badakigula igual, ba, fetu horrek arriskua daukala edoaren anemia izateko, eta orduan, ba, kontrolak egiten zaizkio emakumeari, orduan aldian zehar kontrol gehiago egiten zaizkio, ekografia gehiago, eta dibidez, odolak globulu gorri gutxi baditu, ba, odolaren abiadura azkartu egiten da. Eta hori ekografiarekin ere nortu dezakegu. Orduan odol horri gero eta azkarago bidaiatu, ba, bueno, anemia gero eta larriagoa da. Eta orduan hor guk baditugu parametro batzuk, eta ba, horrekin ibiltzen gara burua lanean, erabakitzeko zein den momentu honena transfusio egiteko.
4: Eta anemia horren arrazoiak zeintzuk izaten dira normalean? Zerk eragiten du anemia ba, umekian?
5: Ba, hori, bueno, arrazoi desberdinak daude, nik uste igual danoi ezaguna egiten zaigula dibidez odol taldeen batera ezintasun hori, ez, inkompatibilidade hori, nik uste hemen asko hitz egin dala ba RH-ren inguruan, ez, ama RH negatibo denean, eta ba, batera garritasun hori ez dagoenean, bueno, antigorputzak egiten dira, eta antigorputz horiek, ba, fetuaren odol zelulak edo, ez, puskatu ditzake eta fetuari adibidez anemia eragin. Horregatik, bueno, RH-a eta amaren odol taldea beti analizatu egiten da, ordunaldia hasten denean eta arriskua daukaten ordunaldia hauei, ba hori kontrol gehiago egiten diego.
4: Eta beste batzuetan, infekzio batek ere eragin dezake anemia.
5: Bai. Egia da, bai, infekzioak badirela arrazoi bat, eta igual infekzioen munduan, ez, guk gehiago manejatzen duguna izaten da, parvovirus B19-arena, da gehien ikusten dana, eta egia da, askotan, ez, guk txikitan hartzen dugula infekzio hau, eta ba, eldu batzuk ja inmunizatuta gaudela, baina ez gaude eldu guztiok inmunizatuta infekzionekin, orduan, ba, kasualidadez, orduan aldean zehar, amak infekzio hau hartzen badu, ba, bueno, infekzioa umekiari pasatu aldio, ba, plazentaren bidez eta odolaren bidez, eta orduan umekia gaixotu daiteke. Eta parvovirus B19-ak amaren ganez, baina fetuaren gan, bai, anemia eragin dezakela, eta bai, anemia oso larria eragin dezakela.
3: Uh-huh. Eta transfusio bakarrarekin nahikoa izaten da, edo bat baino gehiago egin behar izaten dira?
5: Bueno, ba, depende, kausaren arabera infekzioetan, ba, batzutan, transfusio bakarrarekin nahikoa izaten da. Egia da, ba, infekzio apur bat luzatu egiten bada, ba, igual bi behar izan alditu, baina, bueno, orokorrean batekin, gero ja infekzioa sendatu egiten da, eta horrekin nahikoa izaten da. Baina, karo, ba, adibidez, kausa bada odol taldeen, ez, batera ezintasun hori, bai. Ba, orduan, ordunaldi guztian zehar behar izango ditu transfusioak, ordun kontrolak egiten ditugu, eta bai, bat behar duenean, badakigu orokorrean besteren bat ere behar izango duela, eta horrela, ba, umetxo jaiotzen dan arte.
4: Eta ez du ondori horik hori da, bai. Hori da, horrek ez du esan nahi gero umea jaiotzen denean, hortik aurrera anemia izateko joera izango duenik, ez?
5: Ez, hori da. Bai, kasu bi hauetan adibidez, odol taldeena eta infekziona hori komentatzen ibili garena, horiek behin, jazta, infekzioa pasatzen danean, arrisku hori, listo. Eta odol taldeen batera zintasun hori ere, ordunaldia igarota, ja, berez, listo. Egia da guk kontrol gehiago egiten ditugula, transfusioa egin da gero, ikusteko ez dagoela komplikazio hori, ondo jundala, umeak ez dula berriz anemiarik egiten, baina behin jaiota ez dauka, vamos, ez dauka arrisku gehiago anemiarik eukitzeko, ez.
3: Bueno, kontatu dugu nola egiten duzuen, umetoki barneko transfusioa, zeintzu diren arrazoiak, eta odola, ze odol ematen da edo zein?
5: Egia da, Karmelek ere lehen esan dit, como umekiaren odol taldea ezagutzen da, eta eske egia da, ez dala ezagutzen, berez, claro, gauza gertatu baino lehen. Egiten duguna da, O negatibo odola prestatzen da. Badakizue, bueno, hau erabiltzen da, claro, bai, hau erabiltzen da, helduek voluntarioki ematen dugun odolarekin, odol horrekin prestatzen da, orduan aukeratzen da, O negatibo odola. Eta gero egia da, claro, odol hau ere asko prestatu behar dela fetuei eman alizateko. Irradiatu egin behar da, berotu egin behar da, asko kontzentratu behar da, azkenean, egiten duguna da, likido gutxi-gutxian globulu gorri asko sartu. Eta horrela umetxoari, likido ez hainbeste eman, baina gutxienez globulu gorri pila batekin, eta horrela anemia hori superatzen duen. Orduak behar izaten ditugu, claro, hau prestatu, hematologak abizatu, laborategia, odola prestatu, odola berotu, dana egon behar da oso sinkronizatu eta ospitalean.
4: Ailen esaten zenuen bezala, luzea dela prozesua, prestak eta prozesua dela luzea, gero egiteko momentua bera ez dela hain luzea, eta esan duzu, prestatu egiten duzuela odolori, eta kantitatea oso txikia izango da, ze fetua bera ere oso txikia izango da, gutxi gora bera ez dakit, ze haurdunaldiko ze momentutan egiten den, edo...
5: Claro, berez, 16. astetik gora edo, oza, 4. hilabetetik aurrera planteatu daiteke transfusioa egin ahal izatea. Baina eske zuek imaginatu gero eta aste gutxiago, fetua gero eta txikiagoa, eta imaginatu zain horiek ze txikia diren, ze meak diren, karo, orratz batekin pasatzerakoan ere, zain hori apurtzeko arriskoa gero taltuagoa da, orduan, bai, oso aste gutxirekin, gero eta zailagoa.
3: Osakidetzak Gurutzetako ospitalean egiten du, eta ospitale horretan bakarrik egiten ditu, umetoki barneko transfusioak, eta 2012 arizarete horretan, Amaia, espezializatutako profesionalak zaudete, ez, horretarako?
5: Bai, egia, claro, behar dala, ja espezializatuko direnak, ez, ginekologia da obstetrizia egin ondoren, espezializatuko direnak, fetuaren medikuntzan, fetuaren terapian, eta bai horrek behar ditula urte asko. Ordune, orain momentuz gurutzetan, transfusioak bi lankidek egiten dituzte, eta gainontzekoek, gaudeola, hiru lau pertsonako talde bat, eta lagundu egiten dugu. Honek bai behar duelako, hori, entrenamendu asko, esperientzia asko, eta konfiantza ere bai.
4: Entrenamendua nola egiten duzu? Aukera dago entrenatzeko ala egiten ikasten duzu, eh?
5: Egia da, oin, gaur egun ja badaudela, panpinak edo, ez, simulatzeko, ekografoa erabilializateko, orratza nondik sartu pentsatzeko, gehiago planifikatzeko, eta gero ere, orratza beste goza batzutarako erabiltzen da, analisi genetikoak egiteko, amniozentesia egiteko, dardun, pizkanaka, ez, bagoaz ikasten, entrenatzen, esperientzia hartzen, eta hori pixkanaka entrenatu egiten da.
3: Umetoki barneko transfusioak egiten dituzue Gurutzetako ospitalean, Amaren Sabelean dagoen aurrari odol transfusioak egiten dizkiozue. Amaia Aiartzaguena, obstreta, eskerrik asko azalpena guztiak emateagatik, gure jakin mina asetu duzu.
5: Eskerrik asko zuei, eh?
3: Desarka bat, Amaia, Karmele gero arte.
5: Berdin.
3: Agor.
2: Euskadi Irratia.
6: Eli gaio, garratxaldeon.
3: Kaixo.
6: Beno, badakizu eilean behin Eli gurera atortzen dela. Eli gaukeratzen du gaia, eta gaur esan du, gaur autozaintzari buruz hitz egin nahi dut.
3: Bai.
6: Eta zergatik gaukeratu duzu gaia?
7: Iruditu zaidalako, azken aldian iruditzen zaidalako, autozaintza hori esklabutza berria dela. Esklabutza moderno bihurtzen ari dela. Lehen nahikoa zan ondo jan, ariketa fisikoa egin, deskantxatu, eta orain, behintzat nire arloan, ez? Nutrizioaren kasuan behar da, ez dakiz zenbat, barazki dibertsifikatu astean, fermentatua jan behar dira, ekologikoa, ez dakiz zer, badakizor, behar dugu deskantxua monitorizatu, glukosare bain monitorizatu behar dugu, dena monitorizatu behar dugu. Orduan, iruditzen zait, gehiegi dela, orain esklabuak era, gure osasunaren esklabu bihurtu era.
6: Orduan esan gehan dezake, edo iruditzen zaizu, gure egunerokoa bete beharrez osatu dugula?
8: Bai, bete beharren zerrenda amaigabea bihurtu da, ba, osasuntxu egotea. Eta iruitze zaitere bai, osasunaren bidean, edo osasunaren bila gauden hortan, osasuna galtzen gaudela.
6: Yeah.
8: Zer, claro, geroz eta, pues hori, esklabuagoa da, eta estresanteagoa da, eta, ba, bai.
6: Bai, ze, bete beharritzara bili dugu, ze, hor, edatu dena ez, da, bai. Egiten ez badut,
8: ba, bueno.
6: Zer gertatuko da, aha. Munduaren amaiera.
8: Ez baino, etengabeko mehatxua da, ez baduzu hau egiten, puztu edo antura izango duzu, inflamatu egingo zara, edo zure mikrobiota akatuko duzu, kaltetuko duzu, edo zure energia maila jetxingo da, eta neretzat, bueno, neretzat, eske ikusten duguna kontsultan da, benetako bildurra da gola, eta hori ez da osasuna sustatzea, hori da gorputzaren hiper zaintza edo hiper vigilantzia sortzea. Benetan zer behar dugu, ez?
6: Claro, eta horrek sekolako antxietatea egiten du.
8: Antxietatea, estresa, eta antxietatetik, ba, bitxia bada ere, ba, osasunari kalte egiten, kaltea egiten diogu. Eta, ba, claro, aurreko guzti aldi gute sartu, ez? Iria sartzen digute, bildurra sartzen digutelako, eta geroz eta desesperatuagoak gaude, eta edo zeina holku miraritxua, ostras, ba, ongietorria da, ez? Claro, nere hobe beharrez baldin bada, eta nik uste dut kosta egiten zaigula benetan, aitortzea behar duguna dela kontrol hori askatu. Ondo bizitzeko eta benetan jakiteko zerren beharra dugun. Hau da, gaur egun ez gera gelditzen esatera, ze behar dut? Betetanago, gozea daukat, logurea daukat, nekatutanago, energia asko dut egiteko ez dakiz zer, ez? Hori da falta zaiguna, kontrol, dena kontrolpean nahi dugu, neurtu beharra dago dena, ez? Garai batean gogoratzen dut, ba, diabetikoak dauzkat familian, eta beraiek zistatu inbartziren jakiteko nolako glucemia zuten momentu horretan. Gaur egun ez da behar, sensorea daude, baina sensorea daude diabetikoarentzat eta diabetikoa ez denarentzat. Zertarako neurtu behar du glukosa diabetikoa ez dena? Zertarako neurtu behar ditu selenioa, molib denoa eta ez dakiz ze vitaminak beharrez duena, ez? Osea, gaur egun etengabeko kontrol hori iruditzen zait, perfektu dena perfektu egitarekin obsesionatuta dauden pertsonak sortzen ari garela, gaixotzeko beldurragatik. Eta giza gorputzak perfekziotik ez, baizik eta adaptaziotik, egokitzapenetik funtzionatzen du.
6: Eta gure gorputzak nola kudeatzen du presio hori? Aurregin dieza jokegu egoera horri?
8: Bai, bai, bai. Bueno, horri ez. Baina biologia diseinatuta dago, a ber, ez dago diseinatuta etengabeko optimizaziorako, baina estresak, estresa ona da. Eta estresaren adaptazioak egiten gaitu precisamente osasuntxuago eta indartxuago. Etapa desberdinetan bizirauteko prestatuta gaude, baina pasabehar dire etape horiek. Eta gu pasabehar ditugu eta sentitu behar ditugu, ezin ditugu monitorizatu. Bizitzako une batzuetan, ba, okerrago egiten dugulo, estres gehiago dugu, eta horrek ez du esan nahi, gure osasunari kalte egiten ari diogunik, baizik eta, ba, bueno, ari diogu mesede egiten. Ez gaude gure mikrobiota suntxitzen, estresatutago delako momentu puntual batean, ez ezer.
6: Eta nork sartu dugu ideia hori? Zergatik sinetxi dugu, konpondu beharreko zerbait dela gure gorputza.
8: Bai, eske egun hauetan nik gogoeta hori egiten ari nintzen, egin dut behin baino gehiagotan, iruditzen zait orain gorputza ikusten dugula zerbait auskorra bezala, eta ba bueno, etekina ateraltzaio horri, ez? Auskorrak baldin bagera, ba bueno, auskorra bagera etengabeko gainbegiratzea behar dut, edo nere gorputzak behar dut gidari bat, protokolo bat, gehigarri bat, eta hor, ba bueno, ba merkatuak bere lurreremo perfektua topatzen du gauza pila basaltzeko. Nere arloan ez, digestiboan horren modan dagoela orain, ikusten duguna, ez? Ba, mikrobiota, testak, suplementuak, gauza guzti horrek neretzat zerbait sakonagoaren eredua da, edo isla da. Eta imperfekzioa eta aldi batetako ondo esa onartzen ez dituen kulturan bizita, pues eske de caldo de cultivo perfecto esaten den bezala, ezta? Sintoma guztien kausa jakin behar da, zertarako konpontzeko. Hori egunero ikusten dut kontsultan, badago jendea ondo dagoela, baina jakin behar du zehazki zergatik dituen puskerrak, adibidez, edo eruktuak, edo hau da, badire gauza batzu patologikoa direnak, beste batzuk ez dira eta ez ditugu zertan kontrolatu behar ehuneko ehunean, bukle batean sartzen gera, kontrolaren bukle hortan, eta vigilantzi hori, hipervigilantzia deitzen dioguna, ahunditzen doa, nervio sistema simpatikoa etengabe disparatzen da, ondorioz ni estresatuago nago, eta okerroago nago, eta klaro, noski, estresarekin osasunak kaltetu egiten da.
6: Eli, esan duzu, bereziki modan dago, zure saila, hori horrela da, bai. Mikrobiota behin eta berriz aipatzen dugu, esteen osasuna aipatzen dugu, esteak dira gure bigarren garuna, bueno. Esteen osasuna zaintzea, ez alda ona?
8: Bai da ona, eta garrantzitsua da. Baina ez dugu kontrolatu beharrik ehuneko ehunean. Eta importantea da askatzea eta pentsatzea zer sentitzen dugun, eta ez dugu zertan jakin behar sentitzen dudan hau nondi datorren. Hau da, denak ez du test baten beharrik, ez protokolo murriztatzailerik behar, eta denak ez du gehigarrik behar. Osasun diskurtsoa, testu inguruan baino gehiago, gaur egun, oinarritzen da beldurrean. Beldurrean eta zerbait gertatuko zaigun hortan. Orduan gu menperatzen gaitu, eta benetako osasuna ez da etengabeko hipervigilantzia hortan bizitzea, baizik eta ez da errua sentitzea, gaur ez baldin badut jan kefir, ez? Ez da otordu bakoitza erabaki estrategiko bat egin, baizik eta behar du malgutasun bat, eta behar du pertsona bakoitzak beharko du berea, individualizatu behar da, ezin da neurtu dena.
6: Orduan, malgutasun gehiago behar dugu?
8: Malgutasun pilo bat behar dugu, apur bat ez, malgutasun piloa behar dugu, eta moztu kate horrekin. Nik uste dut kateatzen ari garela. Nik benetan ikusten, askotan bueltak ematen dizkiot gai honi, ikusten dudalako kontsultan jendea oso kezkatuta, eta askotan osasuna edo osasun digestiboa kaltetuta dago, bai, kaltetuta dago, baino nahi gabe, eta igual ez da oso egokia horrela esatea, baina guk kaltetu dugu, kateatu dugu garelako, hau da, hiperexigentzia handia dugulako, eta horrek eramaten gaituelako, izugarrizko, pues hori, zainketa estremora, eta vigilantzi estremora, eta
6: hori da zuk beti esaten diguzuna, jendeak elikagai asko bere dietatik entzen dituelako, entzun bai. Duelako ez dela ona, suplementazioa etengabe erabiltzen du, hortaz ari gara?
8: Ba, ni, eske oso visualen naiz eta batzutan esaten du, ozean, nire gorputzatik aterako banintz, edo jendea bere gorputzatik atera eskero ikusiko lukena san. Nola, kentzen ari geran gure egunerokotasunetik zenbait likagai, sartzeko gero suplementuak, ez du inungo sentidurik, hori azteko. Baina hori gertatzen da, gauza pila batetan. Ari gera, esklabu bihurtzen tresnetaz, eta, bueno, bai, tresnetak, eta testak, eta egarriak, eta horrelakoetaz, eskura ditugunean gauza pila bat, eta bizi alko izango ginatekene, ginateke, askozaz ere lasai eta osasuntsuago hori dela gaia, horrelako hainbesteko obsesiori gabe. Gehienetan bilatzen dugu gehiago, ta gehiago behar dugu. Eta
6: kolagenorik hartu gabe bizi daiteke?
8: Bizi daiteke kolagenorik hartu gabe, ikusi nola nagoen ni.
6: Kolagenoa da, edo zer da orain mundu guztiak esaten duen hartu behar dela?
8: Kreatina. Ja, igual ez, aurrek urtean zen monohidratoa kreatina.
6: Nola zen, hau esaten zutena ere, lo egiteko ere balio duena?
8: Magnesio.
6: Magnesio hartu gabe bizi daiteke, Eli?
8: Bai, joe, baitera. Bai, tio, egitan. Egitan.
6: Venga, Eli, pasa egintzara, eh?
8: Nik ez dut hartzen eta hemen nago, eta etor, oinesi aritzen naiz, bai. Ez dut ezer behar. Bai, ez dut, bai, makulurik ez dut behar, ez ezer. Bai.
6: Esko humorez hartu behar dugu, bale?
8: Bai, humorez hartu behar dugu. Tarteka beharrezkoa dire horrelakoak, noski bai ez, baino eske eskuetatik joaten ari zaigu, eta azken aldian ikusten dut hori, behar dugula, lasai hartu, ez? Eta erremedio magikorik ez dagoela.
6: Nik badaukat liburu gomendio bat, zentzonetan, eta uste duzuri ere gustatuko zaizula. Badago liburu bat, bere garaian, Ainara Azpiazu Aspik ekarri zigun, Liv Stromskyten La Voz del Oráculo, liburua da, komiki bat da, eta ongizatearen gizartearen morroitzari buruzko oso liburu interesgarria da.
8: Ba,
6: irakurrizazu, eta ea mendik hilabetean irakurri baduzu, baina entzulek ere La Voz del Oráculo. Gomendio hauekin eta orokorrean malgutasuna behar dugu.
8: Malgutasuna, bai.
6: Malgutasunen zartu gauza, bihar itzuliko gara, eta ez dugu magnesiorik hartuko.
8: Toma ya.
6: Guau, guau. Elia, eskerrik asko benetan.
8: Zuri.
6: Bihar arte, onda izan.
9: Euskadi Irratia.
3: Iñaki Eguren, kaixo egunon.
10: Kaixo egunon.
3: Zer moduzkoa dator, zure agenda, edo orain parean daukazunak zer dio? Aste hau adibidez, aste hau nolakoa daukazu?
10: Aste honetan, ba, norma xamarra. Eguneroko lanean diardu dut mediku bezala.
3: Eta hemendik martxora arteko asteak, nola zer diote?
10: Ba, irikita dauzkadan lanak izten zaituko naiz poliki.
3: Hori da imerko duzuna, ez? Joan aurretik, ari muturrak bintzat lotuta utzi.
10: Hori da, hori da.
11: Iñaki, egunon.
10: Egunon.
11: Urtea, aldaketa handi batekin datorkizu zuri. Hori jakiteak, zuri ze, bertigoa, ilusioa, zer eragiten dizu gehiago?
10: Biak, ez dakit, hasieran berriak jaso nuenean, ba, posto ginintzen nola ez, baina oin, ba, egunak erturatzen doan einean, ba, baira horren positiboak iztiren beste sentsazio batzuk, beldur pixkatere bada, baina orokorrean oso posti nago.
11: Esaten dute horrelakoetan laguntzen duela irudikatzeak, ez? Zu hasi zara hango egonaldian nolako izango den irudikatzen?
10: Ba, bai, bai, etzesango nuke, bai, etzesango nuke, poliki, poliki, bai.
3: Ba, zorion du egin nahi zaitugu, Iñaki, SEOM, Espainiako Mediku Onkologi Elkarteak ematen duen beka garrantzitsuen eskuratu berri du baituzu, eta horrek Europan onkologian erreferentziazkoa den Londresko Francis Crick Institutuan bi urteko ikerketa lana egitea albidetuko dizu. Pozik zaude, gabonak bereziak izan dira zentzorretan?
10: Bai, egonda zer ospatu, bai, bai, bereziak izan dira zentzorretan, bai.
3: Bueno, ezagutu nahi dugu, nondik zatozen, eta batez ere Londresen ze ikertzen arituko zaren, beraz, Iñaki Eguren onkologoa eta Nafarroko Unibertsitate Klinikoan ikertzaile ongi etorri faktoriara.
10: Mi esker.

0: Iñaki, zorionak eman dizkizugu beka bat jaso duzulako, baina gauzak esan ditzagun zuzen, ze batez bi jaso dituzu, ez? Beraz, bi aldi zorion du beharko zaitugu, Iñaki eguren egunon, zorionak eta zorionak.
1: Mila esker.
2: Bigarren beka hau, noiz jaso zenuen, eta ze beka izango da?
1: Ba, zaroaren bukaraldera komunikatu ziaten berria, eta hori, Kris kontra alkanzer izena duen fundazio batek ematen du, eta helburu berarekin eskatutako beka bat da, eta proiektu bera finantziatzeko, edo esan da nire urte horietan nire soldata finantziatzeko helburua duen laguntza bat da.
0: Ze bi bekak jaso dituzu proiektu berarekin.
1: Hori da.
0: Eta bideratu ere, toki berean bideratu al izango dituzu?
1: Bai, printzipioz bai.
2: Bata bestearen atzetik egiteko aukera izango duzu. Xiaomek ematen duen bekari esker, bi urte egonal izango duzu Londresen, eta bigarren honekin zenbat luzatzea espero duzu egonaldia?
1: Ba, begira, bigarren deialdia da, bereziki, ba, Espainiatik kanpora atera, eta gero, ba, kanpoan, ba, esparru konkretu baten formatu, eta itzutzeko asmoarekin diseinatuta dagoen laguntza bata, eta hiru urte finantzatzen dituzte kanpoan, eta gero urte bete itzulitakoan.
2: Iñaki, esan dugu bekak, eta zu gere pixka bat sartu duzu, zure bi urteko soldat izango dela, ze lehen da biziko Xiaomek ematen duen beka hori, 62.000 eurokoa izango da, hori izango da zure bi urtetako soldata edo, ez?
1: Bai, hori da laguntza horren bakopurua, hori da.
0: Bueno, aipatu diguzu, proiektu bera aurkeztuta jaso dituzula bi bekak, eta jakin nahi dugu bai zeren inguruan egingo duzun zure ikerketa. Medikuntzan graduatu zinen, duela 11 urte, gero mediku onkologian espezializatu eta mediku zara, geroztik, Nafarroko Unibertsitate Klinikoan. Eta hori, ez, eguneroko mediku lan hori ikertzaile bilbidearekin bateratzen duzu. Inmun onkologian zara ditu, eta minbiziaren aurkako tratamenduan lan egiten duzu. Mediku eta ikertzailea, bianka horiek nola uzartzen dituzu zure egunerokoan?
1: Bai, basta, ez da bat erresa, Nire esperientzian esango nuke, ba, nik uste nuen, nik uste gizarteak pixkate medikuntza idealizatu egiten duela, ez? Eta pentsatu nuen, ba, mediku izan da, ba, ditu bilakatuko nintzela, nik aukeratutako esparruan, no, da, onkologian, eta hori, ba, onkologia klinikoak ez du nire hori asmo hori guztiz bete, eguneroko praktika oso empirikoa baita, eta askotan ez daukagu denporarik, ez daukagu baliabiderik, ba, pazienteari biologikoak izzer gertatzen zaion jakiteko, ez? Eta horti dator, ba, gehiago zientziaren munduan, edo onkologiaren atzean dagoen zientziaren barruan gehiago sakontzeko grin hori.
2: Batetik esango dugu medikuzaren heinean jardun eta ejekutatu eta egin egiten duzula, eta bestean pixka bat pentsatu eta aztertzeko denbora gehiago ematen dizu?
1: Bai, hori da. Egunerako lanean ez da askotan denporarik izaten, eta gure espezialitatearen egungo orogarak ez du askotan laguntzen denporarik izaten, pazientearen biologiaren inguruan galderak egin eta erantzuten saiatzeko, eta horrelako ikerketako aktibitateak lagundu izazuke, pixkat zertxo bait sakontzen, ez, buruan dituzun galderak erantzuten saiatzen.
0: Eta nola, zure lehen agendare buruz galdetu dizugu, baina zure egunerokoan hau nola jartzen duzu praktikan?
1: Ba, ez da bat erresa. Residentzia bukatu nuen, onkologia medikoa residentzia bukatu nuen, 2020an tesiarekin hasi nintzen, baina tesi hori praktika klinikoarekin kombinatu nuen, eta hilabete batzuetan edo urte eta erdi inguru eman nituen aktibitate biak kombinatzen. Astean egun bat pasatzen nuen kontsultan, entxegu klinikoetako kontsultan, eta beste lau egunak laborategian egiten nituen. Baina egizan ez da bat ere erresa kombinatzea, ze askotan lan klinikoak, ospitaleko lanak, nola pazientea dauden atzean bere izena bizenekin, eta beraien historiekin, askotan ez da erresa aktibitate klinik hori murriztea, egunon astean egun bat izatera murriztea, ez? Eta ez da bat erresa, hori, kalitatezko lana bermatzea asteko beste lau egun horietan laborategian.
2: Mediku izatetik, zein ikertzaile izatetik, zer da gehien gustatzen zaizuna batetik eta bestetik?
1: Gehien gustatzen zaidana, lan klinikoan argi eta garbi pazientearekin daukazun harremana, eta horrek ematen dizun, zure bizitzarako ematen dizun perspektiba humanoa, eta laborategian beste hasta que nire lana daukan beste ba zutabe eta zutabe garrantzitsuena, ez da, eta da ba hori, ba ze pazientari ze gertatzen zaien ulertzea, ez? Eta horregatik saiatzen naiz ba laborategian lan egiten, ez? Galdera horiei barantzun bat ematen saiatzen.
0: Eta bi aldeak ezagutzen dituzulako, zure ikuspegia osoagoa dela sentitzen duzu? Edo horrek ematen dizun ikuspegi
1: askotxo, baliteke, nik zaket, bai, bizi hori ekarri ezake dela. Askotan ez den da, lan hau egiten saiatzen garen hori ekarri ezake eguna dela, ba, bizkat klinikan edo praktika klinikoan ikusten ditugun arazoak, ba, egun gure egunerokotasunean daudela, eta horrek perspektiba hori ekarri dezakela gure laboratiko lanera. Askotan esan hori da, ba, zientzia basikora dedikatzen diren zientzialariak praktika klinikotik pixkat urrun xamar egon daitezkela, eta hori perspektiba hori gerturatzen lagundu dezakegula ikerketara gerturatu garen medikuok.
2: Gerturatuko zarete, baina berez laborategian egiten dena eta gero pazientekin ikusten duzuna oso fase desberdinetan egongo da, ez?
1: Bai, bada hor arrakala handi bat, izan ere nere lanaren funtsetariko bat da, ba, eguneroko lanean distantzia handi bat ikusten dugula, laborategian ematen diren pausoen eta praktika klinikoaren artean. Izan ere, ba, entxegu klinikoetara iristen diren farmakoen eguneroko 80 baino gehiago ez du aurrera egiten. Laborategian eman dituen farmako horrek eman dituen emaitzak ero estirelako konfirmatzen entxegu klinikoetan, beraz, ba, gure eguneroko arazo bat da hori, ez? Laborategian askotan ikusten ditugula emaitza esanguratsuak eta efektiboak, baina gero eguneroko lanean gehiengo baten ez dela hori konfirmatzen.
0: Iñaki, alegin egin nahi dugu, zure ikergaia ezagutzeko eta batez ere ulertzeko, immunonkologian zara aditua, beraz, minbizia duten gaixoen bizitza kalitatea hobetzea izango da, zure helburu orokorra. Zer da immunoterapia eta zer da zuk egiten duzuna?
1: Bai, basa meharko gonoke, immunoterapia ezagarri orokorra dela, baten norbere sistema immune erabiltzen dugula gaixoaren aurka egiteko, eta azken finean zelula tumoralak hausten edo hiltzen dituen azkenengo molekula hori gure gorputzak sortutako edo sintetizatutako molekula bat dela. Bai, hori esan beharko genuke dela immunoterapiaren ezaugarri.
0: Aia, soluzioa gure baitan dagoela?
1: Soluzioaren parte bat dago gure baitan, bai, gala esan dezakegu, bai.
2: Gure gorputzak duen sistema immunitario erabiliko dugu horretarako, horrek eragingo du oso tratamentu pertsonalizatua egin alizatea, ez?
1: Ez da horren erresa, ez da, oraindik kasu batzuetan lortu izan da, nik uste dut nire residentziara jo nahiko nuke berriz, hor ikusi nituen immunoterapien emaitzarik esanguratsuenak, eta horrek eman zuen irautza 2010-etik aurrera eman zen, eta nik residentzian 2015-etan hasi nuen, eta orduan ikusi nituen pazientzia batzuetan benetan izugarrizko emaitza honak, ez? Esan beharra dago, gaur egun ere pazienten minoria bat dela immunoterapia handik onura nabarmen bat jasotzen duena. Guri garbi utzi beharra dago. Baina nik uste eredu bezala lagungarri dela hori pazienten portzentai handiago batera zabaltzen saiatzeko. Ze kasu batzuetan lortu daiteke era nahiko espezifikoan tumorearen aurka sistema immunea zuzentzea, gorputzeko beste organo guztiegan inungo albo efekturik eragin gabe. Hori lortu daiteke eta lortzen da pazienten ehuneko txiki baten, baina eredu bezala lagungarri da emaitza horiek beste tumore batzuetara eta beste paziente batzuegana helarazteko.
0: Eta hori nola egiten da?
1: Ba, behira, immunoterapiaren barruan esan beharko nuke bi modalitate daudela. Batetik, jakin izan dugu azkenen urteetan gure sistema immuneak ikusten dituela tumore batzuk. Nolabait, zerbait ondo ez dagoela eta zerbait arrotza edo patologikoa dena gertatzen ari dela jakin badaki. Baina, mekanismo batzuk garatzen ditu tumoreak, sistema imunea berak ere egoera normalean bueno, fisiologikoak izan daitezkeen mekanismo batzuk erabiltzen ditu sistema imunearen erreakzio hori estadin efektiboa izan, nolabait esateko frenatu egiten duela esan beharko genuke. Eta lehenengo imunoterapia modalitatean erabiltzen dugun tratamentuak freno horiek blokeatu edo desblokeatu egiten dituzte egoera natural batean gertatu daitekeen erreakzio imunitario hori efektiboa izan dadin berriro. Bai?
2: Eta bigarren metodoan?
1: Eta hori, bigarren metodoan, guk badakigu, guk gorputzean dauzkagun zelula imunitario batzuk, dira linfozitoak deitzen direnak, eta daukate biologia garatu ditu, batipat, virusek eta bakteriek infektatutako gure zelulak suntzitzeko, bai? Mm-hmm. Beraien barruan dauzkate molekula batzuk izugarri toksikoa direnak beste zelula batzuenako, bai? Orduan, azkenen urteotan saiatu gara hori esplotatzen. Izango liake, bala bestelako batzuk, ez? Guk badakiku dauzkagula gure gorputzaren barruan beste zelula batzuk suntzitzeko gaitasuna duten zelula imunitario batzuk, bai? Orduan, azkenen urteotan garatu dira antigorputz bi espezifiko izena duten molekula batzuk, zeintzuk alde batetik zelula tumoralaren azalean dauden proteina batzuan itxasten diren, eta bestetik linfozito horietan dauden beste molekula batean. Eta orduan egiten dute, nolabait esateko aingura lan bat bezala, bai, zelula tumoralak eta linfozitoak gerturatzeko, eta aldi berean bigarren zelula hauek linfozitoak aktibatzeko zelula tumoralen aurka, bai? Barnean dituzten sustantzia toksiko hauek liberatu eta zelula tumoralak suntzitu ditzaten. Hori oraindik, tumore tipo gutxi batzuetan ari da garatzen, eta oraindik ez dut ikusten beste hola ohikoena diren tumoreetan zabalduko denik epe motzera, baina gertutik jarraitu beharreko aurrera pasoa dela esango nuke.
2: Zein tumore klasetan edo zein minbizi klasetan da eraginkorrena immunoterapia?
1: Gira, onkologiaren munduan arazorik handiena hola hitz baten esateko espezifitatea da. Hau da, zelula tumorala suntzitzea ez da zaila, esan nahi dut. Kontua da, eta baliteke hau oso simplifikazio bat izatea, baina nik uste laguntzen duela ulertzen. Zelula tumorala kiltzea ez da bere zaila. Baina kontua da, organismoari kalterik egin gabe, bai, gorputzari beste organoi kalterik egin gabe hori lortzea. Hor dago erronka, eta hori onkologiaren historian zehar erroka bera izaten jarraitzen du, bai? Eta immunoterapiarenekin ere berdina gertatzen da. Eta azkenengo orain aipatu dudan molekula horietara jota, erronka hor dago. Ez da bat ere erresa zelula tumoraletan bakarrik, hau da, espezifikoki zelula tumoraletan espresatuta dauden proteinak identifikatzea, aipatu ditugun aingura lan hori egiten duten molekula hauek garatzeko. Bai, oso zaila da zelula tumoraletan bakarrik, eta inungo organo, beste organoetan espresatu gabe dauden proteinak identifikatzea.
2: Hau litzeke, orain arte ezagutzen dugun kimioterapiaren alternatiba, edo?
1: Ez dakit alternatiba izatera iritsiko den, baina bai, emaitza hola, esperantza pizten diguten emaitza batzuk ari gara ikusten entxego kliniko batzuetan, eta nik uste dut, suerte pixkatekin lortuko dugula tumore batzuetara bintzat helaraztea tratamentu modalitate hau.
0: Eta kimioterapiak dituen albokalterik eraingo ez duena edo ez lukena bintzat. Esan dugu, mediku eta ikertzailea zarela, eta ez, bianka horiek orekatzen alegintzen zarela, zure bizitzan, baina orain, martxotik aurrera, ikerketara bideratuta arituko zara, eta honetan sakontzeko aukera izango duzu, aipatu dugu Londresko Francis Crick Institutuan. Zuk aukeratu alduzu, bertara joatea?
1: Bai, neko aukeratu nuen, horrelako beka hauetan, horrelako deialdietan gehiengo baten eskatzen dizute proiektua zuk aurkezteko, eta norbera da proiektua diseinatzen duena, eta zentrua aukeratzen duena.
0: Eta zergatik, Londres, eta zergatik institutu hau zehazki?
1: Ba, nik esango nuke erresama batuan bereziki garatuta dagoela mediku ikertzailearen perfila, ez da perfiliko ikoena ere, baina ba, esango nuke zertxo baita aurreratuago daudela zentzu horretan, badira mundu mailan erreferentea diren mediku ikertzai batzuk, eta esango nuke ara joateren abantaiara ikandineteko bat bera igandik ikastea dela, ze lehen esan dizutan bezala erronkari ikandinetariko bat bi aktivitatea konpaginatzen jakitea da.
2: Alare, ikertzaile gisa soilik garetuko zara ez, Londresko gonaldian?
1: Bai, bai, printzipioz, bai, gero ez dut deskartatzen mediku lana ere egitea, baina printzipioz hartu dan erabakia eguneko un buru belarri horrelako proiektu bat den sartzea da, ba, hori uste dudalako dela orain ba, behar dudanaz. Bai, azken finean, pentsatu behar dazue, ba, ez dakit, ikerlari basiko batek karrera bukatu bezain pronto laborategi batera jotzen duela, ez, eta garbi izan beharra dago, gu baino maila askoz hobea izan ohi dute orokorrean zentzuretan, ez, beraien lana hori delako eguneko egunean, eta garbi izan beharra daukat, ikerlari basikoak egiten duten lana espalego egungo medikuntza modernoa elegokela dagoen lekuan. Eta hori gizarteak ustut garbi izan behar duela. Askotan hasieran ere esan dut gizarteak medikua miresteko joera du, baina garbi utzi beharra dago ikerkuntza basikoak, nire iritziz behintzat, ikerkuntza basikoak eramaten duela aurrera medikuntza.
2: Londresen bi, hiru edo bost urte egiten balin badituzu, ze maitza lortuta, etorriko zara Euskal Herrira sebeteta, zer lortuta? Hori galdetu diozu edo jarri diozu zure buruari horrelako helbururik?
1: Ez da erresa galdera horri erantzutea. Bai, jo, lehen esan dudan bezala, asmoa da, paziente gandik datozen proiektua, paziente gandik datozen laginak erabiltzean, proiektuaren funtsa hori dela esan beharko genuke, paziente gandik datozen laginak erabiltzea laborategian, ze badakigu lagin hauek bizirik irantzen dutela ordu batzuetan, edo egun bukutsi batzuetan, eta erabili egin ditzakegula, laborategi basikoen eta praktika klinikoaren artean dagoen distantzia edo arrakala mozteko edo,
2: bai,
1: edo murrizteko, bai. Orduan, helburua izango litzake urte hauetan emaitza esanguratsuren bat ateratzea, proiektu hauek orain dela urte batzuk batez ere Amsterdameko talde batek garatu zituen, baina oraindik lehenengo pausuetan daudela esan beharko genuke, ez? Hau da, paziente bat indatu zen laginak laborategin erabiltzearen fundamentu hori, ez? Baina suerte pixkatekin saiatuko naiz esparru horretan aurrera pauso bat ematen. Bai, azken finean demostratu nahi duguna da, paziente gandik datozen laginak erabiliz, ikasi egin dezakegula pazienteari zer gertatzen zaion, edo zer gertadakioken tratamentu bat hasten dugunean.
0: Lana zaritu gara, eta ikerketa zaritu gara, bi urte egingo dituzu Londresen, gutxienez, eta institututik kanporako bizitza nolako irudikatzen duzu?
1: Ez dakit,
0: lekurik badaukazu, ezagutzen duzu norbait, handabilena, laguni baduzu...
1: Ez lagun batzuk, lankide batzuk ezagutzen ditut Erresuma Batuan, eta bai, kontaktu batzuk badauzkat, baina hola gertuko lagunik ez dut, baina moldatuko naiz.
0: Ze ondo, zerotik astea bera bada interesantea batzutan bizitzan.
1: Bai, ez dut horrekin aparteko arazorik.
2: bizitak ere asko jasoko dituzu Londresen, agian amarena ere, bai, ze jakin dugu ibiltari handia duzuela ama, duela urte batzuk Tere Beloki lankidea, bai. Zuen zain izan zen, bai. Aldan, Inazietar bai. Bidea egiten ari zinetela. Eta berreskuratu dugu Iñaki, horrela amaitu zenuten etapa, hau okerrezpanago 2017an izango zen Iñaki?
1: Ba, ez dakit ama gogoratuko ni baino.
2: Entzun dezagun.
3: Ondo, ondo, nahiko ondo. Piskat bildurreza zenitzen ni, aber, lau etapa honetan zela responditzen eban, baina, bueno, nahiko ondo eta pozik.
2: Elburua beteta?
3: Beteta.
2: Oraingoz?
3: Oraingoz.
2: Zuk ere bainaki?
1: Ba, piskat dutxuta gara, piskat olako, ba, etapetan da ibiltzen, da, bueno, ez tia ola oso luziap eta nahiko errezindu.
2: Amazemeak, oituta horrelako etapak egiten, horrelako ibilbideak egiten?
1: Bai, batzuk inditxu, bai. Santiago bidean batez bet, eta, bueno, gero hemen ba, Euskal Herrixean inguruan beste batzuk inditxu, eta, bai, poliokuliki otxuri hartzen juga, bai.
2: Ez da oiku, bena?
3: Ez.
2: Afalpenak eman barko dituzko, bai. Segura asko behin baino gehiagotan?
3: Bueno, bai, askotan bai, gainera nere itxura nahiko gaztea da, eta, bueno, ba, askotan jendeak ez dau pentsatzen amazemea garenik, eta, bueno, ba, niretzat hori orgullo bada, bai.
0: Baina bazarete, segitzea alduzu, elkarrekin batetik bestera, Iñaki?
1: Bai, zorionez. Maizki ez du egorantziak zereri gure partez. Baina, beraren gatik galtzeko goa, gero gaztu dintzait, baina...
2: Bai, hemen jarraitzen dut, bera ere badago, zuen mentzatu lanen badaki mentzatu.
0: Jakitun eta bai gogoan zauzkate, bai zuta baita ama ere. Ama joango zaizu Londresera?
1: Etorriko da, bai, seguru. Futbol zalea dut eta nik uste dut etorriko dela partidaren bat ikustera gara.
0: Bai, orain zaletu inberko duzu Chelsea edo Arsenal edo Tottenham edo aukeratu inberko duzu
1: bai,
0: talderen bat.
1: Bai, aukera mila dut eta bai, ez da hori talde aukeratzen ez da gara zaitan.
0: Txartelik merkenak dituenaren zaletu egin bat ez da gara,
1: Bai, ez da, edo, diru agastatu behar bada ere, ba, ez da hortan arazorik izango.
0: Erki, ba, Iñaki Eguren, onkologoa eta Nafarroko Unibertsitate Klinikoan ikertzaile, esan dugu martxoan egingo duzula Londreserako bidea, beka batez bi jaso dituzu, zure ikergaiarekin, beraz, ea emaitzak ikusteko moduan garen, urte bete, bi urte barrua.
2: Ba, ikusko dugu artikulu esanguratsuren bat, eta zuk sinatuta Iñaki, hori politia litzeke ez?
1: Bai, ea gian.
0: Ba, esalka bat Iñaki, tondo segi.
1: Oso da minizkazuei.

0: Helikopteroen bidez, zonaldea ureztatu dute guztiz ilundu arte, eta gauean, Kordobila eta Zangozako suhiltzaileak, eta baita Brifeko basosutan eskuartzeko brigadako kideak ere, zonaldean jarraituko dute bada ezpada. Inor ez da kaltetu, larrialdi zerbitzuen arabera. Egoera hau errepikatu daiteke asteburuan zehar oso eguraldi nahasiak, eta ekaitza iragartze bai dizkigu Euskalmetek. Abiatu gaitezen pronostikoa ezagutzetik, Jon Andre Arrillaga.
1: Asteburuan giro apur bat ezegonkorra izango dugu, baina uda sasoiko temperaturarekin. Bihar zerua hodeitsu egongo da ordu askotan eta ipar isurialdean euri langarra egin dezake. Arratsaldean eta gauean zaparrada trumoitsuak ara daitezke barnealdean, lekuren batean euria gogotik egitea eta txingorra botatzea baztertu gabe. Bestalde, ipar edo iparmendebaldeko haizea nagusituko da eta hegoaldeko maksimoek behera egingo dute. Minimoak ere oso epelak izango dira tropikalak toki askotan eta beroenak 25-30 graduren bueltan geratu dira.
0: Ordu honetan Donostian aste nagusian soak ikusten ariko dira asko eta asko eta hoien ondotik kontzertuek hartu ohi dute protagonismoa, baina gaur horietako zenbait ez dira egingo. Piratek antolatutakoak flamenkan bertan bera utzi dituzte soinu teknikarien greba babestuz aurretik Gaiztezko jaietako txosnek egin zuten moduan. Aitor Regaña, Donostiako Piratak.
2: Herri mugimendu bat geha, gugut gara etikinak ateratzea behar duen enpresa bat, eta beti zehazten gara bat egiten sektore prekarizatu ekin, herri elizipaldu ekin, beste motakera gilekin, zentu nahi guztetan duen bat egitea grabarekin.
0: Aldiz udalak agindu du, berak antolatuak aurre ikusi modura egingo direla, baina musika amabostaldeari dagozkion tabakalerako emanaldiak ez dira egingo. Lan baldintzako betzeko eskariak eraman ditu greba egitera, eta elkarretaratzeak egin dituzte egunean zehar hiriaren hainbat puntutan. Amabiak laurden gutxitan berriz, hemendik gutxira, Donostiako aste nagusiko beste ekitaldi esanguratsuetako bat izango da, jaien azken txampan festara kantatuko duten unea iritsiko da, aurten hiru tokitan, Gaztelubide elkarteren aurrean, Amarako Aitzol parkean, eta Antiguako Alfonso Amairugarrena plazan, Gaztelubedi, Goratzar eta Luberri abesbatzek urren ez urren. Espainiako gobernuak Almarazko zentral nuklearraren itxiera hiru urtez atzeratzeko hartu duen erabakiak, zalantzak eta beldur ekarri ditu. Gobernua osatu zenean PSOE eta Sumarrek iritsiera datak adostu bazituzten ere, gobernuak dio orain Ekialde Hurbileko gatazkaren eta Ukrainako gerraren ondoriozko nazioarteko salbuespenezko egoera energetikoak behartuta egin dutela. Sumarrek energia oligopolioaren mesebetan aritzea leporatu dio Alderdi Sozialistari. Xavier Zubialde energia adituak Euskal Telebistari adierazi dio Almarazen bizitza luzatzea partxeo hutsa dela.
3: Nik esango nuke hau dela, pues, partxe bat, luzatzea pixka bat, nuklear honen bizitza pitin bat, urte pare bat, gehiagorik ez.
0: Eta etorkizuna ez du bat ere argi ikusten Xavier Zubialde adituak.
3: Gero, eredu energetikoari buruz, zer gertatuko den, pues, etorkizuna oso aldakorra dator, eta euskalo, no?
0: Gipuzkoako egoitzetako langileek bere aldetik diputazioaren egoitza aurrera eraman dute gaur greba mugagabera eraman dituen auzia. 260 egun daramatzate greban eta Foru Aldundiari konponbiderako neurriak eskatzen dizkiote. Egoitzetan ematen ari diren kaleratze eta lanalde murrizketak geldiarazteko eskatu diote diputazioari. Ela sindikatuaren esanetan negoziaketa blokeatuta dago eta Aldundiak badu ardura langileentzako lan hitzarmen duina bermatzeko berak finantzatzen dituelako egoitzak. Aitziber Aranberri, langilea eta elako kidea.
4: Erantzunkizun zuzena du Foru Aldundiak, ze Gipuzkoan zerbitzua Foru Aldundiak ematen du. Azpikontratatu egiten da, baino zerbitzua Foru Aldundiak ematen du. Zerbitzoren 80% publikoa da, ordun erantzunkizun garbia du.
0: Errepidetan egoera bere onera etorri da, jada ez dago kotxe hilararik Biriaturako bidean, eta albiste bat garraio publikoari lotutakoa Zumaiako txaluparen erabiltzaileek aurrerantzean mugi txartela erabilial izango baitute ordaintzeko, eta honek eskaintzen dituen obariak eskuratu bidaiak egin ala merkeago ordainduz bidai hori. Astelenetik erabilial izango dute txalupa hartzerakoan mugi txartela, Txomin Agirre, Kirolportuko aparkalekuarekin eta Santiagorekin lotzen dituen ibilbideak egiteko. Orain arte txartela 1,45 € ordaintzen zuten erabiltzaileek, mugi txartela baliatuta lehen bidaiatik nabarituko dute merkatzea 48 € ordainduko baitute. Ordubete barru albiste gehiago Euskadi Irratian eta informazio eskura orain.eus atarian.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz? Ongiet horri, lore ostoak era. Gitarra riff pisutxu bezain indartxuekin egingo dugu bat gaurkoan. Bestak beste, Surfing Chaos edo Zuloak taldeen errautxetatik altxaziren Power Duo edo Biko moduan, eta 2013an lehen lan homonimoa kaleratu zutenetik, geldiezinak izan dira desertu giroko rock naiz stoner doinuez jantzita. Euskal Herrian bai, baina baita hemendik kanpo ere, tartean, Estatu Batuetan zabaldu dute beren proposamena. Eta gaur, hemen, eta orain, Zurrunbilo bortitz horretan murgilduko gara. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Niña Coyote eta Chico Tornado.

0: Tinkaos eta Zuloak taldeen errautxetatik atera zirela aipatu dut hasieran, eta hain zuzen errautxak izaneko kantuarekin iriki dugu gaurko atala, Aitz Star 2019ko diskoa zabalduta. Niña Coyote eta Txiko Tornadoren atzean daude Ursula Strong eta Koldo Soret, eta hain justu, gurekin dugu hemen, bikoaren erdia, Txiko Tornado. Ongietorri, lore oztuak era, Koldo.
1: Kaixo, dieba.
0: Az energia, errautxa kabestiak, ez? Zego saltzen duzu ez dueko.
1: Ba, ez dakit, bueno. Bai, bai, kriston energia dauka kantuak, bai.
0: Kantuak eta, bueno, taldeak orokorren, ez?
1: Bai, bai, bai, egizan, bai.
0: Bero, argi dago energia txute batzaretela, baina deigarriena, ba, bi partei desoik nahikoa izatea horrelako sendotasuna transmititzeko, ez? Nola kudatzen da hori? Nola betetzen da kantu bat bi parteiderekin soilik?
1: Bueno, hasiera batetik izan zen pixa bat ideia bikoarekin talde moduan sonatzea, ez? Orduan hortarako baju bat behar genuen, ez? Eta bueno, ni horra zinin zan pixa bat ba, investigazioan, ader nola egin ezaken bajuaren sonoridade hori izateko, eta guzti hori pedalekin probatzen hasi nintzen, oktabadorekin, kompresorekin, distorsioarekin, ez da gizert, da bueno, ampli ezberdinekin, da bueno, urteekin fintzen jo naiz soinua. Eta bueno, hori komentario hori oso tipikoa izaten da gure kontzertutan. Jendeak lehen aldiz ikusten gaituenean beti izaten da. Pero hostia, bost zaretera dirudi edo bueno, holako
0: komentario. Non daude beste partaideak?
1: Non daude beste partaideak? Hori da.
0: Bai, izan ere, nolabait, pertsona bat ordezkatu duzu, ba, teknologiarekin edo, bueno, erramientekin, ez, efektu erramientekin eta bestelakoekin, ez, pertsona bat edo lau, edo, bueno.
1: Bai, baitare, egite simulatzen den horrelako jamon antzeko bat, beste pedal batekin, eta baitare soinuako itzarentzako amplifikadore bat erabiltzen dut, eta bueno, bai, azkenean lau pertsona horrelako zeuzer izango
0: badako zake, bai. Badago lanketa bat, bai.
1: Bai, baino era berean beti oso era analogikoan, esan dezagun ez dago ez
0: disparaturik edo.
1: Hori da.
0: Kantuan zehar entzuten da hor. Hori zer da? Zu jotzen gitarrarekin, bai, efekturen bada, pedalen bada edo ez besterik gabe. Zure atzak dira.
1: Hori da, bai, nere atzak dira, bai, sokarekin goitik bera egiten, ez? Uh-huh. Bai, daukala bai gitarraren efektuak horrelako oktabadore bat eta gero azpitik han baitare dauka bajuaren soinua simulatzen duen oktabadore hori ere. Eta tekladuarena ere, orduan, bueno, bai da, behin jota dago, ez dago, ez dakit horrelako efektu berezirik, bai. Da, momentuko gauza da.
0: Ze ona, desan dizut, hau prestatzen ari nintzen bitartean, bueno, burua gora eta bera izan dute, denbo zen, eta kantonek horretara bai. Eramaten zaitu, ez, burua astintzera, nola
1: bai. Bai, hori baita ere, jode, askotan esaten digute kontzertutan, ez, bertxanean jarri beharko genituzkela koiarinak, jarri beharko genituela jode, bihar lepoa txokolo izango dut, eta bueno, horrelako komentarioak beti.
0: Bai. Desertuak badu protagonismoa letra honetan, eta orokorrean Niña Coyote eta Txiko Tornadoren iruditegian. Nondi dator desertuarekiko gertutasun hori?
1: Ba, bueno, 2011ean, onginan, bueno, bidai txobatekin genuen, Kalifornian zehar, eta bertan Josu Atrin bili ginen, bueno, eta hortzik dator baitaren Niña Coyoteren izena, eta bueno, eta zakin, beti erakarri izan gaitu asko desertuak, ez? Eta bueno, bertan egiten den musika gaina, bueno, Stonerra eta hortik handator, eta bertan zaudenean ulertzen duzu, ez? Esaten duzu, hostia, eske bai, eske
0: konbidatzen zaitu horretara, ez? Edo
1: batoa, ez? Horrelako ritmo geldoak edo bueno, pisutsuak, ez? Ulertzen duzu, ez? Bertan goterakoan zergatik. Mm-hmm.
0: Eta esango nuke baduzuela nolabait bluesarekin harrebana, ez? Oinarrian kantu hau blues bat dela esango nuke.
1: Bai, nik esango nuke batek baino gehiago daukatela zuzen, osea, oso harreman zuzena bluesarekin, ez? Azkenean, bueno, rock and rolla baita ere bluesetik dator.
0: Bai.
1: Eta nahi gertatu izan zait, eta eskatu izan digutenean horrelako akustikoren bat egiteko, horrelako zerbait kantuak batean probatzen hasi, eta konturatu oraintxe esaten ari zea ontaz, ez? Bai. Esan, ostia, hau plus bat da.
0: Distortzio kapa hori kendu, bateria bortitz horiek, ez? Eta batean, hori da, bluskatu bat duzu.
1: Hori da, bai, egia da. Egia da.
0: Bueno, bazuk gitarra eskuartean hartzeko, ziur talde eta besti asko izango zirela zugan ideia hori indartu zutenak, eta hain zuzen, horietako batzuk ezagutu nahi ditugu.
2: Lore Ostoak.
0: Koldo Soret, nora goaz, zure bidaia musikalari hasiera emateko.
1: Bueno, hasiera emango diogu Bapen inolaz ezin dut antzi kantuari, Lertzeko garaiak disuan zetorrena, 1984koa. Eta hemen hasiera, bueno, oso berezia dauka kantuak, bajo slap, bajo horrekin. Eta, bueno, niretzako, ni egia san, jotzen hasi nintzenen, bajoarekin hasi nintzen. Eta, bueno, niretzako izan da, hasieratik, talde oso berezia.
0: Beraz, gitarra hartu arazizizuna, baino basua hartu arazizizuna izan zen, ez?
1: Bap,
0: nola bait?
1: Nera nahiak, nik 13-14 urte nituenean, berak, bueno, ni baino 6 urte gehiago dauzka, eta bajo bat erosi zuen. Ba, horrelako txizpazo batek eman zion ezagit. Ze motatako ziztadak eman zion buruan, eta bajo batekin agertu zen etxera, eta nik uste berak behin ekarri zuen egunean horrela pixat gainean jantzi zuela, eta listo, baina ni hasi nintzen bajoarekin egunero, ezagit zen bat ordu, diskoak jarri, gainetik jo. Eta, bueno, eta ziztadak ni pikatu ninduen, oiez.
0: Bai, azkenean zure anaiak zuretzako erosi zuen basua, ez?
1: Bai, azkenean, bai. Eta, bueno, hasiera hau nik uste dut naizela bakarra izango, hasiera honekin bajua ikasten hasi zena.
0: Bai, 1983an, Abrego anaien inguruan sortu zen Andoainen BAP taldea, baina 80-ko hamarkada izan zen ba emankorrena diskoei dagokionez. Zuri bezalaxe, aipatu bezala beste rock talde askori bidea ireki zion laukotea, ez?
1: Bai, nik egia esan oso hasieratik ezagutu nituen, esango nizuke lehenengo diskoa baino maketarekin ezagutu nituen. Nera nahiak etxera karri zuen Bapen maketa hori oitako, mitiko oitako bat, eta buelta, gero ja lehenengo diskoa iritsi zen. Eta, bueno, gero zuria beltzez, bueno, ez da egite. Oso zaila da kantu bat aukeratzean eretzako dena dira berziak, Bapen diskografia guztia maite dut, kantu guztiak, eta
0: zuk dena den inolaz ezin dut antzi kantua azpimarratu duzu, ez? Lehertzeko garaia.
1: Disko. Bai, pixa bat, bueno, bera haien azkeneko diskoa izan zen, eta niretzako baitare oso ona, eta baino, bueno, pixa bat bajoaren kontuaren gatik.
0: Bai, hori da.
1: Bai, riff honi, osa bajoaren slap honi asko eman diot, bai.
0: Hasieran punk doinuetatik gertuago, eta gero ba, estatu batuetako jarkorraren bidea hartu zuten, Andoaingo gaztetxaren babesean. Badira bai. Gaztetxe batzuk mitikoak direnak, eta horietako bat da zalantzari gabe Andoaingoa.
1: Bai. Oraindik, bueno, zutik jarraitzen duena, lehenago beste edifizio bat zuten, azkeneko hau ezagutzen duguna ezagitzen bat urte eramango dituen, baino bai. Andoaingo nik, bueno, anaiaren kontuarekin beti Bap ikusten noa Andoainera, bai, eske, nahi dutzen zait, orain, nik goratzen dut, ia astero esaten zuela hori, ez? Eta hoxe, bai.
0: Zona. Bagoazen, 80-ko hamarkadako rock gogoraren soinuak geure ganatzera. 1984 urteraino egingo dugu atzera, Lertzeko garaia diskoa ireki, eta bertatik, Koldo Soreten lehen Lore Ostoa entzuteko. Inolaz ezin dut antzi. Zuekin, Bap.

0: Enbeste une jazan ezinek lagunak izan nau.
1: Eta hardcorearen edo trasharen bideari jarraituz, Andoaindik Zarautzera garamatzazu, urrengo doinu hauekin.

0: Aipatu dugu BAP eta behin bideo hori hasita, logikoki Zarautzera bidean jarri gara anestesiaren doinuen atzetik. Erantzun, 1985-eko lanetik ukiezinak abestia aukeratu duzu.
1: Ba, bai, bai. BAPen antzera, anestesiaren kantu batera aukeratzen ertzako oso zaila, egia san, asko maite duten taldea anestesia. Hasieratik nere lehenengo impactoa izan zen Antiguan bat zegoen Zapatari, etxe okupatu bat, eta horrelako urte eta urtero egiten zen festa bat, ez? Urte aurrena ospatzeko eta horrela, eta 18 urte nituela edo anestesia jotzen zuen, eta bertara jo nintzen Intxaurrondoko lagun batekin. Eta bazakiz ema jende izango ginen, 40, 50, horrelako zeo zer, ni lehenengo filan jarri nintzen, eta goratzen naiz flipatu egin nula, izan zala, zakit, horrelako sentsazio berri bat, nil zeuen momentu hortan agotxean, goratzen naiz dukala hori metro erdira, Mikel alde batean, pasot beloki bateriarekin, impresionante.
0: Bueno, eta aipatu dugun bide horren logikaz hitz egin badugu, zer logikoagoa orain Hondarribira joatea baino.

0: 1986an kokatu gara orain Dut taldearen At albumeko eskuzuri kantua entzunez. Hemen doinu bortitzak bai, baina harmonia edo melodiak lekutxo bat hartzen du gitarra riffetan, ez?
1: Bai, bai, egia esan Xabi Estrubelen gitarrak pasote bat dira. Bueno, disa guzti, disa hontan eta askatu korapiloa azkeneko diskoan ere kristonak dira, ez? Jotzeko era oso berezia zuen, edo bueno, edo dauka, eta bai, bai, ala da.
0: Xabi Estrubela aipatu duzu, eta bueno, ondoan Joseba Ponte eta Galder Izagirre, azeirukoa,
1: ba, ba, bai, ba, bai, bai, azeirukoa, bai, bai.
0: Eta lehen Andoaingo Gaztetxea aipatu badugu, hemen Silozibenea aipatu behar dugu derrigor.
1: Noski baietz. Bai.
0: Zer garrantzitsua diren, ez? Horrelako espazio fisikoak, jende multzo ezberdinak biltzeko, eta ideia egonezin edo, bueno, gogoaz horrelako eta bestelako proiektuak sortzeko, ez?
1: Ba, bai, bai. Horrelako, jode, herri antolakuntza... Eta bueno, eta kasu honetan, jode, roka edo musika izatea, ezakit, horre iristeko bidea, edo, bueno, eta proiektuak aurrera eramateko, bueno, eta behi da, Silozibenea zelako aretoa duen, zema talde interesgarri gartzen dituen, ezakit, bai, bai.
0: Nola deskurritu zenuen, Dut?
1: Ba, nik uste dut, A ber, esan ozenki ateratzen, bueno, zigilua martxan hasi zenean, egia esan ateratzen zituen referentzia ia guztiak edo guztiak erosi edo bai, bai erosten dituen. Eta nik uste eta uzoko lagun batek esan zidala, jo, entzun dezu dute, Dut, Hondarribiko talde bat, diska berriatu atea dute, eta kristona da, ez da gizerta. Eta bueno, eta hori izan zen. Eta hauek baitare hasieratik jarraitu nituen. Hasieran bai ikusitu dala bi, ze hasieran bost ziren uste dut, bi gitarra, abeslariak pintxatu, bueno, eskratxak eta egiten zituen, garai hartan oso...
0: Bai, aitzen daria,
1: edo, bai, bai. Galder baterian, Joseba Bajuan, eta nik uste pare batetan ikusi nitula, formatu urtan. Eta gero ja, bai abeslariak eta bai gitarjole batek utzi zuen, eta irukote moduan gelditu ziren, orduan ateazuten At, eta askatuko rapiloa. Eta, bueno, bi garai, baino biak kristonak ere. Bai.
0: Beno, eta Silozibenea aipatuta, bertatik oso gertu, Irunen, Mosku inguruan, beste hau lehertu zen 80-ko hamarkada hasieran.

0: Beranduago, lehen aipatu ditugun beste musikari batzuk batu baziren ere, 80ean, Fermin eta Inigo Muguruza naiak, Kaki Arkarazorekin batera aurkeztu ziren, Negu Gorriak izenpean. Eta bueno, hortik aurrera, badakigu, zer gertatu den. Zuretako, bai. Pertsonalki, zer suposatu zuen honek?
1: Neretzako, beida, disa hau izan zen, viniloan erosi nuen nere bizitzako lehenen diskoa.
0: Bai, begira.
1: Bai, nik hemen 14 urte nituen, eta lehenengoa izan zen.
0: Jo, ez momentua, ez? Zukerosteko
1: momentu hori eta. Igandetako paga gorde, gero, hoxe, disoa erosteko.
0: Hori bai, inbertsioa, eh?
1: Bai, garai hartan horrelako inbertsioa ziren, gainea bihurtzen zen horrelako bi edo hiru hilabetetako banda sonora egunero. Osa, ikasten zen idun kantuak goitik bera.
0: Bai, hori gaur egungo gazten generazioentzat, bueno, bada, zerbait oso urrun geratzen dena, ez?
1: Bai.
0: Ze gaur egun musika kontsumitzeko modua da, Spotifyn sartu, talde bat ezagutzen baduzu, kantu bat entzun, ez zaitu gustatzen, eta listo, agur.
1: Eta listo, bai.
0: Gau, leno, zuk esan dakoa, bai. Zure pagarekin, joaten zinen, erosten zenuen viniloa, bai. Hori jarri, eta, bueno, eta ez bazaitzaizun gustatzen ere, gustatu egingo zitzaizun azkenean.
1: Bai, horrela zen,
0: entzun, entzun, eta, bueno,
1: horrela zen, horrela zen.
0: Deskubritzen zenituen, diskoaren izkutuan zeuden zirrikitu guztiak, bai soinu aldetik, bai. Fisikoki, ez?
1: Dena.
0: Ajalak eta...
1: Dena, nabardura guztiak, ahotsu guztiak, ezakite, detaile guztiak. Bai, horrela zan, ez? Edo gurasoekin erosketak mamutea jun, larumado batean, dago, raskatzen dut diskoa bat. Gaukat, goratzen dut baitare zutu agarren munstro hilak horrelako batean erosizidatela. Eta baitare, berdin, venga, buelta. Eta hori zen bidea, gero bazego magian irratian zinta kasetea jarri, eta kantu bat, gustoko zenuen kantu hori agertzen zanean, rekari eman eta zintan entzun. Aurkezpen tabuzi, ez?
0: Hori da.
1: Bai.
0: Gero kantu bat bestearen atzetik grabatzen joan, eta bueno, nasketak egin.
1: Bai, eta egia da, horrela antzuten genuen musika. Eta diska hau berezia horregatik. Netzako gizon diska txarra da, eta jarraitzen du izaten, ez? Askotan urtea pasatzen dira, eta badude diskoak, non, bueno, ba, igual garai batean entzuten zen iduenak, baina, bueno, gaur egun, baino diska hau oraindik niretzako oso berezia.
2: Loreustuak.

0: Tamia Coyote eta Chico Tornado nortzuk diren badakigu, baina nortzuk dira Don Condor eta Ñora Alacrán.
1: Bueno, guk esan dugu gure lehen guzu mexikarrak direla. Monterreikoak. Bai. Bueno, gure alteregoa edo izango litzake. Azkeneko diskoan horrelako... Bueno, 2016an Mexiko aldetik bira batean geundela, Niña Coyote eta Chico Tornadoren bira batean, demora guztian topo egin genuen kumbiarekin, ez? Eta... Eta azkenean, ba, hoi, josate genuen juezen bat, eta, bueno, la molatzen duen kumbiak, ez, guapo, eta...
2: Ez horretara ino sartu zitaizu, eh?
1: Bai, bai, eta, bueno, horrelako txantxa batean gelitu zen, berdako Julian, gure lagun batekin, eta santzigun, algún día tienen que hacer una banda de cumbia, eta, bueno, hoi, xez, eta... Además, tengo el nombre Don Condor y Ñora Alacrán.
2: Ah, bai, beak esantzizuten.
1: Beak esantzuen, bai, eta, bueno, hor gelitu zen. Hori izan zen Tijuanatik, Mexikali iragindoa zen bidai batean, ba, hoxe, Mexikalien jotzen genuen, eta, bueno, bat arte hortan, hori, bueno, hor gelditu zen. Eta pandemian, bueno, etxean gondela, bat zegoen aplikazio bat olaneko pasazana jende artean eta horrela, munduko rati guztiak zeneukan topatzea. Eta zein Kolombiako rati bat entzuten, non kumbia jartzen zuten denbora guztian, eta taitxean, bueno, nik txikitan eskuzoinua jotzen nuen, eta sanun, ostia, eskuzoinua hartuko dut, eta zikonez kantuak egiten. Eta hortxe, ba, probatzen hasi nintzen, eta huxatzen zen. Eta gero disia berria, Niña Coyote eta Chico Tornadoren disia berria gitera gindoa zenean, ba, neukan ja kantu sorta bat, eta, esan genuen, ba, zergatik ez dugu grabatzen eta botatzen dugu Don Condor eta Ñora Alacránen kontu hau, bueno, eta hoxe atea zen.
2: Guairago baina planteamendua, ez? Niña Coyote eta Chico Tornado versus Don Condor eta Ñora Alacrán, ez? Hor, abazta horreko bat bezala, ez?
1: Bai.
2: Borroka musikal moduko bat.
1: Borroka musikal bat. Bai, gaina hori, bueno, azkeneko diskoan bai, badago argazki bat, non agertzen geran, laurok, ez? Bueno, hori muntai batekin eta ba, Don Condor eta Ñora Alacrán hola oso gaizto itxurarekin, ez? Ba, bentsat jantzita eta hola, bueno, ez da hilien gominatua eta, bueno, delako...
2: No
1: eta, bai, bueno, ba, aventura bat, gaina, bueno, izan da zerbait oso berezia Euskal Herrian, da, bezegu jo, bakarrik esaten dugu bezala talde internazionala da, egin dugu bakarrik Japoniaren genuen bira bat abenduan, eta oain dela bi aste onginan ere italian, jotzen, eta ez dakik guno izarte.
2: Ze hona,
1: bueno,
2: hor bide berri bat iriki daiteke ez?
1: Bueno, en principio zugu Niña Coyote eta Chico Tornadorekin jarraituko dugu aurrera, noski, eta Don Condor eta Ñora Alacrán, ba, bueno, hor Monterreyen daude.
2: Etortzen direnean, ba, uki etorriak izango dira.
1: Hori da.
2: Bueno, eta estilo aldatzen da, baina desertuaren aipamen eta esentzia mantentzen da, ez? Badago koherentzia bat, oinarrian.
1: Bai, nik uste dute azkenean kutsua baduela, ez? Batak bestearekin, ez? Gitarrak esan dezagun pixat surferantz tiratzen dutela gehiago, relako ba, punteo txoak eta bueno, pixat aldentzen direla kumbia tradizionaletik esan dezagun, ez? Pixat baitare elkartu nahi genuen gitarrekin ba, olako konexio bat izatea Niña Coyote eta Chico Tornadorekin ere, ez?
2: Eta urte batzuk atzera eginda, 2016an, esaterako, beste hau eskaini zenuten.

0: Donkondo eta Ñora Lakran atzean utzi eta berriro Niña Coyote eta Chico Tornado moduan hartu ditugu Koldo Soret eta Ursula Strong Eate diskoko Magic Edo kantuarekin. Berriz instrumental bat eta berriz magia kontzeptua. Zer esan nahi zen duten Magic Edo horrekin.
1: Bai, bueno, Edo Tokio esan nahi du, erez?
0: Ah,
1: bai. Garai batean edo zuela izan, uste dut?
0: Bale, hortik dator.
1: Eta hortik dator. Bai.
0: Ikusten nuen euskera zela, ba, edo. Magic edo.
1: Magic edo. Bai, bueno, hori dauka ona baita.
0: Bai, izkoku moduko bat, ez?
1: Izkoku moduko bat da. Baina bai, hortik dator.
0: Eta zer da, bertako biran edo, biraren batean edo sortu edo ez?
1: Ba, ez, momentuan, askotan kanta instrumentalen izenak, usuak botatzen ditu, eta bai, bertan ja izanak ginean, ze 2000 nik esan duke, amabian, egon ginean zuloakekin, eta bai. Ferminekin baitare, bertan jotzen, eta ez dakit, ba, bertako, oain momentu ondan ez dago, horatzen zehazki, no, zergatik izan zen, baina, hori da.
0: Disko hau Igain Estudioan grabatu zenuten, ez? Aritz Aregirekin.
1: Hori da, Aritzekin grabatu genuen, bai. Bai, lehenengo biak berarekin egin genituen. Ba, oso ondo, Aritz aspaldiko laguna da, oso gaztetatik ezagutzen geha, eta berarekin lan egitea beti kriston lazerra da.
0: Tipo jatorra da, Aritz.
1: Bai, oso ondo ulertzen geha gainea, eta
0: profesional oso onda.
1: Bai, egia esan bai.
0: Eta okerrez banago, Joseba Belenuar, edo Belakoko Josu Simon eta Lorenekane Bilarabeitia, Anaia Rebek parte hartu zuten abesti ezberdinetan, ez?
1: Bai.
0: Kolaborazio batzuk egon ziren.
1: Bai, bazegoen horre Flor de la Muerte, ustez, bai, Flor de la Muerte zen, Joseba Belenuarrek parte hartu zuen kantua, horrelako, bueno, kantu instrumentala da, baina oso, nik esango nuke, Niñako Jote eta Chico Tornadoren lasaiena dela, ez dago bateriarik, bakarrik gitarra arpegio dun bat, horrelako peizer batekin, baina oso garbi, eta gero Joseba Belenuar gainetik punteo txobat egiten, egia esan kantu oso ederra, piano txobat baita ere badok atzetik, oso, nik, bai, nik uste dute kantu lasaiena dala.
0: Kantu berezi bat ez?
1: Hori da. Eta bueno, Belako kolagunekin oso harremana handia daukagu, hasieratik ere, eta hoize. Esan ginen, zeba, animatuko zate, hau txobatuk sartzen, eta horrela, eta oiu batzuk ziren, bueno, nik uste gaina pikantutan egin zutela azkenean. Bakizu, estudio eratarri, etorri, batekin hasi, eta azkenean.
0: Dein hasi, eta hori da.
1: Hori da. Bai, badago kantu bat, gaina Arinau deitzen da, disa hontan, eta Arinauen kantu hori dago beraiei eskenia, grazia asko egiten zigun, behin kontzertu baten gondela, usu eta bio Belakoren kontzertu bat ikusten, eta Lorenekanek esaten zion Lander, Arinau, eta hor dut nik, eta hori dago beti Arinau, eta diska, oza, kantu horren estribilloak horrela esaten du, ez? Arinau!
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.
0: Beste proposamen bat eskatuko dizut, Koldo, zarekin goaz orain.
1: Bai, kasi batekin jungo geha, Amalur kantuarekin, 1986an kaleratu zuten lehenengo disuarekin.
0: Aha, eta zer dela, eta bai. Kasi bat, eta disko edo kantu hau, Amalur kantua.
1: Ba bueno, hauekin ere, arazoa daukat kantu bat aukeratzeko. Ze oso hauek ere maketarekin ezagutu nituen, bueno, eta izan zen pasada bat, izan zen maketatera eta kriston arrakasta lortu zuten, ez? Garai batean, edo garai hartan, gutxienez, beti kasetean izaten ziren maketa horiek, tabernetan eta erosten genituen, eta bueno, irureun pezta, berreun pezta pagatzen genituen.
0: Jo, pezta, eta nik zirea, zer diru dien hori,
1: Bai, horrela izaten zen.
0: Bai.
1: Eta batzeuden maketak non zabaldu egiten ziren, nik pentsatzen dut, baita ere, kasetetik kasetera kopia egiteko aukera bat zegoen, lagunei maketaren bat gustoko bazenuen, ba lagunei ere zintan grabatu eta bueno, ta beste kopia egiten bazen dituen, agian gero beste azkenean 2000 edo 2000 edo 3000 izango ziren,
0: Hori zen virus bat ez dela, zabaltzen azkar.
1: Hori da. Jo, eta beste era bat zen, ez? Zabaltzeko ta kas baten kasuan nik uste hori gertatu zela, denek flipatu genuen kas baten maketarekin, eta gero bai disko guztiekin nik denak ditut gustoko egia esan. Eta kantu bat aukeratzearen, ba bueno, pixat amalur, baita ere garai hartan, ba bueno, ba, kolektibo ezberdinak zeuden, ere, bueno, ekologiari baita ere ba, kantu asko dedikatzen zitzaizion, eta bueno, kasu honetan horri ez, eta... Bueno, horrexeatik, baina, bueno, nik esaten dizudana. Dozein kantu beharra, kaso batena.
0: Lauro gaita mareko amarkadara itzuli gara honekin berriz, lehen dut aipatu dugu, melodiarekiko nolabaiteko gertutasuna edo ezarriz, eta bide horren urrengo pausua izan daiteke kaso bat, ez? Zemen bai, melodiak, aurretik jasotako guzti hori oinarritzat hartuta, ba, melodiak aurrera pausu bat eman zuen, ez?
1: Ba, bai, sorgunen ahotsak hemen, bai, oso melodia politak, baitare azpian, bueno, atzean zeramatzaten gitarrak, baitare pixabal jarkoretik, kantuko azkarrak, regea baitare pixabal sartzen zuten, nasketa oso interesgarria, eta, bueno, txiki bateriarekin, asote bat zan, oendikan, eta hoize.
0: Bai. Izan zen bide berri bat, ez, hemen? Beste askotan aipatu dugu, bai negu gorriak ekin, bai dut, edo bueno, bide berriak iriki zirela, ez? Eta bide horren, garapen logiko horretan, kas bat da beste kate begi moduko bat, ez?
1: Bai.
0: Beste pausu bat, edo?
1: Beste pausu bat. Dudik ez, bai, ni gara jartan, bueno, pixiat erandu xeago, utikanen jotzen nuen, eta baitare Melaneak kantatzen zuen, neska batek kantatzen zuen, eta ez dakit, guretzako baitare referente bat izan zen, kaso bat ez gara jartan.
0: Maentzun dezagun, kaso baten lehen diskotik, Amalur.

Eka inberezek aurkeztuta, gombidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Eta bukatzeko hasierara jo dugu. Niña Coyote eta Chico Tornadoren lehen disko homonimoa iriki baitugu, Lainoa abesti puska entzunez. Zer oitzapen, etortzen zaizkizu hau entzutean, Koldo?
1: Jode, ba, bueno, kantu hau beti egon da gure repertorioan, da beti dago. Egia esan ikustet ez ala egon kontzertu bat ere, ez eguna kantu hau jo.
0: Eta gine, baita honez, ez?
1: Bai, beti gaina ezakit da kantu bat, non jendeak naiz eta sekula entzun izan ez, ba beti efekto berdin egiten duena, ez? Bai hemen, bai Mexikon, bai Valentzian, berdin zait.
0: Hizkuntza unibertsala da musika horna bari,
1: bai, ez? Bai, eta zehazki ba ez dakit zer duen.
0: Zerbait esaten du honek.
1: Bai.
0: Rifak berai, bai, ez?
1: Hori zaila da askotan bidiatzea kantu batean, ez? Zenat esan, jode, hori transmititzea eta esatea, ostia, nola lortuko, ba ez dakit.
0: Bai, agian egon daiteke esplikazio metafisiko moduko bat, baino bai. Guri eskapatzen zaigu, baino badago zerbait.
1: Badago zerbait.
0: Jendeari eragiten diona.
1: Bai, nahiz eta nik uste dut eta esan, venga, berri saiatuko nahiz horrelako kantu bat egiten, ba, zenuke lortuko, ez? Eta hoxe, bueno,
0: bai. Entzuten ari ginen bitartean komentatzen izun, ez? Hasieran esan dizudan bezala, bum, efektu hori, ez? Horrek ondartzen zaitu edo, badu zerbait, ez? Hor pentsatzen dut, ba, oktabadore moduko batekin edo, gitarraren mugimendu bera egiten duela, ez?
1: Hori da, zehazki berdina, bai, behin jota dago, eta tabajuak egiten du, bajulariak gitarra jolearen
0: berdina. Bebe, matematikoki.
1: Zehazki, bai.
0: Eta, nola izan ziren lehen pausuaiek, eta, bueno, batez ere, biko formatu horretan aurkezteko erabakia?
1: Ode, basiratik ezakitu, oso ondo prestatua genuen zuzenekoa gogo handiekin geunden gainera, erakusteko zeren urte osoan zehar onginan zuloakekin biran zuloaken bueno, ezak izan bat eguztet berrogeita magostu kontzertu izan zirela eta zuloaken azkeneko kontzertua izan zan gure lehenengoa, osa batera ingenitu.
0: Azkenekoa eta lehenengoa. Izan zen hor.
1: Bai, izan zan egiako gazte estenan Donostian. Eta, bueno, kriston gogoa genuen. Erakusteko, bai diskoa ja presa genuen, bideoklipa ere prestatua genuen, eta, bueno, hoxe izan zan zuloak ekin bukatu, eta gure proiektu aurkeztu ez. Eta oroitzapen ba, oso onak. Bueno, hasieran badakizu, talde berritzaileak direnean, edo berriak direnean, publikoak ez daki, zehazki, nola konportatu, nola reakzionatu kontzertutan, eta jende askotan juten da, ba, ustera, analizia egitera, eta bueno, gero poliki, bueno, ba, oroitzapen oso ona, beti jendea gu ikustera etortzen zen, eta poliki zena zabaltzen jun zen, eta hasieratik egia esan, etzaigu jenderik falta izan kontzertutan.
0: Eta bueno, etorkizunera begira, aurreratzean, zer, ze plan?
1: Ba, plana aurrera egitea.
0: Aurrera egitea. Kontzertuak eman, disko berriren bat edo, baduzue buruan edo?
1: Ba, bai. Bai, prinsipioz denak ondo eta aurrera jarraitzen badu, atorren urterako diska berri izango dugu.
0: Ze ondo.
1: Bai, eta orain hortan gabiltza, egia esan, deskantzu hartuko dugu pixka bat zuzeneko dagokinez eta atorren urtean berriz egurra.
0: Bai, izan dadila horrela, Koldo Soret edo Chico Tornado, eskerrik asko Lore Ostoaken parte izateagatik.
1: Eskerrik asko, onbidatzagatik, mil esker.
0: Ondo izan.
1: Berdin.
0: Eta zuri entzule, ba, besterik ez, mil esker hemen gure alboan gure kontuak eta, bueno, Koldoren kantuak entzuten izateagatik, eta hurrengoan, ba, gehiago izango duzu hemen Lore Ostoaken. Gaurkoz, Niña Coyote eta Chico Tornadoren Lainoa abestiaren riff bortitzekin, agur esateko ordua iritsi da. Ondo izan, urren arte.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, abuztuaren 15 gaur 10 herriari dira jaiak ospatzen, tartean Donostiako aste nagusia gaur du azken eguna. Honakoa udako azken irtera operazio asteburua ere bada, urtean joan etorri gehien izan ohi den asteburua alegia. Azken bi egunetan arratsaldean kotxeilarak sortu dira Biriatun, AP8an Biriatura bidea izan ohi den asteburua alegia. Azken bi egunetan arratsaldean kotxeilarak sortu dira Biriatun, AP8 out out

0: Jendeak, bataz bestez, kilometro askozez gehiago egiten dute. Beraz, gero eta industria kutsakorragoa da, hegazkinena, gaur-gaurkoz, Europratasuneko zehobi izurien euneko bosta suporatzen du, eta mila behatzen doan, arogu tamarretik, dikoiztu eginda, eta are gehiago handitzera bidean doala ikusten ari gara.
1: Iazko uztaileko datuekin alderatuta euneko 16ko hazkundea izan du aurten Loiuko aireportuak. Bestetik, Espainiako gobernuak Aralarren hidrogeno zuria eta helioa dagoen esploratzeko baimena eman dio Frantziako enpresa bati, Baitor Urresti energia berriztagarrien ingeniariaren esanetan lan zaila dute aurretik.
2: Usteorik areharria bala, nahiko arroka porotzua da, eta hidrogenoarekin gertatzen dana da, ia edo nondik eskapatzen dala, ez? Egia da bere garaia noin dala inbat amarka da, petrolo eta gazaren bila ibilizi dala Aralarren inguruan, eta ez zuten ezer topa, ni oso zalantza jarriko nuke ustiatzen hasiko danik edo ez.
1: Jai kontuetara itzulita, Andra Mari eguna, eguna handia dute Bilbon eta bezperatik Bizkaia osotik abiatu dira basilikarako prozesioan herritar ugari goizaldeko 4etan hasiko dira eta arratsaldeko ordubiak arte orduroko mezak une garrantzitsua eguerdian, meza nagusian, espero dela Juan Maria Aburto alkateak azkenekoz kargu horretan aurreskua egitea ikusteko hori egiteko moduan izango denala ez. Eta urte hurren batera bai aipatzeko gaur, 5 urte beteko baitira Talibanek Afganistanen boterea berreskuratu zutela, emakumeen egunerokoa are gehiago zaildu duen aroari hasiera emanez. 5 urte hauetan asko dira Afganistandik alde egin duten emakumeak inguruko Tajikistan edo Kirgizistanera, baina baita Europara ere. Tartean badira Bilbora etorri direnak ikasketekin jarraitu ahal izateko. 11 dira urten Euskal Herria bizitoki hartu dutenak, benetako izenak elkartearen bitartekaritzari esker. Ibai Etxezarraga elkarteko kidea da, eta emakumeen eguneroko zailarekin batera, ahotsa altxatzeko gai direla ere azpimarratu du.
3: Beldurraren aurrean badagola erresistentzia bat, ez, eta politagoa dela kontatzea historia esanez, emakumezkoak debekuaren aurrean ere hitz egiten dutela, hitz hartzen dutela, ez.
1: Eta Zeutako mugan Espainiako eta Marokoko gobernuek kontrola indartu egin dute sare sozialetan mugak gainditzeko gaurko zabaldu diren mezuen aurrean. Jaieguna izan da muga irekia egongo delakoan egindakoa, uztailaren 30ean bezala modu masiboan muga zeharkatzeko ahalegina egiteko. Espainia eta Marokoko gobernuek balizko saiakera berri hori ekiditeko elkarlanean aritu direla diote Barne Ministerioetatik. Espainiako gobernuak 1500 polizia inguru pilatu ditu Zeutan, normalean baino 500 gehiago. Beste 2000 militar ere mantentzen ditu bertan eta itsasesi bat instalatu du Melillan. Marokok 100 polizia eta militar mobilizatu ditu eta hortzesi bat instalatu du urtarrilaren 30ean ikusitako irudiak errepika ez daitezen. Espainiako gobernuak bestetik mezu hau bidali nahi izan die aurrerantzean muga zeharkatzeko asmoa dutenei ez dezatela bizitza arriskuan jarri, ezin izango baitira Zeutan geratu. Eta eguraldiari dagokionez, atzo bezala gaur eta bihar arratsaldez trumoi ekaitz arriskua iragarri digu Euskalmetek, asteburuan giro ezegonkorra nagusituko baita. Tarteka hodeitsu egongo da ipar isurialdean, euri langarra egin dezake, baina hala ere ordu askotan ateri eutsiko dio. Temperaturei dagokienez, bera egingo dute, baina udako balioak izango ditugu eta gainera gauak asteburu honetan ere epelak izango dira. Besterik ez gure aldetik, ordubete barru urrengo albiste mankizuna Euskadi Irratia, badakizue eta informazio eskura orain.eus atarian gabon daizuela.

0: amar eskalatzaile, horma bat eta 11 hots. Hemen hasten da bidea. Horma hotxea.
1: Mendi eta eskaladan inguruan, ba, 35, 36 urte, eta oaindik eta gauza askoiteko dazkat. Errepikatu izan den ni, enaizela indartxuena sekula izan, baionena. 100 por 124 horas 77 365 loco perdido. Da hori da, ba, onerako edo txarrerako nere gaitasuna.
0: Katu oina jantzi, soka lotu eta igo volumena. Gaur gurekin Patxi Usobiaga.

munduko onena izan zen, ez sinesteko moduko balentriak lortu zituen eta erreferente bilakatua askorentzat. Bederatzia zailtasuneko dozenaka bide kateatu ditu eta kateatzen segitzen du. Patxik, aitzetik zintzilik, edo eskaladarekin zerikusia duten ekimen askori lotuta segitzen baitu. Oliana aldean bizita azken hamarkadan, Lleidan, baina herri mina indartsu sentitzen du oraindik. Bide zailak kateatzen segitzen du, baina hasi zeneko lehiakortasunik gabe. Datozenei ondare aberatsa uztea du asmo eta mezu garbia du haientzat. Buruko indarrak ez du mugarik. Nahi bada, lor daiteke.

0: Mende erdira bidean da, adinez, gure protagonista eta rokodromoan edo arrokan gora dabiltzan gazte askorentzat ez ezagunak izango dira, bere balentriak akaso, horiek aipatu nahi genituzke, asko eta ona guaitira, besteak beste biztaz, zortzi ze plus bideo bat kateatu zuen munduko lehen eskalatzailea izan zen, eta bederatzia zailtasuneko hogei bide baino gehiago kateatu ditu. Aspaldi bizi dailean, olean aldean, baina herriminak etxera ekartzen du tarteka, eta tartetxo bat egin dio Euskadi Irratiari bere agenda betean. Eibartarra da, 46 urte ditu, eta ez dakit entzuleak dagoeneko norzaren asmatuko ote zuten. Norz daitugu?
1: Bueno, Patxi Usobiaga, Lakuntza, Eibartarra, 45 urte, aurten 46 ditut, eskalatadia eta bueno, mendi eta eskaladan inguruan, ba 35, 36 urte hor nabil inguruan eta oraindik eta gauza asko iteko daskat.
0: Esaten dugunen ez dakit gustatzen zaizun laudoriak neurtzen dituen, baina Euskal Herriko eskalatzaile ondinetakoa, mitikoenetakoa zera, onena ez dakit izango zeren, batzuentzat bestentzat ez, baina sekulako lorpenak eta balentriak egin dituzu, egia da, bueno, ba, amara maustu goiukta zera, egiten jarraitzen duzu, zuk nola bizi duzu hori, ez zizu garantzirik ematen, jode ze ondo, nola bizi duzu hori?
1: Bueno, nik uste, a ber, olatxea behira eta kurrikuluna behitzen, bai, ulertzet Euskal Herriko eskalatzaile onenetarikoa eta munduko onenetarikoa izan naizela garai hortan. Berez munduko txapelduna izan nintzen, orduan munduko onena izan nintzen. Baina nik uste Euskal Herri mailan ja txikitatik eskaladore oso importantiak eduki du. Beti ere esan deu ez, ba, Euskal Herria mendia, Euskal Herria bueno, gure karakterra, gure zena, ez, eraren baten, ba, oso borrokatzaileak izan gehala. Eta ni neu oso, oso. Eta hor dazkau, ba, Patxero Zena, Ricardo Tegi, Josune, David Carretero, Leira Agirre, Irati Anda, bueno, Iker Pou, Eneko Pou, Oain Mikel Dinazizoro, eta izen asko, egia esan, nik oain kontutan ez dazkatenak, ez? Beraiek igual ni ez naute zautzen, igual beraien gurasok bai ezautzen naute, beraiek igual ez naute zautzen, eta bai entzungo due, ba, Ildomania patxikin zuen, edo Bestia patxikin zuen, edo ezakit, ez? Baina nik uste nire pausuak eskaladan, ba, nik uste egin dutena izan da gerturatzia, oaingo gazte guztiei, munduko txapeldun izatea posible da. Hori, nik uste hori da nere legado ondilena, ez? Porque nik beti izan dut eta errepikatu izan dut ni enaizela indartxuena sekula izan, bai honena. Eta hor dago, aukera bat indartxuenak ez dienen dako, aukera ematen diena, ba, munduko txapeldun izateko.
0: Ze ausarketa kurioso ez da, Patxi? Ez bai, zara indartxuena, bai, baina honen azara, nola lotzen dira?
1: Ba, enik indartxuena beti, somatu aldet, hola indartxuena, ez? Bai. Indar gehien dakana, bulderiten, bideak saiatzen, gehien bat indarrarekin zirikusia daukan historia hortan, ez? Eta eskalada azkenen, indarrarekin zirikusia handia daka. Porque gero ze indar gehiouki, geroz eta pausu gogorrok inalditzu eta hola bide gogorrenak inalditzu. Eta bueno, ba, ni enintzan fibra azkar hoiekin jaio, eta nere garai hortan, aparte, naiz den ere fibrak mistuak izan, gero zuk landuan dituzu azkarrak edo gelduak, ba, entrenatzeko zeon modu hortan, ba, gehiago landu genitun gelduak. Zeiten du horrek, ba, nere indar maia, ba, beste bateko izatia, porque naturalki esnekan. Eta orduan, hor ikusten zan bat, ez, ba, bere gaian flashea sartu zanen klasifikatoriak lehen biztazian, gero munduko kopan, da txapelketan, eta gero pasazian flashea izatea. Eta ne, netako puta hundi bat izan zan, porque nik neukan gaitasuna zan, biztaz, edo lehen gopekian, dana perfektu itia. Eta hor, nekan nik, nera aukera guztia, nere dan emateko perfektua nintzan hortan. Baina, norbaitek ikusi ezkeo zekaten indarrakin, nola hain bidia, ba, beti nire, ni baino gehi eskalatu altzuen. Egisa esan da, gero, finala zeren, biztazian, orduan hor nera aukera nitun. Eta gero aparte, nik dana entrenatu nun, osea, alnun guztia entrenatu nun, bere garaian Jon Iriberrikin, gero ni bakarrik, eta hor entrenamendu oso oso gogorrak egiten genidun, nik beti izan edo sovietiko, eta parte, ba, enfokatzen banintzan, ba, gaitasun hori nekan, ba, hori, gehi, pixua, geitxi, ez? Osea, egiten ditun mixto handi batzu, eta, bueno, dana irabazinun.
0: Garbi dago, biztaz, egin dako lorpenak asko estimatzen dituzula, eta arriskatuko nintzatek esatera, igual ensaiatuta, baino gehiago gustatzen zaizula, edo gustatzen zitzaizula gaztetan, edo horrein dela amara amagost urte, patxi.
1: Oso nahi nintzen hortan. Bai. Oso gertu nekan nire nivel maksimoa landuta, hau da, nire gaitasun fisiko guztia geltzen zian tokia, hori lehenengo zaiak eraniteko. Osa oso gertu nekan. Hau da, eiten un BHA plus iten un, eta sortzi ze plus pistaz iten un. Bueno, igual, bere garaian BHA B edo BHA plusak eon eskeo engeo genitun. Porque BHA plusak iten genitun, ba, iru laupeketan. Orduan, claro, etxe on gehiago. Eta etxe on denbora gehiago horiteko. Ba, ini Ameriketan bere garaian BHA zailtasuna eman genion, oain BHA plus emate iote, egia sanda, ba, beste bide bada, oso desberdin iten zan, nola oiniten dan, eta, bueno, bide horrek kostauzitzaiten de xente, porque izan zan lehengo bideetarikua, lehengo behatzea ilomani 2002ko martxua behatzen nintzen zan, eta ini Ameriketan martxuan 29an.
0: Ze memoria daukazun, eh?
1: Bai, bueno, fetxetan memoria oso oso nadakat. Oso. Bueno, eta horrek, hau da, biztaz eta landutako historia hortan, ona nintzen biztaz. Eta ona nintzen lehenengo zaiak eran. Eta kapazitatean ekan. Eta dana ulertzen nun. Dana ulertzen nun. Orduan, lortu ezkeo, nire forma fizikoa euneko nera eramatia, kapazitatean ekan, hau gero eskalatzen erabiltzeko. Mm-hmm. Eta orduan, ba, hola lortu nun, eiten nun guztia, gero, psikologikoki, evoluzionatze zua zen bitarten, konturatze zea, adibidez, gaur egun, ez? Gaur egun, nik, ba, BHA plus erartin nun bere garaian. Hori nik inda dakat. Pantaia hori pasata dakat. Uh-huh. Orduan nik badakit hori posible dakatela.
0: Uh-huh. De hecho, itzegin dugu, eta esan dugu, bai, hogei dituzu, ez, askoz gehiago ditu.
1: Bai, igual askoz gehiago da, askatzen.
0: Baina, neurrian baloratzen dituzu, bai, sortzize plus hori biztaz, dauzkatzun bai, bederatzea bide guztiak.
1: Eskalada berez, osea, eskaladan berez, dana aldatu inda, eta eskaladan berez, indartxuena ez da nivel gehiago iten duna. Azkarren iten duna.
0: Gaur egun, ez? Bai, ez?
1: Gaur egun. Hau da, nik behatzi A plus inaldet, eta nire nivel maksimoa bere gadean behatzi A plusan, ja, baina eskelen bi pegetan iten nun, eta orain bi urtetan iten dut. Orduan, nivela zeharo ezberdina da. Lehen askoz be fuerti honegon. Segertatzea, eskaladan hori, ez da, mundu esaretan, sare sozialetan, eta mundu mai guztian, ez da kontutan hartzen hori. Ezken denoin dala gitxi, lagun batek esatezian, el escalar fuerte se mide por lo rápido que encadena las vías, no por el nivel que hace. Eta hola da.
0: Eta zeus arketa ere egiten dizu horrek, patxe.
1: Ba, horrek egiten dizta, ba, oain, ba, indartxuna hola, baina bere garaian super indartxuna hola. Eta hori, nire nivela, oindala mar, ama bosturterekin komparauta, ez da kaserik, usirik. Eta, baina, ez jate importa, porque neteko importantena da oaindik eta gaur egun disfrutatzet eskalaten. Eta berdin da nun daun nire nivel maksimua limite hori bilatzia da nire elburu nagusiena. Eta berdin da sortzi izan, behatzia izan. Eta urrutia banua gustauko zitzaiten bideak ez graduatzia. Bidea kostatzen zait, gustatzen zait. Ez? Kostatzen zait, gustatzen zait.
0: Ze maila doka, orduan, ez zait inporta.
1: Hortarako saiatu ginaiz, eta forma jarri bide hortarako, bide ulertu, mugimenduakin, eta azkenen bideain. Eta sedan, ba sedan azkenen da algo que es pal público. Básicamente. Perki bitu, oain, da guzka, oso kuriosoa da, eta neri asko kertatzei, da nere ingurukuei. Bide berriak ekipatzeeten sektore batzutan, bagraduak ezberdin jartze ditut. Ni badakit ezberdin daudela. Zer gertatzea, bai, bai, jokese. Sortzia bati ematetza saspi B+. Eta hola, korrelativamente, sektore guztia. Dardan, laguna datoz, fuerte dao, daude, eta sortzia ETV, baina hor, saspi B+ itet nube pege askokin. Eta txera dua saspi B+ egin barik, eta beraien buruan dua, ostia, gaur, saspi B+ bat probaudet,
0: ezin.
1: Eta ezin izan detin. Eta ni, baina, badakizu saspi B+ eman dotzatela, porque sí.
0: Bai.
1: Ja, baina, saspi B+. Eta ni...
0: Zenbakia, ez, zenbakia.
1: Eta sortzia matematza, sekertatzen gaurko egunakin. Ba, ba, igual guai egon. Bide berdina da.
0: Bai, saspi B+ izan beren sortzia egin, oria. Izan banu,
1: joan. Oso, oso joku polita da, nun guai esango zan gradurik ez ematia zerri. Baina, gradu bat egon bida, jakiteko, nun sartu al nahi zen.
0: Gaude, xare sozialen bumean, egindu tau, lortu du, tau, gainditu, ez? Zirimola edo, ez? Ruleta horretan sartuta gaude, eta ez? Bai. Egin beharra, sartu beharra.
1: Behar badaukau, materiala, numero eta letroekin materiala izateko zeiten deun. Eta ni joku hortan egon nintzen.
0: Eta jatzaude.
1: Pantai hori pasadet.
0: Arreta eman dit, esan duzula, ez da zula zure limitia bilatu erendikan, patxe. Zein da, bada? Zure limitia?
1: Ez, bai, nire limitian egunero nua. Egunero nua. Esan endetena izan da, igual gaizki esan da, da bere garaian, kompetitzen genuen garai hortan, maksimo behatzia pluseola. Ez geneukan oain da on aukera. Oain behatzi B, behatzi B+, behatzi C, eta badare. Tarduan, ba, gu jolasten ginen jokuan, ozan, entrenatzia eta eskalatzia. Ez ginen ekipatzen, ez geneukan denbora hori, ez bizio hori, ez enfoke hori. Tarduan, jolasten ginen zehon playgora honian, ez zehon besterik. Orduan, ba, gure limiteak momentu hori horrek markatuzun. Baina esateko dakat, ba, patxaro zena sortzize inzula, o sortzize puz inzula, el tubo kinustot izan zala, beraien nivela, behatzia o behatzia plusiteko zan. Baina ez zeukaten aukerarik. Ba, zeon acción direta zeon, la rambla ingabe zeon, ez dakit orujo or andaluzian zeon, Jabel zeon hor de sorte, baina etzeon aukerarik. Gaur egun, 20 minutu itituzu etxetik eta 5 bederatzia dazkazu.
0: Orduan etzeuden.
1: Etzeuden. Eta patxero zenako sekan nivela, adibidez, behatzia, behatzia plusiteko zan, seguru. Seguru. Baina etzeon. Orduan kare, evoluzioa horre markatzen, beraiek igo zuen sortizera arte, zakize, guk behatzia, guk sorte euki ginen, behatzia, behatzia plus eraino zehola, eta orain guak euki behatzi zeraino. Eta
0: ogoi urte barro, igual amarraterako da.
1: Hori da, hori da. Eta azkenen evoluzioa hori da, baina evoluzioan bertan, ez da bakarri ze gradu, oza, ze gradura arte eskalatu aldan. Ze dakazu eskalatzeko.
0: Zure evoluzioa jarraituz, patxi, 8 urtea dagoeneko Katalunia aldean, alde margo, 10 urte, Olian aldean,
1: 8 Olian,
0: bai, 10 urte Katalunian, zergatik, zer moduz, zan, ondo, zer egiten duzu, nola bizi zera, ez zakit profesionala zaren, bueno. Zergatik joan zeinara, pixkat esplikatuko iguzu.
1: Baitu, 2011an presentatu nun nire kompetizio erretirada, eskalatzen berriz be 2013an hasi nintzen, eta berriz be sentidu nun olako arrokan deia, ez? Eta ja kompetitzen eronen beti esaten nun konpeak bukatzean garairen bat Katalunian ningo nula. Porque han arroka asko dago, opzio asko daude, eta ez da egila Euskal Herrien dan egin dadakatena, baina asko bai. Eta behar nuen alako beste motivazio bat. Han azaldu nintzen, Olianan, bueno, patxamamanekan, bide bat, nire dekadentzia markatuzun bide bat, eta ba, etianen nun. Eta, bueno, ba, pixkat Bartzelonati pasan nintzen, gero Pontzea jun nintzen Oliana, bueno, edo Contrafort del Rumbau pareta peramolakoa dala berez, ez Olianakoa. Antzeon, eta orduan, ba, ba Papitxulo, Batxamama, Kriston Formon hartu nun 2017 urtean, eta gero, ja, ba, Ingrid nere pareja ezagutu nun, hor Batxamaman inguru hortan, eta eta ume badakau, Olianan bizigea, eta eraren baten ba, pareta horrek eraman, bueno, nere bidiar markatuzun pareta horrek, hori ez det asko bizitatzen oain, baina aldi beren inguruan arrok asko zeon, eta beste aukera batzu eman dizkit, ba, ekipatzeko, lehen ez nun asko ekipatzen oso gitxi, edo oain, ba, ba, ba, ba, zainetan sartu zait, eta egun guztian hau, ba, taladroak ingora, taladroak inbera, bide, bideak zabaltzen, erresak, zaiak, super zaiak, eta beti ba, linea perfektu horren bila, ez? Eta perfektu asko dare, baina beti dago beste bide bat, nun beste prozesu bat bizi aldezun, eta oso, oso, oso momentu polita bizitzen toki hortan.
0: Izan zen profesionala, bere garaian, gero komentatuko dugu, orain bazara, beste lantxo ema badaukazu, bai. Eskaladaz bizizara, posible da, patxin?
1: Bai, behitu, nik argi dakat, eskalada asko maite dut, baina kompetitzen unen, nunea, kompetizioan momentu hartan be bai, finalera pasatzen ez banintzen, enunaian egon. Ni kompetizio bat ikusteko, enekan gogorik. Eta horrek be bai eramaz estan, ba, eskalada inguruan lan bat topau eskeo, eskaladakin lan egin eskeo, alik eta eskaladatik urrutien hobeto. Ez hau da. 2012an sortu nun patxi training proiektua, gero Puk Series training proiektua bilakatu sana, eta nik argin ekan, lehenengo eta behin, online entrenatu alzala, eta pi, enula nahi rokodromo batek neon, jentea entrenatzen.
0: Arrokan, kanpoan.
1: Online. Nik esaten nien, espresatzen eten zein behar zuten, eta nik nere bizita jarraitzen nun, munduko edozein partetatik. Ikusi nun hori posible zala, eta horaz izan, ba, eskaladan begintzat, online entrenamenduan hasiera, porque gara jortan etxe hon, opziorik. Bueno, hori zen, irten zan proiektu hori, oso hortan jarraitzet, eta gero irten zan beste proiektu bat, Ildomani, Puk Seriesen Ildomani hori, ba, esan izan lehengo tabla, portatila, baina bai sortu nun munduan, behar hori, motxilan tabla portatil bat eramateko. Eta orduan, ba, ba, marka guztik atea zuten. Eta orduan, ba, bueno, orta hori domania, como la referencia de la necesidad de llevar una tabla portatil en una motxila, eta guain ez ditut eiten, porque ni es naiz alako enpresa bat. Oda, kreatibitatea dakat, bihatzete behar bat, sortzen dut, izena dakat, ez dana dakat hori aurrera tegatzeko, baina gero eltza momentu bat un, aspertu iten naiz, eta orduan beste proiektu batera pasaten naiz. Uste, ez detela diru beharrik eukiko etorko zinean, bera, siempre me lo toque currar a saco, saco. Pero beti atora algún tiburón que me ez dakat borrokatzeko gogorik, ez? Da, holako, bueno, bizipena dia. Eta guain bai izan alde batetik, ba, babeslekin jarraitzet, borroka bada. Borroka bada, porque es bueno, oain sare sozialekin daskasun bete behar guztik Instagram, YouTube eta histori guzti es una movida que, bueno, ba, bidia oso eiten duna da polita da ego asko retroalimentatu baina bizita oso oso motz gelditza porque bete behar asko daskasu. Lengo bizitak enkomparatan. Nik uste zuei berdina gertatzen zaizuela. Eta gero bestaldeti, ba, oain gaur egun, ba, sinaiz, ba, irakasle moduan, proiektu baten sartu naiz, eta kizen bat tirongo duen, TD irua ematen.
0: Bai. Mendiko teknikari, ez?
1: Hori da, eskalarako teknikari
0: goi maiakua
1: iten, hori La Pobla de Seguren, bai. Izen del Paiarzen. Gero, baitxa bez hartu neiz proiektu baten direktore tekniko moduan kompetizioko ekipo baten, Blok Distrit Rokodromoan, eta gero jarretze, hori babeslekin, eta online entrenatzen, eta txarlak ematen, eta gaur egun eiten lan, Rockbusters Climbing ditzen proiektu baten barruan, bera Jan Novovic da, txekua da, oso tipo jatorra, eta egun baten esan zian, ze, nahi dezu coach moduan egon, eta ititutola, ba, iru, normalen, iru aste, osea, urtian iru aste separauta, ba, Margalefen, Rodeiarren, Margalefen, coaching personal moduan, ez?
0: Itz bat aipatu duzu, sarri, ikusi dut zure bide batzuetan, mindset.
1: Bai.
0: Buruko indarra. Bai. Aitzindari ezan zinen horretan ere, ba, banlaier bat izaten, webgune bat izaten, baina beti nabarmen izan duzu, mindset edo buruko mentalitate edo indar horrek aldatu zintuela, eta gaur egun berdin segitzen duzu,
1: bai.
0: Patxi.
1: Bai,
0: bueno. Burua beti borborka.
1: Bai. Bai, hori da nere TDAH-a, azkenen, eninduten diagnostikatu, seguru, gaur egun super TDAH-a izango nun, eta hori ba, alde batetik ona da, eta beste alde batetik txarra. Baina, bueno, guazen onera, ez? Eta da mindset hori. Azkenen, beti mindset horrekin destana izan da, jakitia, dene mindseta perfecto gomitala, bai txapeketa baten, bai proiektu baten, bai helburu baten, bai... bide bat ekipatzen nagoenen, edo inkluso edozer proiektutan, edozer bizitako edozein proiektutan, mindset hori ondo gombida. Ez dela ez dateako. Eta neregan, gehien bat, ez da, no soy un encefalograma plano, que no, yo lo gozo mucho y lo sufro mucho. Orduan, ezagutu nun nere burua eraren baten, eta neretako hori izan da, dana induna. Hau da, ez dut, finalik iten munduko txapelketan, 2003an, me lo creo, hago final y hago segundo. Me lo creo...
0: Xamorin, ez?
1: Hori da. Me lo creo que puedo ganar una Copa del Mundo y la gano. O sea, jun baino lehenuo, he ganau. Eta hori da mindseta. Eta hori, azten da, entrenaten zaudenen, saio guztitan, ensalada bat afaltzen zaudenen, 100% 24 horas 7 365 loco perdido. Eta hori da, ba, onerako edo txarrerako nere gaitasuna.
2: Etorri naiz agur bat ematea, baina gehien bat esateko ondo nagoela, ez? Egia esan, ez nu nahi 2011 urte hau izatia erretiratzeko momentua, porque ikusten un urte bete gehiago aguantaban nebala, o bi urte gehiago aguantaban nebala, kotxi istripuan ondorioz ateratako hernia diskalak, ez oztalaga entrenatzen, ez oztalaga zereitzen, eta azkenian behar abakia apur bat aurreatu ginda, ez?
3: Eta momentu hortan oso, dana oso ondo zijuan, duko txapel duna zea, babesliak ondo, dana primeran dijuan. Nola egun batetik bestea ba, alde batera lagatzei dizuen danak, ez? Ezkarra laguna daudela, apoiatzei zutela eta horrek ez dizuetela inoiz alde batea lagako.
0: Lehen azuzait, galdetu dizut, mikroskampo, Patxi, bide bat, eta zergatik, eta esan diazu, ez dakit.
1: Oain, gaur egun... Pues que
0: denei galdetzen dio dalako, galdera, Patxi.
1: Piston guapoa dazkat, kor hortan, terra dinosauros hortan, eta guain, azte hortan edo, probatzen hau proiektu bat, zagutxo deintzen dara, Endala zazpi urte ekipatu nun, nere nim jaixo zanen, bera gatik, zagutxo, oso txikisa zan, eta lau bat aldiz oso gertu dukidet, oso gertu. Baina ez detein.
0: Eingo dezu, seguro.
1: Espero. Oso gogorra ikustet, ez dakiz egra dudan.
0: Igual zaizu?
1: Beti zait. Ola, bartzutan Dark Raider, baikizu behar dago alago. Aplika zio bat, que es una calculadora de grados. Hortu,
0: no?
1: Bai, eta oso guapo dago, porque...
0: Daz bat mandizu?
1: PHA plus, ola koso ze. Baina, berdin da, zagutxo. Eta hori... Hori, esate izut, 2008 batian, oso gertu honintzen, 2008 batian, ba, udabrian gertu udazkenean gertu, aurreko urten noviembrean gertu, berez, bitu, atzo sanun eta noviembrean inun konferentzi bat, noviembrean bukaeran inun torrela began, da bideoa grabatu nun dronakin, eta jauziera txiki bat negan, eta inun montajia, porque konbentzituta neon torrela begara indara mangun nula. Eta ez? Nunin, eta baindik ez detin. Eta, porque oso gogorra ite zait. Oso gogorra ite zait, probatzen dut, da como realmente nere limitetako bat. Ze sexillo dazkan, kantuak, hotza, berua, aizia, atzaparren zirkulazioa, ez que oso berezila da, eta oso mogimendu politat dazka, eta linea berez, pareta hortan kotxetik ikusten dan linea bada, eta sektore hortara heldu nintzanen zei bide zeuden. Eta beti galtzen nun, hor zeo ze dago? Hori oso polita da, ez dago ezer. Eta ara heldu nintzanen lehenengo eta behin bidea mejoratu nuen, ferrata bat iten, eskalatu baino lehen nuen, eta bigarren gauza izan zen bide hori ekipatu. Eta, guai, kiston bidea, bueno, hain iria irureta mar bidea daude. Se me fue la castaña. Eso sector polipa gelditua. Linea gris bada, eso la oso oso polita, eta, bai, eta kantuak zeuden, eskalatzeko.
0: Patxe, bukatzeko. Ja. Ordu dira joan gehalako, ja. Zure bizitzako eskalatzaile bat, eta momentuan, ez dakita ondara esango duzu, momentuko bat, edo oraingoa. Zu konpetitzen ibiltzen zinenean, nor miresten zenuen, edo nor izan da zuretzat orokorrean, historiako eskalatzaile honena.
1: Pizkat egozentrikoa da, baina nik ez konpetitzen unen enekan referentzirik. Porque erakutsi ziaten txikitan que era un segundon.
0: Ponse jarri zizun, ez? Goitzen hori, ez?
1: Bai.
0: Eta mina egin zizun. Mina, hainbesteraino, esatzen da, ez dut gehiago segundon izan nahi, ez?
1: Ez. Hala ere naiz da munduko txapelduna izan, eta munduko kopa bi irabazi, eta realmente ene on destino eta irabaztea. Osea, lan gogorran eta mindset gogor baten ondoren lortutako oso zeda. Baina berez, nere destinoa igual, etzan kurrikulena hau eukitzia. Nik sortutako zehose izan zan oso barnean. Eta beti ere fizikoa ere begira. Beti ere fizikoa ere begira. Eta horretik, konbetizio momentuan enun euki referentziarik. De hecho, es. Porque bestela horrek ematezian como una infravaloraba mis opciones y me hacía sentir que no podía. Baina horretik eukinitun. Eta bat baino gehiago, Patxarozena, incluso nere mentore izan dako Josean Mulas, arautzen ikusten unen, edo eta François Legrand, Yuji, Lynn Hill, David Carretero, asko daude, Txema Gómez, era un mitómano. O sea, ver, ikusten ituen katuan kabatzukin eta pentsaten nun que con eso yo escalaría mejor. O sea, eta gero ya, segertatzea, onditzen zuaz, gerturatzen zuaz, de repente babesleat dazkazu, sorte aukinun oso bakarretako izan da, izatia Espaini maian, hola, nivel pixkeatekin, porque gaur egun eiten una ama urtekin, gaur egun esan ezer izango, sortzi eiten una mala urtekin, oain behatzi behiten due, o sea, etzan ezer izango, sorte aukinun de que éramos malos, que la evolución no había llegado. Orduan, ba, aukera hori ikinun, ba, selekzioan sartzeko, aukera hori ikinun, ba, besleak eukitzeko, zure, bueno, ba, onditu iten zaitxu ez, emaitzorrek, eta iten dizue konfiantza eman, ba, bide bajarraitzeko. Gero, sorte eukinun, Jon Iriberri bat ezautzia, un puto crack, que realmente supo jugar con mi psicología, supo hacerlo. Era muy crack en eso. Y jakin izan zun pertsona bat motivauta eltzia arrokarako, eta errebente kompetizioa pasa, y hacerlo un crack de la puta competición, o sea, el más competidor de todos, ¿es? Eukizun habilidade hori, pa!
0: Bueno, zukejareko zenuen, ¿es?
1: Bai, baina habilidade eukizun nere burua manipulatzeko. eraren baten, eh?
4: Bai.
1: Eta, y lo consiguió. Es que beti goratzen dut, ¿cómo yo llegar a una oficina? Esa, yo quiero hacer 9A, eta nire buruan bakarrik zegoen, Irman, eta ni Ameriketan, a de repente entrar en la lucha de ganar el campeonato del mundo. Eta izan zan sus conversaciones, sus... ¡Buah! Eta... Hola, campo tibetuta, qué capacidad.
0: Burua, que alguien tendula esta pasión.
1: Vale, tío. Betis. Totalmente, totalmente. ¿Onera cota charrerako?
0: Bueno, bi ordu, iru, lau, bostu, don ginen zurekin hitz egiten. Bale, bueno, ordu erdiko podcastetak egiteko asmoazan gurea. Desio dugu, zuretzat, sagutxo, bide hori noiz bait egitea. Eta oi hartzun mediatikoaren leioan horregotea, zegoen gozara, proiektu batekin edo beste. Ze mitu bat izan zinen, mitu bat zara, eta zer esan ematen jarretuko duzula ziur gode, Patxi?
1: Bai, bueno, eskerrik asko, egia esan Euskal Herrian mediotan egotia egoteko pasada bada. Eraren baten esan behar dut Euskal Herrian mito bat, naiz? Eta hori gartzea, oen Katalunian nago eta ez da berdina. Eta beti ere ba, lan historietan o Euskal Herria dakat foko moduan, porque uste eta azkenen ibartarra naiz, euskalduna naiz, eta naiz da guain ezin euskeraz hitzein asko. Bertakoa sentitzen naiz?
0: Patxo Sobera. Eskerrik asko, bizitza hon Euskal Herrian edo Katalunian, eta mila esker.
1: Eskerrik asko.

0: Euskadi Irratian, Portobelo, Asier Leoz.
1: Aizeak daramatzan kantuak 2007ko martxoan Estatu Batuetako bi gazte Adam Stevens eta Tyson Bogle haien izenak ezagunak egiten hasi ziren Las Cruces Jail izeneko abesti bati esker. Gaur gogoratuko ditugun beraiek Two Gallants talderen izena eta beraien lehen da biziko izan zen What the Tell Tolls izeneko lan itzela. Tyson Bogle batetik Adam Stevens bestetik 20 urte besterik ez zituzten, hau da Las Cruces Jail.

Zaharraren ahotsa daukaten gazteak hori zen esantzena garai hartan 2007an talde hau aterazenean. Two Gallants talderen izena, James Joyce idazlearen obrarik handiena ezagunena, Ulysses delakoan zuden bi pertsonaiei hartutako izena da hori, bi galai edo Two Gallants da talderen izena. Eta honela azaldu ziren What the Tall Tales izeneko disko atera aurretik Las Cruces Jail izenekoarekin kartzela kontuak beste Johnny Cash handiak jorratu izan zituenak country estiloan, bereien eremura eraman da, eta instrumentalki oso gordina, oso garratza, gitarra eta bateria iaia entzuten diren elementu bakarrak. Hori zen diskoa zabaltzen zuen abestia, entzun dezagun lan honek ekarritako abesti handienetariko bat. The Prodigal Son zen abestiaren izena, Two Gallants.

The Prodigal Son seme prodiguaren atzerrira egindako eta buelta egindako semearen historioa, euren ikuspegitik Two Gallants taldeak What the Tell Tolls izeneko disko horretan estatuatu argazte horiek ogi urte bete berriak egindako disko horretan pasatzen ari gara minutu batzuk gaur, gure Porto de los Aioan, Waves of Grain izeneko abestiari helduko diogu orain, euren komposaketa mamitsuenetariko bat hauek dira Two Gallants.

0: 2007an argitaratu zen diskoa What the Tall Little Say izeneko diskoa, hemen Waves of Green izeneko abesti luze eta egituratu honetan bestak beste lotxa, arrokeria, arriskua, segurtasuna eta, bueno, azken batean sentimentu asko dira azaltzen direnak kantu horretan, kantu epiko horretan. Waves of Green kantoren izena What the Tall Tales, berain lehendabiziko diskoa izan zena, gero bideoak jarritu zuen eta disko interesgarri batzuk aterez dituzten, baina, bueno, ez horren.
1: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon guztioi, Gipuzkoako Moebe gasolindegietako langileak greban daude dagoeneko, enpresaren irabaziek etengabe gora egiten duten bitartean, beharginen lanbaldintzak kaskarrak izaten segitzen dutela salatzea dute helburu. Greba gaur gauean amaituko denarren, ELA eta LAB sindikatuek hilabete amaieran beste greba asteburu bat deitu dute. Grebak 16 gasolindegiri eragiten die, erabilienak akaso mugatik hurbil dauden Irungo katea auzoko eta AP8ko errepideko zerbitzuguneak dira. Bertatik egunero ibilgailu astuna gidatzen dituzten kamioiak eta turistak pasatzen baitira. Guztira, enpresan lan egiten duten 150 langile daude grebara deituta. Uztailean egindako lanuzteen ondoren, enpresak proposamenetan atzera eginduela salatu dute LAB eta ELA. Uztailean egindako lanuzteen ondoren, enpresak proposamenetan atzera eginduela salatu dute LAB.

0: Joan den uztail amaieran 80.000 migratzaile inguruk Ceutako muga modu masiboan igara ondoren, Espainiako gobernuak azken orduotan ohartarazi du lanean segituko dutela hirian geratzen diren migratzaile guztiak atzera Marokora itzularazi arte. Espainiako gobernuak mezu hori bera bidali nahi izan die aurrerantzean muga zegarkatzeko asmoa dutenei, ez dezatela bizitza arriskuan jarri, ezin izango baitira Ceutan geratu. Ana Redondo, Berdintasun ministroa.
1: Que estas personas van a ser repatriadas y que por lo tanto ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada.
0: Eta Joni Sausti alkateak euren jarduna debekatzeko hartu zuen erabakia salatu du kaleko afari solidarioak elkarteak. Kasek kaleko afari solidarioakek esan du udalaren otorduak programak ez dituela bermatzen kalean bizi diren pertsona guztien beharrak. Cristina Fernandez, Kaseko kidea.
2: Eta hemen zerbait oso argi utzi nahi dugu. Afarien debekua ez zen beharrezkoa. Kasek ez du sekula betiko existitu nahi izan. Udalak baliabide nahikoak, eskuragarriak eta egokiak sortu izan balitu, gure afarietara joaten ziren pertsonek haien beharra galduko zuten, eta kas modu naturalean desagertuko zen.
0: Kulturan, jaza bizilagun eta bisitariei gerturatzeko helburuz, Garesko jaz zubipean jaialdiak 11. edizioa du aurten, abuztuko azken 3 larunbatetan antolatu dituzten kontzertuetan, tokiko, estatuko eta nazioarteko musikari entzutetsuek parte hartuko dute. Lehenengo itzorduan, gaur bertan, Jesus Maineru perkusionista ezaguna izango da protagonista, bere azken lanean Rita Paies eta Javier Colina izan ditu kolaboratzaile. Eguraldiari dagokionez berriz, larunbat honetan ezegonkortasuna handitu egingo da eta temperaturak behera egingo du. Zerua lainotuta gertuko da tarteka eta goizean euri langarra egin dezake Kantauri isurialdean. Arratsaldean ezegonkortasuna areagotu egingo da eta hori dela eta trumoiek aitza jo dezake batipat hegoaldean. Iparaizea gailenduko da eta temperatura beste koska bat egingo du behera, bereziki barnealdean, baina uda sasoiko temperaturarekin segituko dugu, bai egunez, baita gauez ere. Goizeko ordu bata eta 4 minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu, goizaldeko ordu bietan, hementxe Euskadi Irratian, informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: Kaixo, Alaitz Otxoa de Eribe Agirre.
1: Kaixo, Ana Galarraga Aiestaran.
0: Eta kaixo zuri ere, Goitzetxe Bestea Duriz teknikari fin eta maitea.
1: Fin eta maitea.
0: Eta zuei entzule, oi, kaixo eta ongi etorri. Zemo zaude, Alaitz, gogotxu ikusten zaitu?
1: Gogotxu? Bueno, nola ez naiz ba gogotxu ongo, Ana. Nik zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero.
0: Ilargia lapurtu berriro?
1: Nola berriro, gauero, gauero lapurtuko nuke, behin da berriz.
0: Ja, baina kanta hori kantatu zenun, ja, akordatzen nola ilargia zabortegi bihurtzen aizala eta orduan.
1: Ah, egit, ja, beste atal batian, kanta hori ja kantatu deu?
0: Ja, hori ja eginda dao, eta gaina zan izun, ez detela nahi zaborrez betetako zerbait opari, ozizaki.
1: Aizu, ezigentia zea, zugeo, Bueno, bueno, bai, bai, ilargi ja ez dizut lapurtuko, baino ez zait modu oberik bururatu gaurko gaia aurkezteko, ba, ja, errepikatzen nahi naiz, ezta? Bigarren denboraldia ez dugu oraindik bukatu, eta ja errepikatzen nahi naiz.
0: Venga, bota zazu gaia, ze, ilargi ja zer?
1: Bueno, kontatuko duguna da, bi aizpen arteko harreman berezia. Dramoi bat da, denetari dauka, bai, bai. Bueno, hasieran talka handi bat gertatzen da, gero elkarren gandik gertu geratzen dira, bata beti bestearen inguruan bueltaka, baino urpegi bakarra erakusten dio, ez dakigu zer ezkutatu nahi dion, zenbateraino eragiten dion batak besteari, zergatik ari diren orain urruntzen, ez da kriston dramoia.
0: Ai.

0: listo, ya estaba aquí. Orduan, bada iargia, ta bestia izango da lurra.
1: Ah, claro, horregatik zan, kantana.
0: Claro, claro, claro. Ta hori dana asmatu de familia konstelazio horik egin gabe, gainea.
1: Bueno, familia konstelazio ana, igual beste egun batian itzengo deu, ez da? Ze, hemen aipatu izan ditugu horrelako sasi zientzia arriskutsuak, baina gainera...
0: Hau arriskutsua da, bai.
1: Bai, bai, gainera matxismoa dario... bere poro edo bere izar guztietatik familia konstelazioei ze gertatzen zaizkizun gauza guztiak dira zure errua edo zure amarena
0: eta amonaren are bai
1: bai bai bai emakume batena beti
0: hori seguru
1: bueno ba esan bezala beste egun batean arituko gara sasi zientzia arriskutsu eta matxistez eta orain albisteak
2: albisteak

0: Ia hasiko naiz.
1: Ea ba.
0: Enaiz bereziki urrezalea, baina ikerketa polita iruditu zait eta gainera, ba, badirudi aplikazioa ere izan dezakela.
1: Zertzara, zilarzalea gehiago?
0: Gehiago, bai, asko zaz.
1: Begira, begira.
0: Bai. Baina, bueno, orain honetan, urrea zitz egingo dugu ze, lortu dute material bat, urre atomo geruza bakarrez osatua.
1: Ah?
0: Bai, deitu diote goldene, euskeraz igual urrene.
1: Ah, gold, ba.
0: Bai, bai, ze da grafenoa bezala, grafenoa da grafitozko material bera, baina bai. Grafitoa da dana karbonoa, ez da? Eta hau da, karbono atomoz osatutako geruza bakarra grafenoa, eta dazka aplikazio pila bat, eta bueno, Nobel saria eta dana mantzieten hori asmatu zutenei. Ba, hori bera egin dute urrezko atomoekin. Baina politena iruditu zait gainera, hori lortzeko, ze aspalditikan ari ziren hori lortu nahia, baina ez zuten teknikarekin asmatzen.
1: Claro, eske ze fina da, zertaz ari gaitzea
0: itzen. Bai, bai, ez da,
1: atomo bakarreko lodiera.
0: Hori da. Ba, hori lortzeko, inspiratu dira Japonian asmatutako forja teknika batean, Murakamiren erreaktiboan.
1: Ah? Murakami ez da izango ba idazlearen familiako norbait, ez da?
0: Ba, kustela zio familia baita batian, igual atara
1: izu. Murakami gaixoa, ongo dala hor bere txian Suediako Akademiaren deiaren zait, hau egin ikusteko du, beste Murakami bati emango diotela Nobel saria, edo ARK sortutako teknika baten bidez, lortutako atomo horren sortzailei emango.
0: Hori da, hor literaturako Nobel sarian zain da zain, eta zeta fizikari batzui emango die birraitonaren kontua gati.
1: Bere izenarek kin, o sea, bueno.
0: Ai.
1: Bueno, ba oso polita, zure urrezko geruza fin hori, baina nire albistea benetako harribitxia da, aplikazio zuzena eta zeharo baliotsua duelakoan.
0: Ez da horren besterainoko izango.
1: Bueno, esan genuen edo igual epikotasunak endu behar getiola, ez da gure komunikatzeko moduari, ba. Por lo que sea, ez ez lortu. Hau da titularra, langile leialak dira, enpresak gehien esplotatzen dituenak. Pum! Amerikatzeko estatu batuetan egindako ikerketa bat da, eta galdera honi erantzuten saiatu ziren ikertzaileak. Leialtasuna, balio edo bertutetzat hartzen da, bai lan eremuan, bai gizartearen beste arlotan. Baina beti alda onuragarria leialtasuna? Galderari erantzuteko langile leialen eta enpresa zuzendarien jokabideak aztertu dituzte eta bi jokabide identifikatu dituzte. Batetik, langile leialak prest daude zerbait pertsonala sakrifikatzeko enpresaren mesedetan. Adibidez, denbora. Hasta, zure denbora librea eta sakrifikatzeko prest daude langile leiala baldin bazara eta ordu estrak egingo dituzu doan. Eta bestetik, beste portaera da enpresek joera dutela langile leialoiek esplotatzeko, horretarako prest baitaude. Horrek sorgin gurpil bat sortzen du, ezta? Zenbat eta gehiago esplotatu orduan eta leialagoa zara, bueno, desastre bat. Eta azkenean, langilei ez die inolako onurarik ekartzen leialak izatea. Alderantziz, haiek dira esplotatuenak. Ze iruditzen zaizu, Ana?
0: Ba hori, Ameriketako estatu batuetan egingo zuten, baina uste de sistema kapitalista Europan ere badaukagula, edo bintzatemen bai, eta...
1: Ez direla bakarrak, ez da?
0: Bai, neko erraz identifikatuko nituzke olako jokabidea kurrutira joan gabe.
1: Uh-huh. Ba, bueno, badakizu,
0: Zerbitzu publikoa dela esaten dugu, ez?
1: Bai. Ondorioak atera ditzagun. Lagunok, zuen enpresaren mesedetan zerbait pertsonala sakrifikatzera zoaztenean, gogoratu, ez dizue onura profesionalik ekarriko, ez zaituztete kontuan hartuko postu hobeago bat lortzeko edo soldata justuago bat ordaintzeko, eta gaizki ulertutako leialtasun horrek, ba, esplotazioa besterik ez dizue ekarriko, beraz, izan leial zuen buruari.
0: On alelua, eta joan manifestazioetara ekin grebak, osea, bueno, hori badaudela bestelako tresna batzuk, ez da?
1: Hori da.
0: Bai, egunero ikasten da zerbait, eta oraintxe ederki ikasi dugu.

0: hasiko naiz. Oihana Izagirre ingurumen hezitzaileak Ixa sare sozialean galdera bat egin zidan eta bueno, horri erantzun nahiko nioke.
1: Oso ondo.
0: Kontua da, bueno, bideo bat erakutsi zidala azaltzen zuena nola erauzi denea gure zelulatatik erraz eta ikusteko moduan. Eta galdetzen zidan ea posible ote zen hori eta bestetik, ba nola gertatzen den. Eta babai lagunok zuek ere egin dezakezue erraz asko etxean hor dano dauzkagun osagaiekin eta hauexek dira.
1: Bai, bai. Hartatak ematen du honek, ke guai.
0: Hartu boligrafo hartatak hori. Guantxe bertan salatu dugu zenbat urte dauzkagun. Inorrez ben gainatu bai altura honetan baina. Hartu boligrafoa edo da lakoa eta juna apuntatzen.
1: Apuntat, venga, venga.
0: Behar da. Ura, detergentea. Detergentea ez deie izan, ze batzuk badi antibakterianoak edo ez normala, osea, sukaldeko detergente normala. Vale. Gatza, alkola eta edalontzi garden batzuk, bai? Ordan batean, ba, jarri ura eta hartu ur pixka bat hauan, horri bi minutu erdiz, eta bota beste edalontzi batera. Horrela, ba, gure zelulak geldituko dira, bai, hor geldituko dira gure zelulak. Gero, edalontzi banatan jarri ura eta detergentea batean, eta bestean ura eta gatza. Nahaztu, eta biletatik bota behar deu, pixkat, ba, gure zelulak dauzkan ur horretara. Gero, hemen dator igual, bueno, zaiena, jo?
1: Bai, hemen kimizefa.
0: Bai, ez, bai, batez ere, ba, egin behar dalako, edalontzia hartu hor nazte hori dana daukana, pixka bat etzan, eta hor kristalaren kontra barruko aldetik, hor junbotatzen pixkanaka alkola, ba, geruza fin bat gelditzeko nahaztu gabe bestelako likiduaren gainean, bai? La pixkanaka junbotatzen, gero zuzen jarri, poliki, eta ikusiko de nola gelditu dan flotatzen alkola.
1: Bueno, ana hemen ari da, keinuak egiten eskuekin.
0: Oso... Jarriko dizuegu bideua.
1: Bai. Zenik hartatak esan dut, baina orain ematen du arginan hau bezala errezeta bat egiten nahi dala.
0: Alaxe da. Eta arduan zer ikusiko deu? Ba ikusiko deu nola bere ala, bi likido hoien artean azaltzen diren arizpi zuri batzuk. Oiri DNA da.
1: Katia, DNA katia.
0: Bai. Hortxe gelditzen da, ba, flotatzen bi hoien tartean. Eta hori nola egiten da, ze hori izan beste galdera, ez da?
1: Claro.
0: Zergatik gertatzen da. Gertatzen da, detergentearekin eta gatzarekin puskatu egiten ditugula zelulak eta erauzi egiten da DNA. Eta alkolarekin kontaktuan jartzen danean polaritate desberdina daukaten ez DNA hori auspeatu egiten da, prezipitatu egiten da. Eta gelditzen da justu bi likido hoien arteko mugan. Eta horrelaxe, ba, guk daukagu ikustea gure DNA.
1: Bai. Bitu, nik esango dut, behin aspaldi joan nintzenean DNA lantzen zuten, DNA bankura joan nintzen, eta ikusi nuen DNA zea hori, sustantzi hori, ez da, desente flipatu zidan, baina enekin hori, zuk egintzen ezakela etxian bertan. Eta gatz pixkatekin. Ana kazaldu digun bezala, Oihana Izagirreri esker, ba oso interesgarria izu. Nik ekarri dut pixka bat deskolokatuta utzi nauen galdera bat, bale? Hau ere Twitterren ikusi nuen, ez diot Elon Muski publizitaderik egin nahi, baina bueno, pues, jakintza iturri ere, bada, edo zalantza iturri behintzatzen, ere kasuan galdera hori irakurri nuen ja oian nengoela, ez da, scroll egiten, eta gelditu nintzen, jotama.
0: Horrexegatik esaten dute, ez da, la konbenio erakutia mugikorrarekin.
1: Bai, berez esaten dute, pantailak argia botatzen du lako, ez dakize, ez, baina horrelako zerbait, ikusiz gero ere, gelditzen zera.
0: Claro, ba... batez ere hori, estimulatu egiten gaitu elako da, eh?
1: Baita, bueno, gabaitu, hau ere ikasi dut. Galderak, hauxe zioen, espazioan, ezpadago oksigenorik, nolatan dago zutan eguzkia, ez da? Denok ikusi dugu nola zorrotadak ere botatzen duen, nola da posible, eh, Ana?
0: Nola?
1: Zuk seguru, bazenekila, baina ni justu, lo inezin da gelditu nintzen, orduan, bueno, erantzuna bilatzen hasi nintzen, eta kontua da galdera trampa dela, berez, eguzkiaren bero eta energia hori ez da konbustioz sortzen, baizik eta fusio nuklear bidez, eta horretarako, pues noski ez da oksigenorik behar.
0: Claro.
1: Claro.
0: Hori, ba, takeio nahi dunakakin, gainera, fusioaz eta hitz egin genuen, saio batian. Akordatzen, fusio eta fizz.
1: Eta fizz, bai, bai.
0: Eta
1: bai.
0: Katu erradioaktiboak ere, aipatu benitu.
1: Katu erradioaktiboak, segin, bueno, uin ultramoreak egin scroll beraka, ze horre ukitzen.
0: Laugarren atala, badakizuen endaukazuen, ITB podcasten, zientzia.eusen, eta zuen gustoko audio plataforman. Eta tarte honekin bukatzeko, ja egin deula baita publizitate tartea eta guzti, prentxan ikusitako bitxikeria bat. Alaitz, baldakizu zein den animalia inbaditzaierik handiena?
1: Bueno, la galdetuzkero esango nuke gizakia, baino igual antropozentrikoa da ere hori pentsatzea.
0: Ez gustatu zait hori pentsatzea, ze seguru podiumean dagoela, baina ez da handiena. Handiena neurriz, esaten une.
1: Bai.
0: Bai, eta gizakia seguru badaola, esan bezala, hor tartian, uh-huh. Baina handiena hipopotamoa.
1: Baina hipopotamoa espezie inbaditzaile bada? Han, nik uste nun desagertzeko arriskuan zeola, ez beste espeziei tokiak entzen?
0: Ez. Kolombian behintzat ez dago zalantzarik inbaditzaia dela, ze han berez ez dago hipopotamorik, eta oraintxe bertan sekulako arazoa daukat, kontu horrekin. Kontua da 1980ko hamarkadan. Pablo Escobar narkotrafikatzaileak hori jakingo du jendiak igual gero serietan eta ikusita, baina bai. gure belanualdikok ba, ezagotu genuen prentxan. Pila bat ateratzen zalako. Eta ark lau hipopotamo eraman zitun bere jauregira. Ja, etzekin zertan gehiago gaztatu dirua. Eta, bueno,
1: eta hipopotamo zazkan, maskota.
0: Bai, eraman zitun. Hiruar eta eme bat. Eta Escobar hiltzenean, ba, abandonatuta gelditu ziren. Ibaira ies egin zuten, eta orain, 150 inguru dira.
1: Benetan?
0: Bai, eta ekosisteman anibaian, ba, kriston kaltea eragiten ari da, beste espezia pila bat aidea sufritzen, eta pertsonei ere eraso egiten diete. Bueno, kontua da, zizirela...
1: Hor, Pablo Escobarrek berak baino eraso gehiago, ez dute egingo, hipopotamo gaixoek, hori ere esan beharko da.
0: Bai, izango duan inguruko jendiak eraso zaia handia gorik, baina, bueno, behintzat...
1: Baina hipopotamoakin ere, broma gutxik.
0: Arazo hau ere badaukate, eta kontrolpian hartzeko, ba, ziziren eizatzen. Ba, ez dakitemen basurdeekin egiten duten bezala. Baina jendea kontra agertu zen, eta orain ez dakite zer egin, ez dago nahiko leku zoologikoetan, eta ara eramatia garestia da, are garestiagoa da, adibidez, antzutzeko programa bat martxan jartzia, eta hortxe da biltza, ba, ez dakitela, nola konpondu.
1: Bueno, ba, igual gure entzuleren bati ideia bat bururatzen zaio?
0: Ba, bidali, eta gukelara ziko dieu, eta dirua balimado tartian, ba, gero ingo ditugu kontuak.
1: Hala ere, Ana, nik aukeratu beharko banu, espezie inbaditzaileen artean, ba, zein, panpabelarra, eltxo tigrea, beste muskulu hori, ez da, zebra, edo hipopotamoa, ba, ez dakizein aukeratuko nutgen, Hipopotamoa bintzatez, nahi bildur desente maten dit.
0: Nik askoz nahi joet hipopotamo bat, behintzat ikusiten dezun nondi datorren, eta ez eltxo tigre bat, gero edo zein gaixo eta zunkutsatzen dizula.
1: Oso gauza filosofikoki polita esan dezu, igual. beste arlo batzuetara estrapolatu genezak ez zure afirmazioa. Orain, gure kulebroia, ez da, kontatu behar duguena?
0: Ja, Kolombian gaudela.
1: Hori da, teledrama.
0: Bai, biaizpen teledrama, guazen.
2: Uin ultramoreen begirada.
1: Bueno, esan bezala, hau bi gorputz espazialen arteko harreman berezi bat da. Eguzki sistema osoan ez du parekorik. Eta ez gara gutazari, ez da?
0: Ala, ematen zuen, nire eutxen itzapetatzen, hei, baure gai aldatu du, baina ez.
1: Ez, eguzki sistemak bizidunak hartzen dituen planeta bakarra du, Lur. Eta ilargiak berriz, 200 baino gehiago daude. Adibidez, Saturnok 146 ilargi ditu.
0: Pia, diabieke, eta 146.
1: Bai. Baina haietatik, bat bere ere ez da ilargi, gure ilargi bezain handia bere planetarekiko, eta ez dauka hain harreman estua arekin.
0: Kontuan izan behar da, sorreratik izan direla bereziak bata bestearekiko. Aizpak direla esan dugu, baina gainera, aliberean sortu ziren. Ez dira bizkiak. Ez, bakoitzak du bere nortasuna eta izaera eta antza hondirik ezake. Hori nola izaten da?
1: Biki bizigotikoak.
0: Hoxe izango dira orduan. Sorrera aipatu dugunez, jakizue, ura saltzen duen hipotesi onartuenaren arabera, erditzea, oso bortitza izan zela.
1: Hombre, biki jana ez da oso makala
0: erraza izaten, ez da?
1: Bueno, hain zuzen, hipotesi horrek azaltzen du, artean eguzki sistema gazte eta berde zenean, eta beraz, gazte gehienak bezala, ba, nahiko kaotiko eta desordenatua, Marteren neurriko objektu batek, teiak edo teak, eguzkiaren inguruan zebilen lur protoplanetaren aurka jozuela. Talka horretatik, lur bilakatuko zen planeta sortu zen, eta haren orbitan arroka eta material pila bat. Denborarekin, material hori trinkotzen joango zen, eta horrela sortu zen, ilargi.
0: Hortaz, hasieratik egon dalkarlotuta bi enpatua. Batak bestean eragin zuzena izan zuten, eta dute. Hasiera hartan, beste gorputzekiko eta beraien arteko erakarpen indarrek orbitak zehaztu zituzten, eta zer gertatu zen? Baiargik errotazio sinkronikoarekin gelditu zela. Hau da, lurren inguruan bira bat emateko behar duen denbora bera behar du, bere buruan inguruan bira egiteko. Horren ondorioz, beti aurpegi bera erakusten dio lurri.
1: Eta horrek esan nahi du, ilargik aurpegi ezkutu bat duela oso gutxi ezagutzen duguna oraindik. Zuek ere eukiko dituzu ez da lagun bat aurpegi ezkutua duena, edo aizpa bat, edo bizilagun bat. Ez dakizuna oso ondo, zatezu, ah, honek badaka zerbait.
0: Ez dakati begiratzen ia ze horrela.
1: Kontxonera aurrian zaudeako, nori nahi ez du begiratzea. Egoitzek bai ez daukala aurpegi ezkutu bat.
0: Ezea.
1: Bueno, kontua da, esaten nahi nintzen bezala, oraindik oso gutxi ezagutzen dugula. Ez da hain zuzen, gizakia espaziora zundak bidaltzeko gai izan den arte, astronomoek uste zuten, alde ezkutua, guri begira dagoenaren berdina izango zela. Baina, bai zera?
0: Guri begira dagoen hori ere, ez pentsa aspalitik ezagutzen denik ondo, eh? Begi utxez bakarrik ikusterik zegoenean, denetik imaginatu zuten astronomoek eta amezlariek. Gure planetaren aizpa txikitzat zuten eta horretan asmatu zuten, baina bereizten zituzten lautada horiek itsasoak izango zirela uste zuten. Hortik hasitaia ez zuten askorik asmatu, ezta? Ba, uste horretatik datoz Mastodoneko Miru izeneko erabiltzaileari hainbesteko harridura sortu zioten izenak. Mare fecunditatis, mare serenitatis, mare nectaris.
1: Jesus, neska, ematen du errosarioa zehatzen ari, errezatzen ari zehala, mare nectaris. Bueno, igual latine ez ari zarelako.
0: Bai, bueno. Errosarioa, baina bai.
1: Gero teleskopioekin ikusi zuten etzegoela urik, baina izenak mantendu zituzten eta itsasoak ez ezik, ozeanoak, aintzirak, padurak eta badiak ere izendatu dituzte. Eta kraterrak ere badaudela ikusi zuten eta haiei ere ba izenak eman dizkiete, ezta? Ez dira inpoetikoak, pertsona ospetsuen izenak jarri dizkiete eta imaginatu dezakegun bezala eta seguru urentzulek asmatu duten bezala pertsona horiek zer dira?
0: Gizonak!
1: Ara? Sí, are gehiago, gizonak. Zuriak.
0: Estatuatuarrak, edo europarrak.
1: Alegia, iparraldea beratxekoak. Bueno, pues, zientzialariak, artistak, esploratzaileak, pentsalariak, baina denak molde horretako txeak.
0: Bueno, gero konturatu ziren alako batean emakume zientzialari, artista esploratzai eta pentsalaria greba daudela, eta igual merezi dutela haiek ere bakrater bat izatea haien izenean, ez da? Eta hasi ziren, azken urte hauetan, ba, izendatu dituzte.
1: Bueno.
0: Eta, a ber, asmatzen desun, daude 1600 krater inguru, zenbatek dute emakumezkoren baten izena?
1: Ehundik bera. Seguro.
0: Ehundik bera, bastante bera. 31ak.
1: 1600-etik 31ak.
0: Bai.
1: oso ondo.
0: Bueno, egia da, behintzat daudenak ondo merezita daukatela, ze gure ezaguna dira, eh? Rosalind Franklin, Caroline Herschel, Valentina Tereskoa.
1: Gure kuadrilla.
0: Bai, Valentina gaina atera da, gure atalden batean, Apollo misiotako lau astronautare bai daude. Bueno, baina eginan hori. Hori ikusten dia kuri begira dagoen alderdian, bai. Ez da? Eta zer gertatzen zaio beste aurpegiari? Ba, ez daukala lurrera begira dagoenaren inolako antzik.
1: Mm-hmm.
0: Hori, ez zuten inundik inora esperota? Gero ikusi dute, ba, azteko, asko zere krater gehiago dauzkala. Ba, zergatik, azkenian espaziotik etortzen diren asteroideak eta arrokak eta haiek talka eginda sortzen dira krater gehienak, eta hori gelditzen da kanpokaldien eta anjotzen dute denak, aldiz guri begira dagoen aurpegia babesean gelditzen da eta horregatik dauzka krater gutxiago beste aldeak baino.
1: Alegia, ilargik alde leuna erakusten diola lurri, ez da?
0: Hori da, alde polita.
1: Gainera, bi aldeen osagaiak ez dira berdinak, eh? Eta hori duela are gutxiago jakin dute mapa magnetikoak eta behaketa xeagoak egiteko gai izan direnean. Itxuraz, lurren gertutasunak material batzuk arantz migratzea eragin zuen, eta beste aldean material ezain dentsoak geratu zien. Edo nola ere, ilargi oso urruti dago lehen astronomoek imaginatzen zuten esfera, uniforme eta perfektu horren itxura izatetik, ez da?
0: Horrek ez dukentzen lurraengan basekulako eragine izatea. Adibidez, Vox Populi da, ilargik mugiarazten dituela lurren itxasoa gora eta behera. Baina ez dago hain zabalduta, nola lortzen duen ilargik eguzkiaren argia erabat oztopatzea lurren eta eguzkiaren tartean sartzen denean?
1: Mhm.
0: Eneko Fernandezek gogorara zizigun isan, eskerrik asko, Eneko.
1: Ekarpen asko ari gara jasotzen,
0: bai,
1: eh?
0: Bai, super eskertuta gaude. Azken aldi honetan, bai. Ez dakigu ez da nola sartu dena, baina oso ondo, esan bezala, gidoia zuek egiten diguzue.
1: Eginda ematen diguzue.
0: Ba, listo. Ba, Eneko kontatu zigun, nola den gai ilargi hain txikile izan da, oztopatzeko eguzkiaren argia guztiz, ba, eklipse bat sortzen denean. Mm-hmm. Ba, Eneko esplikatu duzigu nola, ilargia 400 aldiz txikiagoa den eguzkia baino, baina 400 aldiz gertuago dago eguzkia baino. Ta horregatik...
1: Justu kopuru berdina.
0: Kristo kasualidadia da, baina horrela lortzen du eklipsea gertatzea, alegia oztopatzea guztiz, eguzkiaren argia, lurraren eta eguzkiaren artean sartzen denean. Kasualidadia.
1: Bueno, tema da guk beti kausa bilatu behar dugula, ez da hori eskatzen digula gure burmuinako, ezin da kasualitatea izan. Ba bai, kasualitatea da, eta kasualitatea, izango ez balitz ere, egitate bat da. Eta egitate bat da lurrek bizia duela, eta ilargik berriz ez. Hori izango ote da, ilargi lurretik pixkanaka urruntzeko arrazoia, ze urtetik urtera, 3,78 zentimetro handitzen da bere orbitaren erradioat, beraien arteko distantzia.
0: Zuk esan dezu beti arrazoi baten bile ibiltzen garela, eta izan zitekeen hori biziarena, baina ez dituzte hori denik, ze hasieratikan gertatzen ari da urruntze hori.
1: Bizia etzegoenean ere.
0: Bai, pentsa, hasieran sortu zirenean, dena hain zen desberdina, ilargi gaur egun baino, 17 aldiz gertuagoa zegoela lurretik. Pentsa, ze erraldoia ikusiko zen, norbait ongo baliz, ezta?
1: Bai.
0: Orduan ikusiko luke bertan.
1: Uh-huh.
0: Eta lurren egunek orduan 18 ordu irauten zuten. Orduan, ba, bueno, drama gutxio, eta guazen saioa bukatzera, ilargi beste 3 zentimetro urrundu aurre.
2: Egia, gezurra, ala ez dago nahikoa evidentzia.
0: Ilargiarekin jarraituko dugu. Ilargiaren faseek, ilekoaren zikloan eragiten dute, hori askotan entzuko zenuen, eta ja parrezka izan.
1: Bai, parrezka inaiz gaina tonuakin ere, bueno, nik balakit erantzuna. Erantzuna da, ezezko borobila.
0: Hori da, gezurra.
1: Gezurra da, bai, gezurra da. Sinismen faltsuak dira, ezta? Azkenean, bueno, pues hileko hilean behin etortzen zaizu, ilargiaren faseren batekin kointzituko zizun, eta kalkulatzea, pues errazagoa izango zen, aplikazio bat etzen eukanean mobilean esaten dizuna, superiodoro vendrá dentro de 2 días.
0: Hori da, azkenean erregularra balima dukazu zikloa, bai, kointzituko du, baina bestela ez.
1: Hori da, oso ondo. Nik beste afirmazio bat ekarri dut, hau ere... Entzun xamarra da, bestea bezain beste ez, baina jendeak esaten du erekzio disfuntzioa prebenitzeko gakoetako bat, nahiko haragi jatea dela.
0: Bueno, gutxi jo entzungo zenun, igual beraien artian hitz egiten dute, ni desente entzun diet hori, beharrezkoa dela haragia jatea ez dakit igual.
1: Maskulinitatea
0: bai,
1: eta haragia jatea oso
0: bai. Nizaki bezala eunuko gelituko dian, ez ebeldur daukaten, haragiri jaten ez badute, eta ze pentsatuko duten veganoi buruz, baina...
1: Orduz esatea zu, gezurra da.
0: Gezurra da.
1: Hombre, gezurra da, gainera evidentziak kontrakoa dio. Aragia, ikertu izan dituzte, ez da? Aragi asko edo aragia jaten dituzten gizonak eta barazki gehiago jaten dituztenak, eta aragi gehiago jaten dutenek arrisku handiagoa daukate, erekzio disfuntzioa izateko, eta prostatako minbizia.
0: Osea, que prebenitu egiten du gainera aragila ez jatiak.
1: Hori da.
0: Justu kontrakoa.
1: Hori da.
0: Bueno, baba dakizue. Interesatzen ema zaizue. Hementxe, leno esan duen bezala, zerbitzu publikoa.
1: Oso ondo.
0: Botoxa, estetikan ez ezik, terapian ere erabiltzen da, adibidez, tikak edo espasmoak tratatzeko.
1: Ah, ba baietz esangoet, eta gaine aurreikusikoet, abenturatuko naizta esangoet, igual, berez hortako asmatu zala, eta gero konturatu zian, pues guapa nao.
0: O ba, ez dakit hori hori bai.
1: Kartuzko urpegi paralizatu horre, honekin?
0: Ez, hori ez dakit, esan ez izan zelenago. Baina egia da, bai.
1: Egia da, erabiltzen dela.
0: Hori asmatu duzu. Eta gaina ez da bakarrik horretarako erabiltzen, eh? Nahi gabeko tik edo espasmo horiek tratatzeaz gain, balio du baitare, ba migraina tratatzeko, eta...
1: Bai,
0: neurozirugiako kontu batzuke bai, urologian... inkontinentzia, pixaren inkontinentzia tratatzeko ere bai, orduan, ba, bueno, bai.
1: Ostras, ba baitu hori dena enekien. Osa bai,
0: gutxi etxita bezala daukau ez da.
1: Botoxa, bai. Baina, bueno, eske ikusita, batzu izi aurpegi gelditu zaien.
0: Bai.
1: Bueno, miopia kasuak asko hasi dira, pantailei begira denbora gehiegi emateagatik. Ze uste duzu, egia dela?
0: Eukiko du, igual, lehen esaten ziguten, telebizte ikusteagatikan. Hori baino lehenago, irakurtzeagatik.
1: Bai, ez jarria ingertu.
0: Bai, hainitza esaten maiz, baina igual da ez dakit egia san.
1: Bueno, ba, egia da, miopia kasuak asko hasi direla, pantailen erabilpena aztearekin batera, beraz, korrelazio bat badago, baina ez dago evidentziarik, kausalitate horretaz. Lehen esaten genuena, ezta? Beti nahi ditugu fenomenoak bata bestearekin lotu, eta batak bestea eragiten duela, legia pantailei begira egoteak miopia eragiten duela, ez da frogatu.
0: Ba.
1: Nere impresio da, oain, hain beste denbora pasatze duela pantailan, danan kulpa pantailei botatzen
0: dira,
1: ezta?
0: Bai, nere, claro, sorrioari... korrelazioa daukala gertatzen dan guztiarekin.
1: Claro,
0: bai.
1: Claro, efectivamente.
0: Hori hola?
1: Ba, hori ikasita, Ana...
0: Ja, kitxo?
1: Bagoaz.
0: Gaurkoz, neko?
1: Bagoaz.
0: Eskerrik asko.
1: Diz. Eskerrik asko deinoi, eskerrik asko egoitzi, eskerrik asko ekarpenak bidali
0: zuenoi.
1: Oraindik baditugu beste batzuk gordeta, eh?
0: Bai, aurrengo. Claro.
1: Bueno, eta besteok ere zerbait bidali nahi baldin badiguzue, guri lana errazteko, uin ultramoreak abildua eluiar.eus elbide elektronikora idatzi, edo Elon Musken sare sozialera, edo Mastodon sare sozial alternatibora.
0: Edo talean, edo duzuen bezala.
1: Urrungo atalera arte, aio!
0: Aio!
2: Uin ultramoreak podcastaren atal guztiak EITB podcast atarian topatuko dituzu. Eluiarren zientzia.eus webunean eta ohiko audio plataformetan. Uin ultramoreak.

0: Gizona bere bakardadean liburua idatzi zuen Bernardo Atxagak 1983an. Nork esango zion idazleari, Beijingen emakume batek bere bakardadean, bere liburu guztiak irakurriko zituela. Maiderunda borrokalaria, bakarri joan zen 2008ko Olimpiar Jokoetara. Bere disiplinan ez baitzen gertuko beste inor sailkatu. Aitzindaria izateak, hori dakar.
1: Nire kirolak behar duena da burua nahiko alasaitzea eta zure buruarekin ba, kontrol bat izatea. Hori lortzeko bidean ba, liburuak irakurtzen nituen. Denpora asko geneukan entrenatzeko eta bakarrik egoteko eta liburuak ematen zidan zosegua garrantzitsua zen. Zosegua beharrezkoa da. Kirolak momentuak dira. Egun guztia ba, kudeatzen nahiko lan izaten dira. Lehenengo txapelketa dator, baina gero txapelketaren ondorea gogorra izaten da batzutan eta beste batzutan garaipena sortzen dianean realitatetik urrundu egiten zara.
0: Maiderrundaren errealitateak koordenada zehatzak ditu. Oleta auzoan, Gorbei aldean. Han sortu eta han landu zuen dominarako bidea.
1: Astapenak hotxan dugu eskolan izan zian. Lehengo hasi ginen borroka antzerakoa zen modalitate batekin, zambo izenarekin. Eta momentuan herri txiki batean kirola egiteko aukera nobedadea zen, jente pillo bat apuntatu zen. Baina gitxinaka jenteak nobedariari alde batera utzi zion eta usten joan zen. Eta batera be bai igual borroka probatzen hasi ginen eta gustatzen zitzaidan kirol bat zen. Goimaiarako bidea ez da egun batetik bestera egiten. Eta, egunean ikasten duzu, pizka bat gehiago eman behar duzula, gauza asko bastar batean izten dituzula, egoerak eramaten zatxuelako, adibidez, lagunarekin parrandan etxeari, ordu gehiago entrenatzeari, korpuza zaintzeari,
0: baina undak ardura horiek hartu zituen, eta bere bidea egiten zuen bitartean, bulegoetan kirolaren etorkizuna erabaki zen. Joko Olimpiko modernoak berriro hasi zirenean, Atenasen, 1896an, borroka, jokoetako elementu nagusietako bat bihurtu zen. 104 urte beranduago, hiri hartan bertan, emakumeak lehenengo aldiz lehiatu ahal izan ziren disiplina horretan.
1: Gauzak berez joan izan dira nire kirol ibilbidean geratzen, ez? Konturatzen zara, batean Espainiako txapelduna zarela, Espainiako selekzioarekin txapelketak egiten arizten zara, horrek ezin nahi duk egiak entrenatu behar duzula, eta gauzak oso ondo koordinatu behar dituzula, eta behin 2001an erabakitzen da nesken borroka programa olimpikoan sartzen dela, eta orduan bai egiten dut apustu gogorra, eta erabakitzen dut Madrilera entrenatzera joatea.
0: Bi mila eta lau hartan ezin izan zuen jokoetan parte hartu, baina urte erabakiorra izan zen undarentzat. Madrilgo errendimendu handiko zentrua utzi eta etxera itzuli zen, bere erara entrenatzen jarraitzera. Nola eta norekin bere esku zegoen.
1: 2004an klasifikatzeak nire kirol ibilbidean alde batetik porrotaren zerbait sentitu nuen, baina benetan nire ondoan nor zegoen eta norekin lan egin nahi nuen argi eta garbi izan nuen. Bizitzan porretetatik ikasten da gehien eta momentu zaio eta horietatik aprabatzatu nintzen eta indarra hartu nuen eta etxean bertan lortu nuen, ba, benetan nigan sinestuen zutenak nirekin lan egitera, animatzera. 2004ean atzera itzita, ba, bueno, etxera bueltatzea, bueno, ba, buru makur ezen erreza, baina, bueno, zorionez Luis entrenatzen jarraitzen zuen, eta Luisekin entrenatzea bueltatu nintzen, eta ba, hortik aurrera erabaki genuen, ba, bat bastiniko fundazioekin, ba, gure programazioa lantzea, eta hori izan dituen danak laguntzeko prest.
0: Lan horretan ezinbestekoa izan da Luis Crespo. Ofizioz elektrikaria, afizioz borrokalaria. Afizio asko behar baita bidea urratzeko.
2: Fuimos pioneros, tuvimos que reinventar casi todos, amoldarnos a situaciones y a condiciones que en esa época, o sea, era lo que era. El deporte a nivel estatal estaba estructurado de una manera y era así, no había más. Y nosotros tuvimos que, pues, poco a poco, ahí peleando, filtrando muchas cosas, yo como entrenador sobre todo, pues bueno, pues dando pasitos siempre de, pues siempre protegiendo al deportista, ¿no? Con parte del éxito de Maider Unda fue saber adaptarnos a la personalidad de un deportista. O sea, no un patrón de esto es así y esto para todo el mundo, y el que vale sigue para adelante y el que no encaja en mi sistema está fuera. Siempre hemos entrenado con hombres, todas las competiciones y concentraciones que se han hecho a nivel internacional eran con mujeres, ¿no?
1: Nire egunerakoan gizonak, bueno, ba, errealitate bat zen eta emakume faltan ere bai. Ohitutan egoen mutilekin entrenatzea eta niretzat ez da izan hori, bueno, ba, oztopo bat. Normaltasunez bizi izan dut.
0: 6.000 kilometro daude Oletatik Torontora. Han, etxetik hain urruti topatu zuen Undak bere mailako emakume borrokalari bat. Londresko jokoetarako entrenatu alizateko, Ogenewa Akufok 6.000 kilometro hoiek egin zituen Gasteizera etorri eta Undari entrenatzen laguntzeko. Berdintasunerako bidea luzea dela esateko adibide ezin hobea.
1: 2012garren jokuak prestatzeko, bueno, azkeneko txampako prestaketzako, eskatu genuen, ba, gurekin entrenatzera etortzea goi mailako kirolari bat, eta zorionez, ba, Ogenewa Akufo joku horietatik kanpo geratu zen eta baiezkoa eman zigun, 10 egun etorri zen Gasteizera eta ba, azkeneko txampa hori oso ondo landu genuen. Guretzat sorte bat izan zen, ba, batez ere hori goi mailako kirolari bat zelako eta Luisek bere lazkeneko lantxuak egin nahi zituelako.
0: Horrelako prestakuntzari esker, dominak geroz eta gertuago zegoen. Baina aitzindaria izatea, ez da erraza izaten.
1: 2012ko jokuak beste joku batzuk izango ziren, guztiz kontrakuak pekinekoak, ez? Bi hiru egun lehenago heldu nintzen Londresera, banekien zertaran egun joaten nintzen. Helburua argi neukan, ba, pekinetik ihes egin zidan domina hori lortzea zela, eta bueno, ba, oso zehatz landuta geneukan guztia.
3: Between Vasilisa Marzaliuk of Belarus and Maider Unda.
1: Zorionez, Luis nirekin egoteko aukera izango zuen borrokatzeko aretoan, eta horrek ere asko laguntzen. Berarekin entrenatuko nuen azkeneko txanpara arte, eta berak lagunduko zidan konbate guztieta. Nik hor, alde hortatik oso lasain egoen, ez nuelako bakardea hori izentituko. Banekien jabasteko gain nintzela, baina oso kontrolatut izan behar nuela. Zorionez, heldu zen. Bizitza guztiko esfortzua, ametza, egin bihurtzen denean, ez dakizu. Nola egingo duzun, baina bueno, garrasik hasi nintzen, posesoratzen, izugarri zen.
0: Domina guztiak dira garrantzitsuak, baina lehenengoak beti du kolore desberdina. Maider Runda iritsi zen arte, estatu mailan inork ez zuen domina olimpikorik lortu borrokan. Arabarra ez zen lehenengo emakumea izan ez, lehenengoa izan zen besterik gabe. Gizonen mundu batean, emakume bat gailendu zen.
1: Gure kirola beti izan da mutilen kirola, eta bueno, ba, emakumeok ba, gure lekutxua defendatzen saiatzen ginen lehenengokotan, ba, bueno, Espainiako txapelketak egiten. Eta oso naiz da oso emakume gutxi izan, ba, bueno, gutxinaka errespetua irabazten saiatu izan gara. Behin ja nezken kirola olimpikoa sartzen dean, horreinok ez du zalantzarik egiten, zer egiten dugun hor. Baina ordura arte, askok eta askok, bueno, zertarako joaten ginen gu, borrokara, zalantzan egiten zuten. Goi mailako matxismoa beste bada. Entrenatzaileak nola tratatzen dituzten emakumeak hori ikusi egin behar da. Zorionez, Europan ez da hain ikusgarria izaten, baina bai ekialdean eta bai Asian izugarria da. Itxuran aldatu da matxismo hori, baina hor jarraitzen du. Emakumeak oraindik ere, bueno, batzutan azalpenak eman behar ditu, gizonak ez duen nien azalpenik erabaten. Ama izan nahi duzu, basaldu egin behar duzu. Gizonak aita izan behar du, ez duzetan azaldu behar. Hori ere oraindik lantzeko dago.
0: Gizonezko eta emakumezko kirolarien arteko desberdintasunak ertz asko ditu. Eta arrakala hori lekuan hitzetan agertzen da. Aukeretan, soldatetan, edo edabideen tratamenduan, Amets Castrejan antropologoak erakusten digun bezala.
4: Este artículo del País del 2012 sitúa a una Maider Unda con estas palabras. Esta mujer con brazos de hombre que estrecha la mano con fuerza de niño ha conseguido la única plaza olímpica española de su deporte. Esta mujer con brazo de hombre, ¿no? Parece que la mujer en sí no puede tener un brazo musculado, sino que está asimilando el brazo musculado al de un hombre y por tanto es un brazo de hombre. Entonces ahí está la comparativa relativa a los estereotipos de género, pero muy presente en la perspectiva androcéntrica, ¿no? Y luego, por otro lado, la desvalorización, comparando la fuerza de esta mujer adulta con la de un niño, ¿no? Entonces, podemos ver esos dos casos directamente, ¿no? El androcentrismo en la comparativa con la referencia masculina y, por otro lado, la desvalorización de la fuerza, bueno, comparándola con una persona de menor edad, ¿no?
0: Baina bizitza ez da gelditzen domina bat lortzen duzunean. Eta Undak beste bete behar batzuk zituen.
1: Domina lortu nuen abusturen 9an eta 13an hemen egoen herriak harrera egin zidan eta komunikoei erantzuten eta ba, egun zoro antziak bizi izan dituen. Baina, bueno, gero zorionez oporraetan agunitzen egun gutxitan, eta gero ja, bueltan, ba, baserriko lanetara. Kirolean ebilenean janen baneukan lanbide bat, hartzaia eta gaztagilea. Eta argi neukan, kirola usten nuenean, berarekin jarraituko nuela, berak eman didalako lasaitasuna, biziposa eta gustura sentitzen. Gauzak egun batean lortzen dira, baina galdu ere bai. Bazterreko lanak ematen duena da buruko atzerena. Lasaitasuna, murgiltzen zara zure egunerokoan eta besteak ez dauka pixurik. Taia eta gaztagile izateak eskatzen duena da egunero nahitia, astelenetik. Igandera. Ba, kudeak eta hortan egunak egoten dira ba, gogorrak eta beste batzuk ba, lasaiagoak. Nire lanbidean matxismoa egon badago, baina emakumeak denbora da, dezente darama hemen finkatuta eta bere postua beti defendutu izan du eta indar dezente dauka. Nekazari eta hartzai izateak ardura handia dauka. Eta horrek askotan kirol munduan bizizarenean zurrunbilo hortatik aldentzen zarenean, ba, maten dizuna da, bueno, ba, patxada bat, ez? Lana daukazu, bete beharra dituzu, baina erantzunkizunak ere bai. Dit estresik sortu.
0: Angela Vilariño ez da abiaduraren beldur. Motel aldatzen den gizarte batean, azkarri biltzea gustuko du pilotuak. Agian, azkarregi batzuentzat.
5: El automovilismo, yo creo que un poco como la lucha o la halterofilia, son deportes más enfocados para los hombres. Con 12, 13, 14, 15, 16 años, pues imagínate, ¿no? Estar compitiendo, pues un sueño. Igual al principio cuando eras niña, pues te tomaban un poco como que éramos unos locos, ¿no? Como te dejaban correr en karting o luego un poco más adelante en coches, o como hacías eso si era más masculino que femenino, ¿no? Luego ya más de adulta, pues bueno, diferentes cosas, pues sí que es verdad que igual nos han valorado ciertas cosas por ser mujer, por ejemplo. Pequeñas cosas, el hecho incluso de quedar segunda en un campeonato de Europa, en una prueba y primera del campeonato de España, y que haya un equipo que hacen reportaje de todas las pruebas y en esa prueba, casualidad, no sale el reportaje o no sale la entrevista del vencedor, que soy yo. Y de hecho en el campeonato de España, que había que, solo podíamos salir 34, había que clasificarse, llegué a quedar tercera, con todos chicos. ¿Sabes qué dices, jolín? Y era algo, pues también momentos muy especiales. Vas obteniendo y vas teniendo buenos resultados y buenos sabores, entonces dejas lo malo a un lado, ¿no? Pero me imagino que habré abierto el camino para muchas.
0: Maide Runda estatu mailako lehenengo borroka txapelketan parte hartzeko entrenatzen ari zenean jaio zen Garoa Martinez. Garai desberdinetan aritzea egokitu zaien arren, Garoak ere gizonezkoen mundu batean egina izan du ibilbidea. Alterofilian.
6: Alterofilia uste da gizonentzako kirol bat dela. Nire kasuen sortez ba astot hori bizi izan, igual bai bizi izan dabila 2000 garren urtean Sydneyen hasi ziren emakumezkoek, baienik sortez ba ja epoka hori ez dut bizitu izan. Jarduera fisiko eta kirolan zientziak ikasi nitun, azkenen 175-80 gizonezkoak ziren, gero gaur egunan udaltzengoa naiz, 180-175 mutiatie, eta alterofilan antzeko zozer gertatzen da, orduen nire kasuen beti egin izan dut nahi izan dutena. Ez dakit bada Lidia Valentin referente modun daukagulako, edo garaiak aldatu direlako, espero gauza biagatik, baina nire kasuan berez ondo eta beti bultzatu naute.
1: Ez da erreza kirol batek eskatzen duen dedikazio guztia urteetan eta urteetan ematea. Gurea bezalako kirol bat gainera eskatzen duena da urteekin ikasten joatea. Askotan ez gara kontziente, baina urte asko behar dira. Nik 35 urterekin lortu nuen domina. Pentsa, 9 urterekin hasi eta pizkanaka izan da joan da. Baina jentea ez dago prest, hainbeste urte emateko kirol bateri. Batez ere jarraitzeko ba, egoerak ez dira ona, ez emakumentzako eta ez gizonentzako. Hirulaguntzak ez daude goi mailara heldu arte eta bidea oso luzea. Nik apustu egin nuen. Nire bizitza benetan salbuespena da.
0: Europar batasuna. Next Generationek finantzatutako kanpaina. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Geldi ezinak. Elmuga hasiera baino ez da. Zuzendaritza, Iñigo Asensio. Ekoizpen eragilea, Elena Etxebarrieta. Gidoia eta Muntaia, Goiuri Ezeiza. Soinu postprodukzioa, Noiz Estudioa. Lokuzioa, Oiana Maritorena. Korima Filmsek, Basque Team Fundazioarentzat eginiko ekoizpena.
7: Euskadi Irratia.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, abuztuaren 15 gaur hamarnaka herri ari dira jaiak ospatzen, tartean Donostiako aste nagusia, gaur amaituko dira jaiak. Honakoa udako azken irtera operazio asteburua ere bada, urtean joan etorri gehien izan noiden asteburua, azken bi egunetan arratsaldean kotxe ilarak sortu dira Biriatura bidean Abezortzian, eta gaur ere izan daitezke aireportuei dagokienez guztira 566 hegaldi daude aurreikusita igandera bitartean, gehienak Loiuko aireportuan guztira 508. Ingurumenari dagokionez jauzi ekosoziala talde ekologista kezka azaldu du, hain zuzen ere Loiuko aireportuak joan den uztailean bidaiari kopuruaren errekorra gainditu zuelako. Kontuan izan da, zer nolako ondorio ekologiko handiak dituen airebidezko garraioak. Odei Rodríguez da bozera maila.
2: Hegazkina da bideiatzeko dagoen erarik kutsakorrena, bataz beste trenak baino 10 edo 20 bider gehiago kutsatzen duena, eta gainera hegazkinez bideiatzen duen jendeak bataz beste kilometro askozez gehiago egiten dute. Beraz, gero eta industria kutsakorragoa da hegazkinena, gaur-gaurkoz Europatasuneko CO2 isurien 5% suporatzen du, eta 1990-etik dikoiztu eginda, eta are gehiago handitzera bidean doala ikusten ari gara.
1: Aipatu dugu, jaieguna, Andramari eguna dela gaur, egun handia besteak beste Bilbon eta Bizkaian, Begoñako Andramari itsas prozesioan Santurtziti Bilbora